lifir ársins. Hann tilkynnti í dag að ítarlegar rannsóknir gerð á því hvað fór úrskeiðis þegar taka átti Pike af lífi. Viðvaranir vegna skriðuhættu í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu þangað til í fyrramálið, draga á úr úrkomu í kvöld og nótt og þá ætti skriðuhætta að minnka. Þá að veðrið, sunnangóla, steiningsgóla, kaldiða, steiningskald og skúrir á morgun en úrkomu lítið landið norðaustanvert. Hiti 7 til 13 stig og það verður hlýjast norðaustanlands. Fréttir verða næst sæður í útverfi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við heyrum fyrst hvað fór fram í speglinum.
1: Þetta er speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Eftir rétta viku rennur út sá frestur sem aðilar atvinnulífsins hafa til að ákveða hvort hinn svo nefndi stöðuleikasamningu samtaka atvinnulífsins og margra stærstu stéttarfélaga landsins fái að standa þrátt fyrir að verðlagsforsendur hans séu brostnar. Verðlagsforsendur samningana eru þær að 12 mánaða verðbólga mælist ekki yfir 4,7% í ágúst á þessu ári. Hún hefur verið yfir 5% allt þetta ár og mælist nú rétt undir 6%. Til að ræða þessa stöðu, hann stutta tíma sem er til stefnu og hvort og þá hvað gæti tryggt að verkalýðshreyfingin virki ekki uppsagnar ákvæði samningsins, eru þau komin hingað í hljóðstofu, Halla Gunnarsdóttir, formaður VR og Finnbjörn Hermannsson, formaður ASÍ, velkomin bæði tvö.
2: Takk.
1: Áður með höldum lengra þá langum að spila fyrir ykkur svolítið bút úr ræðu Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra sem hún flutti á ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag.
3: Við erum loksins að snúa við blaðinu í baráttunum verðbólguna með samstilltu átaki. Því við erum að laga ríkisfjármálin og kæla kerfið. Það hefur tekist að hemja undirliggjandi verðbólgu. Við vitum öll hvaða afleiðingar hækkandi heimsmarkaðsverð á olíu hefur haft. En ég mun á morgun, eftir uppbyggilegt og gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og sambands íslenskra sveitafélaga sem meðar að því að verja kjarasamninga, að því að nánuðu verðbólgu og skapa aðstæður fyrir lækkun vaxta. Þetta er gert með afmörkuðum aðgerðum, án þess að auka kostnað fyrirtækja eða ógna markmiði hallalaus fjárlög. Í því samingi má þakka fyrir þjætt samstarf síðustu mánuð og sömuleiðis fyrir það frumkvæði sem suma fyrirtæki samtaka á atvinnulífsins hafa sýnt á liðnum dögum til að leggja sitt á mörkum í þessum efnum með því halda aftur af verðhækkunum. Þá fagna ég ályktun frá landsþingi Sambands íslenskra sveitafélaga vilja til að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á árinu 2027. Og að sjálfsögðu er ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt þið sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrám ríkisstofnana við 2,5% og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins. Þetta hefur áður komið fram og var reyndar líka á borðinu strax í sumar í þríhliða samtalinu en þá náðist ekki saman aðgerðir í þessa veru.
1: Þannig mæltist Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og ég hjó sérstaklega eftir þessu, ég mun á morgun eftir uppbyggilegt og gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem miðar að því að verja kjarasamninga. Sko, þetta er náttúrulega ekki þetta og það er alveg skýrt kom enn skýra fram í fréttunum hjá okkur. Hún ætlaði sérst að leggja fram tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu ykkar og stjórnvalda og samtaka atvinnulífsins. Eða þið skiljið að vantala þannig líka ekki satt?
4: Jó, já, við erum náttúrulega búin að vera í viðræðum við ríkisstjórnina og samtök atvinnulífsins í allt sumar, eins og hún segir.
1: Já, en þessi tillaga sem hún ætlar að leggja þetta fram sem á að vera sameiginlega tillaga ykkar allra, tillaga sameiginlega yfirlýsingu ykkar allra, hafið þið séð þessa tillögu eða fengið einhvern ávæning af innihaldinu umfram það sem kom fram í fréttum hér áðan og það sem við vorum að hlusta á hér?
4: Já, já, við held ég vitum nákvæmlega hvað þetta snýst, sko.
1: Já, og segðu mér endilega.
4: Nei, við segjum það ekki fyrir en að ríkisstjórnin er búin að samþykja það, en þetta verður náttúrulega aldrei þríhliða samkomulega fyrir en að við sjáum til lands með samtökum atvinnulífsins, vegna þess að þetta er tvískipt, þetta er forsendur sem er að bresta gagnvart samtökum atvinnulífsins og kjarasamningunum þeim. Þannig að við erum með þetta tvískipt að Alþýðusambandi hefur verið í viðræðum við samtök við þarna ríkisstjórnina og það er svona langt komið eða nánast að endimörkum sem eins og Kristrún sagði réttilega frá sem að eru nokkru liðir sem skipta verulegu máli. Síðan eru viðræður annars vegar þeirra verslunarmanna og iðnaðarmanna og hins vegar breiðfylkingarinnar þar að segja Eflingar og Starfsgreinasambandsins. Og það á eftir að koma út úr þeim viðræðum áður en við getum sagt endalega hvort að samningar halda eða ekki.
1: Það er skammu tími til stefnu sem við segja hérna á hann. Ef ekki næst samkóla viðbrögð við þessum óumdælinlega forsendubresti sem orðin er fyrir klukkan fjögur setnipartinn næsta 5. dag, 8. oktober eftir viku, þá fellur samningurinn bara úr gildi næstu mánaðamót. Sko, þú vilt ekki segja mig hvað stendur þarna eða það sem veist að standi þarna, en hvað þarf að vera í þessari tillögu til þess að tryggja að þið segið go?
2: Það sem að við höfum og eins og Fimbit segir réttilega þá þetta í rauninni svona tvíþætt mál. Þetta annars vegar þetta þríhliða samtal sem alþýðusambandið fer fyrir og hins vegar þetta samningaviðræður okkar og þar við saman Vaffer Líf og fagfélögin við SA. Og þannig eitthvað að fara að sjá til lands með hverju hægt að ná í gegnum þetta þríhliða samtal. Ég hef áhyggjur því að það gangi ekki nógu langt. Það virðast ennþá eiga að vera inni til dæmis skattahækkanir og launafólki gegnum krukki, persónuafslætti og annað slíkt. En svo þokar ekki nógu vel í samtal okkar við samtök atvinnulífsins. Og það þannig að launafólk var svikið. Hér undirgegst launafólk lágar launahækkanir í trausti þess að ríki og sveitarfélög myndu halda aftur af gjaldskrárhækkunum, gera skurk í húsnæðismálum og að fyrirtæki myndu halda aftur af verðlagningu. Það hefur komið í ljós að taldi sig engin vera verulega bundin af þessum skuldbindingum og þess vegna eru við þessum stað sem við erum. Og ég þarf eiginlega að gaggrína það eins vegna sem kemur fram með forsætisráðherra að hún verðist alltaf að setja sko bara alla skuldina af olíunni, nei af verðbólguna á olíuna og það ekki rétt. Þegar að það fór að renna fyrir okkur í mars síðastliðnum að forsendur kjarasamninga varu líklega til að bresta, spár voru farnir að benda til þess, þá var þessi olíakrísa ekki komin á fullt skrið og áhrifin alls ekki komin inn í verðbólguna hér. Þannig að þetta að miklu leiti heimatilbúin vandi sem þarf að takast á við út frá raunveruleikanum en ekki út frá einhverjum pólitískum spuna.
1: Sko, nú komin fram, hún boðar lækkun á boðuðum gjaldskrár hækkunum, sveitafélögin boðar líka að halda sig við 2,5% eða minna af hækkunum, nokkur stór fyrirtæki þar með að stóra verslunarkeðjur hafa boðað og framkvæmt jafnvel verð lækkanir á fjölda vörutegunda, verð stöðvun hefur verið boðin hér og þar og svo framvegis. En mér finnst svona að ég heyra á ykkur eða þér
2: að
1: þetta sé kannski of lítið og seint.
2: Ég sko, þetta það sem þau átt að gera. 2024. Þetta það sem var undirritað og yfirlýsingarnar og það eru allar voðalega fallegar og það eru allar til. Þetta það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar að nú sagt að ríkið ætli að fara niður í með sína gjaldskrár þó það nú væri. Það var dýllinn allan tíman. Og hvað fyrirtækin varðar, þá eru þau að bregðast við bréfi sem að við í Vaffer Líf og fagfélaginu sendum á þau og mér finnst það að koma bara margar mjög jákvæðar merkjasendingar þaðan og ég ber virðingu fyrir því og þarna inn á milli eru fyrirtæki sem eru svolítið svona að skella sér á ölduna sko en það eru líka fyrirtæki sem eru að taka raunverulega áhættu og við sjáum það og við kunnum að meta það.
1: Hvað segir þú, Fimbjörn? Oflítið og sent eða?
4: Sko, þegar við erum að meta svona, þá náttúrulega erum við að hugsa hag fólksins sem við erum í umboði fyrir og við metum þetta heildstætt í lokin. Og það sem við þurfum að meta líka, það óvissu ástandið sem að myndi skapast eða verið sagt upp samningum, tímalengdin sem að það gerir við erum með áramótin 3,5% kaupækun og við þurfum að meta þetta allt saman sameiginlega þegar þessi ákvörðun tekin þannig að það ekkit sjálfgefið að það verði sagt upp samningum en samtök atvinnulífsins verða náttúrulega bara koma að borðinu því að þau geta ekkit skilt sig undan því að vera að tala það að hér séu hæstu laun í heimi og annað þessáttar því að það bara ekki trendin. Við erum með mælingar það að launahlutfall ekkit hærra hér heldur en á Norðurlöndunum og fleira sem að við getum tínt til þannig að það ekkit afbrigðilegt neitt hérna.
2: Já, inn í mínu félagi og inn í félagum mínum í fagfélagunum og landsambandinu eru stórir hópar launafólks sem hafa fengið launahækkanir undanlegin 2 ár sem hafa verið lægri en verðbólga. Það þýðir að þau eru búin að vera að taka á sér raun launalækkanir á sama tíma og þau hafa þurft að takast á við gríðarlega háa stýrivexti með tilherrandi kostnaði gegnum húsnæðiskostnað fólks. Nú í rauninu verið að leggja á okkur að við eigum að fara með þessi sömu hópa inn í nánast hálft annað ár til viðbútar þar sem að flestir virðast telja að verðbólgan verði það há að launahækkarinni ná ekki upp í hana. Og það eru þetta frumskylda okkar sem stöndum í stafni í stéttafélögum að vera ekki að semja kjara rýrnun fyrir fólk. Þannig að við höfum núna lagt inn til Samtaka atvinnulífsins tillögur að nýjum skoðunarpunktum inn í þessa samninga. Það sem við myndum taka stöðun annars verið í mars og hins vegar í september til þess að athuga erum við að ná árangur með þetta verkefni nánuði verðbólgunni og þar með því að markmið kjarasamninga verja kaupmátt launafólks.
1: Þetta var þann mars á næsta ári og september næsta ári.
2: Já, mars á næsta ári og september á næsta ári. Og þá þurfum við að hafa einhverja leið til þess að sækja einhvers konar leiðréttingar ef að þessi þróun heldur áfram. Við lögðum á stað með loforð sem voru fugli í skógi og nú segjum við förum ekki stað nema með fugli í hendi.
1: Nú spyrir þig það sem ég spurði Höllan, hvað þarftu að sjá í þessum tilum til að auka bjartsýnina á að þetta muni duga til?
4: Samtök atvinnulífsins verða náttúrulega að koma að því að reyna að berja í brestina að það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa engungu fengið þær umsömdu launahækkanir og þeir eru í mínus, þeir hópar ennþá. Þannig að með hvað hætti það verður en með einhverjum afgerandi hætti þá þurfa samtök atvinnulífsins að koma að borðinu og leggja einhvað að mörkum inn í þetta, svo þetta gangi.
1: Og ertu þá að tala launahækkanir spilins?
4: Það getur verið með ýmsu móti, þarf ekki endilega vera launahækkar en það er meira Halla sem þarf að svara því til vegna þess að hún náttúrulega með kjarasamningana. Sko, við erum eingöngu með það sem snýr að hérna, sameiginlegum kröfum.
1: En hvað getur að vera annað en launahækkanir?
2: Sko, við gerðum upphaflega kröfur annars vegar hækkanir sem nema muninum og verðbólgu og kjarasamningsbundnum launum, bara til þess að elta verðlag í landinu. Og vildu líka fara í gegnum orlofsréttindi og það er aðallega vegna þess að á gildistíma þessara kjarasamninga búið að vera plokka þjónustu á barnafólki sem er hópurinn sem kjarasamningarnir átt að passa, til dæmis með auknum lokunum og leikskólum. Þannig að við þurfum að sækja frídaga á móti þessu fyrir þennan hóp sem líklegur til að vera með færri orlofsdaga en allir aðrir. Þannig að við höfum verið að benda á svona leiðréttingar. Samtök atvinnulífsins sögðu við erum ekki til viðræðu um þetta. Kemur ekki til greina. Við þurfum að verja markmið samningsins og við verðum að hafa trú á verkefninu. Þá sögðu við gott og vel, við erum þá tilbúin að falla frá þessum kröfum í bili gegn því að fá inn þessa skoðanapunkta, nýjar forsendur inn í samningin, þar sem að við höfum lagt til að nota verðbólguspá Seðlabanka, en það má alveg ræða hvaða verðbólguspá notuð. Og ef að þessi þróun heldur áfram að það hækka allir verð sem að dettur það í hug, þá erum við ekki tilbúin að hafa þetta þak á laununum áfram. Því að það er eiginlega þaki sem hefur verið. Boltinn núna hjá SA og við vonastu þetta til þess að þau komi tilbaka og þau geta bara gert sínar tillögur en það sem hefur verið að gerast er að þau komi ekki með neinar tillögur. Þau segja bara nei við öllu. Og þetta er forsendubrestur kjarasamninga, hann er alvarlegur. Þetta eru hérna, þetta er mjög erfið staða sem stórir hópar af fólki okkar félögum eru í og við verðum einhvern veginn að snúa þeirri braut.
1: Nú spyr ég sjást eftir eins og kjánið en svona lokum, er þetta allt eða ekkert? Geta einstök stéttarfélög ákveðið að segja samningnum upp en önnur að láta hann standa?
4: Þetta er svona í megin dráttum þrír svona hópar sem að hafa samið. Það eru svona sagt verslunumenn, það eru iðnaðarmenn og svo þessi svokallaða breiðfylking og hver og einn hefur rétt til þess að segja kjarasamningunum upp fyrir sitt leiti. Þannig að við þurfum ekki að koma sem einn aðili að því.
2: Það gæti vel gerst að við myndum segja upp en ekki önnur félög en það þarf samt að lítið til þess að forsendu ákvæða hjá opin fyrir félögunum hanga líka okkar forsendu ákvæðum þannig að þau geta losa sína kjarasamninga líka ef að við gerum það.
1: Einmitt. Takk fyrir þetta, Halla Gunnarsdóttir og Finnbjörn.
5: Í vikunni hafa verið opni fundir í eftirlits og stjórnskipuna nefnd norska stórþingsins þar sem fjöldi ráðamanna hefur mætt fyrir nefndina til að svara fyrir peningastreymi á ráðuneytinu, venjur og menningu í utanríkisráðuneytinu. Hvort kunningskapur og óformleg tengslanet ráði þar miklu og kynferðisbrotamaðurinn Jeffrey Epstein kemur líka við sögu. Kveikjan kannski hvort að fjárstreymi frá ráðuneytinu til hugveitu í New York sem stjórnað var af mannanafni Terje Röð Larsen hafi verið óeðlilega mikið. Röð Larsen var meðal þeirra sem þáðu fíða láni frá Epstein og Mona Júl, eiginkona hans sem var sendiherra í Jordaníu, sagði af sér embætti eftir að Epstein skjölin birtust. Þau hjónin hafi verið áberandi í norsku þjóðlífi, bæði gegnt áberandi stöðum og talin hafa átt ríkan þátt í Óslóasamkomulaginu sem fyrir 30 árum boðaði vonum frið fyrir botni Miðjarahafs, vonum frið sem ekki rættist. Enga síður átti það mikinn þátt í að búa til ímynd norðmanna sem friðflytjanda og áhrifaríkra miðlara á alþjóðavettvangi. Nú sæta þau hjónin spillingarannsókn ásamt Thorbjörni Jagland fyrirverandi forsætisráðherra Noregs vegna tengsla við Epstein. Óslóasamkomulagið nú af sumum talið ofmetið og holur hljómur í leikriti sem var sett upp það og þátt þeirra hjóna á Broadway. Jónas Gahr Støre, núverandi forsætisráðherra, var utanríkisráðherra þegar stuðningur við hugveituna International Peace Institute, IPI, óx verulega. Hún fekk rúmlega 130 milljónir norskara króna á árunum 1997 til 2018 og bætti verulega í eftir 2005 þegar Støre varð utanríkisráðherra. Röð Larsen fór fyrir veitunni stóran hlut þessa tíma og hún fekk líka veruleg fjárframlög frá Jeffrey Epstein sem hjálpaði stjórnendum hennar að tengjast auðugu fólki sem væri tilbúið að styðja hana.
6: Og det ble etablert helt opp langt ut på 2010-tallet at denne kontakten var faglig nyttig for Norge.
5: Støre sagði þegar hann kom fyrir nefndina hann teldi að starfi hugveitunar hefði orðið Noregi til góðs, reynslan af störfunum hefði verið jákvæð og samningar þess vegna endurnýjaðir. Það ætti ekki nota orði eins og ómenningu störf utanríkisþjónustunnar þegar að vísa væri til atferlis eins eða fárra manna. Og hann neitaði því að utanríkisráðuneytið væri halt undir vinahygli og spillingu. Ekkert kerfi gæti komið í veg fyrir að fólk brygðist trausti. Störið þvertók fyrir að Epstein hefði haft áhrif á norska utanríkis eða þróunarstefnu eða nokkrar ákvarðanir yfir höfuð. Hann var spurður hvort ekki hefði verið fylgst eins grant með fjármunum sem fóru til IPE vegna tengsla við utanríkisráðuneytið en því vísaði hann á bug. Störi sagðist aldrei að efast að hann væri hæfur til að taka ákvarðanir sem vörðu Röð Larsen. Það hefði kannski geta gert samskiptin auðveldara að normaður fór fyrir stofnunni og maður þekkti mann, en það hefði ekki haft úrslita áhrif á ákvarðanar. Tveir núverandi og níu fyrirverandi ráðherrar í Noregi sátu fyrir svörum og fundum nefndarinnar. Flestir hafa tekið í sama streng, ómenning og spilling hafa ekki þrifist í ráðuneytinu, en aldrei sé hægt að tryggja að það fyrirfinnst ekki rotin epli. Jónas Andersson Sæjet úr kristilega þjóðaflokknum sem í stjórnarandstöðu leiðir yfirheyrslunar í stórþinginu og hann sagði áður en fundinnar hófust að þetta yrðu óþægilegir dagar. Og óþægindin takmarkast ekki við utanríkisráðuneytið, segir greinandi hjá Norska ríkisútvarpinu. Þessar yfirheyrslur geti orð til þess að það komi brestir í sjálfsmynd allrar norsku þjóðarinnar og söguna hinna friðelskandi normenn. Hún gengur miklu leitt út á það að þeir sem koma frá litlu landi sem ekki á sér sögum nýlendukúun og af því að það svo norst að vera góður, þá sé Noregur sérstaklega til þess fallin að verða stórveldi á sviði mannúðar. Og menn telja að á þessum forsendum hafi frami Röð Larsen spyrst. En það voru ekki bara diplomatahjónin sem gengust upp í þessu, heldur heilþjóð sem hreifst af því að vera útvalin sem friðflytjandi. Og Hóvard Nýhus segir í skoðanadálki hjá NRK, réttu pönt ef þú hefur ekki einhver tíman haldið að átökin í miðaustulöndu megi raun leysa yfir vöflum á bóndabæ í norskri sveit. Og Nýhus bendir á að sú hugmynd sé jafn norsk og það að lítið samfélag eins og það norska einkennist af kunningjatengslum og því að það stutt í valdið. Það geti verið hárfín lína milli þess að treysta fólki og bregðast eftirlitshlutverki. Segja megi að með Epstein yfirheyrslunum sé settur punktur og eftir stórveldi straumum norðmanna í skuggsjá brugðu upp mynd ekki aðeins af feilsporum einstaklinga heldur, metnaði og stórveldi straumum heillar þjóðar.
1: Það var Anna Kristín Jónsdóttir sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt. Hægt að hlusta á þennan þáttu og fleiri góða útastætti í spilaranum á vefnum okkar rúv.is. Verið sæl.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Víðsjá er komin í loftið og í dag fimmtudagurinn 1. Október. Halla Harðardóttir og Pétur Eggertsson hafa umsjón með þættinum í dag.
1: Það voru taktfastir tónar sem að opnuðu þáttin, sveitin Yellow með lag sem heitir einfaldlega OE. En þetta lag hluti af sýningu sem verður frumsýnd annarkvöld í Borgarleikhúsinu, kynfræðslu karnivalið 6-1 sem við munum heyra betur af hér rétt á eftir.
0: Ó já, það kveður við annan tón í síðara hluta þáttarins. Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari segir okkur hvernig hún hugleiðir og tengist náttúrunni í gegnum hljóðfærið með einleiksverkunum sem heyra má á nýrri plötu hennar Ea Fantasíu sem hljóðrutið var hávetur í Reykholtskirkju.
1: Greta Sigríður Einarsdóttir verður einnig með okkur í dag og að þessu sinni rýnir hún í splunkunýja ljóðabók meðan borgin blánar eftir Jakob Stachowiak. En við byrjum á leikhúsinu.
0: Annað kvöld verður frumsýndur fullorðinsirkusinn 6-1 sem einnig kynfræðslu karnival í borgarleikhúsinu. Soltið eins og ef prúðu leikararnir myndu sjá kynfræðslu, segir Margrét Erla Mokk, sviðslistakona og ein af driffjörðrum sýningarinnar. Í verkinu sameinast íslenska kabarettsenan senunni frá New York, en bandaríski hópurinn Visceral Abstractions lýsir sér sem absurdísku sirkus og brúðuleikus kollektífi sem blandar saman brúðum, líkama, loftfimleikum, húmor og surrealískri sviðslist.
1: Já, Margrét Erla leit við í hljóðstofu í morgun og við ræddum þetta allt. Ég bað hana að setja tóninn fyrir samtalið.

0: Margrét Erla Mokk, verður hjartanlega velkomin að Vísjá.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að setja þessa ljúfu Spice Girls tóna á fónin.
1: Þetta er svo, Spice Girls er nefnilega svona, sko, maður gleymir oft þessu lagi, man eftir Wannabe og Spice Up Your Life, en svo eru ballaðurnar, þær eiga sér sinnstað og svo kann maður bara

0: bransa sko.
1: Já, það?
0: Já, algjörlega.
1: Byrjum á svo samstarfi, hvað Visceral Abstractions?
0: Visceral Abstractions Juanita Cardenas sem kolumbísk listakona sem býr í New York sem við kynnumst á stað sem heitir Slipperum í New York sem svona Já, bara svona flagskip, börlesk og svona þessar næturlífssirkussenu í New York borg. Og hún búin að gera þessa sýningu einu svona ári síðan 2018 sem heitir Sex Ed, Sexual Education. Það sem að hún að taka sem sagt kynfræðslu og svona kynfræðslu klysjur en líka það sem að henni fannst vanta í kynfræðslu og setaði upp sem svona skrítin sirkusatriði. Þetta í rauninni eins og prúðuleikararnir myndu sjá kynfræðslu en þetta ekki ætlað börnum, þetta ætlað fullorðnum sem svona endurmenntun. Og einhvern veginn svo þetta sko bara þessi trúðavísindi. Þú veist, ef þú setur á því grímu, þá getur þú farið í svo mikinn sannleika og það verður allt svo absúrd að þú getur farið svo mikið á dýftina. Mm-hmm. Og líka er sirkus sem þannig að þú getur setið svo mikið í honum, þú getur bara leift hérna frumusamruna, eggfrumunar og sæðisfrumunar að vera bara langt loftumleika atriði sem að þú einhvern veginn alveg bara dettur inn í og svona sirkus sko svona, maður að leika sér að tímanum, maður að leika sér að getu mannslíkamans og þess vegna virkar svo vel með svona þetta sexy time af því að þetta svo líkamlegt, þetta svo ótrúlega líkamlegt og hérna, líkami getur svo margt en það svo margt sem hann takmarkar okkur með og það svo dásamlegt sko.
1: Hver svona þeirra bakgrunnur í þessum hópi? Hvað
0: þetta? Þetta alls konar sko, við hérna á Íslandi við svona komum mest úr börleski, sirkus, draki Nonni nú evrópumeistari í fimmleikum og kraftlyftingum og svo koma þau eru svona næturlífs sirkusdýr að mestu leiti, starfa þarna Slippur og House of Yes og svo leis og svo Ryan Sinji sem hann hefur verið sorti svo leis, ferðast með þeim í 7-8 ár og hefur líka verið í alls konar uppreitningum hjá Metropolitan Opera og þessan þetta líka sínt svo stutt að þau eru bara alls mjög stórstjörnur og eru að túra með alls konar kompaníum og þannig að þetta alveg svona algjör svona kremdilega krem af bæði New York senunni og Reykjavíkur senunni þannig að þetta sko einstakt og þetta var alveg, ég get alveg viðkenta núna að fyrir tveimur vikum þegar við hérna, þetta svona líka Frankenstein sýning sko, hún svona hálf tilbúin Íslendingar detta inn í nokkur atrið sem við þurfum að læra, við búum til atriði hér sem við kennum þeim og svo er atrið sem við búum til saman og svo er þetta saumaskapur og hvernig þetta virkar í logikinni og þetta allt mjög stórir karakterar og bara svona fyrstu dagana var þetta bara svona status tek og svona hvernig og bara ógu, þetta mun ekki ganga bara nei, þau get ekki verið saman í herbyggi og svo bara svona eftir þrjá daga þá allt í einu bara einhvern veginn lendir allt og það var svona eins og hérna svona tvær fjölskyldur að halda jólin saman svona jú, við getum gert þetta og það verður ekki erfitt mikið púsl, en alveg, þetta það sem ég elska samt við svona vinnu sko
1: Þannig að þið komir inn í saumið ykkur inn í þeirra sýningu.
0: Já, en hún samt alveg frumsköpun þannig lagað hér á landi, sko, af því að hún breytist svo svakalega mikið við að hún færð frá Bandaríkjunum yfir til Íslands. Það bara bæði svona þessi sko heilaleiki nektarnar ekki sá sami, nektir ekki hérna kynferðisleg eingöngu eins og oft í Bandaríkjunum og í bara gegn kultúr heldur bara við erum að tala sundlega menningu og alls konar svoleiðis og hérna að það sé rauninni fyrsta kynferðslan sem við förum í þar að fara í sund og sjá alls konar líkama og hérna og það ekki eitthvað tiltökumál að þarna sé bara eitt brjóst og svo leiðskiluru og það var svo skemmtilegt að sko að því, og svo eru þau til dæmis, þau í upphaflegu sýningunni eru þau með, þú veist, þau eru með rosa löng atriði til dæmis umskur drengja og við bara, já, það bara ekki, kannski á bara ekki við hér, við erum bara alls sammál það, að það, hvar það sko.
1: Einmitt.
0: Þannig að við erum, þetta var líka svona menningi, svona, hérna, æfingi menningarlæsi og svo leiðis.
1: Mér langaði að spyrja út, hérna, með að búrlesk með, sko, hér í Reykjavík og New York,
0: já.
1: Sem lítur að vera...
0: Hann rosalega merkilegur nefnilega, vegna þessi New York að það sko hápundurinn bara da-da-da-da-da, þú veist, en við erum mjög lík Finnlandi. Í börleskinu, að við erum sko að nektin fyrir okkur miklu kómískari og hún líka sko einhvern veginn svona meiri afhjúpun heldur en eitthvað að finnst þér í sexi núna og hún ekki svona gerð fyrir svona þetta hérna glirnur karllega sjónarhorsins sko og þannig að það er meira svona sögumennska og ljóðræna myndi ég segja íslenska og finnska börleskinu heldur en eins og í bandaríska.
1: Áhugavert.
0: Þetta alveg ótrúlega áhugavert en svo þetta breytast eftir því sem að það kemur svona meiri hægrislags það, þá verður einhvern veginn líkaminn meiri eign þess sem horfir á hann, ekki þess sem á hann.
1: Mm-hmm.
0: Og það er alveg svona að breyta til dæmis bara evróska börlerkinu. Guð, ég getur talað um þetta svona 8 klukkutíma.
1: Þetta er alveg ábóðslega áhugaverður punktur, hvernig

0: Hægri slasið hann er að breyta börleskeiminum.
1: Já, og bara svona að þetta svo rosa mikil leiðalist og þó að þetta sé sko rosalega mikil hinseginlist og þetta mjög queer og þetta var svona fólk sem var kannski svona á bara jaðri samfélagsins og vildi halda sig þar. Þú veist, annarkvort valdi það eða var sett þangað. Sýnileiki til dæmis fatlaðra í börlesku hliðarsýðslundum hefur aldrei verið vandamál myndi ég segja. Það hefur aldrei verið eitthvað, heyrðu við verðum að hafa eitt barn, nei það er alltaf eitthvað, eða skilur við, það er einhvern veginn það þarf ekki að teika eitthvað box þar að því það kemur einhvern veginn á eðlilegri hátt og hérna en svo kemur þetta og meiri segja í þessum heimi sem er svo hins einu og er svo hérna vinstarsinnar í rauninni að þá samt hefur þetta áhrif að því að at the end of the day, þá gengur þetta út af það að við þurfum að selja miða til að geta þú veist, þannig að við þurfum að hérna, hafa okkur eftir vissum markasöflum þó að það sé okkar forsendum þannig að þetta hefur alveg áhrif og maður sér þetta kannski, maður sér þetta mest í til dæmis Englandi og ég var í Eistlandi daginn og þá alveg tók, ég er búin að vera mikið í Eistlandi og hérna, og ég sá alveg svona svolítið mun
0: áhugaverð þróun
1: mjög sko
0: Sko, varandi þetta kynfræðslu hlutverk sýningarinnar,
1: Já.
0: Fræðslu gildi hennar.
1: Einmitt.
0: Ég sé fyrir mér, fyrst þetta kemur frá Ameríku, ég sé fyrir mér eitthvað svona 50 spækur sem
1: já,
0: eitthvað svona alveg, brunn.
1: Já, nákvæmlega.
0: Sem að getur verið mjög skemmtilegur brunnur væntarlega.
1: Algjörlega.
0: En þið eru að fara inn í nútíman væntarlega.
1: Við erum inn í nútíman, en við notum þetta 60s svolítið, við erum svolítið mikið í svona Andy Warholask hérna lúki. Og svo er þetta líka sko einmitt og svolítið trúðamennskan líka kemur þar inn í að það verður allt svona svolítið teiknimyndalegt eins og segir. En svo er þetta líka, þú veist, þetta er svona endurmentun og við erum alveg, við rifjum upp grundvallar atriðin, eðlilega. En svo til að minns er ég var alveg ógæslega heppin. Ég er sko, ég fekk alveg heilan vetur í kynfræðslu í Austurbæðaskóla.
0: Nú?
1: Já. Við tókum þennan klassíska kynfræðslu þegar það kom upp í líffræðibókunum og svo bara í öllum níunda bekk heilan veitur þá vorum við í kynfræðslu. En það er samt ýmislegt sem var ekkert þetta þeirri kynfræðslu. Ég lærði ekkert brjóstakjöf, ég lærði ekkert fæðingarþunglindi. Og, hérna, og líka svona aðal ástæðan fyrir því að ég vildi taka þessa sýningu ykkur var að því mér langaði að gera sirkusatriðum fæðingarþunglindi.
0: Já.
1: Og það var bara eitthvað sem ég bara, það verður að vera með. Þannig að það er svona líka ókslega skemmtilegt að taka alveg svona kannski erfiða hluti og gera þá algjörlega absúrt einhvern veginn fyrir svona sýnileika og bara já, það er verið að hlusta á mig. Bara já, fólk veit af þessu. En svona svo er þetta líka að sko, við hefðum eiginlega ekki mátt hafa lengra æfingatímabil af því að þá hefði sýningin orðið 8 tíma. Af því að við erum sko, það er bara, er það? Ég hef aldrei heyrt það. Við þurfum ekki atriðum það. Þannig að það er svona ótrúlega mikið hérna, svona sem að kemur upp. Við erum á aldrinum 28 til 49 ára í þessum hópi og það er bara við erum ennþá að læra og það er líka svo skemmtilegt og ég held svona að við erum ekki að fara að svara öllum spurningunum en ég vona að fólk haldi áfram að spurja og ræða, þú veist, ég vil að fólk það sé ekki, setjast ekki upp í bíl eftir sýningunum og sé þögn heldur það sé bara, mér fannst vanta þetta atriði
0: Já, þarna hafið þið mæsturgla mjög áhugaverðan hátt þessi
1: alveg New York Timer svakalega, alveg svakalega og líka bara eitthvað svona, nei okkur finnst það ekkert merkilegt Nú, okay. Og svo er þetta líka, ég held líka að sko sirkus og leikus, en sérstaklega sirkus er svo frábær mótefnarsprauta á sem AI tímum að því við erum einhvern veginn alltaf að sjá list og sköpun og við erum ofta að velta fyrir okkur er þetta alvöru, er manneskja á bakvið þetta og þegar það er í alvöru manneskja fyrir fram að þig mjög nálægt þér sem er bara í alvöru verið að hengja upp á hárinu og það er ekkit feik og það er bara búið að vinna að því í mörg ár að geta gert þetta sem er að gerast fyrir fram að þig, bara í alvörunni blóð, sviti og tár sem eru bara að líkamnast fyrir fram að þig.
0: Einmitt, allur þessi líkamleiki er eitthvað svo nauðsynlegur.
1: Hann er svo nauðsynlegur og bara, og hérna, og sko ég man eftir því bara, hvernig var það, í fyrra þá fór ég á börlarsýningu og það var svona, börlarsýningu hún hérna, það var svona smá, hérna, smells like showbiz líkt af búningunum hennar og ég var bara, þetta er æðislegt, ég elska þetta, þetta er ekki fullkomið.
0: Einmitt.
1: Þú veist og hérna,
0: við viljum eitthvað mannlegt við, ófullkomið
1: já og, veist, og það er eitthvað hættulegt við, ég meina sérstaklega sirkusum það er eitthvað hætta við þetta augnablik sem að verða til sko. Og ég held að það sé eitthvað sem að sé alveg ofbóðslega hressandi við þessa sýningu líka

0: Margrét Erla, þú ert með sviðsnafn í þessum burlesk heimi.
1: Já.
0: Segðu mér hans frá, þar að, hver ert þú?
1: Í þeim heimi?
0: Já, hvernig myndur skilgreina?
1: Með smokki, þetta svo erfitt, að því að ég byrja í burleskinu út í New York áður en ég verði eitthvað nafn á Íslandi gegnum fjölmiðlastarf. Þannig að ég var alltaf kallið bara með smokki þar, að því að hétu allir Margrét og mokki, ég marg mokk og ég hétu alltaf mokki í karaoke. En svo var ég að finna miklu betra nafna minn, ég get ekki skipt. Af því að Margrét er Pearl, Perla. Og Erla er White Wagtail á ensku, þannig að Pearl Wagtail væri svo geðveikt nafn, en ég orðin að segja. En þetta víst alveg svona lenska, maður hatar oft sviðsnafni sitt því maður bjóða til þegar maður var bara lítill ungi. En svona í þessum börlaskæmi þetta maður bjóð til einhvern svona karakter og þetta svona í mitt trúðavinnan, að þú býr til einhvern karakter því það auðveldar ef eitthvað gerist á sviðum því yfirleitt þetta sóloatriði og það fer alltaf eitthvað smávegis úrskeiðis þó áhorfendur fatti það ekki. Að það var miklu auðveldar að það sé einhver típa sem leysir það heldur en ég sjálf. Þú veist bara hvernig myndi þessi típa sem ég sendi upp á svið leysa málið þegar hún festist í korsalettinu sínu. Hún myndi gera svona, hvernig ég myndi gera alls ekki þannig. Þannig að það svo skemmtilegt og það líka svo mikið frelsi fólki í því. Mm-hmm. En svo hefur það gerst að þessi sviðismanneski hefur tekið yfir daglega lífið mitt líka og ég veit ekki hvar ég hætti og hvar hún byrjar. Og það stundum erfitt en það oftast bara svolítið gott að geta svolítið distansað sjálfan sig og eitthvað ego og það einhver, hvernig myndi þessi leysa það? Svolítið svona, what would Jesus do? Nei, ekki alveg. En
0: En svo, ég myndi áætla að það væri jákvætt að svona sterk manneskja sem kann að leysa vandamál með korsilegt og sviði taki hjálp þátt í lífinu.
1: Já, hún bara leiði mig gegnum þetta allt saman. Og það rosalega gott. En svo svona, mokki er alveg, hún er alveg þekkt stærð eins og í New York senunni og ég stórst hérna í Eistlandi líka. Rókislega fyndið, brjálæslega fyndið.
0: Eistarnir eru ánægð með
1: það. Já, og það náttúrulega hægt að gera svo mikið grín. Bara, já, ég að fara aftur út, nú ég að fara að skemmta eistunum. þetta verður bara alltaf fyndið. Mm-hmm. Og þannig að, já, en svona sviðskarakterin minn, mér finnst ógislega gaman að vinna með íslenska tónlist og íslenskt minni og svoleiðis vegna þess að mér finnst bara, þá ég líka svolítið safe að engin annar hafi gert svipað atriði. Ég á til dæmis mjög skemmtilegt glímuatriði sem svona óður til karlmennsku og svona tekin ofan hatturinn fyrir fyrsta manninu sem var dæmdur fyrir samkynhneigð á Íslandi.
0: Þú taldir að sækja í þjóðlega arfin?
1: Ég sæki þjóðlega arfin, ég á frábært blæðingatriði við Sísi Fríkar út sem þetta ekki þessar sýningu því það var of mikið séð það. Ég á frábært svona björgunarsveitaratriði við SOS Ástinni þar sem ég vegna tengsla minna hér innanhús þá rændi ég svona nokkrum eldgósafréttum og Andru Jóns í beinni útsendingu að segja að það var að koma eldgós og svona sem klift inn í og það svona alveg eldur og snjór og alls konar í því og svo ég með enda svona brjóstadúskum sem að neyðar kallinn hangir svona en svo það líka bara, það sem ég líka bara dyrka við þetta að þetta svo mikið leikur, þetta svo mikil búningaleikur og þetta svo mikil gjöf að vera með svo mikla sköpun og svo mikil fíflagang í lífi sinu og einhvern veginn að þetta er endalaust prófa og tjekka og gera tilraunir og það svo instant þú fær strax svo mikið virka þetta ekki að því að mikil tengst við áhorfendur og við segjum alltaf í upphæð bara við þurfum að vita að ykkur finnst þetta gaman svo okkur líði ekki illa að vera eitthvað að ég að fara úr að það fílar dengin þá er ég bara eitthvað flassar upp á svið bara mjög erfitt dæmi þannig að það svona líka bara fjórði vekkurinn mjög mjög mjúkur þannig á milli og það svo ofboðslega skemmtilegt að leika sig með það í þessari sýningu sem við erum í borgarleikhúsinu, það alveg fjórði vekkurinn, það eru gluggar á honum. Við getum alveg kíkt í gegn, sem skemmtilegt.

0: kannski aðeins í lokin, er hún ekki blómleg þessi kabarett sem hér?
1: Hún rosalega blómleg, hún á alveg ótrúlegum stað og hérna, það var eitthvað vinkonu mín sem var að fara til Berlínar daginn og var eitthvað, geturðu mælt með einhverjum sýningum? Og ég var eitthvað að fór skoði, bara nei, það bara engin sýning sem ég myndi mæla með þessa helgi í Berlín. En það fjórar á Íslandi þessa helgi, svona, að, hérna, að það sko, þetta ofboðslega blómlega sinna og, og helst mjög mikið í, sko hún er sko nátengd út af drakinu, þetta, þetta er einhvers konar svona, og það eiga það sameiginlegt að þetta er hérna einhvers konar, þetta eru tilraunir á kyntjáningu, sama hvernig hún er, og svo er sko, þannig að draksan og börlisann haldast í hendur, en á sama tíma líka uppistand og improv, af því þetta eru sem þessi, þetta eru fátækuleikhúsin, þetta eru hérna, þetta eru lóbrá, þetta eru lámenningin, og þetta er leikhús sem að fólk sem fer ekki leikhús myndi samt þar að sjá. Og það er líka, hérna, og það gefur ákveðið frelsi og en á sama tíma að þá gefur það okkur líka eitthvað svona, þú veist, stundum skilgrun okkur sem leikhús, stundum alls ekki, stundum erum við bara skemmtun og það er líka mjög skemmtilegt og mér finnst líka mjög gaman að koma með svona sýningu inn í, þú veist, svona alveg algjörun leikhússtruktúr eins og í borgarleikhúsinu, þar sem að við þurfum alveg svolítið að bara svo, nei, ok, hún verður að vera tilbúna x tíma til að, já, einmitt, af því að við erum oftast bara, þú veist, hálftíma fyrir eitthvað, já, í hvað atrið ætlum að gera þetta, en það er líka kemur að því við þekkjum bara hvort annað svo vel og það er svo mikið traust og við getum einmitt. Leikið okkur svo mikið með formið.
0: Það kemur einmitt fram á síðu borgarleikhúsins að þessi sýning, eins og kannski hlustendur hafa átt að sjá, er ekki ætlu börnum, en hún heldur ekki ætlu þeim sem að óttast undur mannslíkamans.
1: Nei. Og þetta setur við oftast á okkur sýningar af því við viljum ekki að einhver sem fílar ekki svona líði illa og þessna líka pössum okkur í öllu kynningarefnu og svona bara að þetta er ekki fyrir alla og það er allt í lagi það þurf ekki allir að fíla allt og það þarf ekki alltaf að gera eitthvað sem að tekkar í öll bóks og öllum finnst geggjað
0: Ótrúlega fín loka orð Takk innlega fyrir að koma og hita upp fyrir þessa sýningu Ég ætla að leifa að velja að loka lag
1: Já, mér langar að taka Chris Isaac Wicked Games Wicked Game. Þetta er stórkostlegt loftumleika að tríði sýningunni þar sem að tippið er að reyna að forðast flatlúsina

0: Wicked Game með Chris Isaac, lag sem Margrét Erla Mokk setti á fóninn undir lok samtals þeirra höllu sex ed, nýtt burlesk kynfræðslu brúðu karnival sem frumsýnt verður í borgarleikusinu annað kvöld. En þá tekur Gréta Sigríður Einarsdóttir við.
1: Það eina sem rómantískara en ástarsögur sögur af sambandsleitum. Hvergi tilfinningar heitari og þráin sterkari en þar sem möguleikin á ástinni hefur verið fjarlægður. Leið og samband endar lifir það einungis í minningunni, sem allt sem það hefði getað orðið og þar sem elskandurnir gætu verið hvor fyrir annan. Nýjasta bók Jakub Stakhoviaks heitir Meðan borgin blánar. Þetta fimmta ljóðabókin hans. Sú fyrsta kom út fyrir 5 árum. Hún vakti athygli, ekki síst vegna þess að Jakub hafði ekki búið á Íslandi nema 5 ár, en skrifaði engu að síður á íslensku. Fyrir utan ljóðabækurnar hefur Jakub tekið þátt í samstarfi höfunda, meðal annars í bókinni Polyfónía af erlendum uppruna og Skáldreki. Báðar eru safnverka eftir höfunda af erlendum uppruna sem búa og starfa hér á landi. Meðan borgin blánar ekki ljóðasafn, heldur ein samfelld ljóðsaga. Í bókinni segir frá sambandi sem runnið hefur sitt skeið. Sjónarhornið frá þeim sem syrgir sambandið, með öllu því góða og slæma sem það fól í sér. Í bland við ástarsorgina dregin upp mynd af lífi innflytjenda í Reykjavík, hinsegin ást og hvernig áskoranirnar geta verið mismunandi milli ólíkra staða og menningar heima. Fyrir utan elskandurna fyrirverandi borgin sjálf í aðalhlutverki. Reykjavík bakgrunnurinn fyrir neistan sem verður að ástarsambandi, góðu stundurnar og þær slæmu. Þegar sambandið hefur runnið sitt skeið hvert götuhorn áminning það sem eitt sinn var. Spegilmynd elskendana lifir í hverjum verslunarglugga í borginni. Hversteinum stillt upp gagnvart risastórum tilfinningum, ást og harmi. Strax í upphafi mótmæli við sendiráðið og það rignir á skiltin. Á meðan ljóðmælandi uppteknari að því að hann þarf að flytja leið og hann tekst á við sambandsleitin. Hann fann ástina stuttu eftir að hann flutti til Íslands. Leið og hann kynnist ástinni, kynnist hann landinu. Í bókinni segir: Þá datt mér í hug hversu glatað, hversu fráleitt það að flytja til lands þar sem norðurljósin príða nætur himinn, bara til að koma augum á þau í sjáöldrum þínum, tilvitnun líkur. Kuldin og síðarveður á íslenskum vetri eru jafnframt ein af hraðahindrununum sem sambandið hyggstar á. Elskuginn Angelos snýr aftur til Grikklands, vissum að hann lifi ekki næsta vetur af. Það erfitt að lága það, það getur verið þungt fyrir fólk sem hefur búið hér allt sitt líf, hvað þá þegar hitinn á Grikklandi í boði. Þetta bók Ísland og Reykjavík, ekki út frá Reykvíkingi sem hefur búið þar alla sína ævi, heldur frá manni sem hefur samanburðin við aðra og ólíka staði. Það urðu vatnaskil í íslenskri ljóðagerð þegar Tómas Guðmundsson og fleiri skáldi í Reykjavík fóru að yrkja tjörnina og stræti borgarinnar, í stað sveitarinnar og gæsa í oddaflugi. Mögulega ákveðin vatnaskil að verða líka þessar mundir. Þegar mörg nýljóðskáld hafa nýja sýn á íslenska tungu og íslenska menningu. Leikskólastarfsmaður af erlendum uppruna sem rennir upp dúnúlpunni og bölvan myrkrinu á veturna til marks nýja innsýn í hversdagsleikann í Reykjavík og heildstæðari mynd af mannflórunni sem þar býr. Það einhver öfugsnúin munaður í að velta sér upp úr tilfinningum sínum eftir sambandslit. Ekki síst þegar hinn aðilinn réð ferðinni. Sorgin sem fylgir því sem hefði getað orðið getur orðið eins nístandi og hægt En það lúxus í því að leyfa tilfinningunum að bera sig ofurliði og upplifa sig það aumasta sem finnst á jörðinni. Þetta vita allir sem hafa hlustað á góða sambandsleita plötu eða grátið yfir glatari ást í bíómynd. Eins melodramatist og það getur verið, þá oft ekkert betra en að leyfa tilfinningunum alveg að taka yfir. Og þá fátt betra en að fá að fylgja einhverjum öðrum í gegnum ástarsorg. Í meðan borgin blánar fær dramatíkin svo sannarlega sitt pláss, jafnvel svo munar á köflum. Það ungæðisleg orka yfir því hversu algjörlega ljóðmælandi leifir ástarsorginni að lita líf sitt. Jafnvel góðu stundum sambandsins fylgir myrkur og dauði. Kuldin sem fylgir ljóðmælanda eftir sambandslitin slíkur að jafnvel rjúkandi kaffibolli verður samstundis drauga ískaldur við snertingu hans. Borgin sólarlaus, næðingsum og hverstast grá, en jafnframt staðurinn þar sem ljóðmælandi gat elskað óttalaust í fyrsta sinn á ævinni. Ástarsambandið í bókinni hinsegin milli tveggja manna og það litar jafnframt upplifun ljóðmælenda. Meðan borgin blánar tilfinningaþrungin frásögn af því að flytja til nýs lands, verða ástfangin af nýju landi og nýrri manneskju leið. En eins hátt og ástin getur borið mann getur fallið verið hrikalegt. Það á bæði við nýja landið og nýju ástina. Ef markam á viðbrögð ferðamanna og nýrra íbúa auðvelt að verða ástfangin af Íslandi. Hverstagslegu raunveruleikin í skammdeginu þó öllu erfiðari áskorun og það áhugavert að fá ný augu á alda gamla þolrun landans að þreyja þorran og góuna.
0: Greta Sigríður Einarsdóttir fjallaði hér nýja ljóðabók eftir Jakob Stakoviak meðan borgin blánar.
2: Og þá förum við úr blárri borg í myrka sveit. Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari sendi frá sér á dögunum skífuna Ea Fantasíu sem kemur 10 einleiksverk fyrir fiðlu meðal annars eftir hana sjálfa. Una mætti hljóðstofu og sagði Pétri frá löngum aðdraganda verkefnisins og myrkum upptökulótum í borgarferði.

0: Nína Sveinbjarnardóttir, ertu hjartanlega velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Þessi plata, EA Fantasía.
1: Já.
0: Búin að vera í maganum í 20 ár, eða hvað?
1: Algjörlega, og hérna, já.
0: Hvernig byrjar þetta ævintýri?
1: Sko, þetta byrjaði í rauninni á því að ég spilaði hugleðingununa Karolínu Eiríks á Kjarvalsstöðum, sko, 2007 og það alveg magna verk, sko, og hérna, þá langaði mig strax að taka það upp.
0: Mm.
1: Og svo hefur þetta kannski þróast bara, ég spilaði þarna Adagiohans Tryggva stuttu síðar og svo hitti ég John Spade í, þegar vorum að vinna í Kammersveitinni, Kammersveit Reykjavíkur.
0: Mm.
1: Og við vorum að spila bálkaverkum eftir hann.
0: Mm.
1: Og hann hérna var til að skrifa fyrir mig verk fyrir þessa plötu.
0: Mm.
1: Sem síðan var tekin upp margt löngu síðar en það tókst.
0: Þetta virðist afar sko persónuleg tónlist, kannski tónlist sem hefur snert í sérstaklega eða er samin líka fyrir tilefni.
1: Mm.
0: Hvernig að koma svona verki frá sér?
1: Já, það mikil vinna og en var alveg sérstaklega gaman í þessu tilviki og í rauninni þá eru öll verkin svolítið hérna svolítið fantasía.
0: Mm.
1: Þetta svolítið ævintýra plata.
0: Mm.
1: Og þetta svona svolítið inn á við tónlist mörg hver, ekki samt öll verkin en hérna einhver þráður gegn og í rauninni er platan líka við röðum verkunum þannig ég og Ragnheiður Jóns.
0: Mm.
1: Prodúser, við röðum verkunum við vorum alveg heil lengi að pæla í því líka þannig að í rauninni þá er þetta sko svona samfellt heilt og í rauninni ævintýri.
0: Já. Þegar þú segir inn á við, getur þú líst í svolítið, eða svona, hvað þýr tónlist
1: sem er inn á? Já, ég held að sé tónlist sem að, hérna, leifir manni svolítið bara að hérna, staldra við og náttúrulega meditation, hérna, eða hugleðing, hérna, Karolínu, náttúrulega berða með sér í titlinum, svo er Aria eftir Marihult Markan, það er söng, í rauninni sönglag, Aria, við förum út í náttúruna í verki Lilju Maríu Ásmundsdóttur, Fragile Stillness, það eru froststillur á íslensku.
0: Já.

0: þar fara marga staði og fundið veist, tilfinningin er ólík í hverju verki fyrir sig það bara sem sagt titilverkið mitt eða fantasía mm. eða þessi fantasía og sem hérna samin undir áhrifum frá fyrsta verkinu sem svona svolítið eins og forleikur mm. að plötunni það Alia Fantasía eða hinn Fantasían mm. eftir Nikola Matheis Junior mm. sem náttúrulega lang elsta verki líka á plötunni og það sem ég var raunni mest að spá í hérna því ég var að vinna mitt verk og náttúrulega að ég var með svona arpeggjur á heilanum
1: Okay.
0: og hérna sem sem sagt brotni hljómar yfir marga strengi á fiðlunni þannig að hérna að þetta svona okkar hérna sjens okkar fiðluleikara til að spila hljóma
1: mm,
0: til að spila sem sagt fjölrata
1: það með... að spila alla fjóra strengi í einu þá hérna, getur maður að gerst arpeggjur og farið þvert yfir
0: þannig að það var hérna kveikjan að verkinu mínu
1: einmitt.
0: Og bara orðaleikur hérna úr, hérna, ég var náttúrulega fornmálabraut í MR
1: Já.
0: Þannig að nú fæ ég að nota þarna EA því þess að þetta latína og hérna
1: og líka náttúrulega tveir strengir E og A, eru tveir strengir á fylgni
0: Já, akkurat sko, það alveg rétt Já. Ég var ekki eins og að láta mig þetta það í hug þannig að

0: Ég er náttúrulega farin að semja mikið af tónlistu núna sjálf og þetta er eiginlega fyrsta platan sem ég geri sem, sko, eftir ég farin að taka það svolítið alvarlega.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna, það ég er náttúrulega mikill aðdáðandi allra þessara tónskalda.
1: Já, en það, já, þetta er svolítið merkilegt því að sko, ég held að áður fyrr hafi, þú veist, það að vera tónskáld og hljóðfæraleikari verið svolítið bara nátengt og bæði hljóðfæraleikari skrifuðu tónlist og öfugt.
0: Einmitt.
1: Og það, einhverjum tímapunkti þá varð einhver gjá þann á milli, en ég velti einhvern gott sem að færa snæri uppunum núna.
0: Kannski, en ég hef nú alltaf reyndar verið skuffu skáld og skrifað
1: tónlist
0: og ársatíðalega í MR og svona.
1: Já, ok.
0: En hérna, og hérna leikus tónlist og hérna alls konar.
1: Já.
0: En hérna, kannski, hérna, ég var alltaf svolítið feimin bara við það.
1: Mm.
0: Og kannski er ég bara smá feimin ennþá.
1: Mm.
0: Finnst ég pínu að tróða mér í einhverja, hérna, hópspekinga sem að, hérna, ykkar tónskalda.
1: Ég held að það sé lengi alveg í augum uppi að hljóðfæra leikarar væntanlega eru alltaf að spila og eru alltaf að vinna með hljóð og spila fingrum fram og nú bræðilegt að þau skildu skrifa tónlist sko, eða semja, þú veist að þarf ekki einu sinni að setja niður á blað til þess að semja tónlist.
0: Þetta var kannski svolítið í svona einhverjum dýrðarljóma.
1: Já.
0: Það er alls konar hefðir náttúrulega í sérstaklega í klassikinni sko.
1: Já, þetta.
0: Þannig að það er kannski er svolítið glesja að tónskaldið og hljónsveitastjórinn séu einhvers konar skurðgoð sko,
1: já,
0: í bransanum.
1: Já, þetta.

0: Hvernig er að semja fyrir sjálfa sig?
1: Sko, það miklu léttara heldur en semja fyrir eitthvað annan. Og hérna, af því að ég var í raunin að semja þetta verk, ég að fanta sig að samhliða öðru verki sem ég var að semja fyrir Sigurbjörn Bernhardsson, sem heitir Kær og er samið sem sagt, tilinga móður hans, Rannveigu Sigurbjörnsdóttur. Og mér fannst nú meiri ábyrða semja fyrir Sibba heldur en fyrir mig, sko. Mm. En það kannski líka því ég hef svo mikið verið að leika mér sjálf, skilur, ég hef verið að spinna svo mikið og þá svolítið, þú veist, öðru sér heldur en þegar maður sendir frá sér verk yfir hafið því Bandaríkjana og þá þarf alltaf líka að vera alveg á reynu með öll formerki og, og hérna, sem sagt, ég sem betur fer með mjög góða yfirlesara líka í verun ykkur vöku sjakk sem á verka á diskinum, oft jún.
0: Já.
1: Það líka svona náttúruverk, hún semur með landakort fyrir fram á sig og hérna, og verkið hennar um árfarveg sem að fer niður á við.
0: Já, hvernig byrtist það í tónlistinni? Hvernig,
1: það byrtist í áferð á tónlistinni og framvindu. Hún alveg ótrúlega hún Veronik og við höfum spilað fyrir líka aftur hennar nokkra kvartetta og hún með alveg sitt eigið tónmál svona ég myndi segja, mér finnst gaman að nota ég veit ekki segja þetta stundum fólk sem mínimalisti aðeins að vera mínimalisti en hún er kannski svona náttúru hérna náttúru mínimalisti

0: en það hefur samt þessi, hvert hljóð hefur sína merkingu og meiningu það er ekkert sem er það er ekkert sem er umfram það, það er einhvern veginn, bara eins og náttúran er það er ekkert umfram
1: Nei, einmitt.
0: Hún einhvern veginn er svona sjálf kannski svolítið svona sjálfbær
1: Já svolítið svona í, í kannski í ferlinu eða hvað?
0: Já,
1: alltaf
0: í, já. Já, bara einmitt í kannski eins og líðið sjálft
1: Kannski

0: Sko, platan hljóðrituð í janúar í Reykhólskirkju í bara myrkri og örugglega vondu veðri sko mér þegar ég hlusta mér finnst ég heyra dimman veturinn bara hefur ástíðin veður hefur þetta áhrif á hvernig þú spilar
1: ég veit það nú ekki sko ég var nú eila ég hafði meiri áhyggjur af fólkinu á tökkunum þegar vorum að gera þetta í janúar myrkrinu hérna, mér líður alltaf frekar vel að veta það sko en það alveg það fullt af tilfinningum á þessar plötu og ég held að maður komist ekkert hjá því þegar maður hérna að reyna að segja frá á hljófarið
0: Nei, einmitt Já, mér svona ég velti fyrir mér bara svona hvort að það hægist á tempóinu eða hvort að ómeðvitaði þess vegna sko
1: ekki kannski þess vegna en Reykholtskirkja hún að óneitalega hún náttúrulega mjög hljómmikil og hérna mikil steinn og hérna viður og það það hún hérna hún gefur ekkert eftir
0: nei
1: það var ekkert maður gat ekkert spólað yfir þarna hendingar
0: nei
1: kirkjunni
0: einmitt eru þetta að fara að klippa eitthvað til, sko, það er bara að spila þetta í einni atrinu, já.
1: Já, líka, sem sagt, líka varandi það að taka sér tíma.
0: Já.
1: Og hérna, mér varst gaman að taka þetta upp í borgarfirðinum. Ég hafa alveg langamur sem að voru þarna úr sveitinni, sko. Og hérna, og einstaklega fallegur hljómur í sér kirkju og gaman að dvelja þarna í Reykholti með öllum bókunum og hérna, við Arngerður María Árnadóttir, við höfum farið þarna í svona vinnuferðir fyrir okkar projekt Translations projektið okkar og hérna og já, jú ég held að það hafi haft áhrif að vera í Reykholti alveg öruglega
0: sko ég las kynningatexta og þar nefniru sérstaklega fiðlumenningu á Íslandi áður fyrir þegar bændur bara áttu sína fiðlu og léku
1: emmið
0: það nú spyr ég bara út í Borgarfjörð hvort þú vitir hvort að það sé hafi verið fiðlumenning þar
1: sko ekki svo ég veiti til það hérna ömmur mínar því miður áttu ekki fiðlur en þetta var meira fyrir norðan
0: já.
1: Og ég þingaði sýslum sérstaklega
0: já.
1: En ég held alveg að hérna þetta kannski bara svona svolítið hérna nútíma teik á það
0: já
1: allavega hennar svona partur af þessar blötu, sko.

0: Og einmitt, þú segir hann að í Þingeyjarsýslu, það er allir með fiðlur þannig.
1: Já, gamla dagar sko þá.
0: Hefur verið þannig eitthvað?
1: Sko, ég var einu sinni þarna bara í heimsókn á vinkonu minni sem var að vinna á hóteli og þarna í laugum og við sem sagt keyrðum nú einhverja stráka á ball á næsta bæ og þeir voru að segja mér að afi þeirra hefði átt fiðlu og þá væri til fiðla á bænum. Svo reyndar komst ég og aldrei í að prófa hana þeir buðum nú mér nú að prófa fiðluna. En við Katrín vorum svo hérna miklu kettlingar og við þorðum ekki svo að fara með þeim að ballið. Okay. Og okkur fannst svo mikið fyllir í reytinni.
0: Já. Kannski hægt að taka fiðluna bara á ballið og spila
1: það. Þetta hefði margt að gera það. Já. Bara fara að rakla þess að sækja fiðluna og halda í hlöðuballan einhverstaðar.
0: Nákvæmlega.

0: Já, og svo eru náttúrulega þrjú af verkunum eru eftir Álftanes tónskáld.
1: Álftanes, já.
0: Og hérna, ég Tryggvi Baldursson bjó þar, þegar hann samt í Adagioið, það vil ég meina. Og Karolína Eiríksdóttir og John Spade eru Álftanesingar.
1: Ok.
0: Þannig að það svolítið gaman að segja frá því. Já.
1: Álftanes, já, það svona nánast sveit í miðjum bæ, það svolítið magnað.
0: Það svona vini í þjættbílinu.
1: Já, og já, maður svona gaman að hugsa með döm líka sérstaklega hvort að tala svona að fara inn á við, vera hann í Reykjólskirkju, þú hérna, ég hugsa hvort að bara það verði svona ennþá dýpri einvera þegar við erum út í náttúrunni eða nálægt.
0: Já, ég held það, ef við örugglega sko. Og þá maður ekki að fela sér bak við eitthvað annað eða láta eitthvað trufla fókusinn á því sem að maður er að hérna, á frásögninni.
1: Já, fara bara alveg inn í hljóðfærið.
0: Einmitt.

0: Og svolítið skemmtileg sagan á bakvið verkið hans Sveins Lúðvíks, ekki satt?
1: Jú, mjög skemmtileg. Sveinn Lúðvíks, sem satt, samti þetta verk þegar hann var að leigja hérna æfinga, eða sérst hann leigði stúdíó, vinnu stúdíó eins og margir listamenn gera í gamalli bananageymslu í hérna Brautaraltinu með Helga Valdi sinni myndlistamanni.
0: Já.
1: Og til þess að komast inn í vinnustofana þá þurfti Sveinn að labba í gegnum stúdíóð hjá Helga og þar hékk fyrir ofan dyrnar mynd sem hafði mikil áhrif á Svein og það var semst baksvipur á naktri konu sem virtist vera í einhvers konar vandræðum eða þetta var svona einhver drama en hún fannst einhver svona drama yfir myndinni og hugsaði mikið hana og samti þetta verk kyrru undir áhrifum frá henni og svo hérna Sveinn Lúðvíks er lögblindur sem sagt hann sér ekki vel og hann komst að því seinna að verkið var að eplum og appelsínum og hérna sem að voru bara ágætla haldin sko.
0: Já, hann sá eitthvað allt annað þannig
1: já, þetta er frábær saga og það er alltaf oft sem við einmitt sjáum eða heyrum eitthvað í einhverju sem er kannski ekkit endilega alveg það sem aðrir sjá og heyra
0: einmitt.
1: Þannig að hérna það sem gefur mér mjög mikið þegar ég að gera svona verkefni að heyra í fólki hvað það ímynda sér þegar það að hlusta á tónlistina
0: Já

0: í lokin á plötunni þar hvert örstutt spor.
1: Já.
0: Við erum vera smá Jón Nordal.
1: Já, já, og þetta lag nú alveg hérna búið að fylgja mér mjög lengi
0: já.
1: Og ég gerði nýja útsetningu og ég var alltaf búin að gera útsetninga þessu fyrir margt löngu síðan en ég bætti við í útsetninguna og þetta eiginlega svolítið svona gospel gospel skoti þetta alltaf svona hérna þakkargjörð í rauninni þetta lag inn í þessu leikriti, þessu hræðilega leikriti Silfur tunglinu það sem eru hræðilega örlög þarna á mikið hérna drama sem líka náttúrulega einhvers konar skop hjá Laxness hérna á samtíma sinn en hérna já, þetta dásanlegt lag og ég fæ aldrei leið á að spila og Jón Nordal náttúrulega á sérstakan sess í hjarta okkar allra hann hérna var svo mikill hérna hann hélt svo vel utan íslensk tónlistalíf og hérna og var alveg einstaklega rausnalegur og gjafmildur á og hérna á sínum tíma var hann alltaf skólastjóri tónlistskólans í Reykjavík og var alltaf til að hlusta á hérna, hann hlustaði til dæmis á fyrstu hérna gerð útsetninguna á þessu lagi sem ég spilaði bara fyrir hann heim í stofu hjá honum og hérna hefur haft mikil áhrif á mig
0: ok það hljómar einstaklega vel fyrir engleik sviðlu með því að segja
1: svona,
0: hann verður næstu í að einhvers konar svona ísku þjóðlagi eða balluðu
1: já, einmitt já.
0: En þú ert að vinna með gospel
1: já, svona, það er mér finnst þetta verða pínu svona eins og hérna já, svona gospel útgáfa bara þakklæti þetta lag

Hér endaði Víðsjá. Næstur á dagskrá næturútvarps Rásareitt þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Þessi þáttur var áður á dagskrá í febrúar.

0: Komiði sæl. Hér á undan söng Kristinn Hallsson lagið Martröð eftir Skúla Halldórsson við ljóð eftir Örn Arnarsson. Höfundurinn Skúli Halldórsson lék með á píanó. Það er martröð í skáldskap og tónum sem verður efni þessa þáttar. Á liðnu ári kom út ljóðabókin Mara kemur í heimsókn eftir Natasju S., sem er íslenskur höfundur af rússneskum uppruna. Í bókinni vísar Natasja til orðasambandsins sem liggur að baki orðinu martröð, að vera troðin möru. Ekki er víst að margt nútíma fólk geri sér grein fyrir því að á fyrriöldum trúði fólk víða lönd að til væri eins konar óvættur, mara, sem gæti lagst ofan á fólk í svefni. Upphaflega hugsaði fólk sér að mara illi svo þungum svefni að maðurinn ætti erfitt með að hreyfa sig eða anda. Með tímanum fór orðið martröð hins vegar að merkja vondan og óhugnanlegan draum. Óvætturinn mara kemur einkum fyrir hjá norrænum, germönskum og slavneskum þjóðum. Sumir ímynduðu sér að hún riði fólki í svefni og af því kemur danska orðið yfir martröð, marerít eða marreið. Hér á Íslandi hafa menn hins vegar haft þá hugmynd að hún træði á sofandi fólki og þess vegna er íslenska orðið martröð. Í ynglingasögu í Heimskringlu Snorra Sturlusonar er sagt frá Vanlanda sem kom til Finnlands og kvænti strífu en faðir hennar var snjár inn gamli. Vanlandi fór svo burt og lofaði drífu að koma aftur eftir 3 ár en svo liðu 10 ár að hann kom ekki. Drífa fékk þá seiðkonuna Huld í lið með sér. Í kaflabrotinu sem hér verður lesið kemur fyrir orðið síða sem merkir hér að seiða.
1: Drífa keypti að Huld seiðkonu að hún skildi síða Vanlanda til Finnlands eða deyða hann að öðrum kosti. En er seiður var framiður var Vanlandi að uppsölum. Þá gerði hann fúsan að fara til Finnlands en vinir hans og ráðamenn bönnuðu honum og sögðu að vera myndi fjölkingi finna í físi hans. Þá gerðist honum svefnhöfugt og lagðist hann til svefs. En er hann hafði líkt sofnað, kallaði hann og sagði að mara traf hann. Menn hans fóru til og vildu hjálpa honum, en er þeir tóku uppi til höfuðsins, þá traf hún fótleggina svo hann er brotnuðu. Þá tóku þið til fótana. Þá kafði hún höfuðið svo að þar dó hann.
0: Svo segir í 13. kafla ynglingasögu. Menn höfðu ýmsar hugmyndir útlit möru. Hún var stundum talin vera í konulíki, en einnig sáu menn hana fyrir sér í dýrslíki. Frægt er málverk sem Henry Fuseli málaði árið 1781 og heitir Martröðin. Hvítklædd stúlka liggur sofandi á rúmi, en ofan á henni situr eins konar ófreskja og í bakgrunninum sést óhugnanlegur hestshaus tilvísun til skyldleika orðanna Mara og Meri. Stúlkan virðist magnvana og liggur í óeðlilegri stellingu þannig að höfuðið hefur runnið út af rúminu og vísar niður. Í Rússlandi var óvætturinn kölluð Kikimora og franska orðið yfir martröð, Cauchemar, er ekki ósvipað því orði. Á ensku er martröð einfaldlega kölluð Nightmare eða Nighturmara. Við heyrum nú upphafsljóðið sem bók Natasju S. dregur nafnsitt af Mara kemur í heimsókn.
2: Mara kemur í heimsókn. Ég man ekki nákvæmlega hvenær hún kom. Hvort það var í snjóbylnum þegar enn ein réttlætisbaráttan tapaðist. Eða á sólríkum degi þegar sprengjum ringdi í nokkrum löndum. En ég held að það hafi verið þegar ég frétti að pabbi væri með meinvörp í beinunum. Hún reif í sundur draumafangaran, ruglaði í hárinu, settist á bringuna á mér og byrjaði að troða.
0: Í þættinum Víðsjá, í umsjá Höllu Harðardóttur og Melkorku Ólafsdóttur 18. desember á liðnu ári, sagði Natasja S. frá tilurð bókarinnar.
3: Það er smá dóparlega saga hvernig hún var til. Ég frétti að pappi var komin með meinvörp beinum og ég var stött í Frakklandi á leiðinni til Íslands og fann að það var bara, já, of mikið kvíða og ég bara vissi ekki hvað ég að gera, hvert á ég að fara, þau lokuðu landamæri og allt þetta og ég ætti að fara tilbaka í vinnu á Íslandi og þar myndaðist Mara á leiðinni til Íslands. Ég var bara að lesa alla tíma Möru að hún er einhvers konar skrimsli sem er til í mjög mörgum meningum og yfirleitt hún sest á sofandi fólk og treður þannig að það er erfitt að anda og ég fann einmitt það að mér var erfitt að anda og ég var bara mjög kvíðin og ég held hún kom til mín bara svo ég skil hana aðeins betur og hún var hjá mér svolítið tíma þannig að það var líka gott fyrir mig að skilja hana aðeins betur og læra að vera með hana.
0: Í bókinni segir frá því þegar Natasja fer til síns gamla ættlands, Rússlands,

0: í takt við andardrátt hans.
1: Návist Möru virðist í senn tengjast veikindum föðurins og þrúandi stjórnmála ástandi í Rússlandi þar sem sum orð og nöfn eru bönnuð. Ósætti stjórnmálin veldur spennu milli Natasju og foreldra hennar.
0: Ást er að standa ekki upp á eldhússtól, taka ekki fram gjallarhorn, öskra ekki af öllum krafti hvort þið séuð ánægð með fréttirnar, að forsetinn sem þið kösuð hafi kastað sprengju á krabbameinsdeild barnaspítala í borginni sem við heimsóttum einu sinni, í borginni sem við elskuðum einu sinni. Að gefa ykkur ekki færi á að svara hvort við mistum sprengjurnar fyrir slysni eða hvort þeir sprengdu sig sjálfir. Síðustu tvö ár er ég búin að læra á alla ykkar leiki. Í staðinn vef ég Möru þétt utanum mig. Fer í göngutúr með fram ánni, staðnæmist á brú og velti fyrir mér hvernig hægt sé að ná botni í heimi á hvolfi.
1: Ýmis tónskáld hafa reynt að lýsa martröð með tónum og eru útgáfur þeirra af martröð afar mismunandi. Við heyrum nú hljómsveitarverk eftir brasilíska tónsmiðin Antonio Francisco Braga sem fæddist 1868 og dó 1945. Hér er notað franska orðið Cosumar, martröð, en Braga var við tónlistanám í Frakklandi þegar hann samdi verkið árið 1895. Verkið byrjar rólega en verður svo æstara. Sinfoníuhljómsveit São Paulo leikur og John Nestling stjórnar.

0: Þetta var hljómsveitarverkið Kosumar, Martröð eftir Antonio Francisco Braga. Sinfoníuhljómsveit São Paulo lék, stjórnandi var John Nestling. Þess má geta að Braga samdi einnig lagið við brasilíska fánasöngin. Í upphafi þessa þáttar var flutt lagið Martröð eftir Skúla Halldórsson við ljóð eftir Örn Arnarsson. Fleiri tónskáld hafa samið tónlist við þetta ljóð og hér verður nú flutt kórverk eftir Hildigunni Rúnarsdóttur. Verkið er samið árið 2005. Það er Hymnódía, kammerkór Akureyrarkirkju sem syngur en Eyþór Ingi Jónsson stjórnar. Áður en verkið verður flutt, skulum við heyra ljóðið lesið.
1: Gerðu mér greiða, gaktu út að skarfahlein, haustnóttin heiða, hringar þar fjörustein. Liggja þar látin bein, lauguð af græði, þar ríkir þögnin ein, þó vantar næði, þó vantar mig næði. Svaltir í sjónum, sefur þar engin rótt, krabbar með klónum, klipu mig dag og nótt. Týndi ég höfði og hönd, í hafuldu róti, bylgjur sem berað strönd, berja mig grjóti, þær berja mig grjóti. Gerðu mér greiða, gaktu út að skarfahlein, brimaldan breiða, bjóu mig þarfið stein, duftir í döðsmannsvík, daunill sú fjara, drafnar þar lemstrað lík, liggjandi í þara, ligg ég í þara.

Þetta var Martröð eftir Hildigunni Rúnarsdóttur við ljóð eftir Örn Arnarsson. Himnódía Kammerkór Akureyrarkirkju söng og Eyþór Ingi Jónsson stjórnaði. Þýski tónsmiðurinn Hans Eisler samdi á árunum 1942-3 söngva sem hafa verið kallaðir Hollywood Liederbuch eða Hollywood söngvabókin. Hann var þá staddur í Santa Monica, skammt frá Hollywood, en þar sem hann var kommúnisti hafði hann orðið að flýja frá Þýskalandi þegar nasistar komust þar til valda. Hið sama átti við vinans skáldið Bertolt Brecht. Mörg af lögunum í Hollywood söngvabókinni eru samin við kvæði eftir Brecht, en eitt stutt lag er við kvæði sem Eisler orti sjálfur á ensku. Það heitir Nightmare, Martröð, og í lauslegri þýðingu er textin á þessa leið. Rottumennirnir sökuðu mig að vera ekki hrifin af ólykt, að vera ekki hrifin af rusli, að vera ekki hrifin af skrækjum þeirra, að vera ekki hrifin af því að geta skít. Í marga daga rökrættu þeir og íhuguðu málið frá ýmsum sjónarhornum. Loks dæmdu þeir mig. Þú ert ekki hrifin af ólykt, þú ert ekki hrifin af rusli, þú ert ekki hrifin af skrækjum okkar, þú ert ekki hrifin af því að geta skít.

Matthías Görne söng Nightmare, Martröð, lag og ljóð eftir Hans Eisler. Erik Schneider lék á piano. Gamanóperan Jóland eftir tvíeykið Gilbert og Sullivan var frumsýnd í London árið 1882. Þar kemur fyrir söngur sem kallaður martraðarsöngurinn. Þar sem gamanóperu að ræða þessi martröð ekki mjög ægileg. Sá sem syngur segir að flækjur í ástamálum hafi komið sér í uppnám. Hann lýsir því hvað rúmfötin séu óþægileg og hvað sér gangi illa að sofna. Loks sofnar hann, en þá tekur ekki betra við. Hann dreymir ægilegan draum það að hann sé að fara yfir Ermarsund á gufubát og halda veislu fyrir vini og ættingja leið. Meðal farþega 11 ára gamall lögfræðingur sem lætur mjög til sín taka. Gufubáturinn breytist síðan í reiðhjól, allir á hjóli og lögfræðingurinn líka. Og svo komið að því að gróður setja kaupmenn eins og tré. Af grænmetissala tré auðvitað hægt að tína ágætis grænmeti og ávexti. Af kökusala tré má tína kökur og sætindi og svo vakna maður allt í einu kófsveitur.

Þetta var söngurinn Love Unrequited, öðru nafni Martraðarsöngurinn, úr gamanóperunni Jóland eftir Gilbert og Sullivan. Það var Arthur Sullivan sem samdi tónlistina, en textin er eftir 2FS Gilbert. John Reed söng og nýja symfóníu hljómsveit Lundúna lék, en stjórnandi var Isidor Godfrey. Á árunum 1857 til 1868 samdi Gioacchino Rossini mörg smáverk sem hann kallaði ellisindir, Pesietu V.S. Hann var 65 ára þegar hann byrjaði á þessum verkum og 76 ára þegar hann samdi síðasta verkið, skömmu áður en hann lést. Meðal þessara ellisinda er píanóverk sem Rossini kallaði En Cauchemar, Martröð. Fyrir hluti verksins er reyndar fremur hugljúfur, en tónlistin verður smám saman órólegri og tónarnir dimmri. Frederick Hugh leikur nú þetta verk.

0: Frederik Sjú lék verkið En Cauchemar, Martröð, úr safninu Ellisindum eftir Gioacchino Rossini. Það kominn tími til að vakna upp af öllum þessum martröðum og þátturinn verður ekki lengri. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
1: Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Lesarar voru Björn Þór Sigbjörnsson og Melkorka Ólafsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í febrúar. Tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar er næstur á dagskrá.
2: Komið þið sæl, velkomin á Rek með Káká.

Blandaði kór Hábæðakirkju söng lag Jóns Lagsdal viljóð Hannes Hafstein oft ljúfar ljósar sumarnætur. Hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði kórnum.

Sigrún Jónsdóttir og KK Sextett fluttu lag Valdimars Auðunssonar við ljóðateksta Eiríks Karls Erikssonar erfileikana sem geta fyllt ástinni. Ástatöfrar heitir lagið sem fyrst kom út á 78 snúninga hljómplötu sem íslenskir tónar gáfu út 1953. Í KK Sextettinum voru auk hljómsveitarstjórans Kristjánssonar saxofónleikara, þeir Gunnar Ormsleif á saxofón, Kristján Magnússon á píanó, Einar Jónsson trommuleikari, Björn Ingþórsson lék á bassa og Ólafur Gaukur lék á gítar og útsetti lagið.

Soffía Karlsdóttir söng texta Lofts Guðmundssonar Það sést ekki sætari mei frá 1954 með henni lék hljónsveit Auguste Laurence. Lagið sem eftir Irving Berlin heitir á frummálinu You Can't Get a Man with a Gun og að finna í söngleiknum Annie Get Your Gun. Söngleikurinn byggir svolítið á alvöru konu sem hét Annie Oakley. Hún var afbragðs skytta og ferðaðist Norður-Ameríku og Evrópu með sýningu sem hét Buffalo Bill's Wild West í lok 19. aldarinnar og byrjun 20. aldarinnar.

Erlingur Ágústsson söng eigin texta við erlend lag Þú ert ungur enn með honum lék hljónsveit Eyþórs Þorlaugssonar sem í voru auk Eyþórs sem lék á gítar Reynir Jónasson á saxofón og röddun Guðjón Pálsson á píanó Hrafn Pálsson á bassa Guðmundur Steingjursson lék á trommur Anna María Jóhannsdóttir raddaði og Sigrún Ragnarsdóttir raddaði Hljóðritunin frá 1959.

Man ég ein af mjúku hjarta. Kjartan Ólafsson kvað vísur úr Jómsvíkingarímum Sigurðar Breiðfjörð frá Arnavatni.

Hittumst heil, tígulkvartettin söng, Ágúst Pétursson samdi lagið við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor, Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sungu fyrst og annan bassa og með þeim lék tríó Jans Moravec, hljóðritunin frá 1953.

Adda Örnólfs og hljómsveit Hauks Mortens með lagið Sway. Hljóðuritunin kemur úr útvarpsþætti Jónasar Jónassonar og Hauks Mortens frá 8. janúar 1956.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir og með þeim lék tríó Jans Moravec. Og þau fluttu lag Þórhalls Stefánssonar við texta hjónana Guðnýjar og Reinholds Richter Ég býð þér upp í dans. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu sem íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Hinir ársælu spaðarsungu og léku frænguvísur. Lagi gyðinga þjóðlag, en Guðmundur Andri Thorsson og Aðalgeir Arason ortu textan.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlent lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagi er að finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem kom út 2008.

Bjartmar Guðlaugsson söng eigið lag Viti menn nóttin í nótt. Lagið er að finna á breiðskifunni Engisprettu Faraldur Haraldur frá 1992. Bjartmar er margt til listalagt og hefur hann meðal annars lagt stund á málaralist og haldið þó nokkrar vel lukkaðar málverkasýningar.

Magnús Eriksson söng eigið lag við ljóð Steins Steinar, Eldur. Með honum lék hljómsveitin Mannakorn. Og lagið er að finna á Mannakornsplötunni í ljúfum leik sem útgáfufyrirtækið Fálkinn gaf út 1985.

Hljómsveitin Hjálmar með lagið Eilíf auðn sem að gítarleikari og söngvari hljómsveitarinnar Þorsteinn Einarsson samdi og er lagið finna á breiðskifinni Órum frá 2011. Þetta var fimmta plata þeirra. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórna upptökunum og ýmsu öðru. Gítarleikarin Earl Clough fylgir okkur í höfn og leikur fyrir okkur og nælonstrengja gítarinn sinn lagið Ocean Blue, hafið bláa hafið. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með KK. Næst á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er Víðsvegar í umsjón Gígju Hólmgeirsdóttur.
1: Góðan daginn, ég ætla að fá svona franska pilsu.
2: Já.
1: Hvað hérna, hvernig gott að fá sér svona franska pilsu?
2: Vinsalegast það að fá hamburgarsósu með þessu.
1: Hamburgarsósu?
2: Já.
1: Ok, hvaða fleiri sósur eru?
2: Kóktelsósur og sem við fá sér líka bernesósu.
1: Bernesósu eða kóktelsósu?
2: Já.
1: Ok, ég ætla að fá hamburgarsósu.
2: Já.
1: Er hægt að hafa ekki of mikið krydd, kartöflukrydd?
2: Já.
1: Ok, stillt, þá komið.
2: Já.
3: Komið í sæl. Víðsvegar búin að panta sér mat í lúgu hér á Akureyri. Það var frönsk pilsa fyrir valinu sem er einn af þekktari svona sjoppu réttum Akureyringa. En þessi pilsa hefur samt ekkert með franska matargerð að gera. Heldur dregur hún nafn sitt af frönsku kartöflunum sem eru settar ofan á. Þetta sannsagt djúpstekt pilsa í pilsubrauði, sósu undir og franskar ofan á og svo ofan á frönskurnar sett fullt af brættum, osti og kryddi. Ég heiti Gígja Hólmgeirsdóttir og planið í dag í þessum anda. Við ætlum að flakka um Akureyri og spjalla við fólk matarmenningu staðarins, að fornu og nýju.
4: Já, ég heiti Inga Þöll, Þórgnýrsdóttir og ég bara innfættur Akureyringur.
1: Hvað það fyrsta sem dettur í hug þegar ég spyrði akureyriska matamenningu?
4: Sko, það fyrsta sem dettur í hug í raun og veru hvað við vorum að framlega mikið sjálf hérna í gamla daga. Þegar kaupfélagið var með hérna, sín rekstur hérna. Mm-hmm. Það var svona gamall íslensku matur. Það voru pilsur og bjúu og smjörliki og mjólkvörur. Og ýmislegt. Sko, mamma var húsmálaskóla gengin, þannig að það var tvírjátaði hátteginu, pappi kom heim, það var hérna kannski fiskur eða kjötbólur og svo var einhver grautur eða skrítin súpa í eftirrétt og svo var líka heitum matur kvöldin og ég var alveg fyrir þetta. Það eitt réttur sem ég man alveg sérstaklega vel eftir sem var kaldur soðinn silungur með harsanum eggjum, tómatum og gúrku sem var bóru fram með reymulaði og það eiginlega ekki hægt að útbúa þennan rétt lengur nema maður fari bara á veiði sílung vegna þess að þetta var þverskurinn sílungur þetta var ekki sílungur flök þetta var sérst þverskurinn sílungur sem var soðinn og keldur síðan hérna breyttist þetta pínu mamma fór að taka fór að námskeið í húsmarskólanum og var að læra nýja rétti sem var oft svona einfaldari Og já, kom margt nýttinn, spagetti og allskins. En í upphafi, þegar ég var lítil, þá var það bara slátur og ljótaskvöldum og svo var svikin héri, það var kjötsúpa, kjötbólur með rababarasultu. Æ, allt þetta bara venjulega. Ég man eftir einu rétti sem bættist við, sem var algjörlega nýr. Það voru svona lambasneiðar, grilladar. Með grillolíu og rósmarín og það var bernesósa með þessu. Þetta var algjörlega nýtt á okkar heimili. Okkur þótti þetta mjög gott.
1: Og þarna kemur bernesósa?
4: Já, þarna kemur bernesósa. Ja, ja. Svo man ég líka þegar mamma byrjaði að gera spagetti rétti, þá harðsteikt hún hakk með lauk og það var algjörlega harðsteikt. Svo sett hún tómatsósu út í sauðpastað örugglega ríflega þannig að það var pínu svona blaut, feitt og svo hérna var þetta sett sama við hakkið og tómatsósuna.
1: Fannst eitthvað þetta góð breyting? Voru þetta réttir sem þið virkilega nutu þess að borða frá því að hafa verið í svona þessu meira gamaldagsmat?
4: Já, okkur var þetta mjög gott. Já, það voru spennandi réttir. Allan bara við ekki það, ég borðaði ansi oft hamburgur og lúu með vinkunum mínum. Hann var framreytið þannig að það var bara hamburgari. Mm. Það var ekki heil máltíð, það var ekki verið að bjóða upp á franska með eða salat eða eitthvað slíkt. Og hann var bara í brauði, örugglega bara með tómatsósu og kannski remúlaðisósu og einhverju. Ég man það samt ekki svo glöggt. En hann svona grunar að hann hafi verið hittaður í örbylgjófni í jafnvel. Hann var frekar svona linur þessi hamborgari.
1: En góður?
4: Já, hann var alltaf góður.
1: Hvaða lúa var þá?
4: Sko, það var bensinstöð að lúa á Krókarnöf, þar sem að hérna mótrýlasafnið núna. Og svo var ferðanesti og gengt flugullinum. Báðar þessar lúusjópur eru farnar í dag.
5: Ég heiti Baldvin Sigurðsson, matreiðslumeistari, fæddur og uppalinn hérna á Akureyri.
1: En ég er hingað komið sérstaklega út af því að mér var bent á að þú gætir nú sagt mér aðeins bernesósu og kannski upphaf hennar hérna á Akureyri. Geturðu leitt mig allan sannleikann bernesósuna?
5: Ég veit ýmislegt bernesósu. Þannig var að maturinn var frekar einfaldur fram eftir öldinni og svo þegar svo kom Sröter sem byggði kallinu rest og hann gaf út matreiðslubók með Jóninn á Goðafossi og þar kenndi hann okkur að elda á hreinlegan hátt hollan mat alþýðum hann og ég meðlega busti ykkur tennan þannig að gera ekki til og mætti líka og vera í hreinu föt og ekki hrækja á gólfi já og maturinn var, já, þetta var á þessum veitingar sem voru hérna, það var kjöt og fiskur í raspi og reykt svínakjöt eða letur svínakjöt og lambalæri og hvað var þetta og svo opnaði bauti hérna 1971 og það er grill og það eru steikur og það er bernisósa og þá fyrst fara nú akkurringur að kynna bernisósunni fyrir alvör samt hefur hún örugglega verið löguð ofta á hóti kæja líka í veslum og ég bara held það hljóta að vera ég er samt ekki viss en bernesósan held ég hafi upphaflega verið fiskisósa eins og hollandisósa og ef þú prúfur að hafa bernesósa með steiknum fisk þá var það voðalega gott líka nú svo var bernesósa með steikonum á bautanum en sko fyrstist það vildi fólk ekki bernesósa, það vildi heldur kokteilsósa og fólk fekk sér sko tónnet og bernes og baðum stundum að sleppa bernesósun að fá bara kokteilsósu staði með franskum kartöflum sem voru þá nýjar og allir vildu franska en svo þegar við sáum og bautanum að bernesósa var að verða svolítið vinsæl og þá mátti að fara að hafa sveppasósu og ýmislegt fleiri en kokteilsósuna þá var búin til bautasneið og bautasneið var ofumáta vinsæl og hún er bara nautafilja sem er barið þunnt út sett hún að rista brauð stektur lökur og sveppir hún á og má vera spæleg svo eru franska kartöflur og vel að bernis má ekki gleyma því og salat líka og þetta seldist í bílförmum á bautanum í Galanda og þá var sko maður bjó til bernisósu oft á dag þannig að ef ég þarf að bú til bernisósu fyrir 100 manns þá tekur það mjög svona 10 mínútur af því að ég er svo vanur
1: þú
5: veist ég helli öllu smjörin í einu út í þess vegna sko.
1: En hvernig svona hefur hérna, skynjað þróunina í svona þessari matarmenningu hérna á Akureyri hefur verið, auðvitað verið þróun en hvernig svona skynjar þú hana svona hafandi verið svona lengi í þessum bransa
5: mér finnst svolítið sárt að sko hráunnið er orðið kjöt er orðið svo dýr ef þú ætlar að hafa lambafilið í matinn þarf það að kosta á veitingahúsi bara næri 9000 krónur og nautakjöt og lambakjöt og rúndis þessunni fara komin svona alls konar öðruvísi réttir í dag svona niður hakkað kjöt og hamborgaran og eitthvað svona en kannski er það bara barnsins tím og matur og akkur eru góður og það eru góði kokkar hérna þegar ég var sko ungu kokkur að læra niður að bauta þá kom bara bíl með eitt naut og hendi á borði og hérna og meistararni mínir Jónas og Hallgrímur þeir kenndu mér svo bara úrbeina nauti og eftir það fekk ég bara beljuna þann inn og mátti úrbeina hana og fiskin þurftur á flaka og svona en við vorum svo heppin með pollin hérna sko í gamla daga hann var fullur af fiski hann var koli og það var þorskur það var silungur og kræðan, smásíldin, kom hér vaðandi inn og við mókuðum henn upp og hérna, hún var stekt á hverju heimil og þótti bara góð, jafnvel þó að væru í henni öll þessi miljón bein. Og já, við vorum með heppin með að búa hérna við pollinu, sem maður segi, og svo var dorkaðan að vitur. Fljótlega upp áramótum fraus pollurinn, þá var við gerð gutt og svo var bara minn skæki komið heim með aflan og hérna, það var eldað en aftur á móti það sem við veitum í fjörunni og á bryggjónum mömmunar settu það kurtislega í hérna ruslatallin af því að klóekin voru það svo náli þær vissu það en þær keiptu það bara frekar fisk og lit okkur halda að verðum að borða
1: það er nú sniðu tjáðum
6: Rakel Elín Garðarsdóttir heiti ég og við erum stödd hérna í Leiru næsti við Leiruveg.
1: Þessi sósumenning Akureyringa, segðu mér aðeins svona, hver er vinsælasta sósan? Hvað svona sjáu þið?
6: Já, vinsælasta sósan er klálega hérna hamborgarasósa sem er náttúrulega á okkar hamborgurum, hvað svona bara venjulegur ásborgari, hamborgurum sós, hérna, frönskum á milli eða hvað það er og svo náttúrulega pilsur með frönskum og það er hamborgarasósan mjög vinsæl en auðvitað er koktelsósa mjög vinsæl sósa á Akureyri eða meðal Akureyringa þannig að það er oft sett og hérna á Akureyri á pilsur en alls ekki fyrir sunnan í Reykjavík þannig að Akureyringa byggði oft koktelsósu auka á pilsurna sínar.
1: En hvað með bernesósuna? Er hún ekkert vinsæl?
6: Jú, hún er það. Við erum líka með franskan á milli á bátum. Þar er hérna bernesbátur, eitt vinsælasta báturinn okkar og þar er bara kjöt, sósa, ostur og hérna, og sósan er náttúrulega bernesósa þar og hann er mjög vinsæll.
1: Er mikið að ferðafólki að prófa þessa akureyrisku franskar á milli rétti?
6: Ó já, klárulega. Það er mjög vinsælt og það eru margir sem að koma hérna og einmitt vilja. Við erum með myndir að þessu hérna fram í borði og margir hafa séð þetta áður og eru klárulega að byggja þetta og verða sko yðurlega frekar hérna hissa þetta komið því að þetta er nánast bara heil máltíð sko.
1: Það er einn rétti sem heitir Eiríkslóka. Segðu mér hvaðan það kemur.
6: Það er nú sveitarstjóri hérna í hérna byggðum hér nálað sem að heitir Eiríkur og hann eiginlega sko bjó bara til þessa samlóku. Hann fannst að hann kefti þetta bara í, veit ekki hvort ég meði segja það, en hann ástu á hverju degi og kemur ennþann dag í dag og hann er mikill svona einmitt þessi maður með frönskum á milli og mikið að sósu og finnst einmitt hamborgarasósun okkar gríðalega góð. Þannig að hann heitir Eiríkur og við okkur fannst bara að liggja við að kalla þetta Eiríkslóku og honum finnst það bara frábært og lögðum þetta náttúrulega undir hann. Það er bara frábært.
1: En hvernig er Eiríkslóka?
6: Heyrðu, hún er með skinkuosti og pepperoni og frönskum á milli og hamborgarasósu. Bara geggjað.
2: Svona.
1: Glæsilegt. Já, takk. Æði, takk fyrir.
2: Já, takk.
1: Er þetta svakalegt?

0: Ég heiti Brynja og vinn við bakkarínu Brúna.
1: Hvað er svona sér akureyrist bakkelsi sem þið bjóðið upp á?
0: Það er soðibrauð. Og þetta er bara mjög vinsælt og fólk tekur þetta í förmu með sér suður. Því þetta er ekki til fyrir sunnan.
1: En hvað er yfirleitt sett á soðibrauð?
0: Heyrðu, það er hangikjöt. Og við erum líka hérna með hérna reikna silung. Það er rosalega vinsælt líka. Fólk gerist að skinku en það er nú eiginlega bara helgispjöll. En ostur er alltaf lagi, en skinka bara nóg eiginlega. Við segjum líku að koma svipar á okkur þegar við spurtum það.
1: Já, það er alveg spurtum
0: það. Já, það er svona að segja þetta, því að okkur finnst það bara að vera helgispjöll, sko. Þetta skinku og soðibrauð.
1: En hvað með, ég man eftir anistykkjum og ég man eftir umslagi sem var eitthvað svona vínabrauð?
0: Já, við erum svo les, og, en anistykkjum þau voru í öðru bakkari. Við erum aldrei verið með þau, skils mér.
1: En hvað er, að, svona, bursið frá hvað er akureyrist og hvað er ekki akureyrist, svona með einhverjar matarhefðir, hvað er vinsælast hérna í bakaríun?
0: Guð minn góður, það er bara rosa margt sem er vinsælt. Ostaslaufa, kleinur og pungar er náttúrulega bara alltaf sígildir. Svo allt þetta smurða, það er rosa vinsælt líka, grípa með sér. En það er bara, ég get ekki bent á eitthvað eitt, það er bara verður smeknum.
1: Ég sé að það er komin byrjuð, ég ætla að hleypa þér aftur að störfum. Takk fyrir.
2: Heyrðu, ég heiti Þorgerður Jóhanna Guðlaugsdóttir. Það er náttúrulega bara ef maður horfir tilbaka að það var nú sennilega verið á hverju heimili þegar maður var að alast upp að alltaf á mánudum var fiskur. Annarkvort saltfiskur eða ísa og áfram. Nú, þetta venjulega helgar var lambakjöt, hryggur eða læri. Og svo man ég eftir og hefur öruglega tengst akureyrisvöldi þegar ég man að við fengum oft smásíld frá hérna þegar Kristján Jónsson var með sína versmiðu þarna neður á Tanganum og pappi vann nú þarna við hlýðina í útgerðafélaginu að þá kom hann oft heim með í poka smásíld bara lítil síld og mamma velti þessari síld upp og hveiti og salt og pipar og þetta var steikt á pönnu, alveg herramast matur og þetta var snætt með beinum og öllu.
1: Já.
2: Mjög gott. Og öruglega líka bara það að hérna, það er nú öruglega oft í dag, menn fá heitt slátur. En ég man að sem krakki þá sneiddi mamma blómörskeppi sem voru búin að vera í, liggja í súr í sneiðar og þetta var hitað á pönnu. Hún reyndar hitað í vatni og svo fekk maður karteflur og jafning með og setti svo sykur yfir slátrið. Og þetta var mjög oft á laugardagskvöldum, kvöldum að treyma hjá mér og okkur þótti þetta herramast matur. Sko, ég þekki soðið brauð úr minni eigin fjölskyldu. Mamma og systur hennar, þær voru fjórar, ættað frá Hrafnagili Eyjafirði og þær voru miklar rúsnaður. Og mamma var alveg sérstaklega hérna góð í bakstri og hún gerði mjög gott soðið brauð og kleinur líka. Ég reyndar hef ekki gert kleinur, en ég sennilega eina af afkomendum þessara systra sem að gera soðið brauð. Og nú er ég að kenna hérna tengdadætrum mínum og barnabötnunum að gera þetta umtalað soðið brauð. Og hérna, og það eru svona svo litlar sérstakar serimónir í kringum það. Sumir hafa kallað þetta að gera parta, margir sem að hérna hnoða bara út degið og skera það niður í svona geira eða parta strax. En það ger ég ekki. Ég held mig við það sem að mamma gerði og hún gerði alltaf kringlóttar kökur vegna þess að eins og hún sagði, þegar maður er með veislu og langa til að hafa soðið brauð á borðum sem er í öllum veislum í minni fjölskyldu, þá þarf að nota kringlóttar kökur og skera þær í þarna sérstakt fróm, sérstaka geira, því það raðast svo fallega á fat.
1: Já.
2: Með mjóa endan upp og svo raðar maður þessu í röð og þetta er mjög fallegt á veisluborði. Og það er svolítið gaman að hefði minni fjölskyldu að þetta þarf að vera til á heimilum okkar jólin. vegna þess að barnabörnin þau vita ekkert betra en jólin að taka sóðubrauðið sóðubrauðið með hangikjötunum sem búður að sjóða og borða ekki hangikjötu heldur smyrja sér alltaf sóðubrauðið með hangikjötu yfir jólin Já. Þegar að verið er að nasla eitthvað annarkort annan í jólum eða jóladag þegar allir eru náttutunum og lesa bækur og eitthvað þá þetta maturinn sem þau vilja hafa að smyrja soðubrauði með hangikjöti, jóla hangikjötinu
1: Að gera soðubrauði, hver galdurinn? Hvernig vinnur þetta? Þetta bara eins og að búti kleinur? Eða?
2: Já, þetta svolítið líkt og búti kleinur nema að þú mátt ekki hnoða degið allt og mikið því að þá verður kakan seig og ekki nógu mjúk og það í raunin bara eins og mér gerti þú bara tekur það svona saman og reynir að hnoða þetta ekki of mikið og svo býja bara til langa og set blautt stykki yfir kvotn á meðan ég að búa til kökurnar og ég sker þar í sneiðar og já, ég skal viðkenna það ég vikta þar því að mér þykir skemmtilega að sé nú allar svona solti svipar og stærð og svo sker ég niður svona 5 af langanum og set þannig aðeins breiðar út og setar í hveiti og meðan ég þarna breiði út með kefli hinar kökurnar og legg þær á hérna bökunarplötu og oftast finnst mér best að gera þetta með öðrum og reyna þá að þetta sé steikt í raunin mjög fljótlega það svolítið erfitt að gera þetta einn það best að vera tveir einn steikir og annar fletur út og hérna þannig gengur þetta best þannig vann ég þetta alltaf með mömmu ég lærði þetta mömmu og þá var það hún sem var í deginu og ég að steikja byrjaði þannig og svo eftir að hún var nú eldri og kraftarnir urðu minni þá tók ég við deginu og hún steikti og ég að kenna núna barnabörnunum að gera þetta og ég var með Suri Reykjavík um daginn og þá sagði mér strákur sem vinnur einnar sem barnabarni mitt næst þegar þú gerir soðubrauð þá langar mig til að fá hjálpa þér og læra þetta 20 strákur úr Reykjavík
1: Svona flýtjast hefðirnar á milli
2: Já, svona flýtjast hefðirnar á milli
1: Þannig að sé ég að þær eru kringlóttar.
2: Þær eru kringlóttar og svo áður maður steikir þær, þá þarf maður að passa að gata þær Já. Til þess að feitin hérna sko geti svoðist upp sko, svo þarf maður að snúa þeim og fá þennan fallega ljósbrúna litá og þegar ég ætla að smyrja þær, þá vil ég hafa pínu þykkar. Svona örlítið þykkar. Ég man að mömmu þótti voðalega gott að hérna að fletja meira út og hafa það svolítið þinnri líka fyrir sig, henni þótti það betra nú eitt líka það ekki bara að maður smyrja þetta heldur þóttu mínum gaurum mjög gott að ila svona frósið sóðubrauð í brauðristinni og hafa það volt og setja rabba bara svolítið á
1: Já,
2: það er eitt mati og kannski gera einhver í dag en það, já, og þótti það mjög gott.
1: Finnst þér að maður megi setja bara allt á soðubrauð?
2: Ostur mjög góður, smjörostur, lax, reyktur lax mjög góður og hangikjöt. Ég hef svo sem ekki prófa fleira nema rabarsöltuna á volt soðubrauð. Og þegar kökurnar eru nýsteiktar og nýjar, þá taka strákarnir mínir þarna kökurnar og skera hana niður og fá sér rabarsöltu á hann. Þegar bautin kemur, þá var það náttúrulega hjá okkur skólasískjörnum að fara á bautan og fá okkur franska karteflur með hérna kokteilsósu. Og þá, þetta voru ekki venjulega karteflur, þetta var eitthvað deig sem var snúið niður einhverju maskinu og þetta voru langir sniglar. Þetta þótti mikill herramast matur. En það var sko, svo var náttúrulega terjan að það var farið á terjun áttast náttúrulega bara seti með kaffi eða góðstrykk eða eitthvað, ég veit svo sem ekki hvað var á boðstólum þar það var eiginlega meira svona heimilismatur heldur en einhver fínnimatur en svo eftir að sjallin kom þá var oft farið á nýjársdag og út að borða í sjallanum þegar ég var úlingur. Ég veit ekki með foreldra mína fórt og þau var nátt tíum fara út að borða nema þá í tengslu við ársátíðir eða eitthvað þvíinleitt. Og þá var það var nú svona ýmislegt, það var nú oft sko svona reykt svínakjöt sem að maður fekk þarna á nýjársdag í hérna sjálanum með öllu tilbehör og þvíinleitt.

0: Sko, matarmenningin hefur verið alltaf flott hérna, þú eru að gáa því að þegar sjallin opnar upp á 60 þá er hann á öllu líkindum bara flottasta veitinga hús í Evróp það bara ekki þannig.
1: Bara í allri Evróp
0: og fyrir utan alltaf þess að dýrindi snjómsveit sem klikkaði ekki á tóni alltaf full æfið og flott og fólk kom að sunnan og, sko, 60 til 70 þá kemur fólk að sunnan með flugvél tekur sér leigubíl á HTK og konuna fórum með, já, kallandi mér í Amaró og vestliða því það var flottasta magasín á landinu líka gáða því og svo fórum ok, líka, það var komin rúllust í
1: já.
0: Æðislega flott jú, það var einn komin í Reykjavík á undan kjörgarðurinn og svo kvöldin, það var opið á sömurinn alla daga nema fimmtudag já, það var einn þurru dagur og þá fórum við sjálf og þar var borða og það var dinnimúsi og það voru þjónar í flottum fötum hvítir dúkar á borðunum transið á diskinni og bara mikið tilhaft merti diskar og glös og allt þetta úr Amaró Kristján í Amaró hann var stæðsti seljandi á Leirti og landin og eldhúsagöld ég held bara einn 30 ár það var nokkið annað og það var þetta bara sumafríir og fólki var svo kannski tóka bílugubíli eða legubíli í Vaglaskó og labbaði þar aðeins og svona
1: Já.
0: Og
1: svo flugum við eftir suður
0: og veturinn þá komu þau kannski aftur af því að það var svo gaman akkurir og þá bygguðu upp í skíðahótel þar voru herbergi og þar var flottu matur og þú komið alveg hluti af því er ennþá eins og ég gamla dag kálskinn á stólunum frá Valbjörg smíður á akkurir þú voru að gáða því að hérna á akkurir þá Það var allt, þú þurftir ekki að kaupa neitt annars staðar frá. Ekki málningu, ekki þvottavörur, ekki skó, ekki nærföt, ekki úlpu, engan mat. Þetta var allt framleitt á Akureyri. Og hinga komu kannski 4-5 kaupskip í viku, 3 til að taka vörur og 2 með hráefni. Við þurftum smá hráefni, annað var framleitt á Akureyri. Við vorum alveg sjálf bærum, eiginlega bara með allt. Nema bensín og olíu og eitthvað svona þess. En þetta var allt framleitt á Akureyri og þess vegna vorum við svo heppnir að við höfðum vestmiðunar og kannski 1100 mann sem munni ok, sem var gott fyrirtæki og þetta fólk þurfti þá ekki að fara á vertið eins og allir aðrir við konum búið hérna allt ári mörgum sveitafélunum í kring og hörfuðu pappatnir við vetunum þegar fóru á vertið og Akureyringar flestir til vestmiðunar og þess vegna er nokkuð margir vestmanningar af akureyskum ætt Ólafsfjörður og Siglufjörður fór til Keflavíkur og annað hver keflíkingur er ættaður frá Ólafsfjörður
1: En gaman hvað spjallum matarmenningu getur tekið mann víða og þegar við vorum að ræða rúllustíga þá er nú bara þannig staðan á Akureyri núna það er engin rúllustíga á Akureyri
0: Þetta er synd og skömm fyrsta lyftan fyrir utan sjúkrahúslyftuna bara í Amaró og við fórum stundum stálust upp eina ferð upp á niður bara, maður var eins og í útlandum
1: hún er nú ennþá það ekki sama lyftan
0: hökti svolítið orðina en það er núna fjörgum

0: Veitingastaðir og matarmenning Akureyrar hefur með tímanum orðið fjölbreyttari og alþjóðlegri. Við heyrum núna í fólki frá tveimur mismunandi veitingastöðum í bænum. En fyrst eru það Systkini sem eru með veitingarekstur í hinnu sögufræga Hótel Kea.
1: Ingibjörg Bergmann heiti ég og ein af eigendum og veitingastjórum á Múlabergi og Týrjunni.
2: Já, ég heiti Snæbjörg Bergmann, Brason og ég það líka.
0: Já, þið hafið saman titil.
2: Já, eiginlega, við erum bara svona búin að reka þetta bara svona saman frá 2020.
0: Já, segið mig frá staðnum, Múlaberg.
1: Já, Múlaberg er hérna veitingastaður á Hótel Kea og hérna við erum búin að vera að reka hann síðan 2020, tókum við í COVID og hérna og er svona allt múlíkt staður, þetta er svona casual fine dining veitingastaður en er líka, erum með hérna stóran svona veislusal eða voru ráðstefnusali þannig að við erum mikið í veislum og alls konar viðburum og en líka bara með hérna koktelbar og hérna og veitingastað þannig að það ýmislegt sem við gerum.
2: Við erum með líka bara veisluþjónustu hvort já. Sem við förum út úr húsi og erum þá með þjónustu þar eða já, það fólk fær mann til okkur í veisluna.
1: Já, starfsfólki okkar grínast oft með það að nei sé ekki til í okkar orðabók.
2: Já, við fengið það svolítið oft.
0: En eru ykkur sérstakar áherslu sem þið eru með í veitingum? Eru þið með eitthvað svona sérkenni sem að þið svona eru það að stílina?
1: Já, en ef þú værir að koma einmitt á Múlaberg út að borða bara, þá myndi ég að segja að við erum svolítið að sér á okkur í svona smáréttum og steikum og svo hefur við líka gert rosa mikið út á að hafa veganrétti svolítið spennandi og hérna og erum ofta endun í okkur í þeim efnum að reyna að hafa svona fjölbreytt fyrir græmmetisfæði og vegan og svona en erum við þetta mest að vinna með fisk og kjöt sko.
0: Og kannski hráefni úr svona nær umhverfinu eða?
1: Já, klálega. Já. Reynum alltaf að skipta reglulega líka hérna matsela og vera með svona árstíðabundi ráfni. Þú veist, á sumrin erum við að vinna með ferska bláskel og hérna þegar nær dregur jólunum erum við kannski að vinna með íslenskt hreindýr og svona alls konar. Þannig að við erum að alltaf að einblýna á árstíðnar og ráfni úr heimabygg.
0: Talandi jólin, er það ekki núna, þú veist, það er já, september en þið eru strax komin í jólagýrin, eða ekki?
2: Jú, heldur betur. Ég heldur að sé sko í fyrsta sinn bara núna í ár, síðan 2020, þar sem að við erum tilbúin og erum svolítið snemma í þessu, alltaf verið sko, hérna, kannski bara í oktober áðurum fara að auglýsa jólabor og hérna, en núna fyrst þá ákveðu að koma sérst, ég veit ekki hvað af hverju við erum svona snemma í þessu.
1: Nei, ég held að við erum alltaf í samkeppni við sjálf okkur sko, eða þú veist maður alltaf að reyna að vera skipulegur og á undan og við erum alltaf að grínast með það sko, við erum alltaf að reyna að vera á undan fyrstu fyrirspurninni í jólabor og það hefur aldrei tekist og tókst ekki í ár heldur
2: nei.
1: En það er alltaf, hún er alltaf fyrr og fyrr sko, þú veist, í fyrra þá kom fyrsta fyrirspurðin í ágúst og við vorum ekki tilbúin þá sko þannig að ég hugsaði að nú verðum við tilbúin í ágúst þannig að við erum klára áður en að fyrsta fyrirspurðin kom en hún kom í júní þannig að við vorum ekki tilbúin þá þannig að hérna
2: þetta er svo grilla, maður er eitthvað neginn bara júní, júli og ágúst náttúrulega bara hérna sumari á hápunkti sko. Og maður er einhvern veginn bara í þeim gýr og svo kemur svoleiðis fyrirspurning og svo maður setti sig í stöður eða stellingar til að undirbúa jólahapur. Maður er bara, hausinn er ekki þar, sko.
1: Nei,
2: ekki tegum þetta. Maður er einhvern að temja sér það að vera að koma sér í þann gýr, sko. Svo er eitt líka svolítið skemmtilegt svona, sem við þróast út frá bara jólahapurum hjá okkur að við byggum til svona nýja stöðu bara innan fyrirtækisins í jólahapurum. Við erum með rosalega margt fólk sem vinnur hjá okkur að veist, hvað erum við að taka marga meðaldal og kvöldi á í jólabur.
1: Þetta er
2: svona
1: 300
2: manns. Já.
1: Já, 300 plus. Við erum stærsta kvöldi okkar hefur verið 500 manns sko.
2: Já.
1: Með út úr húsi og svona.
2: Já, en þá er sérst þessi staða og þetta er svolítið skemmtilegt og hérna að við byggum til stöðu sem kallast hlaðborstjóri.
0: Já.
2: Það er kannski forvinnilegt að við vorum ekki búin að fletta upp í hvort það sé til í orðabók en ég man að þau höfðu orðað að ég komu einhvern tjóðan frá minjasafninu og voru að tala um þessa stöðu þessa nýju stöðu, hlaðbóðstjóra og þetta er svo margt fólk sem er hjá okkur að hlaðbóðstjórin labbar um á milli og býðum að gera svo vel í hlaðbóði þannig að þau eru ekki að býða í röð
0: Já,
2: þannig að hlaðbórstjórinn allt kvöldi segir kynnir hlaðbórið og svo bara gjöri svo vel í forrættina svo bara býði aðeins þið með núna komið í aðrættin og stjórna bara svolítið svona umferðarstjóri
0: Einmitt, en sko aðeins að því þegar þið tóku við þannig COVID segjum við með svona aðrandrana því að þið tóku við
1: Ég var á þessum tímapunkti að vinna sem yfirþjónn á Múlabergi og hérna, við vorum lengi búin að pæli að fara í okkar einn rekstur og vorum reyndar lukkulega stoppuð af hérna í rauninni þegar þetta tækifæri kom upp í hendundar því við vorum alveg bara svona 90% klára frá að opna hérna skemmtist eða sko sem að hefði náttúrulega verið kannski ekki alveg rétti tíminn akkurat þetta að Nei. Opna en Nei. Það var svona það sem við ætluðum að gera en svo kom þetta tækifæri og við bara snerum
2: Já, við
1: snerum
2: frá því og... Já, við erum þakklátt sko út að náttúrulega í COVID þá var sko þá voru skemmtistæðir eða barir þeir þurftu sko já, þeir þurftu að hafa lokað en veitingastæðir máttu hafa opið
1: Þannig að við vorum bara gríðarlega heppin með þetta sko
2: Já. Já, og svo einmitt, við náttúrulega vissum við ekkert hvernig það myndi vera og hérna, og við ákveðum bara að reka því svona að við værum bara kannski aðla við tvö bara á vaktinni, þú veit að maður vissi ekkert hvað myndi margir koma, kannski eitt starfsmaður, við vorum á syngvori vaktinni og eitt starfsmaður með okkur, en svo náttúrulega, þú skatt, var hún náttúrulega landið þannig sé lokað, það mátti ekki fara erlendis eða neitt, þannig að allir, Íslendingarnir komu bara, reykvingarnir komu til Akureyrar og það var bara fínt að gera.
1: Já, ég held að við erum ætlaði að byrja þannig að fyrst þegar við tókum við bara, þá vorum við að leggja upp bara með að þetta væri við og sex aðri starfsmenn, þannig að átta starfsmenn í heldina.
0: Já.
1: Það var bara sumarplanið okkar sem að snerist fljótt upp í hvað 40 starfsmenn, það sama sumar og er í dag núna einhverju 70 starfsmenn sem við erum með.
0: Já, en hverjir eru draumarnir ykkar varandi framtíðina?
1: Já, ég myndi nú alveg segja, við séum bara svolítið sátt það sem við erum, sko.
2: Já.
1: Og hérna erum kannski ekkert með einhverja svona stórflega drauma, en að sjálfsögðu, hérna, er maður alltaf svona opinn fyrir og skoðar alltaf í kringum sig ef það er einhver tækifæri sem maður sér einhver staðar, kannski að stækka við sér einhver tíma, einhver
2: stækdæn. Stæsti draumur minn er að geta byggt eitthvað yfir útisvæðu og hérna nýta allan á sér syng, sko.
1: Já, það er eitthvað verið heillandi tilhugsun að geta fengið sér hérna æriskoffi eða ískaffi á Þorláksmessu kvöldi, sitja úti og horfa á jólljósin og snjóinn
0: Það hljómar ekki illa.
1: Nei, en það þyrfti, við vitum það að það, hérna, það þyrfti örugglega að vera einhvers konar uppbyttun eða einhvers konar lokun. Já.
2: Yfir, það er risa framkvæmt og líka bara með íslenskt veðurfar og...
0: En þið fáið síndi sólina.
1: Já, ja,
2: ekki, jú, þetta svo ekki. Góðsa henni, sko.
1: Það er nefnilega æðislegt.
2: Hún byggtist á pallinum hann það. Nei, sko, já, síðdegi sólin, en við fáum hann eins og á happy hour og svona, sólin mætir á pallin hann tvö á þrjú. Og er svo alveg til eila átta.
0: Já, en hann mjög tillit sem við ykkur.
1: Já, hún er það sko, hún svolítið með okkur í þessum
0: rekstur. Með ykkur í liði.
2: Já, hún mjög ánum með það.
0: Ég aðeins búin að vera að kanna akureyriska matarmenningu. Hvað dettur ykkur svona í hug þegar ég minnist á það?
2: Akureyriska
1: matarmenningu.
2: Já, Bernes húsa er ekki bara, já, nöyt og Benny og svo... Sushi, er ekki?
1: Sushi pizza. Nei, hérna, já, kóktelsósa.
2: Já.
1: Kóktelsósa alveg svakalega sterk. Það eins og sósur, sko.
0: Mm-hmm.
1: Sem er svo sem kannski...
2: Við erum rosa svo mikið sósufólk.
1: Já.
0: Eru þið að vinna mikið með þessa arlið í ykkar, á ykkar stað?
1: Já, sko, ég myndi segja að það er manni verður eiginlega pínu flökurt, sko. Einhvern tímann fekk ég tölfræðina frá yfirkokkinum, sko, hvað er... væri að gera mikla bernis og svo á ári, á ársgrundvelli og ég leiðilegt að ég kom ekki með þá tölu með mér en það varð eiginlega bara svona tilhugsun um að hérna það væri búið að framlega hérna einhver tonn af bernis og svo yfir árið var einhvern veginn svona, mér finnst bernis og svo mjög góð sko, en það má öllu ógera sko.
2: En svo er þetta líka bara nefnir við erum með íslenska hópa og líka munur á kannski aldri og svona og veit ég, þú veist hvort

0: og Akureyri búin að vera svolítið bara vel að blómstra síðustu ár sko sem bara ja. Hérna mikið af, af flottu fólki og, og hérna í þessum bransa og já, það bara mikil finnst mér uppbygging og, og mikil svona metnaður finnst ja. Mér bara heilt yfir sko og það gaman að vinna í þannig umhverfi þú veist auðvitað hérna ég allavega hef alltaf sagt að samkeppni sé góð og það bara heldur okkur öllum á tánum
1: við erum alveg saman um það, heldur mann á tánum og maður vill þá gera betur
0: já þannig að ég held að við séum bara mjög svona með að við stærð og svona þá erum við með mjög flott hérna flott veitingahús og, og, og bara veitingarekstur víða sko
2: Í listigarðinum á Akureyri rekið kaffihús og veitingastæður.
3: Ég heiti Reynir Grendarsson, fættur, fættur í Danmörku en búin að vera búsetur á Akureyri hérna mest allt mitt líf. Við opnum listárið 2022 sem svona kaffihús sem var með samt alltaf áhersla á mikil mat líka. Ég matvinnslumaður og þannig að það var alltaf svona meiri meiri áhersla á mat heldur en kannski endalega tertur og kökur og síðan á þessum hérna tæmum 5 árum sem við erum búin að vera til það var að búin að þróast og, og hérna og, og við erum búin að bæta við okkur og núna komum meira matvinnslu fólk og meira meiri hérna framleiðslu fólk og, og hérna þannig að við erum orðin núna bara við gerum ennþá mjög mikið kaffi við erum ennþá kaffihús í svona við daginn en í hádeginum erum við bara eitt vinsælasti fiski veitingastaðurinn í, í bænum og svo núna fyrir sumari þá bættum við okkur og fórum að auka við okkur svona kvöldverðum og þannig á fimmtudögum, föstudögum og lögudögum þá í rauninni opnum við nýjan veitingastað sem við köllum dinner og list sem það bara inn á staðnum
2: síðan ertu á sko í listigarðinum og þaðan kemur nú svona nafnið hvernig að reka þennan stað í þessum svona sögufræga stað Akureyrar
3: mér finnst það æðislegt listigarðurinn er algjör perla og, og hefur bara alla tíð verið haldið mjög flott við og hérna og, og verið aðdráttarafl það samt skrítið að segja það sko þegar, þegar við vorum að byrja þá hérna þá var fólk sko sem að talaði við sko það var svona já heyrðu þú ert alveg svona útur þetta er erfiður staður sko þetta er hérna þú ert ekki svona í miðbænum og hérna og þetta átti að vera rosa krefjandi sko að vera þarna en ég held að við séum búin að snúa það núna við að allir sjá að þetta er geggjaður staður til að vera með stað sko að auðvitað á kannski veturnar ertu ekki niður í miðbæða sem flestir eru að labba og eitthvað svo leiðis að hérna en garðurinn sjálfur trekkir bara svo ótrúlega mikið fólk að, hérna, að við hérna, högnust á því.
2: Já, svo hafiði nú lagt svolítið áherslu á viðburðahald og svona samnýtt garðin þar líka. Segðu mér aðeins frá því?
3: Já, það var bara hérna bara strax í upphafi þegar við tökum við þessu þá svona var hérna hræðsla við það, þú veist, til dæmis það hafði aldrei verið opið við veturinn neitt í þessu húsi sem við erum að þetta var alltaf bara svona 3-4 mánuða sumar kaffihús og hérna en ég var harður af því að við vildum vera með opið allar veturinn og þá bara svona leið og fyrsti veturinn kom þá þurftum við að hugsa hvað getum við gert til að hérna, fá fólk til að koma í garðinn og láta fólk vita af okkur og hérna og það voru svolítið viðburðir og við urðum bara hérna bara mjög vinsæll svona hérna viðburðastaður við vorum með alls konar tónlist og hérna og en þetta var svona verkefni var að ná að auglýsa okkur yfir veturinn og láta fólk vera að koma í garðinn yfir veturinn og þannig byrjuðu viðburðirnir svona að hérna að teika hjá okkur
2: Og það er nú líka mikið á sumrin ég sko að hugsa það eru eitthvað bjórháttíð og tónleikaröð og þannig að þetta farið að tegja sig viðburðarhaldið ansi ég bara vel yfir allt árið
3: Já, það sumur og bjórháttíðin, það var svona hérna, það er okkar svona stærsti viðburður er alltaf miðan júli það skeði svona eiginlega óvart en það er þetta kannski orðið þannig að það gerði ekki óvart í þessu þetta mikil skipulagning og mikil brass að koma því öllu í gang en hefur gengið vel en það byrjaði bara með því að ég var hérna

0: Áður en við opnum list, þá bý ég hérna fyrir sunnan og að hérna leigja með félaga mínum hérna í einhver 3-4 ár og hann bruggmeistari hjá Borg og síðan ég komið nei, norður og hérna og við vorum eitthvað, herri, við erum að gera eitthvað bara hvað, þú veist, fyrsta sumari bara hvað, fannst orðið leiðilegt að auglýsa bara opnum á tíma með að staða eitthvað svona fekk alltaf einhvern bara hvað það að auglýsingar og já, það opið maður svona, hvað það að við auglýstum á sumarháttíð og hérna, og hann ætlaði að koma og verið með sumar bjórana frá Borg og við ætlaðum að gera pitsur og þetta endaði bara í hérna, röð bara langt út í garð og við vorum bara í ykkur, hérna, fengum ykkur brjálaðan sumardag eins og vill gerast að eftir þetta þá vorum við svona við þurfum að gera þetta aftur og gera eitthvað meira og þá buðum við fleiri brugghúsum næst og brugghúsum öll eitthvað svaka til í þetta og þetta hefur séð alltaf bara svona best við og best við þannig að hérna, hefur núna seinst í 2 ár þá höfum við myndin að vera með svona blotta kvöldtónleika eftir þetta Það vorum við Daða Frey núna og já, það var síðan hérna voru Jón Jónsson, Bríett, Rakel og Una í fyrra. Þannig að þetta hefur verið svona hérna svona okkar stóri viðburður og hérna og svona svolítið að já, við svona reyna að fá akureyringa í garðinn.
1: Já, einmitt. Og þetta mikill ferðamannastaður og ferðamennir koma þarna en þetta hefur kannski... að hafa þessa vetraropnun og hafa svona virkan veitingastað og kaffihúsarna hefur opnað garðinn mögulega fyrir akureyringum aftur heimamönnum.
0: Já, ég held að það sé alveg bara mjög réttmetið. Ég held og núna þú veist, ég frá Akureyri og ég sem barn, ég bjórendar ekki í hverfinu, ég tengdi ekkert við garðinn. Ég hafði ekkert að sækja hann, þú veist, auðvitað, maður uppgötar alveg, sko, hvað maður að segja, þetta þessa náttúru þegar maður þarna sko en ég eitthvað megin fyrir list sko þá var ég, þá fattaði ég þetta ekkert sko en hérna við erum alveg að byrja að hérna held ég fá akureyringa á öllum aldri, það hérna alveg þú veist bara að koma líka krakkar og borða hjá okkur og skólafólk að læra hjá okkur og hérna þannig að við, ég held að við erum alveg staðið okkur mjög vel í því að akkur er eitthvað svona svolítið eignisgarðin aftur út af því að á sömurinn þá er semstaklega skemmtiferðaskipin þau herrtaka svolítið enn að garð.
1: En svona aðeins bara veitingahúsa senuna á Akureyri, er hún eitthvað að breytast nú, er að koma nýr veitingastaður hérna á Abbalabbalá, þarna á nýja hótelinu, er eitthvað svona uppsveifla í þessu sem að kallast svona út að borða menning, er eitthvað breyting að þessu stað?
0: Sko, ég hefur nú veit búin að hæða þetta núna svolítið undir að fara út og núna erum við að fara að veta innir á listin í fyrsta veturinn okkar og hérna og hvernig þetta hérna, hvernig þetta mun verða hjá okkur sko Ég vil allavega sko, núna mun ég alveg vera, maður getur verið hérna svona passive-aggressivur að hérna grínast í fólki að hérna, núna verði nú fólk að fara, vera duglegra að fara út að borða, að hérna, ég upplifði þessu breyting allan ekki byrja það, en mér langar að hún fara að byrja núna að hérna, að þú veist bara, ég var múl að tala um mömmu mínum daginn og hérna, og það var eitthvað meginn svona svo, lítið að út að borða svona eitthvað í kringum hana og þetta var alltaf bara svona það að núna er allir að bíða bara eftir því að jólahlaðbörðin byrji þannig að það kemur núna bara svona eitthvað rólegu tími og séðan fara allir á jólahlaðbörð en það er svo að megi ekki fara sko út að borða eitthvað hérna í kringum að sko degi svona, við veist því svona að vera kannski full svartsýtt sko en hérna en þetta er ekki alveg svona hérna en þetta er Við finnst sko að við okkur vanti svona smá að það bara megi fara meira casual út að borða bara, þú veist, ég segi við fólki sem kemur til okkar í þryggjarétta, við erum með þryggjarétta á 10.000 krónur sem er hérna bara, það er okkur koncept að það eigi að geta, þú eigi að geta komið tvisur í mánuð og þetta brjóti ekki í bankan, en hérna, en ég sé að líka segja þetta fólk sem er að koma til okkar að hérna, þú veist, svo er bara, kemur eitt 50 dagur og þá er að skýra og ber heima hjá okkur eitthvað og okkur langar ekki í það, sko, þá bara er ekki bara að kíkja út og fá okkur pasta og eitt rauðin, sko, svo fara síðan heim aftur, sko, tekur 45 mínútur og það þarf ekki að vera formlegar en það, sko, að hérna, það er svona, já, ég, mér langar að þetta fara þangað og svona almenningur verði duglegri að fara út að borða þó að það sé ekki eitthvað geðvikt fínt og kannski ekki í skyndibita.
1: Einmitt, talandi skyndibitan, hann ansi sterkur hérna á Akureyri. Bernesósan þykir einkenna matarmenningu Akureyringa töluvert. Hvað, hefur ykkur að skoða hann á Bernesós og skyndibita menningunni?
0: Nei, ég tek eiginlega ekkert við þetta allan að hjá mér, sko. Ég fæ mér ekki, hérna, ekki Bernes mér einu skyndibita, en þetta svona einhver, hérna, þetta einhver, ég veit það ekki, einhver matarhefð sem hefur náð að haldast hérna og svo kannski það núna, það engir í kringum mig sem að fá sér Bernes ákvitt skyndibita, en hérna.
1: þetta eiga út kannski?
0: Ég held eitthvað með, núna ég að skjóta í lofti, sko, en kannski að ferðamaðurinn haldi þessu uppi, sko, að hérna, að það sé auglýst sem eitthvað, hérna, eitthvað lokal dæmi og þá, hérna, tæki ferðamaðurinn og hann verða að smakka lokal og hérna, en ég veit það ekki, þetta ég sko, minningi mín núna á einhver svona skyndibita sem ég varst að hverju, það var alltaf gelgjufæði, sko, mér varst alltaf geggja, það var bara í Akin shoppunni, hérna, bara hamburgara brauð og franskar ostur og hamburgara sósa, sko. Hérna, það var eitthvað svona, en ég veit ekki, þetta eru mjög mismunandi hjá öllu fólki. Og þegar ég vann nú á strikinu í gamla daga, þetta eitthvað kringum 2010, þá var meiri bernismenning hjá mér en núna, sko. Það voru 2-4 lítrar bernis gerðir á hverjum degi, sko. Hérna, að þá var maður kannski eitthvað meiri inn í bernis stemmingunni, sko. En ég veit það ekki.
1: Þetta allavega ekki einkennandi á list.
0: Nei, við erum eitthvað meginn. Ja, og ég held hún, sko, við erum gert hollandi svo hún þá verið í svona sprautu, hérna, svona rjómasprautubrúsa, sko. Það hefur verið hollandis í svoleiðis. En við erum ekki enda á farið. Núna mun ég byggjum að verði bernes kannski einu sinni í viku, held ég. Við erum kokkan að græja þetta.
1: Já, þið getið allavega að byrja að gera eitthvað bernes tilraunir.
0: Já.
1: ef þið hafið áhuga.
0: En bara hvetja fólk til að fara út að borða og hjálpa okkur veitingastað fólki að halda Akureyri lifandi yfir hérna vetramánuðina því að það ekkert sjálfgefið.
1: Nei, bara takk fyrir spjallið Reynir Grétarsson, matreiðslumaður á list og gangi ykkur vel.
0: Þúsund takkir, takk sem við erum.
1: Og þannig líkur Víðsvegar þessa vikuna. Ég minni á netfang þáttarins Víðsvegar hjá rúf.is. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir, takk fyrir að hlusta.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með víðsvegar. Viðmælendur hennar í þessum þætti voru Inga Þöll Þórgnýsdóttir, Baldvin Sigurðsson, Rakel Elín Garðarsdóttir, Þorgerður Jóhanna Guðlaugsdóttir, Ingibjörg Bergmann, Snæbjörn Bergmann og Reynir Grétarsson. Næst stígum við borð í lestina í næturútvarpi Rásar 1.

Í lestinni í dag verðum við með hugann við sagnamennsku, bæði fyrir kvítatjaldið og fyrir litla skjáin í höndum okkar. Við ætlum sérst að heyra fyrstu örþáttaröðina sem framleidd á Íslandi sérstaklega fyrir samfélagsmiðla, fyrir síma. Skólin nefnist þessi sería sem framleidd af Sýn Plus og Sketsagerðinni. Þetta eru 30 þættir, hver og einn ein til tvær mínútur og það best að horfa á þá í símanum. Við erum meir það undir lok þáttarins en við ætlum hins vegar að byrja á stóra kvítatjaldinu. Við ætlum að byrja á alþjóðlegri kvikmyndaháttíð í Reykjavík, RIFF. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin 5. daginn 1. oktober.

0: Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík Riff í fullum gangi eins og hefur líklega ekki farið fram hjá neinum sem að hlustar á lestina og við erum komin hérna með Riff Rínana okkar Gunnar Theodór og Sigur Reginu Þið eru búin að vera á fullu í Háskóla Bíó undanfarna daga, eða ekki?
1: Háskóla Bíó og Norrænahúsinu
0: Og Norrænahúsinu, já Einmitt. En þetta aðal í Háskóla Bíó og það svona eins og hefur verið svona þessi svona kósí stemning þarna.
1: Já, það svo gaman að það var svo sorglegt að missa Háskóla Bíó
0: sem kvindós
1: og það svo ofsalega gaman að geta farið þarna einu svona ári hér, stór hluti af gleðin í kringum rif, finnst mér vera að fá að fara í Háskóla Bíó
2: Algjörlega, nema maður sé í háskólanum þá náttúrulega
1: Nema maður fari í Samþrjú, ég neita að fara í Samþrjú
0: Já, þú hefur sniðgingi
1: hann
0: En það eru hafa svona og kannski að hluta til að því að þetta ekki kvikmyndahús þá eru oft svona smá hnökrar hafa verið smá hnökrar á einhverjum sýningum Hvort að sé að hluta til að því að þetta ekki nota sem kvikmyndahús dagstarlega
1: Já, ég hef ekki lent í neinu sjálfur en svona, ég hef heyrt af því það fór hérna rafmagn á og fínu sýningun á Valda Tart og þetta hérna
2: Gunnar, það ekki sagt að þú hefur ekki lent í því, sko
1: Herri, jú, við hefum eftir að tala um það Ég hugsaði ekki út í þann sal því að hann einhvern veginn sendur svolítið utan við venjulegu sýningasalina Nei, hefur ekki bara að vinda okkur í það
0: Jú, við erum að vinda okkur í það
1: Stóra salin, í Háskóla Bíói sem var nú líka stemning að vera í stóra salnum aftur
0: Já, þið fóruð í stóra salin bæði hérna á þriðjudag á hátíðarsýningu þar sem að einn af heiðursgestum hátíðarinnar, Alexander Skarsgård var mættur til þess að sína myndina vikar Sigga Regina, ef að byrja á myndinni sjálfri
2: Já, endilega, myndin sjálf hún skemmtileg
3: Oh I want you to make me a husband
4: Be at the chapel in a month

0: What's that? This is my husband.
1: I heard that he's strong as a tree and just as hard.
2: Þetta eru tveir leikstjórar sem að leikstjórinn saman sem að heita Eleanor Wilson og Alex Houston Fisher og þau hafa gert aðra mynd saman áður sem í fullra lengd sem að fyrsta myndin þeirra og hún eitthvað svona vísinda skáldskapar mynd um par út í skói sem hérna sem að fer út í skói í bústað saman eitthvað svona rómantíska ferð að reyna tengjast á sama tíma þá jörðin að vera fyrir ára og skimmvera. Þeir eru svona sjandraleikstur og svona kvikmynda hérna, greina típur sem að eru að mæta spurningum samtímans með húmor og svona yktum óraunveruleika. Og það það sem þið gera líka í Wicker. Þetta svona ævintýri. Við lendum svona inn í litlum smábæ í svona ævintýraheimi sem að við könnumst við svona óræð fortíð og þar hittum við konu sem ógift kona sem algjör skandall í þessum bæ mm-hmm. Og hún leikin af Olivia Colman og hún frábær náttúrulega í öllu og hún leikur þessa ómerkilegu konu í þessum smábæ þar sem allir eru giftir og þegar þau gifta sig sko þá það ekki bara hérna, brúðkaup heldur það hérna, konunnar fá á hálsinn svona málm hérna, ól og hætta að vera hérna, maður og kona og verða maður og eiginkonan hans þetta svona hérna, ykta hérna, feðraveldið sem að samt maður svona, þetta stingur stundum mm-hmm. veist, það oft svona þau tala um hvort annað veist, allir, það engin með hérna, nöfn í bænum þau tala um hvort annað með hérna, titlarum sínum, þannig að hún heitir sérst, Olivia Colman er hérna, Fisherwoman, hérna, veiðikonan og svo það hérna, klæðskirinn en konan hans er kona klæðskirans þannig að konurnar er alltaf bara hérna, kona þessa eða dóttir læknisins, hún var dóttir læknisins en hún hún kona klæðskerans
3: en hún ógift
2: hún ógift, já, Olivia Colman ógift og hún fær algjörlega nóg af háði bæjarbúa og fer til hérna körfugerðamannsins Peter Dinklage og beður hann að gera fyrir sig ein mann úr basti
3: ok
2: já. Og hann mætir bastmaðurinn mætir Alexander Skarsgård ótrúlega fallegur það stoppar ekkit fegurðina að vera úr basti sko. Þetta bara maður mætir heim til sín og bara pæli í bastkörnum sínum að þessu öru sig eftir svo mynd sko. Og hún eignast þarna eiginmann sem bara skandall í þessum smábæ og smábærin þarf að fylgjast með og horfa upp á þarna samband sem einhvern veginn allt öðruvísi heldur en hinn ástar og ástar hjónasambundin í bænum og það hérna veldur svolítið miklum usla mm-hmm. og þannig eru þau einhvern veginn maður býst við því að vandamáli verði einhvern veginn að hún sé hérna búin að búa hann til og hann eigi að hlýða eða eitthvað svo laus það er það sem ég hjælti en vandamáli er ekki beint hérna þetta er ekki svona það sem að býst við að verði vandamálið í myndinni það er einhvern veginn frekar það að þau get ekki horfst í augu við það að þessi maður elski þessa konu og beri svona miklu virðingu fyrir henni og vilja gera allt fyrir hana eins og hann gerir og það er maður alveg bráðnar sko. Það er í sömum senum í sömum mynd
4: hann er svo ofsalega innlægur, hann er náttúrulega skapaður til að elska hana hann er náttúrulega kannski ekki mikið svona...
2: Já, en er hann skapaður til að elska
4: hana? Já, það er aldrei beint farið út
2: það er aldrei alveg staðfyrst hvort það er samt kannski hans val
4: en innlægnin og það fyrir að hafa áhrif á hina kallana í þorpinu og hina konurnar sem sjá þarna í rauninni allt öðruvísi samband milli manns og konu heldur en hina hjónaböndunum og já, mamma vil kannski ekki segja mikið um hvað.
2: En konurnar fara að verða svolítið svona, þær fara að sjá eitthvað svona, eitthvað annan valmöguleika, að það sé eitthvað neginn ekki, það er eina í stöðunni að eitthvað neginn þóknast manninum sínum mm-hmm. og hérna, og vera í óhamingjusum í hjónablandi.
3: Mm-hmm. Þú sagðir að þetta væri svona einmitt einhvers konar ævintýri
5: þetta hljómar svona náttúrulega mjög svona kómist allavega hérna hvernig þetta er sett upp. Er þetta einhvers svona grínmynd?
2: Þetta er algjörlega að spila sem grín,
5: já.
2: En á sama tíma algjörlega innlegt.
5: Mm-hmm.
2: Og það er svo gaman, þetta er svo, ég hló svo mikið og svo koma tár líka út af því að þetta er, þú veist, þetta er einhvern veginn, það er rosalega vel farið með sem sagt balansinn á milli þess að vera ógislega fyndið og fáránlegt grín og yfir í það að hérna, tengja við þau og ástina þeirra á milli og, hva, og hvernig endar að tella.
5: Mm-hmm.
2: Ég fór alveg með, sko.
5: Já, Gunnar, fórst þú með?
4: Já, sama hér, ég fannst hún svo skemmtileg og áhugaverð og hún náttúrulega líka bara hún mjög nútímalega og ýmsa vegu, hvað var hann til náttúrulega tungumál og hvernig allir, þú veist, líka tala og grínið allt mjög nútímalegt á þessi allt svona klassíst ævintýra form, mm-hmm. Það voru þér algjörlega leika sem með, og það er líka mjög mikill dónaskapur í myndinni, það er mjög mikill kynlífi í myndinni sem tengist sögunni, mm-hmm. Sem er líka allt saman mjög skemmtilegt.
5: Já.
4: Og svo bara svo flott þessi mynd og kom í ljós einmitt í spjallinu eftir myndina að leikstjórarnir, af því að þetta er svo mikil staðleysa og tímaleysa þetta ævintýri þá voru þau bara að fá alls konar ólíkt fólk til að vera í þessu þorpi af því að þetta tilherir yngri ákveðinni menningu þannig, og líka blanda saman stílum, fötin og lukkið á öllu þarna var svo skemmtilegur hrærigrautur af áhrifum og býr til bara virkilega skemmtilegan heim.
5: Já. Þetta er Wicker, hún var sem sýnd á þriðjudag og Alexander Skarsgård var á svæðinu.
4: Þetta var sér sýninga því þetta var hún er bara þetta var önnur Evrópusýningin og þetta var Norðurlanda frumsýningina. Hún er ekki sýnd aftur á hátíðinni en hún mun heklaust að rata í bíó. Þetta verður stór mynd, það alveg öruggt.
5: Einmitt. En hvernig var stemningin hann í salnum? Því að Skarsgård er sko náttúrulega mikil hjartaknúsari.
4: Ég hef verið hrifin af honum sem leikara. Ég hef ekki hugmynd að mann væri svona mikil stjarna.
2: Þetta var rosalegt.
4: Ég hef aldrei verið í sal með heiðusgesti það sem hefur verið svona mikið hrópað og kallað og vúað og klappað eftir hverja einustu setningu sem hann lét út úr sér. Það var bara að klappa þessum hann komin í kirkju og hversin sem hann einhver bíómynd var nefnd þá var einhver í salnum sem öskraði
2: og þær voru nefndar oft.
4: Já, og sögum við aftur og aftur og hann mátti sko ekki segja True Blood, þá var allt sko alveg brjál.
5: Okay, já. Þetta var bara kirkja heilags Skarsgård.
4: Skemmtileg stemning, svona, já, stundum svona, kannski, daldi neyðar hann ekki.
2: Stundum, já. Ég var að bráðuna og hann sæti mitt, sko. Mér fannst þetta svo vandræll.
5: Já, það, já.
4: Ekki að bráðuna því að hann
2: nei, já, svo heitur. Nei, já, nei, hann er voða sætur, hann er voða sætur,
5: mm-hmm.
2: Algjörlega. En ég bara, ég verð að segja, við látum ekki svona við frækt fólk á Íslandi.
4: Þetta,
2: mér langaði stundum bara að segja fólki að taka sig saman í andlitinu og vera ekki með svona vandræðlega læti sko.
4: En hann var mjög skemmtilegur og hnittinn og áhugaverður og með skemmtileg sögur og sögur og allt það, en hann var líka alveg augljóslega pínu vandræðlegur yfir sömu sko.
2: Hann alltaf máli með leikara, þau geta alveg tekið svona vandræðlega aðstöður og snúið þeim við og látið okkur líka vel.
5: Já.
2: Það var náttúrulega, hann tókst það algjörlega. Hann var búin að hlusta á ræðu sjálfan sig sem var líka
4: mjög
2: örgla svolítið erfitt.
4: Mikið lofsöngur, hann mittum leið og ræða var búin þessi langa ræða þá sagði hann bara, þetta var ræðilegt. Ég er Hollywoodleikari en hérna, ég er líka skandinavi og ég get ekki tekið svona rósi.
5: Þetta var í stóra salnum, minna það er 1000 manna salur, hversu stór hluti var settinn hana?
2: Stútfullt, það var uppsellt. Ég bróðið mér reynda að fá sér með nokkrum tíma fyrir sín
4: og
2: var uppsellt sko.
4: Og við náttúrulega varum bara mjög ánægð að sýningin hafi á endanum farið í ganga því það var sem sagt töluver seinkun á að njóta af bilun.
5: Já, það voru tæknilegir
4: örlögar og ofsalegt hátíni væl sem betur fyrir náði að bjarga.
5: Já.
4: Eftir svona hálftíma.
2: Og það skemmti ekki stemningunar.
4: Nei, það er mitt, það var nú, ég er merkjum það hvað það var rosalig stemning í salnum var að þetta hafði engin áhrif virtist þeirra. Nefna bara eitthvað.
5: Einmitt. Þetta Wicker, hún verður ekki sýnd aftur á Riff en hún kemur örugglega í bíó og verður sýnd þar einhvern tímann á næstunni. En við ætlum að fara yfir í allt annars konar mynd. Gunnar, þú fórst í hryllingin aftur.
4: Já, þetta skipti fór ég viljandi í hryllingin. Þetta er mynd sem ég beðið með óþreyju að sjá og var mjög gladur að finna í dagskrána Riff þetta árið. Hún var sýnd síðasta föstudag, verður sýnd aftur núna og ég vænti líka þess að hún muni fara í bíó. Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Þitt sem dráp og dónaskapur í Camp Miasma í dagskránu.
6: Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces. Oh, I like that feeling.
7: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake. I want to make something that feels fresh and new.
8: She's amazing.
7: Yeah.
8: She's clearly the same person from Miasma 1, the final girl, but she's so...
4: Jane Schönbrunn skrifar og leikstýrir þessari mynd, Hanna Einbændir og Gillian Anderson leika. Og þetta mjög skemmtileg og tilraunakennd mynd sem í senn satíra á kvikmyndabransan, óður til hryllingsmynda og sérstaklega til lélegra hryllingsmynda og líka einlæg og falleg ástasaga. Og hún hlaut hinsegin pálmann á kann núna í ár, Queer Palm, sem eru velum sem eru veitt núna á hverju ári tengt hátíðinni. Leiksturinn, svo ég tala hans hana, Jane Schönbrunn, hún er mikil aðdóandi hryllismynda og greinlega hnífstungumynda, slashermynda. Og sú kvikmyndategund hefur alltaf verið svolítið erfið og flókin varandi alla kynjapólitík. Hryllismyndageirinn er alltaf þekktur fyrir staðalímyndir og kynjahlutverk sem eru mjög formföst og gamaldags. Og Schönbrunn sem transkona segist sjálf hafa viljað leika sér að reglunum í hryllingi og gera þær meira hinsegin. En líka halda í þessi líkamlegu tengsl sem eru í þessum myndum á milli hryllings og kynlífs sem hefur hluti af bara hryllingsmyndum frá upphafi. Ég hef ekki séð fyrir myndirnar hennar en eins og þú myndist á með hérna leikstjörnum, ég ætla að drífa með að fara að sjá þar I Saw the TV Glow og einanur mynd, ég hafa verið á listanum lengi hjá mér, en ég var mjög hrifin af Camp Miasma, fannst hún alveg ótrúlega skemmtilega. Og fyrir þau okkar sem eru aðdáendur þessara hryllingsmynda, þó er myndin stútfulla tilvísunum í hefðina og augljóst hvað hún þekkir geirann aftur og bak og áfram.
5: Já.
4: En ég held líka að þau sem þekki kannski ekkit sérstaklega vel til, þú veist, hafi ekkit síður gaman af þessari mynd. Við þurfum ekki að séð allar frætiði 13. myndirnar eða Sleepaway Camp til að skilja þessa mynd. Við þekkjum flest allar þessar klisjur. Það eru löngu orðnar hluti af kvikmyndavitundinni, allar þessar hryllingsklisjur. En svo ég segi, tala hans og sögutráðin, Hanna Einbændir leikur Chris, unga hinsegin kvikmyndagerðarkonu sem mjög líklega speglar leikstjóran, sem hefur fengið tækifæri hjá stóru Hollywood stúdíu til að blása nýju lífi í gamla hryllingsmyndaseríu sem heitir Camp Miasma og byggir greinilega á Friday the 13th myndunum en ekki síður Sleepaway Camp myndunum og þau sem þekkja Sleepaway Camp vita að Sleepaway Camp fræg fyrir að vera transfóbísk hryllingsmynd og hefur greinlega áhrifarna og við hlutið að samræðanum í þessari og það dásamlegt hvað þessum sagt, ímynduðu Camp Miasma bíómyndum eru gerð góð skil þarna inn í þessari mynd. Það er virkjens það hafi verið til í raun og veru, bara að maður finnur algjörlega fyrir þetta, mér finnst þess að ég hafi séð allar þessar myndir þó þess ég ekki til. Og Chris, þessi ungi leikstjóri, hún fengin til að gera sannst reboot af Miasma myndunum og augljóslega ætlað að uppfæra myndirnar fyrir nýja tíma og hún veit vel sjálf og hún hefur verið valin sem hinsegin leikstjóri til að láta stúdíóði líta vel út, gera Miasma myndirnar þannig að það verði gjaldgengar inn á 2001. öldinni. Og í undirbúningum þá ákveðu Chris að hafa upp á leikkonunni úr fyrstu Miasma myndinni sem heitir Billy Presley og hún sannst leikin af Gillian Anderson. Og það var alveg ótrúlega gaman að sjá hana í þessari mynd, hún er alveg stórkostleg í þessu hlutverki og það er báðar æðislegar. Billy Presley hefur ekki leikið í annari mynd síðan þessari fyrstu, býr í nokkurs konar sjálfskipari útlegð út í skógi, innan gömlu leikmyndina úr Camp Miasma myndunum og svo gerist myndin eiginlega öll hann í skóginum. Þessi samband unga leikstjórans og gömlu dífunar tekur að þróast í óvæntar áttir og senur og personur og stef úr hryllingsmyndunum fara að tvinna saman við líf þeirra tveggja á draumkendan og oft blóðugan hátt. Og morðingin á myndunum lætur á sig kræla og hann heitir sem sagt Little Death eða Litli Dauði sem auðvitað vísun í Petit Mort eða fullnæðingar. Og þetta líka bara mynd það, mjög mikið. Þetta mynd fullnæðingar þegar öllur á botnum kvöld líf og dauða og kynlíf, allt sem lofað í þessum titli, Teenage Sex and Death, en Kappmiasma á skjánum. Og mér fannst hún bara stórkostleg, virkilega snjall nálgun á bæði kvikmyndaformið og persónurnar og hún mjög fyndin og skemmtileg og líka sko merkilega falleg og innleg með ástasöguna. Og svo náttúrulega bara blóðu og subleg og bara allt sem maður getur óska sér eiginlega úr einnig bíómynd. Hún fekk kannski svona full mikið út víða völl fyrir söma, það voru ekki allir jarnirifnir af henni og ég og sýningunni sem ég fór á. Hún óvenjulega uppbyggð og svona fylgir ákveðni draumalógík frekar en einhverju frásagnalógík. Mm-hmm. En hérna bara mjög sterk og svona grípandi sýn sem blæs nýju lífi í þessa gömlu myndir.
5: Einmitt. Hún verður hún sýnd aftur?
4: Hún sýnd aftur annarkvöld. Þetta er svona síðasta föstudagskvöld og núna annarkvöld föstudagskvöld. Þetta er algjörð svona föstudags bíó. Já. Það var mikil partístemning líka á þessari mynd og margir spenntir að sjá hana og það var mikil mitt hlegið og í salnum og góð stemning sko. Ég vonaði að verða eins núna og séðin sýningunni.
5: Einmitt.
2: Ég mæti.
4: Já, það ekki. Ég er búin að selja hana.
2: Ég bara hljómar æðislega.
5: En úr föstudags partí með kynlífi og dauða þá ætlum að færa okkur í mynd fyrir yngri áhorfendur. Já,
2: algjörlega í aðra. Já.
5: Sigga, þú fórst að sjá Lucy Lost.
2: Já, ég fór með litla stóra strákiminn á Týndustelpuna.
5: Týndustelpuna.
2: Hann Sigur Þór Smára sem besti bíófélagi minn, sko.
5: Ég með þetta, við ætlum að fá að heyri honum eftir smástund, já.
2: Hann 30 og mikill bíókall. Svona í fyrsta lagi, þá kannski myndin svolítið erfið fyrir 30. Þannig að ef að fólk er að hérna ákveða hvort þið að fara með börni sín, þá þetta svolítið svona, þetta náttúrulega mat hvers fóldris fyrir sig. Ég sé ekki eftir ég að fara með hann á myndina. Já, þetta er svolítið tvíþætt og því að kannski þetta er svolítið svona erfitt ýmislegt sem gerist í þessar mynd. En á sama tíma þá kannski ágætt að fara með börn á svona myndir áður en að gera sig grein fyrir því hvað dauðin sorglegur.
5: Já, já.
4: Okay, ég fór líka á barnamynd sem að fjallaði mikið dauðan.
2: Já, já, já, já. Þetta nú kvikmyndahátíð.
4: Já, þetta rétt fyrir börn.
2: En það sko, þetta svona eins og með konungljónana, ég veit ekki alveg hvort að ég of snemma eða of sent einhvern veginn að fara sínum hana, svona, hvenar þetta nær, hérna, svona særum hann. Mm-hmm. Og því að ég táraðist yfir þessar mynd, sko.
5: Það teiknimynd eða ekki?
2: Jú, hérna, hún teiknimynd.
5: Og hvaðan hún?
2: Já, hún frönsk og gerist á Sillyeyjum.
9: Lucy, t'as encore fait un rêve.
10: Allez, on rentre. Personne doit nous voir.
11: Un vrai petit oiseau de mauvais augure va nous porter l'œil.
12: T'as vu ses cheveux? Ils sont vraiment tout blancs.
13: Elle est bizarre celle-là quand même.
10: Tu comprends maintenant pourquoi on peut pas te laisser aller à l'école? Personne ne doit savoir que tu vois ces choses. Quand t'es pas sûr que ce que tu vois...
2: Hún sem sagt fjallar Lucy, sem lítil stúlka, sem býr rétt fyrir utan pínlítin bæ, á lítill eyju, með fjölskyldun sinni, fóldur sínum og eldri bróður. En hún hefur verið veik lengi og við upphaf myndarinnar þá mætur hún til læknist þess að athuga hvort að hérna, sker úr það hvort hún megi fara að mæta í skóla. Hún lætur sér dreyma það sko, að fara í skólan með bróður sínum, en það allt svolítið dularfullt í kringum veikindin og foreldrarnir tala slys, hún með ör á enninu og það allt svolítið svona óljóst og bæjarbúar svolítið tortryggnir gagnvart henni. Sérstaklega út af því að hérna, hún sér satt sér fólk sem aðrir sjá ekki og þetta eitthvað sem fóreldrarnir reyna að halda leyndu og passa upp á að hérna, komst ekki upp að hún sem sagt farin að sjá huldufólk eða drauga, það allt hérna, ekki beint skýrt hvað það og hún, þarna við upphaf myndarinnar þá byrjar hún að sjá aðra litla stelpu Og þessi litla stelpa, hérna, hún svona hvetur Lucy til dáða og grínist í henni og svona reynir að fá hana til að svona ögra samfélaginu og sjálfu sér. En myndin svolítið svona að hérna, leið okkur í áttina því að komast að því hver þessi stelpa er. Er hún draugur eða hvaðan, hérna, hvaðan kemur hún og hvað er þetta sem er svona dulafullt við hennar Lucy. Þetta mjög falleg mynd og talsett á íslensku mm-hmm. sem ég kann mjög vel að meta.
5: Talsett í rauninni bara fyrir riff, er já, ekki? Já, heimitt.
2: Og bara með við það, sko, ég, mér skilst að það hefði gert þetta bara í miklum flýti og fyrir lítum pening, eins og oft er gert, en það er hérna samt bara rosalega vel gert með það. Og þá er náttúrulega opnar möguleika fyrir fólk að fara með börn í bíó á nýjar myndir og það skiptir rosa miklu máli. Ekki það að ég er samt alveg tilbúin til að sitta með stróknum mínum og segja honum allt sem er að gerast í bíómynd en þetta er bara, þetta er rosa mikilvægt.
5: Er erfiðara í kvikmyndahúsi líka sko,
2: já,
5: því að þá er hérna að allir foreldrarnir að kvísla.
2: Hún er að segja halló, góðan daginn.
4: Það hefur alltaf verið mikill metnaður hjá Riff að vera með einhver fyrir krakka og unga fólkið já. Og þau eru núna held ég farin að mitt leggja ennþá meiri áherslu á þetta og þeir gera einhver svona sem er bara magnað og það er gaman aðeins bara benda á að þetta var mest í gangi síðustu helgi, ungriff sem sagt, en það er þessi mynd er sýnd ég ætla að fara með krakkana mína á þessa helgina og svo sá ég síðustu helgi mynd sem heitir Litlir hundar gelta hátt norskmynd, hún er líka sýnd aftur helgina sem já fjallar líka dauðan fjallar stelpu sem að sem sagt bara kemur strax fram í upphafi myndar að elsti bróðurinnar fram til sjálfsvíg og hún og fjölskyldan er öll bara í eftirmálum þess og hún er að læra að lifa með sorginni þessi stelpa og sem myndi mjög opinska, hún er mjög glaðlind líka og það eru talandi gæludýr og allt svona einu líka sko, en hjartað er þarna í þessari sorg og hvernig hún einhvern veginn reynir að lifa með henni og ég fór á hana með krökkum sem voru sum svona kannski aðeins og ung svona 8-9 ára voru ekki alveg að fylgja voru orðin svolítið óstýri lott í salnum tók ég eftir, en til dæmis dótti mín sem 11 ára sá sig svo innilega ekki hún hafi upplifað neitt í líkingu þetta, hún bara hugsa mikið dauðan eins og krakkar gera margir og þessi, og henni fannst þessi mynd alveg frábær sko, og bara greinileg hvað hún talaði til hennar, jú, mjög glæður hún var satt með íslenskum texta þessi mynd á norsku
2: En það er líka bara holt fyrir krakka að, ég meina horfa á eitthvað sem er ekki bara auðvelt það er bara, mér finnst það, og ég hér veist, ég myndi segja eins og þetta, þetta er náttúrulega hver veit metur það og með að við sín börn.
5: Við ætlum að heyra svona annan dóm um myndina frá síðni þínum.
2: Já, hann heitir Sigurþór Smári, Sigurðarson Kornu. En hann hérna rætti aðeins við mig hana um myndina eftir á.
14: En þér fannst þessi mynd eins og hún ætti ekki vera búin þegar hún var búin?
15: Já.
14: Fannst þér hún aðeins og stutt?
15: Já.
14: Já. Fannst þér hún hefði átti að vera svolítið lengri?
15: Já, af því Incredibles er bara stundum svona að hún er lengri en þessi bíómynd hér.
14: Já, ég skil. Algjörlega. Ég held að þessi alveg rétt hér. Þessi var samt alveg löng, sko.
15: En þetta er ekki jafn löng og Incredibles.
14: Incredibles, já.
15: Nei.
14: En svo hinn ótrúlegu.
15: Hún er ekki jafn löng og Incredibles.
14: Nei, en er hún ekki aðeins sorgleiri?
15: Já.
14: Já. Hvað var svo sorgleiri?
15: Að því strákurinn er alltaf að stríða.
14: Já, strákurinn sem alltaf að stríða, það var svolítið og sorglegt. Af hverju var hann alltaf að stríða?
15: Hei, hættu við það að fara þarna, það mættu að baka upp og niður.
14: Ertu að klifra eins og klöngrast?
15: Þetta er klettabrúnin.
14: En Sigurþór, finnst þér þessi mynd vera meira fyrir stóra krakka eða litla krakka til að horfa?
15: Aðeins stærri krakka en ég,
14: yeah.
15: Því hann er svo leiðir ekki.
14: Ok, finnst þér svolítið leiðileg?
15: Já, því strákurinn sopna, hann var svo vondur.
14: Já, því að strákurinn var svo vondur. Einmitt. Það var svolítið erfitt þegar strákurinn var vondur.
15: Ég ætla að fara niður á klettabrúninni.
5: Mm-hmm. Þá komið að síðustu myndinni í þetta skipti hjá okkur. Þá erum við á leiðinni í blúsin eða ekki?
4: Í blúsin í sko Austurríki.
5: Já,
4: í Vínarborg
5: ekki alveg langt sem maður tengir
4: nei, maður tengir það við Mozart og ýmislegt annað en blúsin The Loneliest Man in Town titillin vísar í sagt, nafn á blúslægi The Loneliest Man in Town sem einmitt flutt í myndinni leikstjóri af Titsa Kofi og Rainier Frimmel Won't somebody
16: hammer so was Ja, guten Abend. Das Licht im Haus ist ausgefallen. Jetzt möchte ich wissen, was man da unternehmen kann.
17: Punkt braucht, Sie sind der Letzte im Haus. Das Ganze wird angerissen. Na, jetzt unterschreibe ich nicht. Das Haus ist mein Lebensmittelpunkt.
4: Ég valdi þessa mynd algjörlega til loftið af því að bara, það var leikstur á sýning og ég var laus og var hlaup í bíó og hún kom mér virkilega óvart og er mögulega bara besta myndin sem ég séð á hátíðinni hinga til þessi leikstur hafði verið með mynd á riff áður en ég hef ekki séð neitt annað eftir þau og þannig að ég þekkti ekki stílbröðum þeirra sem skipti máli, ég útskýrði það eftir smá þessi mynd segir frá semst, austurískum blúsara sem heitir Al Cook og hann býr einn á gamalsaldri í íbúð fullra minningum plötum, ljósmyndum, upptökum og spólum allt saman tengt tónlistalífinu og umfram allt blústnum hann býr ekki bara einn í íbúðinu sinni heldur einn í íbúðarhúsinu hann einn í hverfinu, það hefur að rífa allt niður í kringum hann og nú á að reka hann út en Al neitar að fara hann fættist í þessu húsi og vill deyja í þessu húsi, þarna stúdíó við hans þarna spilar hann blús, þarna tekur hann upp músík þarna alla minningarnar konun hans þarna allt lífið En hann ræður ómögulega við þau öfl sem rífa niður heilu hverfin og reka fólk út og hann þarf að horfast í augu við að þurfa að henda dótinu sínu, tæma íbúðuna og fara einhvers annað. Kannski ætlar hann loksins að láta langþráðan draum rætast og fara til Bandaríkjana og slóðir upp á hals blúsarna sinna. Þessari mynd er, sko, hann er líst sem ljóðrætni persónusögu einmanaleika sem vissulega satt en hún hljómar ekkit æðislega skemmtileg þegar maður lýsir henni svona en hún er rosalega skemmtileg og fyndin og yndisleg þessi mynd. Það eru svo margar skemmtilega persónur sem birtast á skjánum. Hún er svo mannleg og falleg og tengsl gamla mannsins við tónlistina er svo hrífandi og listin sem gerir lífið þess virði að lifa því og meðan allt annað að hverfi kringum hann. Innmannaleikin og blúsin sem einhvern veginn stillt upp til móts við hraðan og frekjuna og græðgina í byggingavertugunum sem vilja rífa allt niður og henda honum út og þetta allt smellur svo vel saman. En sko, það sem er svo skrítið þessa mynd eru stílbröð leiksturanna og ég áttaði mig ekkert á því að meðan ég var að horfa ekki fyrir þau fóru að tala eftir á sko ég held ég var að horfa heimildamynd ég vissi ekki annað hún er ekki skráðan í dagskráni en ég bara einhvern veginn, þegar hún byrjaði, ég bara held það upplifunin var svo mikið þannig að það væri heimildamynd ég gerði bara einhvern veginn fóbar í þann það hugafar en svo fór mér að finna skríti hvað mörg skot voru ofsalega stíliseruð og hvað það var allt sem hann flott gert og sviðsett að meðan aðra senur virkuðu bara svo innilega eins og alvöru samtöl og innlægar senur og stemningin er bara eins og blanda af mjög listrænni úthugsaðri kvikmynd og síðan einhvers konar flug á vegg heimildamynd. Og það er semst akkurat málið. Leikstjórarnir velja sér viðfangsefni, velja sér aðalpersónu sem bara raunveruleg. Og þetta alvöru blúsari í Vínarborg, hann frægur, það fólk í bænum þekkir hennar náunga algjörlega, hann búin að gefa fullt af plötum og alltaf að spila á einhvers bar, þú veist, í raun og veru. Þannig að þeir velja sér þessa persónu og svo búaðu til skáldaða sögu í kringum hann til að búa til einhvern veginn aðgengilegri mynd. Og skrifa mjög einfalt handrit sem samt sko skilur eftir sem nóplás fyrir spuna og eðlileg samtöl og hérna bygguðu bara til þess að sögu að hann var að missa húsið sitt og ekkert að því er raunverulegt hann á ennþá íbúðuna sína og allt í góðu hjá honum en þeir búa til bara þess að sögu en fá svo alvöru fólk eins og þegar hann er að fara og leita ráða hjá einhver hérna, ráðuneti þá það bara alvöru konu á skrifstofunni og hún segir bara eitthvað sem kemur leiksturnum algjörlega óvart þegar gæjarnir mæta hendina svolítið að henda honum út það eru alvörunni náungar sem vinna við það en eru þarna að leika einhvers konar útgáfur á sjálfum sér og komu líka aftur leiksturnum rosalega óvart eru mjög skemmtilega típur í myndinni þannig að það verður til bara mjög hérna, óvenjuleg blanda og þau segjast líka hafa valið þetta efni að reka hann út af því að það bara svo mikið í gangi núna með leigumarkað og bara vera að henda fólki út úr húsum víðum lönd, það einmitt nýbúið að vera í fréttunum á Spáni hérna, og öll mótmælin þar út af konunni sem var borin út þannig að þau völdu þetta þessa sögu til þess að einhvern veginn tengja líka þannig að þetta er bara ótrúlega heillandi blanda af raunveruleika og skáldskap sem að næra vera svona ofsalega bara já, falleg og mannleg og dásamleg ég bara var alveg komið svo innilóvart þessi mynd hvað hann var skemmtileg og ég mæli með að fólk flikkist á hana gaman að vera svona spenntur að tala mynd, mér fannst þú bara svo mögnu Loneliest Man in Town, hún er sýnd aftur á laugardaginn
5: þetta er auðvitað svona það hafa ýmsir auðvitað að prófa sig áfram með þetta ef veistu þessi mörk hérna, heimildamynda og leikinamynda eru, en kannski er fólk sérstaklega einhvern veginn spennt fyrir því núna ég veit
4: það
5: ekki
4: mér sjá, það er mikið að því, en fyrst, ég man ekki eftir að hafa séð þessi vinnubrögð það sem að þau semja bara svona sögu í kring og er ekkert að fara í félum með það í rauninni sko. Og svo eru þau líka rosalega lítið tökulið, það er bara bara hljóð og kamera og ég held að þessu sögðu voru þrjú að taka upp þannig að þau gátu verið tekið sinn tíma með honum og þaðan kemur þessu rosalega eðlilegi tótt í myndinni.
2: Með bara eins og í heimildamynd.
4: Já, sem bara eins og heimildamynd.
2: Það er eiginlega best þegar maður lendir óvænt á
4: Þetta er náttúrulega galdurinn við svona hátíð þegar það er svona marga myndir í bóði og maður rambar á alls konar en þegar maður heittir á einhverja svona sem virkilega kemur mann á óvart á
5: Þetta er Loneliest Man in Town, og hún er sýnd aftur
4: Álaugardag. Ég er ekki við skort leikstjórnir síðu ennþá í bænum. Nei, ég held að þau séu því miður farin. En ég er alltaf búin að útskýra svona því viti svona að hverju því gangi sem farið í bíó.
5: Gunnar Theodór og Sigríður Regína, við ætlum að hittast einu sinni í viðbót eftir helgi og þá gerum við þetta allt upp. Takk fyrir að komuna.
4: Takk.
2: Takk fyrir okkur.

0: Þetta er austuríski blúsarinn Al Cook og lagið Loneliest Man in Town. En samnefnd kvikmynd er einmitt á riff þessa dagana. Gunnar Theodór Eggertsson var mjög hrifinn á henni og svo það væri líklega besta myndin sem hann hefði séð á riff í ár. Hann var þarna ásamt Sigríði Reginu Sigurþórsdóttur að spjalla hátíðina. En við ætlum að snúa okkur að öðru. Við ætlum að snúa okkur að myndefni á mun smærri skjá. Svipaleiti og samfélagsmiðlinn TikTok var að nema land á Vesturlöndum með dansmyndböndum og ýmiss konar gríni. Það var að verða til í heimalandi miðilsins nýtt form kvikmyndagerðar, sérstaklega þróað til að fanga athygli fólks á slíkum ör myndbanda miðlum. Það var árið 2018 og Duan Ju nefndist þetta nýja form kvikmyndalistar, en orðið þýðir víst bæði stuttur leikþáttur, ördrama og fyndið atrið grínskets. Þetta voru sem sagt leiknar seríur með ör stuttum þáttum, yfirleitt í kringum 2 mínútur, söguþræði heilu sjómansþáttana eða bíómyndina troðið á lóðrétta skjáin í 9:16 sniðhlutfalli. Vinsældir miðilsins tóku við sér í heimsfaraldrinum COVID og nú 8 árum síðar nýtur þetta form gríðarlegra vinsælda í Kína. Fleiri en 700 milljónir manna skrá sig inn á sérstaka miðla fyrir örþáttaræðir í mánuði hverjum og verja þar að meðaltali 2 tímum á dag. Í fyrra voru framleiddar vel á annað 100.000 örseríur fyrir snjallsíma í Kína og sumar þeirra með mörg hundruð þáttum. En á sama tíma voru framleiddar 600 kvikmyndir í landinu. Þannig að mögulega þetta nýja form að taka við af kvikmyndinni, allavega þar í landi. Og undanfarin ár hafa svo verið gerða tilraunir með þetta form víðar heim. Kínversk Duan Ju framleiðslufyrirtæki hafa herjað á Ameríku og Evrópumarkað með misjöfnum árangri. En sem komið þykir þetta kannski ekkit sérstaklega fínt, þetta er yfirleitt ýkt og ódýr afþreying, unnin hratt og neitt hratt. En kannski þetta að breytast. Í síðasta mánuði bárust til dæmis fréttir af því að Hollywood-leikarinn James Franco hefði tekið að sér hlutverk í svona ör þáttaröð. Þáttum sem heita Love, Lies and Frank og eru framleitir fyrir ísraelska örþáttaforritið Shortical. Og nú komin fram fyrsta örþáttaröðin á íslensku, Skólin. Maðurinn á bakvið þættina heitir Unnar Steinn Sigurðsson og hefur í rúm 2 ár verið að gera grín atriði fyrir TikTok undir merkjum sketsa gerðarinnar. Hann hafði víst sambandi við sín að fá framleiða grínþætti, en fékk til baka boð að reyna sig á þessu nýja formi.
1: Sælir, í hvaða bekk þú?
2: Ég held fyrsta F.
1: No way! Ég fannst hann líki fyrsta F, maður.
2: Sælir.
3: Fannar,
2: ekki fanns.
3: Blessaður, Óskar.
1: Orri, bróðu Darra.
2: Hver Darri?
1: Veistu ekki hvað Darri Hvað, ertu þannig að landið það?
2: Já, ég var endur að flytja frá siglu fyrir þið, sko.
1: Já, það útskýra svo ullapeysu um aðeins. Hvað, það tísku á siglu?
2: Nei, ég hefst ekki þannig, sko. En hvað, þekkist þið það?
1: Þekkjumst, já. Ég fanns í We Go Way Back, maður, salaskóli 10 ár. Ég lungu koma og geða þessum gæja, sko. Hvað? Erum ekki bestu vinir?
2: Ó, fannar.
1: En já, ég taka við að Darra brósa. Hann var legendinn í 3 ár. Þannig að það er svona smá pressa á kettinu.
4: Þá komið að þessu What's up my kids, skólasetningin, enn og aftur.
2: Þetta er þetta skólastjórnir?
1: Þetta er King Gauti, maður. Darra er búin að segja frá honum.
0: Hvað er eiginlega skólin?
5: Já, sko, nú ég búin að útskýra þetta. Ég búin að þurra að útskýra þetta núna svona að ég eru leið 200 sinnum. Þannig ég er svona allt í lagi að útskýra þetta. En ég samt einhvern veginn ennþá svona smá svona hvað þetta? Vist, formlega heitið á þessu á ensku mikrodrama og vist, það þetta því þetta eru íslensku ördrama mm-hmm. Ég veit í hver svona, svona sko, hvort það sé Bragi Valdimar eitthvað sé búin að búa til almennlega þýðingu fyrir þetta
0: Já, það er kannski málfarsraðunut Ríkisútvarsins
5: Já, hendi svaka Facebook-grúpa eða komið hugmyndir ördrama, ör eitthvað já. Mm-hmm. Þannig að, já, og sagt, hugmyndin basically, þetta já, þetta sagt, hver þáttur bara 1-3 mínúta í þessu tilfelli í þessu seríu, skólin og þetta 30 þættir í heildina og þess að já, hugmyndin bara þetta drama en ég myndi svona segja þetta var svona dramedy þetta svona grín dramaþættir og það söguþráður í gegnum að þættina, svona stór miskilningur svona núna að þú veist, við sketsagerðin að gera þetta en að fólk heldur ofta að þetta séu sketsar svona, já, þetta þið að gera þetta nýja sketsa þetta nei, þetta henni svona þetta náttúrulega svona drama þætti með svona grín í vaði það eru fyndin kar þeirra og ná svona fyndin moment sko. En svona til að lýsa bara svona hvernig stemningin í serun þetta henni bara svona smá feel good svona drama úlinga þætti svona, við tókum smá innspó frá Skam hérna í Noregi sko og sérstaklega líka ef við færðum núna bara þú veist í svona markasetningun á þessu er að það sem að þeir gerða þannig Skam en alltaf það var alltaf sprakk út á sínum tíma í Noregi, ég veit ekki, svona 2016-17 eitthvað og það sem að þau var svo sniðum með svona, þau ná að byggja upp svona gott hæp er að sko hver og eitt karakter var með sinn ein Instagram aðgang
0: Einmitt, já.
5: Og við tókum þetta fyrirmyndar hann að hver og eitt karakter í okkur er með sinn ein TikTok aðgang þetta nú alltaf TikTok aldæmi og það rauninni búin að hjálpa okkur rosalega að markasetja þetta er að sko, þetta stækkar líka heiminn svona mikið því að veist, hver þáttur bara tvær mínútur og bara kemur eitt þáttur á dag eftir áttu dag og svo bara, þú veist, fólk horfir á þáttunum bara búin bara svona, hvað, mér langar ég meir þú veist, þá getur þú sé þetta fansa á TikTok og Skari Siglo og Silvia og King Orri og þú getur þú sé alltaf þessa karatera á TikTok og fylgst svona þeim og þeirra lífi sko.
0: Einmitt, sko þetta form á efni þetta, hérna kemur víst frá Kína, kallað þar Duanju, ég veit ekki hvernig hérna, bera það fram og sprettur upp einhvern veginn þegar hérna, sko, miðillin sem að varð síðan að TikTok kemur fyrst fram í Kína, þannig að þetta er einhvern veginn í kringum 2018, svo er þetta kannski nýlegar sem að þetta hefur Já, verið tilraunir með þetta einhvern veginn á Vesturlöndum. Hefur þú dottið inn í eitthvað svona? Hefur séð svona erlendis?
5: Já, sko, bara, ég hefur henni ekki fylst eitthvað með þessu eitthvað svona stíft, sko, eitthvað. En ég myndi, jú, ég vissi á því að þetta væri rostort í Kína og líka Indlandi, sko. Þetta restort þar og svaka, húst. Og það eru víst, sko, það er svona sér upp og sér miðlar sem að eitthvað heitir drama reel og eitthvað box, eitthvað svona, sem eru sko sér upp, sem eru með þarna, sem eru bara að búa til svona, svona mikrodrama, sko. Og svo veit ég að þeir eru líka byrja að fjárfesta rosalegis í Bandaríkjunum, eitthvað svona, ég heyrði eitthvað tölugt um hann eitthvað biljóni dólarar allan að vera, það eru þeir að velta biljón dólarar, sko. Og út í heimi, þá er sko formið á sem þannig að þú veist, þú horfst fyrstu 5 þættindinu frí er eitthvað og svo borgaru fyrir hvert þátt kannski bara eitthvað 0,5 centi eitthvað og þetta svona, þess að þetta svona fíklahauðin að þú svona verður háðið að kaupa þetta og háðið svona meira og meira og meira og þetta náttúrulega allt skrifa þannig að þú veist, svona kliffhangar í hverjum þætti og stótt að þátturinn sé bara 2 mínútur og eins og með okkar tilfelli, þú veist, ég skrifa þetta og leikstir þessu og leika naðarhlutur ekki og þetta klifti þetta líka já, en þarna að þá sko, við stuttum alltaf að hafa í huga, skilur, þetta eru basically 30 þættir, þetta eru bara 30 senur og við stuttum alltaf að hafa í huga með þetta, það eru eitthvað húk og það eru eitthvað svona cliffhanger, þú veist eitthvað hverjum Silvia skotin í, eitthvað svona framaldi í næsta þætti, alltaf eitthvað svona stemning, sko, hann þetta smá svona líka, svona, þetta smá svona sábópera og svona en ég myndi samt, þetta eru 6 karatera 6 alkaratera, 3 stelpur og 3 strákar hann þetta smá svona friends stemning í þessu líka, nefnum bara svona yngri krakkar, sko.
0: Já, þetta eru krakkar sem eru að byrja í menntaskóla já. Og hérna með öllu því sem að því fylgir,
5: já.
0: En já, þú segir sem sagt, það þarf að grípa fólk inn svo er það, hérna, þarft að skilja við fólk einhvern veginn þannig að það vilji
5: já,
0: vita
5: já.
0: Hvað gerist í næsta þeit
5: Einmitt, sko.
0: Þetta hlýtur að vera svolítið kunst að skrifa þetta
5: Já, þetta var það, sko, og í rauninni bara ég og Aron Valur skrifum þetta saman og leikstýrum og hann þetta er fyrsta bara verkefni sem við erum svona þetta er fyrsta stóra verkefni okkur, við höfum aldrei almennilega skrifa eitthvað handrit, sko, nefn bara fyrir eitthvað sketsa eitthvað, sko
0: já.
5: Þannig að við þurfum svo bara að dempa okkur í djúpulegina sko og við höfðum líka rosalega lítinn tíma að skrifa þetta, við skrifum þetta bara á í rauninni 2 vikum sko eða svona mánuðið með öllu skilur en við þurfum bara, við vissum ekkert hvað varum að gera því bara byrjum að downloada um einhverju handritaforriti og varum bara svona

0: á þetta Er þetta þá líka, er þetta í síma
1: form, Já, þetta er síma já, þetta er tekið upp já. Í vertikal formi sem því, þetta er tekið upp í símastærð
0: Þannig
1: að ég segi alltaf sko, eins og með nýja myndina Nolan Odyssey, þá tala um að hana, og þetta horfa á þetta í IMAX as Nolan intended, já. Ég segi alltaf og þetta horfa á skólan í síman as sketsagerin intended sko. Þannig að ég var að reyna að byrja eitthvað svona trendi það hafði gengist eftir vel, en því að nýstu tölu voru að sína okkur að það eru flestir að horfa á þetta í sjónvarpinu sko.
0: Já.
1: En í svona vertikal formati þannig að greinlega fólk alveg sama sko.
0: Já, fólk sest niður í sófan til þess að horfa á...
1: og líka svona góð veit þetta eru það stutti þættir að þú getur hort á hvern sem er, hvað sem er það er ekki ákvörun að setja sniður og horfa á skólan eða svona megadrama og það hver þáttu bara tvær mingið bara í frímiljóndi getur hort á fimm þætti og bara fannst ekki fyrir því sko. Og líka svona, en þetta form er svona Þetta líka svolítið áhugavert og spennandi að ég myndi að sjá svona að prófa þetta form því að svona eins og í dag, ég meina, þegar fólk horfa í sjónvarpi í dag langflestir eru líka í símanum langflestir sem eru í síma eru að skrolla meðan þeir eru að horfa á Netflix og ég heyrt einhvers þar að svona Netflix og streymisettur eru byrjar að skrifa þættina þannig að fólk geti verið í símanum með þetta er alveg mjög áhugavert Þannig að við erum svolítið að kötta en að þetta sjómar við erum bara að færa þannig að við horfa á þetta bara síman og það tekir þetta, þannig að við erum bara með allan fókusið sko.
0: Já, er mitt í þessar tvær mínútur
1: Já, í þessar mínútur, já
0: Sko, þú ert búin að vera að gera sketsa fyrir TikTok í einhver tíma og ert núna að gera þessa þætti segir, með leikstýrir, klippir leikur, skrifar Ertu, þú veist, hefur eitthvað verið að vinna í kvikmyndabransanum eða kemur meira bara úr eitthvað samfélagsmeila heiminum?
1: Já, ég kem bara svolítið úr samfélagsmeila heiminum sko. Ég búin að vera TikTok búin að vera lífið mitt þannig síðan þrjú ár Ég búin að lifa og hrærast í þessu appinu í þrjú ár bara allan sólarhringin sko. Og já, ég búin að vera með sketsagerðin í svona 2.5 ár og svo hef ég alltaf unnið samhlega þessu við bara að gera auglýsingar fyrir fyrirtæki á samfélagsmiðlum sko. Þannig að ég hef eitt rosalega mjög tíma í að klippa TikTok myndbönd og alveg búin að steiki mér heilan með alls konar svona húkum og kliffengurum og öll líka, að það alltaf gett rætt þannig að já, ég búin að lifa og hræðast í þessu, þannig að þetta svona að mætti segja einmitt að eins og ég búin að við þrjú ára að gera þetta þetta svona BS-ríkinu mín í, á TikTok, þetta svona lokaherkunum mitt þetta svona final bossin sko.
0: Já, einmitt hérna, og hvað ertu gamall?
1: Ég 22 ára Já, ég fættu alveg 2003
0: Þannig þú bara frá því kláraði skóla og ertu bara búin að vera í þessu alveg
1: Já, þetta svona búin að vera mitt nám sko.
0: Langaði að fara einhvern veginn og gera sjómarp, bíómyndir eitthvað þannig eða eru samfélagsmiðlar bara einhvern veginn þinn miðil?
1: Ég veit ekki, sko, ég auðvitað dreymi með alveg um að fara í að gera sjómarp og bíómyndir sko. Ég veit að ég mun alltaf vinna við eitthvað tengt þessu sko. En jú, það er rétt samfélagsmiðlar eru svona minn miðil og ég kann rosa vel á það sko.
0: Þannig að það geta alveg orðið eitthvað svona framhald á þessu mikródrama, fleiri duandjú
1: Já, fleiri duandjú ég held að þetta alveg geta alveg verið byrjun á einhverju stóru sko, að gera aðra serjur með öðrum söguþræði og aðri karakterar eitthvað svoleiðis þannig að fólk er alltaf að taka rosa vel í þetta eins og því að geta allir horta á þetta það geta allir horta fyrstu tíu þættina á 20 mínútum sko.
0: og hvernig hafa svona viðtökurnar verið?
1: Bara mjög góður sko og bara kemur óvart og svona og fólk hefur samt svona smá verið sko svona veit ekki hvað er að flokka er þetta barnaþættir, er þetta úlingaþættir er mega fullorðin að horfa á þetta er kjánlegt að horfa á þetta fullorðin og það ekki sem fínt að segja bara hér og nú skilur að þarna að þú veist, við gerðum þetta með það huga að þetta á að vera kjánlegt skilur, þetta á að vera íkt þetta á að vera cringe þetta bara á að vera allt og við segjum við ákvæmum það bara day 1 bara svona ok, við byrjum ekki að skrifa og vorum að reyna að hafa þetta getur umvöld eitthvað svona skandinavist eitthvað og svo hugsaum bara hvað er að gera þetta gerum þetta bara ógisla íkt og skemmtilegt og bara því að veist, það er bara skemmtilega skilur, og þetta er svo stutu þættir þannig að þetta þarf að rosa hnýtt með það og þannig að svona bara já mikið, þannig að já, þetta eru svona, það mætti segja þetta var svona eitthvað svona high school amrist þannig að dæmi þættir svona meet scam og þannig að þetta er eitthvað þar í miðinu, svona Ísland er náttúrulega líka miðinu svona svolítið á Norðurlöndunum og Bandaríkjunum við erum eitthvað hittast þar í miðinu, sko. Það er svona stíllinn á þessu sko.
0: Einmitt, fólk getur fundið þessa þætti á TikTok og á SýnPlus Unna Steinn Sigurðsson, takk fyrir að koma til mín að spjalla skólan
1: Takk hérlega fyrir að fá mig

Já, það fimmtudagur sem að auðvitað litli föstudagur og þess vegna endum við á þessum nótum smá stuði. Þetta tónlistamaður sem kallar sig Rorri og lagið heitir Til í það. Ég rakst á þetta á einhverju myndbandarúnti og það mjög skemmtilegt tónlistamyndband við þetta, mjög litríkt og glaðlegt. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, lestin verður hérna aftur á sama stað, hlustaði klukkan 5 á mánudag, þangað til þá.

Hér andaði lestin. Mannlegi þátturinn næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 1. október. Það alltaf svona hátíð þegar nýr mánuður gengur í garð. Finnst þér ekki?
1: Jú, jú. Þetta bara líður svo hratt.
0: Já.
1: Jú, jú, og svo...
0: Ekki tala jólin.
1: Nei, en það þú veist hvað þetta þýðir líka. Því að Einar Sveinbjörn segir alltaf að september sé hluti af sumrinu.
0: Já.
1: Þá það búið núna. Já. Það október hafin.
0: Já, en hann fallegur.
1: Já, hann fallegur. Það gríðalega fallegi litinir.
0: Já.
1: Og sjá rauða og gula og græna litin saman. Já, já, við lítum á bjartar hliðar í þessu.
0: Já.
1: En það svolítið nostalgía í dag. Stríð og friður í Reykjavík heimildamynd í þremur hlutum leiðtogafund Reagan og Gorbachev í Reykjavík árið 1986. Það eru 11. og 12. oktober verða 40 ár frá því að þeir komu hingað og með allri þeirri hersingu sem þeim fylgdi. Íslensk stjórnvöld höfðu aðeins 12 daga til stefnu þegar ljóst varð að Reykjavík ætti að hýsa fundin og Reykjavík bara umbreytist á örfáum dögum og það magnað hvað mikið hefur breyst á þessum 40 ára. Það svo gaman að sjá þessar gömlu myndir eða gömlu bara, já, 40 ára myndir og Sindri Freysson, handritshöfundur og hugmyndasmiður myndarinnar, hann ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og Árni Þór Jónsson, leikstjóri myndarinnar verður á línunni og það verður nostalgía og upprifjarnir og annað við vorum allir á úlingsaldri á þessum tíma
0: Já, munið þetta örgulega mjög vel
1: Já
0: Síðasti dagurinn eftir Matthildi Yrsu Sigurðardóttur Þórunni Rakel Gylfadóttur og Diddu Flýðering hlaut á dögunum Sólfaxa, íslensku barnabókavelunin 2026. Matthildur Yrsa var 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík, heimabæ hennar, hófust. Og í bókinni síðasti dagurinn segir hún sögu sína í samstarfi við Þórunni Rakel Gylfadóttur og lýsir þessum síðasta degi í Grindavík tilraunum til að lifa eðlilegu lífi þrátt fyrir að jörðin skilvi undir fótum hennar hún lýsir þarna fyrirvaralausum flótta fjölskyldunar og afleiðingum þess að vera rifin upp með rótum á viðkvæmum aldri og þurfa að fóta sig í nýjum aðstæðum og vill maður ræða við Matthildi Yrsu og Þórunni hér á eftir
1: Já tónlistin nú svolítið bara frá níunda áratögnum eða áttunni eins og já, í anda leiðtogafundarins sem var hérna 1986 og þetta lag sem við byrjum á, þetta eru Sigumólarnir, lagið þetta Ammæli og skráð bara á alla hljómsettinu og það hljómar einmitt í fyrsta þætti, fyrsta hluta þessara heimildamyndar.

0: Já, þetta er nostalgía á baku þetta lag, þetta er hljónstinn Sigurmólnir og lagið heitir Ammæli og er bara skráð á alla hljónsetina. Og þetta lag er ekki spilað bara út í lofti því að við verðum í smá nostalgíu hér næstu mínútunar. Stríð og friður í Reykjavík er heimildamynd í þremur hlutum leiðtogafund Reagan og Gorbachev í Reykjavík árið 1986. Og ég með á línunni hér Árna Þór Jónsson, leikstjóra myndarinnar, komdu sæll og blessaður.
1: Blessaður.
0: Blessaður. Gunnar. Gott að heyri þér.
1: Sömmulegis.
0: Eða, Sindri Freysson, ætlaði að vera með okkur en það eitthvað hefur klikkað hjá honum, þannig að við tökum þetta hérna tveir. Sko, hvað varst þú gamall 86 þegar fundurum var?
1: Ég var 11 ára. Já. Og já, 11 ára gutti sem að hérna upplifði aðeins hérna, ég upplifði það þegar Reagan keyrði á limousínunni bústæðafinn. Það voru nokkrir sem hópuðust þar saman til þess að berja augun.
0: Já.
1: Þannig að ég nefnilega ólst upp í Fossvogi, þannig að það var ekki það langt frá mér, en að ég hérna bara augun hérna, í nokkra sekundur.
0: Ég sko stóð við Miklubrautina þegar bílalestin keyrði framhjá og ég sá hann einmitt bara, þú veist, úr 2-3 metra fjallæð og ég man ég hugsaði, hann með minna höfuð en ég held. Eftir að hafa séð hann í sjónvarpinu svona oft, sko.
1: Já, já.
0: En þetta er auðvitað, þetta er algjörlega magnað að sjá, ég fengi sem betur fyrir að sjá fyrsta hlutan af stríð og friði í Reykjavík, þessari heimildamynd. Og í raun og hún er gerð sem ein heildi það ekki, hann verður sýnd í þremur hlutum.
1: Já, það er hugsunin og það reyndir á bara aðeins eftir að hérna þétta hann alla saman og gera hann að heilli mynd.
0: Já.
1: En já, þetta var svo mikið efni og mikið að fjalla að við hérna, þetta upprunan átti nú bara verið í tveimur hlutum, en þetta var bara alveg dópía af myndefni og sögum að við ákvaðum að skella þess í þrjá þætti, sko. Ég held að þetta viðfáðsefni eigi það alveg skilið, sko.
0: Þetta var á sínum tíma, sko, þegar allt í nú kemur þessi frétt, þá ekki nema, hvað, 11 eða 12 dagar þanga til að í rauninni að þeir eiga að mæta?
1: Já. Já, og það er alveg magnað. Það er náttúrulega saga af því og það er aðeins rakið í fyrsta hérna, þættinum. En já, það var bara, voru 12 dagar og það má ekki gleyma því, sko, að Ísland var, sko, ef ég má sletta, var infrastruktúrin á landinu kannski ekki alveg tilbúin að hérna, takast á við svona massívan hérna, viðburð. Að hérna... Það gerði þetta líklega jafnvel erfiðara en þegar hérna á daginn kom þá náðum við einhvern veginn að halda þennan fund frátt fyrir 12 dagar fyrirvara. Sko.
0: Já, það er þetta íslenska þetta reddast og bara, þú veist, allt að horfa á myndirnar. Ég einmitt 15 ára á þessum tíma og ég man mjög vel eftir þessu nema það sem kemur meira á óvart að því að þetta eru vissulega 40 ár en þetta virðist vera þegar maður horfir á þessar gömlu myndir eins og þessi miklu, miklu, miklu lengra síðan, það hefur breyst svo mikið.
1: Já, heldur betur og það er þessum að sko, þegar Sindri kom að mér á sínum tíma með þessu hugmynd og náttúrulega það voru vorum alltaf að stefna á að klára þessa mynd vegna 40 ára ammælisins en þegar hann kom að mér með þessa pælingu þá fór ég bara í eitthvað svona nostalgíu flip og fór að spóla tilbaka svolítið.
0: Mm.
1: Og eftir því sem að skoðara meira þetta tímabil þá, og ég líka tala við viðmælendur og fólk sem að voru kannski í svona áhrifastörfum á þeim tíma, þá var mjög margt að gerast þarna á þessum tíma. Ísland var svolítið að opnast og alþjóðavæðast og ég meina að það er alveg skemmtileg tilvílun að þetta sama ár, 1986, þá var útflutningsráð Íslands stofnað í rauninni mánuði áður en þetta gerðist.
0: Já.
1: Og útflutningsráð Íslands var náttúrulega ætlað til þess að svona íta undir útflutning og svo kemur þetta upp í hendurnaræðum, þú veist. með hérna í október og eðlilega stökkva fyrir vagninn og hérna og það er svolítið fjallað það í öðrum og þriðja þætti sem að verða akkurat sýndir sko 11. og 12. oktober þá daga sem að fundurinn akkurat 40 ár síðan sko að það sem fundurinn var haldin sko eða var hann, já, á þeim tjöfum.
0: Og fyrsti hlutin semst að 4. oktober sunnudaginn, núna næsta, en eitt sem að því að sko manni finnst tíminn vera fljótur að líða og 40 ár, ég finnst að vá, ok, það eru alveg 40 ár, en ef þú ferð ef við förum til ársins 1986 fyrir 40 árum mm. að þú spólar aftur 40 ár þá þá erum við komin bara rétt þá er bara rétt að klára seinni heimstyrjöldin sko.
1: Já, nákvæmlega
0: þannig bara til að setja það svona í samhengi sko.
1: Já
0: Þetta alveg, við erum að verða svo gamlir, það kannski það sem já, já, við erum aftur okkur á. En þetta sko, það svo gaman að sjá, til dæmis allar myndirnar, hvar fenguðu allt þetta myndefni? Þetta alveg gríðalega mikið myndefni frá þessum tíma.
1: Já, það líka að sagða frá því, það nefnilega kom upp á krassinu að það fundust 176 óyfirfarðar spólur upp í ríkisjónarfinu. Og þetta var allt efni sem að vissulega sumtaði hafði verið fært yfir og notaði einhverja frétta hérna innslög á þeim tíma en einnig fengu þá allt bara hráefni það allt svona bak við tjöldin og áðurinn og svo náttúrulega þú veist gerða nokkra tökur en bara ein taka en notuð en við gátum séð allar hinar tökurnar þannig að við vorum alveg með 176 ný yfirfarðar spólur sem fundust í kjallarunum fyrir ríkisjónvarpi og þar voru allir farðar yfir á stafrænt form og hérna við fengum aðgang á því til þess að hérna vinna með. Já. Og fyrir utan það var gert gríðarlega mikið hérna rannsóknarvinna á efni erlendis frá og það var skoðað og hérna aðkeypt og svo framvegis en það fannst mér alltaf vera líkið hluturinn sko í því hvernig maður svona setja fram ákveðu tíðanbila að maður verði einhvern veginn að toga áhrifundan tilbaka með þessum myndefni sko, sem að hérna, lýsir þessu alltaf best frekar heldur en eitthvað annað sko.
0: Já, og það líka bara þannig að sjá allar þessar gömlu myndir af gömlu flugstöðinni og Íslendingar alveg brjálaðar að skuli að opna töskurna þeirra og eitthvað svona kíkíðar þarna bara löppuðu við og allir þekktu alla og bara löppuðu í gegn eins og ekkit var fyrir þetta sko
1: Já, já, akkurat. Og það má ekki glemma því við vorum með, þetta var svona lokaðara land heldur ennir í dag og svona, gaman að skoða þessa hérna, eldri menn hérna, sem voru í útlendinga eftirlitinu og svo leið, þeir tóku sem ég alvarlega og allt það.
0: Já.
1: En já, það rétt. Infrastrukturinn, eins og ég segi aðan, infrastrukturinn var ekkit sérstakur, sko. Keflaði ykkur flugull var pingu lítill og svo kom dopi á fólki og alveg haugur að liði til landsins allt í einu á sama tíma, sko.
0: Að því að þessi ákvörun bara taka, eins og Þorsteinn Pálsson segir mjög skemmtilega, verandi fjármálaráðherra þá, hann sagði að það var nú yfirleitt í því að segja nei sem fjármálaráðherra, en þarna bara var ekki hægt að segja annað en já. En það virðist líka vera að bara stjórnvöld og enginn áttaði sig í raun og veru hversu risa stór þessi viðburu var.
1: Já, nákvæmlega. Ég held nefnilega ekki, en það má líka annað að segja samt eitt, að þau hugsaðu nú svolítið svona fram á við, sko, þessi ríkistjórn, og þeir réðu nefnilega almannatengsla fyrirtæki til þess að sjá þessi mál við útlendinga, við fréttamenn og fréttafólk og fjölmiðla. Það var nú svolítið svona, hvað maður að segja, svolítið, hérna,
0: framsýni í því
1: já, smá, út af því að það marg borgaði sig sko í, svona, til lengri tíma litið það kemur líki ljóst í næstu dátum þannig að ég bara svona að hérna, fari bara yfir það allt sko, en það var ákveðið hérna, framsýni, absolutt og hérna og það kom sér vel síðan með líka sko
0: já En þá sko, svo er gaman að það eru svo margar frægar myndir og myndskeið frá þessum tíma, það voru náttúrulega endalausar nærmyndir af hurðahúnunum í hérna í höfða, en svo var að viðtalið sem að Tom Broka tók við Steingrím Hermannsson í lögðarslauginni bara á skýlunni.
1: Já.
0: Það er sem Steingrímur var á skýlunni, forsætisráðherra Íslands.
1: Já, hann, skoða, þegar maður skoða þetta myndefni og skoða blaðagreinar og svo framvegist, þá finnst mér nú Steingrímur hafa, svona, hann kom ágætlega út úr þessu apparatu og tók þessu með stóiskri ró og allt það, svona eftir að hyggja, sko. En já, hann fór bara í sundi, ég held ég bara, í hverju hádegi og hverjum degi núna, allavega segir aðstofa kona Steingríms, hún Helga Jónsdóttir frá því.
0: Já.
1: Og Jón Hákon sem var hérna innsti koppur í búri hérna af fréttamiðstöðinu sem var í Hagaskóla, hann í rauninni var alltaf bara byðja Steingrím að fara í sund til þess að fréttamennir geti farið hérna og hitt
0: hann. Já, hann hefur séð eitthvað PR í því.
1: Já, akkurat.
0: En svo hérna að því að sko í raunni öryggiskæslan var þetta bara meiri en við höfum nokkuð tíman orðið og séð bara hér á landi og þarna sérsveitin, hún bara, það dásanlegt myndefni þegar þeir eru að setja á sig skotheld vesti og það eins og þeir hafa eiginlega aldrei gert það áður. Og kom ekki hjálpa sitt skáta eða skátar kom eitthvað að öryggiskæslinu og eitthvað slíkt?
1: Jú, það var björgunarsveitirnar, þar voru fengnar alveg í massavísana til þess að búa til svona, hvað maður að segja, svona öryggisringa, svona varnarsvæði í kringum höfða og stóðu þarna í tvo daga í norðan Nebju.
0: Já, já, já. En þið tóku heilmikið af nýjum viðtölum, hverja töluðu við?
1: Ég heldum við tala við hátt í 40 manns, við tölum við sakfræðinga sem hafa sér eftir svolítið í þessu og skrifað sem sagt, greinar þetta, tölum við fréttafólk og bæði frá Rúf og svo Hallgrím Thorsteins og fleiri. Við tölum náttúrulega við eina eftirlifandi meðlim ríkisstjórnarinnar, Þorstein Pálsson, á þeim tíma. Og svo aðstofa fólk og svo líka venjulegt fólk, til dæmis bara 15 ára gutta sem þurfti að, á þeim tíma, sem þurfti að hérna, flytja úr herbygginu og að senda upp í sumarbústa til þess að hýsa einhverja blaðamenn. Því að fólk var að leigja út húsin sín á þessum tíma, það var ekki nógu mikið hótelplás. Og... Og nemyndur í hagaskóla til dæmis, þeir fengu bara vinnu í staðin fyrir að fá frí í skólanum, þá fengu þeir sendla vinnu í fréttamiðstöðinni.
0: Já.
1: Og blaðamann frá Washington Post sem var hérna á landinu og fleiri, það var, við tókum dálítið góða flóru, vildum það líka, ekki bara taka fræðilega hlutin á þessu eða eitthvað svoleiðis, heldur bara líka mannlega hlutin.
0: Og það mjög gaman að sjá að þið komið með að því að í rauninni hvað tímandi breytast rátt, þið komið með alls konar svona statistík eða tölfræði, til dæmis bara fólksfjöldin á Íslandi á þessum tíma og í dag, og hvað mæltu eins og hversu mörg eða fá hótelherbyggi voru í Reykjavík á þessum tíma meða við í dag ég meina þau að miklu meir en tífaldast eða ekki?
1: Já, örugglega meira það. Já. Ég meina að það voru cirka 750 herbyggi í Reykjavík á þessu tíma. Já. Fyrst laus eða fyrst til staðar. Fyrir utan kannski einhver gisti heimili og svo framvegis. En í dag er þetta örugglega meira en tífald, sko, myndi ég halda.
0: Og það fór að koma auðvitað mingill peningur hérna, inn með öllu þessu fólki sem kom og það var svona smá gullgrafara æði sem fór í gang sem að við þekkjum kannski alveg í dag líka tengt ferðaðinaðinum en þarna bara þetta var smá sprengja.
1: Já, heldur betur. Og hérna, og það kemur líka ljósi síðar í þáttum aðeins meira um fjárhæðin í kringum þetta og allt það, en það var, jú, ákveði gullgrafara æði eða stemning á þessum tíma og kannski ekki skrítið því að landið var eins og ég sagði án frekar lokað að þú veist, kann var nú ekki alveg skellt í lástar en þegar að það kemur svona mikið inn þá hækkaði allt öll hótelverði upp úr öllu valdi og svo var bara ekki nóg og fólk fór að leiga húsin sín og hérna bjóða bílana sína og svo var líka bara fólk að hérna Prjóna Peysur og Nancy Reagan og svona og svo framvegist.
0: Já, það er náttúrulega komu Nancy og Ræsa komu með. Ræsa kom bara með þessi í bekkin minn í æfingadeild Kennarháskóla Íslands. Við veistum að býða í einhverja 3 klukkutíma og meðan öryggisverði voru að skanna allt og svo kom hún og heilsaði okkur í örfáum orðum.
1: Það er nefnilega er alveg hérna sena í einu þætti það sko.
0: Nú, ok, það er spennandi að sjá. Já. Kannski sést í mig maður. En þú hérna náttúrulega, þú varst mjög lengi með útvarstætti hér, tónlistar útvarstætti og það lítur að, og er alveg frábært allan að þessi fyrsti hluti sem ég sé að tónlist þessa tímabils, hún skipa nú svolítið sess í þessum þáttum.
1: Já, absolút, ég fór í það svolítið að bara finna tónlist frá þessu ári sérstaklega.
0: Já.
1: Og líka svona árin í kring annað, það er líka eins og með myndefni frá þessu tíma þá skipar tónlist stóran sess í því að draga fólk svolítið tilbaka og setja sig í stemningu tímabilsins, þannig að það var alveg stór hluti sko. Og ég hef mjög gaman að því að láta tónlistina svona skapa tilfinningar sko.
0: Já, það er nostalgía í bara hverju meinasta tóni þarna í þessum þáttum eða allan að það sem ég hef séð. En þetta er gríðalega vel heppnað. Hvað hafði verið lengi að vinna að þessari seríu eða þessu?
1: Það ætla að sé ekki svona cirka 18 mánuði síðan það fór alltaf stað, en það fór svona almennilega stað fyrir svona ári síðan og hérna, þannig að þetta var unnins frekar hratt, en góðu hlutin að við byggjum þetta svolítið mikið af myndefni frá þessum tíma og eldra myndefni, þannig að það var kannski ekki mikið tekið upp, skilur við fyrir þáttinn, en ennfremur fór þá meiri tími þú veist, að klippa þetta saman og svo framvegis. Þannig að, já, cirka 18 mánuðir síðan að við byrjuðum á þessu.
0: Og við minnum bara aftur á, fyrsti hlutin á núna sundaginn, 4. oktober, klukkan 20.45 og svo verða annar og þriði hlutin verða þessa tvo daga, 11. og 12. oktober, þegar það eru akkurat 40 ár frá leiðtogafundinum. En svona rétt í lokinna því við viljum að enda á hérna Moskó með strax. Því að það voru margir sem að nýttu sér aðeins þetta kastljós sem að koma á landið og þetta lag verður það ekki til þarna bara einhvers staðar alveg í kringum eða bara jafnvel var ekki bara hnoðað í það í flýti, veistu það?
1: Jú, það var þannig.
0: Já.
1: Jakob segir frá því einmitt í einu þættinum að þetta var bara í rauninni hnoðað saman í þessari viku og það má sjá í myndbandinu til dæmis þau eru að taka upp bara á þeim stað þegar Gorbatsjóf keiri niður götuna hjá Dómkirkjunni og niður, nei ekki Dómkirkjunni, eða frá Landakotskirkju og niður götuna, þannig að Mýragötu heitir hún það ekki.
0: Já.
1: Og að skipinu í höfninu og þar eru þau, þú veist, hluta fréttamönunum og svo kamera hinum megin að taka upp fyrir myndbandi, sko, þannig að þetta var allt gert bara á, hérna, á sama tíma, sko.
0: Það verður að hamra játni með að það heitt. Og svo auðvitað gerði smekkleysa hérna, og í rauninni var nánast til í kjölfarið af hérna, þessu póstkosti sem var búið til og selt. Heyrðu, Árni, hvað sér
1: ég? Ja, það seldi sem svo heita lömur og var þessi valdandi að hérna, Sigmúlinn fór í stúdíu og tók upp ammali.
0: Já, við heyrðum ammali á þann. Nú ætlum við að heyra Moskó með hljónstinni strax. Árni Þór Jónsson, leikstjóri myndarinnar Stríð og friður í Reykjavík. Takk kjallaði fyrir að segja okkur aðeins betur frá henni og leif okkur að upplifa nostalgíuna. Það verður mjög gaman að sjá alla þrjá hlutana.
1: Já, takk fyrir að hafa mig, Gunnar. Takk fyrir kjallaði.
0: Takk, bye-bye.

0: Moskó með hljómsveitinni Strax eftir Jakob Frímann Magnússon. Út komin ný bók sem heitir Síðasti dagurinn og fjallar atburði sem eru greftir í minni þjóðarinnar en sjaldan fjallað frá sjónarhóli barna. Matthildur Issa Sigurðardóttir, hún var 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík hófust og í þessari bók segir hún frá reynslu sinni í samvinnu við Þórunni Rakel Gylfadóttur. Og það Didda Flýgering sem teiknar eða myndlýsir eins og stendur hér og fyrir þessa bók þá hlutu þær Sólfaxa, Íslensku barnabókavelunin 2026 og ég bara byrjaði að óska ykkur til hamingi með það.
1: Takk fyrir.
0: Var það eitthvað sem var að stemt eða kom þetta mjög óvart?
1: Svona já og nei.
0: Já.
2: Já, maður gerir náttúrulega alltaf sitt besta eða við gerum okkar besta og það nú mjög erfitt að fá hérna bara yfirleitt gefnar út bækur þó maður sé með gott handrit þá erfitt að fá það útgefið því að 99% allra handrita hafnað af bókaforlögum.
0: Já.
2: Ég held ég fari alveg rétt með.
0: Já.
2: En við vorum búin að senda það inn á 2-3 forlög sem leist rosalega vel á en þau sögðu þá þarf að myndlýsa þessa bók til að hún verði að þeirri sögu sem að hún á skilið.
0: Já.
2: Og við höfum ekki fjármagn til þess. Og þá brugðum við á þá ráð að senda handritið inn í þessa samkeppni og verðum bara himillifandi glaðar þegar að bókin hlaut svo þessi velun.
0: Já, það magna, þannig að þið fáið engan útgefanda en sendi bara handritið inn og fáið velun.
2: Fáum velun hjá útgefanda sem svo gefur
0: út bókina.
2: Bókina, já.
0: En svona bara ef við byrjum á ykkar samstarfi, hvernig þú Þórunn, þú skrifar þessa bók með Matthildi Issu og hvernig hófst ykkar samstarf?
1: Ég fór í Vona í Stórhúaskóla og Rakel var að gera verkefni í bekknum mínum og ég var að gera svona litla sögu og var að skrifa þetta og svo kemur hún til mín og við færa að sjá blaði hjá mér og lesa það og svo eftir það þá byrjuðu bara að hittast oftar og klára að skrifa bókina.
0: Já.
1: Svo gerist þetta, já.
0: Einmitt, þannig að þú hafðir ekkit skrifað þessa atburði. Við skulum taka fram að þetta eru sem sagt atburðirnir sem sagt þegar það þarf að rýma bæinn og þessir jarðskjálftar eru bara óbærilegir.
1: Já.
0: Þannig að þú hafðir ekkit skrifað þetta áður en Þórunn tala við þig.
1: Já, ég var bara að skrifa þarna í fyrsta sinn aðeins þetta og svo kemur hún og þá klára ég að skrifa meira og hún hjálpar.
0: Og fannst þér þetta að gera þér gott?
1: Já, það var alveg þægilegt, já. Svo, já, fá tilfinningarnar út og, já.
0: Já, einmitt. En svona förum kannski þá bara aftur að þessum atburðum. Þú vaknar þarna að mótni, hvað, 10. nóvember?
1: Já.
0: Lýstu þið hans bara fyrir okkur hvernig þetta var?
1: Það var bara skvítið þetta og magnaði og bara mikið á jarðskjálftum svona fleiri en vanalega og svo var maður í skólanum og komu nokkur jarðskjálftar hér og þar og svo var svo margir að tala þetta eitthvað í skólanum þannig að þá byrjum maður aðeins að stressa sig og þá fór ég bara pakka í lilltösku og fór svo æfingu og síðan þá þurftum við að fara.
0: Bara eftir æfinguna?
1: Aðeins um kvöldið reyndar. Ég fór til vinkonu mínar og svo kom ég heim og þá ákveðu að fara.
0: Já, og þetta voru engir eðlilegir jarðskjálftar.
1: Nei,
0: það var svo getur þú lýst þessu, því þú lýsir því til dæmis í bókinu þegar þeir eru bara vinkonurnar, bara að leika heim og svo bara stoppið það eins svona meðan það kemur skjálfti og svo haldið bara áfram að leika ykkur.
1: Já, það var svo óþægilegt eitthvað, þetta voru svo miklu stærri jarðskjálftar en vanarlega og maður fekk bara svona í hjarta þegar kom jarðskjálftar.
0: Já, og þá var gott að eiga góðar vinkonur.
1: Já, það var gott.
0: Já. Sko á þessari íþróttaæfingu þá eru þið, sko segiru í bókinni, þið eru sitja nánast á þessu svæði þar sem sprungan síðan kom.
1: Við vorum bara að gera engar og tegja og
0: bara sátu þar.
1: Já, sátum þar og
0: já. Já, allt þar hafa verið skrýtin tilfinning eftir á.
1: Já, það skrýta sjá líka myndunar og allt það.
0: Já. En síðan bara ferðu heim og þið byrjaði að pakka orðin tösku og segja okkur aðeins svona frá því var svona eitthvað, svona panik á heimilinu, eitthvað sem þið...
1: Svona, já og nei, ég var búin að setja í lill tösku, svo ákveðið að þegar við ákveðum að fara, en svo ætlaði mamma og pappa að koma aftur eftir helgina, eða kvöldið, og þannig að þá þurfti ég að færa allt yfir í stóru töskuna og svo allt einu þegar vorum ennþá að pakka þá þurfti við bara að drífa okkur út í bíl og mamma og pabbi kláraði að sér allt í töskunar.
0: Þannig að þið fóruð aldrei aftur tilbaka?
1: Nei.
0: Nei. Og mamma þín hérna. Já. Hún sagðist bara að vera bílstjóri að því hún var að keira ykkur frá Reykjanesinu. En segðu okkur aðeins bara svona frá þessu. Þetta voru rosalegir jarðskjálftar.
3: Jú, þetta var svona öðru vísi heldur hann hafði verið. Ég er svo starf á leikskóla og þetta var alltaf búið að vera svo lengi. Þó að fólk að sér tala þennan atburð að það var alltaf búið að vera í marga, marga mánuði og nokkuð gos. Þannig að maður var orðið svolítið sjóaður, sko. Og þetta er ákvað föstudegi. Og hérna... Og sonur okkar, þessi bróðurinn var að fara að keppa og held í körfuboltamótum helgina. Þannig að okkar upplifun mæðgnana er aðeins öðruvísi. Að því ég var bara, ég var sentið þóttavel og uppþóttavel. Og við hjónum svo sem bara byðum eftir því að þetta myndi bara líða hjá eins og hafði gert hinga til.
0: Já.
3: En svo þegar að fara hrynja svona meir úr hillum og skápar og opnast. Og þá hérna ákveðu hjónin að heyri tengdafóldur mínum sem búa og sveita bara eftir kirkjubæðaklaustur. Og þá ætlum við bara að skutla þess að þrjum yngstu, henni og yngri bræður minnar, austur og svo ætlum ég og maður minn og elsta stelpun okkar að koma bara tilbaka á laugardeginu með sunnudeginu. Og þau áttu bara að fá að vera í smá svona, eins og við kallum þetta skjálftafrí.
0: Já, einmitt.
3: En svo þegar við komum akkurat austur og þá var það tilkynnt að það ætti að ríma Grindavík.
0: Já, akkurat. Þannig að þið fóruðu að háréttum tíma, er þetta að segja?
3: Já, það voru mjög fleiri grindvíkingar á leiðinni úr bænum og við erum akkurat að fara þegar að kemur þess að fyrir sundu grindækavegurinn en hérna, við vorum hvort að fara suðustölda veginn þannig að það bitnaði ekki svo mikið okkur
0: Nei.
3: En svona sýnin að fara úr bænum þá var þetta svolítið svo að horfa bara að væri hrauna að leka því þá sást bara rauði ljós eftir rauði ljós
0: Já,
3: út úr bænum
0: einmitt. Bara hlykkjaðast þarna umferðin
3: Já,
0: Já. Það ekki oft sem maður svona bara hefur heyrt í rauninni þessa sögu eða þessa upplifun frá sjónarhorni barnana. Við erum búin að vera eitthvað svo upptekin af því að tala um þetta bara við hinn fullorðnu. En hérna, svona þegar þú talar við þína vini, hvernig svona talið þið saman? Talið ennþá saman um þetta?
1: Ekki mikið, en gerum það fyrst bara og okkur saknaði og langaði að fara aftur heim og við erum bara aftur fara út að leika og fara saman að fá okkur ís og sund og já, saknaði það og líka að vera alltaf saman svæðinu.
0: Akkurat. Og síðan, sem sagt, þú ert hjá ömmu afa upp í sveit, þannig rétt við Vík í Mýrdal og síðan hérna fóruð þið hvert?
1: Svo fóruð við í Vona og þá fór ég í Stórvogaskóla og þá hitt ég Rakeli.
0: Já, og síðan fluttuð aftur?
1: Já, þá fórum við í Keflavík.
0: Já, og erum þar núna. Já. Og hvernig er lífið í dag þar?
1: Bara æðislegt. Mér líka bara vel að vera í Keflavík og fullt af vinum þar og það fullt af grindvíkingum líka. Já.
0: Já, og svona gamli vini sem þú hittir aftur þar.
1: Já, já, já.
0: En eða staðið til bóða í dag, myndirðu vilja flytta aftur til Grindavíkur?
1: Já og nei. Mér myndi langa að fara aftur heim, en... Það myndi ekki vera eins, en að þeim líði svo vil kepla ekki, ég veit ekki alveg.
0: Já, einmitt. Þetta er snúið. Ha, þetta er ekki einfalt. En þú voru að segja okkur bara svona hvernig þú upplifir þetta. Þú ert þarna að hvetja krakkana til þess að skrifa.
2: Já, ég hef verið að fara inn í skóla og hérna síðan ég fór að skrifa sjálf og hvetja krakka til að tjá sig á íslensku. Og finna réttu orðin fyrir upplifunir sínar og hérna, sköpunarkraft. Og líka hvetja kennara til að auka vægi ritunar í íslensku kennslu. Og þetta er að mörgu leiti mjög merkileg aðferðafræði sem að við bara eiginlega fundum við Matthildur. Að hún, þegar hún skrifaði sína sögu eða upphaf sína sögu sem ég sá, þá vissi ég að þetta... eða svona þá svift hún mér inn í sinn hugarheim og ég fann bara strax hvað þetta var mikilvægt fyrir hana að geta sagt frá þessu en ég sá líka hún fór mjög fljótt yfir sögu og fann kannski ekki réttu orðin til að lýsa líðan sinni þannig að við leittum má segja hvor aðra áfram
0: Já.
2: Ég spurði hvernig leiðir hvað gerðu þið svo hvað langaði gera, hvað varst að hugsa og eru þetta réttu orðin, hvernig myndir orða það? Þannig að við gerðum þetta algjörlega samhliða og völdum hvert einasta orð í bókinni saman. Og yfirleitt var það Matthildur sem að skrifaði. Þannig að hún þurfti alltaf að vera sátt við allt sem hún sagði og hvernig hún sagði það. En ég var kannski meiri í að finna réttu orðin fyrir hugsanir hennar og tilfinningar. Mm. Og hún varð að vera svo sammálaðið.
0: Já.
2: Og hérna stundum greip ég einstakasinnum þegar hún var alveg að bugast þá greip ég tölvuna og lagaði kannski punta og svo lásum við aftur yfir og það var mjög tímafrægt og krefjandi en samanskapi ofsalega gefandi.
0: Já, og þú fengið þarna svona ég djúpa innsýn inn í ég líðan bara barna
2: algjörlega.
0: Á þessum tíma þarna.
2: Algjörlega, ég held að sé svo mikilvægt fyrir börn sem að hafa gengið gegnum áfellsin þessi að geta orðað hugsanir sínar og líðan og þá er það við fullorðnafólkið sem höfum orðin á taktinunum sem eigum að kannski grípa inn í og hjálpa þeim að orða líðan sína því að því fylgir svo mikil velíðan að geta sagt frá skoðun sínum já, tilfinningum en ekki vera inni lokaður með orð sem að orðin eru einhver staðar en maður finnur ekki þau réttu.
0: Mm. Hvernig, ég valgerur, þú átt fjögurbönn?
3: Jú, fymta á leiðinni.
0: Og fymta á leiðinni, það hafa mikið með það.
3: Takk, takk.
0: En svona, hefurðu fundið þetta eða hafa hinu krakkarni líka reynd að svona skrifa þetta eða tjá sig?
3: Þau hafa öll reynd að tjá sig og við fóldarnir reyndum eins og við gátum að sækjast eftir aðstof fyrir þau að þegar maður veit hvað þetta er gott að geta talað og skrifa niður þannig að þegar það var haft samband við okkur hvort að þær mættu halda áfram þessu samstarfi þá var ekki tík okkur foreldrunum og okkur fannst bara æðislegt og samstarfi þeirra á milli hefur bara verið mjög fallegt bara. En, hérna, en já, það var kannski aðeins öðru sig hjá strákunum þeir voru það ungir hvað þú ert 11 þannig að þeir eru 8 og 5 ára yngri bræðirnir en eldri systurinnar er hún var 19 ára þannig að kannski svona aðeins öðru sér þar þroskin en, hérna, en þeim hefur líka fundist mjög skemmtilegt að fá fylgjast með þessu verkefni og hún alltaf hefur verið að sína okkur í ferlinu og svo þurfum var að vera að lesa þetta og svona og við tengjum öll mjög við þetta.
0: Já, einmitt.
2: Já, mér langar líka bæta því við að þegar við vorum að skrifa þetta þá og fá að gefa svona bók út því fylgir mikið þakklæti og við vonum líka að þessi bók sé hvatning fyrir önnur börn til að skrifa sína sögu þó hún sé ekki í tengslu við náttúruhamfarir þegar börn búa yfir svo mikli reynslu og svo miklum tilfinningum og miklu róti og sem vilja koma frá sér að segja frá þannig að foreldrar skilji börn betur og svo líka það að þetta er náttúrulega sorgleg saga og vegna náttúruhamfara en hún hefur líka mjög mikla hérna sterka skýrskotun til allra þeirra barna sem hafa þurft að flýja heimkynni sín allan heim og hafa kannski ekki einsinn tækifæri á að læra að lesa, læra að skrifa hvað þá að gefa út bók til að segja frá reynslu sinni.
0: Mm. Hvernig svona finnst þér þetta hafa breytt þér? Og svona þínum já, vinum, vinkonum
1: bara mér lýsi að bara horta á hluti öðru sér núna og já, ég veit ekki alveg spáðu meira í hlutunum
0: já
2: eða kannski eins og getur hort meira kannski utanfrá á já. Það sem gerðist
0: já. En hvernig svona bara innra með þér ertu, sko finnur þér fyrir svona hræðslu eða ótta eða er það bara farið?
1: Það er eiginlega bara farið kannski smá hræðslu en annars bara finnst mér alltaf eiginlega bara farið þannig að segja
0: Akkurat ég var að spáði hvort ég mætti beðið að lesa smá
1: Já
0: Það er það ekki? Þú varst jú 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík hófust en núna ertu 14 ára þetta er semst inn í hérna bókinni þegar þið eru í rauninni að fara eða semst yfirgefa Grindavík
1: já.
0: Þarna 10. nóvember
1: já kvöldi sátum við öll saman inn í stofi ég hjúfraði mig upp á mömmu hún tók blíðlega utan á mig ég hrædd, getum við ekki bara að fara í sveitana til ömmu Gunnu Við skulum sjá til, elskan, kannski hættir þetta. Bræði mínir Jökull og Rúnar léku sér í bíleik. Þeir voru 8 og 4 ára. Ég öfundaði þá að hafa ekki vit á því að hafa áhyggjur á öllu sem var í gangi. Að skilja ekki almennilega hættuna sem var sem ógnaði til við okkar. Emma, stóra systir mín, sat í sófanum og starði steinþegjandi framfyrir sig. Pabbi gekk gólf og talaði síman við vinnufélaga sína úr blálóninu. Einmitt þá komu nokkur stóri skjálftar í röð. Stór blómapottur skall í gólfið og möll brotnaði. Innan úr eldhúsi heyrðist hurðaskellir. Mamma tók andköf og greip með báðum höndum höfuðið. Skyndilega hættu bræður mínir að leika sér og litu skelfingu losnir á mömmu. Ég get svarað að hvar endar þetta, sagði hún og leit óttanslega á pabba sem gekk hraðar og hraðar gólf. Enn með síman við eirað. Bræður mínir hlupu í fangi á mömmu. Maldur, huggaði strákana, sagði mamma, losaði þá úr faðum með sér og gekk ákveðin til pabba. Mamma, getuðu ekki bara farið, þetta hættur ekki, bað Emma til titrandi röddu.
0: Og svo er það annars staður, svona þegar þau eru komin út í bíl, er það ekki?
1: Þetta. Við strákanir settumst í kalt aftursætið, þeir grétu báðir. Ég harkaði að mér, nú yrði ég að vera sterk stórsystir og hugga þá. Ég reyndi að finna réttu orðin á meðan ég starði á húsið og beið eftir að ljósin slöknu og mamma, pabbi og Emma kemum út. Beiðin virtist endalaus. Stráka mínir, þetta verður allt í lagi, sagði ég, en trúði því varla sjálf. Sennilega leið mömmu og pabba eins þegar þau voru að hugreista okkur sískinum.
0: Takk fyrir þetta. Þessi bók, hún heitir Síðasti dagurinn og Þórunn, Rakel Gylfadóttir og Matthildur Ísa, bara til hamingju með að hafa fengið Íslensku barnabókavelunin.
1: Takk fyrir.
0: Sólfaxa fyrir og bókin nýkomin út þannig að hún á nú að vera til bara í öllum betri bókabúðum sem sagt í
2: vikni,
0: eins og hvað það þýðir og Valgerður Jenjadóttir hérna móðir þín í lokin bara svona, hvernig er lífið ykkar í dag?
3: Það er bara alltaf komast á rétt ról en hérna en það er alltaf hugur heim en þessi er svona svo flest allir grindvíkar, við erum að reyna að koma okkur fyrir í nýjum veruleika en horfum samt svolítið tilbaka.
0: Já, þetta er náttúrulega bara 3 ár sem eru liðin.
3: Jú, þannig að
0: og mikið rót.
3: Smá rót, já. En hérna, en já, eins og segja, okkur líður sem talað vel í Keflavíkinni, en það er aldrei að vita hvað framtíðin byrja skauti sér.
0: Þannig að þið fylgist vel með því sem er að gerast í Grindavík og
3: já.
0: Og svona því fólki sem er komið tilbaka.
3: Já, við gerum það. Og hérna bræðrumennar langar mjög mikið að fara aftur tilbaka í skólan í Grindavík.
0: Já.
3: Þannig að við eigum bara eftir að sjá næstu útspil.
0: Já, hvernig þetta gengur.
3: Hvernig þetta gengur allt.
0: Þannig að þið eignast Keflvíking þá, er það ekki? Eftir mánuð eða svo?
3: Nú veit ég hvort ég að segja þessu útvarpið, en hérna, plan A er að eigan heima. Hún Matthildur er fætt í Grindavík og yngsti bróðurinn sem er núna, er líka fættur í Grindavík.
0: Já.
3: Þannig að það er aldrei að vita hvort við fáum nýjan Grindvíking.
0: Akkurat. Já, hvað vitum við?
3: Hvað vitum við?
0: Já, hvað mun gerast? Bara kæra þakki fyrir komin að Matthildur Issa Sigurðardóttir og Þórunn Rakel Gylfadóttir, höfundar bókarinnar og Valgerður Jenjadóttir, móðir Matthildar Issa sem kom hérna með og ætlaði hann bara að vera bílstjóri en ég sjanghæjaði hann í þetta viðtal með. Bara kæra þakki fyrir komin og gangi ykkur vel.
2: Takk.

0: Já, þetta var Linda Ronstadt, lagið heitir Perfidia, Fidita, Fidia,
1: Já.
0: Perfidia.
1: Eða Fida. Fida. Ég bara er ekki viss.
0: Já, ég fór alveg út í skurð með þetta. Jú, Perfidia.
1: Já, já, örugglega.
0: Já, og það samið af Alberto Dominguez og þetta var lokalagið þetta í dag.
1: Já, við þökkum samfylgdina kæru hlustendur.
0: Verðum hér aftur á morgun með föstaskest og matarspjall og fleira.
1: Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1.

0: löbbiðum hérna inn og þá þurftur að opna dós af töflum og taka töflur, af hverju?
1: Já, ég þarf að taka hérna lifin, alltaf búin að vera sérst, hjartveikur eða við vita af hjartveiki sem ég var með í síðustu 12 ár Já. En svo fyrir tæpa ári síðan þá fekk ég nýtt hjarta og tek núna önnur lif en hérna en er sérst bara nýtt líf fyrir mig
0: Já, en sko þegar maður hugsar þetta bara að þú ert komið með nýtt hjarta Veist, það alltaf, ég veit að þú farðir auðvitað þessa spurning alltaf, veistu hver átti hjartað veist, og langar því að vita það?
1: Nei, ég veit ekki hvað það kemur en þetta mjög skrítin tilfinning að vita að þú ert komið að stað bara með hjartveiki að það brákveð að núna bara sé ekki þannig stöðuna að fá nýtt hjarta og þá maður fer maður gegnum alls konar rannsóknir til að sjá hvort að maður þóli það að fá nýtt hjarta líka minn Og það svona mikil spenna og svona alls konum tilfingar sem fylgja því, veist, bæði það kemst maður gegnum síðina og síðan sko þegar maður kemst á listan eins og í minn tilviki að hérna nú ert þú bara að bíða eftir einhver degi
0: Já.
1: Til þess að þú getur ekki nýtt hjarta og hérna...
0: Bara hvernig er svo tilfinning?
1: Það er svona svolítið rússipanni, það hérna bæði náttúrulega ofsalegi svona gleði, spenna að því að þetta er náttúrulega von að hérna þú getur... haldi áfram að lifa lífinu af því að eins og mín hjarta ekki vera að þróast að væri reyna bara degja hægt og rólega og hérna alltaf svona, allt vera erfiðar og erfiðar og ég var komin nýr í eitthvað 10-12% hérna sem sagt dælu getu undir að síðasta sem alltaf orðið frekar dapurt þannig að það svona já og svo líka þetta svona hafandi verið í þessum bransan sem ég í að það vera að hjálpa fólki og lífsbergandi og við erum allt hérna komin að staða að já, nú er ég að bíða eftir einhver degi svo ég get fengið nýtt líf og hérna það er heil ekki hægt að lýsa með góðum móti svona þessum tilfinningu sem að fylgja þessu, þetta er svona upp og niður, svona rússipanni
0: En svo náttúrulega, þú veist, við viljum að lifa
1: Já,
0: það er
1: rosalega sterkt innbyggt í okkur þetta að vilja lifa og þannig að það var það sem fyrst að fremsta hugsum og eins og fyrir börnin mín og svona en ég á líka rauninni búin að bara að því ég þurft að horfa stegu við að ég var að deyja hérna það svona, þú veist, taka því svona hvað sé, stöðuna á lífinu og ég bara mjög sáttur bara, ég búin að lifa bara frábær lífi ég búin að gera alveg ótrúlega skemmtilega hluti, upplifa margt sem að svona, margt að þessum pínlítið svona Forrest Gump, finnst mér svona það sem ég fengið að sjá og upplifa þér viðstættur og hérna og svona, ef ég færa morgun það er allt í lagi það hérna, er ekki alveg skemmtilega stað og vildi sálsveg halda áfram en ef ég dey að þá er það bara það er alltaf leið.
0: Já, þú varst sáttur.
1: Já, sáttur Já. Og hérna og náttúrulega búin að taka alls konar svona samtöl eins og við kona mér þurfti að taka svona praktísk samtöl. Við varum þetta að tala með þetta í djöfnum daginn og í hennar minningu er þetta ekki alveg svona hérna einfalt en já, mér var þannig bara ok, sem sagt, jarðaförin
0: já.
1: Hérna fjármál, hérna, svona kemst inn í símaminn til svo heimabankan þetta er alltaf myndirna mínar og svona allt þetta praktíska og hérna, og svo er þetta áhugavert með eins og því að ég jarðaförina hérna, þegar maður oft verið jarðaför og hugsa já, beti, mín jarðaför, ég ætla að hafa svona hins einn, og svo þegar kom að því hugsa, veistu, mér er bara alveg sama gera bara sem viljið, ég verði ekki þarna
0: þannig að bara þú bara ræður hvað
1: bara, lögur ráðkvæði gerir, bara, það er bara gaman, þetta var ekki leiðinlegt
0: Já.
1: Og hérna bara, veist, rifið bara skemmtilega og bara hafa gaman
0: mm-hmm. bara hérna, þakka fyrir
1: þakka fyrir, bara, þakka fyrir lífið, þetta þess að fagna lífi ekki, ekki dauða og hérna bara, já
0: En ég meina á þessu tímabili, þú veist, svona samtal við einkonu þín er náttúrulega, þú veist, það er töf. En sko, fórstu og talaður einhverja sálfræðinga, þú veist, í tengslu við þessa bið og þetta alls saman, hvernig passaður upp á þína svona andlegu hlið?
1: Já, ég fór náttúrulega, sem sagt, í mínu starfi, þá eru kött til að leita til sálfræðinga reglulega, bara mjög gott svona til að taka bara stöðuna, bara hvar er ég í lífinu og hvernig líður mér með allt þetta sem ég þurft að horfast á, upp á og takast á við og svona. Og ég fór alveg sérstaklega þegar ég var greindur úr sinni tíma þegar ég kom í ljós þessi galli sem ég með og hérna fyrir einhvern 12 án síðan og þá hugsaði ok, nú á ég að tala við sálfræðing og fór að hitti sálfræðing að það var svona praktíst að gera það og bara hjálpaði mig mjög vel og svo er það partur af ferlinu þegar maður er að fara á hjarta það lista að maður hitti sálfræðingum til að svona einhver til að meta hvort að maður muni höndla þetta líka vandalega andlega og hérna það var alveg svona haldi hendina á menn með það
0: Já. En það er einmitt, sko, akkurat þessi andlega hlið og

0: inni vinnu, Rögnvaldur, eins og þú talar sko, vera í svona lífsbjargandi vinnu sko, af hverju ákvæðast að fara í lögguna?
1: Þetta svona hvað sé, röð tilvíðlega ég hérna var náttúrulega mjög leitandi svona sem ungu maður og hérna og fór í mentaskóla eins og allir aðrir bara því að maður átti að gera það en hérna
0: bara hlítið með munni?
1: Já og hérna og bara því sem maður ætlast á til og vissi ekkert hvað maður langar til að gera og hérna þannig að maður fór í bara mentaskóla því ég hugsa að þegar ég loksins veit hvað ég vil gera þá eru örugglega krafa mentaskóla prófi eða stúdentsprófi eða hann best að gera þetta og var að deyja á leiðindum náttúrulega hérna, af því að þegar maður ekki takmark og bara að gera þetta að því bara og við krekalega námslega fór sem skipti nefndi bandaríkina til að brjóta þetta upp og kom svo aftur og flakka á milli deilda í mentaskólanum og var svo endan komin í iðnskólan af því að ég alltaf var í grunndeild rafin og það er enda var ég að finna mig ágætlega og en hérna mágur minn hafði verið svona verið sumarlögga hann er hérna 5 árum eldri og hérna og svona og hún var svona, já þetta var bara, þú veist, einhvern veginn löggan var einhvern veginn aldrei svona starf sem einhver ætla að gera, ekki nema að maður verið 5 ára skilur, það svona, ég veist maður ég þekkti engan kringu sem ætla að vera löggan
0: en bara þú ert 5 ára
1: já, og hérna, en hugsaði, þú veist, já kannski er gaman að prófa þetta svona sömalögga en hugsaði að því, nú er maður svo praktísku sko svo nýfærlega rafmagnin, þá þarf örgulega að fara að vinna við, já, komast á samning einhvers staðar og fara að vinna við rafmagnin sem eftirspyr, þannig að kannski næsta sumar þá síðasti sjens til þess að prófa eitthvað svona þannig að ég fór og talaði við yfirlögluna á Ísafirna, Jónmynd Kjartarsson á þeim tíma og spurði svona ef ég ætla, þetta var svona haustið þetta 92 og hérna spyr ef ég ætla, þú veist, sækjum í sumarálýsingar næsta ári, hvað hérna veist, er þetta eitthvað flókið þannig að gera eitthvað, hann sagði, veistu við erum sennilega ekkert að ráða nýtt næsta sumar, það hérna, við erum búin að ræða með sama mannskap núna og það tala allir að koma aftur þannig að ég heldur þurfum ekki að ráða nýtt fólk, þannig að, en bara takk frá hann, þannig að ég bara, ok, bless en þegar ég er að svona að leiða nú dyrna og segja, herri, býta þess, hérna en ertu til að vinna eitthvað núna í vetur, okkur vantast stundum helgar svona eitthvað auka mannskap, ertu til í það þannig ég bara, já bara, og var eiginlega bara, hann er ráðan í alveg staðnum sko, bara sendur heim með hérna búning fara í lækniskoðun, skila á vottarði og svo bara byrjaði þetta og ég hérna fór að vinna þarna með helgar svona við vant aflýsingar og svona mikið álag oft um helgar og þetta var einn tíma sem voru svona alvöru djem og
0: alvöru böl,
1: tógarar í höfn og hérna allt á kvolfi og svona var líka svolítið súrealist að vera hérna síðan það eru afskipta af skólafélögum sínum sko þetta var mentaskóla náttúrulega
0: var það ekki alveg þannig Rögnvaldur að bara sko, bara þegi þú Rögnvaldur
1: já, sko, maður er alltaf smá óttablandi vinning hann komið svona með þessa hvítu stóru hú og hausinn sko,
0: jú,
1: og hérna og með einhverja svona hérna, því maður aldrei eitt sko, svona hérna, byrjandi alltaf með einhverja svona þungbúna reynslubolta hérna, við hliðin á sér
0: þannig að það var engin móður ykkur
1: nei, og síðan axlast hann ég fekk síðan aflýsingu vinnum sumarið og þá eitthvað var ekki eftir snúið það svona, bara þegar sumar er búið þá var svona, og líka kannski dassa námslega að ég sá být í hann og ég þá eftir 4 ár eftir rafmagninu eða ef ég kemst til lögaskólan það er bara ár
0: já.
1: Það er bara, herði, þetta hérna, en það var svona drullu erfitt að komast inn í lögaskólan því að þú þurfti fyrst alveg að vera með stöðu vera ráðningstöðar til að geta að senda í skólan en til að geta að fengi stöðu þá þurftur að skólagengin.
0: Já, og hvað gerði Rögnvaldur þá?
1: Þannig að maður er til að býða vona að myndi engin skólaekingin sækja um
0: já,
1: og þá opnaði skluggi og það sem betur gerist að vísa ekki þetta sumar að gerist árið eftir, það var 94 og þá hélt ég skólan og já, og hérna og þá hérna, var bara framtíð ráðin einhvern veginn
0: þetta, hérna, þessu, og, þú erum þannig að alinu upp í Bólungavík eða ekki, Rögnvaldur, mamma þinn tekur ykkur bara þar upp og
1: já, mamma hérna, hans við hugra konu, hún fór með mig og hérna elstu systir mína, bara ein og fór vestur að hérna bara vinni fiski og svo kynntist hún hérna manni þar og hérna stofna alltaf nýja fjölskyldu og bara og er þar enn.
0: Já, og þú lítur að það sem bólvíkingar.
1: Já, já, ég hérna...
0: En bólvíkingar, lítar þeir á þig sem bólvíking?
1: Ég held það, þetta er ekki með... Bólvíkingar eru, sko, stundu þröngsinni líka mjög víðsinni. Mm. Hérna, það að vera með hjarta í Bólingavík að, hérna, og að vera alastar upp, það er nóg, sko.
0: Mm, já, já.
1: Og jarnir, bara þó staldra stutt við, sko, það er hérna, menn mjög duglegir að munstra fólk sem bólvíkinga.
0: Já, einmitt.
1: Hérna og líka fólk sem að sko sem kannski fóreldarnir eru bólvíkingar og þú út kannski fættur samt annars það þú getur samt eru bólvíkingar.
0: Já, það er nú svo sem ágætt.
1: Já, það er sko, þess að eru bólvíkingar svona margir.
0: Sko. Já, akkurat. En sko, þegar maður er ný komin í lögguna og þú ert semst, það eru þegar snjóflóðanir. Eða ekki? Eða lærðu því?
1: Já, ég hérna, já, því ég erum eitt í komin í lögregluskólan þegar hérna 95.
0: Já.
1: Og byrja að fyrir að það 94, haustu 94 og sendur sinni starfsnám vestur þarna áramótin og þar leiðandi svona hálf skólaður á milli skólaður í starfsnámi þegar hérna snjóflóðin falla.
0: En sko þvílíkt og annað eins?
1: Já.
0: Sú reynsla, hvað ertu gamall hann til
1: þess? Þannig er ég 22 ára.
0: Já.
1: Þannig að hérna og bara krakki í raunni sko og hérna... Og kannski svona eins og sem hjálpaði manni mörgur leiti líka, maður var ekkit endilega að skilja þetta allt saman, þetta var svo stórt eitthvað negin og hérna, og svona, já, bara gríðarlega stór pakki, ég held að það eiga allir svona sem voru lifandi á þessum tíma, held ég sem að tengja eitthvað negin, tengja sig við þetta og muna hvar þið voru þetta var og svona og eiga þátt í þessari sögu. Og það var raunni, mér langar að segja, kannski forréttindi, þrátt fyrir allt að hafa fengið að fara á staðin og hafa fengið og geta lagt sitt lóð og ofaskal að hjálpa til. Af því að ég þekki marga félagi mín eins og lögreglumenn sem að komist ekki og bara fastir að heima þessu út af ófærðu annað að þeir stundum í upplega þeir eftir raunni erfiðara lífsenslu af snjóflóðum af því þeir komist ekki til þess að hjálpa og hérna þannig að því leitinu til sko já og náttúrulega ég vonum fleiri hérna í áfélagi minn hérna Jón Svanberg Kjartarsson sem er núna framkvæmdi sér neðalín og hann hérna flættir einhver mikill hann náttúrulega var að flættir þegar það var líka en við svona báðir í sama starfsnámanu fengum þetta svolítið svona stert í æð og stundum svona tala um þetta verið svona svæstnasta starfsnám sem að hérna lögreglunum hefur verið boðið upp á en þetta mótaði mann gríðarlega mikið þó ég upplifði ekki sjálfur, mér fannst ég bara vera sami Rögvaldur og ég var bara áður en
0: Það varst það ekki?
1: Nei, fólk sem að þekki mér, svona sagt mér svona eftir og ég og svona hvað sé, ætli ég ekki fullorðans bara 1-10 já, ég hérna sagt ég var svona alvarlegri og ekki verið svona hættur að svona verið svona aðeins minni galgopi og hérna og svona grínari
0: já.
1: Þannig að þetta kannski svona aðeins jarðtengmann hérna meira og svona var ég pappi líka á sama tíma þannig að elsta dóttir mín er hérna nýfætt hún fæðist í desember 94 þannig að hún bara mánaða gömul þegar þetta gerist og hérna
0: og horfa á nýtt líf og sjá
1: já og einmitt þegar kom heim hérna, það var alltaf nokkra sólar hingað hérna, í Súðavík og hérna þegar ég kem heim hérna, meða nótt hérna allir sofandi og sé litli stelpunum mína hérna og basmaður mína hérna steinsofandi og svona og líka fekk svona flashbacka því ég náttúrulega hafði verið að sinna hérna já, erfiðan störðum hérna í Súðavík og sjá síðan litla hendin hennar hérna liggja út undan sengin og hann þurfti að horfa aðra litla hendi aðra í öðrum aðstæðum sem hann hérna þetta var svolítið svona smá svona gildur í magan
0: Já, mikil reynsla
1: Já, já alveg sannlega sko en hérna en svo náttúrulega bara margt annað í hérna það ekki alltaf stóra hluti þeim, þú veist, í svona starfi sem að sitja með manni en það líka fari í svona minni verkefni en gæsalappa sem að líka fylgja manni og eru hérna svona, já og svo sem fara aldrei neitt sko þannig að þetta er hérna en þetta er bara þessi, þetta er tækifæri til að koma inn og hjálpa og það er svona fyrst og fremst það sem að ég upplýði alltaf í lögreglustarfinu þetta tækjörn þess að hjálpa fólki það er hérna rosalega eiginlega haldi mér svona svolítið við efnið það er bara mjög gefandi að geta komið inn og svona hjálpað ég er við að maður
0: En þú er sjálfur lent í snjóflóði?
1: Já, Rögaldur. Já það hérna
0: Fyrir vestan
1: þetta, það var svolítið mikil svona snjóflóðasaga þegar ég var í löggunni í vestan það hérna bara hittist hann já og hérna og snjóflóð voru sjálfsir bara daglegt brauð náttúrulega allan þegar maður elst upp í Bólingveið hvað sem að óslíðin var mikill faratalmi og veturnar náttúrulega endalið snjóflóð þar oft talin í tugum snjóflóð eftir nóttina og svo var maður að keira þarna á milli og mann hérna einhvern tímann var að leiðin í skólan með svona hérna með bíl sem að keira þarna á milli svona hérna og var leiðin heim Já, sérst ég heim úr skólanum, ég mitt og hérna og keri fram á snjóflóð úr sliðinni og hún alltaf stoppum og hérna og bílstjórn hann lúlega og sagði, ég ætla aðeins að bakka hérna, erum á mitt á snjóflóðstað núna fara aðeins hérna lengra og þegar við alltaf bakka þá komið annað snjóflóð fyrir aftan okkur og maður var svo hérna einhvern veginn dóðin fyrir þessu í mann, þú veist, maður alltaf úlingur hérna að reyna að bara sofa í bílnum svona, þetta kort er sem það kæra hérna var svona rétt svona bara leit já, ok,
0: og
1: maður getur ekkert upp, en mann fannst þetta ekki reynt mál, þetta var bara snjóflóð, við erum bíl meðan hvað getur gerst og svo bara, jú, við erum að gerna sennlega leiðin annar við býðum bara róleg og svo alltaf bara stungi ekki hérna flóðun og við kerum heim og hérna, þetta var já, bara áslegin var bara partur á lífinu og einhvern veginn mann var svona, já, var svolítið svona dóðin hérna, fyrir þessari hættu sem að
0: og bara hættur að vera hrættur einhvern veginn við snjóflóð
1: já, eins aðstæðanlegt að
0: það ég segi það, það er bara mjög hættulegt
1: það er bara stór hættulegt og hérna og líka í löggun þá varst ofta að fara inn í aðstæðar sem að voru snjóflóð og fólk við vandræðum og alltaf fóru við bara inn í aðstæðarnar gerðum við hérna lífi snjóflóð til að komast að fólki til að hjálpa þeim og hérna og síðan einmitt í mannsko þegar einmitt snjóflóðum felli hérna og súveika hérna, þegar maður vakin upp hérna nóttina og sagt frá snjóflóðu fellið og ég sagði já fell á byggju þá ok, hann allt í lagi
0: Já.
1: Og fólk var í húsunum sko. En þarna sem hérna, já, einu sem oftar hafa verið hérna, að fara á stað sem hafa fellið snjóflóð og hérna og það var snjóflóð sem fjöld hérna við flugullum Ísafirði og ég og fjörlega minn fór að hanga til að kíkja aðstæða þar og hérna og þegar verðum að vinna á staðnum þá raunni, kemur annað snjóflóð sem að er þá raunni öll hlíðin að koma niður, þetta man ekki hvað það var nokkur hendur metra breytt snjóflóð og við vorum inn í farvinnrunni og hérna og ætlum að við hafa raunni engin flóttaleið út úr í sjálfu sér og þá var yfirast upp fyrir mér hérna ég hafði farið í hérna umferðslis, dóslíð nokkur áður þar sem að leigubílstjóri hafði lent í því að kom hérna vindkvið á bílinn og staðan fyrir að slást í bílinn og fara eitthvað stjórnlist út af veginu þá beygði hann bara og keyrði bílinn út og það sem var okkur, ég man ekki 50 metra niður
0: bara keyrði niður
1: og bara snarbarta hlíðina til þess að halda bílinn á réttum kíli og myndi ekki kútveltast niður og einhvern veginn þá laust þessu niður í hausinum á þessum sekundu brotum sem við höfðum hérna til þess að svona vega með þetta aðstæður og þá hugsaði ég vil ekki fá hérna snjóflóð á hlíðina bílnum því þá munum við kútveltast hérna út í sjó og hérna og ráðu ekki neitt í neitt og þannig ég skellti í bakkirinn og náðu að snúa bílnum upp í snjóflóðu bara en það liti sem skellur á okkur það dugði til þess að hann var rétt kili spólaðist með þess að upp á snjóflóðu og endur mest að lengst út í sjó en á upp á snjóflóðinu og í heilu lagi eina sem að það skektist út af snjóflóðið á bílnum og það kom sprunga í eitt afturljósi þannig að það var svo sem allt og semt sem að hérna
0: Býtu sko, þegar þið, Rökkvöldur, þegar bílinn stoppar
1: Já.
0: Hvað, horfðu á hvernig annan og öskruðu eða hvað gerðu þið?
1: Ég horfðu á hvernig annan og bara svona býtu, þú veist, er alltaf lagið með okkur Já. Og svo náttúrulega að var allt hvítt, hérna, allt fullt af hérna, snjó allstaðar og hérna á bílnum, hann við sáum ekkert, sko,
0: nei, nei.
1: Við byrjum að skrúna eða rúðuna bara, hvar eru við?
0: Já.
1: Bara, já, ok, við erum hér og við erum ekki inn í snjóflóðinu. Og þá vorum við bara að sjá hvernig kemast út úr bílnum að því að alltaf snjóflóðin var upp á hurðar og svona, hann, en við gáttum komast út og svo fór restina degin í það að ná bílnum upp úr sjónum og upp á veg aftur.
0: Mm. En er þetta þá, sko, eins og þú lýsið þér hana, ertu og maður hefur séð það í gegnum sko sjónvarpið þegar þú í tengslum við COVID náttúrulega og eldsumbrotin og allt þetta, þá ertu svo rosalega yfirvegaður og rólegur. Ertu það eða er þetta bara svona eitthvað Er þetta plát okkur?
1: Er þetta feik? Já, ég hérna ég heyrti þetta áður að hérna fyrir fólk er svona að tala mig eða segja lýsa mér að segja sé svona mjög rólegur og yfirvegaður og hérna mér finnst ég að hausnum er alltaf að vera fleygiferð og hérna og svona ég stund mikið alveg vita hvað ég er að gera en hérna En mér líður bara mjög vel í svona aðstæðum sem er svona allt á kólfi og þrýfst mjög vel í svona aðstæðum eins og verið í svo stjórnstöðunni í kringum þarna í almannavartinu og allt þetta. Og ég svona stundum grínast með það, ég með svona sjálfgreint ADHD eins og hérna, allir eins og margir aðrir og hérna.
0: Allir þjóðin
1: og svona mér líður best ef það mikið rugl í gangi hérna, og svona bara nóg að gera. Þá hérna, þá líður mér best en nóg margir boltar í á lofti.
0: Já, þá snýttum við inn í meiri COVID.
1: Já.
0: Það er svo gott.
1: Já, einmitt og hérna. Já, þannig að jú, trúlega, hérna, er eitthvað þannig, en ég var ekki alltaf svona, ég, hérna, mamma hennar stundum tala með ég hafa verið býsna erfiður, sko, sem krakki og, hérna, og ég held ekki að vera vondur endilega per se, sko, ég bara var uppbótækisamur og orkumikill og, hérna, og ég hugsa ekki alltaf afleðingar.
0: Nei.
1: Þannig að, hérna, það var alltaf á tímabili, hérna, sem að var ef eitthvað fór úrskeiðis, hérna, í grendi það sem ég bjó og þá var mér kennt það. Sumt átti ég örugglega en margt átti ég ekki, mjög margt átti ég ekki í mannu, hvað hann hannst ósangjant sko, hérna, einhver rúðubrot eða eitthvað íkveikjur sem að hérna, var að kenna mér sem ég átti ekki sko.
0: það er alveg, já, örugglega rökkvaldur
1: já, það var svolítið þannig sko, og líka með þessi á tíðanbili sem að hérna, ég var læstur úti heima hjá mér alltaf þegar mamma fór í vinnunum og pabbi rátt að sjó og hérna þá var bara læst húsinu og mamma hengdi bara nesti í póka á hörðahóninn Það því að mér var ekki treystandi einu vinni.
0: Til sem vera einu
1: vinni. Nei, ég var alltaf svo fyrtin og alltaf gramsi öllu og svona og bara, já, örgulega bara bílins hættulegu, sko. En, hérna, og en svo upplýði svona að það tók svolítið tíma hérna, að vinna þetta orð af mér.
0: Já, þú er bara fullorðin.
1: Já, reyndar svona og líka sem úlingur svona þá svona held ég hefði dottið hingin að vera að reyna að ofur góður, sko. Mm. Og hérna og kannski enda lögguna til því að með samansku bitt hérna þetta finnst ég þurfa að vinna fyrir, svona bæta fyrir
0: Já, strókapörin
1: og svona hérna þetta orðspor sem ég bara ná mér í og svo fyndi í dag sem það var allir búin að gleyma þessu og hérna að mun allir bara eftir mér sem hérna bara mjög prúðum og góðum manni bara hérna einhverju sundkappa hérna
0: Já, og svo bara, svo ertu með þetta litla leyndamál.
1: Já, litla leyndamál, ég held ég alveg tekið út svo snemma, sko, ég sé bara hérna
0: og Þú búinu að vera stiltur og prúðu síðan, sko.
1: Já, ég vil meina það, sko, svona eins og hægt er, sko.
0: En sko, mér þetta alveg frábær lýsing að þú veist að mamma er bara, og bara nesti þá.
1: Já.
0: Þú ert ekki vera fyrir inn fyrir nýjum heim.
1: Nei, nákvæmlega, það er bara svona praktísk lausn og hérna, og praktísku andamáli.
0: Já. Sko, þegar maður fylgdist með þeirri mitt, alltaf í sjónvarpinu, alltaf að lýsa, þú veist að segja okkur, bara svona slakið á eða, þú veist, verið þið róleg. Trúður þið alltaf, það sem þú varst að segja?
1: Já. Ég er svona, þú veist, þetta reddast hérna, mottó, það hérna, ég trúi því alveg og náttúrulega lengi vel þá var þetta, svona nálgun Íslendinga á hamfarir að bara hérna, þetta reddast menn vildi ekki endilega að ég var í mörg ára hérna, að búti viðbræðsáallanir og það var oft mjög erfitt að fólk til að setja sniður og gera viðbræðsáallan því að hérna, við nú þarf ég að hugsa um þetta núna má ekki bara hugsa um þetta gerist það svona, veist, þetta reddast
0: þú veist, eins og við Íslendingar veist, já, við maður verðum með svona kassa og maður bara nei
1: já, einmitt
0: ég þarf ekki, það er vatn í grannanum sko.
1: já,
0: ég fer bara út í búð þannig að við erum svona þetta er alveg rétt hjá þér, þetta er bara þú veist, þegar þetta gerist þá munum við sjá þetta
1: en hérna, en svo líka hérna, bara trúið þessi að maður svona heldur haus og hérna gefur sér bara tíma þá réttast hlutinir sko. En það réttast ekki ef maður fer hérna, í eitthvað panik og svona fer ykkur vitleysu og svo hlóður miklu erfiðar í dag hérna hvað að segja, svona stýra hérna réttu upplýsingaflæði það var eiginlega stóra áskorun í COVID og það var kannski ástæð fyrir þessum daglu upplýsingfundum að því að ef að þeir voru ekki að þá var upplýsingagat sem að alls konar hérna sérfræðingar, sófasérfræðingar og aðrir samsæðiskenningasmiðir bara fylltu bara mjög vel.
0: Já. Fékkst þú hatturspóst eins og þrið ekkið?
1: Nei, ég veit ekki hvað það var. Það var ekkert áreiti og hérna ég sildi svona milli skers og bára eitthvað neginn. Ég hérna, ég held að sé hérna annakvægt að því ég var svona, með svona hérna, því sumir segi ég með hérna, resting bitch face ég hef hérna með líst þannig að hérna ég sé svo grimmur á svipin hérna, að fólk sé hrætt um mig
0: já, já.
1: Og ég með segi að fengi að heyra frá fleiri en einu vinnifél að þau byrjuðu að vinna með mér að hérna þau eru skít hrætt um mig
0: já, það?
1: Já, bara hérna, og mér að svo fyndi og skemmtilegt en, hérna, þannig að kannski eru það og fólk er bara hrætt um mig þú eru ekki að senda mér hérna svona
0: einhver tattuspóst og bókið sem þeir fengu því ekki fekk
1: já, andilis. Já, eða þá ég með svona andlit sem að hérna fólk mann eftir hérna veit ég ekki alveg hvort það er sko.
0: Það er annað hvort, við getum valið en að þú talar einmitt þetta sko, þessa yfirvegun og að taka bara hlutina og gera vel notar það kannski líka í þínum veikindum með þínu nýja hjarta
1: Já, það hérna það verið svona, hvað sé, algjört mótt og hérna mjög lengi svona að maður komið til við sára hérna að maður lendir í alls konar og maður alltaf komið inn í aðstæri fólki að sem er alls konar aðstæður og hérna og þú stýrir ekkert alltaf því sem lendir í hérna, sem kemur fyrir þig eða þínu nánustu eða veikindi eða hvað sem er margt aðeins bara þú er enga stjórnaði það eina sem þú stjórna á er viðhorf Vistu, viltu vera fórnalamb, viltu vera eitthvað þólandi, ætlar að velta þér upp úr þessu, vist, hérna endalaust eða vist, ætlar að reyna að finna jákaðlutina við þetta eða hérna eða sætta við þetta, vist, þú getur stýrt því.
0: En ég meina þetta er nú eitthvað stærsta, þú veist, að fá nýtt hjarta, þetta er ekkert, þú veist, þetta er rosalegt.
1: Nei, já, já, og hérna, en það að fá nýtt hjarta er eiginlega svona það besta í þessu, það er eiginlega aðdragandi sem var alltaf miklu erfiðaðir, sko, hérna,
0: já, akkurat.
1: Þú veist, veikindin í sjálfu sér og hérna, náttúrulega liði sjálfu sér bara góðu lífi, hérna, lengst af með þessi veikindi ég fekk bara líf sem að var að hjálpa mér að það tímabili og svo komið dýfur og hérna og upp og svo er komið, þessi þá bjargráð líka og var reynda hérna dóti í svar en hérna
0: Býttu, ha? Gerðu það?
1: Já Já, var ekki maður að segja frá því?
0: Nei
1: já, hérna.
0: Við höfum alveg smá tíma
1: Já, ég hérna já, ég sérst fekk bjargráð því að hérna hjarta var svo lélegt og hérna og svo var ringt að upp í landmannlögum í fjölskyldinu og ákvæðum svona aðeins að lappa smá ring og svona þegar maður alveg að klára ringin þá fæði svona aðsvif og svona dett út og ég held að þetta og greinaði sjálfur sem hérna ég fengið sigurfall konan mín var nú ekki alveg samfært en ég ætla bara missið aðeins meðutund og svo bara stendi ég upp aftur og heldum áfram og hérna aðeins stoppaði og fekk mér að borða og svo heldur áfram og svo komið ljós tveimur að þremmu ykkur setna þegar tæki það sem nettengt og dælir úr sér upplýsingum einu sinni í mánuði og þá var alltaf ringt frá landspítalum heyrðu hérna, þú veist, þennan dag í júli hérna fannstu fyrir ykkur bara býttu það, býttu nú við heyrðu þá er uppið, jú, herri, jú það geti passað
0: ég
1: fekk sigurfall sem var, nei, þú fórst í hjartastopp og hérna, og fest stuð bara, já, ok, hefur þetta maður að hérna komið að kíkja á þig, hérna komið að kíkta á okkur og hérna, þannig ég mátti ekki keira bíl í þrjá mánuði og hérna, og bara dóntu þessi um hans mér en það sem ég ætla tók frá því var bara ok, ef ég dey, það semst svona ég finn ekki tyrninu
0: Nei, já.
1: Þannig að bara, úff, þá sem þetta létt sko. En síðan dó ég aftur í hérna býtu hvernig var ég fyrra februari fyrra líklega
0: Já, hvernig ættir að muna það?
1: Já, ég mann þetta ekki alveg, en hérna, en þá var ég bara heima og vaknaði með nótt, þurfti að fara á klósettið, og hérna, og var eitthvað slappir og komið einhverju flensu og eitthvað, hérna, og nýsestur á klósettið, og þá bara finn ég að eitthvað gerast, og svo bara, eru svo hestur svona sparki, hérna, í bringunum, er bara fyrir einhverju bilmingshögg, og hérna, og þá var ég aftur að fá stuð, og var ég semst bara besikli degi, og ég var samt að hugsa að býtu, er ég bara degi hérna klósettinu. Og veist, ætli ég alvöruna að fara svona á klósettinu með buksetunum á hælónum og hérna bara nei.
0: Nei, Rögnvaldur ætlar ekki að gera
1: nei,
0: það.
1: Nei, ég ætla ekki að gera það. Þannig að ég svona bara, svona, og, en þá hugsaði ég, ok, verandi vakandi og að deyja, það er ekki gott. Að, hérna, þannig að veist, þá misti ég ekki með þetta enda og hérna, en þá var líka svona aðeins farið ástandi og aðeins verra og hérna, og svona já, hann ég alveg verið í nokkra daga og en að því að þetta var komið orðu veiku sem fekk flensu og eitthvað RS-vírus og hann í það líka og hérna og að því náttúrulega með þessi hjartaveikindi þá að þá, já, fór flensan ekki vel í mig.
0: Nei. Sko, þegar maður þarf að byggja sig upp aftur og þú ert ekki byrjað að vinna aftur eða hvað?
1: Nei, en vonandi það bara gerast bara núna bara alla næstu dögum.
0: Já, þannig að það ný tilfinning.
1: Það ný tilfinning og ég bara geti ekki beðið eftir að hérna geta komist eftir í vinna.
0: Að fara að vinna hvað á fjarskipta miðstöðinni eða ekki?
1: Já, ég með fjarskipta miðstöð ríkislögreglustjóra í dag og svo reyndar mig að slatta öðrum verkefni líka en hérna, en já, það sérst mitt á alls þar.
0: Já. Þegar varst í endurhæfingu, þá fórstu á Reykjalund eða ekki?
1: Jú, mér fór Reykjalund fyrst 2002 eftir að ég fekk hérna bjargráðina því að þá hérna að það verið versnin hjá mér, veikindunum og það var rosalega gott að komast þar inn að hérna að svona fá stuðning við að svona aðeins finna sér aftur hvað maður getur gert og svona og geta aðeins byrja að byggja sér upp að því að maður er ekkert búin að fá þeir skilup og bara þú ert bara búin og getur ekkert gert og mátt ekkert gera en svo komið ljósa að maður gat alveg gert ýmislegt og mátti gera alveg alls konar og hérna var rosalega gott að koma svona þar inn, þetta er svona hvað er þetta, maður getur ekki líst þessu nema að vera þetta, komast hún einhvern veginn svona á svona stað þar sem að maður getur lyft sér að svona bara slaka á og bara hugsa um sjálfan sig og fá stuðning við það og svona og geta einbett sér bara að sér og í svona staða þar sem að starfsmennir er snúast allir þetta og aðrir eru í sömu erindagjörnum sem eru þarna að hérna það er rosalega gott og svo fyrir alltaf afturangað í vor og fara alltaf líka á gríðalega minna því að þá er ég ekki bara reyna að haldi í horfunni en að reyna svona lappa upp á bygglega bíl
0: Nei.
1: Og reyna að haldi hann gangandi held ég var ég komin á nýja bíl sem að ég gat sko bara að gefa í og hérna veist, þannig að ég var að byggja mig bara upp bara, þannig að þetta var líka rosalega gott tilfinning.
0: Já, gamla hérna, náttúrulega bootcamp dúttin, vaknaði
1: já,
0: þarna aðeins.
1: Já, allt að finna, veist, ég get lappa upp stiga og hérna já. Og aðeins að vera í andnauð og hérna, ég get hjólað og já, hlaupið, skokkað, sínt, bara lyft.
0: Já.
1: Bara, og svo gott að gera því svona undir handleiðslu og svona fólk að fylgjast með manni og og mældur reglulega og allt svona það líka svona bara gott fyrir sálina því að maður pínur svona brotin og svona pínur svona viðkamur svona sálættetirinu og hrættur
0: já.
1: Að hérna geta
0: já, gert hrættan, það þú varst svolítið hrættur
1: já, svona það var komið alveg hérna þó maður sé búin að sætta sig við orðin hlut að hérna þá maður samt að hrættur og getur hrættur að því að hérna, þetta er óþægilegt
0: Og það er náttúrulega, sko, villum við verið með söfnun á Reykjalundi, á morgun í sjónvarpinu, söfna fyrir því að maður er búin að koma þarna og sjá að sé, svo sem ekki góða aðstæða og þú er kannski upplifa það er náttúrulega miklan og allt þetta.
1: Já, þetta er frábær vinna sem er þarna og frábær starfsfólk sem er náttúrulega kærðin í þess, en það þarf að vera skilin, þá líka verið lægi og maður sér að húsakostin þarna er náttúrulega næstin dapur og hérna og ástæð til þess að grípa henninni og líka því að tengist Reykjalundur er svona óbeint áður en ég fættist þeir rauninni að því að mamma og pappi kynntust því stafna á Reykjalundi.
0: Aha.
1: Mamma var að vinna þarna, hann er að ég var sennilega ekki til nema Reykjalund.
0: Þú voru að horfa á söfnunum og
1: Já, ég þarf að gera það sko, hérna og pappi sótti því stafna því að hann var bestu partíin.
0: Hérna. Já, er það?
1: Já, minn skilst það.
0: Já. Þetta er skemmtilegt.
1: Næ, hérna, já,
0: þú eru reynir mjög mikla tengingu við
1: Reykjalund. Já, þannig já, Reykjalund er líf mitt að þakka bókstaflega.
0: Þannig að, sko, þú ert í rauninni, þú labba beinni baki, þú ert einhvern veginn bara tilbúin að þú fekkst annað tækifæri.
1: Já, það er bara nýtt líf.
0: En ertu, þegar þú vaknar á mótana, ertu þá bara alltaf að hugsa um nýja hjarta þitt?
1: Nei, en maður samt gerir það alltaf leðu ég stíð fram úr og fyrir að klósta best hennar þá sé ég sko, ég með alltaf stórt ör hérna já, eftir bringunni endaling og svo farið eftir bjargráðin hérna líka og svona, þannig ég alltaf myndur á þetta hverjum einsta degi og mjög þakkláttu fyrir þetta þessa merkilegu gjöf sem að líffara gjöf er og hérna, hvað þetta er henni stórkostlegt alveg stórkostlegt að hérna að sé þetta bjarga lífi með svona og líka þakkláttu fyrir fólki sem að þorir og getur tekið þessa ákvörðun bara yfir ástinni sem er að deyja ég get ekki ímynda mér að vera í þessum aðstæðum en hafa samt höfri ekki til þess að segja jú, við ætlum að gefa líffærin úr hérna
0: Veistu hvað hjartað þetta er gamalt?
1: Mér sagt það sem milli 20 og 30
0: Svo kannski eitt sem er svolítið fallegt þegar að þú ferði í þessa aðgerð og þitt gamla hjarta tekið, þá ertu spurði hvort það megi hvort það geti notað einhvern smá part af hjartanum.
1: Já, það var svolítið skemmtilegt moment að hérna, einmitt, þegar var að vera trillað mér inn á skurðstofun og spurt hvort að hérna, þeir mættu nota hjartalókunar úr hjartanum mína, því þær eru í lagi. Og ég maður sér þetta að skrifa upp og þér þetta að skrifa undir. Ég bara fannst það svo sjálfsagt og bara spurði mér, akkur er að spyrja mér, takk ég bara.
0: Ég er að fá nýtt hjarta.
1: Ég er að nýtt hjarta, það er bara endilega. En ég er það samt mjög glaður svona, geta ok, ég gat gefið smá tilbaka líka. Já. Þegar nú eru einhverjarn úti, ég vonandi, með mína hjartalokur og fengir sitt nýja líf fyrir mitt. Þannig að það er líka svona góð tilfinning.
0: Hvaða lag valdiru fyrir hlustendur Rögnvaldur Ólafsson?
1: Ég hef aldrei lífið er yndislegt af því að lífið er yndislegt og svona, líka svona vestmannaeilag af því við kynntist konu mín út í vestmanni vísu ekki á hérna þjóðatíð heldur á flugsleysæfingu
0: Auðvitað hittir þú segir sér sjálf Hjúkan
1: og, hérna, og bara finnst þetta mjög hæfi þetta er lífið er yndislegt og maður bara þarf að þakka fyrir það hverjum degi, það er ekki sjálfsagt
0: Rögnvaldur Ólafsson, aðstoðar yfirlögregluþjónn Takk fyrir að koma.

Rögnvaldur Ólafsson, aðstoðar yfir lögregluþjónn, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þætti frá 50. morgni. Í lok þáttar hljómaði Lífið yndislegt, þjóðhátíðarlag ársins 2001 sem Hreimur Örn Heimisson samdi. Ásamt Hreimi sungu Bergsveinn Arilíusson, Magni Ásgeirsson og Grettiskórinn.

Góðir áheyrendur, þetta tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér fólkslít eftir Klöru Schumann í flutningi Gabriel Fontana Sóbrans og Constanze Eichhorst píanoleikara. Fallegt en sorglegt lag sem Klara tilengjaði einmanni sínum Robert stuttu eftir flókna lagalega baráttu svo þau getu gengið í hjónaband án samþykkis föður hennar. Ljóðið sem eftir Heinrich Heine fjallar ungt par sem giftir sig á laun en án leiðarljós verða þau kuldanum að bráð á kaldri vornóttu. Hér annað sungið verk sem fjallar sorgleg örlög elskanda. Þetta úr óperu Henry's Purcell, The Indian Queen. Joyce DiDonato syngur aríuna sem fjallar konu sem fórnar sér svo ástmaður hennar geti lifað. Kammersveitin Il Pomodoro flytur undir stjórn Maxims Emelianichev.

Það var indverska Bollywood drottningin Asha Bhosle sem tók við af Ariu úr óperunni The Indian Queen eftir Henry Purcell. Sú ópera fjallar í raun ekki Indland heldur ímyndað stríð milli þjóðarflokka frumbyggja í Peru og Mexíkó en eins og flestir vita gerðu landnámsmenn og nýlenduherrar lítinn greinarmun á frumbyggjum í Indlandi og Ameríku. Bhosle söng Mæne díl api díja nahín úr kvikmyndinni The Train, lestinni. Næsti tónlistarmaður gerir lítinn greinarmun milli tónlistarstefna. Það hinn pólski Slavek Jaskuke sem býður hér upp á óðum fræga götu í Varsjá, Novi Sviat, götu nýja heimsins.

Slavik Jaskuke, Novi Sviat, lag af plötunni Europa 6721 frá 2021. En þá komið að lokalaginu að sinni. Hér Lúpína með líflínu, Lifeline, nýlegt lag af plötunni Light in the Dark. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

0: gefur líka svo ótrúlega mikið. Það bara enn í dag að bara skilja þetta ekki. Og hann fer með því svo djúft inn í innsta kjarna mennskunar og hinstu rök tilverunar og stæstu spurningar hugmyndasögunar.
1: Bara bækur vikulegur þáttur á Rás 1 sem lætur sig bókmenntirnar varða. Við lesum athyglisverða bækur eftir íslenska og erlenda höfunda, veltum fyrir okkur stefnum og straumum og eltum upp í svör við stórum spurningum sem oft finnast í bókum. Ef þið viljið fylgjast með bókmennta umræðunni í útvarpinu, stillið inn á Rás 1 á laugardögum klukkan 16 eða inn á spilara RÚV þegar ykkur hendar.
2: Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglunum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
3: Þetta speglinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Eftir rétta viku rennur út sá frestur sem aðilar atvinnulífsins hafa til að ákveða hvort hinn svonefndi stöðuleika samningu samtaka atvinnulífsins og margra stærstu stéttarfélaga landsins fái að standa þrátt fyrir að verðlagsforsendur hans séu brostnar. Verðlagsforsendur samningana eru þær að 12 mánaða verðbólga mælist ekki yfir 4,7% í ágúst á þessu ári. Hún hefur verið yfir 5% allt þetta ár og mælist nú rétt undir 6%. Til að ræða þessa stöðu, hann stutta tíma sem til stefnu og hvort og þá hvað gæti tryggt að verkalýðshreyfingin virki ekki uppsagnar ákvæði samningsins, eru þau komin hingað í hljóðstofu, Halla Gunnarsdóttir, formaður VR og Finnbjörn Hermannsson, formaður ASÍ, velkomin bæði tvö.
4: Takk.
3: Áður við höldum lengra þá langum að spila fyrir ykkur svolítið bút úr ræðu Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra sem hún flutti á ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag.
5: Við erum loksins að snúa við blaðinu í baráttunni verðbólguna með samstilltu átaki. Því við erum að laga ríkisfjármálin og kæla kerfið. Það hefur tekist að hemja undirliggjandi verðbólgu. Við vitum öll hvaða afleiðingar hækkandi heimsmarkaðsverð á olíu hefur haft. En ég mun á morgun, eftir uppbyggilegt og gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og sambands íslenskra sveitafélaga sem miðar að því að verja kjarasamninga, að því að ná niður verðbólgu og skapa aðstæður fyrir lækkun vaxta. Þetta gert með afmörkuðum aðgerðum, án þess að auka kostnað fyrirtækja eða ógna markmiði hallalaus fjárlög. Í því samingi Má þakka fyrir þjætt samstarf síðustu mánuð og sömuleiðis fyrir það frumkvæði sem suma fyrirtækjum samtaka á atvinnulífsins hafa sýnt á liðnum dögum til að leggja sitt á mörkum í þessum efnum með því halda aftur á verðhækkunum. Þá fagna ég ályktun frá landsþingi sambands íslenskra sveitafélaga vilja til að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á árinu 2027. Og að sjálfsögðu ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt því sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskar á ríkisstofnana við 2,5% og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins. Þetta hefur áður komið fram og var reyndar líka á borðinu strax í sumar í þríhliða samtalinu en þá náðist ekki saman aðgerðir í þessa veru.
3: Þannig mæltist Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og ég hjó sérstaklega eftir þessu, ég mun á morgun eftir uppbyggilegt og gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og sambands íslenska sveitafélaga sem miðar að því að verja kjarasamninga. Sko, þetta náttúrulega ekki þetta og það alveg skýrt kom enn skýra fram í fréttunum hjá okkur. Hún ætlaði að leggja fram tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu ykkar og stjórnvalda og samtaka atvinnulífsins. Eða þið skiljið að væntanlega þannig líka ekki satt?
6: Jó, já, við erum náttúrulega búin að vera í viðræðum við ríkisstjórnina og samtök atvinnulífsins í allt sumar, eins og hún segir.
3: Já, en þessi tillaga sem hún ætlar að leggja þetta fram sem á að vera sameiginleg tillaga ykkar allra, tillaga sameiginlegri yfirlýsingu ykkar allra, hafið þið séð þessa tillögu eða fengið einhvern ávæning af innihaldinu umfram það sem kom fram í fréttum hér áðan og það sem við vorum að hlusta á hér?
6: Já, já, við held ég vitum nákvæmlega hvað þetta snýst, sko.
3: Já, og segðu mér endilega.
6: Nei, við segjum það ekki fyrir en að ríkisstjórnin búin að samþykja það, en þetta verður náttúrulega aldrei þríhliða samþykja.

0: samkomulag fyrir en að við sjáum til lands með samtökum atvinnulífsins vegna þess að þetta tvískipt, þetta eru forsendur sem að bresta gagnvart samtökum atvinnulífsins og kjarasamningunum þeim. Þannig að við erum með þetta tvískipt að Alþýðusambandi hefur verið í viðræðum við samtök við hérna ríkisstjórnina og það svona langt komið eða nánasta endimörkum sem eins og Kristrún sagði réttilega frá sem að eru nokkru liðir sem skipta verulegu máli. Síðan eru viðræður annars vegar þeirra verslunarmanna og iðnaðarmanna og hins vegar breiðfylkingarinnar þar að segja Eflingar og Starfsgreinasambandsins. Og það þá eftir að koma út úr þeim viðræðum áður en við getum sagt endalega hvort að samningar halda eða ekki.
1: Það skammu tími til stefnir sem við segja hérna á hana. Ef ekki næst samkóla viðbrögð við þessum óumdælinlega forsendubresti sem orðin fyrir klukkan fjögur setnipartinn næsta fimmtudag, 8. oktober, eftir viku, þá fellur samningurinn bara úr gildi næstu mánaðamót. Sko, þú vilt ekki segja mér hvað stendur þarna, eða það svona veista standi þarna, en hvað þarf að vera í þessari tillögu til þess að tryggja að þið segið go?
2: Það sem að við höfum, og eins og Finnbjörn segir réttilega, þá þetta í rauninni svona tvíþætt mál. Þetta annars vegar þetta þríhliða samtal sem Alþýðusambandið fer fyrir og hins vegar þetta samningaviðræður okkar og þar við saman Vaffer Líf og fagfélögin við SA. Og þannig eitthvað að fara að sjá til lands með hverju hægt að ná í gegnum þetta þríhliða samtal. Ég hef áhyggjur af því að það gangi ekki nógu langt. Það virðast ennþá eiga að vera inni til dæmis skattahækkanir og launafólki gegnum krukki í persónuafslætti og annars slíkt. En svo þokar ekki nógu vel í samtal okkar við samtök atvinnulífsins. Og það þannig að launafólk var svikið. Hér undirgegst launafólk lágar launahækkanir í trausti þess að ríki og sveitarfélög myndu halda aftur á gjaldskrárhækkunum, gera skurk í húsnæðismálum og fyrirtæki myndu halda aftur á verðlagningu. Það hefur komið í ljós að taldi sig engin vera verulega bundin af þessum skuldbindingum og þess vegna eru við þessum stað sem við erum. Og ég þarf eiginlega að gagnrýna það eins vegna sem kemur fram með forsætisráðherra að hún virðist alltaf setja sko bara alla skuldina af olíunni, nei af verðbólguna á olíuna og það ekki rétt. Þegar að það fór að renna fyrir okkur í mars síðastliðnum að forsendur kjarasamninga varu líklega til að bresta, spár voru farnar að benda til þess, þá var þessi olíakrísa ekki komin á fullt skrið og áhrifin alls ekki komin inn í verðbólguna hér. Þannig að þetta að miklu leiti heimatilbúin vandi sem þarf að takast á við út frá raunveruleikanum en ekki út frá einhverjum pólitískum spuna.
1: Sko, nú komin fram, hún boðar lækkun á boðum gjaldskrárhækkunum, sveitafélögin boða líka að halda sig við 2,5% eða minna á hækkunum, nokkur stór fyrirtæki þar með að stóra verslunarkeðjur hafa boðað og framkvæmtjafel verð lækkanir á fjölda vörutegunda, verð stöðun hefur verið boðin hér og þar og svo framvegis. En mér finnst svona að ég heyra á ykkur eða þér
2: alla
1: að þetta sé kannski of lítið og seint.
2: Ég sko, þetta það sem þau átt að gera. 2024. Þetta það sem var undirritað og yfirlýsingarnar og það eru allar voðalega fallegar og það eru allar til. Þetta það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar að nú sagt að ríkið ætli að fara niður í með sína gjaldskráð þó það nú væri. Það var dýllinn allan tíman. Og hvað fyrirtækin varðar, þá eru þau að bregðast við bréfi sem að við í Vaffer Líf og fagfélögunum sendum á þau og mér finnst það að koma bara margar mjög jákvæðar merkjasendingar þaðan og ég ber virðingu fyrir því og þarna inn á milli eru fyrirtæki sem eru svolítið svona að skella sér á ölduna sko en það eru líka fyrirtæki sem eru að taka raunverulega áhættu og við sjáum það og við kunnum að meta það.
1: Hvað segir þú, Finnbjörn? Oflítið og seint eða?
0: Sko, þegar við erum að meta svona, þá náttúrulega erum við að hugsa hag fólksins sem að við erum í umboði fyrir og við metum þetta heildstætt í lokin. Og það sem við þurfum að meta líka, það óvissu ástandið sem að myndi skapast ef að vera sagt upp samningum, tímalengdin sem að það gerir. Við erum með áramótin 3,5% kaupækun og við þurfum að meta þetta allt saman sameiginlega þegar þessi ákvörðun er tekin, þannig að það ekkit sjálfgefið að það verði sagt upp samningum, en samtök atvinnulífsins verða náttúrulega bara koma að borðinu því að þau geta ekkit skilt sig undan því að vera að tala það að hér séu hæstu laun í heimi og annað þess áttar því að það bara ekki trendin. Við erum með hérna mælingar það að launahlutfall ekkert hærra hér heldur en á Norðurlöndunum og fleira sem að við getum tínt til þannig að það ekkert afbrigðilegt neitt hérna.
2: Já, inn í mínu félagi og inn í félagum mínum í fagfélagunum og landsambandinu eru stórir hópar launafólks sem hafa fengið launahækkanir undanlegin 2 ár sem hafa verið lægri en verðbólga. Það þýðir að þau eru búin að vera að taka á sér raun launalækkanir á sama tíma og þau þurftu að takast á við gríðarlega háa stýrivexti með tilherrandi kostnaði gegnum húsnæðiskostnað fólks. Nú í rauninni verið að leggja á okkur að við eigum að fara með þessi sömu hópa inn í nánast hálft annað ár til viðbútar þar sem að flestir virðast telja að verðbólgan verði það há að launahækkarinn ná ekki upp í hana. Og það eru frumskylda okkar sem stöndum í stafni í stéttafélögum að vera ekki að semja kjara rýrnun fyrir fólk. Þannig að við höfum núna lagt inn til Samtaka atvinnulífsins tillögur að nýjum skoðunarpunktum inn í þessa samninga. Það sem við myndum taka stöðun annars verið í mars og hins verið í september til þess að athuga erum við að ná árangur með þetta verkefni nánuði verðbólgunni og þar með því að markmið kjarasamninga verja kaupmátt launafólks.
1: Þetta var þann mars á næsta ári og september á næsta ári?
2: Já, mars á næsta ári og september á næsta ári. Og þá þurfum við að hafa einhverja leið til þess að sækja einhvers konar leiðréttingar ef að þessi þróun heldur áfram. Við lögðum að stað með lofor sem voru fugli í skógi og nú segjum við förum ekki stað nema með fugli í hendi.
1: Nú spyrir þig það sem ég spurði Höllan, hvað þarftu að sjá í þessum tilum til að auka bjartsýnina á að þetta muni duga til?
0: Samtök atvinnulífsins verða náttúrulega að koma að því að reyna að berja í brestina að það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa engungu fengið þær umsömdu launahækkanir og þeir eru í mínus, þeir hópar ennþá. Þannig að með hvað hætti það verður en með einhverjum afgerandi hætti þá þurfa samtök atvinnulífsins að koma að borðinu og leggja einhvað að mörkum inn í þetta svo þetta gangi.
1: Og ertu þá að tala launahækkanir spilins?
0: Það getur verið með ýmsu móti, þarf ekki endalega að vera launahækkar en það er meira Halla sem þarf að svara því til vegna þess að hún náttúrulega með kjarasamningana. Við erum eingöngu með það sem snýr að hérna sameiginlegum kröfum.
1: En hvað getur að vera annað en launahækkanir?
2: Við gerðum upphaflega kröfur annars vegar hækkanir sem nema muninum og verðbólgu og kjarasamningsbundnum launum, bara til þess að elta verla í landinu og vildu líka fara í gegnum orlofsréttindi og það er aðallega vegna þess að á gildistíma þessara kjarasamninga er búið að vera plokka þjónustu að barnafólki sem er hópurinn sem kjarasamningarnir átt að passa til dæmis með auknum lokunum og leikskólum þannig að við þurfum að sækja frídaga á móti þessu fyrir þennan hóp sem líklegur til að vera með færri orlofsdaga en allir aðrir. Þannig að við höfum verið að benda á svona leiðréttingar. Samtök atvinnulífsins sögðu við erum ekki til viðræðum þetta kemur ekki til greina. Við þurfum að verja markmið samningsins og við verðum að hafa trú á verkefninu. Þá sögðu við gott og vel við erum þá tilbúin að falla frá þessum kröfum í bili gegn því að fá inn þessa skoðanapunkta, nýjar forsendur inn í samningin, þar sem að við höfum lagt til að nota verðbólguspá Seðlabanka, en það má alveg ræða hvaða verðbólguspá er notuð, og ef að þessi þróun heldur áfram að það hækka allir verð sem að dettur það í hug, þá erum við ekki tilbúin að hafa þetta þak á laununum áfram, því að það er eiginlega þaki sem hefur verið. Boltinn er núna hjá SA og við vonast auðvitað til þess að þau komi tilbaka og þau geta bara gert sínar tillögur en það sem hefur verið að gerast er að þau komi ekki með neinar tillögur. Þau segja bara nei við öllu og þetta er forsendubrestur kjarasamninga, hann er alvarlegur. Þetta er mjög erfið staða sem stórir hópar af fólki okkar félögum eru í og við verðum einhvern veginn að snúa þeirri braut.
1: Nú spyr ég sjálfst eftir eins og kjáni en svona lokum, er þetta allt eða ekkert? Geta einstök stéttarfélög ákveðið að segja samningnum upp en önnur að láta hann standa?
0: Þetta er svona í megin dráttum þrír svona hópar sem að hafa samið. Það eru svona sagt verslunarmenn, það eru iðnaðarmenn og svo að þessi svokallaða breiðfylking og hver og einn hefur rétt til þess að segja kjarasamningnum upp fyrir sitt leiti. þannig að, hérna, við þurfum ekkert að koma sem einn aðili að því.
2: Það gæti vel gerst að við myndum segja upp en ekki önnur félög, en það þarf samt að lítið til þess að forsendu ákvæði hjá opinberu félögunum hanga líka okkar forsendu ákvæðum, þannig að þau geta losa sína kjarasamninga líka ef að við gerum það.
1: Einmitt. Takk fyrir þetta, Halla Gunnarsdóttir og Finnbjörn.
3: Í vikunni hafa verið opni fundir í eftirlits og stjórnskipuna nefnd norska stórþingsins þar sem fjöldi ráðamanna hefur mætt fyrir nefndina til að svara fyrir peningastreymi á ráðuneytinu, venjur og menningu í utanríkisráðuneytinu. Hvort kunningskapur og óformleg tengslanet ráði þar miklu og kynferðisbrotamaðurinn Jeffrey Epstein kemur líka við sögu. Kveikjan kannski hvort að fjárstreymi frá ráðuneytinu til hugveitu í New York sem stjórna var af mannanafni Terje Rød Larsen hafi verið óeðlilega mikið. Rød Larsen var meðal þeirra sem þáðu fíða láni frá Epstein og Mona Júl, eiginkona hans sem var sendiherra í Jordaníu, sagði af sér embætti eftir að Epstein skjölin birtust. Þau hjónin hafi verið áberandi í norsku þjóðlífi, bæði gengt áberandi stöðum og talin hafa átt ríkan þátt í Óslóðarsamkomulaginu sem fyrir 30 árum boðaði vonum frið fyrir botni Miðjarahafs, vonum frið sem ekki rættist. Enga síður átti það mikinn þátt í að búa til ímynd norðmanna sem friðflytjanda og áhrifaríkra miðlara á alþjóðavettvangi. Nú sæta þau hjónin spillingarannsókn ásamt Thorbjörni Jagland fyrirverandi forsætisráðherra Noregs vegna tengsla við Epstein. Óslóðarsamkomulagið er nú af sömuntalið ofmetið og holur hljómur í leikriti sem var sett upp það og þátt þeirra hjóna á Broadway. Jónas Gahr Støre, núverandi forsætisráðherra, var utanríkisráðherra þegar stuðningur við hugveituna International Peace Institute, IPI, óx verulega. Hún fekk rúmlega 130 milljónir norskara króna á árunum 1997 til 2018 og bætti verulega í eftir 2005 þegar Støre varð utanríkisráðherra. Rød Larsen fór fyrir veitunni stóran hlut þessa tíma og hún fekk líka veruleg fjárframlög frá Jeffrey Epstein sem hjálpaði stjórnendum hennar að tengjast auðugu fólki sem væri tilbúið að styðja hana.
4: Og det ble etablert helt opp langt ut på 2010-tallet at denne kontakten var faglig nyttig for Norge.
3: Støre sagði þegar hann kom fyrir nefndina hann teldi að starfi hugveitunar hefði orðið Noregi til góðs, reynslan af störfunum hefði verið jákvæð og samningar þess vegna endur nýjaðir. Það ætti ekki nota orði eins og ómenningu störf utanríkisþjónustunnar þegar að vísa væri til atferlis eins eða fárra manna. Og hann neitaði því að utanríkisráðuneytið væri halt undir vinahygli og spillingu. Ekkert kerfi gæti komið í veg fyrir að fólk brygðist trausti. Störi þvertók fyrir að Epstein hefði haft áhrif á norska utanríkis eða þróunastefnu eða nokkrar ákvarðanir yfir höfuð. Hann var spurður hvort ekki hefði verið fylst eins grant með fjármunum sem fóru til IP vegna tengsla við utanríkisráðuneytið en því vísað hann á bug. Störi sagðist aldrei að efast að hann væri hæfur til að taka ákvarðanir sem vörðu Rød Larsen. Það hefði kannski geta gert samskiptinu auðveldara, normaður fór fyrir stofnunni og maður þekkti mann, en það hefði ekki haft úrslita áhrif á ákvarðanir. Tveir núverandi og níu fyrirverandi ráðherrar í Noregi sátu fyrir svörum og fundum nefndarinnar. Flestir hafa tekið sama streng, ómenning og spilling hafa ekki þrifist í ráðuneytinu, en aldrei sé hægt að tryggja að það fyrirfinnst ekki rotin epli. Jónas Andersson Sæjett úr kristilega þjóðaflokknum sem í stjórnarandstöðu leiðir yfirheyrslunar í stórþinginu og hann sagði áður en fundinir hófust að þetta yrðu óþægilegir dagar. Og óþægindin takmarkast ekki við utanríkisráðuneytið, segir greinandi hjá Norska ríkisútvarpinu. Þessar yfirheyrslur geta orð til þess að það komi brestir í sjálfsmynd allrar norsku þjóðarinnar og söguna hinna friðelskandi normenn. Hún gengur miklu leitt út á það að þeir sem koma frá litlu landi sem ekki á sér sögum nýlendukúun og af því að það svo norst að vera góður, þá sé Noregur sérstaklega til þess fallin að verða stórveldi á sviði mannúðar. Og menn telja að á þessum forsendum hafi frami Rød Larsen byggst. En það voru ekki bara diplomatahjónin sem gengust upp í þessu, heldur heilþjóð sem hreifst af því að vera útvalin sem friðflytjandi. Og Hófart Nýhus segir í skoðanadálki hjá NRK, Rétt upp hönd, ef þú hefur ekki einhvern tímann haldið, að átökin í miðaustulöndu megi raun leysa yfir vöflum á bóndabæ í norskri sveit. Og nýhust bendir á að sú hugmynd sé jafn norsk og það að lítið samfélag eins og það norska einkennist af kunningjatengslum og því að það stutt í valdið. Það geti verið hárfín lína milli þess að treysta fólki og bregðast eftirlitshlutverki. Segja megi að með Epstein yfirheyrslunum sé settur punktur og eftir stórveldi straumum norðanna í skuggsjá brugðu upp mynd ekki aðeins af feilsporum einstaklinga heldur, metnaði og stórveldi straumum heillar þjóðar.
5: Það var Anna Kristín Jónsdóttir sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldred. Hægt að hlusta á þennan þáttu og fleiri góða útastætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is. Verið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag föstudagur, 2. október. Nú flytur séra Stefán Már Gunnlaugsson, morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð minn, takk fyrir það sem var, takk fyrir það sem verður. Amen. Í Markúsar guðspjalli standa þessi orð. Þeir komu til Jeríkó og þegar Jesús fór út úr borginni ásamt lærisveinum sínum og miklum mannfjölda sat þar við veginn Bartimeus, sonur Tímeusar, blindur beiningamaður. Og þegar hann heyrði að þar færi Jesú frá Nasaret, tók hann að hrópa, sonur Davíðs, Jesús, miskunna þú mér. Og margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópaði því meir, sonur Davíðs, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, vertu hughraustur, stattu upp, hann kallar á þig. Blindimaðurinn kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Jesús spurði hann, hvað vilt þú að gera fyrir þig? Blindimaðurinn svaraði honum, rabbúni, að ég fái aftur sjón. Jesús segir við hann, far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fekk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Sagan Bartimeus blinda er saga hugrekki og áræðni. Bartimeus bjó við fátækt, einsemd og einangrun og komst af með því að þykja ölmusu af vegfarendum sem gengu hjá. Og enginn virti hann viðlits og fólki reyndi að þakka niður í honum þegar hann kallaði til Jesú eftir hjálp. En hann lét ekki segjast. Að finna til einsemdar og einangrunar er sárt og erfitt. En það er líka það sem við óttumst hvað mest á lífsleiðinni. Einsemdin hefur ekki aðeins áhrif á líðan, sjálfsmat og viðhorf til lífsins og tilverunar, heldur einnig á líkamlega heilsu. Það er þekkt að aldraðir og fólk sem glými við langvarandi veikindi eða af erlendum uppruna glými við einsemd. Og einmannleiki er að aukast hjá þessum hópum og líka ungu fólki. Velmögun í þróaðri löndum hefur haft þau áhrif að fólk kemst vel af og er ekki háðin einu með neitt og því þykir til dæmis ekki óeðlegt að fólk búi eitt. Og í stóru borgarasamfélagi er alltaf hætta að fólk gleymist. Og þá hjálpar hraði og álag nútíma samfélagsins ekki til. Tækninni hefur einnig fleikt fram sem tryggir að fólk er í stöðu sambandi. En rafræn samskipti rist ekki djúpt og kom aldrei í stað mannlegra tengsla og samfélags. Mörg þjóðfélög líta á einmennleik og einangrun sem alvarlegt lýðheilsu vandamál. Og sem dæmi er í sumu löndum starfandi ráðherra einmannaleika. Vandinn er brýtn og krefst sameiglegs átaks, ekki aðeins aðgera stjórnvalda heldur okkar allra. Sagan Bartimeus fjallir áræðni hans sem vill stíga út úr einsemd sinni. Fyrsta skrefið er einmitt að byggja aðstoð. Sagan fjallar líka Jesú sem heyrir ákallið, staldrar við og kallar Bartimeus til sín, hlustar og líknar. Í samfélagi okkar er líklega ófáir sem byggjum aðstoð og hér reynir á að við gerum eins og Kristur. Stöldrum við, hlustum og sínum nærveru. Við getum ekki lækna blinda eða öll veikindi en við getum gert svo margt til að láta fólki líða betur, létta undir og rjúfa ymsemdina. Oft þarf ekki mikið til. Megi Guð gefa okkur þessum degi augu sem sjá og eyru sem heyra. Við skulum byggja. Góði Guð, þú sem staldrar við á veginum til Jeríkó og heyrðir ákall Bartimeusar, vertu hjá okkur á þessum degi og heyr ákall okkar og barnana þinna. Gef okkur hugrekki til að kalla á hjálp þegar við þurfum á hana halda og þor til að rétta hjálparhönd. Lækna einsemd og einangrun og styrk þau sem búi veikindi, fátækt og erfileika. Lát ljós þitt skína og fyll okkur von og trú. Í Jesu nafni. Megi Kristur gefi þér augu sem sjá, eyru sem heyra og hjarta sem staldra við og styrkja til góðra verka, fylla þig hlýju, mildi og von. Amen. Megi Guð gefa þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur, annar október, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kristrún Frostadóttir og Hörður Arnarsson funduðu í hádeginu í gær skömmu fyrir afsögn hans. Hún segir arðgreiðslur landsvirkjunar til ríkisins ekki hafa komið til tals.
1: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að fundur hennar og Harðar Arnarssonar forstjóra landsvirkjunar í hádeginu í gær hafi ekki verið sérstaklega boðaður vegna afsagnar hans, en skömmu eftir fundin tilkynnti Hörður að hann hygðist láta af störfum sem forstjóri landsvirkjunar. Kristrún segir fundin hafa verið lengi á dagskrá, en vegna anna hafi tími til fundarhalda ekki unnist fyrir nú. Spurð hvort hún viti til þess að ágreiningur hafi verið á milli Harðar og stjórnar landsvirkjunar hvað varðar arðgreiðslur til ríkisins, segist Kristrún. Kristrún ekki kannast við það. Ákvörðunin að segja starfinu lausu hafi alfarið verið Harðar og það sé hans að svara fyrir þær ástæður sem liggja þar að baki. Þá segir Kristrún að mögulegar hækkanir á arðgreiðslum landsvirkjunar til ríkisins hafi heldur ekki komið til tals innan ríkisstjórnarinnar.
2: Það er ákveðin arðgreiðslustefna til staðar sem var samþykkt á sínum tíma og gert ráð fyrir fjármálaáætlun. Ég veit ekki frekari breytingar á henni og það er ekkert sem hefur verið sérstaklega rætt í þessu samhengi.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Að minnstakosti einn var drepin í loftárásum Rússlands hers á ukrainsku höfuborgina Kyiv í nótt og tveir til viðbótar særðust. Borgar yfirvöld sögðu í morgun að árás Rússa hafi verið beint að íbúða hverfi. Rússneska varnarmálaráðuneytið hefur ekki tjáð sig þær ásakanir en staðfestir að árásir voru gerðar næturlangt á orku innviði Kyiv. Dróna árás var gerð á mikilvæga brú yfir ána Dnipro og aðra nóttina í röð að sögn borgarstjórans. Brúin er hvort tveggja ætluð umferð bíla og lesta. Fyrir nákvæmlega 5 vikum var Hákon Krýndur Noregs konungur og í dag setur hann norska stórþingið í fyrsta sinn sem þjóðhöfðingi landsins. En ríkir sorgartími konungsfjölskyldunar í Noregi eftir fráfall Haralds konungs, en það felur í sér að konungsfjölskyldan hefur aflýst öllum opinberum viðburðum. Aðeins allra mikilvægustu verkefnum er sinnt og það á viðum setningu stórþingsins. Hákon hefur einu sinni áður sett þingið en það var árið 2020 þegar faðir hans var veikur. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á föstudagsmorgni. Það annar október í dag. Umsjónumenn þáttarins eru Björn Þór Sveinbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir. Við fylgjum ykkur til að verða nýju.
1: Já, komið sæl og góðan dag. Við breytum ekki út á annanum og hugum að veðri, byrjum á því. Og sjáum að sumstaður á landinu 10 stiga hiti og annars staðar svona fast að því, 8-9 gráður eitthvað svoleiðis. En 10 stigin í Stykkishólmi á Patreksfirði og hægur vindur á báðum stöðum, 10 gráður líka á Skeltingsstöðum og á Egilsstöðum, sunnan 7 á Egilsstöðum. 9 gráður í höfuðborginni, líka í Stafholtsegi Borgarfirði sem og í Bólungavík, austan 5 í Bólungavík, 8 stiga hiti bæði á Hólmavík og á Blönduósi, 7 gráður á Stykkishólmi, 8 stiga á Húsavík, 9 á Raufarhöfn, 9 stiga hiti líka á Kollaleiri Reyðafirði og 10 gráður sem staðar niður á fjörðunum, 9 stig með suðausturströndinni, 8 á Klaustri, Kirkjubæðaklaustri, 8 stiga hiti líka í Árnesi og 7 gráður á Stórhöfða. Og á Hálendinu nefnum það 4 stiga hiti á Hveravöllum, 6 gráður á Káranhjúkum, og það 6 stiga hiti líka á Holtavörðuheiðinni.
0: Og hitin í dag verður á bylinu 7 til 13 stig, hlýjast norðaustanlands. Annars sunnanátt, 5 til 13 metrar á sekundu og skúrir, en úrkomu lítið landið norðaustanvert. Svona spáin fyrir daginn í dag. Og á morgun þá kemur lægð suðvestan úr hafi, suðaustanátt og rigning. Fyrst suðvestan til og talsverð rigning á suður og vesturlandi á morgun laugardag. Og rigningin líka með suðaustan kalda eða strekkingsvindi þar að segja frá þessari lægð. Annað kvöld verður lægðin svo yfir landinu, þá dregur úr vindi og úrkomu en syðst á landinu gengur í allhvassa vestanátt. Og svo á sunnudag gert ráð fyrir norðvestlægri átt með rigningu fyrir norðan, einkum við ströndina en dálitlum skúrum syðra. Og hitinn áfram á svipuðu byli, 5 til 13 stig svalast verður fyrir norðan þá en mildast á suðausturlandi. Og já, svo það bara ítrekkað sem við sagðum frá að gera í næstu viku kólnar í veðri.
1: Já, þessi skrunaðin í daginn á spákorti dagsins má sjá að sumstaðar skiptast á skín og skúrir, til dæmis á suðaustur horninu þar mun ýmist skína sól eða rigna.
0: Þá að því sem framöndan í þætti dagsins, enska knattspyrnuliðið Manchester City var í vikunni fundið sekt meiri háttar fjármála misferli margra ára skeið. Liðið hefur daginn í dag til að áfrýja þessu máli sem náið fylst með og haldið fram að gæti hreinlega breytt fótboltanum til frambúðar. Björnberg Gunnarsson, fjármála og fótboltasérfræðingur, ræðir við okkur málið og það hvenær peningarnir fóru að flæða svona íþróttina.
1: Nú, ritið byggðir og bú í Suður Þingeyjarsýslu geymir merkasögu jarða og ábúenda, húsakost og búfjárhald í þessari stærstu sýslu landsins. Ritið sem heimamenn kalla búkollu kom fyrst út fyrir rúmum 60 árum og nú fjórðabindið komið út. Og við sláum að þráðum til Jónu Bjargar Hlöðvestóttur, bónda og björgum í útkinn og spjöllum þar miklu breytingar sem orðið hafa á búskaparháttum Þingeyinga á rúmri hálfri öld.
0: Og svo það sígilda tónlistin með Magnúsi Lyngdal. Við heyrum í dag tónlist frá 11. öld. Þá var á dögum Hildigerðar frá Bingen, Abbadís, fjölfræðingur og tónskáld. Við ræðum hana og verkin hennar og fleira eldgamalt gott.
1: Ekki oft sem við leikum tónlist frá miðöldum.
0: Nei.
1: Lítum í blöð, forsíðu mynd morgunblaðsins, tekjum við hátíðahöldin í mentaskólanum í Reykjavík. Í gær varð 180 ára og meðal þeirra sem að töluðu var Halla Tómasdóttir, forseti Íslands. Það fjallaðum bensínverðshækkanir líka hér, en verðið hefur, eins og segir, rokið upp síðasta mánuðin, nemur hækkunin alltaf 50 krónum á lítran. Og þrennt skýrir þessa hækkun að sögn Runnáls Ólafssonar framkvæmdastjóra félags íslenskra bifreiðeigenda. Það hækkandi heimsmarkaðsverð á jarðefna eldsneyti, hækkun virðisaukaskatts til fyrra horfs mánuðamótin eða sem sagt 1. september og líka hækkandi krónutölu álagning olíufélaganna. Og hann ekki sáttur, segir að það sé verið að hella olíu á eldin og tala líka þessa áformuðu hækkun á kílómetragjaldinu. Og já, það á ekki að bæta í og hækka skatta á sama tíma. Það verið að hella olíu á eldin. Og rætt hér líka við jarðvinnum verktaka sem að segja að þetta sé ekki gott. Það sé samið um verkefni um ákveðna fjárhæð en svo hækkar þessi drjúi liður, útgjaldaliður verktakana. Og það fáist ekki bætt í samningum. En svo hérna verið að líka að tala það sem við heyrðum í gær þegar forsætisráðherra boðaði aðgerðir til þess að skapa sátt á vinnumarkaði og þetta þak sem á að vera á hækkunum hjá ríkinu 2,5% farið þarna að dæmi sveitafélagana frá því síðustu viku. Á baksíðu morgunblaðsins er sagt frá viku einmanaleikans, hún hefst í dag og stendur í viku, eins og gefur að skilja haldin í annað skipti og þetta verður sett með dagskrá í kringlunni klukkan 5 klukkan 17 og rætt við Jenju Jókemsdóttur, hún verkefnastjóri í stýrihópi verkefnisins en það kvenfélagasambandi sem að stendur að þessu og hún segir markmið viku einmanaleikans það að vekja athygli á þessu vaxandi lýðheilsu vandamáli og vekja athygli á einföldum lausnum til að auka mannleg samskipti og svo sagt hérna frá appisýningulum spjallbekkjum en þeir hafa verið settir upp víða hugmyndin að örva samræður spjallbekkjum á nú finna víða og kvenfélögin hafa verið afar rausnarleg að gefa þá í sín samfélög spjallbekkirnir minn okkur á að það sjálfsagt að nýta hvert tækifæri til að hefja gott spjall og stundu þarf maður bara að líta upp úr símanum og hringja í vin frekar en að skrolla. Það þessi litlu hluti sem að skipti máli og svo má ekki gleyma að brosa, segir Jenny eins og skáldið inn að Ben sagði eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt, það mikið til í því og Stefán Morgunljósson prestur fjallaði þetta í morgunbæninni og orðið dagsins hér fyrir fréttið ráðan fjallaði einmanaleika einsemt einangrun. Nú, neytendablaðið kom út nýlega haustritið og margt áhugavert í þessu fína blaði og Brynhildur Pétursdóttir ritstjóri, hún skrifa leiðara tangar hald á neytendum og Brynhildur skrifar Það er því miður of algengt að vörur og þjónusta verði vísvitandi verri. Þessi rakfæðing, sem við kjósum að kalla svo, hefur margar birtingamyndir, vörur endast verri en áður og stundum það með ráðum gert. Erfitt getur reynst að gera við vörur því varahlutir eru ófáanlegir eða svo dýrir að það svarar ekki kostnaði. Þetta gæti átt við þegar móðuborðið í 6 ára gamalli þvottavél gefur sig. Að öðru leiti er kannski ekki dað vélinni, en hún dótturinnar ábyrgð og ekki annað í stöðun en að kaupa nýja. Þá eru dæmi þess að það sé alls ekki hægt að gera við vöru því framleiðendur hafa búið svo hnútana að ekki hægt að opna hana. Og áfram skrifar Brynhildur, til að bregðast við þessari óheilla þróun hefur Evrópusambandið samþykkt merkilega tilskipun sem kallast rétturinn til viðgerðar. Og í mjög einföldu máli verða framleiðendur nú að tryggja að neytendur fái viðgerð á vörum á sanngjörnu verði. Þetta verði vonandi til þess að framleiðendur vanda til verka og framleiði góðar vörur sem endast lengi. Neytendur geta svo lagt sitt lóða og að skalaðna því að nýta þennan mikilvæða rétt. Já, hugsið ykkur það þarf að gefa tilskipun að fólk hafi rétt til þess að láta gera við vörur sem það hefur keypt. Og hún talar líka stafræna þjónustu sem að já, verður sífellt verri og minni en verðið lækkar ekki. Og það er ítalega umfjöllun þessi mál á mörgum síðum í blaðinu. Svik á samfélagsmiðlum eru nefnt hér en stór rannsókn neytendasamtaka í Evrópu sýnir að Meta, TikTok og Google vernda ekki neytendur gegn svika auglýsingum á miðlum sínum og svo er þetta með þessar stafrænu vörur og segir hér tilfinning margra er að gæði stafrænna vöru og þjónustu verði sífellt minni jafnvel þó að neytendur greiði meira fyrir hana og þetta er ekki bara ímyndun því þróunin er meðvituð og hluti af ferli sem að hefur heiti á ensku beinþýðing er skítvæðing. Einnig hafa verið notuð hugtök á borðið hægðun og þjónustu hnignun. Og þá eru norsku neytendasamtökin sem að gáu nýlega út mikla skýrslu þetta og frá henni er sagt í neytendablaðinu. Svo segir hérna, það er ekki bara á sviði stafrænar vöru og þjónustu sem að neytendur upplifa skerðingu gæða í formi skítvæðingar. Engin vara eða þjónusta virðist í raun óhult fyrir þessari þróun. Og dæmi, jæmt og þétt er dregið úr gæðum vörunar oftast án þess að neytendur verði þess varir. Hlutfall gerfi og plastefna í gallabuxum eykst á kostnað bómullar. Ódýrari rennilás er notaður á bakpoka og rjóma eða mjólk í ís er skipt út fyrir ódýrari hráefni. Og já, vörur eru viljandi hannaðar þannig að þeir hafi takmarkaðan endingatíma. Og einnig geta framleiðendur dregið úr virkni vöru og það eru nefnd dæmið þetta. Svo er hérna aftalega fjallaðum milkasúkulaði. Súkulaði stiki skreppa saman. Í fyrra var magn milka súkulaðistykja minkað úr 100 grömmum í 90 grömm og breytingi var ekki augljós almennum neytendum þar sem umbúðurnar voru áfram jafnstórar en súkulaði platan þinnri. Og þýsku neytendasamtökin stemdu og framleiðandi fór fyrir dóm. Upplýsingar þyngd koma vissulega fram á pakningu, það er skilt, en þessi neytendasamtök í Þýskalandi töldu þær ekki skýrar og drukna í litríkri hönnun. En dómstóll í Bremen tók undir rök neytendasamtökana. Hér væri vilt fyrir neytendum því þeir máttu vænta þess að pakningin innihaldi 100 grömm af súkulaði en ekki 90 grömm. Ekki sé hægt að gera þá kröfu að neytendur lús lesi umbúðir og grannskoði pakningar til að koma upp limskulegar verðhækkanir. Og þá taldi dómstóllin að upplýsa þyrfti neytendur magnskerðingu með skýrum hætti. Og það þyrfti að gera í að minnsta kosti 4 mánuði eftir að magn vöru minkað. Og því svo bætt við að í Frakklandi hafa verið sett lög sem beinlinis skilda seljendur til að upplýsa neytendur vöruskerðingu í 2 mánuði frá því að hún á sér stað. Og neytendasamtökin íslensku hafa hvatt stjórnvöld hér til að fara að fordæmi Frakkana. Þetta var úr haustefti neytendablaðsins.
0: Já, heyra svo litla tónlist áður en við dempum okkur svo í erlendar fréttir. Hlustum á lag sem heitir Hauströkkur. Það Kristjana Arngrímsdóttir sem syngur og hún samdi líka lagatexta.

0: Hauströkkur af plötu sem heitir Tango fyrir lífið. Við höfum leikið þó nokkuð af svona haust lögum, þetta vinsælt yrkisefni. Kristín Arngrímsdóttir. Flutti og samdi og með tónleika á Dalvík í kvöld. Hélt tónleika í Hörpu í fyrra og endur tekur leikin í heimabyggð. Held að sé uppselt. En lítum þá í erlenda fjölmiðla og fyrst aðeins að ég málinu sem við ætlum svo að ræða hér og eftir þessi skandall í kringum enska knattspyrnulið Manchester City og við tölum þetta á eftir við Björn Berg Gunnarsson en á forsíðum blaða í Bretlandi í dag já, talað þetta í pólitísku samhengi. Það að segja á forsíðun á Guardian umfjöllun þetta Andy Burnham forsætisráðherra tjáði sig í gær þessi mál. Hann var auðvitað þanga til bara fyrir ekki löngu síðan, bara fyrir þessu ári borgarstjóri í Manchesterborg og það umfjöllun það í Guardian í dag að uppgangurinn í Manchester City hann ekki bara bundin eða var ekki bara bundin við fótboltaliðið heldur borginna líka mikil uppbygging í borginni og eigendur liðsins höfðu töluvert það að segja og settu peninga inn á fleiri stöðum og fyrir svona þessari umfjöllun fjallarinn það hvernig Manchester City og velgengnin þar hafi hjálpað til við að gera Andy Burnham að forsætisráðherra og við komum kannski nánar inn á þetta á eftir en fleiri fréttir sem tengjast breska forsætisráðherranum á forsíðum blaðana þar það talað það á minnst okkur tveimur forsíðum að líkur sjö á að hann sé að já, ætli mögulega að boða til kosninga í Bretlandi það myndi þó verða í maí á næsta ári en ekkit staðfest það opinberlega en þessu sem verið haldið fram að þetta sé allavega inn í myndinni forsætisráðherrann hefur sagt að það standi ekkit slíkt til það þarf ekki kjósa strax í Bretlandi en hann auðvitað komst til valda þess að almenningur hefði nokkuð það að segja svo líka fjallaðum fleira sem að tengist breskum stjórnmálum og evrópskum það talað það líka á forsíðunum að Trump ég meðal hans á forsíðun á Daily Telegraph Trump bandaríkja forsíði sé að reyna að fá evrópuríki til þess að losa dísilbyggðir og brettar séu það sé möguleiki á því að þar verði orkuskortur eldsneytisskortur og verða að reyna að ræða við önnur Evrópuríki þau mál það séu neyðar viðræður í gangi nú fleiri fréttir í Danmörku fjallað það á forsíðun á politíken að kínverjar hóti nú Evrópusambandinu einhvers konar efnahags stríði viðskipta stríði sem að gæti haft mjög miklar afleiðingar fyrir Danmörku og þetta kom í kjölfar þess að Evrópusambandið ætli að rétt eitthvað af viðskipta hallan við Kína og sérfræðingar í Danmörku segi að átökum þessi mál séu yfirvofandi og líka fjallaðum önnur mál á forsíðunum það líka fjallað mjög víða áfram þetta þessa tilraun til flugráns á leiðinni frá Dubai til Ísrael þá við bæði í Bretlandi og í Danmörku og víðar í Svíþjóð áfram fjallaðum stöðu stjórnmálana þar í landi allt í uppnámi en já þessi flugráns mögulegu hryðjuverka mál til umfjölduna líka á bandarískum forsíðum og þar líka fjallað á forsíðum bandarísku blaðana þetta mál sem að uppkom í Tennessee í Bandaríkjunum þar sem að dauðarefsingar eru þetta notaðar og það mistókst að taka af lífi konu í Tennessee og mikil umfjöllun um þetta hún liggur þungt haldin á sjúkrahúsi eftir þetta og umfjöllun um þetta á forsíðum bandarískra blaða í dag Nú og svo mikið fjallað mótmæli í Frakklandi. Það nú ekki fyrsta síðasta sinn sem að mótmælt í Frakklandi og fréttir sagðar af því en það eru sem sagt ört vaxandi mótmæli og það eru stúdentar sem að mótmæla þar og þau hafa breiðst hratt út það eru stúdentar í menntaskólum í Frakklandi sem að hófu þessi mótmæli og það var vegna já ýmislegs, það væri kennaraskortur, það væri lélegt viðhald í skólunum og fleira en nú hefur þetta breiðst út og farið að verða ofbeldisfullt 900 mótmæli víða landið og búið að loka 160 skólum af þessum sökum Þetta var svona hitt og þetta úr erlendum miðlum en við tölum meira já það fyrsta sem við tölum þetta mál sem varða Manchester City eftir nokkra mínútur
1: Já, svindli enska fótboltanum og fyrstu við erum að tala fótbolta það auðvitað landsleikur á Laugardalsvellinum á morgun, íslenska kallaliði fær Búlgaríu í heimsókn þetta hvað þriði leikurinn í þessari þjóðadeild riðlinum sem að Ísland í og Ísland á topnum þrátt fyrir frekar dapurst gengi gegn Íslandi hér fyrir rúmri viku, tæpri viku en með sigri gegn Lúxemburg þá komst Ísland á toppin og mæti sem sagt Búlgaríu á morgun leikurinn klukkan 4 og svo fer íslenska liði til Eistlands og leikur gegn heimamönnum á þriðjudaginn margir sem býða svo spenntir eftir viðraugnum kvennalandsliðsins gegn Króatíu fyrst sem sagt á föstudaginn eftir viku ytra og svo hér heima á laugardaginn á þriðjudaginnum þar á eftir þetta eru umspilsleikir að komast á heimsmeistaramóti næsta
0: Já, spennandi leikir framundan og erfiðir Það leiðrétta lagið sem við lékum hérna áðan hauströkkur, það vissulega eftir Kristjánu Arngrímsdóttur en það Emilía Baldursdóttir sem á textan Gott að hafa það rétt En framöndan hér á morgunvaktin yfirlit morgunfrétta það kemur eftir rúma mínútu og svo dembum við okkur í enska fótboltan

0: Filson kemur í heimsókn á laugardaginn, Kormákur og Skjöldur. Jóla útsöluveist alla helgina, jólagarðurinn. Störtu stólar og salertinshækkanir stóð draghálsi. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11. Nýsending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra átti fund með forstjóra Landsvirkjunar í hádeginu í gær skömmu fyrir afsögn hans. Ráðherra segir arðgreiðslur Landsvirkjunar til ríkisins ekki hafa komið til tals og kannast ekki við ágreiningum þær. Yfirlæknir öldrunarlækninga Landspítala segir umfjöllun Kveiks notkun sterkra geðlyfja í vikunni skorta jafnvægi. Hún gagnrýnir að ekki hafi verið tekið mið af skammtastærðum í þættinum. Þrengt verður að veitingu dvalarleyfa nái frumvarp dómsmálaráðherra breytingu á útlendingalögum fram að ganga til stendur að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vist ráðningu, það sem au pair. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

sæl aftur og góðan dag þeir að hlusta á morgunvaktin á Rás 1 klukkan núna rétt liðlega 7:30 það föstudagur, annar dagur október mánuðar sjónarmenn eru Björn Þór og Þórun Elísabet og við fylgjum ykkur til 9 í dag veðurhorfur dagsins, það þarf ekki mörg orð til að lýsa þeim sunnanátt 5-13 skúrir úrkomulítið landið norðaustanvert og hit

0: fletta nýútkominni bók. Hún heitir formlega Byggðir og bú í Suður Þingeyjarsýslu en heimamenn kalla bókina Búkollu. Meira um þetta á eftir.
1: Og nú fótbolta. Enska knattspyrnuliðið Manchester City var í vikunni fundið sekt meiri háttar fjármála misferli margra ára skeið. Liðið hefur daginn í dag til að áfrýja þessu máli og hefur sagst alltaf að gera það en það fylgst náið með þessu öllu saman og því hefur verið haldið fram að þetta getur hreinlega breytt fótboltanum til frambúðar. Björn Berg Gunnarsson, fjármála og fótbolta sérfræðingur komin hingað til okkar og viljum að ræða þetta í þennan stóra skandal og peningana í þessari íþrótt. Góðan dag og velkomin.
2: Góðan daginn, takk fyrir.
1: Verðum ekki Björn aðeins að byrja á því að fara nokkrum orðum sögu Manchester City. Það var lengi vel litla liðið í Manchester, er það ekki? Og
2: Jú.
1: Það ekkit svo langt síðan að það bara rambaðir hennilega og bara mikið gjaldþróts.
2: Já, já, það passar. Þetta er hefðbundna enska lið. Þau eru svo mörg sem eru að svipaðir í starðagráðu og Manchester City. Geta fengið einhverja að fá hennar 10.000 á völlin en það þá hátt hlutfallir sem búa í nágrennu. Þetta ekki úr sérstaklega merkilegu hverfi, það er ekki mikil og merkileg saga þrátt fyrir hún sé löng. Þetta hefðbundið ensk knattspyrnulið sem hefur verið dansandi á milli efri deildana undanfarna öld og eru síðan lenda sín í höndunum á erlendum aðlum fyrst tælendingum og svo yfirvöldum í Abu Dhabi
1: Já.
2: Og þá breytist allt
1: og sko það eru já yfirvöld í Abu Dhabi sem að eignast liðið og það var svo sem ekkit leyndamál þeir komu strax inn með gríðarlega fjármuni
2: já Þeir hafa alltaf haldið fram eins og raunar allir þeir aðilar sem eru að koma fram fyrir hönd opinbera aðilar við kaupa á íþróttaliðum er að þetta sé alls ótengt en þegar Katar kaupir lið í París þegar Saudi Arabia kaupir Newcastle og þegar Abu Dhabi kaupir Manchester City þá eru það þessi lönd sem eru að gera það og af ákveðnum ástæðum bróðir forseta landsins er stjórnarformaður sonur forseta landsins er forstjóri aðalstyrktaraðila liðsins þetta eru allt peningar úr sama vasanum og það var ákveðið að nýta þá til þess að byggja upp orðspor landsins, eða það svona það sem að þeir hafa alla tíð mótmæl en þeir mótmæla öllum slíkum söguskýringum en með því að setja geysilega fjármunni í liðið og kaupa dýrustu leikminn í heiminum og borga hæstu launin og ráða til sín allt langbesta fólkið og byggja félagið geysilega mikið upp, það hefur verið fjárfest í öllum innviðum, þeir eru búnir að fjárfesta held í allra liða mest í kvennaknattspyrnu það búið að byggja upp allt svæðið í kringum völlin og þeir eru og meiri sem það langt að þeir eru bara í tildulega nánu sambandi við forsætisráðherra Bretlands og þetta allt saman að koma í baki á þeim í dag, virðist vera
1: Já, förum þá aðeins yfir þetta sko Já, kannski að byrja að segja sko hvenar að því að eins og þú lýsir þessu þá var þetta einhvern veginn, þetta hefur alveg frá því að þeir taka liðið yfir verið svona að það daltinn peningum og árangurinu þetta ekki fara fram hjá neinum en sko hvenar fara að koma upp grunnsendur að þetta sé ekkit alveg eftir bókinni?
2: Ég var nú að reyna að rifja það upp hvenar ég byrjaði að skrifa það Og tala það mitt í útvarstáttum að það væri eitthvað verulega bogið við það. Að í hvert skipti sem stór nýr erlendur eigandi kaupir félag sé fyrirtækið hans eða fyrirtæki sem í eigu sama opinbera sjóðs komið á hérna treyjur félagsins og verðið virðist vera margfalt hærra eða miklu hærra en síðasti auglýsingasamningur og þannig að mér hefur fundist að vera ljóst allan þennan tíma þarna verið að koma peningum inn í félagið og þeir eru sagðir vera á markaðslegum grundvelli að þarna sé verið að kaupa auglýsingar, það sé ekkit óeðlilegt við það en þetta alltaf sami aðilinn og það getur ekki verið eðlilegt og við sjáum þetta út allt og þetta alveg rétt sem hún segir, þetta geti haft áhrif viðsvegarum knattspyrnuna vegna þess að þetta vaninn þetta leið til þess að koma peningum inn í félög og brjóta leið þá eða beygja þær reglur sem gilda vegna þess að reglur fótboltans núna út allt og líka hér á Íslandi er að reksturinn verður

0: kannast að bera sig. Þú mátt niðurgreiða að einhverju marki. Það eru ákveðni þættir sem eru ókeypis þannig sé í bókhaldinu. Þú mátt byggja völl, þú mátt reka kvennaknattspyrnulið. Ekkert að þessu telur í bókhaldinu þegar það þarf síðan að stemma. Þú mátt tapa á þessu öllu saman. En það mjög erfitt að ætla að vera besta lið í heimi sem ekki stærri en þetta og kaupa dýrustu leikmennina og borga langhæstu launin eða mjög hálaun án þess að þurfa að beygja reglurnar og það það sem að koma á daginn að þarna hefur þá Abu Dhabi sett miklu hærri fjármunni heldur en nokkur að þetta talið inn í félagið í formi gerfi samninga, auglýsingasamninga.
1: Og þessi niðurstaða sem að lá fyrir í vikunni, hvað þeir eru held ég, 114 brot sem að félagið er fundið sektum að hafa, eða gerst sektum, þau eru alls konar, en varða öll er það ekki peninga?
0: Varða meir og minna öll peninga, einhver hluti af þeim varðar framkomið þeirra og samstarfsvilja í rauninni verið að halda því mjög skýrt fram og mjög eindreiðið fram að það hefði verið logið að þessari nefnd að ensku úrvalsdeildinni, að evróska knattspyrnu sambandinu og að endurskoðendum og það svolítið ákveðið tekið á því en já, langflestir varða það að það verið að fegra bókhald með því að auka tekjur með því að segja að segjum að milljarður króna hafi í rauninni skila sér inn þegar að markasverið samnings voru bara 100 milljónir að þarna hafi verið eins og við vorum að nefna áðan verið millifærið peninga frá eigendunum í rauninni inn í rekstur félagsins en félagið hefur ekki unni fyrir þeim peningum hins vegar var þetta útgjöld félagsins og þau hafi þá verið fæguruð að því leiti að í bókhaldinu standi læri tölur en raunverulega voru greittar dæmi það, svona það sem að ber hæst í umræðinu þetta er fyrir þjálfari liðsins Roberto Mancini í Ítali sem að sagt að hafi fengið helming sinna launa greittað félaginu og helming frá yfirvöldum í Abu Dhabi sem greiðslu gegn því að halda tvo fyrirlestra og þetta er í þessum dómi sagt vera vísvitandi langvarandi blekkingaleikur
1: Og sko, einmitt, eins og lýsir þessu, þetta ekki bara það að sko takin meiri peninga heldur en kannski innistæða fyrir heldur líka bara fegra bókaldi þegar kemur á hinni liðinni.
0: Já, vegna og það sem að þetta á að hafa þá verið samanlagt á þessum átta ára sem umræðir. Það langt síðan þetta gerðist, við erum að tala um það nánast ég held að þetta sé til 2019 það til dæla langt síðan og ekkert víst að þeir hafi hægt í þá en það verið að tala ríflega 140 milljarða króna og það heil mikið vegna þess að undir eru þetta heil mikill árangur og ekki bara árangur þeirra heldur þá verri árangur annara og það var þetta verið að skekkja samkeppni stöðu liðsins og þess vegna þetta svona sárt, þess vegna svona margir reiðir.
1: Já, og það eru margir mjög reiðir yfir þessu.
0: Enska úrvalsdeildin er fróðufellandi í þeim tilkynningum sem hafa borist, sem að ég hef aldrei séð áður. Ég hef svona pínt mig í að lesa nokkuð marga úrskurði í gegnum tíðna og alls kynns lagalegan texta frá íþróttaapparötum. Ég hef aldrei séð orðalag eins og við erum að sjá núna. Þetta er miklu harðara, þetta er eins og þetta sé skrifað í ákveðnum svona pyrringi og fólk finnst að það verið beitt miklum órétti. Og svörin eru í sama tón, þarna er Manchester City talar að þarna sé samsæri gegn liðinu, þar sem sé verið vísvitandi að hunsa augljósrök og augljósan málflutning liðsins, það sé verið að reyna að knésetja félagið. Helsti styrktaraðali liðsins sem að ég mitt í, eins og ég segi, forstjórinn er hérna bróðusonur stjórnarformans Manchester City sem ekki hatt flugfélagi, segist alltaf að fara í mál einhvert úrvarsdeildinni vegna þess að þarna sé verið að halda því fram að þeir hafi tekið þátt í einhverju ólulegu og það á að fara í hart, þeir eru ekki að taka þessu.
1: Nei. Og sko, einmitt, þeir eru ekki að taka þessu, þeir eru alltaf að fara í hart og hafa sagst munu áfría.
0: Já.
1: En enska úrvalsdeildin er líka greinilega reiðubúin að fara í hart.
0: Já, og núna þetta einmitt, nú stöndum við á þessum stað að í þriðju umferð, það hefur mikil áhersla verið lögð á það að minnstu kosti sínast hafa verið til dæla hlutlaus í þessu, þetta er hlutlaus reykjamanna nefnd sem dæmir í þessu. Og núna tekur við, það getur verið 4, 5, 6 vikur sem að ný áfrýjunar nefnd hefur þá til þess að taka afstöðu til sjónarmiða bæði úrstildarinnar og Man City. Kjölfarið vitum við síðan ekki hversu löng bíðir eftir ákvörðun varandi refsingu og en áður en að henni kemur og eftir ráðstöfun þarna í millitíðinu munum báðir aðalar málsins, úrvalsdeildin og Man City svona vilja hafa einhver áhrif á það og koma fram sínu sjónarmiðum varðandi mögulega refsingu og það er auðvitað það sem að fólk hleypur strax í að ræða mjög mikið vegna þess held ég einna helst að við eigum nánast engin fordæmi að þessari stærðargráðu.
1: Já.
0: Það hafa fjölmargir falsa sitt bókald, það hafa fjölmargir verið dæmdir fyrir marga þeirra liða sem verið þeirra tala en við höfum aldrei séð neitt í knattspyrnu að þessari stærðargráðu.
1: Nei. Já, svakalegar upphæðir og mikill fjöldi brota og þú talar um einmitt sko refsinguna og það mikið svona fjallað það og fólk spurt hvað því finnist að eigi að gera og en það virðist ekki vera alveg sko ljóst ég bara gagnvart reglunum.
0: Nei,
1: og það vegna þessara stærðagráðu eða það bara þannig að það ekki alveg á hreinu hvað ber að gera þegar svona kemur upp?
0: Já, það eiginlega þeir síðan enda vegna þess að það tiltölulega skýrt hjá ensku úrvalsdeildinni að þegar verið að ákveða refsingu sé allt upp á borðum, sé allt mögulegt. En auðvitað er fagfólk bundið af einhverju samræmi og milli dóma og einhverju slíku. En þetta eru kannski tvö sjónarmið. Segjum þetta endi bara svona, að þessi áfríðin skili engu, þessu segir í 114 ákjæruleiðum og nú þurfi að ákveða hvernig þeim verði refsað. Það þarf held ég fyrst og fremst að taka til tvenns. Annað eru raunverulega fordæmi sem eru jafnvel tiltölulega nýlegt. Það ekki langt síðan að Everton fyrir minniháttar brot lenti í 6 stiga frádrætti. Þetta var minniháttar brot á einu ári upp á örfáum milljónum punda. Þeir lentu síðan í öðru máli, þar að segja þeir þurftu að greiða öðru félagi bætur. Það er ekki tengt þessum dómi hins vegar.
1: Nei.
0: En það gæti farið þannig og alls ekkert ólíklegt að önnur liðmunum fari í engamálga hvert sitt í. Þannig að þau eru bundin af því að það verði eitthvað samræmi þannig að þetta munu auðvitað sjálfsögðu líka búið til fordæmi varandi framtíðina. Ég held að það verði mjög upptekin af því að passa upp á slíkt. Hitt er að það þarf að refsa. Það þarf að refsa þannig að aðrir munu ekki endurtaka leikinn og þannig að maður setti sitt í finni fyrir því og þetta verði raunveruleg refsing. Og það er það sem svo margir hafa áhyggjur af. Að ef það verður gripið til stigafrádráttar, þá kannski breytir það engu varandi framtíð maður setti sitt í. Ef það verður, og svo er sumt sem er tilfinningalega mikilvægt kannski fyrir knattspyrnu unnendur og margir hugsa að við verðum bara sviftað á titlum. En það skiptir engu máli varandi framtíðina. Það er hægt að dæma þá niður eða gefa þeim það stóran stiga frádrátt á þessu tímabili að þeir falla en þeir fara bara strax upp aftur og ég held að þessi þess vegna sem þessi umræða er ákveðnu leiti mjög áhugaverð vegna þess að við þurfum að það eru svo margir kostir upp á borðum og þegar við förum að hugsa á til lengdar þá förum við að fá tilfinninguna fyrir því hversu sárt þetta verður raunverulega fyrir félagið og það er ýmislegt sem getur verið gert sem við höfum fordæmi fyrir. Það er eins og félagsskipta banna, þeim verði bannað að sýsla á félagsskipta markaði en minnstu kosti bannað að kaupa leikmenn í tiltölulega langan tíma. Sömuleiðis eins og Chelsea voru dæmdi núna fyrir ekki svo löngu síðan að þeim verði bannað að fá til sín unga leikmenn jafnvel í mörg ár að þeim verði bannað að taka sæti í Evrópukeppnum fyrir hönd Englands, að það verði jafnvel stiga frádráttur eða peningalega refsing sem mun vara nokkur ár en ekki bara eitt ár. Þetta er allt saman mögulegt, en núna, já, eftir þessa áfríðin þá þarf ég mitt að reyna að finna þetta jafnvægi þess að það sé ekki verið að mismuna þeim, eina gæsalega, þannig að þetta verði eitthvað raunverulegt og gagnlegt fordæmi til framtíðar, en hins vegar að þeir munu raunverulega finna fyrir því og að aðrir muni upplifa þetta sem svo að það sé raunverulega verið að refsa þeim. En eitt til viðbótar við það er síðan hvort að þessum málum sé lokið núna vegna þess að ég held að allt knattspyrnu áhuga fólk sem hittist og fjallar svona mál, það er allir að blikka hver annan og það segja allir, það er allir að gera þetta.
1: Já.
0: Það er allir að gera þetta, en það er engin að gera þetta á þessum skala, en það eru allir að gera þetta. Það eru allir að borga kannski eitthvað svart. Það eru allir að taka við styrkjum sem eru kannski ekki gefnir upp. Það eru allir aðeins að færa bókhaldið. Verður þetta þannig núna að það er verið að opna fyrir það að öll lið séu undir? það hefur ekki verið talað það neinni alvöru, þannig að það líklegt að þarna verið tekið hart á Manchester City úrvalsdeildi muni síðan líta á öll önnur félög og segi pass ykkur.
1: Já.
0: Það skal enginn gera þetta aftur.
1: Einmitt. Það kannski bara erfitt að fara að skoða bókaldið og skoða þetta hjá öllum þessum liðum.
0: Já, og við sjáum það hversu erfitt það að fyrir úrvalsdeildina að vita það einu en einu vegna þess að þetta mál kemur mér sér upp þegar að tölvupóstar eru hakkaðir. Bara portugalskur hakkari sem að kemur í rauninni, kemur þeim og snóður þetta mál.
1: Já.
0: Þannig að já, þetta og það eitt af því sem að við lesum líka í þessum dómi að býr til svona mikinn pyrring sko þessi innbytti brotavilji og þeim hafi tekist að plata deildina í öll þessi ár.
1: Mm.
0: Og endurskoðundur.
1: Já. Þú segir þetta sko það séu allir að gera þetta í einhverju mæli og þá væntanlega ekki bara við ensku úrvalsdeildina. Peningarnir í fótboltanum eru svakalegir víðar en þar.
0: Já, já, og það akkurat. Það er mikill munur á því sem má og því sem að margir eigendur og forsvarsmenn liða vilja gera. Mm. Og það býr til ákveðna hættu að reglurnar segja hvort sem við erum á Íslandi eða í Bandaríkjunum eða í evróskum keppnum hvar sem þú ert, þá eru reglurnar þær að reksturinn verður að duga fyrir útgjöldum
1: mm-hmm.
0: með smá svigrúmi. Þú mátt aðeins tapa peningum, eigandi má gefa þér smá peninga en þeir eru mjög litlir, þú mátt tapa á ákveðnum rekstri en ekki mjög mikil, en það er yfirleitt svona jaðarekstur. Þannig að ef þú ert að reka íslensk knattspyrnufélag, þá verður það nokkurn veginn að ganga upp, annars bara færðu stiga frá drátt með svipum hættu aðrir og við heyrum undir evróska reglur í þessu hjá evrósku knattspyrnusambandinu. Hins vegar er það þannig að það og hefur alltaf verið mjög mikill vilji til þess að kaupa sér árangur í knattspyrnu. Og það gætu bara verið áhugamenn félagið sem að hvort sem þeir sitja í stjórn, hvort sem þeir eiga félagið eða ekki. Og ég held að það hafi yfirleitt verið þannig að fólk hefur sagt hver tapar á því. Í alvöru tala hver tapar á því að það verði smá ævintýri til í þessum bæ eða hver tapar á því að þetta félag geti loksins átt einhvern möguleika á að keppa við alla stóru sem að eru að soga upp alla stóru samningana hvort sem og eru með eitthvað náttúrulegt forskot vegna sinna stærðar, hver tapar á þessu
1: mm.
0: Og þess vegna hefur svo margt verið að einhver leiti látið viðgangast en ekki eins og áður og allar þessar reglur eru strangar en áður og það erfiðar að svindla á þeim og það eru fleiri mál að koma upp. Þannig að þetta meiri fagmennska að koma í þetta. Hún allt önnur á Íslandi en hún var. Það var alltaf starfsmæður á skrifstofu hjá knattspyrnufélagi á Íslandi en þetta öðruvísi núna. En þetta erfitt vegna þess að það vilja allir eigða meira en þeir í raun og veru geta sýnt fram á í reikningunum.
1: Já, einmitt. Sko, Björn, byrjar þessi þróun í, bara svo kannski förum aftur aðeins í ensku úrvalsdeildina, á þessum erlendu og auðurum sem að koma inn og kaupa þessi lið eða veist, var þetta bara fram að því svona veginn, eðlilegir auglýsingarsamningar tekjur af með að sölu svona bara þetta sem við kannski þekkjum frá því í gamla daga?
0: Já, ég held að við megum alveg segja það.
1: Já.
0: Það hefur alltaf verið þannig að ensko og skosk knattspyrnu félög, þessi langa mikla menning þar, þetta eru félög sem eru allt önnur en á Íslandi vegna þess að þarna eru félög í eigu einkaaðila, ekki á Íslandi, þar eru íslensk félög almenn félög, eru í eigu bara sjálfsins. En það hefur alltaf verið þannig að, eða var kannski þannig og það síður lengur að það eru einhverjir með peninga sem að halda með félaginu og það er svona aðeins lítið til þeirra og þeim finnst þeir bera ákveðna ábyrð
1: Já.
0: á því að tapa peningum með því að setja þá í félagi sitt.
1: Já.
0: Það er alltaf verið þannig.
1: Já.
0: Elton John hefur verið að henda peningum í Watford vegna þess að hann hefur alltaf haldið með Watford og þetta og Ann Budge í Edinburgh og það eru fleiri svona eigendur sem að hefur verið lítið til og auðvitað á Íslandi líka, ég meina íslensk knattspyrnufélög miklu leiti stóla bara á velgjörðamenn sem að halda með félaginu og þetta er bara holt og gott.
1: Mm.
0: Þetta breytist að mjög miklu leiti þegar að fólk kemur inn með aðrar væntingar til eignarhalds og knattspyrnufélögum. Auðvitað hefur það alltaf verið þannig líka hjá þessum heimamönnum að þeir hafa geta keift sér velvild með þessu og pólitísk áhrif. En þarna eru erlend ríki eða erlendir auðmenn, við getum til dæmis bara talað bara rússneska ólígarka sem að kaupa sér félög í Evrópu, ekki ástæðu lausu. Þú færð ákveðna fjarlægð frá dómskerfinu með þessu, þú vinnur þér inn mjög mikla velvild, þú kemur þér inn í viðskiptalífið, þú byggir þér upp sambönd og þú sýnir fram á ákveðin styrk. Síðan, og þetta er fyrsta skrefi sem við sjáum í þessu, annað skrefið það þegar þjóðríki fara að kaupa eða konungsfjölskyldur fara að kaupa rík, fara að kaupa lið. Saudi-Arabía kaupir Newcastle til þess að fara í það sem bara kallar íþróttaþvottur sem er bara til hugtak yfir þetta. Það er verið að hreinsa og færa orðspor ríkisins með því að fá 100,000 heimamanna til þess að klappa þá upp og styðja þá. Og af hverju heldur þetta áfram? Af hverju halda þessi ríki áfram að kaupa lið? Það vegna þess að þetta virkar. Og þarna eru hagsmunnir allt aðrir og það er allt í lagi að tapa peningum vegna þess að þeir bara vinna þá inn öðruvísi. Þannig að þetta er veruleg breyting og knattspyrnuheimurinn er allt annar hvað þetta varðar en að var fyrir 50 árum. Þriðja sem að við erum að fá inn sem er ekki að hafa neikvæða áhrif nema kannski að mjög litlu leiti er meiri eða aukin fjárfesting í knattspyrnu á viðskiptalegum forsendum sem er borin upp að bandaríkjamönnum aðalega.
1: Já.
0: Og það er öðruvísi, þá er þetta orðið meiri business en það sem að því fylgir sem við hvergi sé annars staðar í fótboltanum meir og minna er argreislur, er krafa hagnað sem hefur nánast aldrei fylgt fótboltanum á Englandi. Það hafa allir gert ráð fyrir því að það verði tapað á því að ég vegna knattspyrnufélag.
1: Já, einmitt. Kæra, þakki fyrir komin á morgunvaktina og að fara yfir þetta mál og útskýra Björn Berg Gunnarsson, fjármála og fótboltasérfræðingur.
0: Takk fyrir.
1: Og við skulum heyra nokkra tóna með frægustu aðdáendum Manchester City. Þeir voru farnir að halda með liðinu löngu áður en að það varð svona stórt. Það eru bræðurnir Noel og Liam Gallagher úr hljómsveitinni Oasis Stand By Me.

0: Fylsson kemur í heimsóknarlaugardaginn, Kormákur og Skjöldur. Jóla útsöluveist alla helgina, Jólagarðurinn. Sturtustólar og salertinshækkanir stóð draghálsi. Hámastempun, Hóka, Sportís, Skeifunni 11. Nýsendinga í viðurhöfnum, mikið úrval, Vestlun Guðsteins.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áheyrendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
10: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
11: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
12: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
13: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
15: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
17: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
18: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
19: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
20: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Forsætisráðherra átti fund með forstjóra Landsvirkjunar í hádeginu í gær skömmu fyrir afsögn hans. Ráðherra segir arðgreiðslur Landsvirkjunar til ríkisins ekki hafa komið til tals og kannast ekki við ágreining þær.
21: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að fundur hennar og Harðar Arnarssonar forstjóra Landsvirkjunar í hádeginu í gær hafi ekki verið sérstaklega boðaður vegna afsagnar hans, en skömmu eftir fundin tilkynnti Hörður að hann hygðist láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar. Kristrún segir fundin hafa verið lengi á dagskrá, en vegna anna hafi tími til fundarhalda ekki unnist fyrir nú. Spurð hvort hún viti til þess að ágreiningur hafi verið á milli Harðar og stjórnar Landsvirkjunar hvað varðar arðgreiðslur til ríkisins, segist Kristrún ekki kannast við það. Ákvörðunin að segja starfinu lausu hafi alfarið verið Harðar og það sé hans að svara fyrir þær ástæður sem liggja þar að baki. Þá segir Kristrún að mögulegar hækkanir á arðgreiðslum Landsvirkjunar til ríkisins hafi heldur ekki komið til tals innan ríkisstjórnarinnar.
0: Það er ákveðin arðgreiðslu stefna til staðar sem að var samþykkt á sínum tíma og gert ráð fyrir fjármálaáætlun. Ég veit ekki frekari breytingar á henni og það ekkert sem hefur verið sérstaklega rætt í þessu samhengi.
20: Sagði Kristrún Frostadóttir Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Skoða þarf gjöf sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum í stærra samhengi, segir Anna Björg Jónsdóttir, yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítalanum. Fyrir í vikunni rætti Kveikur við fjölskyldur fólk sem taldi að ættingjar þeirra hefðu verið lifjaðir fram úr hófi. Umfjöllunina skorti jafnvægi að mati Önnu Bjargar. Henni þótti lifjagjöfin ekki skoðuð frá nægilega mörgum sjónarhornum og einblínt á afmarkaðan þátt í starfsemi hjúkrunarheimila. Að mati Önnu Bjargar hefði mátt ræða kosti sem og galla lyfjanotkunarinnar.
1: Það bara svo lítill hluti af heildarmyndinni og lítill hluti af hópnum sem þarna og það eina sem að þessu umfjöllum gerði því miður er að skapa úlfúð, kvíða, vanlíðan, óþarfa áhyggju fólks og vantraust í garð þjónustunar og það þjónar engum tilgangi.
20: Hennar reynsla af lyfjunum sé að þau séu notuð sparlega og endurskoðuð reglulega. Hún segir engan leika sér að því að gefa fólki sterk geðlif.
22: Þú segir að þau séu notuð sparlega en ekki tæplega 40% heimilismanna á hjúkrunarheimilum á þessum lyfjum í einhverju mæli?
1: Gæðavísirinn sem þú ert að vísa í núna, maður þarf að muna það, hann mælir í raun og veru hvernig staðan bara á ákveðnum punkti í tíma þegar að mælingin gerð. Það getur vel verið að á þeim tímapunkti hafi verið svona margir. Það þýðir ekki að þeir séu allir alltaf á þessum lyfjum.
20: Sagði Anna Björg Jónsdóttir í viðtali við Ragnhildi Helgadóttur. Anna Björg segir að í þættinum hafi gleymst að ræða mikilvægi skammtastærða. Lyfin séu gefin í miklu lægri skömmtum á hjúkrunarheimilum en í tilfelli geðkvarfa og geðrofs. Þrengt verður að veitingu dvalarleyfa nái frumvarp dómsmálaráðherra breytingu á útlendingalögum fram að ganga. Til stendur að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu, það sem au pair.
23: Drögin voru birt í samráðsgátt stjórnvalda í gærkvöld. Í greinargerð segir að vistráðnir séu jafnan ungir að árum og án tengslanets. Háðir einni fjölskyldu húsnæði, fæði, greiðslur og dvalarleyfi. Þeir sinnu oft heimilis og umönunarstörfum utan kjarasamninga og eftirlit með aðstæðum sé erfitt. Vísbendingar séu að fólk hafi verið misnotað. 766 dvalarleyfi vegna vistráðningar voru veitt á árunum 2017 til 2024. 78% þeirra til ríkisborgara Filippseyja. Megin markmið breytingarna eru að færa umgjörð dvalarleyfa nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum, styrkja grunnskilyrði fyrir veitingu dvalarleyfa og skapa heildstæðari umgjörðum öryggisþætti við meðferð umsókna. Leggja á aukna áherslu á örugga auðkenningu umsækjenda og mata á áraðanleika þeirra gagna sem umsóknir byggjast á. Samlega því lagt til að réttarstaða þolenda mansals og alvarlegra vinnumarkaðsbrota sem og annara einstaklinga í sérstaklega viðkvæmri stöðu verði styrkt. Til stendur að þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu. Lágmarksaldur sambúðarfólks verður 24 ár fyrir báða í stað 18 nú. Skilyrðinu ætlað að vernda gegn þvinguðum hjónaböndum og málamyndahjúskap. Til að fólk fái ótímabundið dvalarleyfi þarf það að hafa dvalið 6 ár samfellt á Íslandi í stað 4 nú nái lögin fram að ganga.
20: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, veður, sunnanátt og skúrir, hiti 7 til 13 stig, fréttalestri er lokið.

0: Sæl aftur, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, klukkan farin að ganga nýju. Björn Berg Gunnarsson haldi nút í daginn, hann spjallaði við okkur peninga og fótbolta eða fótbolta og peninga tilefnið þessi svik, þetta svindl á Manchester City. En endarlega niðurst að það ekki fengið nýtt þetta mál. Fæst vonandi fyrir en síðar. Framundan upp úr hálf nýju verður Magnús Líndal hjá okkur og fjallar sígilda tónlist. En nú að öðru, suður þingæðingar eru glaðir þessa dagana. Já, þeir eru reyndar alltaf glaðir, en kannski óvenju glaði núna og ástæðan útekomin bókin Byggðir og bú í suður þingæðarsýslu. Búkolla, eins og þeir kallana. Búkolla geymir upplýsingar jarðir og húsakost í sýslunni, ábúendur, búfjárhald og annað tengt. Útgefandi búnaðarsamband suður þingæðinga og formaður þess Jóna Björg Hlöðversdóttir, bóndi á Björgum í útkinn. Heil og sæl.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn til hamingju með búkollu.
1: Kæra takkir, við erum mjög ánægð með þetta.
0: Ég trúi því og ég laug engu, er það í inngangi þegar ég sagði að þið væri óvenju glöð þessa dagana?
1: Já, ég vil bara sammála því að við þingingar eru nú oftast glöð, sko,
0: Já.
1: Og hérna, og reynum að vera það.
0: En þetta sem sagt ritröð, fyrst kom bókin út upp úr 1960 og þá var henni lýst sem Þetta stórkostlega, fróðlega og glæsileg bók á sér ekki sína líka í íslenskri bókaútgáfu las ég í auglýsingu frá þessum tíma og
1: Já.
0: Sama á við núna.
1: Já, sjálfsögðu og hérna, og auðvitað hefur bókin tekið breytingum eins og hún gerði bara þegar hún kom út á sínu tíma. Já, erum við gaman að lesa að sko fyrsta bókin, hún átti að verða svona aldarminning búnaðar samtaka í Suðurþingeyjarsýslu. Og, en svo tekur verkið breytingum í vinslu og það var búið að skrifa langa sögu, búnaði samtaka og búnaði félagana í sýtlunni. Þá kom svo hugmynd að hafa með jarðalýsingar.
0: Já.
1: Og þá þurfti að skera niður bara stóran hluta þeirra sögu sem það búið að vita því að bentrýmið var takmarkað og hafa takmarkað 40 afskir, minni mig. Og svo var ákveð að taka myndir af bæjum. Og fólki. Þannig að þarna vindu verkefni talsvist upp á sig sko, og í þá mynd sem það í dag. En þetta var auðvitað mjög metnafullt verkefni á sínum tíma og er það náttúrulega enn að gera, að fara út í svona verkefni.
0: Já, og þeir stóðu að þessu stórbændurnir í sýslinu Hermóður Guðmundsson og Jón Sigurðsson og Eistafelli og fleiri. Og nú þú?
1: Og Já, ég ætla nú ekki að taka neitt heiður á þessari vinnu af því að hérna, við vorum þetta með ritnefnd og ritstjóra og fullt af fagfólki sem að koma að þessari vinnu en það er svo gaman að segja frá því að það er eiginlega að þetta er allt heima fólk svona hérna sko annarkvort borið á ballfætt eða sko orðnýtingi engar og það er mjög svona gaman hvað er eftir mikið mannöður í sýslunni eða þingjaði sýslu að við getum bara keyrt þetta á okkur eigin fólki.
0: Já, það er frábært. Manst þú fyrstu bókina sem að kom út eins og áður sagði þetta upp úr 1960?
1: Ég þekki hana, ég var vissulega ekki fætt þá.
0: Nei, ég meina það, þú hefur kynntir hann síðar, já.
1: Já, og þetta sko bara strax og ég fer að muna eftir, þá er þetta orðin svona eftir svo bók, þá voru ekki til mjög margar og ekki gefnar út. Í mjög stóru upplægi, sko, þannig að bara fljótlega eftir ég fer að muna eftir mér, sko, þá þetta bókin frá 1960 orðin býst eftirsótt. Og hún alveg ófáanlega í dag nema þá hún rambi inn á fornbókasölur.
0: Og lagðistu bara sem stelpa í lýsingar á bújörðum og landkostum og ræktun og hvað hann var?
1: Já, maður byrja svona því bara eftir, áður að maður kunna draga til stafstöð að lesa, skoða myndirnar á fólki og hérna Og svo eins eftir að ég til dæmis flytt heim aftur eftir nám og maður fer að starfa í sýslunum og þá lámaður yfir bókunum sko til að átta sig á sko hver ég byggju hvar og svo maður fær ekki vitlust með nöfn og bændum og svona. Það er þetta gerist það alltaf líka.
0: Já.
1: Þetta hefur mikið verið notað. Ég veit að hann í sveitastjóri hjá okkur núna og hún liggur alveg yfir þessum bókum.
0: Já. En þetta er auðvitað mikilvægt og já, verðmæti í því að hafa þetta yfirlit og ekki síst að geta borið saman fyrstu útgáfuna og þá nýjustu og sjá þær breytingar sem að hafa orðið.
1: Það hefur þetta orðið gríðilega breytingar af þessu svæði og maður sér þá kannski svona til langstíma hvað þetta verður mikil söguleg heimild til þess að geta borið saman hvað hefur mikið breyst bæði búskap og búsetu á þessu svæði og hérna en maður geti tekið sem dæmi bara sjá til dæmis kynslóðabreytingar þar og það sem gerist á jörðunum hvernig það svona oftast stækkar húsakostur og fjölgar búfjenaði eða fækkar eða þá búskapur leggst af eða þá að sjá hvernig kynslóðurnar sko taka við að forannari
0: Já Er búið að mun færri jörðu núna í suðu þingar síslu heldur en 1960?
1: Já, vissulega. Og svona bújörðum hefur fækkað en búskapir hefur svona kannski frekar vaksið að samaskapi sérstaklega í mjólkurframleiðslunni. En það má sjá bara verulega breytingar á búskap á milli útgáfa á búkullu og svona hvernig að hann hefur svona þroskast, nekiskikt þroskast, heldur bara svona breyst.
0: Nefndu okkur dæmi, tökum bara dæmi af björgum.
1: Já, 1960 þá eru skráð hér til heimilis langafi minn og langamma og þá eru þau orðin svona eldri bændur og þar er svo líka hérna, mynd af ungu fólki sem eru þá afi minn og amma mín. Í búkvöldu 85 eru þá hérna, afi minn og amma mín orðin eldri hjónin og foreldrar mínir orðnir unga fólki og það sést mynd af húsi þeirra sem bara að klára verið að byggja. Í bókinni 2005 þá eru foreldrar mínir svona í fósettum á samt að hérna aldinni ummuli og það sést á nýtt fjós og mikla framkvæmdir í jarðrækt. Og svo í bókinni núna 2025 þá er hérna foreldrar mínir orðnir gamla fólki og svona ráðdildarlegt og hérna og við systur sem að nú erum með búskap á jörðinni við erum þar með okkar fjölskyldur
0: Já.
1: Þannig að þarna er sérst bara svona þarna er þetta rekja sögu eftir bæjum hvernig þetta þróast
0: Og svipaðu upp á teningnum á flestum jörðum í sýslunni fyrir utan þær sem eru konan í eði
1: Já, en auðvitað eru stundum, ég meina þetta gengur ekkit alltaf eftir fjölskyldum, stundum ganga jarðir kaupum og sölum og það getur það verið forvitnilegt að sjá hvernig þetta þróast. Og hérna, og við veitum alveg dæmi þess hérna í sýslunni að þar koma að kemur bara alveg nýtt fólk að og byggjur upp og stendur fyrir blómlegum rekstri, hvort sem það í búskap eða ferðaþjónustu, stundum tengt fjölskyldaböndum, stundum alveg, bara kemur alveg nýtt fólk og það alveg gríðilega dýrmætt.
0: Já, þú nefndi ferðaþjónustuna, hún var, valla til eða ef hún var til þá í mýflugu mynd þarna 1960 en nú er hún býstna ráðandi grein, er það ekki?
1: Jú, en Suðu Þingeyjarsýsla býr auðvitað yfir sko einum stærsta ferðamannastað landsinn sem Mývatnssveitin og þar var auðvitað og að vera að reka ferðaþjónustu og jafnvel hótel sko mjög lengi
0: Já.
1: En vissulega hefur það vaxið af öllum miklu leitu og ferðaþjónustu er náttúrulega ein svona undirstöðu atvinnugreinin í Þingeyjarsýslu sko. Og það sem Mývatnssveitin er auðvitað mjög öflug og ásamt auðvitað sterkir ferðaþjónustu í kringum Húsavík. Þannig að þetta er orðin, við tölum það Þingeyingar að þetta er landbúnaður og ferðaþjónusta sem eru svona okkar höfuð atvinni greina, sko.
0: Já.
1: Ásamt auðvitað mikið loftuvinnslu.
0: Já, akkurat. Þannig að það er margt öðruvísi núna heldur en var.
1: Já.
0: Minnir að það hefur verið Steinar Berg sem var lengi í plötuútgáfu á höfuðborgarsvæðinu en flutti svo upp í Borgarfjörð og er þar í ferðaþjónustu og hann kallaði sig ferðabónda.
1: Já.
0: Ferðaþjónustubónda, ég man ekki hvort þeir.
1: Já. Og ferðaþjónustan, við tilum við viljum ferðaþjónustubændur.
0: Já. Hvernig hefur þróunin verið í þinni sveit í útkinninni?
1: Mm-hmm. Sko við höfum sko oft bara miklu láni sko að fagna það sem mikið talað í landbúnaði það bændur svo eldast og það er séð lítil ætliða skipti og svona en getni til dæmis bara okkur afmörsku litlu sveit útkinninni sko hafa orðið ætliða skipti á flestum bænum og bara tala sér uppbygging og það er gott að vera í sveit það sem fleira út fólk það skiptir alveg gríðalega máli þessi börn í skólanum og skólarútunni þannig að það skiptir okkur gríðalega máli
0: Já.
1: og það svona þróun sem að maður vildi sjá sko, sem víða því sveitinni það hafa ákveðin byggðalög gefið eftir, ég meina það hefur verið svona fækkun á öðrum svæðum í staðinn, sko, maður hefur séð það að það hefur lagst af búskapur svona fækka búum til dæmis í Bárðardal og það maður sjá í bókinni sko, og hérna þannig að þetta breytist og þróast
0: Já En svona allt gott að mestu leiti í útkinn.
1: Já, og hérna, það nú bara, í kynninni nú við bara verið að freska korn, sem núna bara svona nývaksandi grein, nývaksandi svona landbúnaða grein hjá okkur, sko, og hérna, og það er mest flutt til hérna þurrkunar í nýri þurrkstöðu út á Húsavík. Og þannig að það svona vaksandi og mjög spennandi tími
0: já.
1: Og menn getur þá svona viðhaldi, já, stundum talað svona smalabrjálæði eða gangnabrjálæði í göng, hérna á haustin, sko, og þá geta menn svona viðhaldið einhverjum hefðum að vera svona stressaðir í kornskurði, að horfa eftir veðri og hvort það sé nokkuð blöitt á og að ekkert má stoppa. Það er bara það er svona haustverki í gangi, sko.
0: Já, er þú í korninu?
1: Já, við erum svo sem ekki stórbændir í kortinni, en við erum hluti af svona sameiglegri rækta sem að, þetta er svona hálgjörur bara klúpur það sem að ungt fólki hér að nefnir sameiglega ræktin og 60 hektarum af korni við Laxamýri í Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það getur verið, það er mikil törn og vorin við að gera akkurinn kláran og svo kemur aftur svona stór törn núna þegar við tökum til við að þreskja.
0: Já, og í hvað fer kornið?
1: Mikið til fyrir þetta bara í skepnafóður og eins til bara fóðurvinnslu inn á Akureyri þar sem við getum bara lagt kornið inn ef það nógu gott og nú svona öflugt til fóðurvinnslu það það bara gríðilega dýrmætt að geta þá svona lagt til í það þess að þetta sé þá öllu leiti innflutt efni sem eru notuð í fóður gerð.
0: Vissulega. Segðu okkur aðeins frá... Frá þínum morgunverkum, hvar ertu núna stödd?
1: Já, ég nú stödd út í fjósi
0: Já.
1: Og hérna, ég bara aðeins að fylgjast með hvernig staðan svo eftir nóttina, hún nú bara ágætt, það eitt hérna nýr kálfur sem að sýstir mín tók á móti, fylgjast með, kom ég heiminn í gertkvöldi og þær eru bara að koma sér á fæti kýrnar og kom í mjaltir og hérna, þannig að það nú bara allt í róliheitum hjá mér. Sitt nú bara hérna inn á skrifstofu.
0: Það skrifstofa í fjósinu, já.
1: Já, nú ferðu vera svoleiðis með tölvum og hérna, alls konar upplýsingum.
0: Já, og er það almennt í sveitinni róbótar og í staðins að fara í mjaltir að þá fara bændur á skrifstofuna?
1: Já, þetta, sko, þetta er nú kannski ekki alltaf svona, það er nú, alveg morgun verki á okkur róbótabændunum líka að hérna svona taka stöðun eftir morguninn en þetta að breyti svolítið vinnan, þetta er ekki svona að ganga til verk og byrja mjölka kýr heldur að skafa skít og alls konar svoleiðis og hann stundi að gett grína þessi róbótabændum og þeir gera ekkert annað en að moka skít alltaf svoleiðringir en þetta er svona vissulega hefur þessu þróun orðið í sveitinni og síklinni eins og annars staðar þar sem að hérna, það er svona vera tæknivæða mjaltirna sem þýðir að bændur hafa oftar en ekki þá aðeins meiri tíma til þess að fylgjast með og svona sinna skepnunum sko
0: Já.
1: Og að þú að fyrir svona velferð
0: Já. En það er ekkit svo langt í stóru myndinni síðan það var handmjólkað á björgum
1: Nei, ég hugsa sko að árið 1960 sko þegar bókið fyrsta útgáfan af búkolli eins og við köllum hann alltaf kemur út að þá er bara verið að byggja eða rétt búið að byggja sko nýtt fjós
0: Já.
1: Sem er þá verið að mjólka og þá er þess að bara vélvæðingin að gangi í garð á bænum með mjöltavílu.
0: Jóna Björg, þú hefur lengi verið í félagsmálum bænda, varst til dæmis formaður samtaka ungra bænda og ert nú formaður búnaðarsambands Suðurþingeyinga. Er þetta barátta?
1: Já, þetta en aðalega bara það að svona einhvern veginn að halda til haga svona þessum góðu málum okkar bænda. Ég meina við erum bara að reyna framlega góða vöru og passa upp á okkar svona lífskilirði og búsetuskilirði að það sé hægt að vera til dæmis ungt fólk að búa í sveit og stopna til búskapar, það sé ekki alveg ómögulegt og hérna og við viljum hafa fólk í búskap. Það er svo leiðilegt að vera einna að brasa. Þannig að það svona einhvern veginn okkar og alltaf verið svona mín okkar sín ungra bænda og svo bænda við bara þurfum á fólki að halda og þrátt fyrir sem að halda dýr þá stýst þetta allt að hafa gott fólk í búskap í kringu sig.
0: Já, gegn sumari vel.
1: Já, ég myndi segja það við þingingar höfum ekkert yfir sumruna kvarta auðvitað var svona Það var blöitt framan á júni sem gerði nú okkur bændu sem stressu að komast á það í heyskap sem náttúrulega ekki alltaf ekkert að láta okkur býða og lengi. En þann heilt yfir held ég höfum eftir mikið yfir sömruna kvarta og flestir hafi náð vel að fóðri og heyjum og hérna svo kemur bara ljós hvernig svona kornið kemur upp úr hérna ökrunum en ég hef ekki heyrt annað en að það líka ágætla út líka og Þannig að við eigum að geta farið býsna bröttin í veturinn.
0: Gott. Til hamingju með búkollu.
1: Kæra þakir.
0: Og njóttu dagsins.
1: Jóksum í leiðis.
0: Takk. Jóna Björg Löðvarsdóttir, hún bóndi á Björgum í útkinn, formaður búnaðarsambands suður þingæðinga. Já, búkolla, ég þetta eru tvö bindi, ég held að þetta séu 1100 blaðsíður af fróðleik og myndum og það var gaman að heyra hana fara yfir sögu ábúenda á Björgum frá því að langamma hennar og langa við bjögu þar og þau eru í öndvegi á myndinni í bókinni frá því þarna upp úr 1960. Við hlustum á tvo suður þingæðinga leika á harmonikurnar sínar. Þetta eru Diddi og Reynir.

0: Flamingo, Flamingo, fjölskyldu viðburðurinn hlemmur fest á morgun, klukkan 14-17, frýttinn, opin stúdíó, tónlist og vinnustofur, hlemmur haus, laugavegur 114. Lýsingar ágjöf á ljósatögum, paff grænsa svegi, laufreinsun, garðlist. Almenna bílaverstaði vill byggja ökumenna sína aðgátt í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim, almenna bílaverstaðið. Dónúlpur og dónkápur, lagstanski polti. AB varahlutir minna ökumenn á að sína aðgátt við akstur og passa hraðan, komum heil heim, AB varahlutir. Hamborgarabúlan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúla Tómasar. Upplýðu kraftin og lúksusinn í B.Y.D. Sílæjón 7, 100% rafmagnaði fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt skeifunni 17. Spjalllokar, segullokar og kúlulokar loft og raftæki. Filsson fatnaðu tónlist og veitingar á laugardaginn klukkan 14-18, veri velkominn, Kormákur og Skjöldur.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú fær réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
3: Verum bleik allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í síman á orkan.is. Orkan.
4: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
5: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1.
6: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
9: Leið endurreiknið. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastæður, Þorraholt í Garðabæ.
10: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasserie og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas Repair, Karglas Replace.
16: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
17: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
18: It's oh so quiet.
19: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
20: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus. Með þér í liði.
21: Já,
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra átti fund með forstjóra Landsvirkjunar í hádeginu í gær, skömmu fyrir afsögn hans. Ráðherra segir arðgreiðslur Landsvirkjunar til ríkisins ekki hafa komið til tals og kannast ekki við ágreiningum þær. Yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítalanum segir að skoða þurfi notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum í stærra samhengi en gert var í þætti Kveiks í vikunni. Hún gagnrýnir að ekki hafi verið tekið mið af skammtastærðum í þættinum. Þrengt verður að veitingu dvalarleyfa nái frumvarp dómsmálaráðherra breytingu á útlendingalögum fram að ganga til stendur að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu, það er sem au pair. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný, þetta morgunvaktin. Síðasta hluti þáttarins eftir, klukkan rúmlega 8:30 þennan föstudags morgun. Og lítum til veður, sunnanátt, 5-13 metrar á sekundu og skúris. En úrkomu lítið þó landið norðaustanvest. Hiti 7-13 stig í dag, hlýjast norðaustanlands. Og á morgun, suðaustanátt og rigning. Fyrst suðvestan til talsverð rigning í kortunum á suður og vesturlandi. Hægar vindur annað kvöld og dregur úrvætu, en þá verður nokkuð kvast síðust á landinu. Hitinn breytist lítið og verður líka svipaður á sunnudaginn. Þá verður norðvestlæg átt með rigningu fyrir norðan, einkum við ströndina, dálitlir skúrir síðra. Og þá snýst þetta við, þó að hitast því sé það sama eða svona bylið, þá verður kaldast fyrir norðan og hlýrra hér síðra.
1: Magnús Lindal komin til okkar framöndan umfjöldunum sígilda tónlist, velkomin
2: Takk
1: Sérstaklega gott að hlusta á klassik í rigningu
2: Jó, það reyndir alltaf gott að hlusta á klassik en maður verður að velja tegundina af klassik í tónlist

0: gamla tónlist og kannski eitt eða tvö tóndæmi frá miðöldum en það nú þannig sko að miðaldir í tónlistasögunni lengsta samfellda tímabil tónlistasöguna þetta eru kringum 6 aldir og það mikið til af músík frá miðöldum og hún býsna ólík líka eftir því hvað okkur ber niður en bara svona til þess að setja þetta í samingi sko hefbundin skilgreining sagfræðinar á miðöldum fall Rómaveldis 479 þá upp að miðalda og endalok miðalda markast af Ameríku siglingum Kolumbusar 1492 en í sko tónlistasögunni yfirleitt talað svona frá árinu 800 til 1420 og það þetta bara svona eins og önnur tímabilaskipting í tónlistasögunni og kannski ekki nákvæm en 800 vegna þess að það elstu heimildirnar eru það.
1: Já, en við ætlum að byrja á að fjalla konu, stórmerkilega konu í Hildigerði frá Bingen.
0: Já, já, hún var mjög merkileg og auðvitað miklu meira en bara tónskáld, hún var abbadís og fjölfræðingur og skrifaðast á við mertarmenn í Evrópu, tvo páfa, Friðrik Barbarossa keisara og Bernard frá Clairvaux. Og hún sá sýnir og var vel að sér í grasafræði og auðvitað guðfræði og sagt hann hefði haft læknishendur en hún var semst abbadís í Benediktína klustri í Rínardalnum.
1: Og samtliði öllu þessu að þá samt hún tónlist.
0: Já, tölvöld mikið að tónlist með þessi og hún svona eitt af, sko, að því við nú heldur ekki tala mikið hvern tónskáld eða konur í röðu tónskáld að hún eitt elsta svona nafngreinda tónskáldsögunar og sko auðvitað frá þessum tíma hún fæðist þarna 1098 rétt fyrir aldamótin 1100 og verður áttræð þegar rétt rúmlega áttræð þetta 1178 geysi hár aldrei á 12. öld og hérna en það hefur töluvert varðveist eftir hana en hún auðvitað starfaði innan kirkjunar og kirkjan leka auðvitað stórt hlutverk þegar koma á tónsköpun á miðöldum og það sem að er til skráð framan af tengist allt kirkjunni tengist auðvitað því að það var bara ekki alþýða söngvar eða það sem alþýðan söng var bara ekki skrifa niður mikið af því sem var skrifa niður líka á miðöldum var á latinu í Evrópu en auðvitað söng alþýðan og það sem að er til af svona það eru til slítur af heimildum fyrir 800 og það er benda til þess að tónlist hafi fyllt manninum, jafnvel frá öru og við alda þeir hafa tjúta til að gleyma að miðöldum líka en sko auðvitað var sungið við messur og eina ástand fyrir því að og forngríkir hefðu uppgötvað það að farið bara að syngja orðið var að það barst betur menn skildu kannski ekki endilega textan en það barst miklu betur í svona stóru kirkjukvelvingum og þegar Karl Mikli keisari kemst til valda í hinu heilaga rómverska ríki árið 800 sem var reyndar hvorki heilagt rómverska ríki en það nú annað mál að þá lætur hann samræma kirkjusöng Karl Mikli var oft samkvæmt fordri íslenskri þýðingavillu kallaður Karla Magnús því hann hétt Karlus Magnús upp á íslensku þetta svona dæmi gamla þýðingavillu sem að festist í málinu en í félagi við Páan í Róm þá lætur hann samræma kirkjusöng og erindrekar Páans kendu þennan samræmda kirkjusöng nyrðra og þessum gamla kirkjusöngi Evrópu var smá saman útrýmt, hann var mjög fjölbreyttur eitthvað pínulítið af hennum varðveist en þá í miklu yngri heimildum en þetta er upp af því sem við köllum Gregorsöng eða Sléttsöng eða Cantus Planus sem að hlustendur þekkja í minningunni sem sko að munkar að syngja en og það leiðir auðvitað því að, sem sagt, þetta sem sagt, var þess valdandi að það elsta sem varðveist hefur af tónlistmiðalda eru kirkjusöngvar iðrunarsöngvar kallaði traktus á latinu dæmi um það eru einræta söngvar sungnir við messur á páskaföstu og við sjáum fyrir okkur munka kirja í

stórum steinkirkjum með ríkulegum eftirljómi en þessar fallegu laglínur. En nunnurnar sungu líka og það þrátt fyrir fyrirmæli 14. kafla fyrra Korinthubréfs biblíunar að konur skyld þegja á safnaðarsamkomum. Og ég hafði framan af aldrei neitt sérstaklega mikinn áhuga á miðaldatónlist og sem sagt þegar að þessu flett til dæmis upp á streymisveitum þá oft talað sko miðalda og endurreisna tónlist sama sem early music. Bretarnir gera það til dæmis. En Hildegard von Bingen var eina af þeim sem að kveikti þennan áhuga hjá mér og hún þekktust fyrir tvö verk. Annars vegar Ordo Virtutum eða Dygðarregluna og svo hér risavagna symfónía Harmoni Celestum Revelationum sem að við myndum þýða á íslensku sem symfónía samhljóms himneskra vitranna. Hún var auðvitað alltaf að sjá sýnir og þetta eru umfangsmikil verk og hafa verið hljóðrituð þó nokkur sinnum en uppáhaldi mitt eftir Hildegard er andstef sem við getum kallað á íslensku kraftbirtingar hljómur viskunar já og Virtutus sapiente og skulum heyra hérna rétt blábyrjunna af flutningi sekventi á hópsin sem er þá svona uppruna eða miðalda flutningur.

0: þetta er seiðandi músík.
1: Já, og sami cirka?
0: Þetta er svona í kringum 1150, það mjög erfitt að tímasetja nákvæmlega verk Hildegard von Bingen, en sko eins og ég nefndi á þannig mikið að hennar tónlist hefur þetta glatast en að það hefur eitthvað varfist kannski ef við hafa reyndar eftir hvernig við teljum verkin, hvort við teljum kafla í verkum, þetta er kannski svona 70-80 verk sem hafa varfist og töluvert af þessu hefur verið hljóritað en það er af Hildegard von Bingen að segja að hún var snemma gerða dyrling innan kaþólsku kirkjunar en svo saga er býstna flókin að það fundust aldrei heimildur hvenar það var að endanum staðfesti eða svo prósess var gengið frá þeim prósess innan kaþólsku kirkjunar þannig að Jósef Retzinger sem að gekk undir heitinu Benedikt 16. Páfi hann gekk í það mál að ljúka þessu endanlega og það var þá ekki fyrir en 2012 en hún hefur auðvitað lengi haft þennan statusinn að kaþólsku kirkjunar að hafa verið dyrlingur og það er auðvitað merkilegt eins og ég nefndi áðan að Abba Dís í Rínardalnum hafi skrifast á þessa valdamenn í Evrópu og af brefum að dæma sem að þessi svarbrefum sem var best hafa að þá bárði djúpstaða virðingu fyrir henni og hennar þekkingu.
1: Já, hún hefur verið úrvals Abbadís.
0: Hún verið úrvals Abbadís og gaman að það skuli vera, sem sagt, hún skuli vera ein af svona elstu nafngreindu tónskáldum tónlistasögunar.
1: Já.
0: En úr því að við vorum að hlusta á þetta stef eða þetta andstef, kraftbirtingar hljómviskunar að þá í upprunlegri gerði eða eins og við í dag höldum þetta hafi hljómað á miðöldum að þá er líka til upptaka þessu verkið sem ég held mikið upp á og hún er ekki uppruna flutningur heldur svona hvað ég að segja útgáfa hins bandaríska Kronos kvartets af þessu andstefi og þessi kvartett hefur þetta farið mjög svona óhefbundna leiðir í bæði verkefnavali og túlkun og er stórkostlegur og í þessum flutningi þeirra verður tónlistin eiginlega ennþá áleitnari og kannski ennþá meira seiðandi og dulræn og langaði að vekja athygli á þessar útgáfu með að hlustenda og við skulum hleypa þessu að þessa stað.

Það er nánast áleðandi, falleg músík. Nú, Gregor söngur og önnur tónlistaræði kirkjunar var lengi innræta og þar segja að það sungu allir sömu laglínuna en þetta tók smá saman að breytast og svona allavega ekki setna en á 11. öld að þá förum við að heyra rattaða tónlist eða það sem við getum kallað polyfóníu eða fjölröddun. Það er þó oftast tvíratta söngur og í kringum aldamótin 1100 eru tónbilin orðin fjölbreytt, ferundir og fimmundir og jafnvel áttunda söngur. Og samhljómur myndast auðvitað þegar að tvær eða fleiri raddir hljóma saman. Samhljómur eða polyfónía var oftast álitin svona skraut eða og tengt spuna framan af og sem er þá mjög ólíkt því sem þeirri merkingu sem við leggjum í orðið spuna í dag. Hann setti mjög stífum reglum á miðöldum en tvíraddasöngur hafði þetta mikil áhrif víða og meðal hans á Íslandi að minnstakosti frá 15. öld sungu Íslendingar íslenskan tvísöng þá í fimmundum eins og Ísland farsalda frón þannig að þetta er komið sem sagt frá polyfóníu eða fjölröddun 11. aldar hingað til lands og þetta hefur ennþá sér hennar miðalda blæ en framan af var Frakkland vagga fjölröddunar og fyrst í suðvestu hluta landsins svo í París og seint á 12. öld koma fram tvö mikil söfn sem eru kennd við Leoníus og Perotonius Perotinus segi ég annars vegar Leoníus Magnus Liber Organi og Perotinus Magnus þetta er svona Magnus í þessu tilviki því er bara mikið eða þetta er mikil söfn og hérna kemur svona fram í fyrsta skipti rytmisk eða taktur í nótnaskrift og við veitum lítið þessa menn en verkum þeirra eða söngnum sem þar birtist er líst sem eða kallar organum það er þá svona fjölröddun sem er spunnin á staðnum ekki ólíkt sem við heyrum kannski í Frostaskjóli eða Hlíðarenda þegar að fótbolt áhafmenn er að syngja ramfalst í röddum en allir hafa gaman af og það er til tvær fjölrödda tónsmíðar eftir Perotinus meðal annars verk sem heitir Víturund Omnes eða Endimörk Jarðar og skulum heyra hér rétt upp af því með Hilliard hópnum og það eru heimildir sem benda til þess að þetta hefði einmitt verið sungið við Notre Dame í kringum aldamótið 1200.

0: Þetta er organum.
1: Já.
0: Hljóma sennilega aðeins svona hreinna heldur en að fótboltavöllum nú tímans en sko og því ég nefndi hér áðan að það væru dæmi alþýðusöngva að kirkjan eru auðvitað umlíkjandi allt umlíkjandi tónlistarlifa meðaldum en það veraldlegur tónlistarflutningu tíðkaðast auðvitað og en eins og ég nefndi líka áðan að þetta var bara ekki fært í letur sko elstu varðveittu heimildunum veraldlega söngva eru frá 12. öld og þá það eitthvað sem var sungið og við hirðir við höfum nánast ekkert engar heimildum það sem alþýðan söng veraldlega söngvara miðalda voru kallaðar trúbadórar og það eru þetta að þaðan komið þetta heiti sem við notum í dag og það voru sem sagt kallar og konur sem sungu sagnakvæði og vinsalastir voru ástarsöngvandar eða kansó og þeir fjöllu oftar en ekki svona hirðástir og söngvaskáldin sungu þá þessa óspiltu ástinnan hirðarinnar og trúbadór játaði aðdán sína aðalsfrú en svo ást var ekki endurgóldin því að það var félagsleg staða var ójöfn. Það nefna hér eitt nafngreint söngvaskáldi sögunar að hann lifir enn meðal tónlistar eða óperuáhuga manna Walter von der Vogelweide var söngvaskáld á 13. öld og hann varð síðar persóna í Wagner óperunni Tannhäuser í óperunni sjálfur var líka söngvaskáld þeir voru kallaðir minnisinger Wagner samt líka mestarasöngvara óperuna, mestarasöngvarinn frá Nürnberg það voru reyndar svona borgarar sem að sungu en ekki innan hefða fólk við skulum heyra eitt af því að lokum eitt af því fáa sem varðveist hefur eftir þetta nafngreinda ástarsöngvara Walter von der Vogelweide palestínuljóð sem að sennilega var sungið í krossferðunum á, sem hófust á 11. öld og stóðu fram á seinni hluta 13. aldar og hér það James Bowman sem syngur með Early Music Concert í Lundunum.
1: Takk fyrir í dag, Magnús Lyngdal.
0: Takk.

0: Svona líka morgunvaktinni í dag, það fátt hann að segja eftir svona flutning. Dáleðandi var orðið sem að Magnús Lyngdal notaði á þann.
1: Já, já hann satt með okkur þennan morgunin líka Björn Berg Gunnarsson, við töluðum fótbolta, svindli fótbolta í Englandi og svo töluðum við líka við Jónu Björgu bónda og Björgum í útkinn Búkollu.
0: Við þökkum samfélgdina vonum að þið njóti dagsins og helgarinnar.
1: Verðið sæl.

0: Quick Fix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðin og passa hraðan. Ökum varlega Quick Fix. 25-50% afsláttur á umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Kringlukasti Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo, Kringlunni, út mánudaginn. Augað, 25% afsláttur af öllum vörum á Kringlukasti, Augað Kringlunni. Ástin, afbrigðin og tryggðin eru sett á svið í gamansömu meistaraverki Mozarts Cosi fan tutte í beinni útsendingu frá Metropolitan Operunni í New York á laugardaginn klukkan 17 í Sambíónum Kringlunni. Allt fyrir fjárrægið kb.is. Hjá Hrafnhildi finnur þú eitt mesta úrval landsins af vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnhildi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Bútík Skeifunni. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís Skeifunni 11.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
3: Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
4: N1 dekkjahótel. No pláss. N1.
5: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
7: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
10: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.

0: mörkinni.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Formbeigðar álhæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
3: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum, alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúður við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
10: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaforseti hótar írönskum stjórnvöldum öllu illu komi á daginn að þau tengist atlögu flugmanns að kollega sínum borði farþega þotu Fly Dubai á leið frá Dubai til Tel Aviv á miðvikudag.
11: Farþegum tókst að yfirbuga árásarmanninn og koma þannig veg fyrir að þotan hrapaði á ísraelsku landsvæði. Þeim og áhöfninni hefur fyrir vikið verið hampað sem hetjum. Donald Trump kvaðst aðspurður á blaðamannafundi alveg geta trúað Írönum til að standað baki árásinni en bætti svo við að rannsókn væri ný hafin. Engin skildi þó efast að Íranir fengju að finna til tevatnsins reyndist svo vera.
12: Oh, they'll be hit very hard, don't worry.
11: Yfirvöld í sameinuðu arabísku furstadæmunum rannsaka hvort flugmaðurinn sem sagður frá Óman tengist hryðjuverkasamtökum og ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu segir hann hafa hlotið róttæka innrætingu íslamista. Ísraelski ráðamenn hafa óhikað sagt manninn hafa ætlað að fremja hryðjuverk með því að granda þotunni, en Netanyahu sagðist áður ekki útilokað hann glímdi við andleg veikindi. Flugmaðurinn var fluttur til fyrsta dæmanni í gær undir vökulu auga öryggisveita. Flestir farþegana voru ísraelskir. Þotan lenti í Saudi-Arabíu áður en flogið var með farþegana aftur til Ísraels.
10: Markus Þórhallsson sagði frá. Skoða þarf gjöf sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum í stærra samhengi, segir Anna Björg Jónsdóttir yfirlæknir öldrunalækninga á Landspítalanum. Fyrri vikunni rætti Kveikur við fjölskyldur fólk sem taldi að ættingjar þeirra hefðu verið lyfjaðir fram úr hófi. Anna Björg gagnrýnir að ekki hafi verið rætt kosti og galla lyfjanotkunarinnar í þættinum. Lyfin séu gefin í munlægri skömmtum á hjúkrunarheimilum en í tilfellum geðhvarfa og geðrofs. Anna Björg segir að hennar reynsla af lyfjunum sé að þau séu notuð sparlega og endurskoðuð reglulega. Engin leiki sér að því að gefa fólki sterk geðlyf.
13: Þú segir að þau séu notuð sparlega en ekki tæplega 40% heimilismanna á hjúkrunarheimilum á þessum lyfjum í einhverju mæli?
14: Gæðavísir sem þú ert að vísi í núna, maður þarf að muna það, hann mælir í raun og veru hvernig staðan bara á ákveðnum punkti í tíma þegar mælingin gerð. Það getur vel verið að á þeim tímapunkti hafi verið svona margir. Það þýðir ekki að þeir séu allir alltaf á þessum lyfjum.
10: Sagði Anna Björg Jónsdóttir Ragnhildur Helgadóttir talaði við hana. Sameinuðu þjóðirnar áætla að minnst 5.700 hafi verið drepnir eða særðir í gengja átökum á Haiti það sem af er ári. Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir að yfir 1.000 konum og stúlkum hafi verið nauðgað og 230 manns hafi verið rænt. Fréttalestri er lokið.
15: Góðan dag, kæru hlustendur. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar úr hljóðstofu Þular að morgni föstudagsins annars október. Klukkan 3:00 gengin í 10 og þar komið að þætti veru Illugadóttur í ljósi sögunar.

0: Ég spyr þig sem djöfullegt drambið hefur afvegaleitt. Hvað vakir fyrir þér að fara svo út fyrir þitt svið? Hver hefur fengið þig til svo hégómlegra verka? Hefurðu gleymt því að í síðasta stríði voru lönd þín og eigur gerð að engu?
1: Einhvers staðar í Miðasíu árið 1394. Tímur, hinn óurlegi tortímandi borga og bæja, sat við skriftir í tjaldi sínu. Hann beindi orðum sínum til mannsin sem hann áleit þá sinn erki óvinn af ansi mörgum.
0: Sannarlega hagar þú þér glæfralega og vinnur gegn eigin velferð. Þú þekkir sigra mína. Þú hefur fengið að kynnast bæði mildi minni og hörku.
1: Ágæti hlustandi, þetta er þriðji þáttur Tímur Halta, tyrknesku mælandi höfðingja af mongólskum hirðingjaættum sem á síðustu áratugum 14. aldar geistist með stríðsmenn sína af heimahögunum á steppu Miðasíu, þar sem nú er Úsbekistan, og lagði undir sig mikil lönd allt í kring af miklu miskunnarleysi, gjöreiddi borgum og bæjum og drap og limlesti sakleysingja. Við skildum við Tímur í síðasta þætti í lok orustu við bakka árinnar Kondursjö í Rússlandi sumarið 1391. Tímur hafði þá safnað fjölmennasta liði á sínum ferli til þessa 200-300.000 manna her og í marga mánuði leitað að öðrum tyrknesk-mongólskum höfðingja Toktamís. Það var hann sem þetta bréf sem Tímur sendi einhver tíman 1394 var stílað á. Tímur hafði tekið á móti Toktamís í ríki sínu þegar hann átti sárt að binda og litið á hann sem eins konar son þar til Toktamís sveikan og bindi mönnum sínum gegn Tímur. Þegar Tímur hafði loks uppi á Toktamís og liði hans við bakka Kondursju ætlaði Tímur sér að hefna svikana rækilega, en eftir blóðugan bardaga við foruga árbakkana lét Toktamís sig hverfa af vígvellinum og menn hans hörfuðu í kjölfarið. Það taldist vera sigur, en þó ekki fullnaðarsigur þar eð Toktamís komst undan og Tímur vildi auðvitað ráða niðurlögum hans alveg, sonarins sem hafði svikið hann.

0: Sú ánægja var þó að bíða aðeins. Tímur hafði svo sem nóg að gera. Í síðasta þætti, árin áður en hann lagði af stað í langa leiðangurinn að leita Tóktamís, hafði hann helst verið að leggja undir sig lönd og borgir vestur í Persíu og við rætur Kákasusfjalla. Næstu misserinn og árin eftir orustuna við Kondorsju hélt Tímur áfram að dunda við þetta. Það þurfti að berja niður til raunir ýmissa sigraðra þjóða til uppreisna og þess áttar og menn Tímurs voru ánægðastir þegar þeir voru á stöðugum herferðum hingað og þangað nema helst yfir háveturinn þegar ferðalög yfir steppur og eyðimerkur voru erfiðari og stríðsmennirnir fengu þá frí til að hvíla sig og fara heim til ástvina sinna. Þar til voraði og það var tími á að leggja af stað aftur og leggja nýja borg í eyði, hlaða nýjan turn úr af hognum höfðum fórnarlamba. Tímur fekk bara aldrei leið á því. En þarna 1394 hafði Tímur fengið veður af því að sést hefði til Tóktamís og manna hans í Kákasusfjöllum á yfiráðasvæði hans, Tímurs. Tóktamís var greinilega ekki af baki dottinn. Það var þá sem Tímur skrifaði þessum óvinni sínum og lagði að honum að gefast upp.
1: Þegar þú hefur lesið þetta bréf, ekki bíða með að svara. Og láttu mig vita hvort þú kýst heldur, stríð eða frið.
0: En stríð var það sem Tóktamís kaus og næsta vor, 1395, safnaði Tímur því aftur ofboðslega miklu liði, svo fjölmennur her hafði aldrei áður sést í þessum heimsluta, skrifuðu sagnaritarar, og aftur fór hann af stað að leita uppi bannsettan Tóktamís. Aftur mættust herir mannana tveggja svo við árbakka, en ekki á víðáttum mikilli gresju í þetta sinn heldur í fjallendi Kákasus við bakka árinar Terek, ekki langt frá því þar sem nú stendur hinn markhrjáða höfuðborg Tsjetsjeníu Grosný. Tóktamís og menn hans á norðurbakkanum og Tímur kom úr suðri. Fjölmennur her hans fór ekki fram hjá neinum en í einni heimild segir að Tímur hafi engu að síður tekist að blekkja og koma aftan að óvininum með því snjallræði að slá upp búðum við árbakkan þar sem konur sem fylgdu herliðinu klæddust búningum karla og stóðu vörð sem hermenn væru. Á meðan menn Tóktamís fylgdust með því sem framfór í herbúðunum hinum megin við ána, tókst hinum raunverulegu hersveitum Tímurs að lauma sér yfir vaði áni og gera óvænt árás. Kannski það. Öllum heimildum ber saman að aftur hafi bardaginn sem af hlaust 22. apríl 1395 verið harður og blóð flætt velli. Loks endaði þetta allt á sama veg. Tóktamís hörfaði og lét sig hverfa. Tímur notaði tækifærið og fór sem stormsveipur landsvæði gullnu hortunar yfir áðasvæði Tóktamís lengra og lengra vestur og herjaði þar á sinn hefðbundna hrottafengna hátt og komst hann meira að segja alla leið til Moskvu. Persneski sagnaritarin Sjaraf al-Dín al-Jasti sem var Tímur mjög hliðhollur segir í sínuriti Tímur að hersveitir hans hafi lagt Moskvu í rúst og brytja þar fursta og annan en það var þó ekki þannig í raun og veru. Samkvæmt rússneskum heimildum var Tímur að nálgast Moskvu þegar flutt var til borgarinnar íkon nokkuð af Maríu mey með Jesú barnið í fangi og einni helstu dómkirkju rússa í bænum Vladimír. Vasilí, stórprins af Moskvu, lagðist svo bæn og grét yfir íkoninu og hafði það þau áhrif að herir Tímurs hörfuðu. Kannski var það ekki alveg nákvæmlega svona heldur, en Moskva fékk allavega af einhverjum ástæðum grið og enn má sjá þar þetta ákveðna íkon. En fjölmargar aðrar borgir á svæðinu urðu ekki svo hefnar. Aldrei skildi Tóktamís, jafnvel þótt hann væri einhver staðar enn á lífi, aftur geta náð vopnum sínum og allt yfirráðasvæði hans, gullna hortan, varð samkvæmt hinum ævisöguritara Tímurs, þessum sem hataði hann, Ibn Arabsja.
2: Landið varð að eyðimörk. Íbúar allir hraktir á flótta, svo að hver sá sem fór án leiðsögumanns viltist, jafnvel að sumri. Áningastaðir og vatnsból voru eyðilögð og vegir urðu ófærir.

0: Að lokinni enn einni árangursríkri herferðinni sneri Tímur þarna 1395 að verða 60 aftur á heimahagana til Transoxíönu og til höfuðborgarsinnar Samarkand. Tímur hafði lagt undir sig Samarkand fornfræga verslunarborg á silkileiðinni snemma á ferli sínum 1366 og æ síðan hafði hann gert sitt ítrasta til að auka veg hennar.
1: Ríkidæmi og gnæktir þessarar miklu höfuðborgar og nærsveita hennar eru slíkar að það undur á að líta. Og það þess vegna sem borgin nefnd Samarkand, sem mun þýða ríkur bær.
0: Madrídarbúin Rui González de Clavijo fór sem erindreki Hinriks III konungs Kastilíu á Spáni í ríki Tímurs þetta leiti og ritaði ítarlega lýsingu á höfuðborg hans. Þar var þá allt í blóma. Þótt Tímur væri þekktur fyrir eyðileggingu og blóðsútellingar hvar sem hann kom, þyrmdi hann oft lífi fræðimanna, lista og handverksmanna og lét senda þá til Samarkand þar sem þeir fengu að starfa áfram að iðnsinni eða fræðum, svo menningarlíf borgarinnar blómstræði sem aldrei fyrr.
1: Frá Damaskus tók hann með sér alla vefara borgarinnar og bogasmiðið þá sem borgin svo fræg fyrir. Frá Tyrklandi fekk hann byssusmiði, silfursmiði og múrara. Svo margir voru handverksmennirnir að í höfuðborginni mátti finna fjölmarga meistara hverra riðnar.
0: Kastilíumaðurinn taldi íbúa Samarkand þetta leiti vera 150.000 af fjölmörgum þjóðernum. Á mörkuðum borgarinnar var að finna allt milli himins og jarðar, fín klæði og krydd, ávexti, skepnur, þræla af öllum stærðum og gerðum. Tímur hafði sjálfur kostað öllu til að byggja upp borgina og gera hana glæsilega. Hann byggði hallir, moskur og garða og fyrir utan borgina var líka allt í blóma.
1: Innan aldingarðana fyrir utan Samarkand standa hinn fegurstu hús og þar hefur Tímur reist fjölmargar hallir og listigarða. Þar eiga helstu valda með ríkisins setur sín hver í sínum eigin garði. Svo margir eru garðarnir allt í kringum Samarkand að ferðamaður sem nálgast borgina sér aðeins skó. Húsin eru með öllu hulin háum trjám.
0: Kastilíumaðurinn kom til Samarkand 8. september 1404 eftir 15 mánaða leiðangur frá Íberíuskaga og var hann leittur á fund hins mikla manns.
1: Við komum til fundar við Tímur þar sem hann sat fyrir framan inngangað afar fagurri höll. Hann sat á jörðinni en þó á upphækkuðum palli. Fyrir framan hann var gosbrunnur sem þeytti vatnssúlu hátt upp í loftið og í lauginni flutu rauð epli. Hans hátign hafði komið sér fyrir á dýnu sem þakin var útsaumuðu silki og hann studdi olnboganum við púða. Hann var klættur í einfalda silkiskikku á nokkurs útsaums og bar á höfðinu háan hvítan hatt. Efst á hattinum var rúbínsteinn og var hatturinn ennfremur skreittur perlum og eðalsteinum.
0: Þegar Clavijo var í Samarkand var verið að byggja í borginni enn eina glæsilega moskuna sem tilengu var helstu eiginkonu Tímurs, Sarai Mulk Kanum. Tímur átti nokkrar eiginkonur ævina og alls ekki bara eina í einu, en Sarai Mulk Kanum var þeirra tignust og áhrifa mest, ekki að gamla bandamanns hans Husseins, sem Tímur hafði tekið sér sem eiginkonu sjálfur eftir að hafa orðið valdur að dauða Husseins. Tímur hafði séð mörg tilkomumikil guðshús á herferðum sínum og eyðilagt sömuleiðis, En þessi moska átti að verða þeim öllum glæsilegri og stærri. En dag einn þegar Tímur mætti sjálfur á byggingarsvæðið fannst honum moskan ekki nógu há. Svo hann lét snarlega taka húsameistara sinn af lífi á þann hátt að hann var bundinn á höndum og fótum og dreginn eftir jörðinni þar til hann slitnaði í sundur. Tímur tók svo sjálfur við stjórn verksins.
1: Hann var á byggingarsvæðinu mestan part dagsins og hvatti verkamennina áfram. Hann lét steikja mikið af kjöti og svo kastaði hann kjötstykkjum til verkamannanna eins og maður hendur beini í hönd og voru allir forviða á því að þetta gerði hann með eigin höndum. Einnig henti hann peningum á steinsmiðina þegar þeir unnu vel að hans mati.
0: Kannski var þetta þó ekki besta leiðin til verkstjórnar. Moska drottningarinnar reis hratt eftir að Tímur sjálfur blandaði sér í málið og sannarlega varð hún tilkomum mikil að sjá. En framkvæmdin varð engu að síður hróðvirknisleg. Ætla má að verkamennirnir hafi kannski flýtt sér of með Tímur sjálfan yfir sér æpandi fyrirmæli. Að sögn sjónarvotta liðu einungis nokkur ár þar til hrynja fór úr veggjum drottningarmoskunar miklu.

0: Það var annars nóg að gera í stóru heimsveldi. Fyrstu þrjá áratugi herferða sinna hafði Tímur mest horft í vestur frá heimahögum sínum Transoxíönu, herjaði Persíu og farið lengst vestur eftir í eldingaleik sínum við bannsettan Toktamís. En á síðustu árum 14. aldar var hann farinn að líta annað í aðra ráttir. Meira en 1000 kilometra í suðaustur var ríki nokkuð í vanda eftir dauða konungsins eða soldánsins þar 1394. Deilur voru réttmætan arftaka hins látna valdhafa, hver uppi á móti öðrum og allt í volli. Af þessu frétti Tímur halti lengst norður í Samarkand sinni og hugsaði hér var tækifæri hans að stíga inni og sölsa undir sig enn meira land. Land sem var ekkert slor, ríkið sem Tímur rendi nú hýr og auga var sjálft delíveldið sem ráðið hafði stórum hluta Indlandsskagans í tæp 200 ár. Hvernig leist þeim á að fara alla leið þangað, spurði Tímur nánustu herfóringja sína. Þeir hryltu sig, yfirráðasvæði soldánsins í Delí var handan gífurlegra fjallgarða, heimsins hæstu fjalla. Helstu landvinningamenn sögunar á undan Tímur höfðu reynt við Indland og þurft frá að hverfa, bæði Alexander Mikli og Genghis Khan bugaðir af óvæginni náttúru og herskáum heimamönnum. Og indversku manndráps fíladnir, maður minn, hrópuðu herfóringjar Tímurs. En þess þá heldur kannski að reyna. Góðsagnakend auðæfi Indlands voru næg ástæða, en á þingi sem Tímur kallaði til 1398 til að tilkynna liði sínu áform sín, nefndi hann einnig trúarlega ástæðum. Soldáninn í Delí var íslamstrúar, en þorri þegna hans játaði önnur og eldri trúarbrögð.
1: Þó svo að hinni réttu trú sé víða fyllt á Indlandi er stærstur hluti landsmanna skurðgóða dýrkendur. Soldánar Delí hafa ekki varið trúna. Ráðamenn þar verða sáttir við að innheimta bara skatta frá þeim vantrúðu. Kóraninn segir að hinn mesti heiður sem hægt að öðlast sé að heiga stríð gegn óvinnum trúarinnar. Spámaðurinn sagði slíkt hið sama. Nú þegar mestur hluti Asíu lítur yfirráðum okkar og heimurinn skelfur við okkar minnstu hreyfingu, hefur forsjónin fært okkur tækifæri. Herinn skal halda suður á bógin, Indland hefur með upplaust sinni opnað okkur dyr sínar.

0: Vorið 1398 lagði Tímur af stað með 90.000 menn. Þeir fóru yfir fljótið Oxus eða Amudaria sem lengi hafði markað eins konar landamæri ríkis Tímurs í suðaustri. Til að komast yfir ána lét Tímur byggja brú svo þegar allir 90.000 voru komnir yfir rifu þeir brúna niður á eftir sér og þaðan inn í það sem nú Afganistan. Þeir fóru Kavak skarðið svo kallaða í gegnum Hindukus fjallgarðin Mikla, fóru þannig nokkurn veginn sömu leið að talið og Alexander Mikli fór með sinn her á leið til Indlands. Þetta var erfitt ferðalag en þá gaf Tímur sér tíma til að berja á ýmsum ættbálkum og þjóðum sem hann fann þarna í fjöllunum stóðst sjaldnast mátið. Í ágúst var hersingin komin til borgarinnar Kabul sem þá var í blóma en einn auðugur kaupstaður silkileiðarinnar. Þar var numið staðar, Tímur þurfti að sinna ýmsum embættisverkum fyrir veldi sitt. Þó að yfirleitt væri hann nú meira fyrir að sigra nýlönd en stjórna þeim sem fyrir voru. Til Kabul kom erindreki frá yfirráðasvæði Tímurs í Persíu með alls konar gós, stríðsfang og skatta.
1: Hann hafði með sér ógrinni fjársjóða og aragróa dýrgripa, svo verðmæta að þeir urðu ekki metnir til fjár. En fremur dýr til veiða og ránfugla, hlébarða, gullmynt, belti skreitt eðalsteinum, vesti ofinn með gulli, marglit klæði, vopn og allskyns hernaðatól, arabíska hesta með gilda söðla, mikla úlvalda, fjölda burðar og reið asna, sólhlífar, skála og tjöld í öllum litum.
0: Þetta var svo mikið að það tók bókara Tímurs þrjá daga bara að skrifa niður allt og voru þeir alveg búnir í fingrunum að verki loknum að þeir framkemur í frásögn persneska sagnaritarans Jastís. Að lokinni þessari dásemdar upptalningu hélt hersing Tímurs svo aftur af stað. Í september var komið að næsta fljóti Indus og aftur reistu menn brú yfir sem jafnóðum var tekin niður. Leiðin gegnum þetta framandi land gekk nokkuð vel, að þetta brytjuðu Tímur og menn hans niður varnarlið og sakleysingja í hverjum þeim bæju þorpi sem þeir fóru í gegnum. Loks í desember 1398 var hersingin komin að múrum Deljar. Þótt róstur hefðu verið í borginni undanfarin ár var þessi ein helsta borg Indlandsskagans en mikilfengleg á að líta stór og auðug. Menn Tímurs voru lífsreyndir og harðsvírugir stríðsmenn en einhvað síður var nokkur uggur í mönnunum í þetta sinn. Ekki síst voru það hinnar risavöxnu skepnur sem indverskir stríðsmenn riðu á til bardaga fílarnir. Öruggir hátt uppi á baki brinnklætra skrimsla sinna gátu indverjarnir öruglega skotið úr boga og eldvörpum niður á óvinni sína. Skepnurnar gátu svo rekið menn á hól með beittum skögultönnum sínum, rifið tré upp með rótum með rönunum, brotið niður varnarveggi sem ekkert væri og trampað menn auðveldlega til dauða. En óttistegi hermenn Tímurs, leiðtogi þeirra eða einhver af herfóringum hans, var komin með ráð við hinum hryllilegu skepnum.

0: Tímur var einkar hjátrúarfullur maður. Hann blés aldrei til orustu nema bera fyrst tímasetningu hennar undir stjörnuspekinga sína og væru stjörnurnar ekki réttar, hikaði hann ekki við að bíða eins lengi og með þurfti. Og skömmu áður en Tímur hafði hugsað sér að ráðast til atlögu á Delhi, tjáðu stjörnuspekingarnir í herbúðum hans að nú litu himnarnir bara alls ekki vel út. Best væri að fresta orustunni. En í þetta eina sinn ákvað Tímur af einhverjum ástæðum að hlusta ekki á spekinga sína, en það var allt til reiðu. Í staðinn greip Tímur kóraninn, opnaði af handahófi og las þar nokkrar línur þar sem sagði einmitt af tortímingu þjóðflokks sem drottni var ekki þóknanlegur. Það nægði, Guð var greinilega með þeim í liði, þótt soldánar deljar væru líka múslimar. Svo 17. desember 1398 mættu hersveitir Tímurs halta varnarsveitum deljar fyrir utan múra hinnar miklu borgar.
1: Aldrei hafði sérst jafn ofsafengin orusta. Aldrei hafði trillingur stríðsmanna verið svo mikill né hafði nokkru sinni heyrst eins óurlegur hávaði. Málmgjöllin, ketiltrumbunar og trompetarnir hinnar miklu látungstrommur á baki fílana, bjöllurnar sem indverjarnir klingdu og róp hermannana allt var þetta til þess að sjálf jörðin nötraði.
0: Eftir að bómenn Tímurs höfðu látið fyrstu hrinu örfa sinna rigna yfir indverja, jókst hávaðin enn þegar stríðsfílar indverjanna ættu af stað fram á vígvöllin. Tímur sem stjórnaði aðgerðum sjálfur af hæð ofan við vígvöllin ræsti þá leynivopnið. Úlfaldar hersveita hans höfðu verið klifjaðir þurrum trjágreinum og heyi og nú var kveikt í klifjunum og dýrin rekin af stað, tryllt af ótta, bókstaflega logandi. Þegar brennandi úlfaldarnir nálguðust urðu fílarnir sem leiðis dauðskeldir, hermennirnir á baki þeirra mistu alla stjórn á skepnunum sem snerust á hæli og hlupu til baka yfir þeirra eigin menn.
1: Indversku hermennirnir hrundu til jarðar eins og skuggar og höfuð þeirra splundruðust eins og kókosnetur er þar falla úr trjánum.
0: Þeir indversku hermenn sem ekki lentu undir fílsfæti hörfuðu umsvegalaust aftur inn fyrir borgarmúrana. Tímur Halta hafði tekist það sem hvorki Alexander Mikli né Genghis Khan höfðu getað. Hann hafði sigrað Delhi.

0: Daginn eftir orustu hinna brennandi Úlfalda reið Tímúr Sigur reifur inn fyrir borgarmúra Deliar, borgin hafði formlega gefist upp. Ráðamenn í borginni og meira segja þeir stríðsfílar sem enn lifðum voru látnir falla á kné frammi fyrir nýjum valdhafa. Þetta fór allt frekar friðsamlega fram. Í þetta sinn sá Tímúr ekki ástæðu til að vera endilega að drepa fleiri borgarbúa fyrst þeir færðu honum án athugasemda öll sín ríkidæmi sem hinn iðnu bókarar Tímúrs tóku til við að telja. Á meðan áttu flestir hermenn hans að halda sig í herbúðum sínum utan borgarmúrana, ekki drugl í þetta sinn. En eitthvað var þess samt valdandi að hermennirnir fóru inn í borgina, kannski af forvitni bara eða í vonum að ná sér í einhverja fjársjóði eða kannski stelpur. Fóru inn í þúsundatali og von bráðar sauð upp úr. Sveitir Tímúrs lögðust á saklausa indverjana eins og hungraðir úlfar á sauði eins og einn sjónarvottur orðaði það og borgarbúar virtust lítið geta varist.
1: Þetta varð að allsherjar blóðbæði svo agalegu að líkrúurnar teftu götur. Þegar borgarhliðunum var þvingað upp, ruddist hirðingaherinn inn í borgina og hófst þá hryllingur slíkur að auðveldara að gera sér það í hugarlund en lýsa með orðum. Að lokum sökk hugrekki deli búa á kafi þeirra eigið blóð. Þeir köstuðu vopnum sínum frá sér og gáust upp eins og lömb leitt til slátrunar.

Eftir rúmar tvær vikur á Indlandi á hvað tímur svo að halda til baka. Hann var þá búinn að koma einum af sínum mönnum fyrir sem landstjóra í Delhi og nágrenni og sem fyrr hafði hann í raun ekki svo mikinn eiginlegan áhuga á því að stjórna landinu sem hann hafði sigrað nú þegar orustan var unnin. Það var nóg að hlaða líkunum upp í turna og telja fjársjóðina og halda svo sigurreifur á næsta stað. Og það hafði verið nóg af fjársjóðum að taka. Hver hermaður hans fór heim klifjaður verðmætum. En verðmætin sem Delhi hafði upp á að bjóða var ekki síst mannauðurinn. Margir óbreyttir hermenn náðu sér í fólk til að selja á þrælamörkuðum miðasjöu. Á því mátti græða mjög vel og sumir af mönnum Tímurs lögðu af stað heim frá Delhi með meira en 100 þræla í eftirdrætti.

mönnum Tímurs, Míransja, sem hann hafði látið yfir landsvæði nokkuð við Kaspíahaf, væri komin í vanda. Eiginkona Míransja kom viti sínu fjær til Samarkanda og fund tengdapappa og sagði að sonur hans væri orðin sturlu fyllibita og væri búinn að láta rústa mörgum af mikilfenglegustu byggingum ríkisins að ástæðu lausu og eyða öllum sjóðum í vitleysu. Pappi þurfti að fara og redda því. Og það voru vandamál lengra í vestri líka. 6 árum fyrir 1393 hafði Tímur gert sér lítið fyrir og sigrað eina merkustu borg hins íslamska heims Bagdad í Mesopótamíu. En Ahmed, eftirlifandi soldán í Bagdad, hafði leitað á náðir Barkúks, soldáns kollega síns í Egyptalandi og með hans hjálp tekist að vinna borg sína á ný. Barkúk þessi í Egyptalandi var síðan látin og á hinnum mikla soldánstóli í Kairó satt sonur hans Farads sem var ekki nema 10 ára. Hann var varla mikill bór. Tilvalið var að slá 2 flugur í einu höggi og síða til drykkfælda sonin Míransja, sigra svo Bagdad á ný, já og svo mætti ég vel útvíkka veldi hirðingjahöfðingjans af steppunni allt að ströndum Miðjarðarhafs.

0: Þetta leystist allt með sonarnefnuna eftir að Tímur sjálfur kom á staðinn. Sonurinn Mirancia reyndist hafa lent í vondum félagskap, skálda og músíkanta með þessum hörmulegu afleiðingum. Vinirnir voru teknir af lífi en Tímur þyrmdi syni sínum og tók hann með í herferðina inn á yfirráðasvæði soldánsins í Kairó. Í október árið 1400 sátu hersveitir hans og hinna ævafornu Aleppo í Sýrlandi. Stjórnendur Aleppo gáfust snarlega upp en þó hlífði Tímur borginni ekki við sínu hefðbundna háttalagi.
1: Konur og börn flýðu inn í moskur borgarinnar en menn Tímurs eltuðu þangað, bundu konurnar og tóku þær til fanga en börnin drápu þeir hvert eitt og einasta. Þeir frömdu svo sín vanalegu skammarlegu verk, meyjar voru svívirtar fyrir opnum tjöldum og heiðvirðar konur vansæmdar.
0: Úr lýsingu íbúan okkurs í Aleppo sem komst lífsaf úr blóðbaðinu.
1: Því næst lögðu þeir borgarbúa og hermenn Aleppo á valdsverðsins, uns moskur og götur voru þaktar líkum og borgin angaði af rotnandi holdi. Hann skildi við Aleppo í rúst. Ekki heyrðist lengur bænakallur moskuturnum. Það var ekkert eftir nema sviðin eyðimörk, mannlaus auðn sem yfir sveimuðu gammar.
0: Úr rjúkandi rústum Aleppo var leiðin ekki ýkja löng til einnar elstu borgar heims og einnar þeirrar fremstu og auðugustu í þessum heimsluta á þessum tíma Damaskus. Tímur sótti hart áfram þangað, kom þó við á leiðinni í ýmsum borgum og bæjum og drap, brendi og eyðilaði í Homs og Hama, Baalbek og Beirut. Tímur og menn hans slógu svo upp tjöldum sínum skammt utan við borgarmúra Damaskus í janúar 1401. Borgin var þá þegar full af lemstruðu flóttafólki frá Aleppo með hryllilegar sögur að segja af innrásarhernum.
2: Gefist upp. Það ættu þau að gera hafi þeir einhverja samúð með þegnum yðar eða yður sjálfum.
0: Tímur, maður bréfaskrifta, sendi boð þetta til hins barnunga soldáns Egyptalands sem jafnframt var æðsti valdhafi í Damaskus. Soldáninn ungi var sjálfur kominn til borgarinnar með förunæti og fjölmennu egypsku herliði.
2: Hermenn okkar eru sem öskrandi ljón sem bíða bráðar sinnar. Þeir leitast eftir því að drepa óvinin, ræna öllum hans eignum, taka bæi hans, jafna byggingar hans við jörðu.

0: jörðu. Það tvennt að velja. Frið sem fylgir kyrrð og gleði eða stríð sem leiðir til óreglu og eyðileggingar. Það yðar að ákveða hvor leiðin verður farin.
1: Og soldáninn ungi Farads lúffaði strax við þetta. Ekki skildi hann standa í vegi hins mikla tortímanda af steppunni vildi hann endilega Damaskus. Þar að auki þurfti Farads öðrum og mikilvægari hnútum að sinna heima í Kairó. Dag nokkurn vöknuðu taugaveiklaðir Damaskusbúar við það að soldán þeirra hafði látið sig hverfa og egypska herliðið sem átti að verja borg þeirra sömuleiðis. En hinn hryllilega hirðingja hersing sat enn sem fastast við borgarmúrana. Og flóttamennirnir í Damaskus aleppingar gátu vitnað það að gefast upp var ekki endilega ávísun á að manni yrði þyrmt. Tímur Halti var ekki alltaf maður orða sinna hvað það varðaði. Damaskusborg átti vissulega digra sjóði og í borginni voru einhverjar varnarsveitir en hinga til hafði varla nokkru liði, nokkuri borg tekist að verjast því óstöðvandi eyðileggingar afli sem hersveitir Tímurs voru. Damaskusbúar áttu þó eitt tromp upp í hendinni. Nokkrir menn úr föruneyti Egyptaland soldáns höfðu orðið eftir í borginni þegar soldáninn sjálfur hvarf af vettvangi. Þeirra á meðal var víðförull og þullreyndur diplomati og sáttameðlari. Maður sem raunar var einn fremsti lög- og stjórnspekingur arabaheimsins fyrr og síðar. Túnisinn Ibn Khaldun var þarna nálgast sjötugt. Á löngum ferli hafði hann ferðast víða hinn íslamska heim, ráðlagt helstu valdamönnum í norðanverðri Afríku og skrifað áhrifamikil rit sögu og stjórnspeki. Ef einhver maður gæti talað Tímur Halta á að þyrma Damaskus hinni fögru, var það helst hann. Það mætti alltént reyna það. Gamli maðurinn, stjórnspekingurinn, var því látin síga í reipi niður af borgarmúrum Damaskus og hélt hann á fund tortímandans mikla sem beið í tjaldi sínu.

0: Vera Illugadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. Þetta var þriðji þáttur hinn alræmda Tímur Halta sem uppi var á 14. öld og grimmilegan stríðsrekstur hans á Mið-Austurlöndum.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Hver veit finnir sér göngu hraða? En nú stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi og þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá spennum við kviðin, höldum bakinu beinu, Hátt upp með hnén, sveiflum örmunum með. Og áfram göngum við með háum hnélyftum, en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis. Og við snúum örlítið upp á hrygginn, leiðum við látum olnboga mæta hné. Þetta gott og við hristum að sendur og fætur og losum með alla óþarfa spennu. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir dagsetjandi og stól og við höfum illir í gólfi, gott bilum milli hjána og baki beint, axlurnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við lyfkum okkur hálsinn og höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og við réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp og höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp og síðan höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp. Síðan snúum við höfðinu, lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram. Snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram og einu sinnan snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram setjum síðan hökuna að bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram Og við setjum hökuna að bringu, horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og einu sinni enn setjum hökuna að bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp og séum beint fram. Og nú gerum við æfinguna frá byrjun við höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram. Snúum höfðinu, lítum yfir vinstra öxlina og beint fram. Snúum höfðinu, lítum yfir hægra öxlina og síðan beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram. Sýtum hökuna bringu. Horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Sýtum hökuna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við lyfkum næst á okkur axlirnar og armarnir eru áfram, slakið niður með síðum, við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum. Og slökum á og við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og einu sinnen öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og svo breytum við æfinguna litið Fyllum lungun, en nú draugum axlirnar aftur og þenjum brjóstkassan fram, réttum vel úr hryggnum og slökum á. Og við endurtökum, fyllum lungun, draugum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassan fram og slökum á. Og við öndum að og draugum axlirnar aftur og þenjum brjóstkassan fram, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, fyllum lungun. Draugum axlirnar aftur, þenni brjóskassan fram, höldum og
öxlu og kom á. En við liðkum öxlunar ennþá betur og nú snúum við öxlunum með ringi og við förum fram með öxlir upp, aftur og niður. Stóra ring, fram, upp, aftur og niður. Förum fram með öxlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Svo gerum við alveg eins í hináttina, drögum axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn. Aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum aðeins axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan tegum við báðar múti hliða í axlahæð og við beygjum olbóna þannig að fingur vísi upp og síðan kreppum við nefann og gerum handleggina sterk og stífa og við ítum svo olbónum fram og látum olbónum mætast fyrir framan okkur færum svo olbónu sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman og vendutökum ítum olbónum fram látum olbónum mætast fyrir framan okkur færum olbónu sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman og við ítum olbónum fram látum olbónum mætast fyrir framan okkur og við færum olbónum í sundur og vel aftur og tvisvar viðbót ítum olbónum fram látum olbónum mætast fyrir framan okkur og við færum olbónum í sundur og vel aftur drögum herðablöðin saman og einu sinni enn ítum olbónum fram látum olbónum mætast fyrir framan okkur færum olbónum í sundur og vel aftur og slökum á og hristum handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur en við ætlum að styrkja enn betur vöðvana á milli herðablaðana og nú kreppum við nefana laust saman og við styðjum nefanum við mjóbakið á okkur axlurnar hefur alveg slakar og olbogarnir vísa beint út til hliðana nú öndum við að okkur og lítum upp í loft og leið þá ítum við olbogarnir eins vel aftur og við getum og finnum hvernig við drögum herðablöðin saman réttum vel og hrygnum höldum stöðunni og slökum á og við endurtökum fyllum lungun, lítum upp og við ítum olbónus vel aftur og við getum höldum stöðunni og slökum á og við öndum að okkur lítum upp ítum olbónum vel aftur höldum stöðunni og slökum á og tvisvar viðbót öndum að okkur, lítum upp ítum olbónum vel aftur höldum og slökum á og einu sinni enn öndum að, lítum upp ítum olbónum vel aftur finnum hvernig drjúum herðablöðin saman þetta gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og það nauðsynlegt að teygja þess eftir þessar æfingar og við spennum greipar fyrir framan okkur og við tegjum báða arma fram þannig að lófarni vísi fram við réttum alveg úr olbónum ítum lófarnum minst langt fram og við getum og tegjum vel á svæðunum milli herðablaðana aðeins lengra fram og svo rólega þá fær við beina arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og þá vísa lófarnir upp síðan höllum okkur yfir til hægri tegjum vel á vinstri síðunni réttum okkur upp síðan höllum okkur yfir til vinstri tegjum vel á hægri síðunni og við réttum okkur upp og endurtökum höllum okkur yfir til hægri og upp og við höllum okkur yfir til vinstri og upp og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma fram í axlahæð ætlum við að gera æfingu fyrir hendur og fingur og við byrjum að kreppa hnefana þétt saman og síðan glennum við fingur vel í sundur endurtökum nokkrum sinnum og reynum að rétta vel úr fingrunum þegar við glennum fingur í sundur gott að byrja að gera æfinguna rólega og svo auka hraðan smám saman og síðan skulum við hreyfa fingur eins og við séum að leika á píanó liðkum alla fingurna vel þetta
Þetta gott og svo liðkvæðs á okkur úlleðina og við snúum úlleðanum í ringi. Létta og góða ringi. Og svo snúum við almeins í hinn áttina. Þetta gott og við slökum á og hristum hendurnar vel og losum öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan rísum við rólega á fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið og tegjum vel á öllum líkamanum og tegjum aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Og síðan endum við leikuminn á því að fá blóðið aðeins á hreyfingu og við göngum á staðnum létt og leikandi og við göngum áfram á meðan að lagið hljómar en ég kveð ykkur að sinni verið sæl.

0: Hér hljómaði lagið Sunnanvindur af samnefndri plötu Örvars Kristjánssonar frá árinu 1981. Hann söng og lék á harmoníku en einnig söng Hjördís Geirsdóttir. Lagið erlent, Mr. Sandman eftir Pat Ballard en íslenskan texta gerði Jón Sigurðsson.
1: Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukkan 16 á efnisskrá Hortrio Jóhannes Abrams auk verk eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri Rás 1. Hreyfill hvetur ökumenn til að sýna tillitssemi í umferðinni ökum örugg Hreyfill. Bókamarkaðurinn Fiskislóð alltaf 90% af sláttur forlagið. Jóla útsöluveisla alla helgina Jólagarðurinn. Hamborgarabúllan, tilbúð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólga á evru svæðinu var 3,8% í september og hefur ekki verið meiri í 3 ár. Verðbólgan jókst talsvert milli mánaða, hún var 3,2% í ágúst. Orkukostnaður hefur hækkað mikið milli mánaða en verð á þjónustu og matvælum, áfengi og tóbaki hækkaði einnig á evru svæðinu. Forseti Suður Kóreu segir að gripið verði til frekari ráðstafana, neiti úkraínskir ráðamenn að biðjast opinberlega afsökunar á því sem hann kallar einhliða uppljóstrunum flutning norður-kóreskra stríðsfanga til Suður Kóreu.
1: Lee Jae-myung, forseti, sagði Fæslo X þetta verða afleiðingarnar, heldu úkraínumenn áfram að berja höfðinu við steinin og horfa framhjá staðreyndum málsins. Hann tíundaði þó ekkert hverjar aðgerðirnar yrðu. Hann sakaði úkraínska ráðamenn einnig að vera láta líta svo út að hann væri ósannindamaður. Málið varðaði virðingu lýðveldisins Kóreu og þjóðarinnar allrar sem ekki væri hægt að líta framhjá. Lý vitnaði viðtal við ukrainska utanríkisráðherrann Andriy Sybiha sem sagði málið fremur diplomatískan miskilning en áfall í samskiptum ríkjanna. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti greindi frá flutningi fanganna í ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku og nefndi sérstaklega hve erfitt hefði verið að ná þeim lifandi. Skömmu síðar lýsti Lý furðu sinni á uppljóstrun Zelenskys enda væri ítrasta leynd eina leiðin til að tryggja öryggi ættingja mannanna í Norður Kóreu. Forsetin krafðist strax að Úkraínumenn bæðust afsökunar.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Sameinuðu þjóðirnar áætla að minnst 5.700 hafi verið drepnir eða særðir í gengja átökum á Haiti það sem af er ári. Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, greindi frá þessu í morgun og sagði að yfir 1.000 konum og stúlkum hafi verið nauðgað og 230 manns hafi verið rænt. Tölurnar séu frá því miðjan september og fjöldin hafað öllum líkindum aukist frekar síðan þá. Donald Trump Bandaríkjaforseti hótar írönskum stjórnvöldum öllu illu komi á daginn að þau tengist atlögu flugmanns að kollega sínum borði í farþega þotu Fly Dubai á leið frá Dubai til Tel Aviv á miðvikudagsmorgun. Farþegum tókst að yfirbuga árásarmanninn og koma þannig veg fyrir að þotan hrapaði á ísraelsku landsvæði. Trump kveðst alveg geta trúað írönum til að standa að baki árásinninn bætti við að enn væri rannsókn, að rannsókn væri ný hafin. Yfirvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmanum rannsaka hvort málið tengist hryðjuverkasamtökum og ísraelski forsætisráðherrann segir flugmanninn hafa hlotið róttæka innrætingu íslamista. Fréttalestri er lokið.
2: Við skiptum nú yfir á veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Bryndís Ýr Gísladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæði. Suðurleg 8-10 metra á sekundu og skúrir, suðaustan 8-15 og rigning á morgun, en hægari annað kvöld, hiti 7-11 stig. Suðurland. Sunnan 5-10 og skúrir, en suðaustan 8-13 á morgun og talsverð rigning. Dregur og vind og úrkoma annað kvöld, hiti 7-11 stig. Faxaflói. Sunnan 8-13 og skúrir, en hægari kvöld, suðaustan 8-13 á morgun og talsverð rigning en lægir og dregur úr úrkomu seint annað kvöld. Hiti 7-11 stig. Breiðafjörður. Sunnan 8-13 og skúrir en suðvestan 5-10 í kvöld. Suðaustan og austan 5-10 á morgun og rigning en dregur úr úrkomu seint annað kvöld. Hiti 7-10 stig. Vestfjörður. Sunnan og suðvestan 5-13 og skúrir en hægar tíma í nótt. Suðaustan 8-13 eftir hádegi á morgun og rigning, en hægari annað kvöld, hiti 7-11 stig. Strandir á Norðurland vestra. Suðaustan 8-13 og stöku skúrir, hiti 7-14 stig. Suðaustan 8 á morgun og fer að rigna hádegi, dregur og vindu og úrkomi seint annað kvöld, heldur svalara. Norðurland eystra. Sunnan og suðvestan 5-13 og léttir til. Suðlag 8 á morgun og fer að rigna hádegi, styttir upp seint annað kvöld, hiti 7-14 stig. Austurlanda glettingi. Sunnan og suðvestan 8-13 og skýjað með köflum, en hægari og létt skýjað í kvöld. Sunnan og suðvestan 5-13 á morgun, þykknar upp og fer að rigna hádegi, styttir upp seint annað kvöld, hiti 7-13 stig. austferðir. Sunnan 8 til 15 og dálítil væta, en þurrt norðan til. Hiti 8 til 12 stig. Hægari og víða bjart í kvöld, sunnan 5 til 13 á morgun og fer að rigna hádegi. Hiti 7 til 10 stig. Suðausturland. Suðlega 8, 5 til 10 og skúrir en hægari síðdegis, sunnan 8 til 13 á morgun og talsverð rigning. Hiti 5 til 10 stig. Miðhálendið. Suðlega 8, 8 til 13 og skúrir, einkum sunnan til, hiti 3 til 8 stig. Suðaustlægari 8, 8 til 15 á morgun og rigning, hlýnar heldur. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Vestlægaða breytilega 8, 5 til 13 metra á sekundu, en hvassara í vindstrengjum syðst á landinu. Víða dálítið rigninga skúrir en lengst af þurft fyrir austan, hiti 5 til 12 stig, mildast suðaustanlands. Á mánudag, norðlæg 8, 3 til 8 og rigninga slitta, en léttir til á suðvestur og vesturlandi, kólnar í veðri. Á þriðjudag, breytilega 8, 3 til 10 og dálítið skúrir eða slittujel, bætir í úrkomu sunnan til eftir hádegi en styttir upp norðanlands. Hiti 0 til 8 stiga deginum, mildast syðst. Á miðvikudag. Breytilega 8 og bjart með köflum, en dálitla skúrir eða slittujél á víð og dreif. Hiti breytist lítið. Á fimmtudag. Útlit fyrir vaxandi suðaustanátt með rigningu, en úrkomi lítið norðan til, hlýnar aðeins í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7 stig. Úrkoma í Reykjavík í nótt mældist 4,4 mm og sólskin í gær mældist 1 klukkustund. Minnstur hita á landinu í nótt mældist 4,5 gráður á Siglufirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 19,1 mm á Brekku. Mesti vindraði klukka 9 mældist 14 metra á sekundu á Hagafelli og á Dalatanga. Veðrið klukka 9. Reykjavík. Sunnan 5, úrkoma í grænt, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 995 mm stígandi. Staðfoldsey, suðvestan 6, hiti 8 stig. Bláfeldur, sunnan 6, hiti 8 stig. Gufuskálar, sunnan 7, hiti 8 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 5, skýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, sunnan 3, hiti 8 stig. Reykhólar, suðaustan 3, hiti 9 stig. Lambavatn, suðaustan 3, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 6, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 4, hiti 10 stig. Bolungarvík, vestan 2, hiti 9 stig. Ísafjörður Tungudal, vestan 1, hiti 8 stig. Æði, austan 4, hiti 9 stig. Hornbjörgsviti, suðaustan 1, hiti 10 stig. Litla Ávík, sunnan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Hólmavík, norðan 2, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, suðaustan 4, hiti 8 stig. Blönduós, suðaustan 6, hiti 9 stig. Hveravellir, suðaustan 11, hiti 4 stig. Skagatá, suðaustan 3, hiti 8 stig. Nautabú, suðaustan 6, hiti 9 stig. Sauðanesviti, sunnan 3, allskjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Akureyri, suðaustan 5, hiti 9 stig. Grímsey, logn, hiti 9 stig. Mývatn, suðaustan 5, hiti 7 stig. Mánárbakki, suðaustan 9, hiti 11 stig. Ásbyrgi, sunnan 6, hiti 10 stig. Grímstaðir, sunnan 8, skýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, sunnan 6, hiti 10 stig. Fondur, suðaustan 9, hiti 8 stig. Miðfjarðanes, suðaustan 3, hiti 10 stig. Skjaldþingstaðir, sunnan 11, hiti 12 stig. Bjarnari, suðaustan 10, hiti 8 stig. Káranjúkar, sunnan 8, hiti 5 stig. Hallormstaður, suðaustan 4, hiti 9 stig. Dalatangi, sunnan 14, skýjað, allmikill sjór, hiti 9 stig. loftrýstingur 996 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austsuðaustan 1, hiti 10 stig. Selei, sunnan 11, hiti 9 stig. Vattarnes, suðaustan 7, hiti 9 stig. Kampanes, suðaustan 10, hiti 8 stig. Papi, sunnan 13, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðaustan 8, hiti 8 stig. Fagurhólsmýri, suðaustan 6, hiti 8 stig. Skaftafell, suðaustan 4, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðaustan 3, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, suðaustan 8, hiti 9 stig. Vatnsskarðshólar, suðaustan 5, rigning á síðustu klukkustund, allmikill sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, suðaustan 12, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, suðaustan 5, hiti 8 stig. Hella, sunnan 5, hiti 8 stig. Árnes, sunnan 4, hiti 7 stig. Hjarðarland, sunnan 7, hiti 7 stig. Þingvellir, sunnan 5, hiti 7 stig. Eyrabakki, suðaustan 8, hiti 9 stig. Grindavík, sunnan 9, hiti 9 stig. Garðskagaviti, sunnan 7, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 6, úrkoma í grennd, hiti 7 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

Klukkan 13 mínútur gengin í 11. Hér tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun í gildi. Það eitt og annað framundan á dagskrá Rásar 1. Mannlegi þátturinn laust eftir klukkan 11. En föstudagsgestur þeirra Guðrúnar og Gunnars að þessu sinni er sjálfur Þórir Baldursson, tónlistarmaður. Og matarspjallið með Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur verður á sínum stað eins og alla föstudag. Við heyrum pistil í hádeginu frá Arnari Eggert de Thoroddsen, doktor í tónlistarfræði, í örþáttaseríunni uppástandi. Jelena Tsirits býður upp á heimstónlist í Glóbalíu, laust eftir klukkan 2. Og útvarpstjóri Stefán Eiríksson hefur umsjón með vínil vikunar sem á dagskrá strax að loknum fréttum klukkan 4. Hann setur á fóninn plötuna Mávastelið með grílunum sem kom út á sumardaginn fyrsta árið 1983. Það má einnig minna á dagskrá helgarinnar, bara bækur eru á dagskrá á morgun laust eftir klukkan 4. Kari Ósk Grétudóttir kemur í heimsókn og segir frá nýri ljóðabók Undir þér jörðin og einnig verður fjallað húsið Hlýskeið sem nýjasta bók Hjálmars Sveinssonar þar sem allt hverfist gamalt timburhús á Skólavörðuholti. Sögumaður í stórframkvæmdum verið að byggja heila hæð ofan á húsið og í þeim fer hann að grúska fyrir íbúa og óhugnanlega sögu þeirra. Og Alma Mjöll Ólafsdóttir kemur og ræðir skáldsöguna Transcription eftir bandaríska rithöfundinn og ljóðskáldið Ben Lerner sem hefur vakið mikla athygli vestanhafs frá því hún kom út í sumar. Þetta allt saman í bara bækur sem á dagskrá á morgun laust eftir klukkan 4. En nú komið að óskastundinni með Svanhildi Jakobsdóttir.

Það er hann Maggi á Blönduósi sem á heiður að fyrsta óskalaginu að þessu sinni. En Magga langar til að fá að heyra lagið Draum fangans og hann vill gjarnan heyra það flutt af Sigurði Ólafssyni, Sigrúnu Jónsdóttur og hljómsveit Jans Moravec.

Þetta var lagið sem heitir Draumur fangans og það voru Sigurður Ólafsson, Sigurún Jónsdóttir og hljóms Jens Morovik sem fluttu. Lagið er eftir 12. september, textin líka, eða Freymóð Jóhansson eins og hann hét, réttu nafni, og þetta var óskalag fyrir hann Magga á Blönduósi. Og þá hér afmæliskveðja. Ragnheiður Stefánsdóttir sendir systur sinni Kristínu Stefánsdóttur sem á afmæli 18. september bestu afmæliskveðjur og eiginmaður Kristínar Ólafur Einarsson sem á afmæli 19. september fær líka afmæliskveðjur frá Ragnheiði sem að sagði okkur frá því að þau hjónin Kristín og Ólafur hefðu farið til Akureyrar í sumar og hitt á fyrir laga og ljóðasmiðin Kristján Stefánsson frá Gilaga sem að gaf út plötuna mitt hjartansmál með lögum sínum og ljóðum árið 1995. Og nú sendir Ragnheiður Stefánsdóttir afmælisbörnunum báðum heitláski sínar með titillagi plötunar mitt hjartansmál og það eru alltaf gerðisbræður sem syngja.

Mitt hjartans mál heitir lagið sem af samnefndri plötu Kristjáns Stefánssonar frá Gilhaga sem samdi bæði lag og ljóð og plata þessi kom út 1995. Ragnheiður Stefánsdóttir sendi Kristínu systur sinni og Ólafi eiginmanni hennar afmæliskveðjur með laginu. En þá segir hún Þóra. Gæti ég fengið að heyra Díselu Lárusdóttur syngja aríuna Ó mio babbino caro. Og með laginu sendi ég kveðju til Dóru vinkonu minnar í Hamraborginni sem á stór afmæli nú í haust.

Það var Dísela Lárusdóttir sem að söng Omio Babino Caro eftir Puccini og Giovacino. Það var Dóra í Hamraborginni sem að fékk kveðju frá Þóru vinkonu sinni með laginu. En hún Gulli Hanna Ragnarsdóttir býr í Danmörku og búin að gera það í mörg ár. Hún dundar við að syngina plötur þegar vel á henni liggur og velstendur á bæði eigin lög og annara. Og það danski tónlistarmaðurinn Allan Stade sem að sér þá gjarnan útsetningar og undirleik. Og hér kemur óskalag fyrir hana nönnu Gulli Hanna Ragnarsdóttir syngur lag sitt og ljóð eftir op á UN.

Það var hún Gulli Hanna Ragnarsdóttir sem að söng lag sitt og ljóð haust á einni eftir op og ön, heiti það á dönsku. En næsta óskalag syngur Bubbi, það eftir hann, lag og ljóð, heitir Kona og óskalag fyrir Jóhönnu Einarsdóttur.

Það var hann Bubbi sem að söng lag sitt og ljóð Kona. Bubbi spilaði gítar, Tómas Tómasson að passa, Guðmundur Ingólfsson að harmoniku og þetta var óskalag fyrir Jóhönnu Einarsdóttur. En Magný Jóhannesdóttir sendir afmæliskveðju til systur sinnar Sæunnar í Svíþjóð. En af vissum ástæðum þá getum við ekki spilað lagið sem hún bað um. En hérna kemur lagið afmæliskveðja sem Haukur Mortens syngur.

Haukur Mortens söng með hljómsveit sinni lagið afmæliskveðja. Það er eftir Stefán Þorleifsson og hann samdi textan líka. En það er Skúli Jón Sigurðarsson sem að biður fyrir næstu kveðju. Hann segir: Mig langar til að senda elsku konunni minni, Sjöfn Friðriksdóttur, lagið Stand by Your Man með innilegu þakklæti fyrir nærri 69 ára samveru. Og gjarnan má taka fram að Sjöfn fagnar stórafmæli hinn 7. oktober næstkomandi, segir Skúli Jón, sem bað að lagið yrði flutt af Dolly Parton. Við leituðum og fundum Dolly Parton syngja lagið, en þar var hún ekki ein á ferð heldum með fleiri flottum söngkonum. Svo okkur datt í hug að Skúli Jón gæti kannski hafa

Þetta var lagið sem heitir Stand By Your Man og það var Tammy Wynette sem að söng. Þetta var hljóðritað 1968. Skúli Jón Sigurðarsson sendi konu sinni, Sjöfn Friðriksdóttur, kveðjur með laginu. En hún Þorbjörg Jóna Guttormsdóttir sendir foreldrum sínum hlýjar kveðjur. Elsku pappa og mamma, segir hún. Hjartans þakkir fyrir yndislega samveru 4. til 7. september síðastliðin. Hafið það ætíð sem allra best, ykkar dóttir Þorbjörg Jóna. Og lagi sem fylgir kveðjunni er einmitt eftir föður Þorbjörgar Jónu, hann Guttorm Sigfússon, Helgi Seljan gerir textan og lagið heitir Minning. Það kór Egilsstaðakirkju sem að syngur undir stjórn Túrval Jærði.

Kór Egilsstaðakirkju söng lagið sem heitir Minning og eftir Guttorm Sigfússon við texta Helga Seljan. Stjórnandi var Thorvald Jerde sem hann spilaði piano, Guttormur sjálfur spilaði á harmoniku, Þorbjörg Jónas sendi foreldrum sínum kærar kveðjur með laginu. Og hún Áslaug í Garðabæ biður óskalag. Hana langar til að heyra sjálfa Celine Dion sem að nú komin fram á sjónarsviði eftir mikil veikindi svo margir vita, heyra hana syngja lagið The Prayer á samt Andrea Bocelli.

Það voru þau Celine Dion og Andrea Bocelli sem að sungu lagið The Prayer að ósk Áslaugar í Garðabæ. En það Hans Jensson, saxofónleikari sem að leikur síðasta óskalagið að þessu sinni ásamt félögum sínum. Það lagið Án þín eftir Jón Múla Árnason, Grétar Arvarsson útsetti. En símatíminni byrjaður sími 899-472-4, 899-472-4 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknið maður í dag var Lítja Grétarsdóttir og við þökkum samveruna, kveðjum og hittumst í næstu viku. Verðið sæl.

Hans Jensson saxofónleikari lék lag Jóns Múla Árnasonar án þín í útsetningu Grétars Örvarssonar. Þetta var lokalag Óskarstundarinnar sem Svanhildur Jakobsdóttir hafði sjón með.

0: hverju eru rætur rýtmans?
1: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við töktum og hefð sem tengist töktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu minn ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez hefur rannsaka kumbia. Þá upphafstu kumbia þegar þessi tónlistastíll verður til dagsins í dag.
2: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
3: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Mirlos!
1: Jorge Rodríguez kemur frá Perú. Og í kringum 1970 þá hann frumkvöðull í amazónískri kumbiatónlist, svona síkadeliskri kumbia og stofnaði hljómsveitina Los Mirlos og hefur síðan verið svona já, mikill spámaður í kumbiatónlist.
4: Kristófer Rodríguez Svönusson rannsakar rætur rýtmans. Kumbiatónlist á Rás 1 á sunnudagsmorgnum og í spilarunum.

0: hljóðritum frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukkan 16. Á efnisskrá er Hortríó Jóhannes Abrams, aukverk eftir Jón Nordal, Franz Júbert og fleiri, Rás 1. Ekki kaupa bara ljós, kauptu rétta lýsingu, paff grens og sveigi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Jóla, jóla, útsöluveisla alla helgina, jólagarðurinn. Vönduð íslenskönnun á samkeppnisöfu verði, brún á sinn réttingar. Nýjar, fallegar höstvörur, síð bútik skeifunni. Útsölumarkaðu sportís, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð, hefur fengið umboð á ný til að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð. Andreas Norlén, forseti sænska þingsins, tilkynnti þetta í morgun. Andersson fekk umboðið strax eftir kosningar en skilaði því á mánudag þar sem henni tókst ekki að mynda stjórn sem hefði tilskilin meiri hluta á þinginu. Þingforsetin hefur síðan þá rætt við leiðtoga allra flokka á þingi. Norlén sagði... En segir að stjórnarmynduna viðraðar hefjist formlega á mánudag og að Andersson verði að upplýsa forsetanum stöðuna í mestalægi viku síðar. Margir byggust við að Úlf Kristersson leiðtogi moderaterna og fráfærandi forsetisráðherra fengi næst umboðið. Norlén sagði spurður það að aðstæður á þingi og í stjórnmálunum væru nákvæmlega þær sömu og þegar Andersson fekk umboðið í fyrraskiptið. Þar vísar hann væntanlega í að vinstri blokkin sem Andersson tilherir er með meiri hluta á þinginu eftir kosningar. Stormviðri og úrhellisrigning hefur leikið íbúa grísku eyjarinnar Krítar grátt í vikunni. Einn er látin og flætt hefur yfir vegi og inn í hús. Þetta hefur fréttaveitan EBU eftir gríska ríkisútvarpinu.
2: Veðrahamurinn hófst á miðvikudag og tók ekki að rýna fyrir en í gær. Hvassviðri og miklum rigningum þó áfram spáð fram eftir degi í dag. Veðrið hefur haft töluverð áhrif á rafkerfið á krítan. Rafmagnsstörur hafa hrunið og rafmagnsleysi skætt í nokkrum bæjum, hermir fréttamiðillinn Euronews. Þá segir jafnframt að skólum hafi víða verið lokað á meðan versta veðrið gekk yfir og fólk hvatt til að halda sig heima nema nauðsyn bæri til. Í þorpinu Livadia á vesturströnd eyjarinnar sópaði vatnsflaumur hluta brú var með sér og bíll með tveimur innanborðs lenti í ánni. Þau voru flutt á sjúkrahúsið í Heraklion en ekki vitað ástand þeirra. Samkvæmt EBU hefur jafnframt verið tilkynnt eitt dauðsfall vegna stormsins en 79 ára gamall smali fannst látinn í gær eftir að vatnsmikið fljót hreif hann með sér.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir ekki útilokað að Bandaríkin fari fram á að ríki Evrópusambandsins losi varabirðir dísels til að lækka olíuverð. Ríki geyma varabirðir af eldsneiti sem grípa má til komi upp neyðarástand. Við gætum gert þetta, þeir eiga yfrið nóg af dísel, sagði Trump við blaðamenn og kosningafundi í Texas. Þessi yfirlýsing forsetans kemur í kjölfar kröfu fjármálaráðherra Bandaríkjanum að Evrópuríki losi varabirðir umsvifa laust. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan 3:12. Það komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Heil og sæl, velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur, það annar október.
1: Já, og það föstudagsgestur. Föstudagsgestur mannlega þáttarins í þetta sinn tónlistamaðurinn Þórir Baldursson. Hann á langan og glæstan feril bæði hér á landi og erlendis, þar sem hann hefur unnið með þekktasta tónlistafólki landsins og heimsþekktum nöfnum eins og Donna Summer, Giorgio Moroder, Elton John og Grace Jones, bara svo nokkuð séu nefnt.
0: Já, og hann auðvitað eitt þriðja af Savannah-tríóinu sem naut strax mikilla vinsælda á sjöunda áratugnum og vill maður líta yfir ferilinn og ferðumst aftur í tíman með Þóri hér og eftir og ætlum einnig að segja frá tónleikum sem hann heldur núna 16. oktober og nefnast tónlistarheimur í meir en hálfa öld.
1: Já, svo það auðvitað mat að spjalla með Sigurlaugu Margréti, hún fer víða völl eins og oft kakósúpa verður rætt líklegast skiptarskoðanir mögulega á henni og svo það eldhúsbókin góða frá einmitt sjöunda og áratugnum og þannig kring og mjög mikið af fyndnum og skemmtulegum og áhugaverðum greinum og ráðum og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já, en við byrjum á fallegulagi eftir Þóri, brúðaskórnir það Savannah-tríóið, Þórir syngur þarna, fremstur í flokki og ljóðið eftir Davíð Stefánsson.

0: Þetta var Savannatríóið, lagið Brúðarskotnir eftir föstudagsgest mannlega þáttarins Þóri Baldursson, textin eftir Davíð Stefánsson og Þórir hingað kominn. Takk fyrir að taka þér að vera föstudagsgestur hjá okkur í dag.
1: Já, takk fyrir að hafa mig.
2: Bara okkar ánægjan, getum við sagt, bara 100%. Okkur langar kannski aðeins að spóla tilbaka, þannig að syngja með Savannatríóinu, þetta var nú bara eitt vinsælasta hljómsveit landsins og tríó á sínu tíma en þú byrjar á harmonikunni.
1: Já, já sko, pappi hann spila á harmoniku og allir stráka vilja vera eins og pappi sinn hérna, þannig að ég byrjaði nú snemma að reyna að fikta við harmonikuna hans sem var allt og þung og stór fyrir mig því ég var bara 7 ára sko. Og hérna, en ég fann ráð ég bara hérna kraup á knén við hljóðfærið og gat þannig dregið belginn sundur og saman og byrjaði að spila sko. Og hérna þannig hefur mín nálgun að tónlist alltaf verið það bara eirað ég að afleitur að lesa nótur og spila um leið það bara gengur ekki þó ég lesi nótur skilur
2: já.
1: Og skrifi nótur og veit svona tölvöld mikið nótur en hérna já, ég get þeir kvöldlega okkur hérna í munnkenni gamla það hérna fílharmoni gaurarnir kvöldlega okkur Die Blinden
0: Þeir blindu?
1: Já
2: Það er því gáttu spila nótna
1: Við popararnir, við hérna við vorum, við lásum bara form sko og bókstafar hljóma sko
0: En fórstu þá ekki í tónlistar námastu, lærður bara sjálf?
1: Jú, ég fór í 2 vetur í tónu hérna í Reykjavík og hérna þá var markmið að verða söngkennari sem hét sko í grunnskólum kenna krökkum að syngja og svona tónlist og það voru alveg frábæri kennarar Jón Þórensson Dr. Robert Abraham og þeir svona sko ég kunni nú alveg helling sko þó að þeir settu þetta í rétta farveginn, sko, þar sem ég kunni og þetta var mitt veganesti út í mín störf alla tíð.
2: Já.
1: Já, auðvitað, því að svona góðir kennarar, þeir flýta fyrir.
2: Já, hafa mikið áhrif.
1: Já, en að öðru leiti er eins og bara allir læra sjálfur, sko, það er skólinn.
2: Já.
1: Að gera bara, þú veist
2: Akkurat.
1: Ég segi nú ekki að maður sé hent út í þegar maður á að læra að synda maður verður að hafa kennara til að kenna maður að synda
2: Já, akkurat En spilaði pappiðin mikið á harmoniku?
1: Ja, tölvöld, já, hann spilaði sko á Böllum hann í Keflavík í Ungó og af og til í krossinum líka og hérna ég var sko ég man það að ég var 8 ára þegar það keyptu handa mér litla harmoniku sem ég réði við að setja á magan á mér og hérna þá var ég farin á litlu jólunum í skólanum þá labbaði ég og milli bekkjana í skólanum og spilaði eitthvað jólalög eða nú blika við sólalag eða eitthvað svolítið fyrir hérna sam nefndu mína
2: Já, og varst ekki feimin við það?
1: Nei. Ég held ekki, sko. Síðan fór ég að einstaka sinnum sem ég fór að spila með pappa á Böllum og mátti það, sko, því að þetta var pappi minn.
0: Manstu hvað þú varst gamall þegar þú ferð að spila á fyrsta balli?
1: Ég var 10 ára.
0: 10 ára?
1: Já. Og þá spilaði ég á piano, sko.
0: Já.
1: Kompa, ég leisti af einn hérna pianistan sem var í dansljómsveitinni þegar hann forfallaðist.
0: Einna gæsala bara fyrir.
1: Já, þá hljóp ég í skarðið.
2: Já.
1: Já.
2: Þannig að pappiðin hefur kannski stýrt í aðeins.
1: Pappi átti mikinn þátt í því að örfa mig. Hann var aldrei að kenna mér neitt, sko. Þannig skilur. Hann bara spilaði og ég lærði að hlusta á hann. Þannig að eyrað hefur alltaf verið stöður í þjálfun.
2: Já.
0: Þegar þú bara snertir á hljóðfæri þá ertu bara eins og fiskur í vatni þú veist, þetta bara Nei, tónlistin í þér
1: ég segi það ekki ég, en sko, jú píanóið og orgelið síðan meir var svona mitt aðal, sko og mér líður ekki sérstaklega vel ef það er ekki, ef ég fæ ekki að spila eitthvað og gera eitthvað marga dagir röð sko, þá verð ég svolítið friðlaus
2: Já, hann þú ert ekki mikið að fara til Spánar að slappa af
1: Jú
2: Jæja, finnur bara jú. Hljóðfæri þar
1: Já, ég geri það ég stundum mér á þessum hótelum það voru píanistar sko að spila fyrir gestið og fæ ég að takk í
0: En var þetta orðið fljótt að þú byrjast ungur var þetta orðið fljótt að þú hugsaði bara þetta það sem mig langar að gera í lífinu
1: Nei, ég hugsaði ekki svo djúft sko ég nú alltaf verið mikil dellukall og mörg áhugamál mér þótti gaman að teikna og stund var ég svona á ég að snúa mér að því eða bara, nei, músiki var alltaf aðal
2: eins gott fyrir okkur,
0: já
2: en ertu enn að teikna eða mála
1: nei, ekkert svo leiðis, nei, það bara músik núna
0: hvernig teikningar voru þetta?
1: Þetta voru hérna málverk með hérna hörpu lítum minni mig já, tímabilega eitt olíumálverk á ég eða tvö já ég leigði hérna á hverfiskotinni þegar ég byrjaði menntaskólanum og málverk upp á vegg þar í herbygginu og hérna Alfred Flóki kom ágæði og hérna Það var eitthvað partí í húsinu, sko, og kom hann, já, þetta er ágætt.
0: Lestu vel að.
1: Já,
2: þú segir að pappiðin hafi kvatt þig, sem kannski var ekki algengt á þessum tíma, að svona hvetja þig út í tónlistina.
1: Nei, sko, kennsla á þessum tíma var úrlega mikið það að hérna, nemendur áttu óttast kennaran og í þessum ótta hann áttu að vera kvötin til þess að æfa sig, sko, til þess að kennan slægja á fingurðan að vera eða reyður eða svektur þetta var svolítið svoleiðið, sko kennara úr svona í guðatölu þetta hefur sem betur fyrir breyst
2: Já Og þú hefur nú sjálfur fengist við kennslu, hvað?
1: Já,
2: í 27 ár í FIH?
1: Já, það rétt, já, 27 ár á piano. Já, ég byrjaði reyndar í FIH að kenna á MIDI og svona tækni hluti, sko, hvernig hættu að nota tæknina til þess að búa til demo og hérna, hvernig maður organisera það allt saman. Það var hundleiðilegt, en það var meira gaman að kenna píanó, sko.
2: Já. Akkurat. Og hvernig svona kennari varstu, ef þú ert hættur þessu, núna?
1: Ég veit það bara ekki, en hérna...
2: Þú varst ekki að slá á puttana?
1: Nei, alls ekki. Nei, ég var svona frekar að reyna að þjálfa eyrað. Þetta djasspían og það verður að vera eirað sko og hérna og kenna raddsetningar og tónstigana sem pass inn í hljóminn eða hljómur sem passar við þennan tónstiga og svo framvegis sko og þetta með spuna er svolítið skemmtilegt fyrir brygði og hérna að þetta var svoleiðis pælingar sko.
0: Þú ert mjög ungur þegar þú saman að drífa þeir stofna er þetta ekki bara 17, 18 ára?
1: Jú, 17 og býtum við nei, ég verið 18 ára sko við hérna og meiri sé að 19 ára þegar á nýjáskvöld 63 þá byrjaði saman að trjóð offisiellt sko að tróð upp
0: Já.
1: í grillinu
0: Á Hótel Sögu.
1: Hótel Sögu.
0: Og þið eruðið mjög, mjög vinsæli fljótt.
1: Já, við vorum svo mikið öðruvísi, sko. Þetta var ekki þessi hefbundni söngkvartett, þú veist, að syngja íslensku hálftíðulegin. Heldur alveg nýtt, sko, alveg nýtt sound. Við letum sauma okkur skyrtur og búning og þetta var hefðbundið að þann hátt, sko.
0: Já.
1: Og síðan var náttúrulega, sko, Bjössi, hann var svona talsmaður okkur kynnti og hann var alveg frábær í því. Aftur svo gott með að ná til fólksins.
2: Já. Og hérna, rattsettir þú svona svolítið, eða varst þú svona
1: allt.
2: Að, já, þú rattsettir
1: já,
2: allt.
1: Já, og ég skrifaði það allt saman upp, sko. Það eru til ykkur nótur, en þá, og ég veit að Tróels, hann heldur upp á alltaf hluti myndir og skjöl, og hann er alveg svakalega flottur í því.
2: Já, það eru ekki bara... opna sýningu á þessu?
1: Það er, sko, við gáfum til dæmis langspili sem var smíða fyrir okkur að listast með frá Akureyri manngjóða Friðbjörn eða eitthvað frá leir. Við gáfum það, hérna Bjarki, hvað heitir hann? Bjarki Sjú?
2: Já, Bjarki Sveinbjörnsson?
1: Sveinbjörnsson, já. Já, hann stóð fyrir hvað tónlistarsafni.
2: Einmitt.
1: Og við gáfum langspilið og fullt af myndum sem að Tróels hafði safnað í möppu og það var hérna safnið það ljósritaði alla þessa möppu, þetta er allt til sko á safninu. Þjóðminjasafninu.
2: Bara þjóðminjasafninu, já.
1: Já, maður orðin, ég svona, safngripur.
2: Já, og hvað var þetta svona mikið, eða svona mikil spilamennska á ykkur, í hve mörg ár, í Savanatrýðinu?
1: Það voru ekki svo mörg ár, en gífurlega mikið, sko. Pétur Pétursson útarsmaður var okkar umbúsmaður.
0: Já,
1: hann var umbinn, sko. Og hann var mjög duglegur við að bóka okkur bara út allt land.
2: Já. Og auðvelt að fara? Þið voru bara með gítar eða ekki?
1: Nei, svo bættist fjórðumaðurinn í tríóið á bassa. Upprunalega var, það var eiginlega alveg frá byrjun var bassalíkari með okkur. Mm. Sá fyrsti hét Guðjón Margísson. Hann lést fyrir einhver tveim árum síðan.
2: Já.
1: Síðan bættist við Gunnar Sigurðsson endurskoðandi og bassaleikari bróðir Jóns Bassa.
0: Já, þannig að bassin hefur í fjölskyldinni.
1: Já, bassin var svona í blóðinu.
0: Já.
1: Og hérna við keyrðum allt sko með bassan inn í bílnum sko þá varum bara ofan á hérna aftur sætinu sko búkurinn og hálsin síðan fram á milli framsætina eða í framsæti það voru yfirleitt bara svona heil sæti í bílunum í gamla daga sko
0: bekkir.
1: Ha, já, bekkir já.
0: Já.
2: Þetta er verið skemmtilegu tími.
1: Já. Maður lét sig hafa allt ungir menn geta það sko.
2: Já. Þú ert enn að?
1: Ég er enn að, já.
2: Hvað ertu gamalt? Svo ég bara spyrir reynt út.
1: 82. Og ég byrjaði sko sem atvinnumaður, verðum að segja, 14 ára í krossinum hverja helgi með hérna hljónsveit Guðmundar Ingóls, það er Mummi, hérna gítalegar, sko, ekki djarspíðast.
2: Ekki hinn, nei.
0: Þannig að þetta er orðin ansi mörg ár.
1: Ja, 68 ár, svona, já. Og er einn að telja, sko.
2: Neymitt, og þú ert að fara að halda tónleika, eins og við sögum í upphafi, í Austurbæi, er það ekki?
1: Austurbæjabíó, vil ég kalla það núna, eins og alltaf hét.
2: Austurbæjabíó.
1: Já.
2: Núna 16. oktober.
1: Það sem alltaf voru tónleikar í gamla daga og sirkusar og neymitt, það var alltaf í Austurbæjabíó, sko.
2: Já. Og ætlum að hans að brjóta þetta upp með einu lagi, þar sem, við erum bara í nútímanum.
1: Já.
2: Segðu okkur frá þessu.
0: C'est magnifique,
1: já. Það var þannig sko að hérna, úr tveir ítalski bræður, La Bionda, voru með risa hitt í gamla sagði, One for me, one for you, hétt þetta hitt, disco, svona, hallarslegt lag. En þeir fengu mig til þess að hérna vinna með sér eitt album í, þá í München og nei, við tókum þetta upp í á Ítalíu, í Milano. Þar var 16. aldar kastali og þar var fullkomu stúdíó, æðislega gaman. Og hérna, svo það þann daginn að annan bróðurinn, Michelangelo, hann hringir í mig, segist vera með svona hugmyndalagi og hvort ég sé til í að hjálpa honum að klára þetta. Og þú veist það var með vers og kórus og eitthvað, svona kafla og jú, ég var til það og hann sendi mér þetta og ég setti þetta saman, raðaði upp í svona hefðbundið form og setti strengi pínlítið, orgel og Fender Rhodes piano og þetta er lagið Se Magnifique.
0: Heyrum það núna.
2: Heyrum það.
0: Okay. Já, svo heldum við áfram með fastagestinn Þóri Baldursson.

0: Það er aldrei í stuði.
1: Það er aldrei í stuði.
2: Þetta er alveg back to the 80s.
0: Já, já, alveg lóðbeint. Þóri Baldursson situr hérna hjá okkur, hann föstudagsgestur og þú varst einmitt að segja okkur, þú værir ekki alveg viss að kannski þetta bara gervigreind sem að syngja þarna.
2: Já, ég nokkuð viss
0: um það. Þú ert nokkuð viss um það?
2: Já, já.
0: Þetta kemur frá ítölskum félaga þínum.
2: Já.
0: Já.
1: Ég ætla að koma aðeins að hérna því þú vorst að tala hérna samanatrýfsins sem að áðan að það sem sagt glöggur hlustandi var að benda okkur á að það, það er komið í tónlistasafnið í þjóðarbókluðinni.
2: Já, já, sko ég er alveg fíkalega lélugur í að muna mannanöfn líka. Þannig að, já.
0: Já, og þú ert og hefur alltaf verið svo hófær. Já, meða við allt sem þú ert búin að gera sem nú bara ekkert sko lítið þekkt fólk sem þú runnir með á erlendri grundu til dæmis.
2: Já, já, það alveg rétt. En sko ég var ekki mikið í því að taka myndir af mér með þessu fræga fólki. Ég var svo niðursokkin í tónlistinni sko. Það átti hug minn allan.
0: Já.
2: Og þannig að þegar uppi staði erum við öll jafnfæti sko það, þó að hérna fólk sé óbúslega frægt og það bara heiður að fá að standa á þeirra öxlum og baða sig í þeirra sviðsljósi að sjálfsögðu en ég hef alltaf bara verið svo einbeittur í því að hérna skila góðu verki að ég gleymi öllu öðru.
1: Það er væntalega það sem hefur síðan leitt þig áfram á fleiri og fleiri stórnöfn því að þú ferð snemma út, byrjaru hvar í Svíþjóð eða Þýskalandi?
2: Ég byrjaði í Svíþjóð.
1: Já.
2: Já.
1: Og hvernig rekur þetta sig?
2: Já, ég var þar í nokkur hljónsveitum meðal annars í hérna, hljónsveit Bruno Glenmarks og Ann-Louise Hansson, þau voru mjög þekkt í Svíþjóð og við vorum meðal annars húsband í sjónvarstætti sem var vikulega á Skansen sem er svona skrúðgarður þeirra eða
1: Tívoli?
2: Ja, Tívoli og eitthvað svo liðis, já. Sko, svo hefur verið að halda því fram að ég hefði undið með Abba. Það er alls ekki rétt. Ég var í bandinu sem spilaði undir hjá Abba í einum af þessum þáttum.
1: Já, já.
2: Skilur
1: þó það. Ja,
2: já, og ég hefði það en ég vann ekkit með þeim.
1: Já, já.
2: Skilur það. Þetta er svona miskilingur og rúmur sem að verður til á netinu.
0: Já.
2: En nú er ég búin að hreinsa það vonandi. já, Svíþjóð fyrst og var það, ég endaði þar í þýsku bandi og þetta þýska band það fór síðan til Þýskalands og ég með og niður til Sviss Mirsja þangað komu tveir júkoslavniskir bræður sem voru að gera plötu og söngvarinn Eido Sangi það voru báðir sko aldir upp í Þýskalandi og töluðu bara þýsku þeir spurðu hvort ég væri til að vera með þeim á þessari plötu og orgel og upptakan átti að vera í München og ég átti þá sænska kæristu sem heitir Nina Lysell og var seinna kona mín svo ég var auðvitað til í að vera með þessum strákum og sagði upp í bandunum sem ég var í þessu þýska og við fórum til München og tókum upp þessa plötu og ég sem sagt ílendist þar og í þeim sko það umtalið er svo mikilvægt í þessum bransa og það spurðist út að í bænum væri nokkuð góður píanisti sem geti hermt eftir Elton John og píanóið en það var ég fekk nokkur djóp sem urðu síðan fleiri og fleiri og þróast upp í það að skrifa útsetningar og pródúsera og einn af þeim sem ég vann fyrir var Giorgio Moroder sem að seinna pródúseraði Donna Summer og það endaði með því að ég gerði þrjár eða fjórar eða fimm mér síðan, ég bara mannaði ekki stóra plötu með Donnu og
1: sem eruðu gríðalega vinsælar
2: já, hún var bara disco drottningin sko
1: já.
2: En, og það var til svona gengi tónlistamanna í München sem var alltaf í stúdíun alltaf sömu strákarnir í rytmasessjóninni sko og þar á með að var trommarinn Keith Forsey sem var enskur hann hérna pródúseri Billy Idol og samt í lögin sem hann gerði fræg White Wedding og fleiri þessi grúpa var síðan kallum Munich Machine þetta er svona svipað í hérna Ameríku í LA þar sem að það var til svona stúdíoband sem er kallum The Wrecking Crew
0: já, akkurat
2: Don Randy og þeir allir já. Þeir voru bara 10 árum undan okkur sko.
0: Kemi
2: já, en Don Randy kemur hérna árlega núna, ég er búin að koma 10 sunum um jólin og já. Við spilum alltaf saman með Geir Ólafs.
0: Geir Ólafs, já.
2: Já, gamla bíó og það gaman. Koma Amerikanar sko, sem að mér finnst gaman að halda tryggð við, þetta eru svakalega fínir músikantar og bara ágæði strengir.
0: Og svo flyturðu til New York.
2: Já, ég var svo mikið farin að fljúga sko á milli til að vinna í Philadelphia og í LA þannig að ég mig langaði nú alltaf til Ameríku sko en ég valdi ekki rétta árið til þess að fara yfir það var kreppu ár 1980 á að kreppa í Bandaríkjunum og hérna það var árið sem ég fluttið á gáð og hérna keypti risastórt hús sem að fór algjörlega með fjárhægin hjá mér og ég var bara, ég misti allt og fjölskylduna þar með líka því að þetta er bara ómikið áleg sko og ég kom hingað heim ég var þarna í já,

0: og hann hringdi í mig þegar ég bjó hérna á Langholtsveginum og spurði hvort ég væri ekki til í að koma að vinna fyrir sig eitthvað og jú, ég var til í að prófa það og var þá út í og bjó í White Plains sem fyrir norðan Manhattan og þar sem sagt var ég að semja og útsetja fyrir Lionel og þessar grúpur og til þess við mig hérna var mér skaffaðir tveir strákar frá San Francisco John Bendich og Claytofin Richardson hét hinn
1: Claytofin,
0: já, hann hét reyndar Clay, það var kallað Clay sannlega Clayton
1: já. Heyrðu, en það það eru tónleikarnir núna 16. oktober, Kári Baldursson tónlistarheimur í meir en hálfa öld,
0: já.
1: Það eru gammar og gestir, viltu segja okkur eitthvað frá þeim aðeins áðurum við?
0: Frá gestunum?
1: Já, eða bara frá þessum tónleikum? Ertu að fara bara yfir sviðið þarna?
0: Já, þannig sko að Stefán sem svona svolítið sprautan í okkar hljónsitt sem hefur verið saman í rúm 40 ár gammar og þeir eru svo duglegir að semja Bjössi Tóður og Steppi og
1: Stefán S. Stefánsson.
0: Stefán S., já, og Bjarni Sveinbjörns á bassaleikari. Þeir hafa verið svo duglegir að búa til lög, sko, en ég hef svona komið eitt og eitt og Steppi segja Þóra, áttu ekki eitthvað að lögum? Og sem var til þess að ég fór að gramsa í hérna kössum og skúfum og komu sko 40 lög sem ég hafði gemt.
1: Já, sko er það
0: Það er
1: eitt af þeim sem við ætlum að heyra núna, í töfrandi heimi.
0: Það er nýtt. Hinn eru gömul og þau verða flutt. Þetta nýja lag syngur hérna íslensku strákur.
1: Kjalar Martinsson.
0: Já. Kolmar, æðislegur. Ég hef trú að hann verði einhvern tímann stór.
1: Frábært. Takk fyrir þetta, Þóri Baldursson.
0: Mínu
1: takk
0: á,
1: fyrir
0: nei.
1: Að vera föstudagsgestur hérna hjá okkur og við ætlum að heyra þetta lag að lokum í töfrandi heimi eftir þig.
0: Og Kristján Hreinsson.
1: Og Kristján Hreinsson samt í textan.
0: Já.
1: Hérðu,
2: 16. oktober í Austurbæjarbíói. Takk innilega fyrir að vera föstudagsgestur.
0: Takk fyrir mig.

0: Í töfrandi heimi Kjalar Martinsson Kolmar lag eftir Þóri Baldursson sem var föstudagsgesturinn okkar og
1: textin eftir Kristján Hreinsson
0: Já
1: En nú komið að þessu

0: Já, það er komið að matarspjallinu og Sigurlaug Margrét sest hérna hjá okkur.
1: Já, takk fyrir
0: að bjóða mér. Og svona svakalega fín og flott máluð.
1: Já, takk fyrir
0: það. Þú verður í útsendingu í kvöld já. Í sjónvarpinu.
1: Takk fyrir.
0: Segðu bara aðeins.
2: Það, já, en má ég biðja að þú farir alltaf í smink áður en þú kemur hingað í matarspjallinu.
1: Hitt er bara svo óþægilegt að horfa á mig svona ómálaða.
2: Já, bara fyrir útvarp.
1: Já, ég veit
2: það. Hlustendur, þetta skiptir þetta miklu máli.
1: Nákvæmlega. Við ætlum að safna fyrir Reykjalundi í kvöld.
0: Já.
1: Og byrjum 1945 og, eða 1940 og það verður bara, það verða frábæri gestir og við ætlum að tala við fólk sem hefur reynslu og hvernig við getum byggt upp Reykjalund aftur.
0: Já. Svo
1: Reykjalundir hefur byggt upp alla sem að þurfa á því að halda.
2: Já.
1: Takk fyrir að minnast á það.
0: Já, nú er komið okkur að byggja upp Reykjalund.
2: Horfi kvöld og styrkja.
1: Já, absolutt.
0: Algjörlega. Kakósúpa.
1: Heyrðu.
2: Já, í beinu framhaldi.
1: Ég veit að. Sko, þetta er svo fyndi. Ég var bara í mötuneytinu hérna uppi með bara fólki sem hefur bara fullarlega fólk.
2: Já, vel eðlilegt
1: fólk. Bara eðlilegt fólk já. Og bara, þú veist, vel upp alið og alls konar. Og að ég held. Og það var kakósúpa og búið upp á kakósúpu hér í efsta leitinu í gær.
2: Mm-hmm.
1: Og hún var alveg virkilega góð.
2: Hún svona, er reglulega hér.
1: Já, hún er náttúrulega reglulega hér. Og, hún, og mér fannst þú núna eitthvað neginn svo góð því hún var svona aðeins þykkari, byrjar ekki vera að hrista hausinn.
2: Ég bara með svartna fyrir augun.
1: Já, ég veit. Og hún var svo bragðgóð og svo var borin fram rjómi fyrir þá sem vilja og yndislegar tvíbökur og þetta var svo gott. Og svo satt fólk þarna og horfði á mig og sagði bara, ha, er fólk enn að gera kakósúpur? Og er kakósúpa bara, eitt sagði, hann er til Fannar, eitt sagði, hvað, gerir maður þá bara úr svismis?
0: Nei,
1: ég sko, sagði, nei, hættu.
2: Já, býðu nú við. Ég held fyrst núna að þú ætlar að rakka niður kakósúpu, en þú senst að þetta erst svona svakalega hrifininn.
1: Nei, ég elska kakósúpu.
2: Og hún er svo skrítin.
1: Nei, hún er svo góð og þú veist, og þess vegna, þú veist, þetta þegar hann, þú veist, skellti því framan í mig hvort að hann var ekki bara að nota svismis, og var ég mjög Nexlu.
2: Það er örugglega ekki rosa mikill munur.
1: Það er mjög mikill munur.
2: Já, sett bara eitthvað. Sko.
1: Þetta er bara eins og hérna neskaffi eða alvöru kaffi frá Ítalíu.
2: Þetta er eins og bara einhvers konar skrítið þykkt kakó sem er sett bara allt inn í djúpan disk og þú ert að borða
1: já, bara allt í einu. Ofsalega hissa.
0: Já. Og tvíbökur.
1: En þetta er, þegar er rigning eða þegar er kalt, þegar lagðin kemur yfir landið, er ekki dásamlegt að gefa börnunum okkar og bara öllum kakósúpu, bjóða í kakósúpu helgina og við getum gert, þú veist, alvöru bara eins og við séum að gera heitt súkkulaðikunnar.
2: En myndirðu gera þannig kakósúpu?
1: Já,
2: með, bara,
1: já, með góðu súkkulaði.
2: Er það? Ok. Já. Ég er alveg til að smakka
1: og smá
2: það.
1: Og salt og vanlutrópar og bara láta þetta sjóða svona, þú veist, og ekki búbla og mikið. Svo þykja hann aðeins með hérna kartöflumjöli.
2: Það er það.
1: Já.
2: Þarna komum við aðeins.
0: En er mjólkinni eða vatn?
2: Þarna,
0: þetta spurði vinur minn um daginn.
2: Já, það
0: ég sagði
2: vin.
0: Þetta varpa þessu fram hérna.
2: En ég vildi ekki þetta líst að því að hér er Sigurlaug Margrét nýkomin úr sminki og mjög fín en svipurinn á henni þegar Guðrún spurði að þessu.
1: Heyrðu,
2: það næstu í datt að þér.
1: Ég að datta með sminkið. Sko, við notum nýmjólk.
0: Nauðst
1: þykka nýmjólk. Ekki létt mjólk eða neitt svoleiðis bull, heldur bara alvöru þykka mjólk.
2: Já, en þarna komum við samt þetta með kartöflumjölið. Það er það sem að ég held að mér finnir skrítið við þetta. Það er einhver svona skrítin þykkt í þessu af því að mér finnst heitt kakó mjög gott og heitt súkla náttúrulega sérstaklega
1: gott. Ég meina, þá á þér bara finnast þetta mjög góður réttur á laugardegi.
2: Mér á ekki neitt.
0: Þú getur bara þykkt þetta minna.
2: Já, en ég fletti þessu, ég prófaði að googla kakósúpa og svo kemur hérna allt í bara á ensku. Hérna útskýringa ensku. Kakósúpa is a traditional comforting Icelandic sweet cocoa soup thickened with potato starch.
1: Akkurat.
2: Og typically served hot with rusks.
1: Rusks.
2: Vissu þið að það væri tvíbökur?
1: Nei, rusks. Nei, ég vissu ekki.
2: Já, en það
1: bara... Akkur ekki við tvíbökur?
2: Já, það kemur innan sviga.
1: Já.
2: En sko þetta með kartöflu, þú veist, þetta er svo skringilega...
1: Sko,
2: ef þið látið aðeins kólna, þá verður þetta svona skringilega,
1: já, þá er þetta svona þykkt, þetta er bara með fólk krakka að gera svona einhverja tilraunir úr því, en þú bara hræri saman og hellir og verður að passa sig ekki of þykkt, þá verður þetta búðingur og við viljum alls ekki hafa þetta sem búðing. Þetta
2: er súpa,
1: því það er allt annað.
0: Það er kakó búðingur.
1: Og svo voru tveir alveg, ég hef borðað þetta síðast sko fyrir 30 árum, sagði einn. Já. Ég sagði, fáðu þér súpu. Hann gerði það ekki, hann lagði ekki það.
2: Þetta er bara eins og hákall eða súrsaða matur eitthvað. Þetta er bara, ef maður hefur vanist þessu, að því að það var ekki kakosúpa á mínu heimili, þessna fyrst mér þetta skrítið. Það er kannski bara það.
0: Þú fordæmir bara allt sem var ekki í þínum uppvöxtu.
2: Já.
1: Hann gerir það
2: fullum fettum.
0: Svaka fordómar hjá þér, sko. Já, kakosúpa helgina segir Sigurlaug.
1: Já, bara eftir spurning.
0: Með þeikum rjóma.
2: Já, ég beði alla kakosúpur afsökunar. Ef ég hef sært tilfinningar þeirra.
1: Þú hefur gert það.
0: En sveskjugraut.
2: Hann er góður.
0: Já.
1: Nei.
2: Jú, hann er mjög góður með rjóma.
0: Já.
2: Jú, náttúrulega ávægt að grautar, sko, þú veist, eins og var mann gætt kipt bara í fernum, sko, hérna.
0: Já.
2: Í den.
0: Vilkó.
2: Já, var það ekki?
1: Jú,
2: alls konar berja grautar og alls konar
1: jæðaberja grautar. Jú, þetta er nákvæmlega svona nostalgía svolítið.
2: Og sveskjugraut er mjög góð.
1: Já.
2: Og það er svo brauðsúpa er annað. Það er annað sem er svipað sem er mjög skrítið, sko.
1: Það er skrítið.
2: En ég skil alveg, ef þú vanist þessu, þá er þetta bara...
0: Góð brauðsúpa er bara sjúklega góð. Já. Þetta eru bara náttúrulega bara fordómar.
2: Já. Þetta eru dómar.
1: Þetta eru dómar.
0: Já. Hvað segir þið um að kíkja í eldhúsbókina?
1: Já, er það ekki?
0: Svona? Jú. Hérna er hefti frá 1969 og það er verið að tala hér um hérna, það er Jónas Bjarnason læknir, kvenlæknir. Það er rætt við hann. Í heftinu.
1: Já.
0: Og hann segir, nú virðist allt fullt af kynferðisfræðslu í erlendum vikublöðum og tímaritum. Það sem mjög er rækt frjálsmannlega og óþvingað þessi mál og bent á bækur sem í má sækja meiri fróðleik. Já.
1: Og hvað, af hverju tengist þetta mat?
0: Nei, þetta tengist alls ekki mat. Þetta er í heftinu.
1: Þetta er í heftinu. Já. Heftinu,
0: já. Og hann er sem sagt spurður, heldur ekki að íslenska stúlkur geti lesið þetta bæði á ensku og norðurlandamálum þó að læri það kannski ekki heilsufræði tímanum í skólanum. Og þá segir Jónas, ekki sýnist mér að þær gera það almennt. Ég hef einmitt oft furðað mig á fáfræði íslensku kvenþjóðarinnar þetta mikilvæga svið líf fræðinar. Venjuleg kona veit ótrúlega lítið líffæri sín og þekkir ekki einu sinni nöfnin á hinum ýmsu hlutum kynfærana og hún talar það alla sem leg og lætur það duga.
1: Já.
0: Þetta er ekki nema eðlilegt því henni hefur aldrei verið kennt neitt þetta. Kynferðislífið er ennþá mikið feimnismál hér á landi og má helst ekki minnast á það opinberlega.
2: Hann byrjar á því að er næstu að skamma kvenþjóðuna en svo segir hann að sé ekki nema von að því þeim ekki kennt
0: þetta. Já, nei, hann að gaggrína það, að það
1: á að kenna
0: það. Svo hér einn dálkur inn í þessu blaði frá 1969, nautnalyf.
2: Nú?
0: Já. Hvað nautnalyfjum, svo sem áfengi, tóbaki, kaffi, te, örvunalyfjum af ýmsutægi, svepptöflum og sterkum eiturlyfjum viðvíkur.
1: Kakosúpum.
0: Já, gildi reglan. Betra er lítið en mikið. Betra er ekkert en lítið.
2: Er áfengi og tóbak talið til nautnalyfja?
0: Já. Hér er það. Það skaðar engan að vera án nautnalyfja en ofnotkun þeirra leiði til hryllilegri hörmunga en hægt að útmála með nokkrum orðum sem er rétt.
1: Já.
0: Þannig að við erum að tala 1969 var fólk alveg með á nótunum.
2: Ég held að þetta væri svona nautnalyf svona eins og Viagra eða eitthvað svo leis.
1: Ég held að væri eitthvað sem tengdist mat, eitthvað svona.
0: Já.
2: Það er greinilega farið að yfir margvísleg svið þarna.
1: Já,
0: það er...
1: Vitið þeir sem konur er að lesa hvernig þeir eiga að sitja og standa og taka móti eiginmanni sínu þegar hann kemur örþreyttur úr vinnunni.
0: Já.
1: Og hvað á að vera tilbúið fyrir hann.
0: Nákvæmlega, það er mjög, mjög skemmtilegt. En hér er verið að tala um þessar
2: greiðslur.
0: Gunni var að benda á hérna greiðslur. Greiðsla númer eitt og sko greiðsla númer tvö, ég efast með þess að konu hafa bara sko komist í gegnum hurða op
2: með þetta,
0: þetta er svakalega
2: háar greiðslur, en það var náttúrulega sett inn í eða ekki hérna svona náttúrulega hækka upp hárið kallast það ekki bara rotta er það ekki það í leikhúsinu held ég að sér kallar rotta. Já, að það sé sett svona einhver fylling til að lifta greiðslunni enn hærra
1: réttu með rottuna.
2: Já, en ég vona kannski er það bara eitthvað svona, já, ekki opinbert.
0: En þú varst að tala kartöflumjöl.
2: Já.
0: Hér eru kálböglar með fleski. Það er hakka kjöt, kartöflumjöl, egg, mjólk, pipar og múskat og flesk. Þetta eru kálböglar.
2: En hakka kjöt, ekki sem sagt, hvað er þetta hérna, kjötfars?
0: Það er hakka kjöt.
2: Það er kjöt, já, ok.
0: Þú hakkar það bara ótrúlega mikið,
2: já.
0: Spólar alveg í því og þá... að lokum verði það
1: kjötfars.
2: Já, ég meina sko kartöflumjölin að nota á margvíslegan hátt í matreislinu og allt í góðu með það. Sko.
1: Líka bara þegar maður að baka, þá er þetta oft einhvern veginn verða kökurnar léttari, þú veist, þegar maður gerir eitthvað svona, já, já, þetta já. Er alveg, þetta er ekkert skrítið, þú er bara sættast í kartöflumjölin.
2: Nei, bara í þessu samhengi.
1: Já, já, já.
2: Með, mér finnst það, já, já, en ég skal gefa kakosúpu eitt sjans.
1: Já, er það ekki? Er það ekki það sem við ætlum að senda út í daginn? Það er bjóði sínu fólki og það er ekki, þú veist, þú verður að vanda valið þú kaupir tvíbökur.
0: Já.
1: Það er ekkit að kaupa eitthvað, hérna, eitthvað skrítið ömulegt merki. Það eru bakari hér já. Sem eru að baka tvíbökur.
2: Já.
1: Já. Og, það er til dæmis í Borganesi.
2: Borganes tvíbökur.
1: Já.
2: Já, já.
1: Ég sá það að bakarinu þar.
2: Já, tvíbökur eru mjög góðar. Mynduð þið nota krúður?
1: Nei, nei, það er alltaf þetta.
2: Hvort hétta krúður eða brúður, bæði?
0: Já, það hétt krúður en heitir núna brúður.
1: Já,
2: já. Já sem já. Er í rauninni, er það ekki bara svona erlendis tvíbökur eða hvað?
0: Já, þetta er mjög góð spurning. Eitt að lokum úr eldursbókinni að því þarna er svona, þú veist, það er alls konar að breytast. Það er verið að breyta viðhorfum, sko íslenska þjóðin er að vakna svolítið til vitundar ýmislegt.
1: Já.
0: Og það er á meðal hérna breytt viðhorf í barna uppeldi. Fyrst og fremst kenna foreldrarnir börnum með fordæmi sínu. Hegðun foreldrarna hvors við annað, við börnin og fólk utan fjölskyldunar hefur sterk áhrif á börnin og börnin mótast mikið af lífs viðhorfum foreldra sinna og skoðunum.
1: Já.
0: Bara er ekki gott að taka þetta með inn í helgina.
1: Inn í helgina, þetta er flott.
2: Loka orðin í mataspjallinu Sigurlaug Margrét.
1: Jú, það ég.
2: Gangi þér vel í kvöld
1: já,
2: og við bendum aftur á söfnununa sem verður
1: já,
2: fyrir Reykjalund.
1: Já, við þurfum að safna fullt af peningum.
2: Já.
0: Og þáttunum byrjar
1: 1945. Ég segi alltaf 1945. 1945.
2: Já, þáttur fyrir sjálfstæða Íslendinga.
1: Já, þáttur fyrir sjálfstæða Íslendinga. Kæru hlustendur, góða stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn og faðir okkar, Flosi Kristinsson, bóndi í Höfða, í Grýtubakkarhreppi, lést á hjúkrunaheimilinu Greinilundi á Greinivík þann 24. september, útförans verður gerð frá Greinivíkur kirkju, laugardaginn 3. október, klukkan 12, Þórdís Guðrún Þórhallsdóttir, Ásta Fönn Flosadóttir, Inga Hrönn Flosadóttir, barnabörn og langafa barn. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og bróðir, Guðjón Herjólfsson, húsasmíðameistari frá Vestmanneyjum til heimilis að Kópalinn 2 Kópavogi, lést hann 23. september. Hann verður jarðsunginn frá Lindakirkju mánudaginn 5. október klukkan 13. Valborg Ísleifsdóttir, Ásta Júlía, Guðbjört og Margrét Guðjónsdætur, tengdasynir og barnabörn, Guðbjartur Herjólfsson og fjölskylda. Elsku systir okkar mákona og frænka, Andrea Elisabeth Kristjánsdóttir, Ella Meinateknir, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 17. september, útförin fer fram frá Háteigskirkju 14. október klukkan 13. Aðstendendur færa starfsfólki Hrafnistu þakkir fyrir umhyggju, hlýju og alúðlega umönnun. Margrét Kristjánsdóttir, Bragi Kristjánsson, Bjarnfríður Árnadóttir, Fríða Bonni Andersen og aðrir aðstandendur. Áskær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Björk Kristófersdóttir, frá Grafarbakka, lést á krabbameinsdeild Landspítalans 25. september, útför hennar fer fram frá Grensáskirkju, þriðjudaginn 13. október, klukkan 13, Árni Vigfússon, Kristín Linda Árnadóttir, Ari Stefánsson, Vigfús Þór Árnason, Sigurbjörg Ragnar Ragnarsdóttir, Arnar Bjarki Árnason, Kora Joanna Klass, Lúsinda Árnadóttir, Guðbrandur Andver Sigursson, barnabörn og barnabörn. Elsku mamma, tengdamamma, amma og langamma, Anna Kristín Skúladóttir, lést í faðmi fjölskyldunnar mánudaginn 28. september á Sóltúni. Útför hennar fer fram frá Lindakirkju föstudaginn 9. október klukkan 13. Jónína Jónsdóttir, Skúli Jónsson, Áslaug Bæringsdóttir, Haraldur Jónsson, Vaka Sigurðardóttir, Björgvin Jónsson, Rakel Rós Guðnadóttir, barnabörn og barnabörn. Áskæra eiginkona mín, móður okkar, amma og langamma, Sigríður Elísa Jónsdóttir, lést hann 20. september á hjúkrunaheimilinu Dyngju, útför fer fram frá Egilsstaðakirkju, þriðjudaginn 7. október, klukkan 14. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag Austurlands, streymt verður frá útförinni, fyrir hönd aðstandenda, Hrollaugur Marteinsson. Lestri dánarfregna er lokið.

Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Kílómetragjaldið er ekki meðal þeirra gjalda sem ríkisstjórnin ætlar að takmarka hækkanir við 2,5%. Fjármálaráðherra segir að ef hækka eigi kílómetragjaldið minna verði að fjármagna það með öðrum hætti. Ekki verði vikið frá markmiði hallalaus fjárlög. Forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin legði fram margar góðar tillögur til að greiða fyrir kjarasamningum og segir að í þeim sé margt sem fólkið í landinu geti verið sátt við. Rætt verður við Vilhjálm Birgisson formann starfsgreinasambandsins í hádegisfréttum. Þrengt verður að veitingu dvalarleyfa nái frumvarp dómsmálaráðherra breytingu á útlendingalögum fram að ganga til stendur að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu, það sem au pair. Flugstjóri sem varð fyrir árás frá flugmanni í vél á leið til Tel Aviv í Ísrael segist ekki hafa getað látið allt þetta fólk deyja. Höggin dundu á honum þegar hann náði að opna flugstjórnarklefan. Alls misti 181 vinnuna í 6 hópuppsögnum sem voru tilkynntar til vinnumálastofnunar í síðasta mánuði. Flestum var sagt upp á sviði hugbúnaðar og upplýsingatækni. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar segir allt kapp lagt á að leysa stjórnsýslu vanda sem leiddi til þess að 20 var sagt upp hjá fiskvinnslunni Premium of Iceland. Talið að vandinn geti haft áhrif á alltaf 74 fyrirtæki í bænum. Leiðtogi jafnarmanna í Svíþjóð hefur fengið umboð á ný til að mynda ríkisstjórn, forseti sænska þingsins tilkynnti þetta í morgun. Stærstur hluti netverslunar erlendis frá kemur frá Kína eða þriðjungur. Og kvennalið Vals í fótbolta getur fallið úr efstu deild í fyrsta sinn í sögu þess í kvöld. Liðið þarf að vinna fram í lokaumferð neðri hlutans og treysta á að Víkingur og Þór Káa gerir jafntefli á sama tíma. Og veðurhorfur sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en úrkomulítið landið norðaustanvert, suðaustan 8-13 og rigning á morgun fyrst suðvestan til, talsverð rigning á suður og vesturlandi, hægari annað kvöld og dregur úr vætu en suðvestan 8-13 sunnanlands. Hiti 7-13 stig, hlýjast norðaustanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er menning. Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í tónlistafræði.
1: Þegar ég sneri aftur til Íslands síðsumars 2015 frá Skotlandi með doktorspróf frá Edinborgar háskóla í Vassanum, gráðu sem hafði með rannsóknir og dægutónlist að gera, það sem í daglegu tali kallað pop og rock, leið mér svo Marco Polo nýkonum frá Asíu með exotísk krydd í fartiskunum. Krydd sem enginn hafði áður séð eða lyktað af. Ætlar þú, Arnar, að segja eitthvað gáfulegt Britney Spears? Er hægt að fara á dýpið með hluti sem í eðli sínu yfirborðskenndir? Ætlar þú, doktor, að breyta einhverju skemmtilegu, einhverju sem við notum til aftur í okkur, í eitthvað leiðilegt og þútt? Þessi samsláttur aðri mennta og fyrirbæra sem eru, þess til að gera, léttúðu í huga flestra gengun eflu ekki upp. Þú getur ekki gengið á milli háskólabygginga í brúnum flauelsbuxum, klossum, olbogabótuðum jakka, með rítjótt skegg og úið hár og svo ætlaðu uppfræða fólk hártísku Madonnu, menningalegt mikilvægi Sex Pistols og aðdánamenninguna í kringum Oasis. Glimtu þessu. Þar sem ég les þessi orð, hljómar þetta nú samt frekar eðlilega. Alltaf finnum að þó fyrir kerkjunni í samkennurunum, dæsinu í almenningi og furðunni í sjálfu nemendum. Má þetta bara? Ég held að mætti bara rannsaka eitthvað sem skipti máli, ekki eitthvað sem fyrst og fremst ætlar til tómstunda og skemmtana. Þegar ég skrifaði B.R.I.T. gerði Háskóla Íslands á sínum tíma, sór ég þess dýran eið að ég myndi ekki gera eitthvað leiðilegt, ekki eitthvað sem stæði mig fjarri, að ég myndi fjallum eitthvað sem ég myndi njóta þess að takast á við. Þetta yrði að vera skemmtilegt, gagn og gaman alla leið sem hefur verið mitt heróp í háskólum síðan. Já, það þarf nefnilega að hafa gaman. Það þarf að hafa gagn og það þarf að hafa gaman. Gagniða fræðamennsku, minna til þess erum, en gamanið og að það að njóta ferlisins og hafa ástriðu, það ekki síður mikilvægara. Já, innmitt það viðhorf. Mun bera þig að kjarnanum og hjálpa þér við að breyða út fagnaðir erindir í kjálfarið. Ég skrifaði því Simpsonsþættina bandalísku og það var ekki leiðilegt að eyða vorinu 1999 ég horfa á þau meistarverk, greina þau og uppfræðast. Simpsons eru, eða voru, ein beittasta gagnrýnisrödd Ameríku og innihaldið fjársjóður fyrir dagumenningafræðinga, fjölmiðlafræðinga, stjórnmálafræðinga, félagsfræðinga, heimspekinga og efalaust einhverja fleiri. Ég óði málið, glaðbettur, forvitin og spenntur og fyrirmyndarritgerð var landað þó ég segi sjálfur frá. En athugið, dægur og lágmenning, eins og þetta stundu kallað, stóð það langt frá mér sem verður rannsóknarefni að mér dætti ekki einu sinni hug að ætla að skrifa tónlist. Taldi það einfallega ómögulegt, bannað í raun. Kvartöld síðar bý ég að þeirri gæfu að geta uppfrætt fólk á háskólastigi ýmsa vinkla og snertifleti dægurtónstafræðana gegnum námskeið sem ritgerðar leiðbeiningar. Fyrir mér þetta fremur einfalt. Allt sem umkringir okkur frá morgni til kvölds hefur áhrif á okkur sem manneskjur verið það sælgæti, verðhækkanir, vinafundir, aðgenga verslunum, frístundum með börnunum, sumarbústaðaferðir, allt þetta verið að rannsaka og auka skilning á. Og fátt fylgir okkur jafn nákvæmlega í gegnum daginn og tónlist. Þú vakna við eitthvað stefi í vekjarklukkunni, morgun útvarpið læðir að þér smellum, sígild eitíslög fylla bílinn á leiðin úr hafna fyrir til Reykjavíkur, pumpandi stuð tónlist ómar í rektinni, Billy Joel syngur fyrir því í Bónus. Heimkomin smellur plötafónin, skelliði svo á tónleikum kvöldið og sofnar út frá vögguvísum sem einhver streymi sveitan valdi handaður. Áhrifin sem tónlistin hefur á okkur allan liðlangan daginn og nætuna líka í reglulegum tilfellum eru því auðmerkjanleg. Tónlist gleður, gerir okkur sorgmætt, kemur okkur í stuð, pirrar okkur, hjálpar okkur, spilar á tilfinningarófið sem hörpustrengir væru. Rannsóknarþörfin á þessu öllu saman því, já, skemmtilega brýn getur við sagt. Eins og Nietzsche sagði, án tónlistar væri lífið mistök. og oft þarf bara eitt lag til að breyta skál heillarar vegar. Eitt awababalula awabambum getur bjarga deginum.

Kvartett Lester Young flutti All of Me eftir Gerald Marx. Lester Young lék á tenorsaxofón, Teddy Wilson á piano, Gene Ramey á bassa og Joe Jones á trommur. Hljóðritunin var gerð í New York árið 1956.

0: Þetta var lagið Farfuglarnir eftir Elísabetu Jónsdóttur við ljóð eftir Huldu. Bryndís Guðjónsdóttir söng, Eva Þyri Hilmarsdóttir lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í salnum árið 2022.
1: Hádegis tónleikar með Láru Bryndísi Eggertsdóttur orgelleikara og Jóni Arnari Einarssyni básúnuleikara á laugardaginn klukkan 12, Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Bleikur október í Bústaðakirkju verið hjartalega velkominn Bústaðakirkja. Augað, 25% afsláttur af öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Ný sending af yfir höfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Jóla, útsölu veistla alla helgina, jólagarðurinn. Filsson kemur í heimsókna laugardaginn, Kormákur og Skjöldur. Reima, ný vetrasending, Sportís skeifunni 11.
2: Vinsala brönnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
3: Fallega bleika oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluversrennur til styrtar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
4: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
5: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
6: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
7: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leið af próteini.
8: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
11: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefnum 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. oktober. Miðasala á Dix.is.
12: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
13: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
14: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankin.
15: Fast verð í 2 ár. Komdu í kosmos.
16: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
17: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
18: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
19: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
8: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
20: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
21: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
22: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
23: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
24: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
25: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
0: Ábyrgð á því að kjarasamningar haldi liggur hjá samningsaðilum, segir fjármálaráðherra. Ríkisstjórnin reynir þó að liðka fyrir og verða frekari aðgerðir mögulega kynntar á næstunni. Dómsmálaráðherra segir nauðsynlegt að gera breytingar á útlendingalögum og þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu. Það sé ekki sjálfgefið að dvalarleyfi feli í sér að ættbogi einstaklinga fylgi með. Flugstjóri sem var fyrir árás frá flugmanni í vél á leið til Tel Aviv í Ísrael segist ekki hafa geta látið allt þetta fólk sem í vélinni var deyja. Höggin dundu á honum þegar hann náði að opna flugstjórnarklefan. 181 var sagt upp í 6 hóp uppsögnum í september, flestum á sviði hugbúnaðar og upplýsingatækni. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar segir allt kapp lagt á að leysa stjórnsýsluvanda sem leiddi til þess að 20 manns var sagt upp hjá fiskvinnslunni Premium of Iceland. Vandinn gæti haft áhrif á yfir 70 fyrirtæki. Verslun á netinu jókst 13% í sumar meðan við sama tíma árið áður. Íslendingar kaupa mest af vörum frá Kína. Kvennalið Vals í fótbolta getur fallið úr efstu deild í fyrsta skipti í sögu þess í kvöld. Liði þarf að vinna fram í loka umferð neðri hlutans og treysta á að Víkingur og Þór Káa geri jafntefli á sama tíma. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Ríkisstjórnin hefur ekki tekið ákvörðunum hvort falla eigi frá 15,9% hækkun kílómetragjalds þrátt fyrir áform að takmarka hækkun á krónutölugjöldum og gjaldskrám við 2,5%. Fjármálaráðherra segir hækkun kílómetragjaldsins eina af forsendum þess að hægt verði að skila hallalausum fjárlögum.
1: Já, við höfum rætt þetta, en aftur höfum við rætt þetta á grundvelli þeirra forsendu að við höldum hallalýsi fjárlaga. Þannig að við þurfum þá að verða sammála það með hvað hætti þetta fjármagna slíkar aðgerðir. Þessi hækkun á kilometragjaldi er ekki í sjálfu sér hugmynd þessar ríkisstjórnar þetta búið að vera langvarandi stefna íslenska stjórnvalda að ná aftur jafnvægi í útgjöldum vegna vegamála og tekjum vegna vegamála.
2: Sagði Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að liðka fyrir að kjarasamningar haldist voru þar til umræðu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að rætt hefði verið húsnæðismál og félagsleg réttlætismál á fundinum í dag. Aðrar mögulegar aðgerðir verði kynntar síðar. Í gær greindi hún frá að krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisins hækki 2,5% áramót en ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlega frumvarpi næsta árs. Aðspurður hvort hann teldi núverandi aðgerðir næjanlegar, sagði Daði Már, ábyrðina liggja hjá viðsemjendum.
1: Já, það eru þetta í sjálfu sér ekki hlutverk ríkisstjórnarinnar, þetta eru samningar milli aðila vinnumarkaðarins en við höfum líst því yfir að við séum tilbúin að liðka fyrir því með öllum þeim ráðum sem við höfum að þó teknu tilliti til þess að það einurð afstaða ríkisstjórnarinnar að hallalaus fjárlög sú forsendur verði að halda og við munum halda okkur við hana.
0: Sagði Daði Már Kristófersson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, er á línunni. Vilhjálmur, hver eru þín viðbrögð við þessum tíðindum?
3: Já, ég býð svo sem eftir því. Við sáum þessa tillögur frá ríkisstjórninni í gær. Það er sumt mjög jákvætt, en það er, svo kemur fram í þessum viðtali við fjármálaráðherra, einn liður sem á eftir að ganga frá, sem að lítur að því að kilometragjaldið hækki ekki 15,9% heldur en 2,5% eins og almennar gjaldskrárhækkanir ríkisins þetta muni gera. Þetta er gríðalega mikið atriði, einfallega vegna þess að núna rignir yfir okkur í starfskunarsambandinu frá sveitafélögunum vítt og breytt landið. Ég held að séu orðin uppundir helmingur allra sveitafélaga sem eru búin að senda okkur núna. Þau ætla að vera með, þau ætla að stilla allar sína gjaldskrár í 2,5%. Þess vegna er mjög mikilvægt að stjórnvöld gangi á undan með góðu fordæmi og sýni með afgerandi hætti að þau ætla að taka þátt í þessu verkefni með okkur að ná niður verðbólgu og vöxtum. Mitt mat er það að það verður ekki gert ef það er einn þáttur í gjaldskrá hækkunum ríkisins sem að kveður á alltaf 16% hækkun. Það er alls ekki það sem að við þurfum. Við þurfum að vera með eina tölu sem að kveður á 2,5% hækkun yfir línuna og það má engin skjóta sér undan ábyrð þar. Ég geri ekki lítið úr því sem að fjármálaráðherra segir hvað varðar hallalaus fjárlög. Við þurfum bara að finna flöta því hvernig við uppfyllum það, en það er mjög mikilvægt að það muni engin skjóta sér undan þessari ábyrð sem lítur að því að hækka ekki verðlag og gjaldskrár meira heldur 2,5% á næsta ári. Þannig náum við verðbólgunni hratt niður.
0: Akkurat, takk fyrir þetta Vilhjálmur Birgisson.
3: Takk.
0: Og dómsmálaráðherra segir nauðsynlegt að þrengja skilyrði fyrir dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Í nýju frumvarpi sem kynnt hefur verið í samráðsgátt einnig gert ráð fyrir að hætt verði að gefa út dvalarleyfi fyrir au pair húshjálp frá löndum utan EES. 766 dvalarleyfi vegna vistráðningar voru veitt á árunum 2017 til 2024, 78% þeirra til ríkisborgara frá Filippseyjum. Meginmarkmið breytingana er að færa umgjörð dvalarleyfa nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum, styrkja grunn skilyrði fyrir veitingu dvalarleyfa og skapa heildstæðari umgjörðum öryggisþætti við meðferð umsókna. Leggja á aukna áherslu á örugga auðkenningu umsækjenda og mat á áreiðanleika gagna sem umsóknir byggjast á. Samhliða því lagt til að réttarstaða þolenda mansals og alvarlegra vinnumarkaðsbrota sem og annarra einstaklinga í sérstaklega viðkvæmri stöðu verði styrkt. Til stendur að þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu. Lámas aldur sambúðarfólks verður 24 ár fyrir báða í stað 18. Skilyrðinu er ætlað að vernda fólk gegn fyrir þvinguðum hjónaböndum og málamyndahjúskap.
4: Vegna þess að það þörf á því. Það auðvitað ekki þannig að þú flytir til einhvers lands, fáir dvalarleyfi til dæmis vegna atvinnu, þetta er í eðlisinn oft tímabundin dvöl. Það á alls ekki vera sjálfgefið að það felist í því að allur þín ættbogi fylgi þér. Og þarna erum við verulöskjön við reglur Norðurlandana. Þetta er í mínum huga skynsamt regluverk í þeim tilvikum þar sem að fólk ætla sér og er að setjast hér að. Hefur verið hérna í nokkuð tíma, þá getur fólk sótt þetta, en við viljum hafa stjórna þessu og við viljum að þetta haldist í hendur við einhverja skynsama stefnu. Það hefur vantað heildar yfir sín og ég tel að hún sé að vera til með þessu frumvarpi.
0: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Evrópusambandið mótmælir harðlega áformum Bandaríkjastjórnar útflutningsbann á dísilolíu. Slíkt geti rýrt traust á Bandaríkjunum sem viðskiptavini. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, sagði í gær að til greina kæmi að hætta útflutningi á dísilolíu til að lækka verðið heima fyrir. Hann hvatti á sama tíma Evrópuríki til að koma upp varabirðum og koma þeim á markað. Verð á dísilolíu er nú hærra en nokkru sinni að stórum hluta til vegna stríðsins í Íran sem hefur staðið yfir frá því lok febrúar. Talskona framkvæmdastjórnar ESB hafnaði alfarið nokkru banni á dísil á blaðamannafundi í morgun. Slíkt græfi undan trausti sambandsins við Bandaríkin sem áreiðanlegan samstarfsaðila. Sambandi lýsti sig aftur á móti reiðubúi til að koma varabirðum á markað í samstarfi við alþjóða orkumálastofnunina. Indverski flugstjórinn Smith Machar, sem varð fyrir árás flugmann sem reyndi að granda vél sem þeir voru í, segist hafa gert sér grein fyrir að illa gæti farið ef hann kæmist ekki undan árásamanninum. Hann neytti síðustu kraftana til að opna flugstjórnarklefan svo að farþegar kæmist inn og gætu yfirbugað flugmanninn.
5: Á þessari stundu var ég að berjast fyrir lífi mínu, segir Smith Machar, flugstjóri af sjúkrabeði í Dubai, í myndsamtali við Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, sem var birt á YouTube rás Modis. Þar lýsti Machar því að hann hefði helsærður gert sér grein fyrir því að ef hann næði ekki að standa upp, gæti farið illa. Þó að Machar, sem hefur verið flugmaður í 17 ár, lægi á gólfinu, vissi hann að vélin væri að hrapa. Hann hvatti þá sjálfan sig til að gera eina loka tilraun til að opna flugstjórnarklefan innanfrá. Ég sagði við sjálfan mig, þetta er síðasta átakið smitt. Hurðin er stutt frá. Höggin dundu ennþá á mér en mér tókst að opna dyrnar, sagði hann. Þá komust farþegarnir inn og yfirbuguðu árásarmanninn. Flugvélarinnar lækkaði 17,000 fet meðan á þessu stóð. Machar sagði að meðan hann berðist fyrir eigin lífi vissi hann að hann gæti ekki látið allt þetta fólk deyja. Alls voru 174 farþegar um borð í vélinni auk 8 manna áhöfnar. Vélinni var nauðlent í Sáti Arabíu. Atvikið enn til rannsóknar. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra segir flugmanninn hafa undirgengist heila þvott í anda róttækra íslamista. Ráðgjafi forseta Sameinuðu arabísku furstadæmanna sagði í morgun að þetta hefði verið hryðjuverk.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Alls 181 var sagt upp í 6 hóp uppsögnum í september, flestum á sviði hugbúnaðar og upplýsingatekni. Forstjóri vinnumálastofnuna segir margt benda til þess að harður vetur sé framundan á íslenskum vinnumarkaði.
6: Tilkynnt var 6 hóp uppsagnir til vinnumálastofnunar í síðasta mánuði þar sem samtals 181 misti vinnuna. Flestar uppsagnirnar voru á sviði hugbúnaðar og upplýsingatekni. 64 störfuðu hjá NetApp, flestir sem forritarar, en starfsemi fyrirtækisins á Íslandi var lögð niður á dögunum og öllu starfsfólki sagt upp. Þá var 17 íslenskum starfsmönnum alþjóðlega hugbúnaða fyrirtækisins LS Retail sagt upp. Unnur Sverrisdóttir, forstjóri vinnumálastofnunar, segir aðrar hópuppsagnir en þessar dæmigerðar fyrir árstíðabundnar sveiflur á vinnumarkaði.
7: Ef við tökum það út fyrir sviða, þann hóp, þá þetta 100 manns og það ekki óeðlilegt í september. Við erum að byrja í svona árstíðabundinni niður sveiflu á vinnumarkaði hérna núna.
6: Er þetta merki kannski þungan vetur hjá mörgum?
7: Já, ég getur nú trúið því að það sé nú þungan vetur framundan á vinnumarkaði. Í okkar síðustu spá þá erum við að gera ráð fyrir 5,5% atvinnuleysi í febrúar þegar við spáum við hæst.
6: 68 uppsagnir voru í byggingariðnaði, 20 í fiskvinnslu og 13 í íþróttastarfsemi. Öllum þjálfurum fimmleika félagsins Bjarkar á fullorðinsaldri var sagt upp vegna endurskipulagningar og 20 var sagt upp í fiskvinnslu Premium of Iceland í Reykjanesbæ.
0: Alma Ómarsdóttir tók saman og við höldum áfram með þetta því bæjarstjóri Reykjanesbæjar segir breytingar á aðalskipulagi bæjarins ástæðu þess að 20 manns var sagt upp í fiskvinnslunni Premium of Iceland. Þetta skipulag hafi áhrif á fleiri fyrirtæki í bænum en vona sér til þess að hægt verði að leysa úr því sem allra fyrst.
2: Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segir vandan helst liggja í því að aðalskipulagi í Reykjanesbæ hafi verið breytt. Leið voru gerðar breytingar á því hvernig fyrirtæki sækja starfsleyfi og hvernig þau tilkynna starfsemi sína. 38 störfuðu hjá fyrirtækinu Premium of Iceland í upphafi árs.
9: Stjórnsýslan hefur ekki ennþá fundi almennlega út úr því hvernig á að leysa úr þessu málum og það hefur skapað þessa flækju og þannig að þetta er svona stjórnsýslulegt úrlausnarefni sem við höfum verið í virku samtali við marga aðalina stjórnsýslan sem er leysa úr og ég á vona því að við finnum einhver lausn á því núna algjörlega á næstinni.
2: Í framtíðinni sé gert ráð fyrir að íbúðarhúsnæði rísi á strandlengjunni frá Vatnsnesi að Njarðvíkurhöfn. Premium of Iceland sagði á fundi með heilbrigðiseftirliti Suðurnesja hefði komið fram að 74 fyrirtæki gætu orðið fyrir áhrifum. Vilhjálmur segir það fara eftir tegund starfseminar hversu mikil áhrifin verða. Fjöldamörg fyrirtæki starfi þó innan skipulagsvæðisins.
9: Og því erum við ekki alla áherslu á það að finna einhverja sanngjarna og skynsamlega lausn á því hvernig þetta getur farið saman á meðan að er ekki verið að fara að byggja þarna alveg á næstinni samkvæmt nýja skipulaginu.
2: Vilhjálmur segir einhver ár í að uppbygging hefjist. Ekki sé komið samþykkt deiliskipulag fyrir svæðið.
0: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðamann í Svíþjóð, hefur fengið umboð á ný til að mynda ríkisstjórn. Andreas Norlén, forseti sænska þingsins, tilkynnti þetta í morgun. Andersson fékk umboðið strax eftir kosningar en skilaði því á mánudag þar sem henni tókst ekki að mynda stjórn sem hefði tilskilin meiri hluta á þinginu. Þingforsetin hefur síðan þá rætt við leiðtoga allra flokka á þingi. Margir bjögust við að Úlf Kristersson, leiðtogi moderatanna og fráfarandi forsætisráðherra, fengi umboðið næst. Norlén sagði aðspurðunum það að aðstæðar á þingi og í stjórnmálunum væru nákvæmlega þær sömu og þegar Andersson fékk umboðið í fyrirskiptið. Þar vísar hann væntalega í það að vinstriblokkin sem Andersson tilherir er með meiri hluta á þinginu eftir kosningarnar. Mikið æfinga álag framboð af einkaþjálfun fyrir börn og mótahald er umhugsunarvert, segir aðjúnt við Íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík.
10: Í æfingaviðmiðum Fimleikasambands Íslands er mælt með því að 12 ára börn æfi í alltaf 3 ára.

0: nálgast þær íþróttir á öðrum forsendum heldur en að vera að búa til eitthvað svona samkeppnisforskot á hérna jafnaldrana.
1: Eva Hrund Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fimleikasambandsins, segir langa æfingatíma skýrast meðal annars af fjölda áhalda sem æft sé á. Erlendis sé æfinga álag barna gjarnan mun meira.
2: Þetta náttúrulega líka bara svolítið valkostur. Hvað þú vilt sjálfur sem viltu æfa áhalda fimleika, þá þarftu bara svolítið að æfa svolítið mikið. En svo eru ýmsar aðra greina eins og fimleika fyrir alla sem var kannski bara æfa þrisunni viku einn og halvan tíma í senni eða eitthvað þannig. Þannig að þú ræður svolítið sjálfur hvað þú vilt vera stattur. Þú getur alveg eftir fimleika og eftir lítið. En ef þú vilt náttúrulega verða bara mjög góður í áhalda fimleikum, þá þarftu bara að æfa meira.
3: Sagði Eva Hrund Gunnarsdóttir Ástrós Signýjadóttir tók saman. Stærstur hluti netverslunar erlendis frá kemur frá Kína eða þriðjungur. Verslun á netinu hefur færst mjög í aukana hérlendis síðastliðin ár.
4: Það hefur verið mjög mikil aukning og við fórum til dæmis úr 23 miljardum árið 2022 og sjáum fram á árið endi í 39-40 miljardum í ár.
1: Þetta segir Klara Símonardóttir, forstöðumaður rannsóknarsetis verslunarinnar upphæðina sem Íslendingar eyða í verslun á netinu. Mest kaupa Íslendingar að fatnaði en síðustu misseri hafa kaup á byggingarvörum, vefnaðarvöru og heimilisbúnaði fæst í aukana. Kínverska netverslunin Temu var stofnuð haustið 2022 en náði flugi í Evrópu snemma árs 2024. Aðrir smásölureisar frá Kína svo sem AliExpress og Shein hafa einnig notið mikilla vinsælda. Aukningi í netverslun var mest milli árana 2022 og 2023.
4: Svo þetta bara búin að vera línulegur vöxtur á hverju einast ári og sér endan á því. Við erum ekki búin að ná toppnum ennþá.
1: Hvaðan eru þessi kaup að koma aðalega?
4: Sko, við getum ekki rakið þetta niður á einstakar verslanir eða einstakar aðila. Fólk tala mikið Temu eða Shein eða Ali en við sjáum ekki hvaðan sendingarnir koma en við sjáum upprunaland vörunar og það almennt þriðjungur sem að kemur frá Kína.
1: Hlutfallið sem keypt frá Kína að sögn klöru sambarlegt því sem tíðkast í öðrum löndum.
3: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Þá að íþróttunum lokaumferð neðri hluta bestu deildar kvenna í fótbolta í dag og þá kemur í ljós hvaða tvö lið falla. Valur, Víkingur og Þór Káa eru öll í fallættu.
5: Ljóst að framverður áfram í bestu deildin á næsta ári, en liðið í efsta sæti neðri hlutans með 26 stig. Þór Káa og Víkingur eru bæði með 22 stig og Valur 21. Víkingur og Þór Káa spilar hennan úrslita leikum áframhaldandi sæti í efstu deild. Sigurvegarinn heldur sæti sínu og tapliði fellur. Þór Káa með betri markatölu og dýir því að tefli, nema Valur vinni fram. Það einmitt einu möguleiki Vals að halda sæti sínu, liðið verður að vinna og treysta á jafntefli í hinum leiknum. Falli Valur verður það í fyrsta skipti í sögu félagsins. Það sendi kvennalið til keppni í fyrsta sinn sumarið 1977 og tímabilið í ár því það 50. í röð hjá félaginu. Liðið hefur 14 sinnum orðið Íslandsmeistari síðast fyrir 3 árum. Samfelld vera Þórs Káa líka orðið nokkuð löng. Liðið vann næstefstu deild árið 2005 og hefur haldist uppi síðan. Norðankonur hafa 2 orðið Íslandsmeistarar 2012 og 2017. Víkingur á sinni þriðja tímabili í röði í efstu deild kvenna. Eini titill þess var bikarmeistaratitillinn 2023, sama ár og liðið vann sér inn sæti í efstu deild. Báðir leikirnir hefjast klukkan 6 í kvöld, fram Valur í Úlfarsárdal og Víkingur Þór Káa í Fossvoginum. Þá einn leikur í efri hlutanum á sama tíma, Stjarnan sem í 5. sæti tekur á móti Grindavík Njarðvík sem situr sæti neðar. Fram á toppi úrvalsdeildar kvenna í handbolta eftir sigur á Selfoss í gær 21-17. Framarar hafa unnið alla 4 leiki sína á tímabilinu, en haukakonur geta jafna þeirra stigum í kvöld þegar liðið sækir Stjörnuna heim klukkan 17:30. Klukkan 6 hefst leikur Káa Þórs og Vals og klukkan 7:30 fá Gróttu konur ÍR Inga í heimsón. Þá einn leikur í úrvalsdeild karla í kvöld. Þórsarar að sækja Valsmenn heima að Hlíðarenda klukkan 7:30.
3: Almar Ormarsson sagði frá íþróttum og þá að veðrinu sunnan 5-13 metrar á sekundu og víða skúrir í dag en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Suðaustan 8-13 og rigning á morgun, fyrst suðvestan til. Það verður talsverð rigning á suður og vesturlandi á morgun. Hægari vindur annað kvöld og dregur úr vætu en suðvestan 8-13 metrar á sekundu sunnanlands. Hiti verður 7-13 stig og það verður hlýjast norðaustanlands.

0: Það var helst í hádegisfréttum að ábyrgð á því að kjarasamningar haldi liggur hjá samningsaðilum, segir fjármálaráðherra. Ríkisstjórnin reynir þó að liðka fyrir og verða frekari aðgerðir mögulega kynntar á næstunni. Dómsmálaráðherra segir nauðsynlegt að gera breytingar á útlendingalögum og þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu. Það sé ekki sjálfgefið að dvalarleyfi feli í sér að ættbogi einstaklinga fylgi með. 181 var sagt upp í 6 hóp uppsögnum í september, flestum á sviði hugbúnaðar og upplýsingatækni. Og bæjarstjóri Reykjanesbæjar segir allt kapp lagt á að leysa stjórnsýsluvanda sem leiddi til þess að 20 manns var sagt upp hjá fiskvinnslunni Premium of Iceland. Vandinn gæti haft áhrif á yfir 70 fyrirtæki í bænum. Kvennalið Vals í fótbolta getur fallið úr efstu deild í fyrsta skipti í sögu þessi kvöld. Liðið þarf að vinna fram í lokaum fyrir neðri hlutans og treysta á að Víkingur og Þór Káa gerir jafntefli á sama tíma. Umsjónarmaður hátíðisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rú.is, fréttalestri að lokið.
1: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
3: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
6: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
9: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
10: Færri salernisferðir á nóttu sem degi prófaðu saga pró, saga natura.is. Sjóni þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun strandgötu hafnarfyrði. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarinn smára torgi. Veitingastaðurinn fiskfélagið, fiskur dagsins og sushi í hádeginu, kíktu á fiskfélagi.is. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráttæki. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11.

0: Þið eruð að hlusta á fréttaskýringaþáttinn Þetta helst. Ég heiti Baldvin Þór Bergsson. Í gær heyrðu við sögu Ástu Maríu Jensen. Sonur hennar 26 ára með Downs og einhverfu greiningu. Í þættinu sagðum frá því að síðan hann fluttað heiman fyrir 4 árum hefur hann þyngst mikið. En hver eru mörkin á milli þess að leifa einstaklingi með þroskaskerðingu að ráða sínu lífi sjálfur og að koma í veg fyrir að hann taki ákvarðanir sem geta valdið honum skaða?
1: Þegar að ég er að tala um að það ég að segja nei við hann þegar að hann er að byrja að fá að borða meira og þá má það ekki. Þú veist, það má ekki segja nei, vegna þess að það kalla nauðung.
0: Það sem flæki málið er að starfsmannavelta mikil og því finnst Ástu hún þurfa að endurtaka sömu hluti margoft.
1: Ég alltaf að tala við bara ólíka aðila.
0: Við ætlum að ræða við formann þroskahjálpar hér og eftir, en fyrst að hugmyndinum sjálfræði og mikilvægi hennar meðal annars í sambandi við samning Sameinuðu þjóðunum réttindi fatlaðs fólks. Guðrún Valgerður Stefánsdóttir prófessor emeritus í fötlunarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.
2: Það er náttúrulega samkvæmt samningnum að þá sem sagt ber að skilja þetta hugtak sjálfræði vítt og það er kannski svona svolítið breyting frá því sem að sko áður var, það var einhvern veginn talið að fatla fólk eða sérstaklega náttúrulega fólk með þroskahömlun hreinlega gæti ekki tekið sjálft ákvarðanir en þarna kemur bara skipt ákvæði sem að byrtist líka reyndar í hérna lögum þjónustu við fatla fólk að það sem sagt eiga allir rétt á að vera sjálfráða og svona það túlka miklu víðara hugtakið að þeir sem þurfa aðstofið það eiga sem rétt á henni. Þannig að það miklu mikilvægara að hort svona á það núna sem að stuðningurinn við að taka sjálfstæðar ákvarðanir, það það sem skipti máli. Og það eiga allir rétt á þessum stuðningi þó að allan samkvæmtum rannsóknum sem að ég hef tekið þátt í að þá sé hún nú ekki alltaf fyllt eftir sko.
0: Það er einmitt kannski stóra spurningin af því að annað er þessu hugmynd um sjálfræðið og hitt síðan hvernig það bara virkar í raunveruleikunum. Það er sem sagt mikill munur þar á eða hvað?
2: Já, ég myndi segja það sko og við gerðum mjög stóra rannsókn á sjálfræði fólks með þroskahömlun. Við bæði fórum inn á mörg heimili sem sagt svona íbúðakjarna og einstökum viðtal við bæði fólk með þroskahömlun, aðstandendur, fórum sem sagt og fengum að fylgjast með, þannig að þetta var svona víða mikið rannsókn. Það var svona okkar megin niðurstaða, það voru flesti sem höfðu eitthvað tímann upplifað að sjálfræði þeirra væri ekki vilt. Og svo líka, sko, eins og þú segir, svolítið togstreita stundum á milli aðstandenda á starfsfólks og einstaklingana sjálfra hver þetta ráða. En það sem að, sko, ég held að skipti megin máli er, sko, að virða þetta sjálfræði en alls ekki náttúrulega einstaklingurinn verði sér að voða.
0: Og þarna er kannski daldið grátt svæði?
2: Það er bara mjög grátt svæði og sem sagt það er bara, en eins og ég segi þá þarf alltaf að horfa á, held ég, bara þetta frá eins mörgum hliðum og hægt er, auðvitað þarf að virða þetta sjálfra, en eins og ég segi það má ekki setja einstaklingin í hættu. Það sem að við sáum að það sem þetta gekk best var þegar það var bara góð samvinna allra aðila og hægt að meta í sameiningu, þannig að einstaklingurinn fengi að hafa áhrif, en stundum náttúrulega þarf líka að þurfa fleiri stíð inni. En það sem var líka, sem var svolítið áhugavert fannst mér, sem að voru, kom fram í niðurstöður rannsóknarinnar, að oft þá skorti sko, einstaklingi sjálfan, starfsfólk og aðstandendur fræðslu og bara fá að vita hver er réttur einstaklingsins og eins þetta sko, með fólk til dæmis sem býr á íbúðakjörnum eða jafnvel og sambýli en þá, að þá er þetta sko að oft vantaði fólki bara vita sem sagt hvað er að gerast í daglega lífinu. Suma bara vantaði þjálfun í að taka ákvarðan af því þau höfðu hreinlega ekki lært af því það var alltaf einhver annar sem tók ákvarðan fyrir þau.
0: Segir Guðrún Valgerður. En hvað segir Guðmundur Ármann Pétursson formaður þroskahjálpar þessi mál?
3: Ég bara dáist að fólki sem hefur verið og er í þessum sporum og er að takast á þessum spurningar vegna það eru nauðsynlegar og mís bara það að opna þetta samtal, þessu umræðu er nauðsynlegt. Við þurfum að ræða þetta, þetta er flókið, það er ekkert eitt svar við þessu en þetta er umræða sem að þarf að eiga sér stað. Ekki bara hérna núna hefðu líka bara inn í þjónustukerfinu og víðar og við þurfum sem hagsmunasamtök líka svolítið að hafa sterka skoðun á hvernig þessi mál þróast.
4: Þetta tengist auðvitað bara stóru umræðinni bara stöðu fatlaðs fólks, stöðu fólks með þroskaskerðingu, hvernig samfélagi bara tekur það, hvernig það tekur á móti því. Hvernig svona, ef þú ættir bara að leggja upp stöðuna á Íslandi eins og hún blasir við þér gagnvart í þeim hópi sem að þroskahjálp svona er í fórsvari fyrir?
3: Sko, með tilliti til þess sem að var að vera að ræða í hérna ávindan og í fyrir þætti, að þá sko frelsið, við erum að tala svolítið mikið frelsið og við erum að færast úr því að falla fólk og sérstaklega fólk með þroskahömlun hafði ekki rödd og naut ekki frelsis. Að því marki er frelsið, ekki sagt, ásamlegt. Ég held að við séum núna svolítið eftir að finna nýtt jafnvægi vegna þess að við fórum sem ekkert skrítið úr því að vera með fólk sem var í rauninni réð ekki sínu lífi sjálft svolítið út í við getum satt kannski svona út af ystu nöf frelsisins vegna að það er í rauninni ekki hægt að tala frelsi nema á sama tíma tala ábyrð. Þú verður að axla ábyrð ef þú ætlar að frelsis. Við viljum að sjálfsögðu sjá fólk með þroskahömlun eins og annað fólk njóta frelsis en það verður ekki gert án ábyrðar. Og það sem að þar svolítið kannski að gerast núna er það að við þurfum að stíga skrefin inn í ábyrðina sem fylgir frelsinu og margt af því sem að var verið að lýsa er akkurat það að það er ekki verið að styðja einstakling til þess að axla ábyrða á eigin lífi.
4: Nú er held ég svona tilhneiging í opinberu umræðu til þess að tala sko fólk með þroskaskerðingu sem einn hóp, sem einsleitan hóp meðan staðreyndin auðvitað svo að þetta eru bara einstaklingar með mismunandi getu og mismunandi þarfir. Er kerfið reiðubúið til þess að sinna einstaklingnum út frá hans þörfum eða eru við ennþá einhvern veginn að búa til reglu sem að ná utanum allan hópin?
3: Við höfum bara heldur ríka svona tilhengu sem samfélag í að boxa fólk alltaf, sko, sita fólk í ákveðin hólf og tala um hópa og það er svo auðvelt að tapa einstaklingnum og við þurfum svolítið að virða meira einstaklingin til dæmis með greiningum sem er mjög mikið verið að það vera að greina mjög mikið og það er marga mjög, mjög góða kosti. Og það er verið að sita fólk inn í alls konar ramma eins og í sísmati okkar málaflokk og annað en það getur bara verið mjög mikil baráta fyrir einstaklingin og hans nánasta fólk aðrunni brjótast út úr greiningunni eða flokkunni sem að viðkomandi hefur verið settur í.
4: Hvað áttu við með því? Og af hverju getur það skipt máli eins og orðar að brjótast út úr skilgreiningunni?
3: Að þú fáir að sjást sem einstaklingur. Ekki sem ákveðin hópur að ef við tölum að því að þetta kom fram að sonur hennar er með dánselginni, sá hópur einstaklinga er bara mjög fjölbreyttur og það að fá að vera séður sem einstaklingurinn Jón Jónsson, en ekki bara einstaklingur með dánselginni, það er mikilvægt.
4: Guðmundur segir að þau hjá Þroskahjálp kannist vel við sambarilegar frásagnir og frá Ástumaríu einstaklinga sem séu farnir að valda sjálfum sér skaða.
3: Við sjáum það, við heyrum það og fáum þessi málin að borð til okkar og fáum það líka bara beint úr þjónustukerfinu því að bæði líka þjónustukerfið er í vandræðum og svo líður oft bara einstakling illa, hann er komin í aðstæð sem ræður gendilega við og svo foreldrum aðstendum, þannig að það eru mjög margar hliðar þarna sem að þarf að gera. Þannig að ég held sko aftur að horfa að muna að við erum alltaf að tala einstakling.
4: Eitt af því sem Ástamaría rætti var hröð starfsmannavelta sem gerir hlutina flóknari og erfiðari og valdi því meðal annars að hún þurfa að endurtaka sömu hlutina margoft.
3: Þetta er alltaf mikið og starfsmannavelta sérstaklega í þessum málflokk er of mikil og það er bara verkefni sem við þurfum að sinna og eiga samtalum við sveitarfélögin og aðra til þess að reyna að lágmarka hérna starfsmannaveldu því að þú ert svo nálægt einstakling og þó þú ert að byggja upp traust og alls konar hluti og skilning og þekkingu og það er dýrt að missa góðan starfsmann.
4: Þroskahjálp hefur rætt starfsmannaveldun við stjórnvöld hjá ríki og sveitarfélögum. En hvaða viðbrögð fá þau?
3: Svona skilning, menn sína þessu skilning, en skilningur er góður, hann er kannski fyrsta skrefið, en svo þarf að huga að framkvæmdinni. Og svona, það þarf að vera ákveðin líka hugafarsbreyting, vegna þess að við höfum líka séð að frelsið getur rauninni allt of oft leitt til vanrækslu, við erum að fá þannig hlutin á borð til okkar.
4: Kannast Guðmundur við þá lýsingu ástu að það geti verið sérstaklega flókið fyrir foreldra barna með þroskaskerðingu að sleppa takinu að leifa þeim að þroskast sem sjálfráða einstaklingar?
3: Já, og ég meina, ég sem foreldri, ég, þú veist, alveg sömu, skilurum við sömu stöðu og þetta haldum við sleftum, erum að vill sjá barnið sitt, hvort sem það með þroskuhömlun eða ekki, vaksa, dafna og eflast og byggja upp sitt sjálfstæði og búa sína heimili og allt það, við viljum það öll. Ég meina, ég á mömmu, þú veist, við erum vel fullorðin, sko, þú veist, og það nú enn bankað í mig, sko, þannig að, þú veist, við þekkjum það öll að svona fóraldra hjarta, það slæði nú ansi lengi. Og við erum alveg dæmið það sem að einstaklingar þurfa í rauninni svolítið að fá frelsi frá foreldri sínum. Og svo öfugt líka. Þannig að aftur, það er ekkit eitt þarna, þetta er í allar áttir. Þessi mál verða aldrei leysti á axelskjali. Þessi mál vera aðeins leyst og færði betri vega með samtali og með skilning og virðingu fyrir einstaklingnum.

0: Þroskahjálp fagnar 50 ára afmæli í ár. Hvernig metur Guðmundur stöðuna í málaflokknum á þeim tímapunkti?
1: Það sem mér finnst vera kannski áhugavert þegar ég horfið í sviði núna er og horfið í söguna, því hún er svolítið lifandi fyrir okkur núna á þessum tímamótum, er að ég held mist í, svona, í fyrsta skipti að þá erum við ekki, þá erum við mjög lítið að berjast fyrir næstu skrefum. Við erum að verja stöðu. Það hefur ekki verið áður. Það er alltaf verið að sækja fram og sækja í eitthvað. Núna erum við að verja það sem hefur, sko, hefur áunnist. Það er mjög breytt staða. Ég hef miklar áhyggjur svona af þeirri breytingu sem var með réttindagæslunni vegna þess að við missum þetta svona þessi persónulegu tengsl.
0: Guðmundur vísar í nýlega breytingu þar sem réttindagæslan var meðal annars færð undir Mannréttindastofnun Íslands. Breytingunum var ætlað að skerpa á starfi réttindagæslumanna en lítil reynsla komin á þá breytingu.
1: Og þegar réttindagæslan til dæmis var sett á laggirnar þá var hún mjög, mjög vel út hugsuð. Og hún hefði verið akkurat þessi vettvangur sem okkur vanta til að stíga inn í máli svo þetta lýsa og segja Herðu, hér við erum að verða rétt einstaklingin sem það kemur þriðji hlutlaus aðilin inn með leiðsögn, með þekkingu og með reynslu og getur komið með beina leiðbeiningu. Þarna höfðu við tækifæri og þarna var á sínu tíma réttindagæslan mjög öflug. Þetta er ekki hlutverkanar í dag. Og þennan bolt er enginn að grípa. En þannig erum við að tala okkar viðkvæmastu hópa sem eru aftur í þeirri stöðu að vera jaðarsettari í samfélaginu. Það er gríðarlega útilokun gagnvart okkar viðkvæmasta hóp og hann er varnarlausari núna en hann hefur verið í langan tíma. Og það er mjög, mjög mikið áhyggjefni.
0: Þú nefndir það að þið væri núna að verja stöðu en ekki sækja fram. Maður hefur það tilfinningunni að það eru þetta að tala um sko fjárveitingar en svo líka bara umræðan í þjóðfélaginu, það er mikil umræðan til að mynda um skólan aðgreiningar. Finnst þið bara einhvern veginn eins og umræða þennan hó að hún sé bara mikið breytt frá því bara fyrir nokkrum orðum?
1: Umræðan er mjög mikið breytt, staðan er mjög mikið breytt. Og sá hópur sem að Þroskahjálp er að verjast fyrir og er settur á leggindi sem berjast fyrir, það er hópur sem heyrist alltaf leggst í. Og það eru hópar í samfélaginu sem eru mjög háværir og hafa mjög rök fyrir sínu máli. En ég hræðist það og mér finnst það að okkar hópur er að verða meir og meira afskiptur og lenda meir og meira utan. Orðræðan sem á sér stað á sömu stöðum, hún er mjög breytt. Menn leifa sér að halda fram hlutum og segja hluti sem að kemur manni bara, svo ég nút ekki sterkar og mjög óvart að fólk leifi sér að gera og það er áhyggjaefni vegna þess að fyrst, ef orðræðin er svona þá fylgir því fylgir afleiðingar, þetta er ekki bara af því bara og þess bara hugtakanótkun okkar í daglegu lífi hvernig við tölum við fólk um fólk með hvað hætti það hefur bara mjög mikil áhrif á alltaf þessu hluti það að sérdeildir innan framhaldsskólana það hefur fjölga gríðarlega inn á þeim. Það er líka svona vert og þá aftur er okkur hópur að vera jaðarsettari inn á þeim. Ég hræðist það. Þessi ríka áhersla núna sem er að svona rjúfa þessa kannski ákveðnu sátt sem hefur verið á skólan aðgreiningar. Hún er mjög hættuleg, bæði orðræðan og líka sko framkvæmdin. Vegna þess að ef við förum að segja það er allt í lagi og allt í góðu að taka falla fólk og setja kannski fólk með þroskaðum að sitja í einhverja sértild þú veist þá er hún eitthvað þá var að setja þetta fólki sem er þarna í einhverju hliðarherbyggi og svo kolli þá heldur það áfram í framhaldsskólan það er bara logist og mun það auka möguleika fólk með þroskaðum að fara í háskólanám, fara í verknám eða eitthvað annað nei, maður gera það ekki. Og svo spyr fólk af hverju er ekki falla fólk með þroskaðumna að þáttengjum þú eru á vinnumarkaði. Það er einfallega vegna að þeir sem eru á vinnumarkaði ráða fólkin, þeir eru aldrei upp við það að falla fólk og fólk með þroskaðumna ná ekki erindi inn í þann heim sem við hinn lifum í. Það er verið að spila með svo stóra hluti í orðum og athöfnum sem að hafa svo miklar afleiðingar langt, langt inn í framtíðina. Og þetta eru, ég bara hef verulegar áhyggjur af þessari þróun.
0: Sagði Guðmundur Ármann Pétursson formaður Þroskahjálpar. Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ég heiti Baldvin Þór Bergsson og minni á að þið geti hlustað á þennan þátt og alla aðra á spilara RÚF eða í hlaðvarpsveitum. Þetta helst verður hér aftur á mánudag. Takk fyrir að hlusta og góða helgi.

0: Næstur á dagskrá er þáttur Bryndísar Björgvinsdóttur, Gull og grænir skóar.
1: Gangan einhvern veginn er meira hugleiðandi held ég heldur en flestir aðrir samgöngumátar.
2: Og það sem mér finnst kannski merkilegast við þetta að í tæp 6 ár að þá hef ég komist upp með það að hafa ekki orðið lasin. Það er ekkert sem að hefur stoppað þannig að ég hef ekki komist út í mína göngu.
3: Og ég held að löggan væri að koma að skipta sér eitthvað af þessum mönnum sem sátu þannig að sumbli en hún fór beint í mín, spurði með að nafni og hvað ég var að gera og þess að þar.
0: Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og grænir skóar sem fjalla gróður, garðyrkju, umhirðu, trí og runna, græn svæði og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var rætt haustlauka og niðursetningu þeirra. Þessi laukslaga lofvörð litríkt vor. Og einnig var minnst á skæra og heillandi haustliti sem í ljós kom að eru mest megnis drasl og rusl sem tré geta ekki nýtt lengur og keppast við að brjóta niður og losna við. Og af þessu dáumst við affallsefnum og drasli. Þá tölum við líka þessi huggulegu garðhús eða gróðurhús sem nú eru farin að spretta í görðum víða eins og gorkúlur eða eins og kósi stofur út í garði. Í dag ætlum við hins vegar að fjalla göngutúrin, það að ganga ráfa, lappa, rölta og svo framvegis. Þessa aðferð til að fara á milli staða sem við fengum í vöggugjöf. Þegar við förum í göngutúr eða rölt eða ráf í byggð, endum við oftar en ekki inn á grænu svæði. Þarna komum við inn á vissa þumalputta reglu í borgarskipulagi sem hverfust að allir ættu að hafa aðgengilegt grænt svæði í hverfinu eða í 300 metra fjarlægð frá heimili sínu eða vinnustað. Tali að það bæti lýðheilsu og stuðli einmitt að því að við göngum frekar, stundum útivist og íþróttir og hittum annað fólk sem gott fyrir okkar eigin heilsu og samfélagi sjálft. Við tökum kannski eftir því á vissum tímapunkti í lífinu að við farin að sækja stíft inn á viss græn svæði. Til dæmis í fæðingarorlofunu þegar farið út að labba með vagninn, í sumafríinu þegar löngun til að vera úti við kviknar eða þegar við höldum í eða úr vinnu gangandi eða á hjóli. Og leitumst við að fara fallegar leiðir, fallegar en meðfram umferðagötunum. Og allt í einu áttum við okkur að því að við farin að fylgjast með þessum grænu svæðum og taka eftir hinum smæstu breytingum sem þar verða. Trjágrein sem hefur brotnað, nýrri gröf sem birtist í kirkjugarðinum, nýju króti sem birtist á bekk, nýtt leiktæki og svo framvegis. Ganga og göngutúrar eru í senn ferðamáti og lífstíll. En samt gangan svo hverstaslegt fyrirbæri að við tökum varla eftir henni, teljum hana varla með og þó, ef við erum að reyna að taka 10.000 skref á dag, þá telur allt lapp svo sannarlega. En þrátt fyrir að við pælum annars ekki mikið í lappi og ráfi, hefur það samt mótað mannlega menningu frá upphafi, samskipti, borgarskipulag og fleira. Þegar bíllinn kemur til sögunar, breytist ýmislegt í umhverfinu. Allt í einu þarf að taka tillit til þessa flikkis sem hversdagslegs ferðamáta og samband okkar við götur, umhverfi, fjarlægðir og borgarskipulag breytist og þenst út. Þetta sést til dæmis vel í Hólavalla kirkjugarði í Reykjavík sem tekin var í notkun árið 1838. Í elsta hluta garðsins aðeins tekið tillit til gangandi fólks, en það var bíllinn þá ekki til. Grafir voru settar niður þar sem hægt var að komast að og troða sér, skáskjóta sér og príla, séð ofanfrá, eins og þegar við horfum á kort, virðast þessa grafir og veginir í kring vera í belg og byðu. En það eru þær ekki í beinni línu eða hannaðar út frá stærra sjónahorni en hins gangandi manns sem að skjáskjóta sér og labba Þannig skipulagið þennan elsta hluta garðsins. Þarna komast þeir sem eru á fæti, frávir á fæti, en með tilkomu bílsins breytist skipulagið. Vegir breyka og lengjast og allt í einu eins og allt sé skipulagt úr lofti út frá beinum línum, sjónarhornið úr loftinu og allt öðruvísi en þegar skipulagið var bara ákveðið svona á fæti, þar sem hver og eitt stóð. Eftir tilkomi bílsins fá við þá öðruvísi kirkjugarða, eins og Fossfosskirkjugarð, sem tekin var í notkun árið 1932. Þá gert ráð fyrir að keyrt sé bíl strax í upphafi, enda eru þar vegir beinir og sumir breiðir, nánast eins og það eigi að vera hægt að keyra að öllum leiðum og blessa yfir þau út bílgluggan, áður en brunaður á brott. Í Fossfosskirkjugarði má til dæmis finna hringtorg,
sem segir sitt áhrif bílsins á kirkjugarða. Þannig endurspegla grænsvæði eins og kirkjugarða svo dæmi sé tekið, ferðamáta og aðferðir fólks hverju sinni til að koma sér á milli staða.

0: En göngur og lapp hafi ekki bara mótað bæi og borgir í árunarás á samt bílnum, heldur eru göngur sem ferðamáti einnig vinsælt þema í bókmenntum. Þá þekkt að rithöfundar og heimspíkingar hafi gjarna nýtt sér göngutúra sem verkfæri til að hugsa og velta vöngum, skapa og fylgjast með samfélaginu, fá hugmyndir og innblástur, næði til að hugsa. Breski rithöfundurinn Charles Dickens nýtti sér þessa aðferð daglega og einnig bandaríski heimspíkingurinn Henry David Thoreau. Thoreau leit á gönguna sem nánast róttæka aðferð til að auka frelsi sitt á tímum aukins kostnaðar og iðnvæts samfélags og einnig sem áhrifa mikla leið til að kynnast náttúrunni og gangverkinu öllu. Rithöfundurinn Charles Dickens gekk hins vegar og fylgdist með fólki og umhverfi. Hann gekk voru tvekja London á nóttunni og sveitir Kent. Og talað að hann hefði gengið daglega 20 kilometra. Sumar heimildir geta þess að hann hefði gengið þessa 20 kilometra á cirka 3 klukkustundum, jafnvel 2.5, sem þýðir að hann virðist hafa verið skokkandi eða geta gengið mjög hratt, tekið 7 eða 8 kilometra á klukkustund sem það sama og ég tek á hlaupabrettunum þegar ég fer að hlaupa í vorklass. Charles Dickens hefði samkvæmt þessu geta keft í einhverju svona kappgöngu. En varðandi aðeins hægari göngutúra, oft hefur verið bent á að Hringadróttinssaga sé þriggja binda saga mjög langan göngutúr, sem hefði ekki verið eins spennandi hefðu þeir fróði og félagar farið til dæmis á bíl eða bara með fljúgandi örnum alla leiðina. Þá hefur þeir hreinlega mist af flestum þeim ævintýrum sem þeir lentu í, kynst færri furðuverum á ferðsynni, vinum og óvinum, fundið minna af djástnum og gersemum og haft því frá bara ansi litlu að segja. Þá hefur þeir félagar ekki öðlast sama samband við alla þessa staði sem urðu á leið þeirra. Það að ganga nefnilega nokkuð hæg athöfn sem neyðir mann til að sjá heiminn í annari mynd. Maður fær tækifæri til að virða fyrir sér stór samhengi og lítil. Gangan veitur okkur líka tækifæri til að endurskoða ákvarðanir, skipta skoðun, prófa nýja leiðir, staldra við þegar okkur hentar, spjalla við ókunnuga, skipta okkur af, fylgjast með gróðri og ástandi hans og svo framvegis. Áður nefndur Henry David Thoreau, bandaríski rithöfundurinn og heimspíkingurinn, fæddist í Concord í Massachusetts árið 1817. Árið 1845 hélt hann út í skó, reisti sér kofa við Walden Pond og bjó þar í 2 fyrir utan eina nótt sem hann sat í fangelsi eftir að hafa neitað að greiða skatt. Rétt fyrir andlát hans árið 1862 birtist ritgerð hans Walking sem hinn frægasta heimspekilega hugleiðingin sem skrifuð hefur verið göngur. En það virðist það að ganga hafa verið jafn nauðsynlegur hluti af lífi Thoreaus og að sofa eða nærast. Sem maður á tímum iðnvæðingar og mikilla samfélagsbreytinga tók hann eftir því að margir voru farnir að vinna langa daga við erfiðisvinnu fyrir lág laun. Hann átti bátt með að skilja hvernig fólk gat skipt út svo stórum hluta dagsins fyrir peninga, 12 til 14 tímum á dagjafvel. Hvernig gat maður fórnað öllum dögum lífsins fyrir peninga? Sjálfur skrifar hann, ég held að ég geti ekki varðveitt heilsu mína og lífsgleði nema að ég verji að minnstakosti 4 klukkustundum á dag og oft það meira í það að rölta skóana og yfir hæðir og akra algjörlega laus við öll veraldleg skyldustörf. Og það nefnilega það að ganga kostar yfirleitt ekki neitt og á meðan eru við yfirleitt okkar eigin herrar. Við njótum lífsgæða og tökum okkur tíma fyrir okkur sjálf og athafnir okkar. Við fáum tíma til að vera ein með okkar eigin hugsunum, ein með því sem við skynjum. Það að labba var fyrir Thoreau engin tímaeðsla eða tap á peningum, alls ekki. Öllu heldur sparaða vinnu sem hann hefði þurft að inna hendi til að borga fyrir far eða fjárfesta í öðrum ferðamáta sem núna í dag geta kosta miljónir. Hann skrifar, ef þú vilt eiga mjög stórt hús með glansandi hurðahúna, þá verður að vinna hörðum höndum og gleyma í mörg ár hvernig veðrið og hvernig himinin á litin. En sumir búa svo vel að ganga eða göngutúrar eru partur af áhugamáli þeirra eða partur af nauðsynlegri aðgerð til að fylgjast með og kortleggja. Göngutúrar eru partur af leik og störfum. Og þá ekki bara að tala við rithöfund og heimspekinga. Ég fekk aðeins að ræða við fastagest þáttana, Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðing og fugla áhugamann akkurat þetta. Hann bendir á að það að hafa áhuga á gróðri og fuglum snýst í raun að ganga og leita, uppgöta og skoða og finna. Við söfnum grælinga, fræsöfnun, myndatökur og fleira getur hins vegar hinn áhugasami garðyrkjumaður eða fuglaskoðari komið sér af og til í vandræði.
1: Jú, í minni vinnu að þá náttúrulega hann slá mikið gengið bæði bara í gróðrastöðinni og í skóginum og getur verið hlutað eftirliti og þess áttar. Nú á haustin að þá náttúrulega sérstaklega var gott fræjár eins og í ár, það stefnir í gott fræjár og þá náttúrulega þarf að ganga skóginn og aðra skóa og leita uppi góð móðutré sem gefa gott fræ. Þannig að það svona felst í því ákveðin ganga. Það getur líka falist í því að ganga hverfi bæjarins því að það líka mikið af góðum að fallegum trjám og runnum í bara heimiliskorðum og almenningskorðum og það langbest að gera þetta á göngu því þá sér maður mest og uppgöt var mest og svo þetta þegar maður búin að finna eitthvað þá og fer maður þangað aftur og aftur.
0: Jafnvel inn í einhverja heimiliskarða eða kannastu við það?
1: Já, ég hef nú bankað upp á og spurt leyfi til að tína en stundum náttúrulega eru greinarnar slúta og vaksa langt út fyrir garðveggina og þá bara teima þessi í það og kannski tekur einhverja myndir í leiðinni eftir fallið eintök til að nota kannski á heimasíðuna eða í einhverja auglýsingaskyni eitthvað slíkt. Þannig að ganga bara svona hluti af einhvern veginn starfinu að þessu marki.
0: Já, til þekkingasköpunar og svona kortlagningar á ástandi og...
1: Já, var líka bara góð hreyfing í leiðinni, sko, þannig að þetta svona, maður getur tvinnað þetta saman og einhvern veginn hefur þetta alltaf verið svo eðlitt fyrir mér að ganga og maður ég að byrja að líta eftir fuglum í leiðinni því að það eru nú oft fuglar í trjánum það sem maður kannski að tína því að það eru kannski ber eins og reyniber eða eitthvað slíkt og það getur verið fuglar þarna í harði samkeppni við hérna frætínslumanninn aldeninn og fræin.
0: Það minnum á einhverja sögu hérna vina okkar sem eru mitt garðyrkjufræðingur. Hann hefur stundu lendi í smá vandræðum þegar hann einmitt í fuglaskoðun eða frætínslu í hverfum.
1: jú, það er alveg rétt, sko. Já, ég hef heyrt nokkra slíkar sögur, sko. Hann Hannes vinnur minni mikill áhugamaður fugla og líka mikill áhugamaður gróður og fer helst ekki út úr húsi nema með sjónauka og það er stundum þannig að sjálfgæðir fuglar sjást bara í görðum inn í þéttbýli. Ég meina, ýmsir spörfuglar, þeir sækja í garð og sækja í gróður, þannig að það er kannski helst að finna þá þar og þannig að stundum getur fólk með þennan áhuga að verið með sjónhauka inn í hverfum og jafnvel seilst inn í garða og það getur náttúrulega valdið miskilingi því að fólk er náttúrulega með nágranna við öslu og fylgist með, þannig að það er alveg þekkt að jafnvel lögreglan hafi komið og hérna skipt sér af fólki.
0: Hefur þú ekkert maður lent
1: í
0: því?
1: Já, ég hef lent í þessu minnstakosti tvisvar að lögreglan hefur komið vantarlega eftir að ábendingar. Annars skipti var í Hellisgerði, þá var ég nú bara síðsumars að klippa græðlinga með leyfi garðyrkjustjórans í Hafnarfirði, safna græðlingum að skriðmispli. Það var þarna, var hópur af mönnum að drekka, það var bara líklega bara helgi, sko, ég held að löggan væri koma að skipta sér eitthvað af þessum mönnum sem sátu þarna sumbli, en hún fór beint í mín, spurði með nafni og hvað ég var að gera og þess og þar, og ég útskýrði það. Og ég náttúrulega passa að ganga vel og að sjáist ekki til að tína eða klippa svona. Hitt skipti var í Laugardalnum í Reykjavík, þá var ég beðin að vera með erindi ræktun birkis, kynbætur og þess áttar, en ég fór í Laugardalinn einn haustdag, mjög fallan haustdag og var að ljósmynda og skoða birkibæði þarna í Laugardalnum á opnum svæðum og líka svona fallið tré í lóðum þarna í kring og ég hafði tekið eftir því að bíll hafði ekið lötur hægt fram hjá mér og greinilega ljósmyndað mig þannig þá allt í fattaði ég uppgötaði ég að ég var farin að vekja einhver athygli og tortryggni svo þegar ég svona að bara já, deginum að ljúka og ég að ganga að mínum bíl þannig lögadalunum þá kemur lögreglun og spyr mig eitthvað hvað ég sé að gera og hérna og ég bara útskýri það ég var undirbúið erindi og var að safna myndum af trjágróðri og eitthvað slíkt Þannig að, já, ég þekki þetta vel sjálfur, sko.
0: Já, mættir einhverjum skilningi af því að þú væri nú bara undirbúið erindi?
1: Já, ég man ekki betur, ég man ekki hvort ég sýndi viðkomandi einhverja myndir eða eitthvað slíkt, sko. Þetta nú kannski svona áhugamál sem ekki allir skilja en margir og hérna, jú, ég skil alveg að þetta geti valdið tortryggni og það að gera bara útskýra hvað maður að gera og ég stundu veltið fyrir mér hvort það eru myndir af mér eða kollegum mínum jafnvel að ganga á samfélagsmiðlum sko.
0: Hver er þetta?
1: Já, hver er þetta og hvað hann að hnýsast hérna og það þá gott kannski að það einhver sem kannast við mann og geta bent á
0: Það sést garð ekki fræ
1: Já, þetta bara steinar í þöll að tína fræ eða eldast í fugla sko.
0: En til að skilja enn betur hvað göngutúrar gera fyrir okkur fekk ég til mig nokkra sérfræðinga. Við ræddum aðeins saman það sem fram hefur komið og fleira til.

0: Við erum hér nokkur samankomin úr ólíkum áttum en eigum það öll sameiginlegt að hafa mikið álit á göngutúrum. Hér eru samankomin Jón Ásgeir Kalmansson, lektor við Menntavísindasvið HÍ. Megin viðfangsefni hans í kennslu hafa undanfarin ár verið siðfræði náttúrunar, siðfræði loftslagsbreytinga og heimspeki merkingar og tilgangs. Hann hefur meðal annars fjallað þemu á borð við undrun, siðfræði hjartans, listina að spyrja, tengsl tómstundar og menntunar og barnæskuna sem þroskahugsjón. Megin áhugamálin, auk stóru spurningana í lífinu, eru þessar mundir undursamlega nýja barnabarni til hamingju og smíði fuglahúsa. Velkomin Jón.
1: Takk.
0: Og hér er líka Rósa Bjarnadóttir, grunnskólakennari og bókasafns- og upplýsingafræðingur. Rósa fædd á Akureyri og hefur búið í Reykjavík síðan 2013. Rósa átti einu sinni hund sem þurfti sína daglegu göngutúra en hann kvaddi árið 2019 og við það myndaðist tómarúm hjá Rósu. Það var síðan í COVID sem hún fekk nóg af innveru og innilokun og fór út í göngutúr og nú svo komið að hún hefur gengið daglega síðan yfirleitt 4 kilometra á dag og hefur hún nú gengið samfellt í 2124 daga og ekki misst úr einn dag. Velkomin Rósa.
2: Takk kærlega.
0: Gunndís Ýr Finnbogadóttir er hér líka, hún myndlistakona og dósent við listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Hún einnig doktorsnemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, þar sem hún skoðar tengsl í umhverfinu. Með annars hvernig það að dvelja í náttúrun og hreyfa sig í landslagi getur haft áhrif á hugsun og skynjun. Hún beinir sjónum að gróðri, stað og fjölbreyttum tengslum við meira enn mennst umhverfi í gegnum listrannar athafnir og hugsun. Velkomin Gunndís.
2: Takk.
0: Það að ganga eða labba ganga milli staða eða fara innfallega í göngutúr er nokkuð svona einföld hreyfing sem endurtekin og taktbundin en vegna þessara hreyfingar og ekki síst tímans sem við gefum okkur í hana aukum við hreysti, kynnumst umhverfi okkar og öðrumst líka tímabundið frelsi frá vinnu og hversdagslegu streiti. Við löbbum borgum ekkert fyrir það og eigum tíma með okkur sjálfum eða förunaut okkar, stöldrum við, skoðum, finnum vindin leika andlitið eða hversu ferskt loftið . Ég held að margt sem við spjöllum hér í dag með einni yfirfæra til dæmis bara á hjólreiðar eða jafnvel hestamennsku, það er hægt að hafa það í huga. En það eitthvað við þennan samgöngumáta að labba sem heillar og hefur gert lengi. Nefna má til dæmis franska heimspekingin Rousseau sem hélt mikið upp á göngutúra og sagði mér líkar að ganga á mínum hraða og stoppa þegar mér sýnist svo. Hann tók það einnig fram að hann nýti þess að ganga mun meir en að ferðast með hestvögnum. En við langar að byrja á þér, Rósa. Þú hefur gengið daglega cirka 4 kilometra á dag. Sko, ég held að þessi 2125 dagar núna með deginum sem sagt í gær.
2: Rétt.
0: Og ekki mist út dag. Ég man að ég hitti þeim mitt í COVID þegar þú varst að labba. Og hérna, og þú hefur bara labbað síðan og ég tók þetta saman. Þú ert búin að labba cirka 8500 kilometra. Getur það verið?
2: Þær eru fleiri vegna þess að suma daga fer ég 12 mikið lengra.
0: Já, sko, ef þú gengir meir en 8500 kilometra, þá ef þú myndir labba sér í beinni loftlínu frá Reykjavík, að þá ert þú núna stödd í Tokyo, í Japan.
2: Já.
0: Velkomin, þangað. en það er dágóðu spottið þaðan til Ástralíu. Þú þarft að bæta við alveg einhverjum 2 árum í viðbúti á göngutúrum held ég til að komast til Sydney. Nei. En þetta er ótrúlegt og hvað hérna, mér langar svona aðeins að heyra hvernig svona þeir líður með það að hafa náðið svo afreki að fara út á hverjum degi að labba. Hvað það hefur svona gefið þér?
2: Það hefur náttúrulega gefið mér, ég lít á þetta sem lífsgæði og bætt lífsgæði. Og líkamlega og ekki síður, andlega. Og það sem mér finnst kannski merkilegast við þetta að í tæp 6 ár, að þá hef ég komist upp með það, að hafa ekki orðið lasin, það er ekkert sem að hefur stoppað þannig að ég hef ekki komist út í mína göngu. Þannig að það finnst mér eiginlega svona merkilegast við þetta.
0: Uh-huh.
2: Og hérna...
0: Það svona ákveð gæða merki að þetta sé greinilega gott fyrir heilsuna.
2: Ég lít á það þannig.
0: Já, já. Það hlýtur að vera.
2: Þessar reynslu minni.
0: Já. En þegar þú ert svona að labba líka þér að ganga og bara á þínum hraða eða og leifur þér að stoppa til þess að sko í kringum mig?
2: Já, ég geri það og ég er svotan einfari í eðli mínu. Mér finnst ágætt að vera ein.
0: Já.
2: En það líka óðalega gaman ef einhverju vilja slást í börnum mér, sko.
0: Já.
2: En hérna, ég noti þetta líka svolítið svona sem núvitund. Þannig að
0: Já.
2: Og þá fer maður á sínu hraða og já.
0: Einmitt. Ég sé nefnilega því að ég fylgist með þér á Facebook og stundum póstar einn mynd þar sem fram kemur svolítið svona hvar þú hefur verið að labba og hvað þú fórst langt.
2: Já.
0: Og maður sér oft einhver listaverkin á myndunum, fallið tré, fallið svæði, þannig að þú lítur að vera farin að þekkja Reykjavík ótrúlega vel.
2: Já og ég náttúrulega... Ég farin að þekkja mitt nærumhverfi dalti vel.
0: Já.
2: Því þetta náttúrulega ég stunda það sem ég kalla borgargöngur.
0: Já.
2: Og hérna, og ég farin að þekkja langholtsveginn töluvert vel.
0: Já.
2: Því hann í mínu næsta umhverfi.
0: Uh-huh.
2: Og hérna, og eftir sem á hefur liðu, fyrst var þetta bara að fá hreyfinguna og fara út. Svo fór ég, og af því að ég tókn upp á því að þriðja degi að taka selfie, þess að mynda mér í gönguferðinni sem ég byrti og hérna og það þróast í það að ég alltaf að leita að einhverju nýju sjónarhotni einhverju öðruvísi sko til þess að sé ekki alltaf það sama
0: fá nýja mynd sína einhverja nýja mynd
2: þannig að ég fann að sko horfa töluvert öðruvísi í kringum mig
0: já.
2: Og hérna svona, og ég fann að reyna núna þá ég fann að tengið að svona hafa eitt, tvö, þrjú orð með þessu ekkert mikið meira en það
0: einmitt
2: Sannsett,
0: akkurat
2: og tengja það þá við myndefnið einhvern veginn
0: já
2: eða mínar hugreiningar í
0: já, í þessum göngutúr en nú sko þú fer greinlega út að gangi öllum veðrum
2: já.
0: Það ekkert sem að stoppa þig þú fer bara þarna yfirleitt seinni partinn út að ganga hefur einhver tíman komið dagur sem að þeir hefur fundist þetta að vera eiginlega óyfirstíganlegt verkefni að fara út í veðrið í klukkutíma
2: ekki veðurfarslega
0: nei. Það er þá bara verið
2: við hérna á Íslandi við eigum fatnað í öll veður Og svo náttúrulega eins og hérna í borginni, það aldrei það.
0: Mm-hmm.
2: Allan ekki hef ekki lent í.
0: Nei, einmitt. En þú lítur að hafa einmitt farandi út og upplifa allt þetta veður og svona. Að það lítur líka muna oft eftir svona atburðum eins og til dæmis hérna, við erum mjög minnistætt, ég var einmitt að vinna útivinnu í október fyrir ári síðan þegar það gerði hennan mikla snjó. Bara einn daginn þá bara snjóa ég veit ekki hvað metir eða eitthvað að snjóru yfir öllu og ég get alltaf sagt já, var einna, í lok október maður man svo já. Vel svona atburði tengir þú við það?
2: Ég tengi algjörlega við það
0: já.
2: Og þessi dagur sem þú nefnir að hann mjög minnistæður ég hef bara og ég held að við getum verið sammála það hérna maður hefur bara aldrei lent í aður eins hérna í borginni
0: Nei. Og svo sér þú náttúrulega umferðina allir Jú. Fastir
2: já En, já, þetta var mjög sérkennilegt.
0: Já, akkurat. Gundís, við kannski langar aðeins að heyra í þér að því að í kynningunni kom fram með mitt að þú hefur eitthvað verið að samtvinna svona það að fara út jafnvel í göngutúra og þá fær maður kannski einhver svona svör eða einhverja upplýsingar. Geturðu sagt okkur kannski aðeins meira frá þessu og jafnvel kannski út frá því sem að Rósa og Steinar hafa... Tínt til, fannstu einhver svona þrá þar sem að myndi þig á rannsóknir þínar?
1: Já, alveg og ég meina ég geng í margvíslegum tilgangi og hérna eins og tengdi vel við það sem Steinar sagði að hérna það er alls konar verkefni sem að eru best ynd af hendi á hreyfingu og hérna ég geng og hérna sinni mínu rannsóknum og svo kenn ég göngunámskeið og semst reyna að kenna sem mest á hreyfingu. En Tim Ingold, hann hefur einmitt mannfræðingur, hann hefur einmitt talað það að hérna að það sé afar erfitt að kynnast heiminum frá einum punkti. Mm-hmm. Að hreyfingin einhvern veginn, hún verður að við þurfum að færa okkur.
2: Mm-hmm.
1: Og breyta sjónarhornum okkar þannig svona kynnust við heiminum betur.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það var svona eitt og svo líka bara eins og það sem að hérna Rósa var að tala þá datt mér í hug svona bara hugsun, hvernig hreyfing getur breytt hugsun og ég held að takturinn hafi voða mikið með það að gera.
2: Mm-hmm.
1: Að við erum alltaf í einhver svona takti að labba.
2: Mm-hmm.
1: Og ég var bara að hugsa þegar ég labbaði hingað að hérna ég fer oft í svona bara endurtekningu á hugsun, svona eins og mm-hmm. möndru
2: mm-hmm.
1: og þá kemur eitthvað svona velliðan
2: mm-hmm. með þessum takti
1: með þessum
2: sem
1: takti.
2: Er endurtekin og stöðugur
1: já en líka eins og hérna Rebecca Solnit talar að takturinn lætur okkur einhvern veginn hugsa á svo líkamlegan hátt Við förum eitthvað neðan að finna fyrir því að hugsunin í öllum líkamanum.
2: Já.
1: Ekki bara þessu hefðbunna eins og við erum alltaf að hugsa bara, oh, hérna.
2: Já.
1: Eitthvað svona vitsmunalega.
2: Já.
1: Þannig að...
2: Einmitt.
1: Það kom líka upp í hugan.
2: Já, og ég held að Jón Ásgeir segja algjörlega maðurinn til að beina kastljósna núna. Og ég líka, sko, þegar ég hérna hugsa til þín, þannig alltaf fór ég að hugsa alla heimspekingana. Og ég var að hugsa Henry Thoreau sem var mikill talsmaður þess að ganga og vera í náttúrunni og hann náttúrulega líka bara ákveða að búa út í skógi og hann leit á göngu sem leit til að hrista af sér skildur og hömlur samfélagsins og leit til að stimpla sig svona frá hinu hversdagslega amstri og mér finnst svolítið eins og þessi hugmynd komi víðar fyrir heimspekisögunni að það að ganga sig einhverju leiti svolítið svona einhvers konar svona frí frá hverstaslegu amstri eða frá vinnu, rými til að hugsa, rými til að uppkvöta og hérna og þurró, gagnrýnir samfélag sem of upptekið að vinnu eignum peningum og hagkvæmni og hérna og að fólk verði þá fjarlægt sjálfu sér og náttúrunni þetta ekki svolítið rétt hjá mér? Var þau rósvolítið ekki á þessu buxunum og fleiri heimspekingar?
3: Jú, þetta er alveg rétt og hérna maður verður nú að gjaldi eila þegar maður ber sér sama við svona menni svo Þór Ósko því að hann sagði að það væri lágmark að ganga 4 tíma á dag, sko. Þá fyrst svona færi að verða eitthvað fútt í þessu, sko.
2: Já.
3: Og ég held svona, já, sko, Hann sagði nú líka sko að maður ætti að ganga eins og kameldýr af því að það væri sagt að kameldýri væri einu dýri sem geti gengið leið og það jótrar. Og ég held að það er svona þessi pæling það að ganga svona hugleiðandi athöfn. Það er svona... Já, bæði við náttúrulega, við göngum skynfæri okkar vakandi, opin, við sjáum og heyrum og hérna finnum bragð og lykt og hérna og snertum sko. Þannig að gangan alveg tilvalin og fátt betra heldur en að ganga út í náttúrunni bara til að virkja þetta allt saman, þessi apparödd. Og svo náttúrulega svona, já, þessi hugleðandi þáttur sem ég tengi nú svona við, já, þú nefndir hérna orðin indis auka áðan, sko, það er svona að njóta, sko, og einhvern veginn að taka inn alla hluti og meta þá einhvern veginn að verðleikum, sko, eins og hægt sko, einhvern veginn að staldra við og hérna, og veita hlutunum athygli og allt þetta. Þetta er auðvitað líka hluti af göngunni. Þannig að gangan þá svona mjög svona eiginlega andlega athöfn, getum við sagt.
2: Mm-hmm.
3: En það verður náttúrulega að segjast að svona í nútímanu þá og þegar maður kannski gengur bara kannski hálftíma, klukktíma á dag

0: ekki í dag.
1: Nei.
0: Það kannski verið aðeins einfaldara fyrr á tímum þegar annar faramóti var ekki í boði, sko, en hann Rousseau kvarta nú í því að þurfa að fara í hestvagn, hann hafði freka vilja að labba, en...
1: Já, þú nefndir líka hjólreiðar og hérna og slíkt, sko, ég held eins fínar og hjólreiðarnar eru og ég stundum stíga á hjólhestin, sko, en það samt meiri hraði, sko, einhvern veginn, gangan einhvern veginn meira hugleiðandi, held ég, heldur en... flestir aðrir samgöngum átar.
2: En svo kannski líka hún er þannig að við tökum frekar eftir svona hinu smáa og hinu hæga í kringum okkur heldur en á hjóli, myndi ég segja. Og við kannski tökum frekar eftir bara skordýrum eða plöntum og breytingum. Svona minni breytingum.
3: Já, ég get ekki undir það að ég senst ég svo mikið sjá eitthvað öðruvísi, eitthvað nýtt og það bara ekki tverju smáatriði.
0: Bara fyrstu haustlitinir eða eitthvað svoleiðis.
3: Já. Það, og svo ég verið að hugsa nú undarfærum, allt í einu komnir haustlitir.
0: Akkurat.
3: Við erum bara að stoppa við og svo, þetta var ekki svona gær.
0: Já. Ekkert búið að breytast sinni í gær. Akkurat. Þegar þú ferð að ganga, Rósa, ertu stundum með ákveðin áfangastæði í huga eða ertu meira svona að reyka og leifa þér bara að ráfa eitthvert og sjá hvað gerist?
3: Stundum á í ákveðin erindi og þá það ákveðin áfangastæður. En yfirleitt að þá bara kem ég mér út og svo bara röldi ég áfram og það hérna stundum sko eftir allan hennar tíma þá getur ennþá stundum sömu dagar sem eru svona neins ekki en það eru yfirleitt alltaf bestu göngutúrarnir
0: þú hefur aldrei séð eftir því að þú hefur aldrei séð eftir því að fara í göngutúr
3: nei, aldrei það, bara, já og þá er það og ég hugsa með mér sko það eru mitt göngutúrarni sem ég virkilega þurft á að halda
0: já, nokkanlega
3: og svona já, stefnuleysi er kannski svolítið einkennandi fyrir mínu göngutúra
0: já, en ég held einmitt að það var þannig sem minn garð áhugi vaknaði það var í göngutúr og það var einmitt í COVID þegar þú byrjar að ganga Rósa svipa leiti að þá sá ég einmitt var ég að ráfa og einmitt þetta liti og núna planta sem heitir útlagi að blómstra, hún ennþá bara alveg flott, þetta svona hárstöngur með fullt af gulum blómum heitir svo skemmtilega nafni útlagi og ég hérna sá hana og ég var svo hissa að sjá þetta hann háa stöngur með mörgum blómum og mér fannst þetta svo áhugaverð planta með þessu svona eins og það væri eitthvað utan úr geimnum og hlýt að vera eitthvað merkilegt þannig ég tók einmitt mynd maður lendur stundum í því að maður er að taka mynd inn í garða og hérna og svo kom ég heim og ég fann út úr því að þetta væri planta sem héti útlagi og þá stóð bara algeng garðplanta á Íslandi og þá hugsaði ég mitt hvernig ósköpunum er ég búin að vera að lifa á Íslandi hérna í meirum 40 ár Og ég hef bara aldrei tekið eftir einhverju meters hárri, skær, gulri plöntu sem rosalega ábyrjandi og hefur verið að þróast í miljónur ára einmitt til að vera ábyrjandi sem algeng. Og ég að upplifa það bara sem eitthvað svona, eitthvað utan úr geimnum. Þetta var svo fjarlægt mér. Og þá fattaði ég þyrfti svona í mínum göngutúrum sko. Kannski eftir bara að vera lengri þannig að maður náu þessum hugsunum út úr austnum og getur byrjað að skynja umhverfi. En þarna náði ég greinlega að skynja eitthvað sem að kveikti á síðan bara einhverjum nýjum kafla í mínu lífi í rauninni.
1: Ég held að þetta sé einmitt það sem að gangan opnar fyrir, sko, að það er náttúrulega heimurinn er alveg óendanlega flókin og margbreytilegur, sko. Þannig að vissuleitt er alveg eðlilegt að maður Ég meina, maður tekur ofta ekkit eftir því sem bent fyrir framan eða á manni, sko, það er bara þannig. Og hérna, þannig að, en gangan svona hjálpar manni að taka eftir og hægja á sér, sko. Og það var nú annar heimsbyggingur Aristóteles sem sagði að heimsbyggingar, það væri þeim ekki samenda að ganga hratt. hérna, heimsbyggingar ganga hægt og það náttúrulega, við ættum náttúrulega að taka það til okkar og hérna, ég held að maður gangi oft

0: allt og hratt og sé að flýta sér ekkert.
1: En ég held líka eins og þú segir, þú veist, það svo margt í heiminum sem getur verið að taka eftir.
0: Já.
1: Og einmitt, þegar ég labbaði hingað núna, þá hugsaði ég bara, hvað ég að eila, hverju ég að ganga framhjá þetta? Og mér finnst það mjög spennandi eins og bara í kennslu, þegar ég fer út með nemendum og við erum að ganga einhverstaðar, að hérna, að hafa svona breytt svið, miklu breyðara heldur en kannski inn í kennslustofu, eða það allan augljósara. Og þegar ég labbaði hingað, þá bara, þú veist, rakst ég á náttúrulega borgarskipulag, arkitektúr, sorphirðu, umferð, þú veist, veður og síðast en ekki síst náttúrulega ótal plöntur og tré og það svo margt sem að getur verið að fókusa á, þannig að
0: Já, fyrir auðvitað, allt,
1: auðvitað sér maður aldrei allt.
0: Allt fólkið, ég meina.
1: Allt fólkið og
0: Það náttúrulega alveg furðulegt þetta fólk.
2: Já. Það einmitt, þetta tekur okkur svolítið frá þau ró í skóginum sem að vildi bara vera svolítið einn að dúla sér hann í skóginum til hennar hérna Jane Jacobs, heitir það ekki, Jane Jacobs, sem að var bandarísk-kanadískur rithöfundur og svona borgarskipulagsgagnrýnandi og hún einmitt hafði svona mikil áhrif á hugmyndur umhvernig borgir ætti að vera hannaðir og lagði áherslu á göngu vænt borgar umhverfi þar sem fólk notar götunar og skapar sko með notkuninni öryggi og samfélag þar sem fólk að hittast eða rekast á eða bara sjá hvort annað þótt að sé ekki nefnir þetta augnablik jafnvel daglega og svo hugsa maður hvar ætli hann sé þetta, hann ekki hérna núna þótt maður veit ekki einu sinni hvað þessi einstaklingur heitir en hún talar að hérna að þessi svona partur á því upplifa borgina og hérna og þetta sé líka svona ákveð óformlegt eftirlit fólk sér hvað að gerast og þannig skapar ganga líka félagsleg tengsl og það eigur svona líkunar á að fólk stoppi og spjalli og fylgist með mannlífinu þannig að gatan verður þannig ekki bara leið frá A til B heldur eitthvað svona félagslegt rými og þá fer maður að hugsa mitt hvort að sko hvað gangstéttinnar eru nú mikilvægar og líka þessi grænu svæði sem við höfum bæði sem svona tilbreyting en líka þá sem einhver staður sem gott þá að verði á vegi manns í göngutúrnum og maður fær tilbreytinguna og fær að sjá þar aðeins öðruvísi hluti, öðruvísi tré, öðruvísi mannlíf.
3: Ég einmitt má gripa
2: Já.
3: Að hérna, ég tel mig hefna að búa í Sundahverfinni Reykjavík, það sem gróið hverfi, ég nálægt svo mörgum grænum svæðum og þetta finn ég að hefur gefið mér mjög mikið. Fyrir utan það að uppáhalds litur minnin og græn en hérna þá líður mér óbóðslega vel í grænu umhverfi og í grænum skóum ég bjó en tíma að hola mig Hjaltadal þar var skóur og ég stend með að því að ég sakna þess að geta ekki farið upp í þann skó í gönguferðir þannig að mér finnst mikilvægt í borginni að komast í grænt svæði
1: að ég gegnum kennslun á að ganga með fólki í bara, bæði kennslu og námskeiðum
2: þannig
1: að vera með svona stutta gönguviðburði í grasakarinnum að þá finnst mér ég læra svo ótrúlega mikið það að við göngur gera svo ólíka hluti fyrir okkur
2: Já, fyrir ólíkt fólk
1: Já,
2: já. Hvernig þá?
1: Þú veist, sumir vilja bara fókusera þú veist, á hugsunna aðrir eru bara alltaf að sjá eitthvað nýtt það er ekki eitthvað neginn eitthvað afmarkað eða eitt sem að er að gerast og sumir,
2: já og sumir finnst þetta gott að ekki verið til að tala líka fara út að labba saman og tala eiga.
1: Fyrir sumir getur þetta verið bara pólitísk afstaða að bara ég ætla að ganga að því að ég bara ég að gera eitthvað en ég ekki kannski endilega framlega neitt eða ég bara ég ætla að fara hægt á milli staða þegar allt vill fara rætt og
0: ég meiti, já það er náttúrulega þessi við göngum líka í mismunandi tilgangi og hérna já, og stundum göngum við einu stundum með öðrum í samræðum kannski, þannig að það alveg rétt, það svona en það kannski annað líka vandi gönguna sem ég myndi svona staldra við, það bara hvað þetta er ríkur þáttur af okkar svona menningu og sögu sko og bara til dæmis svona já svo ég tæki bara dæmi hérna hellislíking Platón sem svona grundvallar saga um hvað menntun sem er kennt við í skólum að þetta náttúrulega saga göngu uppgöngu og svo höfum við til og með Dante hérna ferðalag hans í gegnum víti og hreinsuna fjallið og hérna og svo áfram sko það er göngu það er saga göngu þannig að gangan hérna þetta ofsalega stór hlut af okkar svona menningu myndi ég segja og auðvitað það líka af því bara gangan var hér fyrir nútímann bara hérna það sem fólk gerði og fólk tekti og gat skilið þess vegna mjög vel sko.
3: Það gekk á milli bæja.
0: Það gekk á milli bæja og
2: já, eru flakkarar og eitthvað já. Svona. Og,
0: já. Þannig að sögur göngur bara virkuðu vel út af þessu þar.
2: Já. Já, það sko að væri gaman að skoða mitt göngutúrun á Íslandi, sko hvernig Íslendingar fóru á milli fyrir á tímum og örugglega mikið gengið, miklu meira en mann grunar. Og svo það líka þetta sko í hérna bókmyndunum og heimspekinni þá erum við víða fá þennan göngutúr sem sko þetta ferðalag sem maður fer í og maður leggur eitthvað á sig og maður læri eitthvað nýtt og þegar maður kemur tilbaka að það maður aðeins breyttur maður eða eitthvað hefur breyst.
0: Já, það svona þetta, þessi pílagrímsganga og fólk nú að fara í pílagrímsgöngur en nú það eiginlega tíska núna að hérna þetta var, já, þetta var hluti bara af andlegu lífi fólks að fara í slíkar göngur.

Já, einhverstaðar þarna við götuna er undarlegur maður með myndavél. Einhverstaðar í garðunum er einhver að fara í gegnum runna inn og út. Kannski er hann með kíki af því að hann í fuglaskoðun. Og sumir að stytta sér leið af því að þeir kunna það og hafa þekkinguna til þess. Einhverir fara út að safna fræjum akkurat núna. Sumir eru í daglega göngutúrnum sínum eins og Rósa sem akkurat núna að labba austur úr Tókíó og stefna út á Kyrrahaf. Hvað verður á vegi hennar þar? Skildi hún komast til vesturstrandar Bandaríkjanna? Og svo eru enn aðrir bara að drífa sig á milli staða með hennum ókeypis farar skjóta á tveimur jafn fljótum. Allt frítt og í boði þróunarsögunar sem gaf okkur þessa löngu leggi, miklu vöðva og sterku bein til að ferja höfuð og hendur á milli staða til framkvæmda. Í næsta þætti höldum við áfram með göngutúrana og þá langar mig til að fara í smá göngu álfabyggðir í Hafnarfirði þegar við leitum eftir yfir náttúrunni í náttúrunni. En þanga til næst megi allt ganga ykkur í hæginn og förum út að leika. Sæl að sinni.

0: Sænska söngkonan Barbro Hörberg söng með ökon sennst líka fyrr grönt sem útleggst á íslensku með augum næmu fyrir grænu lag eftir Nils Hansen en textin eftir söngkonuna. Lagið kom upprunlega út á samnefndri plötu árið 1973.
1: En það það náttúrulega þannig að það ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átti að hirða af götunni og svo áttu þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þessum voru fangarnir voru ekki kallaðar fangar, þau voru kallaðar þrælar.
2: Meðal annars kafað í sögur Íslendinga sem enduði í þrælakistum Kaupmannahafnar á 18. og 19. öld. Meiri hlutinn snýri aldrei heim, enda aðbúnaðurinn skelfilegur.
1: En það hins vegar dæmið það að það menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara er viku eða tvær þegar að vera að leita stæði fyrir það, plossi. Þannig að dæmi menn sem gleymdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
2: Hlusta á Betrun á spilararúf, hlaðvartsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

0: Hljóðritum frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukkan 16. Á efnisskrá er Hortríó Jóhannes Abrams, aukverk eftir Jón Nordal, Franz Júbert og fleiri, Rás 1. Ekki kaupa bara ljós, kauptu rétta lýsingu, paff grens og svegi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Jóla, jóla, útsöluveisla alla helgina, jólagarðurinn. Vönduð íslenskönnun á samkeppnishæfu verði, brúnásinn réttingar. Nýjar, fallegar haustvörur, síð bútik skeifunni. Útsölumarkaðu sportís, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ábyrgð á því að kjarasamningar haldi liggur hjá viðsemjendum, segir Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra. Ríkisstjórnin reyni þó að liðka fyrir og verða frekari aðgerðir mögulega kynntar á næstunni.
2: Já, það eru þetta í sjálfu sér ekki hlutverk ríkisstjórnarinnar. Þetta eru samningar milli aðila vinnumarkaðarins en við höfum lýst yfir að við séum tilbúin að liðka fyrir því með öllum þeim ráðum sem við höfum að þó teknu tilliti til þess að það er einurð afstaða ríkisstjórnarinnar að hallalaus fjárlög sú forsenda verði að halda og við munum halda okkur við hana.
1: Fjármálaráðherra segir að ekki hafi verið tekin ákvörðunum að hætta við að hækka kílómetragjald 15,9% áramót. Yrði það gert þá þyrfti eitthvað annað að koma á móti. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins telur ekki nóg að halda aftur af hækkun krónutölugjalda og verðskráa ef kílómetragjaldið hækkaði miklu meira. Stjórnvöld verði að ganga á undan með góðu fordæmi og sína að þau ætla að taka þátt í því að ná niður verðbólgu og vöxtum.
3: Mitt mat það að það verður ekki gert ef það einn þáttur í gjaldskrá hækkunum ríkisins sem að kveður á alltaf 16% hækkun. Það alls ekki það sem að við þurfum. Við þurfum að vera með eina tölu sem að kveður á 2,5% hækkun yfir línuna og það má enginn skjóta sér undan ábyrð þar.
1: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Tímamet var slegið þegar fjórir geimfarar komu að alþjóðlegu geimstöðinni í nótt með fari SpaceX.
4: Áhöfn á vegum bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA hefur aldrei verið fljótari að stöðinni. Því ferðin þangað tók aðeins tæpar 8 klukkustundir. Staðsetning stöðvarinnar á sporbaug einfaldaði málið. Þetta 13. Áhöfnin sem fer með Dragonfly SpaceX að geimstöðinni.
5: Ignition and liftoff. Go Falcon, go Dragon and go Crew 13.
4: Leiðangur stjórinn Jessica Watkins sagði 13 happatölu. Hún fyrsta svarta konan til að leiða geimferð. Hún var hluti áhafnar sem dvaldi í geimstöðinni fyrir 4 árum. Hinir 3 eru allir nýgræðingar í geimferðum, bandaríkjamaðurinn Luke Delaney, rússinn Sergei Teterjatnikov og kanadamaðurinn Joshua Kotrick.
1: Markus Þóraldsson sagði frá. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 3, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestri er lokið.
6: Næst á dagskrá á föstudegi er Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.

0: Góðir hlustendur, Glóbalía dagsins hófst á þjóðlagi frá Benín, landi í Vestur-Afríku. Það heitir Sengun Me og var hljóðritað af Charles Duvel, tónskaldi og tónlistarfræðingi árið 1963 í borginni Savalú. Þessi upptaka nú komin út í geim, yfir 20 miljardar kílómetra frá sólinni, því hún meðal tóndæma á tveimur grammofónplötum borð í Voyager 1 og öðrum, geimflaugum NASA sem var skotið á loft 1977. Á plötunum eru fjölbreytt dæmi jarðneska tónlist ásamt kveðjum á 55 tungumálum og kvalasöng. Sengun Me, lagið sem við heyrðum hér, flutt af tónlistarfólki sem tilheyrir Mahi þjóðinni. Í tónlist þess heyrast gjarnan graskers trumbur sem leikið á yfirborði vass. Höldum okkur á svipuðum slóðum stund. Heyrum danstónlist frá Kamerún og Nígeríu.
1: Brrr, Mangú!

Hljómsveitin The Funkees frá Nígeríu flutti frumsamið lag Dancing Time. The Funkees var stofnuð seint á 7. áratug síðustu aldar og flutti til Lunduna 1973 þar sem vinsældir hennar jukust hratt. Á undan heyrðum við tónlist bakaþjóðarinnar við Búmadansinn svo kallaðan. Bakaþjóðin býr í frumskógum Kameruns og samkvæmt tónlistarhefðum þeirra það kvenfólkið sem syngur og karlmenn sem dansa. Hljóðritunin var gerð á 8. áratugnum. Förum nú frá Vestur-Afríku til austurhluta heimsálfunar og heyrum hvers konar tónlist Eþíópía, Sómalía og Egyptaland hafa upp á að bjóða.

Við heyrðum úrval laga frá austurhluta Afríku. Fyrst heimsóttum við Eþíópíu, þar sem Alemu Aga flutti Abba Tachin Hoy eða Faðir Vor. Hann söng og lék á hljóðfærið Begena, 12 strengja líru, einni þekkt sem harpa Davíðs. Svo fórum við yfir landamærin til Sómalíu. María Mursal, söngkona og hljómsveitin Vaber fluttu lag eftir Abdul Kadir Negeye. Það heitir Rogrogosho eða að breytast. Þú ert alltaf að breytast, svindla og ljúa. Kveður í textanum. Hættu þessu og breytu þér til frambúðar. Það var Globalía sem breytti svo staðsetningu og færði hlustendur til píramídana í Egyptalandi með lagið Saqqara Nights. Hussein El Masri samti það og leka út, Ahmad Marhus á fiðlu og Eli Achkar og Hatem Badui á arabísk hljóðfæri. Næsta stopp Globalíu Palestína.

Við heyrðum tvö lög sem sækja innblástur í vatni. Rimbanna, tónskáld og tónlistarkona frá Palestínu flutti eigið lag, Almútar Alawal eða Fyrsta rigningin. Zuhairia Sabag samti textan sem fjallar hvernig rigningin vekur söknuð. Svo heyrðum við Louis Shui eða Streymandi vötn. Dai Xiaolian flutti þetta lag á kínverskan sitar. Næstu lög Glóbalíu berast hlustendum frá Suður-Ameríku.

Við heyrðum lög frá Argentínu, Paraguay og Brasilíu. Fyrst flutti söngvarinn Charlo, söng Hjarðmannana, El Cantar de los Reseros. Sergio Cuevas tók við af honum og flutti Golpe Janero, skellur frá sléttunum. Hann lék á hörpu, þjóðarhljóðfæri Paraguay. Ferðin um Suður-Ameríku endaði í Brasilíu ásamt Yo-Yo Ma. Árið 2003 sendi hann frá sér plötuna Brigado Brasil eða Takk Brasilia, þar sem hann spilar verk eftir tónskáld frá því landi. Ásamt Ma á cello leika Helio Alves á piano, Paulo Braga á trommur, Oscar Castro Neves á gítar, Nilsson Mata á bassa og Ciro Baptista á slagverk. Við heyrðum lagið Apelo af þeirri plötu sem eftir Baden Powell de Aquino. Globalíu vikunar líkur í Íran. Tónskaldið og söngkonan Susan Dehim flytur lagið Negara. Takk fyrir áhyrnina.

0: Jelena Čirić bauð upp á heimstónlist af ýmsu tagi í Glóbalíu vikunar.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Ástin, afbrigðin og tryggðin eru sett á svið í gamansömu meistaraverki Mozarts Cosi fan tutte í beinni útsendingu frá Metropolitan Operunni í New York á laugardaginn klukkan 17 í Sambíóunum Kringlunni. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín, hamborgarabúlla Tómasar. Hjá Hrafnhildi finnur þú eitt mesta úrva landsins að vönduðum yfir höfnum hjá Hrafnhildi. Helgar tilboð, ossobúkó, nautaribbæ, marinera lambafili og lambaleggir, melabúðin. Veri velkominn á Filsson viðburð hjá Kormáki og Skildi á laugardaginn, klukkan 14 til 18, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þorgjörg Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir Ísland á krossgötum og vill efla varnarinnviði og sér fram á frekari uppbyggingu á öryggisvæðinni Keflavík. Hún fundaði með varnarmálaráðherrum aðildarríkja sameiginlegu viðbragðssveitarinnar á öryggisvæðinni í dag, meðal annars Danmerkur, Finnlands, Svíþjóðar og Noregs.
2: Við erum ákveðnum krossgötum í dag og ég tel að það sé mikilvægt og brýnt að við séu bæði meðvitum það og við Íslendingar sem og aðrar bandalagsþjóðir gerum allt til þess að byggjendur okkar getu á hinum ýmsu sviðum. Við Íslendingar erum að standa okkur vel, við erum að því við erum stödd hér í Keflavík, við erum að efla og styrkja innviðina hér í Keflavík, við þurfum að horfa á það að endurnýja ratsjástöðvarnar, við þurfum að styrkja hafnir, við þurfum að styrkja þessa innviði sem að skipta máli í samstarfi okkar við aðalda þjóðir og við viljum vera þessi þjóð sem er áreiðanlegur aðili.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Ákæruvaldið krefst 16 ára fangelsis yfir Georgios Ntentes, grískum manni sem ákærður fyrir að hafa banað manni í Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra. En málflutningi fyrir Héraðsdómi Reykjanes lauk fyrir stundu. Ntentes neitaði sök. Þorbjörg Sigurður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir nauðsynlegt að þrengja skilyrði fyrir dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Í nýju frumvarpi einnig gert ráð fyrir að hætt verði að gefa dvalarleyfi fyrir au pair húshjálpir frá löndum utan EES. Meginmarkmið breytinganna er að færa umgjörð dvalarleyfa nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum. Til stendur að þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu þar sem lágmarks aldur sambúðar fólks verður 24 ár fyrir báða í stað 18, en skilyrðinu er ætlað að vernda gegn þvinguðum hjónum böndum og málamynda hjúskap.
3: Í þeim tilvikum þar sem að fólk ætla sér og er að setjast hér að hefur verið hérna í nokkuð tíma þá getur fólk sótt þetta en við viljum hafa stjórna þessu og við viljum að þetta haldist í hendur við einhver skynsama stefnu. Það hefur vantað heildar yfir sín og ég tel að hún sé að vera til með þessu frumvarpi.
1: Sagði Þorbjörg Sigurður Gunnlaugsdóttir. G7 ríkin samþykktu á fundi sínum í dag að setja 100 milljónir tonna af dísil og hráolíubirðum á markað á næstu fjóru vikum til að stuðla að lækkun á olíuverði, engum dísil sem hefur aldrei verið dýrar en nú. Greint var frá þessu í yfirlýsingu frá frönsku forsetaskrifstofinu en þar kemur jafnframt fram að engar takmarkanir verði settar á útflutninga á orku eða orkuframleiðslu milli G7 ríkjana. Bandaríkin eru eitt G7 ríkjana og samkvæmt þessu munu þau ekki setja útflutningsbann á dísil eins og stjórnvöld hafa hótað. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.
4: Klukkan er farin að ganga 4 á föstudegi. Gía Hólmgeirsdóttir tekur nú við með endurlit úr sögum af landi.

0: Komið í sæl, þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Í þættinum í dag förum við hringin í kringum landið, hvorki meir hann í minna, og fáum venju samkvæmt innslög frá þáttargerðafólki í Ríkisútvarpsins. Þemað að þessu sinni næring, en það hugtak munum við kannski sveigja, teygja og toga eins og mögulegt hér síðar í þættinum. Við byrjum nú samt á fremur hefðbundnum nótum austur á landi. Allt sem við borðum ræktað með einum eða öðrum hætti og til eru þeir sem helga líf sitt því að fanga orkuna úr sólinni og búa til góða næringu fyrir okkur hinn. Í Vallanesi, skammt innan við Egilsstaði, stunda hjónin Eymundur Magnússon og Eygló Björk Ólafsdóttir lífræna ræktun undir vörumerkinu Móðir Jörð. Við hittum þau á erilsumum degi, við erum stödd á afgreiðsluplaninu hjá Samskipum á Egilsstöðum þar sem þau voru einmitt að skila af sér nýrri sendingu.
2: Aði verið að senda vörur suður. Það búa allir í Reykjavík, þannig að þetta fer nánast allt saman tákað.
3: Hvað ertu að senda?
2: Það grænmeti og korn og svo erum við undirbúa jólamarkaðin í Hörpu 2015-2017.
3: Hvað ætlið þið að selja þar?
2: Þar seljum við tjötnei og repjólju og fleira góðgæti úr smiðjum áður jarðar.
4: Eygló Björk Ólafsdóttir, bóndi í Vallanesi. Nú erum við bara að senda vörur og grænmeti frá okkur. Fer á bíl og fer suður inn á veitingastaði og veslanir.
3: Ekki þetta ný uppskorið græmmeti?
4: Svona tiltölulega, en þetta eru vetrategundirnar, jú, en við erum ennþá að uppskera grænkál. Það náttúrulega búið að vera ágætis veður og við sætum lægið svona þegar ekki snjóar.
3: Og þið hjá móður jörði í Vallanesi, þið stundið lífræna ræktun. Hver eru svona kostir lífræna ræktunar? Hvað er svona betra við þá næringu?
4: Sko, lífræna ræktun er eiginlega fyrst og fremst umhverfisvernd í framkvæmd. Þarna ekki stuðst við nein kemísk áburðar eða eiturefni. Eru áburðarefni til dæmis sem að mega auðvitað fara út í jarðveginn og brotta það niður og valda ekki mengun á grunnvatni og slíku. Nú, jarðvegurinn yfirleitt mjög frjósamur og með fjölbreytta svona örveruflóru sem að gera það verkum að plönturnar draga upp meira af vítamínum og steinefnum til dæmis.
3: Og grænmeti sem lífrænt ræktað, hefur það eitthvað annað næringargildi heldur en grænmeti sem ræktað með tilbúnum áburði?
4: Sko, erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að upptakan vítamína eða næringar og steinefna meiri í lífræntni ræktun og þurrefni er hærra.
3: En svo til eitt sem heitir erfðabreytt matvæli. Og þið svona hafið jafnvel opinberu vettvangi svona tala gegn slíku matvælum. Hvað svona hættulegt við erfðabreytt matvæli?
4: Sko, það eru fjölmargar rannsóknir líka sem hafa sýnt að þær eru ekki æskilegar. Og í lífrænni ræktun það er ekki heimilt að stuðjast við erfðabreytta lífverur. Spurningin líka, er þörf á þeim? Það hefur ekki tekist að sýna fram á aukna uppskeru eða og því síður ávinning í umhverfislegu tilliti. Þetta ræktunarform sem kallar á miklu meira og í raun veru hannað til þess að notast við illgresis og eitur. Þannig að mengunin af þessara ræktun er gríðaleg. Þannig að eins og segja, ég held að maður verði að skoða þetta svolítið heildrænt. Þannig að náttúrulega verði að taka fram fyrir hendurnar á náttúrunni með mjög snöggum breytingum og tilbúnum aðferðum. Þetta er alls óskilt kynbótum sem að maðurinn hefur verið að stunda í gegnum aldirnar. Þetta er allt önnur aðferðafræði, þannig að það hafa, eins og segi, ýmsar rannsóknir sýnt að þetta getur haft afleiðingar. Þannig er verið að taka fram fyrir svona náttúrulega hægfara þróun sem að verður í umhverfinu og með kynbótum.
3: Og hérna horfum við á brettið ykkar með vörunum. Já, mesta plássi virðist nú taka hvaða bygg?
2: Já, neðstu hæðirnar eru nú tjötnei og repjólja sem að fylgja okkur til þess að fara markaðin í Hörpunni. Svo hérna kornblöndur og svo hérna í Big Otto sem að verður nývara sem verður kynnt einmitt í Hörpunni.
3: Big Otto?
2: Já, það er hérna perlubygg og með þá kryddum og svona öðru innhaldi til að gera það mjög bara tilbúið í pottinn sko. Þá þarf ekki að bæta neinu við nema menn vilji sérstaklega og svo eru þetta bara vörur á veitingastæði það náttúrulega mjög margir góðir veitingastæðir sem að vesla við okkur og við erum að standa okkur í stykkinu með því að senda þeim reglulega, sendum vörur tvisvar í viku til ekki okkur
3: Þið eru kannski líka sérstaklega mikið að einbeita ykkur að því að rækta bygg og byggið hefur sýnt svona ákveðna kosti, það er ákveðin efni í byggið sem eru mjög holl til dæmis fyrir hjartað
4: Já, það nú er búið að sýna fram á það að neysla á heilkorni eins og byggi dregur úr líkum og hjartasjúkdum þetta eru flókin og góð kolvetni og þetta eru líka fullt af hérna, beta-glúkonum með hæsta hlutvall af beta-glúkonum sem geta lækkað kolesteról og dregið úr blóðsykri þannig að þetta er mjög ákjásanlegt út frá heilsufærslegum sjónarmiðum og gefur manni góð og jafna orku við daginn og þar fyrir utan ræktað, jú, þetta er ræktað á Íslandi og í okkar jarðvegi hér þannig að það er ákjásanlegt
3: En þið eru það að rækta svona ýmislegt þarna í Vallanesi og eru með bara sérstakt gróðurhús svona nánast getur það tilrauna gróðurhús ég hef einhvern tímann séð þarna hjá ykkur vínvið hvernig gengur að rækta hann?
4: Heyrðu, það gekk bara ágætlega þetta voru fyrsta skipti sem við fengum uppskeru af vínviðnum og við settum hann í sultu og erum með mitt að fara suðum með þá afurð núna blöndu af sultu og vínberjum jarðaberjum og hérna sólberjum og ætlum að bjóða upp á það í herpunni þannig að já, fyrsta uppskera er komin
3: Hvernig var uppskeran? Fenguði marga klasa?
4: Það var bara að koma óvart, ég heldur við fengið ykkur að 30-40 lítra á berjum sko þannig að já, við erum bara nokkuð sáttir svona vínbændur
3: En það er hægt að rækta vín við á Íslandi í gróðurhúsi?
4: Í gróðurhúsi, já, alltaf sé nú ekki svolítið í það það þurfi að það sé hægt að rækta þetta svona utan dyra með ykkur mánangri
3: En þið eru að hanna ýmis matvæli þarna í Vallanesi og þið að vera hanna svona máltíðir svona eins og til dæmis buff sem að fólk getur eldað sér Hvernig setið þið saman svona máltíð eða hvernig hannið þið svona máltíð?
4: Það kviknar ykkur hugmynd Nú við byrjum á einhverjum tímapunkti komum henni saman og svo er náttúrulega mikið fáum við mikið af hérna, margt fólk til að smakka fyrir okkur og þetta getur oft verið svolítið ferlið þangað til að við erum komið með bransamsetninguna eins og hún á að vera Svo reynum við nú að taka líka tillit til þess hvað maður myndi borða með sko. Margt þið þarf að koma saman til þess að hugmynd geti orðið að vera líka
3: Og þið eru búin að vera framlega þessi matvæli og selja, það verið svona hráöfnisframleiðendur en svo má kannski segja að ferðaþjónustun hafa eiginlega gert ykkur að sko, smásölum í þessu líka, þið eru búin að opna veitingastað
4: Já, við opnuðum í vor kaffihús og smá veitingaðstöði, já í Ásparhúsinu okkar og hérna eru þar að bjóða upp á sem sagt grænmetisfæði frá mótni til kvölds, bjóðum upp á íslenska morgumat úr kornin okkar og grænmetislaðborð í hádeginu og við höfum sett saman matseðilin með fókus á heilkorn fest grænmeti og svo gerjað og spírað og þess aftur, hann heitir svona með mjög miklum svona heilsu áherslum líka
3: Nú eru Vallanes kannski ekki í alfara leið En eru margir sem að gera sér ferð til að koma í heilsufæði hjá ykkur?
4: Já, það er bara mjög mikið. Sko. Við höfum fengið mjög mikið af Íslendingum í sumar. Og svo eru líka útlendingarnir margir að leita einmitt að grænmetisfæði og hafa áhuga á lífrænniræktun og vilja lífrænt og fest. Og því líkt, þannig að við erum bara mjög sátt með viðtökurnar eftir þetta fyrsta ár.
3: Það virðist vera að verða svona einhver vöknun í þessu að fleiri og fleiri eru að huga kostum lífrænnar ræktunar og þið verði kannski ekki hvað síst vörfið þetta í Vallanesi því að þið eru jú að fá til ykkar nemendur sem eru komin til þess að læra svona ræktun hjá ykkur.
4: Já, það er hérna mjög mikill áhugi á þessu bæði í landbúnaðarháskólum ælendis í Frakklandi við vinnum svolítið með frönskum skólum og síðan erum við þáttakendur í alþjóðlegu neti sem heitir hérna, Worldwide Opportunities for Organic Farms og það er akkurat ungmenni sem eru komin til þess að tilneika sér þetta ræktunarform annarkvist til þess að fara út í ykkur svipaðar hugmyndir sjálft eða bara til þess að afla sér þekkingar til þess að rækta matinn sinn heima eða því líkt
3: Getur hans talið upp svona ykkar þær vörur sem að þið eru að framlega, þær eru orðnar hans í margar?
4: Já, það eru orðnar svolítið margar, þetta eru nokkra vörulínur. Við erum með einmitt grænmetis buffin, svo er hérna lína af nuddolíum. Við erum náttúrulega mest í matalanum, þannig að það er grænmetis buff, bygg í öllum útgáfum. rökkbrauðslína og hérna sýrt grænmeti og piklað tjötniðin okkar, sultur og svo fleira að koma, við erum aðeins að fara út í te í árebjólinu þetta sem opnar ýmsardir líka, þá getum við farið að gera pest og annað
3: Stundur þegar ég hef komið í Vallanes þá hef ég séð ykkur, tegi ykkur eftir blómum, fallegum blómum ekki til að búa til blómavönd heldur bara stingið þeim upp í ykkur þegar þið hafið sjálftu verið að borða blóm
4: Já, við erum blómætur Jó, við hérna það náttúrulega tilvalið á sumrin til að fá svona lit í matinn og skreita og gera huggulegt að nota hérna björstirnar í kringum okkur eins og til dæmis hérna á Austfjörðin þá erum við með blóm sem heitir hérna bláklukka og mjög hentu í þetta og fjólurnar á vorin og svo les morgunfrú er auðvelt að rækta í þessum tilgangi líka þannig að það er að gera að hafa þetta svolítið litskruðut og meðan að það er hægt
3: Gestirnir sem koma til eitthvað veitingastæðin borða þeir blómin eða skilja þeir þau eftir á disknum?
4: Það er svona allir gangur á því við áttuðum okkur á því í sumar að það þarf kannski aðeins að benda fólki á þetta er ekki bara til skreit, þetta er til áttu
3: Hvernig er til dæmis bragðið af bláklukku?
4: Hún ennefla svolítið svona skemmtilega sæt þannig að maður kannast svona svolítið við þennan þetta bragð úr svona já, úr brjósigri og svona í þeirri veru, úr þeirri átt þannig að hún er bara mjög ljúfeng og mjög falleg
3: En það er varla óhætt að geta hvaða blóm sem er?
4: Nei, þarna þarf að hafa þá reynum hvað er rætt og svo framvegis en þetta er nú allt mjög örugt sem ég taldi upp
3: En þið eru hérna í samskipum á Egilsstöðum að skila af okkur vörum sem að fara í verslanir í Reykjavík þá komið þið bara með bretti úr Vallanesi og hinga í samskip og tíði bara kipt með lyftara upp í flutningabíl og það fer suður
2: Þetta gengur þannig fyrir sig, vorum tvö bretti núna 400 kg bretti á bankabyggi sem er að fara í heildsala sem að dreifi fyrir okkur og svo er þetta til dreifingar og ýmsa veitingastaði og svo fyrir okkur líka
3: Það setur hann lyftaran í gang til að þess að skjóta brettinu upp í bílinn og þeir eru að fara upp í bílinn líka
2: Já, nú þurfum við að drífa okkur Vélinn býður ekki eftir okkur, þannig við þurfum að drífa okkur suður
3: Bara góða ferð,
2: takk fyrir
3: spjalli
4: Takk fyrir
0: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit Í þetta skipti rifjum við upp þátt frá november 2017 og hér áðan heyrðum við Rúnar Snær Einarsson sem var staddur á afgreiðsluplani að fylgjast með lestun á lífrænum vörum á leið frá héraði suður til Reykjavíkur. Hann ræddi við þau Eygló Björk Ólafsdóttur og Eymund Magnússon bændur í Vallanesi og þetta viðtal var eins og áður sagði frá november 2017.
1: Nú vindum við okkur eins vegar suður, tökum hús á næringafræðingi í miðborg Reykjavíkur. Já, hann titlar sig kannski ekki sem næringafræðing svona dagstaglega eða í símaskráni, en það má vel hugsa sér að teygja þetta hugtak nægilega mikið til að rúma starfsemina sem hér fer fram. Við þurfum að tala við rétta fólkið. Í hinum ýmsu fögum og hjá mér núna stattur, eða rétt að sagt ég hjá honum Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson næringafræðingur, ekki satt?
5: Að einhverju leiti, jú, en kannski ekki í venjulegum skilningi þess orðs Ef þú ert að tala andlegu næringuna, þá hann að finna hérna hjá mér
1: Það nákvæmlega málið Við erum með einhver trúðslæti hér að fíblast með hugtökin en Er það ekki einmitt að gera að tegja svolítið á mörgum og hugtökum?
5: Jú, og þetta spilar þetta allt saman líka en það kannski hugsa fólk ekkit almennt út í það að menning sé næring og skiptir miklu máli þannig að ef maður hefur hann ekki þá er kannski hinn næringin til lítils sko, rétt að draga fram lífið og svo lítið annað
1: Það er nefnilega málið Það er án efa mjög gott að reyfa sig nægilega hóflega mikið og stunda íþróttir og tefla en það þarf nú líka svona að auðga andan ekki satt
5: það þarf að gera það sko og þetta spila líka þannig saman að það er heldur ekki nóg að auðga andan þetta er allt sem þetta er svo fletta saman að þetta er best ef maður næra að koma þessu öllu í sko einn hræri graut og ég held að flestir reyni það nú sko. Kannski hugsa maður ekki um þetta sem svona sérstaka þræði í þessum vefnaði en þarna er þetta allt saman og varðandi kannski það að, hérna, að þessa andlegu næringu að þá skiptir líka máli að hún sé mjög fjölbreytt og ég hef svolítið verið að velta því fyrir mér og í árabil nokkur vörg ár hvernig sé hægt að koma því við og, hérna, og það skiptir miklu máli fyrir okkur sem erum eyþjóð norður í hafi að við líka sko hleypum til okkar stefnum og straumum og það hefur alltaf skipt okkur máli á Íslandi.
6: Hvernig fer maður að því að kannski finna eitthvað nýtt, hvernig fer maður að því að svona aðeins mikka sjóndildarhringin sinni eigin?
5: Aðalega gerir ég það með því að tala við fólk og fá ábendingar og hérna, já, bara í samræðum við aðra. Það er langmest þannig. Ég til dæmis, ég ligg ekki á netinu og er að leita og leita, ég þarf þess ekki. Ég þekki bara nógu marga til þess að geta rætt hlutina og svo fæ ég ábendingar og sumar þær eru góðar, sumar hugnast mér ekki og allt fram eftir götunum en einhvern veginn þá ég kalla eftir þess að án þess að gera það með formlegum hætti og þá bersta mér í hendur og ég hef einhvern veginn alltaf úr nógu að móða.
6: Ég er náttúrulega stættur hér að þér að því að núna því að þú stundar útgáfu starfsemi einmitt andlega næringu það er nú hérna þú hlýtur þá að fylgjast vel með og reyna alltaf að finna það áhugaverðasta og skemmtilegasta og nýjasta væntanlega.
5: Já, ekki endilega sko það nýjasta alltaf, því ég er ekkert í þeim slag að hérna sko, það eru til þannig útgefundir ef við tökum bókaútgáfuna sem er svona alveg sér á parti þá eru margir útgefundir sem eru alltaf á sko tánum að reyna að finna það nýjasta og mest spennandi og það sem er söluvænlegast. Ég er ekkert endilega hugsa það. Ég hef alltaf alveg frá því ég byrjaði og það eru orðin aldar fjórðungur frá því að ég byrjaði mína bókaútgáfu og hún byrjaði nú eiginlega bara á því að mér langaði til þess að gefa út bók sem að ég vissi að engin annar hefði áhuga á að gefa út. En svo hefur þetta undið upp á sig og í dag er ég mest að hugsa eitthvað sem að aðrir myndu bara ekkert gefa út og ég er með ansi skemmtilega flóru bara á þessu ári kannski, stundum heiti ég á eitthvað sem aðrir hefðu viljað gera en ekki átt að segja á en ég er ekki kapplaupið mér neitt nema sjálfan mig í raun og veru og þar get ég nefnt sem dæmi bara svona, ég nefni sem dæmi að ég er að gefa út núna bók sem er orðin meira en 150 ára gömul en er svona undirstöðu verk í bókmenntum heimsins og engin annar hafði tekið það sér fyrir hendur að gefa hana út á íslensku. Þetta er bandarísk bók sem heitir Walden eftir Henry David Thoreau. Merkisverk, ég er mjög stoltur af því að litla útgáfan mín skuli hafa tekið það verk að sér og þessi bók er mjög þörf í næringarflórunni.
6: Þetta er þungavíkt.
5: Já, svo sannlega. Og bara önnur bók sem ég horfi hérna á borði sem er á milli okkar, þá er ég hérna að gefa út ljóð eftir eitt merkasta skáld samtíman sem er frá Kóreu og sá heitir Kóún, hefur oft verið orðað við Nóbelsverlunin og nú er ég með safn af ljóðum hans sem Gyrðir Elíasson þýtti. Og ég er mjög stoltur af því líka að þarna er bara eitthvað sem engin annar er að hugsa en svona bækur þær hafa tilhneigingu til að rata út til lesendana, það tekur stundum dálítinn tíma að svona að þær komist alla leið en það tekst oftast að lokum.
6: Já, og kannski með þessum fallega síð okkar hér á Íslandi að gefa bækur í jólagjöf það er nú ekki amalegt.
5: Nei, það er í raun og veru ágætur siður. Það sem að háir okkur þó pínulítið Íslendingum er það að við kannski erum of gjörn á að spara við okkur sjálf svona á öðrum tímum og hugsa með okkur þessa bók verði ég að eignast, þessa bók langar mig til að eignast og við þurfum ekkit endilega að bíða eftir að koma í jól. Heldur er bara ágætt að fara í bókaverslun annars leið og sjá hvort það er eitthvað áhugavert þar, eitthvað sem passar að því að bækur koma jú út allan ársins hring. Og ég hef í minni, svona, mínu vinna er þannig, ég reyni að dreifa þess að því ég þarf að hafa tíma til að gera fleira, ég er þetta semja líka sjálfur og ég þarf að reyna að skipuleggja tíman minn mjög vel. Og stundum segi ég að útgáfan það sé áhugamáli mitt, sem ég nota frístundurnar í, en hinastundurnar er ég að skrifa og frumsemja og þýða. En svo get ég líka snúið í við og hérna snúið því á kvolf, en þetta fléttast allt saman og svona er partur af því sem ég er að gera. Mér fannst mjög gaman á þessu ári, prófaði ég fyrsta skipti að gefa út bók í janúar og það var eiginlega bara ágætis tilbreyting.
6: Já, kannski bara auðveldar að íta inn úr vör einmitt þá.
5: Það eina sem var, og þetta var nú einmitt bók úr vör, þetta var ljóðasafnið hans Jóns úr vör, svo ég grípi það nú á lofti. Það var að sumuleiti auðvelt en að öðruleiti erfitt vegna þess að þá var ég að klára að leggja síðustu hönd á verkið í desember til þess að koma því í prentsmiði, en að öðruleiti var þetta mjög þægilegt og það var ekkit annað þvælast í fyrir mér þegar bókin kom svo út, þá hafði hún gott plást í kringum sig.
6: En svo ertu líka í tónlist.
5: Já, það er hinn hliðin á mínu fyrirtæki og þar hefur nú svona heldur dregið úr, ekkit heldur hefur dregið talsvert úr vegna þess að tónlistarmarkaðurinn er að breytast mjög mikið og það hefur núna á síðustu misserum orðið mjög erfitt að gefa út tónlist þar sem að sala á geisladiskum hefur dregist mikið saman. Salan hefur vissulega hefur hún fæst dálítið yfir á rafrænu hliðina en ekki nándan nærri sko nóg til þess að standa undir upptöku kostnaði til dæmis. En einmitt meðan að þú ert að tala við mig hérna er verið að taka samt upp tónlist hérna í eiginlega í næsta nágrenni vegna þess að kammerkórinn Skóla Kantórum er að byrja að syngja inn verka á nýjan geisladisk sem kemur út í desember og það er svolítið af öðrum toga og svolítið ólítið sem ég hef áður verið að gera en verkin eru svolítið í smiðju okkar tvekja, það er, ég er ljóðahöfundurinn og Sigurður Flosason er lagahöfundurinn, þetta eru sálmar. Sálmar á nýrri öld heitir þessi geisladiskur og hann er semst bara núna er að verða til sem hljóð upptaka.
6: Spennandi. Þetta er Sigurður Flosason, saxofónleikari.
5: Já. Og þetta er verkefni sem við unnum að mestu leiti að fyrir kannski nærri áratug og svo hefur okkur alltaf langa til þess að þetta geti komið út á geisladiski og verið aðgengilegt. Þetta kom út í nótnahefti fyrir nokkrum árum síðan og nú tókst okkur að hrinda þessu verkefni í framkvæmd og það er mjög spennandi.
6: Já. Er þetta yrkisefnið af trúalegum toga?
5: Já, og bæði og vegna þess að hérna, ég kom eiginlega sjálfum mér á óvart og að hérna, ég hafði verið á svona trúarlegum nótum í sumum ljóðum og Sigurður félagi minn hann svona kom auga á það og fór svona að hérna byrjaði að semja við nokkur ljóð sem hann fann í ljóðabókum og svo einhvern veginn vald til svo hugmynd að gera aðeins meira í þessa veru, þannig að við fórum svona af stað með þetta verkefni að semja efni sem að hentaði fyrir kirkjuna og við fengum mikla hvatningu til þess líka þegar var farið að nota sumt af efninu og þetta er satt kóraefni og okkur fannst það spennandi, þetta var nýtt fyrir okkur að þurfa ekki sjálfur að flytja það og hérna, þannig að þetta er nýtt fyrir okkur.
6: Já, þetta er spennandi og væntalega þá gefandi á annan hátt.
5: Já, mjög svo og það er bara, það er alltaf þetta fyrir höfund er mjög gaman að heyra þegar einhver annar tekur efnið og það verður úr því eitthvað allt annað og það er ekki fyrir en að það fer svo að Já, maður verður svona eiginlega hlust áheyrandi sjálfur og það er mjög hlust að mjög gaman.
6: Með hverju mælirðu nú í skammdeginu fyrir okkur Íslendinga af því sem þú ert að gefa út á bókum eða tónlist?
5: Já, ég sko það er réttast að mæla bara með sinni eigin bók og ég er á morgun er að koma út þessi bók sem heitir Kvæðið krummaling og þetta er myndskreitt ljóðabók fyrir fólk á öllum aldri og ég var að segja frá þessari bók núna í dag annars staðar á samkomið þar sem ég var og ég var að segja að það hefur eiginlega það er svo merkilegt að það eru tilbækur og ég er alltaf að svona reyna það að samþætta að senda frá mér eitthvað sem hendar fyrir breiðan aldurshóp og fyrir nokkrum árum sendi ég frá mér bók sem var einmitt var svona ljóðabók fyrir fólk á öllum aldri og ég held ég hafi skrifað það í einhverja kynningu þetta væri bók fyrir krakka á aldrinum svona 30 til 93 því allir eru einhvern veginn líka börn þó þeir verið fullorðin og þó þeir verið gamlir og þetta er þannig bók og það hefur eiginlega sannast að ég fengi það svona tilbaka.
6: Þetta er fallegur gripur, skemmtilega myndir.
5: Já.
6: Ertu til í að kannski lesa pínlítið?
5: Já, bara svona eins og það. Þetta er, hér er ég yrkja í hefðbundnum stíl. Þetta er svona smá saga sem er sögð og hún er sögð bæði í ljóðunum og í teikningunum eða myndunum. Ég leika með krumma heitið líka og búa til ný orð þar sem að krummi er partur af orðinu. Krummasnáðin krumma lingur, kátur þessar vísur syngur, krumma pjesi, krumma skinn, krummi sem er vinur minn. Krumma pjakkur, krumma trítill, krummi, þú ert ennþá lítill, ef festist við þig fínna nafn, færðu víst að heita Hrafn. Hávær spáfugl, hermikráka, heillar marga litla stráka, sveiflar væng og svífur niður, svo er ekki lengur friður.
6: Kvæðið krummaling eftir þig og skemmtilega teikningar hérna sem eru eftir hvern?
5: Högna Sigurþórsson sem er góður vinur minn og mikill samstarfsmaður vegna þess að þegar ég fór að gefa svolítið í útgáfunni hjá mér þá vantaði mig góðan mann til þess að hanna fyrir mig kápur og ræða við bara svona hönnun og allt mögulegt og hann hefur sko aldeilis reynst haukur í horni og á yfirleitt heiðurinn af öllu bara sem ég er að gefa út að hann hefur svona sett sitt mark á það, þannig að hann er svona lykil maður í litlu fyrirtæki líka.
6: Það er gott að hafa góða samstarfsmenn.
5: Það skiptir miklu máli, það er bara eða öllu máli kannski.
6: Já, Hrafninn er okkur Íslendingum svolítið kær held ég.
5: Hann er nú eiginlega svona þjóðarfugl, margir myndu eflaust taka lóuna en ég veit ekki, Hrafninn hefur verið einhvern veginn, já ég er tengdar í honum.
6: Það er miklu meiri sveiflur í Hrafninnum, það er að lóan kemur og segir eitthvað bí.
5: Já, ég tek alltaf eftir Hrafninnum og líka meiri segja hér inn í miðborg Reykjavíkur þá verður maður alveg varði Hrafninn.
6: Já, og hvað ertu svo meira með í bókahorninum?
5: Sko, ég ætla kannski að nefna hérna því ég hef verið að reyna að leggja mig eftir því að koma með svona óvenjulegar sögur og öðruvísi og öðrum heimshornum og hérna er til dæmis stutt skáldsaga eftir ungverskan höfund sem heitir Laszlo Krasznahorkai og heitir Síðasti úlfurinn. Og þetta er ótrúleg og skrítin saga og öðruvísi og mér varst gaman, ég kom til mig maður sem að þýðir úr ungversku og mér varst það líka spennandi, það er alltaf vandi að finna fólk sem hefur tök á því að þýða úr málum sem að fáir tala hér á landi, þannig að hún barst mér þannig og svo er ég hérna með líka aðra bók sem er óvenjuleg og hún er einmitt bara, ég er að fara að dreifin í búðir á morgun og heitir Sólsetursvatnið og er eftir kanadískan höfund sem skrifar á frönsku og býr í umhverfi þar sem er illa mest töluð enska og þetta er líka svona mjög óvenjuleg saga, stutt skáldsaga Ég er að reyna svona að toga hingað inn og sér að núna er ég bara búin að nefna kóriubúa, ungverja og kanadamann. Þetta er bara svona til að sýna að ég fer út allt.
6: Auðga flóruna og bæta.
5: Já, og ég hef mjög gaman af því og þannig bara, já.
6: Heyrðu Aðalsteinn, þakka þér kærlega fyrir þetta gefandi spjall og innsýn í andlega næringu.
5: Takk fyrir mig.

0: Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, útgefandi, tónlistamaður, skáld og nú titlaður andlegur næringafræðingur með meiru.
1: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit. Í dag rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað var næring og endurlitið heldur áfram.
0: Á Akureyri Sunna Valgerðardóttir á svipuðum slóðum. Hún slæri í gongið og ræðir við Arnbjörgu Kristínu Konráðsdóttur sem segir að jóka, hvort sem það sé stundað í vatni eða á þurru landi, sé besta næringin.

Ég sérst ólst upp í sveit og hafði bjóð við mikið frjálsræði og mikla náttúru og umkring dýrum og ég sótt alltaf rosalega mikið að fara út í náttúruna og til að hugsa málið að hreinsa hugann eða leika mér að gera eitthvað. Það voru mínar bestu stundir, mann ég. Og ólst upp í Skagafirði og leið mín á staðin í dag sérst sem jókakennari og gangkennari og á samt mörgöðru er að ég hef alltaf haft svolítið áhuga á andlegum málumum og hreyfingu alltaf verið mikið íþróttum og svo kom að þeim tíma að ég þurfti að hætta að vera í körfubolta þetta meðslum að ég þurfti að finna mér eitthvað annað og þá fór ég að sækja af og til jókatíma, ég var forvitin þetta og en gerði ekkit markvist í því, fór bara svona hér og þar og svo einn daginn að þá fór ég í jókakennanum hér heima og það sem voru allt erlendri kennarar og þá var ekki aftur snúið, þannig að ég fljótlega eftir lauk þessu jókakennanámi að þá var ég byrjað að kenna þó að vera einhvern veginn aldrei ætlun mín að fara að kenna þetta heldur var ég að gera þetta fyrir mig til að læra svona holla og góða hreyfing til að gera heima hjá mér því ég átti lítinn strák á þessum tíma þannig að þetta svolítið kom bara og fólk kom bara fyrir að koma í tíma þannig að ég hélt bara áfram að kenna og fólk hélt alltaf áfram að koma í tíma og þannig gekk þetta alveg til dagsins í dag að ég hafði brennandi áhuga á jóka og öndun og hreyfingunum og stöðunum og hugleiðslunni og svo kom hljóð heilunin inn í þetta þegar ég var í jókaþerapíun á mig í New York og kennarinn minn hann notaði þetta talsvert með sínu fólki þannig að ég

0: og í rauninni fólk á öllum aldri og á allskyns stöðum innan skólaveggja og líkamsræktarstöðum og í fallegu jógarými hinn í Eyjafjarðarsveit svo ég að taka fólk í einkatíma og svona undirbúa akkurat núna að fara að taka fólk í svona djúpa hljóðmeðferð
1: Hvað gerir hljóðmeðferð eins og gong og þessi skál til dæmis sem að þú ert með þetta Hvað gerir hljóð fyrir hugann?
0: Hljóð eins og þetta að það hjálpar okkur að fara úr huganum, úr hugsununum yfir á þann stað sem hljóðið víbrar á eða á þá tíðinni sem að hljóðið víbrar á og oftar en ekki að þá fólk fara að fara í svo kallega þeta ástand þar sem að er ekki mikil hugarvirkni ennþá við erum ekki að framleiða hugsunir við erum ekki að skilgreina hluti heldur eru komin í tóm og svona í þessu frumrými hljóðsins handan hugsana að þar nær líkaminn og frumutnar og allt sem í okkur að endurnærast gríðarlega vel og þetta hef ég sjálf fundið mér finnst ég vera svolítið frjálsari og heftari ekki spundin af svona skilurðingum samfélagsins hver ég á að vera heldur ég bara meira og ég frjálsari að gera það sem ég vil gera það sem ég vil skapa og þetta svolítið mikilvægt því að við erum öll skaparar eigin lífs og oft eru svona einhverjar uppeldislega skilurðingar eða samfélagsins einhverjar hugmyndir aftur okkur frá því að láta spretta fram það sem að mannssálin vill gera hér og nú og ég hef unnið töluvert með listahólki sem að er kannski að reyna að tengja sköpunarkraftinni sínum og veri í þessu frjálsa flæði með sínu lífi og í sinni sköpun og það eru rosalega skemmtilegar sögur sem ég á að því hvernig fólk hefur kannski eftir gangslökun það hefur farið heim og byrja að semja eitthvað alveg nýtt lag sem það aldrei gert áður eða fengið hugmynd, byrja að skrifa og ég á sjálf þannig sögu ég með mjög mikla fóbíu gagnvart í að skrifa en ég náði að skrifa bók hugleiðslu bók mér langaði til að gera þetta en ég með svo mikil höft og svona stóra kannski egocentríska hugmynd að ég gæti þetta ekki og þetta verið mér ómögulegt en á sama tíma þá var ég búin að eignast fyrsta gongið mitt og ég tengi á svona eftir á en eftir sem sagt gongslökunastundir þar sem ég var að þjóna öðrum í rauninni gat ég einhvern veginn fara heim og haldi áfram með verkefni mitt það var bara opið ég gat frekar skrifað ég gat frekar leift mér að halda áfram ég gat frekar leift mér að ringi fólk sem að koma í hugann sem ég vissi að vera klárar en ég í stafsetningu og geti hjálpa mig með setningu uppbyggingar í bundnu máli þannig að við þurfum bara að vera svolítið opin í lífinu okkar og mér hljóði hjálpa ofbúslega mikið til
1: og hvað gerir það eins og í svona samhenginu við að nota þetta í jóka hvað gerir þetta fyrir jókaæfingar að nota gong eða tónlist eða skálar eða hvað sem ómið til dæmis

Já, ómið. Það er ein hérna gömul setning sem að vitur jóki skrifaði tilheyrir svona frumfræðum jóka í rauninni,

0: því fyrsta sem var skrifað Yoga Chitta Vritti Niroda. Yoga snýst að kyrra flökt hugans. Hugurinn okkar er ekki jafnvægi öllum stundum, hann er alltaf að framleiða einhvað, varpa einhverju fram, og þessi yoga gerir það, hjálpar okkur að svolítið að hlutleysast og koma inn í kyrð þar sem að hugurinn ekki að stjórna okkur eða sífellt að varpa einhverju fram. Þannig að við erum að kyrra hugan og stöðurnar, önduninn og allt sem við gerum hjálpar til innan jógafræðana. Þetta vinnur alltaf þessu eina markmiði að núllstilla hugan. Og af hverju gerum við það? Jógafræðin segja að líkami og sál ná að tengjast best þegar hugurinn er kyrr og svo hugurinn að þjóna okkur. Við höfum að vera í djúpri vitundum hver við erum, hvað við viljum, frá kjörnum stað í okkur sjálfum og samkvæmt okkar bestu vitund á því augnabliki, og þá er gott að nota svo hugan til að varpa fram hugsun sem að raungir.
1: Þannig að hugurinn á ekki að stjórna okkur, heldur eigum við að stjórna honum eða hvað?
0: Já, algjörlega.
1: Og eins og til dæmis þú talar um gong. Mm-hmm. Hvað er það? Hvað gerir það fyrir hugan? Hvað er gong?

0: Father Kong. Þetta er ringlaga slagverk, kringlótt sem sagt. Og það sem ég notaði cirka 81 cm í þvermál, það til minni líka. Og þetta mest megnis úr kopar og tin og þetta handsmíðað og það ótal tegundir til og þessi alltaf það sem ég nota pestigóngin að sum þeir eru plánetu tengd þá er búið að smíða þau með því markmiði að þau framleiða ákveðna tíðni sem samsvarar tíðni ákveðna plánetu og það hefur áhrif á okkur en góngið það hjálpar okkur að hreinsa hugan í rauninni að yfirbugan þannig við náum þessari gullnust lögun sem við erum alltaf að leita eftir við þurfum að hlaða við þurfum að endurnærast og sem eru ofboðslega erfitt með að slíta sig frá hversdagslífinu og verkefnunum og svona þessum raunveruleika sem við lifum í þannig að gongi hjálpar okkur að fara handan hugans í þetta frumrými það togar vitundur svolítið þangað aftur á víðsýnni opnari stað sem að við slökum á finnum ekki lengur pressu hversdagslífsins og hérna
1: heyrist kallað mamma í bakgrunni
0: já, þetta sonur minn hæ
1: finnum ekki lengur pressu hversdagslífsins, já
0: nei akkurat við reynum allt okkur á góða stóðum en hann aldrei tröflin hann hann auðgar bara líf mitt en já, gongið rauninni slakandi hljóð fólki finnst það svolítið mikið í fyrstu 2-3 skipti sem það heyri þetta en hérna svo venst þetta fólk byrjar að slaka á og þetta hreinsa taugakerfið þetta styrkir taugakerfið líka ef er svona of hlað af spennu í taugakerfinu að þá ef er rétt spilað á gong að þá næst ótrúlega mikil hvíld og opnun og traust
1: og hver eru svona þín næstu skref í þessu ferli öllu saman þér persónulega
0: já ég ætla náttúrulega að halda fram að kenna og ég byrjaði að halda námskeið bara af hvatningu minna nemenda sem vildi fá að læra mér þannig ég ætla að svara því og þeirri hreyfingu og halda áfram og ég að fara að halda 2 námskeið núna í desember 1 fyrir norðan og 1 í Reykjavík og það svona að verða fullt á þau og svo langa mig að starfa meira og fara og læra meira fara í samstarf með erlendum kennurum sem ég þekki að hafa lengri og dýpri gong viðburði og ég tek svona eitt skref í einu bara og held áfram að hjálpa fólki að eignast gong og læra að spila þau og svo var Pisti sem sagt gongframlendin sem framlegi mín gong að þeir vilja ég opni bara svona miðstöð, gongmiðstöð á Íslandi við finnum bæði að það eitthvað svona rétt skref núna og ég ætla að þjóna því hlutverki og ég hjálpa bara áfram að dýrka mig í jóka yðkun sjálf
1: það nóg framöndan
0: það nóg framöndan

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi. Innslög í þáttinn unnu Dagur Gunnarsson, Sunna Valgerðardóttir og Rúnar Snær Einarsson.

Daniel Trifonov lék I Cover the Waterfront eftir Johnny Green í útsetningu eftir Art Tatum. Hljóðritunin var gerð árið 2024.

0: Kvartett Jerry Mulligan lék lag Cole Porter, My Heart Belongs to Daddy. Jerry Mulligan lék á baritónsaxofón, Chet Baker á trompet, Henry Grimes á bassa og Dave Bailey á trommur. Hljóðritunin var gerð í New York árið 1957.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
2: Menn hafa talað Ódysseif sem svona menningalegan spegil, hann þannig persóna, það er ekki margir sem komast á þennan stall að vera svona, hafa þessa stærð sem, ja, hvað var þar svona aðlunarhæfni og möguleika á túlkunum?
3: Ég vona að í því sem ég skrifa og vona bara í því sem ég lifi, finni ég eitthvað jafnvægi að ná að þess að spila á fylgina meðan heiminu brennur. Það ekki einhvers veit að stefna á bara.
4: Það margt mjög frústrinandi við Dostojevski en hann gefur líka svo ótrúlega mikið það bara, enn í dag að bara skilja þetta ekki og hann fer með því svo djúft inn í innsta kjarna mennskunar og hinstu rök tilverunar og stæstu spurningar hugmyndasögunar
5: Bara bækur vikulegur þáttur á Rás 1 sem lætur sig bókmenntirnar varða. Við lesum athyglisverða bækur eftir íslenska og erlenda höfunda, veltum fyrir okkur stefnum og straumum og eltum upp í svör við stórum spurningum sem oft finnast í bókum. Ef þið viljið fylgjast með bókmennta umræðunni í útvarpinu, stilliðin á Rás 1 á laugardögum klukkan 16 eða inn á spilara RÚV þegar ykkur

0: Kringlukasti Timberland 25% af öllum skóm auk sér tilboða í Timberland út mánudaginn. 25-50% af sláttur umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Rúllupilsu krydd, kjötfars blanda og kjötsægir KB Borganesi. Jóla útsölu veist alla helgina, Jólagarðurinn. Ný sendinga yfir höfnum mikið úrval verslun Guðsteins. Ekki missa að bókamarkaðanum fiskislóð, loka helgin, forlagið. Filsson fatnaður tónlist og veitingar á laugardaginn, klukkan 14 til 18, veri velkomin, Kormákur og Skjöldur. Krækiber og aðalbláber, melabúðinn. Kari Tró, vetrasendingin er lent, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. G7-ríkin, sjö stærstu iðnríki heims, hafa ákveðið að setja 100 miljónir tunna af dísil og hráolíubirðum á markað til að auka framboð og stuðlað lækkun eldsneytisverðis.
2: Greint var frá þessu í yfirlýsingu frá frönsku forsetaskrifstofunni. 20 miljónir tunna fara á markað strax og afgangurinn á næstu 4 mánuðum. Ákvörðunin kemur eftir miklar hækkanir á olíu og sérstaklega dísil sem tengja má við óvissu olíuflutninga vegna stríðsátaka í Íran. Engar takmarkanir verða á útflutningi á orku eða orkuframleiðslu milli G7-ríkjanna og einnig var ákveðið að halda refsiaðgerðum gegn Rússlandi áfram. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafði þrýst á aðra leiðtoga G7-ríkjana að grípa til þessara aðgerða. Bandaríkin eru eitt G7-ríkjana og samkvæmt þessu ætla þau ekki að setja útflutningsbann á dísil eins og Trump hafði hótað. G7 stendur fyrir samstarf sjö helstu iðnríkja heims. Auk bandaríkjana eru það Kanada, Bretland, Frakkland, Þýskaland, Ítalía og Japan. Fulltrúar Evrópusambandsinn sitja einnig fundi ríkjana, þar sem umfjöllunarefnin eru efnahags- og orkumál, alþjóðaviðskipti og öryggismál.
1: Ástrós Signýjardóttir sagði frá. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, þvertekur fyrir að ósætti hafi verið á milli hans og Harðar Arnarssonar sem tilkynnti í gær að hann myndi láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar.
3: Alls ekki. Ég ber mikla virðingu fyrir Herði Arnarssyni og tela hann að við unnið alveg geysilega mikilvægt starf í þá íslensku þjóðarinnar frá því hann tók við Landsvirkjun. Það sér hver maður að hann átti lykil, það var lykil maður því að snúa rekstri fyrirtæki sem á þá jákvæði braut sem í dag. Þannig að okkar samskipti hafa alltaf verið mjög uppbyggileg og jákvæði.
1: Segir Daði Már sem tekur fram að afsögn Harðar sé hans ákvörðun og hann virði hana. Hann aðspurður hvaða ágreiningur hafi verið á milli Harðar og stjórnar Landsvirkjunar, segist Daði Már fremur telja áherslumun hafi verið að ræða. Ekkert sé hæft í að afsögn Harðar hafi tengst kröfu ríkisstjórnarinnar hærri arðgreiðslur frá Landsvirkjun og þá sé heldur ekkert hæft í að selja hafi átt hlut í Landsvirkjun. Daði Már fullyrðir að það verði ekki tekið fyrir á valdatíma núverandi ríkisstjórnar. Héraðssaksóknari krafðist í dag hámarksrefsingar eða 16 ára fangelsins yfir Georgios Ntentes, grískum manni sem ákærður fyrir að hafa banað portugölskum manni á fertugsaldri í Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra. Georgios gefið að sök að hafa stungir mannin í kviðin með hníf, skorið og stungið með eggkvössu áhaldi í hálsin og slegið með þeim afleiðingum að hann lést. Georgios neitaði sök fyrir dómi. Framsóknarflokkurinn segir að fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar eigi eftir að koma illa niður á fjölskyldum landsins, sérstaklega þeim tekjulægri. Flokkurinn kynnti í dag áherslu sínar í efnahagsmálum, en þar kemur fram að þegar gjaldahækkanir, breytingar á bótum og skattaviðmiðum og áhrif á lán leggist saman hjá heimilum, geti kostnaðurinn numið 100.000 króna á næstu 2 árum. Lilja Alfreðsdóttir er formaður Framsóknarflokksins.
4: Og við sjáum að fyrir meðal fjölskyldu tekjulæri þá er þetta 700.000 á 2 árum. Við teljum þetta sé ofhátt, þetta sé ofmikill sásauki fyrir heimilin og við leggjum þá til að forgangsraða öðruvísi þar sem við erum að verja velferðina og stuðla því að atvinnulífið haldi áfram að vera sterkt.
1: Framsókn leggur til að 2,5% viðmið gildi hækkanir krónutölugjalda og kílómetragjalds. Jafnframt verði unnið að samræmdum og fyrirsjáanlegum viðmiðum gjaldtöku ríkis og sveitafélaga til lengri tíma. Í ljósi þróunar efnahagsmála telur Framsókn brýnt að endur með þetta efnahagsforsendur fjárlagafrumvarpsins og þau kalla eftir samráði þvert á flokka og við aðila vinnumarkaðarins forgangsröðun aðgerðir og fjármögnun. Ríkisstjóri New York í Bandaríkjunum, Kathy Hochul, hefur skipað Letitia James í embætti sérstaks saksóknara til að rannsaka hópnauðgun í Cornell Háskóla árið 2024. Hochul segir lögreglu og saksóknara hafa brugðist ungri konu sem steig fram og sakaði sjö kallkyns nemendur við skólan hafa byrlað sér ketamín og nauðgað. Málið hefur vakið mikla athygli síðustu daga eftir að konan höfðaði mál vegna þess að mennirnir voru ekki sótti til saka á sínum tíma. Veðurhorfur sunnan 5-13 metrar á sekúndu og skúrir en úrkomu lítið landið norðaustanvert. Suðaustan 8-13 og rigningamorgun fyrst suðvestan til talsveð rigning á suður og vesturlandi. En fréttiveranna sagðar klukkan 5, fréttalestir lokið.
5: Komiði sæl. Þetta þátturinn Vínill vikunar og ég heiti Stefán Eriksson. Vínilplata þessara viku Mávastellið með grílunum sem kom út árið 1983. Ég ætla í upphafi að fara með ykkur norður í land, norður í Köldukinn í Suður Þingeyjarsýslu, þar sem ég var sumari 1983 í sveit á Gvendarstöðum. Þar bjuggu og voru með búrekstur sískinin Kristín og Jónas og þeim til halds og trauss var Helgi, sonur Kristínar og þrír unglingskrakkar af höfuborgarsvæðinu. Ég þar á meðal. Á þessum tíma var ennþá bara ein útvarsrás. Fimmtu dagar voru sjónvarslausir og allt fram á það ár fór sjónvarpið í sumarfrí í júli. Afþreyingin á milli sveitastarfana heima við var því auk bóka, einungi segulbandstæki og nokkra spólur og svo ein ný útkomin plata sem Helgi sonur Kristínar keypti og leyfði okkur krökkunum að hlusta á. Platan var Mávastellið með grílunum sem einmitt vínilplata þessarar viku. Mávastelli kom út árið 1983 en þá höfðu grílutnar þegar slegið í gegn og komið meðal annars fram í kvikmyndinni Rokki Reykjavík og auðvitað einnig sem gærurnar í kvikmyndinni með allt á hreinu. Mávastellið fjall því frjóan svörð og fyrir löngu tímabært að gera henni góð skil hér í Vínil vikunar. Platan kom út á sumardaginn fyrsta, var komin á toppin strax í maí og var því afar vel tekið. Viðtökur gagnrýnenda voru yfirleitt einnig mjög góðar. Þannig var yfirskrift Plötudóm Sigurðar Sverrissonar í Morgunblaðinu Hatturinn tekin ofan og byrjaði svona. Ef ég gengi dagstaglega með hatt á höfði, léti ég mér ekki nægja að taka hann ofan fyrir grílunum, ég myndi éta hann líka. Það skal ég segja hreint út að Mávastellið grílanna kom mér stórkostlega óvart í alla staði. Sigurður heldur síðan áfram og gefur lögum, textum, hljóðfaraleik, söng og hljóðblöndun topp einkunn. Það var hinn einstaka Ragnhildur Gísladóttir sem átti frumkvæðið á stofnun grílanna snemma árs 1981. Hún var þá þegar orðin landsfræg fyrir söngsinn og tónlistarflutning og sýndi á sér alveg nýja hlið með stofnun sveitarinnar. Með henni í hljómsveitinni voru Inga Rún Pálmadóttir gítarleikari, Linda Björk Hreiðarsdóttir trommuleikari og Herdís Hallvarsdóttir bassaleikari. Þær munu hafa verið valdar úr hópi allmargra umsækjenda þegar Ragnhildur auglýsti eftir meðspilurum í kvennahljómsveit. Fyrsta plata sveitarinnar kom út 1981, var fjögurlaga plata sem bar nafn hennar og var brautryðindaverk því aldrei áður hafði íslensk kvennarokksveit gefið út hljómplötu. Sú plata fékk góða dóma og góðar viðtökur sömu leiðis. Árið eftir leku grílutnar í kvikmyndinni með allt á hreinu eins og áður sagði og slógu þar í gegn líkt og myndin sjálf eins og alþjóð veit. Mávastelli kom út vorið 1983 og fylgdi á eftir vinsældum kvikmyndarinnar og grílana með kraftmiklum hætti. Þar á meðal með tónleikahaldi víða land, auk þess sem þar fóru út fyrir landsteinana þá sumarið. Þessi kraftur dugði hins vegar aðeins fram á haustið, þegar hljómsveitin hætti nokkuð snögglega störfum og án nokkuð svafa á toppi sinna vinsælda. Platan Mávastellið inniheldur 11 lög í upprunalegu útgáfunni og það sú útgáfa sem við setjum brátt undir nálina. Öll lögin á plötunni eftir Ragnhildi Gísladóttur og eða grílurnar, en bassaleikarinn Herdís á einnig eitt lag. Textarnir eru sömuleiðis allir eftir Grýlurnar eða Ragnhildi og Ingurún. Ef frá er talin textin í laginu Val og jarðaberja maukið hans sem er eftir Ævar Rapsson og Kristján Edelstein. Fyrsta lagið á hlið A er rocklagið Sísi eða Sísi fríkar út, annað lagið í trjánum, þá kemur Valur og jarðaberja maukið hans. Fjórða lagið betri er limur en limlestir, það fymta Lilja Laufey Þórsdóttir og lokalagið á A-hlið grátkona. Við skulum nú hlýða á A-hlið hljómplötunar mávastellið. Gerð verður grein fyrir B-hliðinni að því loknu.

Við höfum nú lokið við að hlusta á A-hlið vínilplötunar Mávastellið með grílunum og þú ert að hlusta á vínil vikunar. Platan Mávastellið kom út árið 1983 og sló rækilega í gegn. Umslag plötunar vakti töluverða athygli en það var hinn magnaði stílisti og hönnuður Dóra Einarsdóttir sem hannaði það. Á framhliðinni eru grílurnar fjórar í forgrunni og allar klæddar upp sem rockstjörnur í anda áttunar eða níunda áratugar síðustu aldar. Þar má sjá forsprakkan Ragnhildi halda á Mávastells kaffikönnu og gera sig tilbúna til að hella úr könnunni því sem næst yfir basaleikaran Herdísi, Ingurún og Lindubjörg. Á bakliðinni má sjá fjórar grifflu klæddar hendur halda á kaffibóllum úr hinu víðfræga Mávastelli. Virkilega flott plötuumslag. En okkur ekki til setuna boðið, við skulum bregða B-hlið plötunar á fónin. Fyrsta lagið Sigmundur kroppur, þá kemur lagið Þú ert of hvít og þriðja lagið Djásni mitt. Fjórða lagið lag Herdísar, Tröllaþvaður og síðasta lagið Lalli, Leifur og Laumi á Vínberja uppskeru hátíð 1969. Við hlýðum nú á B-hlið plötunar Mávastellið.

kreditkortið mitt og byggja eitt stykki sæði. Eitt stykki mjög velgefið og velgert sæði.

Við höfum nú lokið við að hlusta á Vínil vikunar, sem að þessu sinni var platan Mávastellið með grílunum. Síðasta lagið var lagið Lalli, Leifur og Laumi á Vínberja uppskeru hátíð 1969. Platan Mávastellið kom út vorið 1983 og spor gaf plötun út. Hún var hljóðrituð í hljóðrita í Hafnarfirði og upptökumaður var Louis Austin sem stjórnaði einnig upptökum ásamt Ragnhildi Gísladóttur. Með henni í hljómsveitinni voru Inga Rún Pálmadóttir, Linda Björk Hreiðarsdóttir og Herdís Hallvarsdóttir. Ég heiti Stefán Eriksson og þetta var Vínill vikunar. Mark Eldredt annaðist upptökur og samsetningu þáttarins af stakri príði. Ég þakka þeim sem hlýtu.

Gítarleikarin Wes Montgomery flutti ásamt félögum lagið The Shadow of Your Smile eftir Johnny Mandel úr kvikmyndinni The Sandpiper frá árinu 1965. En hljóðritun Montgomerys er einmitt frá sama ári og kom út á plötu hans Bumpin'.

Saxofónleikarin Sonny Rollins og píanoleikarin Herbie Hancock fluttu balladuna My One and Only Love sem Guy Wood samti árið 1947 og hétt upprunalega Music from Beyond the Moon. Þessi hljóðritun var gerð árið 1964 og þar lék með þeim félögum Bob Cranzio á bassa og Mickey Rokey á trommur. Stórsöngvarinn Vic Damone var eitt þeirra sem hljóðrituðu þetta lag með upprunalegum texta en við skulum heyra hann syngja tvö lög On the Street Where You Live úr söngleiknum My Fair Lady og Laura úr samnefndri kvikmynd frá árinu 1945.

0: Vic Damone söngir með hljómsveit Billy May, lagið Laura úr samnefndri kvikmynd frá árinu 1945. Lagið samdi David Raxin en textan söngvarinn Johnny Mercer. Á undan því hljómaði On the Street Where You Live úr söngleiknum My Fair Lady eftir Frederick Lowe og Alan J. Lerner. Það var hljóðrit árið 1956 en Laura árið 1962.
1: Ástin, afbreiðin og tryggðin eru sett á svið í gamansömu meistaraverki Mozarts Cosi fan tutte í beinni útsendingu frá Metropolitan Operunni í New York á laugardaginn klukkan 17 í Sambíóunum Kringlunni. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín, hamborgarabúlla Tómasar. Hjá Hrafnildi finnur þú eitt mesta úrval landsins af vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnildi. Helgar tilboð, osso buco, nauta ribbæ, marinera lambafili og lambaleggir, melabúðin. Verið velkominn á Filsson viðburð hjá Kormáki og Skildi á laugardaginn, klukkan 14 til 18, Kormákur og Skjöldur.
2: Í kvöld ætlum við að endurhæfa Reykjalund.
3: Og mér líður tímulegt eins og að Reykjalundur séð í þeirri stöð að þurfa að selja spú keinu og flóstbakvið til þess að geta ríkið sig. Þetta bara til skammar.
2: Góðir gestir, magnaðarsögur og óvæntar uppákomur.
4: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum.
2: Í beinni útsendingu á Rúvi kvöld frá 1945.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
6: Þetta meikar bara meira sens.
7: Það henda vel í hraðan dag.
8: 20 grann prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvælsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
11: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
12: Hafðu það holt með holta. Fast verð í 2 ár. Komdu í kosmos.
13: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
14: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
15: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
16: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Leiðtogar G7-ríkjana, sjö stærstu innríkja heims, hafa ákveðið að setja 100 milljónir tonna af olíu á markað til að stuðla að lækkun heimsmarkaðsverðs. Greint varð frá þessu í yfirlýsingu frá frönsku forsetaskrifstofunni. 20 milljónir tonna fara á markað strax og afgangurinn á næstu 4 mánuðum. Ákvörðunin kemur eftir miklar hækkanir á olíu, sérstaklega dísil, sem tengja má við óvissum olíuflutninga vegna stríðsátaka í Íran. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafði þrýst á aðra leiðtoga G7-ríkjana að grípa til þessara aðgerða, en bandaríkin eru eitt G7-ríkjana og samkvæmt þessu ætla þau ekki að setja á útflutningsbann á dísil, eins og Trump hafði hótað. Framsóknarflokkurinn segir að fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar eigi eftir að koma illa niður á fjölskyldum landsins, sérstaklega þeim tekjulægri. Flokkurinn kynnti í dag áherslu sínar í efnahagsmálum, en samkvæmt þeim gætu áhrif frumvarpsins á heimilin numið 100.000 króna á næstu 2 árum. Lili Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins.
18: Og við sjáum að fyrir meðal fjölskyldu tekjulæri þá er þetta 700.000 á 2 árum. Við teljum þetta sé ofhátt, þetta sé ofmikill sásauki fyrir heimilin og við leggjum þá til að forgangsraða öðruvísi þar sem við erum að verja velferðina og stuðla því að atvinnulífið haldi áfram að vera sterkt.
17: Framsókn leggur til að 2,5% viðmið gildi hækkanir krónutölugjalda og kílómetragjalds frá ríkinu og jafnframt verði unnið að samræmdum og fyrirsjáanlegum viðmiðum gjaldtöku ríkis og sveitafélaga til lengri tíma. Hlutfall farartækja danskra fjölskyldna sem eingöngu eru knúin jarðefnaeldsneyti hefur lækkað hratt á fáeinum árum. Rafbílum fjölgar smám saman.
19: Hlutfall einkabíla sem eingöngu ganga fyrir jarðefnaeldsneyti hefur lækkað hratt í Danmörk á síðustu árum. Þeir eru núna rétt tæpur helmingur en hlutfallið var 65% árið 2020. DR greinir frá og vitnar í fréttatilkynningu frá Mobility Danmark, hagsmunasamtökum bílgreinarinnar í landinu. Hybrid og blendingsbílar eru ekki taldir með í samantekt samtakana þótt þeir séu að hluta knúnir jarðefna eldsneyti. Bensín enn algengasti orkugjafi danskra fjölskyldubíla, en æ fleiri kaupa rafbíla sem orðnir 24% flotans. Mobility Danmark segir fjölgun rafmagnsbíla helst mega rekja til ívilnana yfirvalda sem gerir þá fjárhagslega hagstæða fyrir bílkaupendur.
17: Markus Þórhallsson sagði frá. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 og við minnum á vefinn okkar ruv.is en fréttalestri lokið.
0: Næstur á dagskrá menningarpúlsin. Umsjón með þættinum hefur Pétur Eggertsson.

0: Komið sæl, kæru áverjendur og velkomin í menningapúlsin. Í dag verða tvær kanónur í íslenskri menningu tekna fyrir. Menningafyrirbæri sem eiga sér bæði langa sögu og dyggan stuðningshóp en eru þó mjög ólík í eðli sínu. Þetta annars vegar Kammermúsíkklúbburinn og alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík. Viðmælendur mínir í dag eru Guðrún Elsa Bragadóttir, kvikmyndafræðingur, Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, kvikmyndagerðamaður og Tumi Torfason, tónlistamaður. Verið velkomin í menningapúlsin.
1: Takk.
0: Kannski áðunum fyrir maður stað, þá langum við að fara bara hringin og spyrja na, hvað er að frétta. Tumi, þú ert nýbúin að gefa út plötu með hljómsveitinni þinni, tu ha, tu bjö. Léttir að koma svona frá sér?
1: Einmitt, já, heldur við þér. Þetta er búið að vera, já, skemmtilegt ferli og gaman að fá að deila þessu loksins. Við hérna, gáum út plötuna núna á Menningarnótt, sem er samnefnd sveitinni, tu ha, tu bjö. Og fengum að spila á jazzhátíð og næst erum að spila á hátíðinni State of the Art næsta fimmtudag með kór sem ég syng líka í og heitir Kleður og okay. Það verður skemmtilegt samstarf.
0: Ætlar að syngja og spila þá?
1: Ég hérna fæ að spila bara og félaga mín er í hérna bassanum í Kleð þeir standa vaktina.
0: Spennandi. Guðrún Elsa, þú ert fagstjóri fræðadeildar hjá kvikmyndadeild Listaháskólans, er þetta rétt með farið?
2: Já, ég er fagstjóri fræða og lektor í rauninni, þannig ég kenni já. Kvikmyndafræði þar.
0: Akkurat, þetta er þriðja starfsár deildarinnar, kvikmyndadeildar?
2: Mást stofnu 2022, þannig við erum búin að útskrifa tvo hópa, þannig við vorum að, já þannig við erum núna að byrja hvað fjórða árið okkar.
0: Einmitt, þannig komin smá svona...
2: Já.
0: Ég ætla að vera svona tempó, kannski.
2: Já, algjörlega. Er það fimmt? Alla vega, skiptir ekki máli. Það er hérna bara, þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. Einmitt, kennslan er alveg komin á fullt núna og þetta erum við farin, við erum komin í svona rytma og allt er farið að ganga svona frekar smurt. Og einmitt, tókum við móti nýjum hópi sem hérna er bara nýbyrjaður og einmitt. Og það sem er skemmtilegt að óvenjulegt við þennan hópa, það eru hérna... Það við tökum alltaf inn 12 nemendur og í ár voru það þrír strákar og hérna nýju stelpur í hópnum sem er bara var ekki meðvitað ákvörun, við erum ekki með neitt kynjakvóta, þetta hefur almennt verið svona frekar jafnt, en mér finnst það svolítið skemmtilegt svona út af því hversu karllægur kvikmyndaiðnaðurinn er að sjá svona margar ungar konur koma til okkar og hérna ég ber svona bindvonur við það að hérna, það muni kannski hafa jákvæð áhrif á svona kynja jafnvæðið í kvikmyndaiðnaðinum í framtíðinni.
0: Spennandi. Já, hlakka til að fylgjast með þessum konum.
2: Óköllunum.
0: Óköllunum þetta. Hér með eitt kvikmyndakall. Hafsteinn, þú sendir frá þér fyrir þremur árum þættina Afturheldingu. Þú veist að líkst þér að tveimur áttum af boltamömmum líka nýlega.
1: Þremur,
0: já. Svona íþrótta þeimma hjá þér.
1: Já. ég veit ekki það hverju stundum bara að gera slutinir einhvern veginn og hérna afturhaldningar þetta verkefni sem var mjög lengi í þróun júksa, við Dóri DNA sem við vorum svona aðalhöfundar þeirra seríu. Við byrjuðum að tala þetta 2014. Serían kom út síðan 2023. Þannig þetta var svona mjög lengi í hérna í malli og kannski einhver leiti lýsandi fyrir bara ástandið í greininni sem að reynda að fara betra þá, það verra í dag, það agalegt, kom kannski frekar inn á það eftir. Svo einhvern veginn kom, var ég doblaður inn í þetta verkefni boltamömmur, hugmynd frá Liljunótt og hún fekk Hannes Halldórsson inn í þetta og hann spurði hvort ég hefði áhuga að koma inn og einhvern veginn svo var þetta bara þessi, þetta teimi til, þannig að þetta er svona ekki verkefni sem kom frá mér, ég kem inn í þetta. Sem er svona aðeins öðru sem ég hef verið að gera meira að vera bara svona, já, búa til verkefni meira frá grunni en þetta var mjög skemmtileg hérna, skemmtilegt ferli og bara einhvern veginn æxlaðist þannig að þarna var aftur einhvers konar svona íþrótta þema en þó töluvert annar vingill á íþróttum heldur en afturhelding tekur á.
0: Já. Innmitt, þetta er svona frá, séð frá hliðalínunni svolítið.
1: Já, þetta fókusin er á foreldrana og svona þá menningu eða ómenningu sem að er í hérna í þeim hópi og hérna og svo kannski ekki bara hliðalínin heldur er þetta síðan bara svona dramakomedía um fjölskyldur og saga fólki á nesinu.
0: Einmitt. Sögur af fólki, mm-hmm. það er svona það sem fólk vill sjá í bíó, held ég, að miklu leiti. Við erum búin að fara á nokkrar myndir á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík, REF, mm-hmm. gæti heitið Akir. Það væri flott skammstöfun á íslensku. en við sjáum öll að minnstakosti tvær myndir, kannski einhverjar fleiri, Guðrún Elsa, þú sást nokkuð margar?
2: Já, ég er búin að ná að sjá 7 myndir í fullri lengd og ætla að halda áfram ótrauð
0: um helgina. Hún er ekkert búin að sjá hátíð, það eru 3 dagar eftir. Við kannski byrjum að tala um Paper Tiger, pappírs tígur. Að lesa hérna stutt sögu ágrip hérna eða efniságrip í þessu áhrifamikla og ákafa drama eftir James Gray flækjast tveir bræður í ráðabrugg sem reynist of gott til að vera satt. Þegar þeir reyna að fóta sig í hættilegum heimi rússnesku mafíunar fara fjölskylduböndin að trosna með afdrifa ríkum afleiðingum. Kannski heyrum svo stutt hljóðbrot úr stiklu fyrir þessa mynd.
3: This is the Guanis Canal. This could be the perfect opportunity for us to do some substantial together. For the whole family. For the future.
4: What's going on?
3: We had a problem down at the canal, and it's led to some things. I walked in on something they didn't want me to see.
4: Are the boys involved?
0: Akkurat, mikið drama hann á ferð. Rússlega vondir rússar, fannst mér í særi mynd.
2: Já. Já, það nákvæðin hefði fyrir því bandarskum kvöfunum.
0: Já, svona, komið aftur svolítið.
2: Já, algjörlega.
0: Það var svona, þegar ég var alast upp, þá voru vondir rússar, svo komið einhverjur aðrir vondir kallar svona.
2: Já, frá Miðausturlöndum, mm-hmm.
0: tók yfir svolítið. Já, einmitt, rússarnir komið aftur sterkinn inn.
1: Mm-hmm.
0: Já, hvað segið þið? Þessi mynd var svona allt í lagi, eða hvað?
1: Já, akkurat, við vorum að ræða hérna upp á kaffistofu, hún var bara það bil allt í lagi.
0: Já. Hvorki meira, hvorki minna.
1: Já.
2: Einmitt.
1: Henni verður kannski ekki minnst sem einhvers konar hornstein í kvikmyndasögunni í framtíðinni. Hún er ekkit vond, mér leittist ekkit yfir henni, hún átti alveg spretti og komi alveg svona, úst, hún er, þetta er einhvers konar drama-thriller og þú veist, thriller-momentin voru bara, þau voru bara nokkuð fín, sko. Fínt kast, leikarnir bara standa sig nokkuð vel. En þú veist, kannski ekki mikið sem situr eftir. Ég hugsa eftir nokkra mánuði þá, hérna, á ég kannski bara ekki eftir að munna rosalega mikið eftir þessari mynd, sko.
0: Nei. Já, sagan er svolítið svona bara venjulegt. Fólk í bandaríkjunum flækjast óvart inn í einhvern sögutráð sem þeir bara koma síðan ekkert mm-hmm. út úr. Af hverju erum við að segja þessu sögu?
2: Afskaplega góð spurning.
1: Sko, við erum náttúrulega ekki að segja þessu sögu.
2: Nei. Það er kannski rétt að hann út í haga.
0: Það er kannski spurningin, já.
2: En ég meina, þú veist, þetta er afskaplega hefbundin mynd. Þú veist, þetta er bara ágæti saga þannig bara og fín
1: bræðra saga, þetta er svona klassíst minni
2: og það er svona smá Erin Brockovich, svona umhverfis katastrófa mm-hmm. í gangi, það er verið að losa úrgangi í Hudson ána og það er verið að svona fylgja einhvern veginn, já þú veist, ég held reynda fyrst að það myndi vera svona stærra atriði vegna þess að það er ljóst að það er að hafa það hefur rosalega mikil áhrif á líf aðal bróðursins, aðalsöguhetjunar kannski ef við lítum á hérna, Miles Teller persónuna sem aðalpersónuna sem við svona fylgjum mm-hmm. svolítið, það er hann og konan hans mm-hmm. og svo bróður hans sem Adam Driver leikur og já, Scarlett Johansson leikur mm-hmm. eiginkonans og hún er orðin veik mm-hmm. og hérna og það er svona já, bara eiginlega sagt út, beint út að það sé umhverfis áhrif sem hafa valdið því. En ég hélt fyrst að hann þyrst einhvern veginn að takast á við eitthvað svona siðferðislega ákvörðun. Mm. Varandi það sko að hann hefur komist á snóðir þessa losun úrgangs í ána og sem hann rétt hjá the boy queens í New York og en svo einhvern veginn er það ekkert eitthvað beinlis svo fyrir það bara snúast rússnesku mafíuna
1: og hann er þetta ekki líka, þú veist, er hann ekki aðeins svona snú upp á, þú veist, ameríska drauminn þú veist, þannig eru menn sem sjá fyrir sér skjótfenging gróða og sem að svona algjörlega snýst í höndunum að þeim og þeir sógast inn í eitthvað vef sem að er þeim algjörlega ofviða
2: Já, en Adam Driver kartinn er svona streetwise, hann veit nákvæmlega hvað hann er að fara út í á meðan James með Miles Teller karakterinn er algjörlega bláeygður og greinlega algjörlega ómeðvitaður líka hvað hann býr í hættulegri borga hættulegri hverfi, það með sýni sína út í bílnum að bara seint kvöld þetta einhvern veginn, já, ég
1: veit ekki hann pínu grætt, sko
2: já. Þannig að þetta ég veit það ekki, þetta eru svona þetta bara
5: Mér varst að, mér snundinni takast að ná svolítið sterkra mynd af þessu sakleysinu, sko það, veist, að þessi fjölskylda var svo sakleys og bjart sín í rauninni, trúðu bara að besta var bara, já, komið strákar, við skulum kíkja hans hérna niður á ána eitthvað klukkan 11 kvöld eða hvað var og hérna, og svo kemur henni í þetta hérna, dimma samingi, sko
6: Já, sko mér skilst að Grey og bróðir hans urðu fyrir svona svipaðri hótun sjálfur og þeir gerði því sér mynd og þetta náttúrulega kannski kunnulegt stef að það kom eitthvað svona autobaja hérna, sjálfsæfi sögulegir hérna, vinklar inn í kvikmyndagerðina og hann hefur líka bara fjallað um rússnesku mafíuna reglulega í sínum kvikmyndum Little Odessa og We on the Night er svona kannski stærstu dæmin
2: Sko það er ein mynd sem ég ætlaði að minnast á sem ég sá sem að er að taka sjálfsögulega elementið alveg á allt annað level og það er nýja myndin hans Almodóvar, Pedro Almodóvar sem að verður sínd aftur helgina, þannig að áhorfendur geta haft það í huga já, hlustendur geta haft það í huga ef þau vilja kíkja á hana, svo kemur hún þetta líka í Bíóparadís setni í mánuðinum, en ég mikill Almodóvar aðdáandi
5: Hvað heitir mynd?
2: Hún heitir Biturleg jól Bitter Christmas og hann er svona, þetta er svona eina þessu mynd sem fjallum það að gera kveikmynd og það er svona já, hún fjallar Elsu sem er svona staðgengill Almodóvars, er ekki nákvæmlega eins og hann en er þú veist að að vinna kveikmyndahandriti þessum að hún er svona já, og hefur gert kveikmyndir sem er svona költmyndir og eitthvað og svo hérna gerist myndin innan tveim plönum það Elsa og hennar saga en svo það sem sagt annar staðgengild Almodóvar þetta mjög svona mikil metafiksjón sem að skrifa handritið að myndinni sem að Elsa að leik, er persóna í og er að lenda í því að allir í kringum hann eru svo hérna, eru pyrraðar út í hann og reiðir vegna þess að hann að nota líf þeirra og nota sagt, fólkið í lífi sínu og draga sögur frá þeim og sagt, setja fólkið í kringum sig í kvikmyndahandritið sitt þannig að það er allir brjálaðir út í hann fyrir að fá ekki sínar eigin hugmyndir að vera veist, að nota eitthvað áföll og svona sem að umbósmaðurinn hans og hérna og fleiri verða fyrir
6: Já, mjög svona... persónulega áföll, ég sá þess að mynd líka þið voru gaman að þessu og mjög allir allan tíman að spurja, er þetta í alvörni Almodóvar, þessi karakter eða hvað?
2: Svarið er náttúrulega já og já. Nei en hann hefur sveist, áður gert svona mynd sem er sjálfsæfi sögulega sem er eiginlega mín uppáhalds Almodóvar mynd sem er Pain and Glory frá 2019 þar hann að takast á við bara döðamóðusinnar og þar eru bókstaflega svona hérna, það er syngdi hann frá Íslandi sem hann á að mæta á held ég bara í Bíóparadís eða eitthvað sko og hættir við út af vanda sem veist, vandamálum persónulegum sem hann er að á við að etja og ég veit að það er eitthvað sem gerist í raun og veru hérna Hrönn Sveinsdóttir sem að rekur Bíóparadís þess að gat staðfest þannig að hann er alveg að nota raunveruleg atriði úr sínu lífi og hann er aftur aðeins að takast á við döðamóður sinnar í Biturleg jól en þetta er já, ég var einmitt að kenna 8.5 eftir Fellini í vikunni og það er svona önnumynd svona leikstjóra sem hefur raunin ekkit að segja á þessum tímapunkti í kvikmyndu sínum sem er ekki bara, þú veist líf hans nýstum að búa kvikmyndir, búa til kvikmyndir þannig að hvaðan kemur innblásturinn mm-hmm. þá ferðu bara að gera myndir það að gera myndir þannig að þetta myndir mér svolítið á hana
6: Það verðist vera smá stef myndin hérna Disassociated Me fjallar líka um það að búa til kvikmynd sjálfa sig, ég sá hana ekki en þetta verðist vera eitthvað svona kannski stefa á hóttíðan, kannski er þetta bara búið að vera eins og þú segir, Fellini er búin að gera þetta í 60 árum
1: Já, því menn það er ekki líka bara kvikmyndalistur að mjög sjálfkörfir og hérna og nei, bara þetta er náttúrulega bara spurning far leitar að fanga og er ekki veist, listaverk mjög gætnan einhvers konar úrvinnsla úr reynslu eða hlutum sem við upplifum eða heyrum af eða hvernig sem það er sko einhvers konar leið til að skilja heiminn og sjálf okkur
6: Já.
5: Þetta verðist vera eitthvað trend líka bara í Hollywood maður sér mikið af mm-hmm. Hollywood myndum sem gerast bara akkurat þar mm-hmm. hérna á baklottinu bara
6: Já.
5: Er hérna
6: Já,
5: svo nýjasta Tarantino eða eitthvað mm-hmm. líka þú veist
1: það hérna, sjálfkarfur leikstur
2: og það er nú alveg bara heið bara
1: bakgrafmyndum
2: já, og Hollywood myndir sem fjalla Hollywood myndir sem fjalla Hollywood er alveg það er óendanlega margar myndir sem að falla í þann flokk
5: metaflokkurinn
6: við sáum líka myndina Club Kid sem er kannski líka vissulega byggð á svona allavega einhverri ein reynslu fjallar sem sagt Peter sem er harður partí aðdáandi, næturklúba, skemmtikraftur sem lifir svona dóndi hedonískum lífstíl uppgötar svið að hann á 10 ára son sem hann vissi ekki af og þegar hann blandaðast eða þegar hann neyðist til að taka ábyrð á drengnum byrja lífið smám saman að breytast heyrum kannski líka brot úr stiklunni fyrir þessa mynd
7: A lot of fun today Fuck a lot
8: Cause love's out there and I can't leave it
7: News.
9: What?
7: I found out I have a kid.
10: What?
11: Oh. What?
10: Oh, are you for real?
7: Like biological son, yeah.
12: Do we have anything to make breakfast?
9: Oh, no, not that shirt. Okay,
12: Why? I like Bjork.
9: He's so good. Like, he's just like, he's good, sweet. If you want to cry, it's fine by me.
12: Well, why do you cry?
9: I don't really like myself a lot of the time.
6: Hér á ferð Jordan Firstman sem er kannski, hefur fyrirlinn sem influencer áhrifavaldur á netinu með einhverjum hérna green videóum svolítið já, nú fylgst hann eitthvað og var kannski svona efins í fyrstu, þetta er þið spennandi kvikmynd, ég sá hann fekk inn á Cannes og sá svona í gegnum hans Instagram eitthvað, já, hér er þessi myndir að slá í gegn, 7 mínútna lóatak, eitthvað hérna og, en svo var þetta bara frábær mynd að mínum að þið, hvað segir þið?
1: Já, ég var mjög sáttur, ég var rosalega fegin að ég vissi ekki dömuna mann vissi, ég er ekki á samfélagsmiðlum, ég hef aldrei verið á samfélagsmiðlum og munur aldrei verða þannig að ég vissi bara ekkit af þessu manni þannig að Nei. Þetta var bara svona uppgötun og sem betur fyrir þá fór ég bara mjög fordómalaus inn á þessu mynd hafði mitt aðeins lesið hana bara í vor hana í kringum kann og hérna var spenntur og hérna já, ég var mjög ánægð með þessa mynd virkilega
6: Já, þetta er fyrsta mynd líka hjá honum og hann leikur aðalhlutverkið og já,
1: skrifar
2: og ég, veist, hann hefur alveg verið að vinna við alls konar sko, hérna, ég var aðeins að lesa hann sko, ég kynntist honum sem persónu eða sem einstaklingi í hérna I Love LA sem eru þættir sem kom út í fyrra sem eru svona kringin þættir mér varst alveg ásælega fyndin í þeim þáttum en svo þegar ég var að lesa hann þá sá ég hann hafði líka verið einn af handritshöfundunum að gaman þáttir sem heita Search Party sem kom út bara 2016 eða eitthvað les þannig að hann sko hefur alveg verið að þú veist, skrifa og leika eitthvað sko en í COVID emitt þá fór hann að gera svona litla svona sketsa mjög stutta sketsa eller kallaði skits ég veit ekki hvað það er á íslensku en það sem hann er svona með svona eftirhermur sem eru svona mjög mikið hans teik sem er skemmtlegt, ég var aðeins að horfa á það í gær en hann er líka sko, þú veist, hann er af minni kynslóð, þú veist, hann er 5 árum yngri að vísu eða 4 ja hann 5 árum yngri hann fæddur 91 en mér fannst þig líka tengja svo við þessa sögu sko ja hann af þúsaldar kynslóðinni að hann fjallar líka öðrum þræði bara það að þurfa fullorðnast fara að taka ábyrgð á lífi sínu þá hann byrjar 2016 þar sem hann þeir svaka partí í gangi í einhverum bíl og hérna og það kom mjög óvart ja þeir hlustu á Rjönnu ég fór mitt líka á Rjönnu tónleika 2016 í Bandaríkjunum og þetta í hérna og það svaka stemming í bílnum og svaka djam sem fer á stað svo farið fram svona 10 ár og það sem komi mest óvart var að hann var ennþá alltaf að djamma og ég var bara guð hvað ég væri þreytt
1: hérna, hann líka rosa þreyttur í byrjun
2: hann rosalega þreyttur og hann hósta og, en sko þú veist hann orðin hvað 35 ára eitthvað svo leiðis þegar hérna, í svona helsta þegar myndin þegar hann fer að vinda almennilega fram en hann svona finnasamt út úr hlutum eftir að þetta barn svona kemur upp í fangið á honum hann þarf að finna út úr bara svona öllum þessum svona hverstaslegu hlutum sem að maður á endanum kannski flestir þurfa að takast þurfa að finna út úr eins og að bara þarf ég að vera með eitthvað tryggingar og hérna þar, þú veist, hvernig á ég veist, ná, passa að ég geti greitt allar reikninga og allt það sko í enda mánaðar eins, þetta ekki endalust partí þetta líf
1: Já, þetta þroskasaga
2: Já.
1: Og hérna og sagan sem slík kannski við höfum heyrt hann oft áður maður hugsa bara The Kid bara Chaplin myndina og svona, þú veist, hún alveg hún dansar á alveg klisjónum einhvern veginn, en mér veist hún alltaf ná einhvern veginn að sveigja sig frá þeim og hérna og kannski bara því einmitt að þú veist, heimurinn sem hann sýnir okkur inn í, hann málaður upp mjög samfærandi og maður mað trúir honum og þessum persónum og þetta eitthvað svona þetta gluggi inn í einhvern heim sem að hérna, við fáum og hann mjög svona hann frekar dimmur sko, og þetta að setja síðan þetta barn inn í hann, það verður eitthvað svona spennandi blanda og svona þessi óbarnvæni lífstíl sem að hann lifir en þar nú að fara að hérna í mitt að mannast og fullorðnast þannig að það eitthvað svona við þessa blöndu sem verður eitthvað svolítið frumlegt við myndina og svo finnst mér bara einhvern veginn hann vera bara góður í einhvern veginn að spila á tilfinningar okkar eiginlega og hún svona bara frekar stórt ferðalag hvað það varðar og hérna veist, reyfi við mann og þetta þú veist hvað heitir crowdpleaser á íslensku þetta svona hún er líklega til vinsælda getur við sagt og svona þú veist
2: hérna, ég hló og ég grét
1: þú veist hún nær því þannig að ég maður bara tekur hatt sinn ofan þegar að það hefnast
5: minnst þetta eiginlega að vera akkurat það sem ég saknaði hjá Paper Tiger að mann er verið hleyft í að bara finna til með persónum í rauninni eða svona þegar á að byrja einhvern tragedy þá þarf maður eiginlega fyrst að vera búin að hlæja með karakterunum og hérna finna til með þeim á einhvern hátt sko. En þarna, já, voru svo mörg bara sérmennandi augnablik sem að einhvern veginn hrifum hann með sér.
1: Algjörlega.
5: Í þessum vinahóp og líka í þessu nýja fæðikasambandi og ótrúlega samfærandi, dýnamík.
1: Já, bara einlæg einhvern veginn.
5: Já.
1: Það er, já.
2: Og það má kannski líka bæta við að þú veist, þetta hins einn saga í rauninni.
5: Já.
2: Þú veist, hann samkynniður maður og hérna, og tilheyri svona hins einn samfélagi og margar transvinkonur og þú veist, og svona, hérna, hefur ekkit verið kannski að fara svona hefðbundu leið, þú veist, að giftast, eða þú veist, hitt ekkert giftast og eignast börn og allt þetta. En það mjög óvenjulegt, þetta mjög óvenjulegt saga fyrir svona hins einn sögu, þú veist. Og hérna, og hún líka, mér fannst bara sambandi milli feðgan að vera ekki eitthvað sem maður sér oft þetta ekki eitthvað svona svakalega dramatíst þetta bara svona fallegt og svona einhvern veginn var ég alveg að kaupa þetta samband þótt að þú veist
1: maður hugsaði samt stundum sko með strákin sem er að koma út úr ykkur sko gríðalegu áfalli
2: já.
1: Þú veist, hefði mátt kannski fara dýpra í það þú veist, þetta var, hann var bara þú veist, það var pínu á yfirborðinu fannst mér sko
2: já.
1: Ef ég á að finna eitthvað að
5: Það vildist vera mjög sáttur svona við sín hlutskipti
1: Já, bara helst sáttur með þetta sko
5: En svo glitti í spennuna þegar hann fær allt í einu eitthvað svona breiðiskast á leikvellinum.
1: Það var svo lítið, þú veist, ég hugsaði með mér, já, ok, nú, hérna, nú fær hann eitthvað alveg verkefni, skiluru, í fangið, af því að hér er bara barn í áfalli og hérna, þannig að hún fór ekki þangað og bara gott og vel, en maður svona, ég hugsaði svona eftir á, þú veist, er þarna hefði mátt kannski kafa dýbra.
2: Já, en það er einmitt sko, það hefði verið mun raunsægislegra í rauninni eða væri eitthvað flóknara og erfiðara en svo er ég sem aðdáandi vil oft sko ég vil ekki bíó til að sjá veruleikan þótt að það sé líka alveg gott en það er oft svona ákveðin flótti og mann langar bara stundum svolítið að detta inn í eitthvað sögu sem er bara svolítið betri en hversdagurinn en að ég þú veist, þegar, og ég var að kaupa þú veist augnablikið þar sem er, þeir eru saman upp í rúmi hann er búin að vera að lesa fyrir hann og, og þeir eiga svona innlagt spjalla eins og hann er að segja þú veist, á þessu heimili sko þú veist, þá grátu við og það má alveg gráta bara í viku og svona og ég var alveg að kaupa þetta væri það sem að þessi persóna myndi segja og hann einhvern veginn, hann er svona í einhverju snertingu við ein tilfinningar og er að segja stráknum líka ég bara Já, ég hef mér svolítið látt sjálfstraustundum og eitthvað svona, það er eitthvað fallegt við.
1: Já, það var mér fallið sinna, algjörlega. Og ég held að, þú veist, myndin hefði ekkit, já, hérna, þú veist, mist svona þetta feel-good, hérna, dæmi þó hún hefði orðið dramatískari líka, því hún verður náttúrulega dramatísk í lokin, en það er svona meira kannski bara út frá sögu pabban, sko. En
5: mjög flott hvernig, hérna, að tekið á þessu með sjálfs álitið að hérna að þetta er þessi vinahópur sem er hérna saman á djaminu helgi eftir helgi og hérna er að einhvern veginn að flýja eitthvað og deyfa sig og einhvern veginn og það er á kostnað sjálfs álitsins og sakleysisins og barnsins innra meðmöll allra og þannig kemur þessi strákur og allt í hennu setur það aftur á dagskrá og er svona þessi áminning á það allsum og þá er það allt einu það sem að kemur okkar manni á rétt að brauta einhvern veginn, ég vinna í sínum málum svo flott
1: algjörlega, maður hugsaði líka einhvern veginn til sko Sean Baker Anora til dæmis og svona hún einhvern veginn já, tala svolítið inn í þessa tegund kveikmynda.
2: Já, ég held að þessi sami framlegandi.
1: Já, kem ekki óvart
2: Hanna. Já, fyrsta atriði í bílnum er bara eins og úr Anora.
1: Já, akkurat.
5: Má ég spyrja ykkur kvikmyndagera fólk að einu í samvæðu við þessa senu ég fór bara að spá í hvernig þetta er framkvæmda því að við erum í tróðfullum bíl það er hérna bílstjóri og hvaða sex farþegar eða eitthvað myndavel í miðjunni sem snýst í ringi og eina sem ég dætti í hug er að leikararnir hljóta vera að grípa myndavelina
1: töfrar kvikmyndagerð
5: Já,
1: eða þú veist það Hvað heldur þetta? Sko, nú eru komin alls konar svona fjarstýrðir hausar á kvikmyndatöku vilar, til dæmis það er einleið, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það var gert en mig grunar einhvers svoleiðis tækni
5: Já, að hún hefur verið kannski bara föst í
1: þakinu Hún er bara föst og svo er henni bara stýrt með fjarstýringu, sko
5: Já, akkurat
1: Það er Ég leið sem ég myndi fara held ég að ég ætla að framkvæma þetta sko
5: Já, nákvæmlega
2: En
5: það
2: mjög
5: Það ekki bara taka síma og snúa
1: Flott opna senna og við mitt svona veist, málar og svolga stert upp þessa orku og stemningu einhvern veginn í hérna, þessum heimi sko
2: Og svo faraði henni klubbin og það sjáum við Candy Muse sem er svona dragdrottning sem var fræði gegnum dragreis Amanda Lepore er þarna og þetta er svona svaka authentic, svona alveg ekta stemming mér langaði svolítið að vera þarna en mér langaði ekki að taka þessa smjörsýru sem kom í ljós ég var eitthvað, hvað er þetta sem þau er alltaf að taka og ég sérst bara googlaði það þegar ég kom heim og ég bara, eru þau að taka smjörsýru það er greinilega eitthvað vinsælt þess að þetta en mjög hættulegt
5: það voru svolítið hjartnæg mynd svona með hvað mikið af eiturlyfjum
2: en það er mitt líka þessi Sean Baker tenging sko, þú veist, það er líka að sjá við eins og í Florida Project sko, börn í hættulegum aðstæðum að líka sterk tenging við Tangerine og það er þessi sko milda nálgun á heim sem að er oft sýndur með svona mjög neðurdrepandi raunsæðislegum hætti að því að, þú veist, það er oft verið að fókusera bara á það sem er slæmt eða í þessum heimi en það eitthvað svona fallegt líka í þessu
1: en það voru nú líka alveg svona þegar hann láð þarna í einhverju satanískri þingu þarna maður fekk alveg smá kvíðakast með honum einhvern veginn
5: heldur betur
1: já, þetta var svona maður fekk sko illt í hjartað og gott í hjartað já. Að ég horfa á sem mitt og bara, já
6: en já, eins og ég kannski komin á það þá er Jordan Firstman, hann er einhver svona influencer kemur svona úr það kannski hans leið inn í Hollywood og þetta eitthvað sem við erum búin að sjá líka í ár með Backrooms og Obsession þú veist, þetta svona ungir kvikmyndaleikstjórar sem að já, byrja bara á YouTube eða á TikTok eða eitthvað svona, er þetta haldið þetta sé eitthvað, einhver framtíð fyrir Hollywood?
2: Já, þetta að fara, við erum bara að sjá fyrstu merkinum þetta hvað fólk líka bara með snjallsímanum og það, því að allir geti tekið upp sitt efni og deilt því á netinu, það er bara já, það er að hafa mikil áhrif
1: Já, það er náttúrulega, þú veist, tæknin er til staðar og það geti allir þú veist, hérna, nota tæknina en, þú veist efnið, sagan persónar handritið, þú veist, ef að það er gott þá kemst eitthvað í gegn.
6: Já, það er líka kannski eitthvað sem
1: að... Sem að þýðir ekki að það geti allir gert þetta.
6: Nei, en áhrifavaldar eru náttúrulega að vinna með það, bara hvað er content, hvaða saga mun grípa athygli fólks bara já. Strax, þú veist. Þetta er kannski eitthvað...
5: Það er spennandi að sjá hvort að þetta væri kannski einhver leið til þess að hristu upp í iðnaðinum eða þessu minnstri eða sem að stóru stúdíóin taka ekki sénsa heldur vinna bara með svona franchise sem er annarkort gamla myndir eða þættir eða bækur eitthvað álíka sem er með fylgjendahóp sem er til staðar og má ganga að vísum og þarna er þetta að taka sénsa með nýjum röddum nýjum handritöfundum og fá að heyra nýjar sögur líka.
6: Já, akkurat og þetta ár er líka búið að umtala þetta sé stærsta kvikmynda ár í langan tíma og eitthvað svona og það er ekki bara þessar franchise bíómyndi sem er slá í gegn, það er líka þessar alls konar sögur.
1: Sem betur fyrir að búin að vera náttúrulega svona ákveðan menningaleg eyðimörk í öllu þessu Marvel dóti öllu saman bara mjög jákvætt í mitt talandum Anora eða þessa mynd eða það er svona virðist vera aðeins koma hérna manniskjulegri kvikmyndagerð aftur á kortið
5: einmitt. Það voru þessar hryllingsmyndir hérna í sumar eða vor hvað var að Backrooms og
1: Obsession
5: já Akkurat, ég eftir að sjá þér.
1: Já, ég líka, ég ekki
6: mjög það. Og dróðu bara trektu mjög mikið að hjá ungum árundópi sem er
1: kannski. Sem er frábært.
2: Ég bara einmitt tók eftir því, sko, í sumar að þegar ég fór á þessar myndir, þá voru fullir salir og mér er svo stutt síðan, ég var alltaf að fara, ef ég fór í Leirósbíó eða eitthvað, þú veist, að það voru bara örfá og hræður, þannig að ég fór að hafa áhyggjur af bara að fólk væri hætt að fara í bíó og svo er þetta bara rosa mikið af ungu fólki rosa mikið af reyndar ungu mönnum fannst mér á þessum að það var rosa sterk rakspíralegt á þessum myndum en svo fór ég líka sko í síðustu viku áður en ég byrjaði að fara að rif þá fór ég á primetime það var bara líka svakalega margir sem voru mættir en mér finnst sko að ykkur leiti að kvikmyndahúsin séu komin aftur og náttúrulega Bíóparadís líka annað dæmi sem er kannski
5: Gaman að setjast í fullan sal
2: Já
6: og það var vel mætt fannst mér á Club Kid og fleiri myndir skils mér líka og á Reifa við bara slegi gegn og Camp Miasma myndin þarna og Vicka seldist upp alveg sko
2: bara leið
1: Já, ég meina þú veist það er búin að vera hryllingssögur á kvikmyndahúsum en auðvitað deyja þau ekki frekar en að leikú stóð þegar að kvikmyndin kom til sögunar eða þú veist, við erum að þá að lesa bækur sko
5: Ég fór svona að hugsa hvort að hérna væri einhver flötur á því að endurvekja háskóla bíó hérna fór að hugsa þetta þegar maður mætti núna á RIF en er það ekki rétt skilja að það er rauninni liggur neðri
1: það er ekki bíóð sem var það er ekki rekið bíóhús þar lengur
5: akkurat
1: bara fyrirlistarsalur í háskólanum
5: já, nokkala en þetta er gamla hverfis bíóð mitt væntum með
2: það það er kannski veist, bíóparadís sem er búið að vera svona að halda uppi þessari svona bíómenningu sko fyrir, þú veist, þegar að RIF er ekki í gangi þá fer hópurinn sem að mætir á RIF í Bíóparadís en svo líka finnst mér í rauninni þú veist, þeirra aðferð, ég meina hvað þau hefjarekstur 2010, 2012 byrja svartir sunnudagar

0: í Bíóparadís það sem er bara verið að svona bara viðhalda kvikmynda menningu af því að, að hérna það er eitthvað sem að kannski hinn kvikmyndahúsin sinna minna þetta sína þær, þau svona stóru mainstream myndirnar og, og að sjálfsögðu það líka kvikmynda menning en, en þetta er annars konar og þannig er unni mikið hérna fræðslustarf það er koma grunnskólabörn menntaskólanemar á daginn í bíó og bara já og ótrúlegt starf sem er, er þarna unnið fyrir hérna í raun og veru lítið fé og, og bara gaman frá því að segja að, að Bíóparadís er sko ekki með 20% styrki 80% er sjálfsafla fé þannig að það er mjög mjög vel að sé vikið fyrir svona stofnun
1: og svo bíotekið með mikið gleyma því sem er í samstarfi kvikmyndasafnið og er svona já, held sig fjórir sunnudagar að hausti og vori og það er, það er líka svona verið að fara þá í kvikmynda arfin og eldri myndir
2: og þetta er líka bara að fara að smitast út í hinn bíóin sem ára bíó sambíóin eru reglilega með sýningar á eldri myndum sérstaklega jól og rekkja vöku verður margt í bóði
0: sem er frábært
2: já, já. Og, og, og Riff er líka að vinna með þetta það er sér gamlar, gamlar myndir partísýningar þú fórst á Wild at Heart ekki sett?
0: Ég fór á Wild at Heart og Twin Peaks og sýndar tvær saman sem var stórkostlegt ég hafði ekki séð Wild at Heart í sko bíó áður hún var bara var úlingur þegar hún kom út og ég mátti ekki sjá hana því hún var bönnuð og þótti mjög umdeild og ofbeldisfull og
3: Þetta er Nicholas Cates.
0: Cates og Laura Dern og þannig að það var mjög gaman að fá að sjá hana og, og náttúrulega líka fyrsta þáttin af Twin Peaks. Já, það var mjög, mjög jákvætt að fá að fara í bíó og sjá þetta.
2: Já, þannig að Riff hefur, hefur verið vakið lukku hér, heldur
1: þetta. Já, ég, og ég vildi mennast að það var líka náttfætapartísýning á hérna Paddington sem að var vist alveg bara uppsalt á sko, svaka stemming. En já, það er ég get alveg minnst á fleiri myndir sem ég sá henni en ég vildi kannski mennast á að því að Pulp myndin uppklappið What Do You Do For An Encore verður sýnd aftur á sunnudaginn næsta, það voru ekkit margir á sýningunni þegar ég fór, en ég fór á hana sérst með Pulp aðdónda frá því gamla daga sem að gráti næsta frifningu og nostalgíu og ég bara fjall í fyrsta sinn fyrir Jarvis Cocker sem er bara sjúklega sérmærandi maður og heila mér leiði svo hann væri svona fyrsti hipsterinn svona alvöru hipsterinn þú veist, það er alveg svona þú veist, hann er svona pínun, já, nördalegur mjór, þú veist, einhvern veginn með glerugu og en bara er svo fárónlega kúl.
0: Hann kom fram í Hörpu fyrir nokkrum árum Er ég að ruglaði það? Dreymdi mig það?
1: Nei,
2: þú er alveg sko.
0: Það er bara tenging inn í seinna umræðefni. Ég held ég hafi bara séð hann í sama sal og við fórum að tónleikana sem við ætlum að ræða eftir. Ég man ekki á, í hvaða samingi þetta var, en það var geggjað.
1: En mér er svo augljóst líka hvernig sko, hvernig hreyfist þið að dansar, hvað, að Daði og gagnamagnið, hann er öruglöndir áhrifum frá honum. Það er eitthvað svona svalleiki í því hvernig hefur. Nú er ég að dansa fyrir hlustendur. Ég held að það væri mjög gaman að ef að það eru pölpaðdóndir að núti að fjölmenna á setni sýninguna sæl eitt á sunnudaginn sko.
2: Einmitt, já. Fólk er að fara í bíó til að sjá nostalgíu einmitt, hvort það sem það er pölp hérna á sviðinu eitthvað eða bara gamla myndir
0: Já, eða bara fjölbreyttara sko úrval
2: en þetta svona að fara að upplifa gamla list þetta hefur tíðkast mjög lengi í heimi sígildrar tónlistar og við mættum á tónleika hjá Kammermúsíklúbnum síðislinn sunnudag það voru fyrstu tónleikarnir á 70. starfsári klúbsins og já, það er bara auðvitað magnað að sjálfstæð menningastofnun skuli lifa svo lengi dæmi þetta?
3: Nei, varla.
1: Nei.
3: Og bara, já, mögnu saga, sko, að þetta hafi, þessi hafi verið haldið til streytu, heldur sár.
2: Einmitt.
3: Mjög metnafyllt.
2: Einmitt, og þetta er kannski bara, þetta er alltaf sama sagan með þessar menningastofnanir eins og já, þú talar Bíóparadís, en það er að gengur mjög vel og það er bara 20% á styrkjum, sko, en ég veit að eina eign þess að Kammermúsíklúbs var þessi lampi sem var á sviðinu, tók eftir honum.
3: Heimir, þú benti mér á hann.
2: Það var nú frekar aftalega reyndir, það máttum við fá meira pláss, sko, en ég meina, en þetta er hérna, þetta er mjög svona kannski sérhæft menningafyrirbæri og sýkild tónlist. Nú bara, já, hvað segir þig, farið þið oft á Kammertónleika?

0: ég hef farið meira svona innan vekja skólans á kameratónleika.
1: Já, þú varst í listaskólanum.
0: Já, fekk að heyra alls konar flutning þar og líka þegar ég var að læra út í Svíþjóð í Stokkólmi og þá, já, vaknaði mér svolítið fyrir þessari hlið, klassiskar tónlistar af því að fyrsta sem að maður hugsar er hérna, orkestru skalinn í rauninni og allt það sem að Sinfó hefur til dæmis upp á að bjóða en þetta er svolítið gott mótvægi þú veist, þannig er náttúrulega gríðilegt magna músík fyrir minni hljóðfæraskipan og ótrúlega, já, skemmtilegt að heyra hana svona ljósljóði
1: einmitt, það var að halda þessum arfingunin gangandi en þið, það veit þið
2: sko, því miður fer ég ekki mikið á kameratónleika ég bara hreinlega vissi ekki að kameraklúburinn væri til og hérna bara, þetta er einhvern veginn ekki inn á radarnum en ég var gríðarlega gladur að þú skulir hafa sendt okkur á þetta var yndisleg stund svona á sunnudags eftir middegi ég, maður bara algjör veist, leikmaður þegar kemur að klassísku músík en ég fer yfirleitt alltaf á nokkra tónleika hjá Sinfoníunni á ári og maður svona reynir að grípa all tækifæri sem að gefast til að gera það en það er bara frábært að þetta fyrir bara sé komið á radarinn.
1: Já.
3: Já, sama hér. Ég er afskaplega glöð að hafa uppgötað núna gegn þetta kamerklúbin og maður sér alveg að það er mjög sterkt samfélag í kringum þennan klúb en ég veit ekki hvort að fólk almennt veit af þessu og getur þá gengið inn í þetta samfélag en ég myndi algjörlega mæla með því að fara á svona tónleika sko.
0: Algjörlega.
1: Já, við hefum hana.
2: En er einhver annar að sinna kammermúsík á Íslandi en kammerklúburinn eða þú veist, getum að gengið það kammer tónlist vísri hérna hverja helgi eða?
1: Já, það er bara á hverjum sunnudegi í Hörpu eru kammer tónleikar, hvað sem það er þessi klúbur eða sígildi sunnudagar eða eitthvað annað og ég veit að salurinn er að sinna svo líka típra tónleikar röð og kammer í salnum held ég það heiti, ég ekki alveg með að reynu en þetta er alveg, þú veist, það er mikið af þessu en ég held að það sé mjög svona kannski fámennur hópur sem að sinna þessu og það eru margir sem að mæta hann á hverju einustu tónleika og bara allar helgar og líka sinfónin tónleika og eitthvað svona.
2: Svona. Svo hefur nú verið mikil gróska líka í hérna sjálfstæðu óperu sinni, það er nú ákveðin svona tegund af kammer tónlist, eða ekki, er ekki hægt að segja það?
1: Algjörlega.
2: Eða svona kammer útgáfur af óperum.
1: Og þeim hefur kannski tekist líka að ná svona kannski til nýrra áheyrenda.
2: Já.
1: Það er kannski eitthvað svona verkefni hjá ég las allavega í viðtali við Arathór nýlega að það væri svona einmitt áhugavert verkefni fyrir honum að reyna að gá hvernig náum við til nýra áhorfenda því þetta er kannski ekki aðgengilegasta tónlistin en hvernig var eitthvað upplifin við heyrðum hann að nokkuð verk fyrst tónleikan hófust á söngli eftir Samuel Barber Dover Beach svona stengja kvartett, svo eru tvö verk fyrir fiðlu og víólu tilbriði þjóðlægð einu sinni rerum eftir Hildu Gunni Rúnarsdóttur og Tvenna, nýtt verk eftir Finn Karlsson svo heyrðum við Jón Nordal sýstur í Karlssoni sem er heist mikið núna árinu 100 ára fæðingar ár hans svo var Franz Schubert annað sönglag og svo var þarna Hort Tríó í Estúr eftir Brahms flutt af sem sagt já, flytjendur á tónleikunum öllu voru Oddur Arthór Jónsson tenor Stefán Jón Bernarsson horleikari Matías Súsas Halvorsen pianisti, Ari Þór Viljánsson og Rannveig Marta Sarts fyrluleikarar, Rita Porfiris láfyrluleikari og Sigur Geir Agnarsson selluleikari kannski Dóve Strönd eftir Matthew Arnold við heyrðum hana fyrst ljóðið fjallarvist eymd mannkynsins svona í kjölfar á tapaðri trú svona eftir að vísindin komu vísindileg þekking hvarð algengari það er svolítið merkilegt en svona byrjar mikla lýsingar á öldugangi sem að spegla síðan í sönglæginu sem endaði fyrri hluta tónleikana það var líka svona öldu niður og eitthvað svona já, kannski bara hver var ykkar svona hvað sló ykkur hana á tónleikunum
0: sko, mjög stafilega svo gaman að heyra hlutina í þessari nánd í raunni að þú veist, þarna er hljóðfærin ekki inn í stórum massa heldur maður heyri bara hvernig einasta tón og já, það er svona lyfti manni nær einhvern veginn og einhver ný blæbriði sem komið fram gaman að heyra líka svona óvinnilegar hljóðfæraskipanir eins og hérna baritótn og strengja kvartett mm-hmm. hortríóð líka aðeinslegt og fiðla og víóla þetta hérna mér er þetta alltaf svo spennandi þegar að það fara aðeins út fyrir ramann sko þó að allt þetta klassíska sé aðeinslegt líka mm-hmm. Já, skemmtilegt program
2: Já, mjög, ég hérna vissi svona eiginlega hvað ég var að fara út í þannig ég googlaði árin í fór mm-hmm. og þá sá ég bara að það var hérna hotnatónlist í hérna stóru aðalutverki mm-hmm. og það gladdi mér rosalega og þú náði mér að, sko, að snerta einhvern streng í mínu hjarta sem mjög djúpstæður og mm. ég sérst læriði á franskt hotn sem krakki og var í lúðrasveitum í glæ 5 ár mm. og hérna og ofboðslega hrifin af Stefánu Jóni hérna hortleikara, hann hortleikari bara úr efstu hillu, þannig að fyrir mér svona að öllum öðrum ólöstum, þá var hann svona stjarnar þessara tónleika.
1: Já, já, þetta var, hann var svona í stjörnu hlutverki, hann að einhverju leiti sko, allan eftir hlé.
0: Já, já, hortnið aðeinslegt.
2: Já, þetta svona talaði mest til mín sko.
1: Já, já, já. Mm.
2: Og hérna, já, og hvort að sko ömmu bróðin minn, hann var hortleikari.
1: Já.
2: Og hvort að bara Stefán lærði ekki hjá honum.
1: Já.
2: Og hérna, þannig að þetta er bara, já, ég var rosalega ánægð með efnisvalið.
0: Ok. Mm.
3: Já.
0: Hvar varstu í skólasett?
2: Sko, ég byrjaði í hérna Lúðrasveit Melaskóla já. Og þá var nú ekki minni maður en sko Páll Pampingler Pálsson stjórnandi og hérna þetta er, já, langt aftur á síðustu öld, sko og hérna, og svo fór ég í tónmetskóla Reykjavíkur og mm. lærði hjá Þorkeli Jóelsinni heitnum sem að lést já, svona eiginlega fyrir aldrei fram núni vor var frábær kennari sem að, hérna, ég lærði hjá
0: mm-hmm. Það var gaman að lesa að kammermusikkluburinn að ég mynd debuterað í Melaskóla
2: Akkurat, ég mynd hjó eftir því bara að og fór að hugsa tilbaka þetta öruglega bara verið frábær salur á já. Þeim tíma, sko og kannski bara ekkit hérna, margir í bóð
0: Nei, akkurat, þetta góða salur Ég fór í minn fyrsta trompetíma í Melaskóla
2: Í Melaskóla, líka, ok
0: Nefnilega, sko
2: En var ennþá lúðrasveit í meðlaskóla þeim tíma?
0: Nei, þá vorum við í hljómskálanum.
2: Já,
0: einmitt. Í hérna
2: skólasveit. Og var það búið að sammeta, sammeina?
0: Já,
2: já,
0: ég hugsaði það, já.
2: Skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbær.
0: Miðbær, já, akkurat.
2: Já.
0: Sem að hann
2: meistari
0: yngigarðar
2: með. Já, já, akkurat, það er frábært starf, dóttir mínir í henni já, í dag.
1: Og, ég held sem bara mjög, svona, mikið uppeldi starf í tónlist sem að þessar skólahljómsveitir sinna.
2: Bara geggjað.
0: Heldur betur.
1: Og ég svona velti fyrir mér hvernig staðan í dag með skólahljómsveitir og tónlistaskóla almennt. Þú hefur verið að kenna eitthvað í Hjólúrusveit eða?
0: Já, ég var í skólahljómsveitum Reykjavíkur, þá var ég að kenna í Árbæ og Breiðholti.
1: Mm-hmm.
0: Nú ég komin út á Nes og þetta er held ég algjör galdur að lega krökkunum að spila saman mm-hmm. að finna að spila gleðina og það sem Ingi Garðar er að gera svo vel er að líka bara finna alls konar tækifæri fyrir krakkana að gigga í rauninni, spila í hérna einhverju óvæntu samengi þú veist, með dansflokknum og hérna, ég veit ekki hvað.
2: Já, og líka bara, þú veist, það líka búið að uppfæra, sko, hérna, bara músíkina, þú veist, þetta ekki bara öxa við ána, sko, heldur, mm-hmm. þú veist, að vera að taka, þú veist, það Kanye West og Wu-Tang Clan og ég veit ekki hvað og bara, þú veist, músík sem að krakkarnir, þú veist, þekkja.
1: Já.
2: En einmitt þetta með, sko, hljómsveitunar, að það er, þú veist, félagslegi þátturinn, hann er svo mikið hérna gulrót fyrir í tónlistanámi að maður það bara sjálfur að þú veist það ekkert gaman að vera einn heima að æfa sig en svo að maður kom með vinum sínum og fær svona þetta félagslega sko, það held ég haldi þessu gangandi en það er allan ég veit það er rosalega öflugt starf og bara það er langi biðlistar að koma stað en á móti kemur þá veit ég eins og í tónlistaskóla Reykjavíkur það er hægt að kenna á brass til dæmis sko.
0: Já.
2: En já
1: Já, einmitt, og, en þetta er einmitt þá kannski líka kynnslóðin, en eins og þetta snerti hjartastengi á þér að fara á kammermúsík tónleika, já. Þetta er kannski líka kynnslóðin sem að mætir á kammertónlista í framtíðinni, sko, þetta er fólk sem er kannski kynns tónlistinni sem krakkar en er ekki endilega að spila lengur í dag.
2: Halkilega.
1: Það situr alltaf með þér.
2: Já.
1: Já. Og maður svona vonar að, að það sé ekki bara verið að skrá sig í íþróttir.
2: Það er gaman að lesa líka að hérna, klúburinn er að halda tónleika með nemendum mm-hmm. á til og hérna og leggur sig fram við að brúa þetta bil.
1: Mm-hmm. Akkurat. Mm-hmm. En við komumst ekki mikið lengra, mér langar svona rétt í lokin bara svona að spyrja hvað er svona framöndan helgina, kannski hvernig er það? Þú ert að, ætlar að meira í bíó?
3: Já, ég ætla að ég að fara á hérna Teenage Sex and Death Camp Miasma sem að ég óskaplega spennt fyrir og það var nú fjallað þá myndi lestinni í gær en ég hérna var enn spenntari við að hlusta þá fjöllun og það er, eftir, það er mynd eftir Jane Schoenberg sem hefur gert tvær myndir sem ég held upp á nú þegar, sem þetta er svona hryllingsmyndir sem hún vinnur aðalega með We're All Going to the World's Fair og I Saw the TV Glow hefur hún gert aður þannig ég ætla að sjá hana og ég ætla líka að fara á stuttmyndaprógrammin núna helgina þar endar eru myndir eftir nemendur úr kvikmyndalista deild bæði útskrifaða og fólk sem enn í náminu þannig að ég mjög spennt að sjá þeirra myndir aftur, ég hef náttúrulega séð þar nú þegar áður en hérna en ég líka bara mjög spennt að sjá hvað aðrir eru að gera og hvernig þeirra myndir eru í því samhengi
1: Akkurat.
3: Þannig að það er svona það helsta sem að ég hef planað helgina
1: Einmitt. En Tumi?
0: Já, ég er að fara að æfa fyrir næstu viku það eru tvær æfingar fyrir þannig, tvö atriði á State of the Art en það er annars vegar tvö hattu bjóðu kliður sem ég nefndi á þann það er og fimmtudaginn, áttunda en svo sunnudaginn 11 þá er ég að spila með honum Krassa sig og nýju orkestrunni hans sem heitir Reykjavík Tool Orkestra og það er spilað á iðnaðar verkværi og ég fæ að mynda borvél
1: já.
0: Í því verki, það er, er í ásmundasall
1: industrial classic hennar,
0: akkurat
1: skemmtlegt
0: mælum við
2: Já, ég ætla að vona að ég komist fram úr rúminu ég hérna hugsa ég eyði helginu bara í þunglindi og hafa miklar ágjör af framtíðinni vegna þess að það er náttúrulega bara skelfilegt ástand í minni grein við höfum hérna orðið fyrir ofbáslegum niðurskurði kvikmyndasjóður síðustu árum og það sér ekki fram á að það muni neitt að rætast í bráð ég hef mikið verið að velta fyrir mér þessu hérna, þessum ring sem þau teiknuðu hérna frost og dauði á hérna hvíta blaðið og ég held að skilaboðin til okkar sé að þau ætla að skilja eftir sér tóm algjört menningar tóm á tímum þegar þau aldrei verið meiri þörf en að framleiða að búa til menningarefni á íslensku og bara tungumál það kostar ef við ætlum að halda út þessu tungumáli, það er dýrt ef við ætlum að vera sjálfstæð þjóð áfram þá þurfum við að fjárfesta í því og ég heldur við verum bara að taka smá órökréttar ákvarðanir út frá ef við ekki bara lifa við aðeins meiri verðbólgu en geta búið í manneskjulegu og ríkulegu samfélagi sem við eigum menningu og hérna, hugsa um hvort annað þetta Excel-skjál það er ekki svona mikilvægt
0: Heyr.
3: Sammála því.
1: Við skulum bara enda þáttin að þessu ég minna á að Kammermúsíklúbs tónleikarnir sem við reddum þeir verða í beinni útsend eða þeir verða sendir út sem sagt frá Rás 1 á sunnudaginn ég þakki ykkur kærlega fyrir að koma Guðrún Elsa, Tumi og Haddi Gunni
2: Takk
3: fyrir

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með menningarpúlsinum. Viðmælendur hans voru Guðrún Elsa Bragadóttir, kvikmyndafræðingur og lektor, Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, kvikmyndagerðamaður og Tumi Torfason, tónlistarmaður.
1: Hádegis tónleikar með Láru Bryndísi Eggertsdóttur, orgelleikara og Jóni Arnari Einarssyni básúnuleikara á laugardaginn klukkan 12 Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Bílastæðasópun, bílastæðasópun, garðlist. Örfósæti laus til Grænhöfðeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Hörkuplanka harparkett og luxus vínilparkett, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla.
2: Í kvöld ætlum við að endurhæfa Reykjalund.
3: Kom ég líður pínur til svo að Reykjalundu séð í þeirri stöð að þurfa að semja spú keinur og flostbakvít til þess að geta ríkisi. Þetta bara til skammar.
2: Góðir gestir, magnaðasögur og óvæntar uppákomur.
4: Og ekki gleyma við ætlum að safna alveg fullt af peningum.
2: Í beinni útsendingu á Rúvi kvöld frá 1945.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
7: Gott kvöld. Spænska þingið felldi í dag tillögu ríkisstjórnarinnar umbætur í húsnæðismálum. Niðurstaðan mikið áfall fyrir stjórnina og eykur þrýsting á að boðað verði til kosninga fljótlega. Íbúar á Hornafirði fengu margir svimandi háa reikninga í heimabanka sinn þegar gjaldtaka hófst fyrir nýja hringveginn Hornafjörð. Upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar segir mistök hafa verið gerð sem verði leiðrétt. Samkvæmt könnun HMS vilja einungis 8% búa í stórum fjölbýlishúsum en 80% af húsnæði í byggingu á höfuðborgarsvæðinu með 17 íbúðum eða fleiri. Í ræðu sinni við setningu norska stórþingsins sagði Hákon Noregskonungur að Noregur og Evrópa öll stæði frammi fyrir alvarlegustu öryggisógn frá lokum síðari heimstyrjaldar. Tillögu ríkisstjórnar Spánar sem átti að leysa húsnæðiskreppuna sem hefur leitt að sér mikla mótmæluöld í landinu voru felldar á spænska þinginu í dag. Niðurstaðan geti mögulega flýtt kosningum sem eiga að fara fram á næsta ári.
8: Mótmæla alda vegna húsnæðismála fór af stað á Spáni eftir að 87 ára gömul kona var fyrir hálfu mánuði borin út úr húsnæði sem hún hafði leigt áratugum saman í Madrid, þar sem hún hafði ekki lengur efni á að borga leiguna. Fjárfestingafyrirtæki sem á íbúðina dró útburðin til baka fyrir í þessari viku. Ráðstafanirnar sem Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar mælti fyrir í þinginu fólu meðal annars í sér að leigusamningar myndu endurnýjast sjálfkrafa þá átti að banna útburð til ársins 2030 og setja reglur tímabundna leigu og herbergjaleigu. Niðurstaðan var fyrir séð eftir að flokkur aðskilnaðarsinna í Katalóníu sem ver ríkisstjórnina vantrausti tilkynnti í gær að hann væri á móti tillögunum. Með mótatkvæðum þess flokks og hægri flokkana í stjórnarandstöðu voru tillögurnar felldar naumlega. Niðurstaðan féll í grýttan jarðveg hjá mótmælendum sem höfðu safnast saman fyrir utan þinghúsið. Leigjendasamtök Spánar sem staðið hafa fyrir mótmælum undanfarið boða framhald þeirra helgina. Atkvæðagreiðslan verður jafnframt til þess að raddir stjórnarandstöðunar að boðað verði til kosninga sem fyrst verða háværari. Santiago Abascal, leiðtogi Vox, flokksins lengst til hægri, sagði strax eftir þingfundin að því fyrr sem kosningar eru haldnar því betra. Pedro Sánchez hefur hingað til aftekið það með öllu.
7: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra. Þvertekur fyrir að ósætti hafi verið á milli Hans og Harðar Arnarssonar sem tilkynnti í gær að hann myndi láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar.
9: Alls ekki. Ég ber mikla virðingu fyrir Herði Arnarssyni og tel að hann hafi unnið alveg geysilega mikilvægt starf í þá íslensku þjóðarinnar frá því hann tók við Landsvirkjun. Það sér hver maður að hann átti lykil, að var lykil maður því að snúa rekstri fyrirtækisins á þá jákvæðu braut sem í dag. Þannig að okkar samskipti hafa alltaf verið mjög uppbyggileg og jákvæðu.
7: Segir Daði Már sem tekur fram að afsögn Harðar sé hans ákvörðun og hann virðana. Aðspurður hvaða ágreiningur hafi verið á milli Harðar og stjórnar Landsvirkjunar segir Daði Már fremur telja að áherslumun hafi verið að ræða. Ekkert sé hæft í að afsögn Harðar hafi tengst kröfu ríkisstjórnarinnar hærri arðgreiðslur frá Landsvirkjun. Þá sé heldur ekkert hæft í að selja hafa átt hlut í Landsvirkjun. Það er máru fullirðir að það verði ekki tekið fyrir á valdatíma núverandi ríkisstjórnar. Íbúar á Hornafirði kvarta margir yfir háum reikningum frá Speli EHF sem sér rukkun fyrir að keyra nýja hringvegin yfir Hornafjarðarfljót. Sjálfvirk gjaldtaka hófst hann 1. september og eru reikningar sendir í heimabanka.
10: Samkvæmt gjaldskrá vegagerðarinnar hámarksgjald á hvert ökutæki 18.750 krónur á mánuði. Laufey Guðmundsdóttir á Höfn rekur fyrirtæki sem sér skólaakstur fyrir sveitarfélagið.
11: Ég kom með í fyrirtækjabankan 494.400 fyrir að mér sýnist vera skólabílarnir. Þetta eru 6 reikningar, 82.400 hver.
10: Segir Laufey. Ekki sé þó skráði í heimabankanum fyrir hvaða bílnúmer sé verið að rukka. Þá séu einnig rukkanir fyrir hennar einkabíl fyrir ágúst sem hafi átt að vera gjaldfrjáls mánuður. Einar Björn Einarsson, framkvæmdastjóri á Jökulsárlóni, sagði að samtals væru reikningar til hans frá Speli upp á 800-900.000. Hann sé með nokkra bíla skráða. Upphæðirnar séu þó langt umfram það sem búist hafi verið við. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir að upphafi komið villa. Þetta segir fyrsta skipti sem rukkanir hafi verið keyrðar út og unnið að yfirferð. Nýjar færslur verði gerðar á mánudaginn. Laufey segir þó að burt séð frá öllum mistökum sé gjaldtakan almennt mikil.
11: Kona sem býr eða fjölskylda sem býr hinum með 3 km vestan við fljót borgar 3.000 krónur á dag fyrir að koma barninu sín leikskólan. Ef hún þarf að fara tvær ferðar þá vitum við hvernig þetta allt saman. Og ef alltaf til tannlæknis, leikskóla, verslun, þá borgar þú 1500 krónur til að komast austur yfir brú og 1500 krónur tilbaka. Þetta ansi vel í lagt, vil ég segja.
7: Segir Laufey Guðmundsdóttir, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Rúmlega 80% af því húsnæði sem nú í byggingu á höfuðborgarsvæðinu í stórum fjölbýlishúsum með 17 íbúðum eða fleiri. Aðeins 8% sem svöruðu könnun húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar vilja þó búa í svo stórum húsum og kjósa miklu frekar lítil eða meðalstór fjölbýlishús.
12: Við þurfum að byggja mjög hratt og mjög mikið og skiljanlega náum við að leysa massan mjög með því að vera að byggja inn á þessi áherslusvæði okkar. Það sem að könnunin kannski og þarf að lesa út úr könnunin einhverju leiti það er ákall eftir því að við förum að auka við fjölbreytnina.
7: Sagði Ólafur Árnason, framkvæmdastjóri hjá HMS. Nánar verður fjallað þetta í speglinum í kvöld. Ákæruvaldið krefst 16 ára fangelsis yfir Georgios Ententes, grískumanni sem ákærður fyrir að hafa banað manni í Kársnesi í nóvember í fyrra. Málflutningur fyrir Héraðsdómi Reykjanes lauk í dag. Ententes neitaði sök. Foreldrar barna í Breiðdals- og Stöðvarfjarðarskóla lokuðu veginum Kambaneskriður síðdegis og kröfðust bættra skriðuvarna en skólabíllinn keyrir þar daglega. Alvarlegt slys sé tímaspursmál. Mikil bleita í fjallshlíðum og vegir laskaðir eftir mikla vatnavexti sem urðu á landinu austanverði í gær. Veðurstofan varaði við hætt á grjótrunni og skriðuföllum og ár flættu víða yfir bakka sína. 37 nemendur eru í Breiðdals- og Stöðvarfjarðarskóla, 16 búa á Stöðvarfirði og 21 á Breiðdalsvík. Kennt til skiptis á Stöðvarfirði og á Breiðdalsvík og nemendum ekið á milli, tæpa 20 km tvisvar á dag. Guðný Harðardóttir, formaður foreldrafélagsins á Breiðdalsvík og Stöðvarfirði, segir vegagerðina ekki gera neitt vegna grjótruns sem sé daglegt brauð á veginum.
13: Við viljum bara sjá skriðu hérna varnir, svona eins og eru fordæmi fyrir hérna sunnan við okkur og viljum bara ekki vera að leggja börnin okkar að veði bara til þess að komast í sólan.
7: Sagði Guðný Harðardóttir, nánar verið fjallað málið í sjónvarpsfréttum. Hákon áttundi, nýgrindur Noregskonungur, setti norska stórþingið í fyrsta sinn í dag sem þjóðhöfðingi landsins.
14: Ærede president, folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for Fedreland.
15: Með þessum orðum opnaði Hákon ræðu sína á þinginu. Hann vonaði að þinginu bæri gæfa til að sinna sínum skyldum norsku þjóðinni til heilla. Ræðan sem var samin af norsku ríkisstjórninni fjallaði áætlanir þingsins næsta árið. Áhersla verður lögð á mikilvægi öryggis á tímum ólgu og efnahagslegrar óvissu.
14: Vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Russlands krig mot Ukraina utfordrer norsk og europeisk sikkerhet. Spillereglene på samarbeid mellom land under press.
15: Hákon sagði Noreg standa frammi fyrir alvarlegustu ógnum gegn öryggi landsins frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Stríð Rússlands gegn Úkraínu ógnaði öryggi Noregs sem og allrar Evrópu. Hann sagði alþjóðlegt samstarf undir þrýstingi og staðan í bandarískum stjórnmálum skapaði óvissu fyrir Evrópu. Hákon var krýndur konungur fyrir 5 vikum eftir fráfall Haraldar konungs föður síns.
7: Ástrós Signýadóttir tók saman. Ríkisstjóri New York, Kathy Hochul, hefur skipað Letitia James í embætti sérstaks saksóknara til að rannsaka hópnauðgun í Cornell Háskóla árið 2024. Hochul segir lögreglu og saksóknara hafa brugðist ungri konu sem steig fram og sakaði 7 karlkyns nemendur við skólan að hafa byrlað sér ketamín og nauðgað. Málið hefur vakið mikla athygli síðustu daga eftir að konan höfðaði mál vegna þess að menninir voru ekki sóttir til saka á sínum tíma. Veðurhorfur, sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Suðaustan 8-13 og rigning á morgun fyrst suðvestan til, talsverð rigning á suður og vesturlandi. Hægari annað kvöld og dregur úr vætu en suðvestan 8-13 sunnanlands, hiti 7-13 stig, hlýjast norðaustanlands. Gott kvöld, þetta spegilinn. Sjón hefur Rúnar Pálmason. Í þættinum í kvöld fjöllum við skæðasta ebólufaraldur í sögu Kongó sem enn að magnast. Einnig segjum við frá hátíðarhöldum á þjóðhátíðardegi Kínverja og ferðalögum Kínaforseta. Við byrjum þó að fjallum ástandið á byggingamarkaði og könnun sem sýnir misræmi á milli þess sem kemur fram í könnun á búsetóskum fólks og þess sem byggt, hvers konar íbúðir eru helst erfæri í sölu, og hvort rétt sé að endurskoða vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins. HMS, eða Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun, lét í vor gera könnun skipulags- og búsetuóskir Íslendinga. Hún var lögð fyrir 4.000 manns og helmingur svaraði. Þar kom ýmislegt forvitnilegt fram, meðal annars að fólk vill að meðaltali hafa 2 bílastæði við heimil sitt, óskahúsið að meðaltali 2 hæðir, og þau sem svöruðu töldu að meðaltali að eftir 5 ár myndu þau búa í 124 fermetra íbúð. Þau sem sáu fyrir sér að búa í fjölbýlshúsi vildu lang flest búa í litlu eða meðalstóru fjölbýli, aðeins 8% sáu fyrir sér að búa í stóru fjölbýli, þar að segja í húsum með 17 íbúðum eða fleiri. Staðarindin þó sú að langmest byggt af stóru fjölbýli. Sagat nýlegri talningu HMS stórt fjölbýli 83% af því húsnæði sem nú í byggingu á höfuðborgarsvæðinu og 3 af hverjum 4 íbúðum sem standa tómar eru einmitt í stóru fjölbýli. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS, segir að þessi könnun sýni að búsetuvilji fólks sé fjölbreyttur. Ungt fólk sjáu til dæmis freka fyrir sér að búa í fjölbýli en eldra fólk kjósi frekar einbýli. Leið sýn hún misræmi á milli búsetuvilja og þess sem byggt. En hvernig stendur á þessu misræmi, gefum Jónasi alla orðið?
16: Það kannski röð margra ákvarðana. Það bæði hefur séð trend óháð skipulag stefnu sveitafélaga að það hefur byggt mikið af stórum fjölbýlishúsum bæði á höfuðborgarsvæðinu og í nágrannar sveitafélögum höfuðborgarsvæðisins. Það kannski mögulega ein afleiðing af því að það hefur verið mikil íbúða þörf og hefur mikið ákall eftir því að byggja hratt og þar hefur og þessar íbúða tegundir hafa þá kannski orðið ofan á hjá í ákvörunum einmitt íbúða uppbyggingu.
7: En raunhæft að byggja í samræmi við búsetuvilja og byggja minni hús sem taka meira landrými? Hér verður Ólafur Árnason sem stýrir því sviði HMS sem annars skipulag og umhverfismat til svara.
12: Ef við tökum svæðiskipulag höfuðborgarsvæðisins eins og það sett fram núna til ársins 2040 að það tilkomið af ákveðinu þörf til þess að við séum að nýta land betur. Ef við hefðum tekið alla þau uppbyggingu sem við verðum að gerast núna síðustu árum innan borgarinnar og sett það yfir í mjög, getur við sagt, talsvert minni þéttleika heldur en í dag, þá væri borginn í fyrsta lagi miklu dreifari með öllum tilhörandi kostnaði fyrir innviði samgöngur og annars slíkt sem að því lætur og ég hef nú ekki tölurnar yfir að segja hvort að það land sem við höfum innan til dæmis vaxtamarka eða við höfum eitthvað útvika það hefði duga til en það er alveg ljóst að það var af þörf sem við þurftum að breyta fyrir stefnu varandi þéttleika og samsetningu sem við vorum í til þess að geta haldið áfram að byggja með við íbúða þörf innan höfuðborgarsvæðisins.
17: Í speglinum á miðvikudag sagðist Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, vilja afnema vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, en þau mæla fyrir hversu mikið byggðin getur þanist út. Hvað segir Ólafur það?
12: Vaxtarmörkun þau gegna mikilvægu hlutverki. Það er ekki bara með tillit til íbúðaþróunar, það er með tillit til ýmislegs annars sem við erum með svona í okkar ytri mörkum og hefur líka að gera með þetta eins og náttúruvá og annars slíkt. Ég tel hins vegar alveg fullt tilefni til þess núna að það sé farið yfir þessi vaxtamörk. Við erum að horfa á það að nú eru komin í árið 2027 verða fyrir áallun sem gildir til árið 2040 og það er mjög eðlilegt að það sé farið yfir að heilstætt núna eru þessi vaxtamörk eins og þau voru skilgreind með það forsendur sem gerðum þau samþyktum svæðiskipulegið að standast og ef ekki með hvaða hætti fyrir við þá ég að endurskoða þessi vaxtamörk. Þannig að ég ætla ekki að taka beint undir það sem hann segir en segja enga síður. Að það er alveg eðlilegt að það sé farið yfir forsendurnar fyrir þau mörk sem að hafa verið sett í dag.
17: Ólafur segir að megin stefna svæðiskipulagsins sé að beina mestu uppbyggingunni inn á þróunarsvæði sem meðal annars eru nálægt fyrirhugaðar í borgarlínu.
12: En það er líka áherslu þarvarandi einmitt fjölbreytileika í íbúðum fyrir alla félagshópa og aldurshópa og svo framvegis. Við erum alltaf búin að vera í rosalega mikilli uppbyggingar, miklu uppbyggingar tímabili núna. Við þurfum að byggja mjög hratt og mjög mikið og skiljanlega náum við að leysa massan mjög með því að vera að byggja inn á þessi áherslusvæði okkar. Það sem að könnunin kannski og það er að lesa út úr könnunin á einhverju leiti er það að það er ákall eftir því að við förum að auka við fjölbreytnina. Í hvort sem er íbúða stærðum eða gerðum eða búsetuformi öðru liti.
17: Eins og fyrir segir eru þrjár á hverjum fjórum tómum íbúðum í stóru fjölbýli. Hefur þá verið byggt of mikið af húsum af þessari gerð á undanförnum árum? Aftur er Ólafur til svara.
12: Ég vil svara spurningunum með þeim hætti að segja, er það endilega stærð fjölbýlishúsins eða er það ákveðin gerð íbúða? Og það bæði hvað var þar herbergjafjöldu stærð og hins vegar líka kannski ákveðin gæði í íbúðunum.
17: Ólafur segir sem sagt að það skipti ekki endilega megin máli hvort fjölbýlishúsið sé lítið að stórt heldur hvernig íbúðunar eru skipulaðar. Þannig hafi gengið verr að selja stórar íbúðir af tiltekinni gerð, nánar tiltekið 80 til 120 fermetra í langar íbúðir þar sem lítillar dagsbirtu nýtur með stórri stofu en litlum herbergjum.
18: Hefur HMS einhver hlutverki að gegna við að tryggja að það sé... Já, ekki verið að byggja svona mikið af þessum íbúðum?
12: Ég sko, okkar hlutverki sjálfur sér til dæmis hvað var það þetta, þá getum við benda þætti sem við höfum gert nýlega, varandi það að setja inn í byggingarreglugerð ákvæðan ljósist. Það er þá okkar leið til þess að íta á þennan gæðaþátt. HMS hefur það hlutverki akkvart sveitafélögunum að skipulega að koma með ábendingar og yfirfara þær áallanir sem er í gangi hverju sinni. Við höfum bent á þætti eins og samspil þéttleika og hæðar íbúða og umhverfisgæða ytri svæða aðgengi að þjónustu samgöngu kerfum öðru slíku sem að það er alltaf að huga líka þannig að við getum komið inn með svona leiðbyrjandi þætti.
18: Hérna, það hefur einmitt komið frá gaggrín á ljósvist á þéttu reytum að lítil dagsbirta komist inn í sumar íbúðana. Hvað er þessa gaggrín? Hefði skipulagsstofnun átt að grípa þarna fyrr inn og sjáttu þess að ekki er byggt með þessum hætti?
12: Það er spurningu hvernig við grípum inn. Við hefum verið með ábendingar áhyggjur á einstakareytum varðandi hvort sem er ljósvist, vindstrengi eða umhverfisgæði í kringum slíkar íbúðir.
18: Og hefur verið farið að þeim, eftir þeim ábundi?
12: Að einhverju leiti hefur það verið gert. Ég held að við öll bara getum með sjálfum okkur sé fyrir okkur reiti sem að við teldum kannski vera og þetta. En ég voru að nefna líka að það eru mjög margir reitir í áfessin þetningarsæðin sem hafi tekist mjög vel til með tildi þessara þáttar.
17: Umræða ljósvist er alls ekki ný af nálinni. En Ólafur segir að fyrir nokkrum árum hafi losnað ákvæði í byggingarreglugerð sem hafi verið ætlað að tryggja þessi gæði. Þess vegna hafið þurft að stíða ný ákvæði í reglugerðina.
18: Hafiði eitthvað lagt mat á það hversu margar nýjar íbúðir? Myndi ekki standast ákvæði þessara nýju reglugerðar?
12: Við hefum ekki farið í slíka samantekt.
18: Eitthvað að gefa eitthvað hugmyndu það?
12: Nei, ég myndi ekki segja það. Enda viljum við horfa bara fram á veginn í það að hérna, passa upp á það núna að lifta þessum umhverfisþætt upp. Og þar verðum við bara horfa á líka. Við erum að byggja hratt, við erum að byggja þéttar. Við þurfum að bara læra af því og stilla okkur af. og það er sama á við allt annað í framfylgd á þessari megin stefnu höfuðborgarsvæðisins að nú erum við komin með nokkura ára reynslu af uppbyggingu á þessum þróunarsvæðum og það er eðlilegt, til dæmis núna í ljósi sveitarstjórnarkosninga að sveitarfélög svæðisskipulagsnefnd að reyna að taka upp sínar áætlanir og segja er ástæða til þess að við skoðum stöðuna núna og förum í að endurskoða að einhverju leiti eða aðlaga okkar áherslur sem við erum með í dag.
17: Stutt er síðan varað var við yfirvofandi íbúðaskorti. Nú standa 1900 nýjar íbúðir tómar. Jónas Atli, yfirhagfræðingur HMS, segir mikilvægt að halda því til haga að núverandi staða á byggingamarkaði sé ekki vegna skipulagsmála, heldur sé fyrst og fremst afleiðing af efnahags ástandinu. Illa gangi að selja nýjar íbúðir á öllu suðvestur horninu.
16: Við sjáum það að það er þvert á sveitafélög, sama hvernig skipulagsstefnan er, að það er erfitt að selja nýjar íbúðir. Þessi staða, hún sýnir hins vegar að það eru ákveðnar típur af íbúðum sem að seljast verra en aðrar og það er einhver lærdómur sem getur dregið þar af.
17: Segir Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS.
19: Yfir 4000 manns hafa dáið í ebólu faraldrinum sem geisað hefur í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó síðan í maí og rúmlega 8300 smit hafa verið staðfest í 7 héruðum landsins. Þetta er 17. og langskæðasti ebólu faraldrin sem gengið hefur yfir Kongó nær tvöfalt fleiri hafa hvorutvekja látist og smitast af ebólu en í þeim næst skeðasta. Útbreiðsla veirunar er enda meiri og hraðar en nokkur dæmi er frá því hún greindist fyrst fyrir réttri hálfri öld. Fyrir því eru margar ástæður, héruðin sem sóttin herjar hvað mest á, Norður Kivu og Ituri, eru í norðaustur hornin landsins, fjarri höfuðborginni Kinshasa og þótt að hljómi ankanalega að milljóna héruð og jafnvel borgir séu afskektar, þá á það engu að síður við í þessu samhengi. Innviðir eru þar allir í skötulíki, vegasamgöngur lélegar og heilbrigðiskerfið í mólum. Viðvarandi skærur og átök við vopnaðar uppreisnarsveitir nærri landamærum Suður Súdans, Úganda og Rúanda, torvelda svo að tefja enn frekar öll viðbrögð og aðgerðir heilbrigðis yfirvalda og alþjóðlegra hjálparsamtaka og stofnana. Landlæg tortryggni og reiði almennings í garð stjórnvalda og ekki síður heilbrigðisstétta eru heldur ekki til þess fallin að auðvelda baráttuna gegn hraðri útbreiðslu farsóttarinnar og eru reyndar einn helsti þröskuldurinn í þeirri baráttu. Og eins og þetta sé ekki nóg, þá fyrirfinnst hvorki bóluefni nýja árangursríkar lyfjameðferðir gegn því afbrigði veirunar sem nú herjar á Kongóbúa og kennt er við bæinn Bundibugyo í Úganda. Unnið að þróun hvoru tveggja, lyfja og bóluefnis og tilrauna bólusetning heilbrigði starfsfólks er hafin, en ofsnemt er að segja til virknina. Ebóla er ein banvænasta veira sem þekkist. Þetta er svokölluð þráðveira sem veldur blæðandi sótthita í fólki sem stundum er kallað ebólu blæðingar sótt. Dánar hlutfallið í yfirstandandi faraldri er nær 50 af 100 og enn hærra í norður Kivu héraði þar sem staðfestum smitum fjölgar hratt. Höfuðborg þess er Butembo, 2 milljóna afskekt borg og þar er Stefani Hoffmann, svæðistjóri hjálparsamtakana Læknar án landamæra. Hún segir að miðpunktur faraldursins hafi fæst frá upphafspunktinum borginni Búnia í Ituri héraði til Butembo sem sé afar þéttbýl og bjóði þar af leiðandi upp á sérlega góðar aðstæður fyrir veiruna að dreifa sér hratt og víða sem hún líka geri svikalaust jafnt í borginni sjálfri sem aðliggjandi byggðum. Að spurð hvort tortryggni fólk sé enn helsti dragbíturinn á aðgerðir heilbrigðis yfirvalda og hjálparsamtaka til að binda enda á faraldurinn, segir hún fólk vissulega tortryggið og afar tregt til að leita sér hjálpar.
20: There is reluctancy to seek help. There's a lot of fear around Ebola. It's a terrifying disease. So there's a lot of fear to admitting that you might have this disease, to admitting to yourself and to your neighbors that this might be happening in your community.
19: Það er mikil tregða við að leita sér hjálpar og fólk er afar hrætt við Ebola, enda er hún skelfilegur sjúkdómur, segir Hoffmann. Þannig að fólk er mjög hrætt við að viðurkenna að það sé með þennan sjúkdóm, bæði fyrir sjálfum sér og öðrum, og að þetta sé yfirleitt að gerast í þeirra samfélagi. Það er þó ekki eini stóri vandi, segir hún. Það vandi líka mikið upp á aðgang að góðri heilbrigðisjónustu og enn meira upp á að samfélagi saminist að gera það sem gera þarf til að hindra frekari útbreiðslu. En tortryggnin og óttin við að leita sér aðstoðar á sér fleiri ástæður.
20: When we talk about resistance to seeking care, it's not as easy as saying that people don't want to come for Ebola. It's because there are so many other issues happening in North Kivu, whether that's other epidemics, other health issues, armed conflict. So it's a very complicated area for people to be able to access treatment because of the violence that is ongoing in their daily lives.
19: Það er mikil einföldun að segja að fólk vilji bara ekki sækja sér hjálp við ebólu því það er svo margt annað að gerast í Norður Kívú, segir Hoffmann, hvort sem það eru aðrar farsóttir, önnur heilsuvandamál, vopnuð átök, þannig að þetta er marg flókið og flóki fyrir fólk að sækja sér læknisaðstoð vegna ofbeldisins allt kring. Þá er heilbrigðiskerfið allt í mólum og sjúkrahús og heilsugæslur afar illa tækjum búnar, síðast en ekki síst segir mikill skortur á heilbrigðisstarfsfólki, enda ekki eftirsóknarvert að vinna við þær aðstæður sem þeim bjóðast.
20: Health centers, hospitals, their staff on the front line are the ones that are being the most exposed because they don't have any protective equipment, but they're the ones who receive their neighbors and they're forced to make impossible choices where either they send their friends, their family home to potentially die alone, or they risk infecting themselves by providing care without any protective equipment.
19: Framlínu starfsfólkið hefur engan búna til að verja sig smiti, segir Hoffmann, en þarf að taka á móti nágrunum sínum, vinum og ættingum og velja á milli þessa að senda þá aftur heim til að deyja eina og yfirgefna eða sinna þeim án smitvarna og hætta á að hljóta sjálf sömu örlög. Hoffmann segir brýnt að auka fjárhags og neyðaraðstoð verulega, en jafnvel þótt það gangi eftir, er hún ekki bjart sín á skjótan endi á þessum faraldri. Það var auðvitað draumurinn, segir hún, en það sé allt of snemmt að segja nokkuð það. Og allt tal að yfirvöld sé að ná tökum á farsóttunni, segir Hoffmann, er hreinlega hættulegt.
20: I mean, in a dream world, sure, but I think it's a bit early to say that. And I think the narrative that has been spreading about how the disease is under control is actually quite dangerous.
19: Í ágúst eða 2300 höfðu dáið og faraldurinn þar með formlega orðin sá mannskeðasti í sögu Kongós, sagði Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, að með þessu áframhaldi myndi þessi nýjasti ebólufaraldur verða enn skæðar en sá allra versti hinga til. Sá kendur við Vestur Afríku og geisaði einkum í þremur ríkjum, Gíneu, Sierra Leone og Líberíu. Þá létust 11.325 manns úr ebólu frá 2014 til 16, svo staðfest sé, og hátt í 29.000 smituðust. Meðan við þróununa síðan og lýsingar Stefani Hoffmann virðist fátt geta komið í veg fyrir að þessi spádómur hans rætist.
0: Ævar Örn Jósefsson sagði frá.
21: Kínverjar fagna á ári hverju sögulegum sigri skæruliða hreyfingar Maos sem batt enda á borgarastyrjöld sem staðið hafi lungan úr fyrir helmingi 20. aldar. Ber daginn niður fyrsta dag októbermánaðar og ræður þar með hvernig gullnavikan leggst gagnvart hinu geisavinsæla haustfríi sem lagað sig að aðstæðum hverju sinni. Og að þessu sinni kom fyrsti október upp á fimmtudegi og gullnavikan tók hliðsjón á því og geta þeir kínverjar sem fagna fríinu því sér frjálst höfustrokið fram að mánudag í næstu viku. Haustfríði mjög vinsælt til að trista fjölskylduböndin og margir leggja sér langt ferðalag innan Kína til að fagna með vinum og ættingjum. Kemur þá gjarnan ljós að kínverjar eru ansi fjölmennir þegar stór hluti þjóðurinnar leggur að stað í ferðalagið með flugi, lestum eða rútubílum víð land. En allt er þetta náttúrulega til gamans gert og sífellt þeirri geta veitt sér það munað að geta ferðast án þess að býða fjárhagsleg skakkaföll. Fréttaskýrendur hér í Kína og hins vegar verið forvitnastur þann árangur sem náðist hefur á fundum Kínaforseta, Xi, með ráðamönnum í nokkrum af stærstu og jafnvel voldugustu ríkjum heims. Xi hefur þótt seinþreyttur að leggja landu til fót nema eitthvað mikilvægt lagi fyrir sem þyrfti fjölþjóðlegarar lausnar við. En það var raunar staðan sem blasti við eftir að leiða árið og vopnuð staðbundin átök voru orðin að daglegu brauði víða heim. Xi nálgaðist þetta verkefni af mikilli eljusemi og kallaði saman þjóðarleiðtoga af mikilvæga fundi. Þannig fundi hann í Kirgistan á samt ríflega 20 leiðtogum í byrjun september. Þar kom líka Guterres framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Hann heitti Putin Rússlandsforseta og tók líka hús á Egyptalandsforseta og fleiri áhrifamönnum á heimsvísu. Eftirminnlegust var þá án efa formlegu opinber heimsókn Xi og konans Peng Liyuan til Washington þar sem allir helstu fjölmiðlar heims voru samankomnir til að ræða skoðanaskipti og samningamál. Stærstu miðlar fluttu fréttir nánast allan sólarhringin af merkum og þörfum fréttum en stærsta enskumælandi dagblaði Kína, China Daily, virtu heili ljósmynda kálfana til að ekkert færum framjá okkur lesendum ekki síst smáatriði eins og klæðaburður kvennan að tvekja, matseðlar og skreitingar í hvítahúsinu. Þá var síðan ekki fyrrkomin hendur Peking en hann blés til árlegarar vistlu í sjálfri alþýðuhöllinni sem stendur við torkins heimlenska friðar í höfuðborginni miðri. Innan ljúffenga réttina fylgdu svo skýr og skorin orð ræða þar sem Kínafósiti með lands rætti ástandi í heimsmálunum. Þar vitum við af nógu er að taka. Sí rætti nokkuð opinskátt að það er að finna lausnu til að stöðva opnuð átök í viðsjálverðum heimi. 110 gesta þáðu ljúffengar veitingar, fulltrúar úr stjórnkerfi Kína, kommunistafloknum, landvörnum og annara sem lagt á hönd og pló til að styrkja og efla Kína. Jafnframt voru þetta sendiherrar flestar ríkja heims. Að endingu bað Kínafósiti gesti að skála með sér fyrir þeim frábæra árangri sem náðust hefði í Kína á undanförnum áratugum. Annars vegar að skapa og þróa nútíma þjóðfélag með öllum þeim gæðum sem góðum efnahag fylgir og sköpunargleði í atvinnulífinu. Hins vegar að lyfta 100 milljóna kínverja upp úr þeirri fátæktar gildru sem þeir voru fastir í nánast alla síðustu öld. Á deginum sjálfum 1. október voru svo tilkomið mikil hátíðarhöld alla höfuðborgina og var gaman að fá að vera með í þeim fagnarlátum og sjá að hér gleðjast menn með fánum og pilsum eins og 17. júní á Íslandi.
0: Fleira er ekki í speglinum. Þetta var Jón Óskar Sólnes sem sagði okkur frá hátíðarhöldum í Kína. Fréttir verða næstaðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

0: ekki allir skýr. Ég fór að fletta upp í safni Ríkisútvarpsins og þar kom oftar en einu sinni fram þjóðaréttur Íslendinga, skýr. Og nú verður rætt skýr. Við Háskóla Íslands nefnilega unnið að forvitnilegri rannsókn á skýri, ekki út frá hollustu eða næringar innihaldi, þau vilja vita hvort almenningur í landinu á skýr sögu, minningar skýr. Og þetta hluti af stærri rannsók sem við ætlum að forvitnast næstu mínúturnar. Og hér eru tveir rannsakendana, Auður Viðarsdóttir, nýdoktor í þjóðfræði við Háskóla Íslands og Vilborg Bjarkadóttir, doktorsnemi í þjóðfræði við Háskólan líka. Velkomnar báða tvær.
1: Takk hérna.
0: Hvernig kom þessi rannsók til?
1: Hún kom til af því það var byrjað að rannsaka svona samlífi örvera og manna. Önnur rannsókn sem í rauninni fyrirrennari skýrsins var mjög stór rannsókn, þverfarleg, þannig að, og kannski komið þetta dóldi til að því að COVID geta okkur fara að hugsa hans meir örverur, þannig að allir voru pæli í góðum og slæmum örverum, á sama tíma fólk var að reyna að losna við örverur, óæskilegar örverur, með spritt og öðru slíku, þá var fólk aldrei sem fyrir að baka súrdeigsbrauð. Þannig að það var að vinna með einn mæður á saman tíma. Þannig að ég held að þetta hafi verið, þannig að það var svona þverfarlega rannsók, þar sem að unni var með matís og þjóðfræðingum og næringafræðingum. Þannig að skýri rannsóknin sem svolítið afspringið að þessari rannsók þar sem að skýri sérstaklega tekið fyrir sem menningulegt fyrirbæri að því að við rannsökum þetta meira út frá þannig.
2: Í raunni skýr sem líffræðilegur menningararfur.
0: Já.
2: Þannig að það saminar þessi svið líffræði og þjóðfræði til dæmis.
0: Já. Og hvað líffræðilegur menningararfur?
2: Það einmitt. Við getum hugsa okkur sem svo að skýrið í rauninni felur í sér samband tveggja ólíkra lífvera, manneskja og örverur. Og í gegnum tíðina á Íslandi til dæmis allt frá fornöld við landnám allar götur síðan hefur fólk haldið lífi í skýrgerlunum og skýrgerlunir haldið lífi í fólkinu. Þannig að og við skoðum þetta samlífi og við þjóðfræðingarnir kannski sérstaklega svona út frá menningalegur þáttum og hverstagslífi. Mm-hmm. Og þess vegna erum við einmitt að byggja skýrsögur, sér að leita til almennings þeirra minningar og reynslu og upplifun af skýri í gegnum tíðina. Þá bæði bara bragðið af því hvernig það hefur breyst mikið núna eða hérna á síðustu öld, upp úr miðri síðustu öld. Eftir þegar hérna framleiðsluhættir tók að breytast með iðnvæðingu sem satt bæði upplýna því hvernig bræðið hefur breyst en líka einmitt svona umgjörðin með hverjum borða eru skýr í gamla daga mm-hmm. hvernig það núna og á hvað manneski minnir skýr þig þannig að við erum svona að setja þetta aðeins svona víðara
1: Já, setja þetta svolítið í félagslegt samingi Já. Af því að Skýrgerðin, hún breyttist rosalega mikið með tilkomu iðnvæðingar eins og bara mjög margir hlutir og iðnvæðingin á Íslandi, hún kom seint en hún gerðist mjög rætt eins og hlutin ofta á Íslandi, gerast mjög rætt þegar það gerast. Fyrir þennan tíma þá var það svo að hver bær, hver kona að því að skýrgerðin var þannig og hún fjall á hlut konunnar voru meira með heimilistörfin að meðan kallmenninni sáu almennt séð meira um útistörfin þannig að kona átti sitt skýr og það þýtti að hún átti sína örveruflóru og hérna, hún mótaðist meðal annars af því bara hvernig hún umgengst bara alveg sem að rá sína súrdeigsmóður þannig að hún bara hvernig hún sumar til dæmis settu rjóma í sína skýrmóður þannig að þetta svona samlífi manna og örvera þannig að sumar töpuðu sínum skýrmæðrum yfir veturinn og þá fengu við lánaðar gjarnan skýrmæðarnar frá öðrum bæ þannig að þetta var líka svona fæðuöryggi á milli kvenna og svona samtrygging þannig að oft voru örveruflórunar mjög líkar á milli bæja sem lágu nálægt og svo líka áhugavert að hugsa til þess að örveru þekki ekkert landamæri og flokkunarkerfi eins og maðurinn oft að setja upp þannig að við handmjólkun þá gata gerst að þannig að bara örverur frá höndum konuna fóru í mjólkinu og svo framvegis þannig að við þessa skýrmæður þá voru örverur frá konunni þannig að þetta blandaðist allt saman
0: Já, einmitt Og þetta er, eins og segja, sko, þetta er svona þverfaglegt stórt rannsóknarverkefni og Matís kemur þarna inn líka, eins og hún nefndir áðan Vilborg með fyrri rannsóknina og þjóðminnasafnið. Og helgast þetta af einmitt þessu, bara að skýrið er á sér þessa löngu, löngu sögu, það þarf að fá þjóðminnasafnið með og svo það þetta örverur, sá hluti þess að þetta þarf að vera svona með þessum
1: hætti.
2: Og það hérna, einmitt, það það sem svo skemmtilegt að mætast þessar ólíku greinar í skýrinu. En að því að nefnilega hluti af verkefninu er að búa til tilgátu skýr, að því við... skýr hefur fundist í fornminjum eins og margir þekkja Bergþóru skýrið svo það oft kalla og það hefur tekist að einangra örverur úr því sem þótti nú ekki líklegt að myndi takast því það er eins og að finna nál í heistakki en það sem svo tókst og byggt á því er hægt að svona búa til það sem að við gætum kalla tilgátu hvernig fornskýr var
1: Já, svona svo einhvers konar eftirlíking eða stærgengi þannig að við nýtum okkur, já, við nýtum okkur að vinna þverfælega vegna þess að þetta er já, bara stór arfur í raun og veru, en líka ég held að við séum bara þannig að stofnanir og fræðimenn og annarslíkt og oftur í listamenn líka farnar að vinna með fræðimennum og þvert og greinar að ég held að við fáum bara margbreytilega sjónarhorn við erum að reyna að fá mörg sjónarhorn á sama hluti og við erum til dæmis með því að vinna með Matís þá vinna með okkur örverufræðingar sem raðgreina þessa gömlu skýrstofna hafa meðal annars verið að raðgreina þessa fornleifar að líka hafa farið inn í gömul fjós fundið ykkur örverur þar þannig að það er, þetta er svolítið leynilögreglu stemming bara vera út allt með allar klær úti höfum líka leitað í gamlar frásagnir til dæmis frá Hallgerði Gíslarsdóttir þjóðfræðing og hún hefur verið að tala hún talaði þar um að það hefði gamla þetta verið sett svona undarrennu skálar út til að veiða örverur það hefur líka verið gert en við þjóðfræðingarnir erum nú eiginlega oft að vinna eins og á bjargbrúnni, við erum svona skjalaverðir á vettvangi þannig að við erum að svona hefð sem á undanhaldi eða við að deyja, við höfum þegar tapað örveruflórum fyrri aldar, það væri náttúrulega mjög gaman ef við ættum örveruflórur frá þessu mörgu skýr þessu öllu skýri sem var gert í fortíðinni frá öllum mismunandi bæjum en við eigum það ekki en það eitthvað til að elsta skýrmóðurinn held ég að segja frá hólum þar sem að tvær mæðgur halda lífi í sinni örveruflóru með bara skýrgerð sem ástundu þar aftur og aftur þannig að já
2: ég held að sé svona þremur bæjum sem skýrir en þá gert með þessu gamla lagi sem sagt það sem að skýr sletta úr eldra skýri sett í undrennu og þannig verður skýri til en þetta allt öðruvísi en gert í eða, sérst, hvernig iðnvætt skýrir fram

0: Já, bóa svolítið til bara skýr McDonalds. Þú veist alltaf hvernig það bræðast. Já.
1: En það eru svona svolítið kröfin út í mann, svo neytandinn veit að hvernig gengur.
2: Já, já. Sko, og þá vil að koma að þessum hluta sem að þið eruð í núna, sem er þetta að safna þessum skýr sögum. Byðja fólk, almenning, um að segja ykkur frá skýr upplifunum, skýr minningum. Segjaðu okkur aðeins frá þessari, þessum hluta rannsóknarinnar.
1: Já, þetta sem sagt í samstarfi við Þjóðminjasafnið og spurningaskráin birtist þarna á Sarpi. En þetta rannsóknarhefð sem nær mjög langt aftur, alveg svona upp úr mér í síðustu öld þegar þjóðfræðingar voru að safna hérna, upplýsingum frá almenningi um hvern, þá var það oft hvernig lífi var í gamla daga. Þannig að þá var leita til heimildamanna sem var þá eldra fólk og þá voru þessar spurningaskrár sendar út á pappír og þær eru geymdar í þjóðminjasafninu mitt. Svo hefur þetta breyst og með tímanum þá var farið að leita til ekkit endilega eldra fólks um lífið í gamla daga, heldur bara fólks nú á dögum um lífið núna og það eru ótal spurningaskrár sem snúað ýmsu bara eina af þeim nýjustu er um sólmyrkvan, upplifin fólks bæði af sólmyrkvanum sem var hann að 50 eitthvað og svo líka sólmyrkvanum sem var bara núna og það ein spurningaskrá einmitt gömul sem að hét að koma mjólk í mat sem var svolítið mikið skýr og það var spurt svolítið á annan hátt en við erum að spurja núna að ég var mikið spurt svona áhöld og tól og tækja því þá var náttúrulega meira að fólk væri að gera skýr heima hjá sér en við erum með spurning við erum samt með eina spurningu skýrgerð og við vonum að við náum til fólk sem ennþá að búa til skýr eða að prófa sig áfram með að búa til skýr heima eða en að mann eftir skýrgerð úr æsku hjá ömmu sinni eða eitthvað svo leis þannig að ein spurning það en svo eru líka bara spurningar einmitt æskuminningar af skýri, hvernig skýr var borða með hverjum og líka auðvitað hvort fólk man eftir hvernig, og þá kannski helst eldra fólk, hvernig bræði breyttist.
0: Það breyttist nefnilega mjög mikið eftir 1960. Þá verður meiri stöðlun í skýrgerðinni og verður þessi bara eini gerill sem við erum raunum að borða þannig að við erum að leita eftir breytingum þessna heitir spurningaskrárin skýr fyrir nú þannig að við erum að leita eftir því hvernig hefðin breytist og eins og við tölum aðeins áður og við byrjum viðtalið hvað við erum meira að borða skýr á hlaupum
2: Já.
0: Við erum að borða skýrskvísur með þess að fullorðnir eru farin að borða skýrskvísur ekki bara börnin og hérna það breytt hefur þetta breyst svolítið mikið og jafnvel við sem erum yngri, ég meina ég man sjálf eftir að hafa borða skýr og þá var ein skýrskála á heimilinu sett á borðið og svo var það hræst út og sett fullt að sigri það og maður mann eftir sigurstöðunum sem voru þetta náttúrulega kannski ekki eins mikið í gangi núna við erum kannski meira að borða skýrskvísur eða einstaklingsskamta eða fjölskylduskamta sem eru með þegar bræði
2: þannig
0: að þetta hefur og svo það svo áhugavert sko að skýr núna það áeilegil neinn landamæri að því leiti að ég meina það er skýr með týra með súbræði sko þannig að það eru bara þjóðaréttir hjá öðrum þjóðum farnar að koma bara inn í skýrið
2: Já, og líka á ekki neinn landamæri að því leiti að þú getur farið í maturubúð mjög víða í landarum í kringum okkur og séð og keft skýr
0: Já, og það er líka ótrúlega skemmtilegt að sjá að skýrið bara er vinsælt það er próteinríkt, það er fitu lítið þannig að fólk finnst þetta og svona ofurfæða og hefur höfða til fólks bara allstæðar að og áauðið svona svolítið frængur ég meina við erum með kvark í Þýskalandi við erum með gríska jógúrtið þannig að skýrið, það var bara alltaf tímaspursmál held ég hvenær það myndi leita mér á út af við
2: Já. Það hægt að skoða spurningarnar áður um að svara spurningalistanum og það er mjög margt svona mjög forvitnilegt og maður þarf svolítið að hugsa til dæmis hérna sko hvernig myndir þú lýsa skýri fyrir einhverjum sem hefur aldrei smakkað það?
0: Já, ég held að þetta sé góð spurning
1: Ég svolítið spennt fyrir þessar spurning
2: að hafið þið velt þessu fyrir ykkur sjálf?
0: Já, ég held að sé út af því að við höfum verið tekið viðtöl við fólk ég hef tekið viðtöl við skýrgera konur sem þekkja þess að hefð miklu betur heldur flestir það voru að fræða mig skýr á þann hátt sem ég þekki ekki svo vorum við líka á vettfangi þar sem við vorum með skýrsmak láta eldri

0: smakkaskeir. Þannig að ég held að það sé að verða mjög mismunandi hvernig fólk þekkir skeir og ólíkar kynslóðir þekkir skeir á mjög ólíka vegu. Mm. Með því að spyrja svona, erum við líka að gera skeir í pínu framandi af því að þetta hverstasmenning. Þannig að við fengum rosalega mikið á vettvangi svona, já, byrju, af hverju skýr, af hverju að rannsaka skýr, skýr bara skýr. Og við erum kannski að vonast eftir að fólk sjáu betur, nei, skýr kannski ekki bara skýr, skýr heil Íslandssaga, því að það hægt að rekja Íslandssöguna í gegnum þessa afurð, eins og auðsæði, þá kom skýr með landnáminu, bara fjárhundurinn kom, og dýrin og svo var skýri með fólkinu í bátnum. Þannig að þetta löng saga. Já.
1: Og líka þessi saga kvenna sem ótrúlega merkileg sem að býr í skýrinu og þessi viðsnúningur sem varð þegar verkþekkingin fluttist í mjólkubúin og það varð svona áður fyrir voru það bara konur sem höfðu þessa sérþekkingu. Já. Mér svona líkamnið sérþekkinga því það vissu með líkamannum sínum hversu heit undan hennan þurft að vera og það var sérst konirnar sem kendi fyrstu mjólkufræðingunum að búa til skýr sem komið þá frá Danmörku og síðan fóru kallmenn og menntið þessu í Danmörku og komið svo og unnu í mjólkubúnum og þessi saga er svolítið falin, ég veit ekki hversu mikið fólk kannast við þessa sögu.
2: Já, hún er svolítið falin.
1: Og svo er það náttúrulega líka bara hverstags menningin sem að þjóðfræðingar hafa margir hverjir sérstakana á og þá svo gaman að nálgast þetta í gegnum sögur að því gegnum sögurnar fáum við svona samhengið og svona heilan heim
0: og því að skýrsögur eru sko við fáum með mitt gamaldags borðhald og hérna, þegar fólk fer ofta að rifja upp skýr þá minnir, það er ein spurningin á hvern minnið þið skýrði á.
2: Já.
0: Oft er þetta bara, eins og í fortíni þegar við vorum á vettvangi, þá myndi gerna skýrði á móðurina því hún rærði út skýrðið og skengdi skamtana. Þannig að oft er þetta að því matur tengir fólk saman. Þetta er matartengsl. Matur er ekki bara einhver næring sem við kúfum í okkur. Heldur er þetta það sem tengir saman kynslóðir, tengir fólk saman, tengir örverur og menn. Mm-hmm. Þannig að það er fullt að tengsla vefðana og talið kvennasöguna sem kannski búin að vera hingað til dálítið falin, en hefur talsvist breyst vegna þess að stórfyrirtækin bæði Arla og Mjólkusamsalan á sama tíma og við erum að tapa líffræðilegum fjölbreytileika í gerlum, þar sem að það er búið að staðla gerilinn og fristan og klónan og allt þetta þá notaði arfleðina sem auðlýsingaherferð þar sem er vísa til kvenna og kvenna sem hefðaberi og hefðaberi orðið er sá sem flýtur hefðina frá kynnslóð til kynnslóðar af því að þetta var þetta fór yfirleitt frá móður til dóttur og þannig hélst lífið í skýrgerlinum með að flýtja hefðina á milli kynnslóða.
1: Þannig að núna eru nýst að hann fyrir að konur séu þar sem búa til skýrið þá er það núna helst í neytendahópurinn þessar ofurfæði.
0: Já, og markhópurinn.
1: Þannig að þetta er svona áhugaverði viðsnúningur þannig.
2: Já, einmitt. Og þið spyrjið fólk líka um þetta sko, um efnismenningu skýrsins og, og umbúðirnar og fleira og fleira. Getum heila að lesa upp allar spurningarnar, þær eru allar áhugaverðar. Og sko, hvað verður gert með þetta? Getur fólk síðan nálgast niðurstöðurnar og sögurnar?
0: Já, sko, það verður náttúrulega mjög gaman.
1: Hérna, svörin í þjóðþáttasafninu, sem sagt í sarpinum, þau eru aðgengileg, sko ekki strax þessar nýju spurningaskrár fá að standa opnar einhver tíma, en eftir það eru þær aðgengilegar rannsakendum og ég held almenningi.
0: Já,
1: að einhverju leiti. Þannig að fólk getur bara að fara beint í þessi frumgögn, en svo munum við vinna með þetta eins og við vinnum með okkar gögn að greina og finna þræði og hérna, skapa einhverja sögu úr allum þessum sögum.
0: Sjá mennstur í sögunum af því það eru endurtekningar. Það er kannski gaman að sjá, bæði eru skýrsögunar, getur verið mjög persónulegar, en þar sem að við erum félagsverur, þá er þetta líka félagslegt mennstur að við borðum skýrið yfirleitt í líkt fyrir 20 árum en við erum núna að borða skýrskvíðsir á hlaupum, flestir.
1: Þannig er svona minnst sem við getum lesið í.
2: Gangi ykkur vel, það verður spennandi að heyra meira af þessu og takk fyrir komuna Auður Viðarsdóttir og Vilborg Bjarkadóttir.
0: Takk
1: hérlega fyrir.

0: Við heyrðum brot úr morgunvakt rásar 1 frá 5. dagsmorgni, þar sem rætt var skýr og skýrsögur. Umsjón með þættinum hafði Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir. Nú skiptum við yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,8 stig. Úrkoma í Reykjavík í dag mældist 1,5 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 14,4 gráður á Siglufirði. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,2 mm á Keflavíkurflugvelli. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 15 metra á sekundu í Mikladal. Veðrið klukkan 6. Reykjavík. Suðvestan 3, úrkoma í grennd, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1000 millibar stígandi. Stykkishólmur. Suðvestan 6, skýjað, hiti 8 stig. Bolungarvík, suðvestan 2, hiti 9 stig. Litla Ávík, sunnan 6, skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Sauðanesviti, suðvestan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Dalatangi, sunnan 10, léttskýjað, talsverði sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1001 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 4, hiti 8 stig. Vatnsskarðshólar. Logn, skýjað, allmikill sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur. Suðvestan 4, skýjað, hiti 8 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan 5-13 metra á sekundu og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Suðvestan 8-13 og rigning á morgun, fyrst suðvestan til. Talsverður rigning á suður og vesturlandi, hægar annað kvöld og dregur og vætu, en suðvestan 8-13 sunnalands. Hiti 7-13 stig, hlýjast norðaustanlands. Sjóveðurspá. Veðurvörun. Búist við stormi meir en 20 metrum á sekundu á suðausturdjúpum og suðurdjúpi. 250 km vestur af Bjargtöngum en nærri kyrrstæð 988 millibara lægð sem grinnist. Við hvarf myndast 987 millibara lægð í kvöld og fer síðan dýfkandi austur. Veður horfur á miðum og djúpum. Suðvesturmið. Suðvestan og sunnan 5-13 en 13-18 á morgun. Vestan 15-20 á djúpmiðum, seintan að kvöld. Faxaflómið. Suðlæg 8-13 en 10-15 á morgun, snýst í norðvestan 13-18, suðvestan til seintan að kvöld. Breiðafjarðamið. Sunnan og suðvestan 8-13, snýst í suðaustan 8-13 á morgun, en norðlægari eða breytileg 8-5-13 annað kvöld. Vestfjarðamið. Sunnan og suðaustan 5-13 en hægar í fyrramálið, norðaustan 8-15 síðdegis á morgun. Norðvesturmið. Sunnan 5-13 en snýst í austan 8-13 á morgun, dregur og vindi annað kvöld. Norðausturmið. Suðurlagaða breytilega 8-5-13 en suðaustan 8-13 og þokusúld síðdegis á morgun. Austurmið. Sunnan 8-15 en hægar í nótt, sunnan og suðaustan 8-13 og þokusúld seinnipartin á morgun. Austfjarðamið. Sunnan og suðvestan 8-13, hægar tíma í nótt en 10-15 annað kvöld. Suðausturmið. Sunnan og suðvestan 8-15 en 10-18 síðdegis á morgun, hvassast á djúpmiðum. Vesturdjúp. Suðvestan 8-15 en lægir í nótt, gengur í norðlæga eða breytilega 8-18 seinnipartin á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 10-15 en suðvestan 8 síðist, dregur og vindi í nótt en norðaustan 10-15 síðdegis á morgun. Norðurdjúp. Suðvestan 8-13 en norðan 10-15 norðvestan til, dregur og vindi í nótt, suðlægaða breytilega 8-5-10 á morgun en austan og norðaustan 8-13 seinnipartin. Austurdjúp. Sunnan 10-15 en 13 afsakiðan 8-13 seint í kvöld. Vestlægari á morgun. Færiðadjúp. Sunnan 5-13, suðvestan 10-15 á morgun en 13-20 sunnan til annað kvöld. suðausturdjúp. Suðvestan 10-15, gengur í suðvestan 15-20 á morgun, en 18-23 seintan að kvöld. Suðurdjúp, suðvestan 8-15, víða vestan og suðvestan 15-23 á morgun, vestan 10-15, vestan til seintan að kvöld. Suðvesturdjúp, suðvestlægða breytileg 8-5-13, en 13-20 í fyrramálið, snýst í norðvestan 10-15 síðdegis og hægari annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

0: dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móður okkar Vilborg Gunnarsdóttir, Fellsmúla 22, er látin. Jarðarförin verður frá Grafarvogskirkju þriðjudaginn 7. október klukkan 13, Málfríður, Jóhanna og Gunni. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Gunnar Ingimarsson, húsasmiður frá Húsavík, síðast til heimilis á Sléttuvegi Reykjavík, lést á Landspítalanum í Fossvogi 27. september. Útför hans fer fram frá Grensáskirkju þriðjudaginn 7. október klukkan 13. Helga Karlsdóttir og aðrir aðstendendur. Lestri dánarfregna er lokið.
1: Egill Ólafsson söng lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi í dagskein sól. Gunnar Þórðarson útsetti og sá hljóðfærileik ásamt Friðriki Karlssyni, Eyþóri Gunnarssyni, Gísla Helgasyni, Árna Skefing og Gunnlaugi Brím. Hljóðritunin var gerð árið 1991. Nú taka við flugur Jónatans Garðarssonar, endurfluttur þáttur frá mánudegi.

Komið þið sæl. Ljóðin ráða för eins og verið hefur undanfarið og lög sem hafa verið samin við þessi ljóð í forgrunni. Við byrjum á lagi sem tónlistar og myndlistakonan Jóhanna Vaff Þóraðsdóttir samdi við ljóð eftir Nínu Björk Árnadóttur. Þetta eitt þeirra laga sem kom út af plötunni Söngvar á alvöru tímum sem Jóhanna sendi frá sér árið 2014. Matti Lári Kalljó sá útsetninguna og leikur á harmoniku, Kjartan Valdimarsson leikur á píanó, Gunnar Hrafnsson á bassa og Einar Valur Skefing á trommur. Þetta lag heitir Útskýringar Önnu eins og ljóðið.

Jóhanna Vaf Þóraðsdóttir söng eigi lag við ljóð eftir skáldkonuna Nínu Björk Árnadóttur sem heitir Útskýringar Önnu. Nína Björk lést 58 ára gömul árið 2000 en þá hafði hún sent frá sér níu ljóðabækur og tvær skáldsögur auk fjölda leikrita en skáldskapar fyrir hennar spannaði 35 ár. Árið 1982 var leikriti Súkkulaði handa Silju eftir Nínu Björk sett upp í Þjóðleikhúsinu í leikstjórn Maríu Kristjánsdóttur. Egill Ólafsson samdi tónlist við nokkur ljóða Nínu Björkar sem voru flutt í þessari sýningu. Við heyrum nú Egill syngja lag sem heitir Tíminn hlær sem var samdi fyrir þessa sýningu og það Björn Thoroddsen sem leikur á gítar.

Egill Ólafsson söng eigið lag við ljóð eftir Nínu Björk Árnadóttur sem að samti fyrir leikritið Súkkulaði handa Silju. Það var sýnt í Þjóðleikhúsinu 1982 og síðan sett upp hjá leikfélagi Akureyrar árið 1984. Í sýningu Þjóðleikhússins fluttu Egill Ólafsson og Inga Bjarnason lögin í leikritinu. Árið 2003 kom að marka hljómplata sem heitir Brot músík úr leikritum, þar sem að safnað var saman 28 lögum sem Egill Ólafsson hafði samið fyrir hin og þessi leikrit. Í mörgum tilvikum voru upphaflegar hljóðritanir notaðar, en þarna mótti líka finna nýjar hljóðritanir. Þar á meðal er lagið Þegar mjúki munnurinn sem Jóhanna Vigdís Arnardóttir syngur við píanóleik Kjartans Valdimarssonar. En þetta er eitt þeirra laga sem Egill samti fyrir leikverkið Súkkulaði handa Silju eftir Nínu Björk Árnadóttur.

Jóhanna Vigdís Arnardóttir söng Þegar mjúki munnurinn. Þetta er ljóð eftir Nínu Björk Arnardóttur og lagið eftir Egil Ólason. Þetta er eitt þeirra laga sem hann samdi fyrir leikritið Súkulaði handa Silju árið 1982. 11 árum fyrr kom að marka stór hljómplata þar sem að Kristín Á. Ólafsdóttir og Helgi R. Einarsson saminuðu krafta sína. En þetta er platan Á sólskin strönd. Þar flytjaðu 12 lög og er helmingur lagana eftir íslenska höfunda en hinn helmingurinn er lög eftir ellenda höfunda með íslenskum textum. Þar á meðal lag eftir skoska tónlistamanninn Donovan Leeds sem heitir á íslensku Land regnbogans. Íslenski textin eftir Nínu Björk Árnadóttur og það Kristín Á. Ólafsdóttir sem syngur.

Kristín á Ólafsdóttir og lagið Land Regnbogans, lag eftir Donovan, íslenska textan gerði Nína Björk Árnadóttir. Næst heyrum við lag sem Egill Ólafsson samdi við ljóðið Krotað í sand eftir Sigurð A. Magnússon. Það til annað lag við þetta sama ljóð eftir Atla Heimi Sveinsson sem við látið liggjum mitt til hluta að þessu sinni. Egill Ólafsson og Tríó Björs Thoroddsen gerði plötuna Hívop árið 1996 og þetta eitt þeirra laga sem að finna á þeirri plötu. Björn Thoroddsen leikur á gítar, Gunnar Hrafnsson á bassa og Ásgeir Óskarsson á trommur. Lagi var til þegar Egill var að glugga í ljóðasafn með ljóðum eftir Sigurð A. Magnússon.

Egill Ólafsson söng eigi lag við ljóðið Krotað í sand eftir Sigurð A. Magnússon. Þeir sem önnur sljófaraleik voru Björn Thoroddsen og tríó hans. Þetta er hljóðrutin sem var gerð árið 1996 og lagið kom út á hljómplötunni Hívop. En ljóðið kom aftur á móti út í samnendri ljóðabók árið 1958 sem var fyrsta ljóðabók höfundar. Á þessum tíma var Sigurður A. Magnússon bókmennta gagnrýnandi Morgunblaðsins og þótti skrifa greindarlega bókmenntir og dró ekkert undan. Hann galt fyrir það þegar hann sendi þessa ljóðabók frá sér því bókin fekk allharkalega útreið hjá ýmsum sem fjölluðum ljóð hans. Að vísu var Kristján Karlsson frekar jákvæður því hann skrifaði meðal annars til utnum hefst höfundur hefur skapað sér sérstakan stíl sem ber vottum skynsamlega hugsaða og þroskaða afstöðu til ljóðagerðar og þekkingu á skáldskap til vitnum líkur. 30 ára setna var gefið út úrval ljóða Sigurðar undir heitinu Hvarfbaugar. Egill Ólafsson syngur þessu næst lag eftir Yngva Þór Kormáksson sem heitir Spegill og var samið við ljóð eftir Jóhann S. Hannesson.

Egill Ólafsson og lagi Spegill sem Yngvi Þór Kormáksson samdi við samnefnt ljóð eftir Jóhann S. Hannesson. Og þetta lag kom út á plötunni þegar þið eru nálægt árið 1992. Gunnar Hrafnsson leik á bassa, Matthías Hemstokk á trommur, Björn Thoroddsen á gítar, Þóri Baldursson á píanó, Stefán S. Stefánsson á þverflötu og saxofón, Sigurður Þorbergsson á básunu og þeir sem blésu í trompeta voru Eiríkur Örn Pálsson og Ásgeir H. Steingrímsson. Þá heyrðum við tvö lög af plötunni Draumey sem að Ellen Kristjánsdóttir gerði árið 2009 með gítarleikarunum Pétri Þór Benediktssyni. En ljóðskáldið Sjón samdi texta þessara tveggja laga. Fyrra lagið er titil af plötunnar og heitir að sjálfsögðu Draumey. Pétur Ben leikar á ukulele og bassa og útsetti lagið. Magnús Tryggvason Eliasson leikur á trommur, Eyþór Gunnarsson á múk og Óskar Guðjónsson blæs í saxofónu.

Ellen Kristjansdóttir og lagi Draumey af samnendri plötu sem hún sendi frá sér árið 2009. Lagið samdi Ellen í félagi við Pétur Þór Benediktsson en textin er eftir Sjón eins og texti næsta lags sem heiti Skjólborg. Dætur Ellenar syngja pakratir með þeim en það eru þær Sigríður, Elisabeth og Elín Eyþórsdætur. Þegar Ellen var spurð að því hvað efni plötuna væri sagði hún að þetta var eins konar uppgjörsplata þar sem hún syngur æsku sína í San Francisco, föður sinn heitinn og unglingsár einnar af dætrum sínum.

Ellen Kristjánsdóttir og lagi Skjólborg sem hún samti með Pétri Ben, en textin er eftir Sjón eða Sigurjón Birgi Sigurðsson eins og hann heitir fullu nafni. Sjón er þekktur allan heim fyrir fjölmarga texta sína sem hann hefur samið fyrir Björk, flesta á ensku. Auk þess hefur hann komið að gerð handrita fyrir kvikmyndir og sjónvastætti og margt fleira. Þar auki er Sjón þekkt skáld, bæði ljóðskáld og skáldsagna höfundur. Árið 2005 fekk hann bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir skáldsöguna Skuggabaldur. Sjón samdi söngteksta lag sem við heyrum næst, það heiti Sögur, lagið eftir Tómas Hermannsson og Ingunni Gylfadóttur. Þetta er eitt þeirra laga sem komust í söngvakeppni sjónvarpsins sem framfór í febrúar 2003. Ingunn Gylfadóttir syngur og upptaka var gerð í tengslu við söngvakeppnina. Hljómsveit undir stjórn Gunnars Þórðarsonar, annars hljóðfæraleik. Gunnar leikur á gítar, Sigfús Óttarsson á trommur, Haraldur Þorsteinsson á bassa, Þórir Úlfarsson á píanó og Tómas Hermannsson leikur á gítar. Þau sem syngja bakraddir eru Regína Ósk, Hjördís Elín Lárusdóttir og Karl Sigursson.

Ingunn Gylfadóttir söng lagið Sögur sem hún samdi með Tómasi Hermannssyni en textin er eftir Sjón. Þetta er eitt af lögum sem kepptu í söngvakeppni Sjónvarpsins árið 2003. Samstarf Ingunnar, Tómasar og ljóðskáldsins Sjónar var ekki í nein tilviljun því nokkrum árum fyrr, nánar tiltekið árið 1995, gáfu Ingunn og Tómas út 13 laga plötu undir heitinu Endist varla. Sameiti þeirra á þessari plötu var Piltur og stúlka, skemmtilegt nafn sem vísar beint í bókmenntaarfinn. Þau tóku til að mynda þátt í söngvakeppni sjónvarpsins undir þessu heiti árið 1993 og fluttu þá lögin Brennandi brýr og Ég bý hér enn. Hvorugt þessara laga komust í úrslitakeppnina þetta árið og ekki heldur á plötuna sem Piltur og stúlka sendu frá sér árið 1995. Flest lögin er eftir Ingunni og Tómas en þau sömdu 11 að 13 lögum en upptökustjórinn Kristján Edelstein samdi 2 lagana. Þau leituðu til nokkura textahöfunda sem færðu ljómandi fína texta. Þar á meðal var Sjón sem á 2 texta á plötunni og það var samdóma álit þeirra sem fjölluðu þessa hljómplötu að texti lagsins Söngur tengsl bæri af og að lag og texti mynduðu sterka heild.

Piltur og stúlka eða Tómas Hermannsson og Ingunn Gylfadóttir fluttu eigi lag við texta eftir Sjón sem heitir Söngur tengsl. Kristján Edelstein spilaði á gítar og stjórnaði vinnstu lagsins, Jóhann Ásmundsson leik á bassa, Sigfús Óttarsson á trommur og Trausti Haraldsson á orgel. Þættinum líkur á öðru lagi með þeim Ingunni og Tómasi eða Piltu og stúlku eins og við kölluðu sig og þetta lag heitir Söngur nætudrottningarinnar. Textin eftir Sjón. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

þáttaröðinni Undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræðir stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitar stjórann Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikarans Ísaks Störn árið 1955 og feril sopransöngkonuna Leontine Price. Hlustaðu á þættina Undir geislanum í spilararúf.

Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því mars 2023. Umfjöllunarefnið er alúð.

0: Áslaug Arnoldsdóttir.
1: Í fyrsta skipti sem ég man eftir að hafa séð orðið alúð á prenti var þegar ég las minningagrein um eldri konu sem ég hafði þekkt. Þessi kona hafði, allavega mati þess sem skrifaði minningagreinina, sinnt heimili, eiginmanni og börnum af mikilli alúð alla tíð. Ég man eftir að hafa velt í fyrir mér hvort eiginmaður og börn hafi ekkert mann þakkað henni alla alúðuna sem hún lagði við þau og heimilið á meðan hún var enn á lífi. Eða hvort þær þakkir hafi bara komið fram í minningagreinum eftir hún lést. Orð grafininn í miðju dagblaði sem fáir lesa. Þegar ég hóf nám í hjúkurun í Háskóla Íslands fyrir margt lengu var ég spurt hvernig væri valiðin í námið. Hvort stúlkum væri raðað upp samkvæmt einhvers konar blíðustuðli og þær sem skoruðu hæst síðan valdarinn. Mér þótti spurningin skrítin en það var ég á kafi í krefjandi námi og hef heldur aldrei þótt neitt sérstaklega blíð á mannin. En svo skildi ég að þarna var gamla lífsega mítan blíðu hjúkunarkonuna komin á kreik enn og aftur. Mítan að hjúkrun væri einungis framkvæmd á konum sem ég mestalagi settu blautan þvottapoka á enni sjúklings helst í sjálfboðavinnu. Góð vinkona benti mér á að oft væri litið á alúð sem kvenlegan eiginleika og þess vegna væri það að sína alúð stundum séð sem veikleiki. Eftir að hafa skoðað orðið á orðaneti Árnastofnunar sá ég að svo alls ekki. Alúð á sér yfir 60 skildheiti, sterk orð eins og kunnáta, umhyggja, þolinmæði, innsæi, víðsýni, vandvirkni og fagmennska. Alúð því í raun orð sem lýsir styrkleikum, orð sem lýsandi fyrir störf hjúkunarfræðinga. Þess vegna alúð nýja uppahalds orði mitt. Alúð sýnd með mismunandi hætti eftir menningasamfélögum. Ég minni fyrstu starfsferð fyrir Alþjóðaráð Rauða krossins starfaði ég á sjúkrahúsi í bænum Djúpa í Suður Súdan. Á þessum slóðum orðið kavadja notað yfir einstakling sem hvítur og hörund. Orðið þýðir í raun sá sem flýtir sér eða sá sem hleypur. Sem var akkurat það sem ég gerði fyrst eftir ég kom til Djúpa. Ég hljóp. Mér fannst eins og aðeins þannig gæti ég sanna mig. Þannig var ég að sinna starfi mínu af alúð. Starfi sem ég hafði dreymt í mörg ár. Þetta þótti heimamönnum hins vegar mikil synd að gefa sér ekki tíma til að ræða málin yfir heitu, sætu, tei, kynnast aðeins betur og læra hvort af öðru. Og þarna, í Suður Súdan, lærði ég eina mikilvægastu lexíuna á mínum starfsferli sem hjúkunarfræðingur. Lexíuna hversu mikilvægt það að staldra eins við, horfi kringum sig, sína smá alúð á Suður Súdanskan máta. En því miður það allt annar veruleiki sem blasir við í íslensku heilbrigðiskerfi. Starfsfólk nær ekki að staldra við, heldur þarf að hlaupa alltaf hraðar og hraðar til að ná að sinna þeim krefjandi verkefnum sem liggja fyrir hverju sinni. Vegna þessa eru það æ færri hjúknarfræðingar sem kjósa að vinna við hjúkrun og hverfa því til annar að starfa. Þar spila kjaramál einnig stórt hlutverk því menntun og heimsmælikvarða, gríðaleg ábyrgð og sífellt aukið álag virðist ekki duga sem hvatning fyrir viðsemyndir okkar til að gera alvöru kjarasamninga við hjúkunarfræðinga. Ekki einu sinni þegar að það yfirlýst markmið þegar ríkistjórnar sem nú situr að bæta í kjör stórra kvennastétta. Þess vegna þarf að skrifa nýja minningagrein sem allra fyrst. Það þarf að grafa mýtuna blíðu hjúkunarkonuna fyrir fullt og allt. Það þarf að hafa alúð og öll rúmlega 60 skildheiti þess orðs að leiðaljósi í komandi kjarasamningum til þau lýsa þeim eiginleikum sem hjúknarfræðingar búa yfir og nota í sínu starfi. Allan sólarhringin, allan ársinshring og það hlýtur að vera einhvers virði.
0: Aðalsteinn Ásberg Sigursson
2: Hvar sem ég staddur verður mér oft hugsa til þess hvernig hitt og þetta hefur orðið til. Það hvernig einhverjum hefur tekist að upphugsa, búa til eða framkvæma eitthvað sem virðist bæði flókið og frumlegt en berum leið vitni, vönduðu, handbragði. Þetta á við ótal margt, meðal annars listaverk og alls konar handverk, eftirtektarverðar byggingar, ýmis konar farartæki, áhöld, matvörur, fatnað og tæknibúnað. Flest sem fyrir augu ber byggir á þróuðum aðferðum og stundum svo sérhæfðum að það aðeins á færi einstakra snillinga á hinum ýmsu sviðum að koma þeim heim og saman. Svo eru aðrir einfaldir og hversdagslegri hlutir sem við erum flest þaulvön að sinna en eru samt sem áður vandasum verk á vissan hátt þótt við tökum kannski sjaldan eftir því í daglegu lífi. Það er ekki sama hvernig við berum okkur að, þarf vissa lægni eða aðferð og oft á tíðum útsjónasemi til að allt gangi upp. Og þegar ég segi einfalt og hversdagslegt, þá á ég til dæmis við athafnir innan heimilisins, eins og að hella upp á kaffi, taka til í hirslum, brjóta saman þvott, vökva blómin, elda mat og búa rúmið sitt. Ekki einu sinni víst að við gerum það öll, þótt sumum finnist það grundvallar atriði og eitt af því mikilvægasta til að dagurinn geti hafist í raun og veru. Það skiptir líka máli hvernig við göngum síðan út í daginn og hefjum leik og störf, hvernig við mætum fólki á götu, gefum öðrum vegfarendum pláss og sínum stillingu þegar eitthvað bjátar á. Allt sem við gerum að mestu ómeðvitað hefur heilmikla þýðingu og áhrif á líðan og lundarfar okkar sjálfra og annara. Í reynd ættum við öll að leggja alúð við allt sem við gerum. Vísast eru þau til sem alveg ósjálfrátt sinna öllu sínu af kostgefni. En við erum sennilega miklu fleiri sem öslum stundum áfram og komumst hugsanlega létt frá einu og öðru með að kasta til höndunum, halda jafnvel í einfeldni okkar að hægt sé að komast upp með að fara á einhvers konar hundavaði í gegnum daginn. Rusla bara leiðinda verkefnum af og losa sig undan þeim kvöðum sem við kærum okkur síst Auðvitað getur verið kostur að hraða sér og ná jafnvel að sópa allskins óþarfa í burtu á svipstundu. En jafn oft rekum við okkur líklega á að öll litlu nákvæmnisatriðin og blæbrigðin eru glettilega mikilvæg. Ég man hvernig æðaberar hendur ömmu minnar struku vandlega yfir og rendu síðan greiðunni í gegnum hárið sem farið var að þinnast. Fléttuðu því næst ofur fínlegar langar fléttur sem hún að endingu vafði höfuð sér og festi þar. Hreyfingarnar hár nákvæmar og til þess fallnar að klára verkið þannig að það væri alveg til fyrirmyndar. Hversdagsleg athöfn sem sinnt var af ótrúlegri natni hvern einasta morgun í næstum 90 ár. Og að samaskapi stóð afi við gamla hefilbekkin sinn og smíðaði fíngjarða minjagripi úr tré. Hann lék öll verkfæri af mjúklegri festu og mér fannst hann búa yfir óendanlegri þolinmæði sem við eigum stundum allt of lítið af í nútímanum. Hvernig hann tálgaði, slípaði, pússaði, málaði og lakkaði, gaf til kynna að hann hafði yndi af verkinu og vildi sinna því sem allra, allra best. Við eldamennsku hef ég tekið eftir að sumir hafa alveg einstakt lag á að leggja sig eftir að gera að því er virðist einföldum athöfnum sérlega nákvæm og góð skil. Þá verð ég stundum alveg dolfallin. Hef sjálfur ekki alltaf úthald eða hugmyndaflug til að láta hlutina gerast með sama hætti. og get lent í því að allt fari út þúfur, þar sem stundum verður einhver sakleysisleg fljótaskrift þess valdandi að allt mishefnast. Þá betra að venja sig á aðeins hægara tempó, mæla í teskeiðum og grömmum og geta treyst því að útkoman verði eins og lagt upp með. Samskipti við aðra geta verið á svipuðum nótum og handverkið. Við eigum misjafnlega auðvelt með að umgangast annað fólk og hæfileikin til þess ekki endilega meðfættur. En hægt að temja sér vandaða framkomu, líka þegar þarf að eiga orðaskipti við einhverja sem að kæri sig lítið eða líkar bara hreint ekki við af einhverjum ástæðum. Vingjarnlegt fas er oftast valkvætt og getur skipt sköpum þegar ólíkir einstaklingar eiga í hlut. Einfaldleikin býr yfir styrkleika sem ekki skildi vanmeta og þannig bregður þeim fyrir í hversdagslífinu öllum smáatriðunum sem við tökum ýmist fagnandi eða forðumst í lengstu lög en skipta svo kannski höfuð máli þegar upp staðið.
0: Skúli Gautason.
3: Að leggja alúð við eitthvað merkir í mínum huga að leggja sig allan fram. Vera heils hugar við verkefnið og sinna því eingöngu. Vera ekki með hugan við eitthvað annað, ekkert hálfkák eða kæruleysi. Þá gildir einu hvers eðlisverkefnið Þannig er jafn mikilvægt að leggja alúð við gerð metnaðarfulls pistils og hversdagslegt spjall við eitthvað sem þú hittir á förnum vegi. Kannski er alúð gamalt orð yfir það sem okkar samtími kallar núvitund. Að vera í núinu, meðvitaður það sem maður að gera, með fókusun á réttum stað. Við viljum sjálfsagt flest vera í núinu, heilsugar í því sem við gerum og segjum. Mér finnst allavega að slíkt fólk almennt vera áhugavert og ég sækist eftir samvistum við það. Það er ein sem ég þekki, sem að hefur náð þessu, alltaf í núinu, alltaf til í að taka þátt í hverju sem og gerir það þá heilsugar og algjörlega skilyrðislaust. Hún dæmir engan, fer aldrei í fýlu, ekki eitt augnablik. Hún alltaf jákvæð, alltaf í góðu skapi. Þetta hún Loppa, tíkin mín sem að nú orðin 10 ára gömul, svo hún sjálfsagt að komast af léttasta skeiði ef maður umreiknar 100 árin. Ég hefur sem að byggja hann að gerast minn núvitundar gúru og kenna mér þessa listir og þetta lífsviðhorf. Allir þessi þættir hljótar jú að teljast til mannkosta en Loppa hefur ekkert fyrir þessu hún er alltaf verið svona sjálfsagt fædd með þessa mannkosti eða hundkosti í hennar tilfelli. Tökum þó aðeins saman og hugsum hvað lífið væri skemmtilegra ef fleiri tilenguðu sér þessa þætti. Alltaf jákvæð sýnir hverju viðfánsefni óskiptan áhuga, dæmir engan. Tölum aðeins jákvæðnina. Ef ég líti fyrir farinveg, eru aðeins örfáar manneskjur sem ég hef hitt á lífsleiðinni, sem kunna þá list að taka við hugmyndum sem eru ekki fullmótaðar, jafnvel óljósar, kunna taka við loðnum boltum og bæta einhverju við þá áður en þeir eru sendið tilbaka eða eitthvað áfram. Þeir eru hins vegar óteljandi sem eru mjög góðir í að drepa í hugmyndum, snúa þeir niður eða kæfa þeir í fæðingu. Þið það ekki frasa eins og þetta hefur nú verið reynt áður. Þetta þýðir ekkert. Þetta nú meiri bölvaða vitleysan og allt þetta. Allt frasar sem er ætlað að drepa í hugmyndum. Það að vera heilsugar í hverju verkefni er snúnara heldur en að hljómar. Í okkar samtíma er það nefnilega talin kostur að geta verið multitasking, geta haldið mörgum boltum á lofti í einu. Okkur finnst eðlilegt að vera með athyglin á mörgum stöðum í einu, í tölvunni, í samtali við eitthvað, í spjalli í símanum og jafnvel eitthvað öðru. Það krefst sjálfsaga að vera bara með athyglin á einu og hugsanlega útsjóna sem hefði láta ekki utan að koma til hluti trufla sig. Ef ég að leika við loppu og láta hann að sækja spýtu, spýtan það eina sem skiptir máli í öllum heiminum. Hún myndi hygla stökkva fyrir Björg að það væri það sem að þyrti til að ná spýtunni. Loppa dæmir engan. Ég ætla að reyna að læra það. Það eru alltaf fleiri en ein hlið á hverju máli og það svo óheillavænlegt að slá sleggjudóma. Okkar samtími alltof fljótur að dæma, oftast eftir að sjá bara eina hlið málsins. Í Þrjúbíó í gamla daga var alltaf annakallinn góðugæðin og hinn var vondikallinn. Þá var lífið einfalt og kannski erum við að sækjast eftir því að lífið sé einfalt. Það hins vegar oftast þannig að vondikallinn hefur eitthvað til síns máls og góðugæðin hefur sína skuggahliðar, eitthvað sem við vitum ekkert Þess vegna ætla ég að reyna að vera svo loppa og hengja dómarakápuna á snagan.
0: Þórun Elísabet
4: Alúð Alúðin innan ormurinn sem vefur og gefur í dagsins ann og amstri. Þekur daglegt tal, tilfinningar og verk. Gæðir allt tilfinningu þeirri mannlegu gæsku og tilsjón það sem gerir alúðina sýnilega og tilstaðar. Alúðin getur verið ósýnileg, en verður sýnileg þegar hann vantar. Þýðir það að hún áþreifanleg ef hún hefði form. Væri hún ferköntuð eða hjartalaga. Alúðin umlíkur okkur í öllu sem við sjáum. Hún hefur snert alla, allt á tímapunkti sem löngu liðin. Jafnvel glemdur en rifjast upp við núning. Orð, tónlist, myndlist. Myndir sem framkallast og verða ljóslifandi aftur. Alúðin heldur okkur gangandi alla daga á milli staða, í vinnuna, í búðina og heim. Setast niður og hvíla sig. Svolítið seinna verða hungruð og þakklátt fyrir vökuna í lífinu og alla alúðina allstaðar með augun opin. Klukkan alúðleg? Stundum að fljóta sér, sein, hávar, stoppar jafnvel á dánastundu. Leita á hana. Sá eitt en raunin var önnur. Mættu klukkan 6 og morguninn í skólan en ekki klukkan 8. Kalt, allt á snemma. Þegar löppuð í skólan stjörnubjart bæða á himnum og jörðu. Getur sársökin verið á vogaskálinni með alúðinni? Opna kassan með álitrunni get ekki beðið. Hann fór upp á háaloft og beið mín þar í 10 ár. Beið þess að hjarta með toppaða gleði yfir öllu því fallega sem skærin og saumavilin aðstofa mig við. Að koma saman í eina heild sem ég svo strauja alúð. Stundum gott að geyma hlutina lengi en ég vissi af honum að háa lóttum. Alúð. Að vöka garðin reyndum eist löngu, ekki úðara. Að sópa stígana sérstaklega hljóðlega til þess að trufla ekki miðdagslúr unga barnsins. Að strjúka höndunum yfir nýströju jani ylvolgan vasaklút og brjóta hans svo saman. Að horfa á skóna og hugsa. Þarf að bera á þá, spýta aðeins á tanna, bursta, púsa þá alúlega, hafa mig til, fara í skóna og út. Að velja pott fyrir matinn, nýf, bretti, grjón, grammiti, krydd, tónlist. Taka af borðinu. Koma öllu fyrir, þú græmitið af alúð og gæta þess að sjóðu ekki upp úr. Og þakka fyrir tilvist alla. Guðdóttir sokkar, rakir eftir dagsins önn, stærra gat á öðrum, var meira álag á þeim sokk, prjóna bót á báða með alúð, reynda líka með prjónum og garni. Æ, það fór óvart kaffi í trebrúsan, gætti ekki að mér, svo lítið erfitt að losna lyktina kaffinu, pröfa af alúð, matasóta, sítrúnu, uppþóttalög, veit ekki alveg hvort að þetta er að ganga, en sjáum til. Þvottavélin sýnir alúð fyrir þvottan okkar, rétt hitastig, skola og vinda, svo tek ég við. Held áfram þess hún slökkt á sér. Hrista, slétta og hengi upp. Nota klemmur. Ekki bretta og mikið upp á flíkina. Þegar eftir nóttina, þá að brjóta saman og strauja. Koma sokkunum í sína skúffu, skyrtur og herðatré. Allra á sinn stað. Þær hvítu með sínu, svörtu með öðrum litum, grá, vínröð og engræn. Buxurnar brotnar í þrennt og inn í hillu í hotskapnum. Og peysan sem Eygló prjónaði og peysan sem Edda gerði. Tími og alúð svo sjáanleg í þessum fallegu peysum sem blöstu við mér í efri hillunni. Þá að vera gott veður í dag, ég ætla að nota tækifærið og taka utan á rúminu. Og veðra sængin út gluggann og ég get raðað kottunum í gluggakistuna. Já, reynd á, sem ég elska. Munstra damask með útsaum og stöfum. Ekki reynda mest okkur heldur öðrum. Fann þau í Hertex, þakklátt þeim sem gáðu mér og sýndu mér alúð, en vissu ekki að ég fengi sængur og kottaveri. Ég get kannski nota þennan ból í tusku. Klift hann af alúð, ermarnar af, einfalda saumana, og haft skuna tvöfalda og í réttri stærð þannig að brotið passi í skúfuna. Brosa og þurka úr gluggakistunni, smá rík sem vindurinn er í sífellu að blása til mín innum opinn gluggan. Nú þegar farið að birta sést allt sem ekki sást í húminu. Almáttugur minn, ríkið í ríki mínu. Á næstunni held ég áfram að þurka af og þó veturinn í burtu með sápu og alúð. Erum við almennt alúleg? Getur það verið almennt? Hvar eru skilin? Persónuleg eða ekki? Alúð er ástasamband við allt og ekkert. Aftur og aftur en alltaf upp á nýtt.
0: Gróa Finnsdóttir.
1: Eitt fegursta orð íslenskunar að mínu mati er orðið alúð. Það á sér nokkra systur eins og mannúð, samúð og dulúð sem lýsa allar einhverju sem höfðar til hins góða í manneskinni, einhverju kærleiksríku og göfugu og svo hefur orðið líka mjúka hrynjandi. Þetta orð, úð, sem er síðari liðurinn í þessum samsettu orðum þýðir samkvæmt íslenskri orðabók hyggja, hugarfar eða hugð, en stendur aldrei eitt og sér þótt það hljómi líka fallega þannig. En hér var ekki ætlunin að tala fræðilegan skyldleika þessara úð orða, heldur tala eingöngu hið fallega orð alúð. Að sýna einhverju eða einhverjum alúð merkir að sýna vingjarnleika eða hjartalega framkomu, kærleika, elskusemi, jafnvel kurteisi eða samkennd. Að hafa þann dýrmæta hæfileika að geta sett sig í spor annara, skilja þjáningu annara. Oft finnst mér skorta talsvert á alúð í okkar góða samfélagi í dag. Fólk hryllir sig auðvitað yfir hræðilegum fréttum af náttúruhamförum og stríði, fátækt og óréttlæti langt út í hinum stóra heimi. Við fyllumst samúð
5: með þessu hrjáða fólki og sínum því alúð með því að gefa rauðakrossinum, jafnvel einhver aura, kannski mest til að friða samvisku okkar. Kannski svo við getum sofið aðeins betur, en gleymum oft að þau sem næst okkur standa þurfa líka alúð, þótt þau eigi bæði mat og húsaskjól. Stór hópur fólks á Íslandi í dag glímir við það eitt að finnast erfitt að rísa upp úr rúmin á mótnana. Það dimmt, úti fyrir geisar óveður, það hvín í öllu. Þú opnar útvarpið, á flestum rásum hefst morgundagskráin á fréttum af ófærð, ofviðri, stríði, loftslagsvá, mengun, verðbólgu, verkföllum og jarðskjálftum. Þúsundir fólks látnar, og sumstaðar ríkir hungursneið. Það eru kallaðar til sérfræðingar sem reyna að leita fræðilegra skýringa á þessum hörmungum. Eru þar að mannavöldum, af hverju gerir engin eitt? En að sjálfsögðu þurfum við að vita þetta allt, skynja sameiginlega ábyrgð okkar, en bara ekki nákvæmlega þegar við erum að búa okkur undir að takast á við daginn. Ég get ekki fallist á að það sé alúðlegur gjörningur að vekja fólk með þessum hætti, allavega mætti sína fólki þá alúð að skreita dagskrána með fallegri tónlist eða segja frá einhverjum bjartsýnum skoðunum og lausnum við allir þessari vá sem að okkur steðjar í staðið fyrir að drepa lífsandan og orkuna í dróma í upphafi dags. Við þurfum nefnilega á alúðlegri orkugjöf að halda ef okkur á að takast, í sameiningu auðvitað, að vinna bug á illsku heimsins. Og hvernig líður þá þeim sem voru einmitt nývaknaðar við þessu ósköp? Auðveldast væri að sína sjálfur sér þá alúð að skríða aftur undir sængina og gleyma heiminum. En einhver sagði, einhver tíman, að við værum hér öll samankomin á plánetinu jörð til að vera alúlega hvert við annað. Sýna ást og kærleika, rækta vináttu, vinna saman af alúð, óháð því hvernig við erum á litin eða hvaða útlit eða skoðanir við höfum. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, stendur í góðri bók. Ég sá einu sinni bíómynd fyrir mörgum áru síðan sem ég er fyrirmunað að muna hvað heitir, en ég man efni hennar vel. Hún fjallaði framtíðar heim, eins konar dystopíu, þar sem ríkti fullkomin samfélagsleg upplausn. Hver höndin var upp á móti annari í samfélagi án skipulags og regna og menn bárust á banaspjótum og ótuði sínum tóta í hatursfullu niðurnýtu umhverfi. Fullkomlega alúðarsnautt græðgis samfélag. Þá gerðu skyndilega einhver undur. Með minnir að það hafi verið vindur af hafi sem bar með sér einhvern ilm eða angan sem hafið þau áhrif að augu allra íbúa jarðarinnar opnuðust og fengum leið nýja og kærleiksfulla sín á umhverfi sitt og samferðafólk sitt. Þar sem áður ríkti ljótleiki og hatur sýndi fólk nú eingöngu alúð og tröst í garð náungans. Skyndilega hafði dystopían breyst í útópíu, en með minnir að áhorfendin hafi verið skilin eftir við lokmyndar í óvissu hver framtíðin yrði. Ég læt aðra að ræða hinn vandrataða stíg heimspekinnar hvort það sé yfir höfið gerlegt fyrir mannkinn að lifa saman í sátt og sína náungan þá alúð sem við öll nærumst á. Kannski hefur vilst svo rækilega braut frá okkur sjálfum að alúðun í garð náungans orðin okkur framandi. Kannski einhverju okkar það einfallega framandi að vera alúðlegur, ekki einu sinni við okkur sjálf. Við ættum samt að reyna nokkar alúðar fullar bjartar hugsanir í dag og sjá hvað gerist. Kannski berst okkur alúðar ilmur utan af hafi. Með alúðar kveðjum.

0: Við heyrðum nokkra pistla alúð úr örþáttaseríunni uppástandi frá því í mars 2023. Höfundar þeirra voru Áslaug Arnoldsdóttir, Aðalsteinn Ásberg Sigursson, Skúli Gautason, Þórun Elisabet og Gróa Finnsdóttir. Nú heyrum við Gunnar Hansson ræða við lesanda vikunar í mannlega þættinum síðastliðin mánudag.
1: Það komið að lesanda vikunar og í þetta sinn lesandinn Gísli Kvandal, íslensku kennari. Velkomin og takk fyrir að taka þér.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Komdu aðeins nær hljónumann, þannig við heyrum í þér.
2: Takk fyrir.
1: Mér var bent á að þú værir í svona hópi eða lesring sem að heitir frábæru nafni. Segðu mér hvað það er.
2: Já, akkurat. Ég er í svona kunningskap sem að var duglegur að lesa bækur fyrir einhverjum árum síðan.
1: Já.
2: Og hann heitir Austurlanda hraðlestur.
1: Já.
2: Þar lásu við bækur frá Asíu, aðeinslega Kína alltaf að byrja með.
1: Já, þannig að nafni var ekki bara grín út frá veitingastanum.
2: Nei, og jó, fórum reglulega út að borða og núna gengur klúppur meir út að fara út að borða, heldur hún að lesa bækur.
1: Já, já. Stundum þróast það svo leis.
2: Já, þannig
1: að. En það rosa skemmtilegt þessir, af því að ég svona aðeins að líti kringum mig og sumir að benda mér á hinn og þennan lesóp og oft mjög skemmtileg nöfn á hópana.
2: Mm-hmm.
1: En það bara svo gaman að lesa bækur sem að einhver hópur líka allir að lesa og svo hittast og kjafta.
2: Þetta var algjör saumaklúppur, sko, vinahópur sem bara las einmitt bækur og það var oftast ekkit mikið talað bækurnar, en það voru sagðar sögur.
1: Núna, já, já.
2: Frá Asíu og víðar.
1: Já, en já, þannig að það voru meira minnum bækur frá Asíu þar, en allir þú sendir mér bókalista, þannig að það engin þar frá Asíu.
2: Nei, það hefur eins og ég segi, hann hefur verið svolítið á ís þessi lestur í nokkur ár, þessi Austurlandar hraðlestur, þannig að nú er það bara íslenskar bækur.
1: Þú ert íslensku kennari.
2: Ég er íslensku kennari, já.
1: Er einhverjar bækur sem þú lest frekar en aðrar, einhver típa bókum með einhver tegund bóka?
2: Sko, ég hef alltaf lesið frekar mikið að ljóðabókum. Ég hef svona ekkert endilátt voðalega auðvelt með að klára langar skáldsögur. Þess vegna er líka bara gaman, núna er þessi nýbyrjaður að kenna í háskólagrunni háskólans í Reykjavík, það sem heitir svona framhaldsskóla íslenska.
1: Mm-hmm.
2: Og þá þarf ég að vera duglegur að lesa skáldsögur, þannig að hérna, nú er ég búin að vera full að lesa skáldsögur síðasta árið.
1: Er einhver af þeim á listanum sem ætlar að segja frá?
2: Já, það eru allavega tvær, held ég.
1: Vindum okkur bara í þetta. Er ekki fyrsta ljóðabók?
2: Jú, það er Valdimar Tómasson.
1: Já.
2: Ég sá hann í Kiljunni hérna í vor og hef náttúrulega síðan á vappi um götur bæjarins í síðustu 20 árin.
1: Já.
2: Aldrei tala við hann og það var svona eitt góðan vordag í snemmsumardag, einhvern mann í maí. Það sem að ég var nógu svona óhræddur til að vinda mér upp á honum og byrja að spjalla við hann loksins og kaupa honum nýjustu bókina.
1: Já, hann selur það, hann er yfirleitt með í tölkunni.
2: Já, hann var bara í bankastræti, búin að stilla þeim upp og allt, sko. Og ég var svona í hálgerðri sumar manju og bara kom og vatn mér upp á honum og sagði að ég hefði síðan henni í Kiljunni. Þá var hann svona rosalega langt niðri.
1: Mm.
2: Sagðist hann verða eins og ruglað sjómarp á vorin. Og ég var kannski líka eins og rugla sjómarp en ég var bara rosalega glaður og hann svona hálf leiður.
1: Mm-hmm.
2: Og þannig ég fór beinustu leið heim og las bókinas og var svo rosalega hrifin að mér langaði að ég ætla að hlaupa aftur niður í bankastræti og bara segja hann hvað ég hefur verið hrifin. Ég sat nú á mér og fór bara að senda ljóð á vini og kunningja. En hitt hann svo bara tvei minutum seinna og aftur gat sagt honum hversu rosalega hrifin ég hefði verið að þessari bók.
1: Ja, frábært.
2: Og ég hefði svo sem gluggaði fyrir bækundunum svo ekki alveg tengt við þær, en þarna var hann farin að tilengja sér eins og hann orðar að þríhendu stein steinas, svona eins og kemur fyrir í tímanum og vatninu.
1: Já.
2: Og þetta er svona frekar, það er frekar, hvað maður að segja, það er svona frekar drungalegt yfir bókinni, það er ákveðin svona vonar þráður sem að skín alltaf í gegnum ljóðin hjá honum. Þeir eru náttúrulega rosalega ljóðaleg ljóðunas, hann er mjög svona...
1: Útskýrðu hvað er ljóðaleg?
2: Já, sko, svona ef að fólk hefur einhverja fyrirfram fastmótaða hugmyndum ljóð úr skólaljóðum eða bara eftir að hafa lesið steinar í framhaldsskóla, þá er Valdimar svolítið mikið þar, sko. Hann hefur alltaf ort háttbundið.
1: Já.
2: En er svona aðeins að sprengja það form af sér núna.
1: Já. Bókin heitir Svanvængju þrá.
2: Bókin heitir Svanvængju þrá, mjög svona lýrist og fallegt nafn og bókin er alveg eftir því, stutt og falleg bók.
1: Gekkja. Næsta bók?
2: Næsta bók er algjör andstaða Hans Valdimars, það er Ásgeir H. Ingólfsson sem fjall frá í fyrra og hérna skildi eftir sig þessa bók sem að fjölskylda og vinir og kunningjar kom út og hún kom út núna bara þegar hann hefði orðið 50 og hérna og þetta er bók sem er miklu meira í anda já svona bóka sem voru kannski kom út fyrir 10-15 ára síðan og gjarnan fyrstu bækur höfunda sem eru svona líkar þessu hérna þessari bókans það er gríðarlega ástríða og þetta er sagt með hérna, mikilli virðingu fyrir ná, fyrstu bókar formi hann hefur mjög margt að segja rosalegt flæði henni rosalegur svona sprengi kraftur og eins og sé, hún er eiginlega eins ólík svanvængjaðri þrá og hugsast getur, hún heitir næsta stríð bókin og Ásgeir hafi gefið út tvær bækur fram að þessu og það sem ég fannst svolítið ekki skemmtildi í báðum þessum bókum var að persónlega fannst mér þessi tvö skáld að hérna, hafa tekið svona mjög mikið stökk fram á við í annarkvort gæðum eða þá bara stíl sem að höfðar til mín.
1: Það valdi Maru Ásgeir.
2: Já, þannig að hérna, mér fann svona gaman að hérna, sjá bækur frá mönnum komnir á eða yfir miðan aldur gefa þarna út bækur sem að allt í unum mér fannst bara gríðalega góðar.
1: Þegar þú ert komin um miðjan aldur
2: já, svona, sjálfur undir miðjan aldur þannig hérna
1: já.
2: Og Ásgeir sko, eins og ég segi hann hérna hann vissi að hann væri döðvona þannig að hann drífur í því þannig að rétt fyrir andlátið að senda handritið á vini og vandamenn sem að eru svo nýbúin að koma að þessari bók út.
1: En er hún um hvað er hún? Er hún um hans? Hann
2: er búin að vera búsettur erlendis síðustu, eða hafði verið búsettur erlendis svona meir og minna síðasta áratugin eða rúmlega það í Tjekklandi og var þar virkur í svona ljóðasennu, það var hann að ljóðarhingur þar sem að fólk kom að lasa upp og þau bera þess svona merkja að hérna, þau eru mjög upplestrar væn, þannig mikill kraftur í þeim. Og mér skilst á þessum vinum hans í Tjekklandi að þau ætli líka reyna að koma þess út á ensku.
1: Áhugavert. Þannig. Næsta stríð eftir Ásgeir H. Ingólfsson. Hvaða bók viltu segja ykkur næst frá?
2: Það er bók sem að mér fannst viðeigandi í ljósi þess að þetta er þátturinn eða hérna hlutin lesandi vikunar. Þá er það bókin Bókvikunar eftir Snæbjörn Arngrímsson.
1: Já.
2: Sem ég reyndi að setja á kjörbókarlista eða sett á kjörbókarlista hjá nefndum mínum en tókst greinlega ekki betur að selja hann svo að það var enginn sem valdana þannig að hérna, þannig að nú er nefndur mínu að segja frá kjörbókunum alla þessa viku og hérna það er enginn að fara að segja frá henni þannig ég ákvað bara að segja frá henni hérna í þættinum í staðinn hún er rosalega svona hugljúf og hérna þægileg haustlesning þetta fjallar ungan mann Húna Snæbjörnsson sem að er að hefja nám í bókmyndafræði Háskóla Íslands flytur úr sveit, svona klassist þema og hérna og hann á mjög erfitt með að fóta sig í borginni og hérna minni svolítið á mín káta angist fannst mér, svona maður sem er að byrja eftir hérna Guðmund Andra Thorsson maður sem er að byrja háskólanámi og það gengur eiginlega ekkit í lífið þessa manns hérna það ekki alveg rétt að segja að gerist ekkit í bókinni það gerist ýmislegt en það eru svona lagður fram ýmsir þræðir en þeir fallegilega allir bara svona niður meðvitað sko og hérna, þannig að hérna, ef að fólk vill lesa bók sem er bara voðalega þægileg og hérna, svona átakalaus en á sama hátt eiginlega frekar óþægilega því að hérna, maður vill eiginlega taka hennan húna og hristan svolítið til og svona hjálpunum að hérna að koma sér að staði í borginni, hann meðal annars heldur bókakvöld þanga sem enginn mætir ekki einu höfundurinn sem átti að vera að kynna bókina sína og hérna. Þannig að það er svona
1: Snæbjörn er náttúrulega bóka útgefandi og
2: jú.
1: Hann kannski þetta er martröð hans mögulega.
2: Þetta er martröð, mér skilst á, það var Huldar Breiðfjörð, rithöfundur sem bendir mér á þessa bók og ég frétti frá Huldar að þetta er mjög persónulegt og þetta byggist að vissu leiti á bloggi höfundar sjálfs, þannig að það eru senur í þessu sem eru bara beint teknar beint upp úr lífi höfundar.
1: Og ég meina aðal söguhetjan er Snæbjörnsson.
2: Algjörlega.
1: Einmitt, já, já. Heyrðu, en hvaða bókvöldu sér? Þetta var sérst bókvíkunar eftir Snæbjörn Arngrímsson.
2: Já, þá var ég hugsa að segja ykkur frá óútkominni bók eftir góðan vinn minn, Braga Pál Sigurðarsson.
1: Já.
2: Sem að ég fekk að lesa vikunaðan hann sendi hérna bókina til útgefanda síns og
1: Ertu í þannig stöðu oft að geta fengið að lesa áður en að eitthvað fyrir útgáfu?
2: Ég bara ef það eru góðir vinir sem að hérna eru að fara að gefa út
1: Já. Þannig
2: að Bragi er einn af þeim og ég hringdi hann í gær og spurði hvort ég mætti segja hans frá bókinu og hann tók bara vel í það og hún er víst væntanlega á næsta mánuðinum nýjasti titillin sem er skilst að vera endanlegur er Íslensk óhamingja
1: Já.
2: Og þarna fjallar Bragi eins og í öllum sínum bókum virkilega óhamingjusama unga mannesku í Reykjavík og yfirleitt svona byrjar bókin á þeim nótum hjá honum og það gerir það líka hérna svo það sem er svo skemmtilegt í bókunum að spraga er að hann fer yfirleitt með persónu sínar í algjörar ógöngur og hérna bara ekkert út að landi út að sjó og þú veist bara bókstall út í skurð eins og í Arnaldur indriða som deyr og hann gerir það eiginlega svona í tíunda veldi þessari bók með að við fyrir bæku sko, aðalpersónan er sko tíu sunum óhamingjusamari heldur en allar aðrar persónur fyrir bókans og þetta verður eiginlega meiri vitlis að heldur en nokkuð tíma hann hefur sést hjá Braga og hérna og svo flettar hann eins og alveg listilega saman kemur hann að gervigreindu sögu aðalpersónan, hún er sess að hérna, hefur keft sér þjónustu fyrirtækis sem ætlar svona núllstilla hana og til þess að geta það að þá þarf hún að þarna fyrst að eiga samtal við eitthvað spjall vélmenni
1: Hvað áttu við núllstilla?
2: Já, bara algjörlega eigða allri fortíð út og
1: Já.
2: Það kemur betur í ljós þegar hérna, líður á bókina hvað það nákvæmlega þýðir
1: Já.
2: Það frekar bókstaflegt þarna
1: Já.
2: Og hún á þarna í spjalli við hérna, spjallmenni sem heitir Ölver og, hérna, og svo er þetta eitthvað svona voðalegt startup svona sprota fyrirtæki á uppleið sem að persónan þarf að fara og heimsækja og fara í viðtöl hjá einhverjum sérfræðingum og svo svona bara vindur þetta upp og svo verður meira og meira vitlisa og hérna, eftir sem líður á bókina og það sprettur hérna, upp, dúkkar upp gamall karakter frá Braga sem aðdæðandur hans ætti að þekkja og hérna ég veit svo mikið hversu mikið ég má segja óutgefna bók, ég veit ekki svona hvernig kápan mun lít út og hvað kynningartexti fylgir en hérna, en þarna er allavega fyrir aðdæðandur Braga þá er hann svolítið búin að svona fullkomna þennan stíl sem hann er búin að vera að byggja upp
1: Já, mér varst áhugavert, þú sagðir óhamingi sem aðalpersóna sem lendir í ógöngum og í þessari bók í tíunda veldi
2: Já, já, og þetta er svolítið svona ef fólk glas kjöt, þá er öll óhamingjan úr henni og Arnaldur Indriðason svona öll vitlesan úr henni þetta svona kemur saman í alveg svona mjög
1: Þannig að hitti beint í mark fyrir þau sem að hafa verið hrifin af bókunum að syngja til.
2: Já, örugglega bara mun vekja litla lukku hjá þeim sem að hafa ekki kunnað með þetta hingað til.
1: Allt í góðu. Heyrðu, en sko, ef þú mátt fara bara aftur í tíman eins langt og þú vilt,
2: Já.
1: Hvaða hérna bækur og eða höfundar eru svona sem að standa upp úr eða sem að svona hafa fyllt þér og hafa haft þá sérstök áhrif á þig?
2: Já, þetta var eiginlega erfiðasta spurningin.
1: Já, og næsta úr.
2: Já, það er hérna, ég áka bara að taka þetta svolítið orðinu þarna með að fara mjög langt aftur. Af því að, sko, ég hef mjög gaman af öllum bókum sem ég les og mér er alveg saman að bókin sé leiðilega illa skrifu, sko, þá velti ég mér upp úr vondastílinum á lélegu ljóðabókinni og hérna, tala um það í marga daga, sko, en hérna, ég ákvað bara að fara svona í fyrstu lestrar minninguna sem var þegar ég dró einhvern mann djáknan á Myrká út úr bókaskáp foreldra minna
1: Já.
2: Og mér sagt að ég hef verið í fyrsta bekk ég selvaði ekki dýrar en ég kefti það en hérna og þetta einhvern veginn, þessi saga hefur gjörsala setið í mér allar götur síðan
1: Ég var skítrættur þegar ég las hana fyrir eins og með svo marga þjóðsögur
2: Já, ég var alveg skítrættur, þess vegna held ég muni svona vel eftir þessu
1: Já.
2: Og var alltaf bjói stóru húsi og, hérna, og ég var alltaf bara skítrættur að fara á klósettið og næturnar og ég svona bara fór að veltaði fyrir mér hvort að þetta hafði ekki haft eitthvað með það að gera fyrir utan allar þessar hræðulegu þjóðsögur
1: Já.
2: En hérna, bara þegar ég fekk þessa spurningu þá sá ég strax fyrir mér opna gröf og opin nakka og hérna,
1: það hafði áhrif
2: Já.
1: Já.
2: Og svona á þeim nótum að þá er annar höfundur sem að hefur hérna, heillað mig gegnum tíðina, það er Steinar Bragi, hérna, enda skrifar hann yfirleitt sko, svo magnaðan texta.
1: Ásækir mann.
2: Já, gjörsalega, það var einhver sem að lísti því þegar ég var að, í þessum bókaklúbum, þegar ég var að reyna að tróða Steinar Bragi upp á bókaklúbun minna, þetta var eins og að vera fastur í einhvers konar teppi, ég man ekki hvort að vera blautt teppi eða hvað það var, sko. Hann hérna, náttúrulega skrifar oft mjög svona miklar hrollvekjur og hérna, hræðilegar hérna, sögur en gerir það bara svo listilega vel að hérna, maður einhvern veginn gjörsalega festist í sögunni á meðanum maður er að lesa hana og hérna, á erfitt með að slíta sér frá henni
1: þannig hérna, að svipa með djáknan og myrka og til dæmis sögur Steinar Braga maður getur fengið martraðir
2: algjörlega, bara fær þær
1: já. En þakka er innlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sem Gísli Kvandal íslensku kennar og meðlumur í lesringnum Austurlanda hraðalestri eða spurning hvort þið farið að dusta rikið af
2: já, ég held það
1: já. Takk innlega fyrir
2: kæra þykir
0: Við heyrðum brot úr mannlega þættinum frá síðastliðnum mánudegi þar sem Gunnar Hansson ræti við lesanda vikunar. Næst rýfum við upp gull og græna skóa frá því fyrir í dag. Umsjón með þættinum hefur Bryndís Björgvinsdóttir.
3: Gangan einhvern veginn er meira hugleiðandi held ég heldur en flestir aðrir samgöngum átar.
4: Og það sem mér finnst kannski merkilegast við þetta að í tæp 6 ár að þá hef ég komist upp með það að hafa ekki orðið lasin. Það er ekkert sem að hefur stoppað þannig að ég hef ekki komist út í mína göngu.
5: Og ég held að löggan væri koma að skipta sér eitthvað af þessum mönnum sem sátu þannig að sumbli en hún fór beint í mín, spurði með nafni og hvað ég var að gera og þess og þar.
6: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina gull og grænir skógar sem fjalla gróður, garðyrkju, umhirðu, trí og runna, græn svæði og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var rætt haustlauka og niðursetningu þeirra. Þessi laukslaga lofvörð litríkt vor. Og einnig var minnst á skæra og heillandi haustliti sem í ljós kom að eru mest megnis drasl og rusl sem tré geta ekki nýtt lengur og keppast við að brjóta niður og losna við. Og af þessu dáumst við affallsefnum og drasli. Þá tölum við líka þessi huggulegu garðhús eða gróðurhús sem nú eru farin að spretta í görðum víða eins og gorkúlur eða eins og kósi stofur út í garði. Í dag ætlum við hins vegar að fjalla göngutúrin, það að ganga ráfa, lappa, rölta og svo framvegis. Þessa aðferð til að fara á milli staða sem við fengum í vöggugjöf. Þegar við förum í göngutúr, eða rölt eða ráf, í byggð, endum við oftar en ekki inn á grænu svæði. Þarna komum við inn á vissa þumalputta reglu í borgarskipulagi sem hverfust að allir ættu að hafa aðgengilegt grænt svæði í hverfinu eða í 300 metra fjarlægð frá heimili sínu eða vinnustað. Tali að það bæti lýðheilsu og stuðli einmitt að því að við göngum frekar, stundum útivist og íþróttir og hittum annað fólk sem gott fyrir okkar eigin heilsu og samfélagi sjálft. Við tökum kannski eftir því á vissum tímapunkti í lífinu að við farin að sækja stíft inn á viss græn svæði. Til dæmis í fæðingarorlofunu þegar farið út að labba með vagninn, í sumarfríinu þegar löngun til að vera úti við kviknar eða þegar við höldum í eða úr vinnu gangandi eða á hjóli. Og leitumst við að fara fallegar leiðir, fallegri en meðfram umferðagötunum. Og allt í einu áttum við okkur að því að við farin að fylgjast með þessum grænu svæðum og taka eftir hinum smæstu breytingum sem þar verða. Trjágrein sem hefur brotnað, nýrri gröf sem birtist í kirkjugarðinum, nýju króti sem birtist á bekk, nýtt leiktæki og svo framvegis. Ganga og göngutúrar eru í senn ferðamáti og lífstíll. En samt gangan svo hversdagslegt fyrirbæri að við tökum varla eftir henni, teljum hana að varla með. Og þó, ef við erum að reyna að taka 10.000 skref á dag, þá telur allt labb svo sannarlega. En þrátt fyrir að við pælum annars ekki mikið í labbi og ráfi, hefur það samt mótað mannlega menningum frá upphafi, samskipti, borgarskipulag og fleira. Þegar bíllinn kemur til sögunar, breytist ýmislegt í umhverfinu. Allt í einu þarf að taka tillit til þessa flikkis sem hversdagslegs ferðamóta og samband okkar við götur, umhverfi, fjarlægðir og borgarskipulag breytist og þenst út. Þetta sést til dæmis vel í Hólavalla kirkjugarði í Reykjavík sem tekin var í notkun árið 1838. Í elsta hluta garðsins aðeins tekið tillit til gangandi fólks, en það var bíllinn þá ekki til. Grafir voru settar niður, þar sem hægt var að komast að og troða sér, skáskjóta sér og príla. Séð ofanfrá, eins og þegar við horfum á kort, virðast þessa grafir og veginir í kring vera í belg og byðu. En það eru þær ekki í beinni línu eða hannaðar út frá stærra sjónahorni en hins gangandi manns sem að skjáskjóta sér og labba Þannig skipulagið þennan elsta hluta garðsins. Þarna komast þeir sem eru á fæti, frávir á fæti, en með tilkomu bílsins breytist skipulagið. Vegir breyka og lengjast og allt í einu eins og allt sé skipulagt úr lofti út frá beinum línum, sjónarhornið úr loftinu og allt öðruvísi en þegar skipulagið var bara ákveðið svona á fæti, þar sem hver og eitt stóð. Eftir tilkomu bílsins fá við þá öðruvísi kirkjugarða, eins og Fossfosskirkjugarð, sem tekin var í notkun árið 1932. Þá gert ráð fyrir að keyrt sé bíl strax í upphafi, enda eru þar vegir beinir og sumir breiðir, nánast eins og það eigi að vera hægt að keyra að öllum leiðum og blessa yfir þau út bílgluggan, áður en brunaður á brott. Í Fossfosskirkjugarði má til dæmis finna hringtorg,
sem segir sitt áhrif bílsins á kirkjugarða. Þannig endurspegla grænsvæði eins og kirkjugarða svo dæmi sé tekið, ferðamáta og aðferðir fólks hverju sinni til að koma sér á milli staða.

En göngur og lapp hafi ekki bara mótað bæi og borgir í árunarás á samt bílnum, heldur eru göngur sem ferðamáti einnig vinsælt þema í bókmenntum. Þá þekkt að rithöfundar og heimspíkingar hafi gerna nýtt sér göngutúra sem verkfæri til að hugsa og velta vöngum, skapa og fylgjast með samfélaginu, fá hugmyndir og innblástur, næði til að hugsa. Breski rithöfundurinn Charles Dickens nýtti sér þessa aðferð daglega og einnig bandaríski heimspíkingurinn Henry David Thoreau. Thoreau leit á gönguna sem nánast róttæka aðferð til að auka frelsi sitt á tímum aukins kostnaðar og iðnvæts samfélags og einnig sem áhrifa mikla leið til að kynnast náttúrunni og gangverkinu öllu. Rithöfundurinn Charles Dickens gekk hins vegar og fylgdist með fólki og umhverfi. Hann gekk voru tveggja London á nóttunni og sveitir Kent. Og talað að hann hefði gengið daglega 20 kilometra. Sumar heimildir geta þess að hann hefði gengið þessa 20 kilometra á cirka 3 klukkustundum, jafnvel 2.5, sem þýðir að hann virðist hafa verið skokkandi eða geta gengið mjög hratt, tekið 7 eða

0: þá hefur þeir hreinlega mist af flestum þeim ævintýrum sem þeir lentu í, kynst færri furðuverum á ferðsynni, vinum og óvinum, fundið minna af djástnum og gersemum og haft því frá bara ansi litlu að segja. Þá hefðu þeir félagar ekki öðlast sama samband við alla þessa staði sem urðu á leið þeirra. Það að ganga nefnilega nokkuð hæg athöfn sem neyðir mann til að sjá heiminn í annari mynd. Maður fær tækifæri til að virða fyrir sér stór samhengi og lítil. Gangan veitur okkur líka tækifæri til að endurskoða ákvarðanir, skipta skoðun, prófa nýja leiðir, staldra við þegar okkur hentar, spjalla við ókunnuga, skipta okkur af, fylgjast með gróðri og ástandi hans og svo framvegis. Áður nefndur Henry David Thoreau, bandaríski rithöfundurinn og heimspekingurinn, fættist í Concord í Massachusetts árið 1817. Árið 1845 hélt hann út í skó, reisti sér kofa við Walden Pond og bjó þar í tvö ár fyrir utan eina nótt sem hann sat í fangelsi eftir að hafa neitað að greiða skatt. Rétt fyrir andlát hans árið 1862 birtist ritgerð hans Walking sem hinn frægasta heimspekilega hugleiðingin sem skrifuð hefur verið göngur. Enda virðist það að ganga hafa verið jafn nauðsynlegur hluti af lífi Thoreaus og að sofa eða nærast. Sem maður á tímum iðnvæðingar og mikilla samfélagsbreytinga tók hann eftir því að margir voru farnir að vinna langa daga við erfiðisvinnu fyrir lág laun. Hann átti bátt með að skilja hvernig fólk gat skipt út svo stórum hluta dagsins fyrir peninga, 12 til 14 tímum á dagjafvel. Hvernig gat maður fórnað öllum dögum lífsins fyrir peninga? Sjálfur skrifar hann, ég held að ég geti ekki varðveitt heilsu mína og lífsgleði nema ég verji að minnstakosti 4 klukkustundum á dag og oft það meira í það að rölta skóana og yfir hæðir og akra algjörlega laus við öll veraldleg skyldustörf. Og það nefnilega það. Það að ganga kostar yfirleitt ekki neitt og á meðan eru við yfirleitt okkar eigin herrar. Við njótum lífsgæða og tökum okkur tíma fyrir okkur sjálf og athafnir okkar. Við fáum tíma til að vera ein með okkar eigin hugsunum, ein með því sem við skynjum. Það að labba var fyrir Thoreau engin tímaeyðsla eða tap á peningum, alls ekki. Öllu heldur sparaða vinnu sem hann hefði þurft að inna hendi til að borga fyrir far eða fjárfesta í öðrum ferðamáta sem núna í dag geta kosta miljónir. Hann skrifar, ef þú vilt eiga mjög stórt hús með glansandi hurðahúna, þá verður að vinna hörðum höndum og gleyma í mörg ár hvernig veðrið og hvernig himinin á litin. En sumir búa svo vel að ganga eða göngutúrar eru partur af áhugamáli þeirra eða partur af nauðsynlegri aðgerð til að fylgjast með og kortleggja. Göngutúrar eru partur af leik og störfum. Og þá ekki bara að tala um rithöfund og heimspekinga. Ég fekk aðeins að ræða við fastagest þáttana, Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðing og fugla áhugamann akkurat þetta. Hann bendir á að það að hafa áhuga á gróðri og fuglum snýst í raun að ganga og leita, uppgöta og skoða og finna. Við söfnum grælinga, fræsöfnun, myndatökur og fleira getur hins vegar hinn áhugasami garðyrkjumaður eða fuglaskoðari komið sér af og til í vandræði.
1: Jú, ég minni vinnu að þá náttúrulega hann slá mikið gengið bæði bara í gróðrastöðinni og í skóginum og getur verið hlutað eftirliti og þess að þar. Nú á haustin að þá náttúrulega sérstaklega það gott fræjár eins og í ár, það stefnir í gott fræjár og þá náttúrulega þarf að ganga skóginn og aðra skóa og leita uppi góð móðutré sem gefa gott fræ. Þannig að það svona felst í því ákveðin ganga. Það getur líka fælist í því að ganga hverfi bæjarins því að það líka mikið af góðum og fallegum trjám og runnum í bara heimiliskorðum og almenningskorðum og það langbest að gera þetta á göngu því þá sér maður mest og uppgötvar mest og svo þetta þegar maður búin að finna eitthvað þá fer maður þá.

0: þangað aftur og aftur.
1: Jafnvel inn í einhverja heimilisgarða eða kannastu við það?
0: Já, já, ég hef nú bankað upp á og spurt leyfi til að tína en stundum náttúrulega eru greinarnar slúta og vaxa langt út fyrir garðveggina og þá bara teima þessi í það og kannski tekur einhverja myndir í leiðinni eftir að fallið eintök til að nota kannski veist, á heimasíðuna eða í einhverja auglýsingaskyni eitthvað slíkt. Þannig að, já, þannig að ganga bara svona hluti af einhvern veginn starfinu að þessu marki.
1: Já, til þekkingasköpunar og svona kortlagningar á ástandi og...
0: Já, var líka bara góð hreyfing í leiðinni, sko, þannig að þetta svona maður getur tvinnað þetta saman og einhvern veginn hefur þetta alltaf verið svo eðlitt fyrir mér að ganga og maður er jafnvel að líta eftir fuglum í leiðinni því að það eru oft fuglar í trjánum það sem maður er kannski að tína því að það eru kannski ber eins og reyniber eða eitthvað slíkt og það getur verið fuglar þarna í harði samkeppni við hérna frætínslumanninn um aldininn og fræin.
1: Það minnum á einhverja sögu hérna vina okkar sem eru mitt garðurkjufræðingur. Hann hefur stundur lendi í smá vandræðum þegar hann einmitt er í fuglaskoðun eða frætínslu í hverfum.
0: jú, það er alveg rétt, sko. Ég hef heyrt nokkra slíkar sögur, sko. Hann Hannes vinnur minni mikill áhugamaður fugla og líka mikill áhugamaður gróður og fer helst ekki út úr húsi nema með sjónauka og það er stundum þannig að sjálfgæður fuglar sjást bara í görðum inn í þéttbýli. Ég meina, ýmsir spörfuglar, þeir sækja í garða og sækja í gróður, þannig að það er kannski helst að finna þá þar og þannig að stundum getur fólk með þennan áhuga verið með sjónhauka inn í hverfum og jafnvel seilst inn í garða og það getur náttúrulega valdið miskilingi því að fólk er náttúrulega með nágranna við öslu og fylgist með. Þannig að það er alveg þekkt að jafnvel lögreglan hafi komið og hérna skipt sér af fólki.
1: Hefur þú eitthvað lent í því?
0: Já, ég hef lent í þessu minnstakosti tvisvar að lögreglan hefur komið vantarlega eftir að ábendingar. Annars skipti var í Hellisgerði, þá var ég nú bara síðsumars að klippa græðlinga með leyfi garðyrkjustjórans í Hafnarfirði, safna græðlingum á skriðmispli. Það var hérna, var hópur af mönnum að drekka, það var bara, líklega bara helgi, sko, ég held að löggan var að koma að skipti sér eitthvað af þessum mönnum sem sátu þannig að sumbli, en hún fór beint í mín, spurði með nafni og hvað ég var að gera og þess að þar, og ég útskýrði það. Og ég náttúrulega passa að ganga vel og að sjáist ekki til að tína eða klippa. Svona, hitskipti var í Laugardalnum í Reykjavík, þá var ég beðin að vera með erindi ræktun birkis, kynbætur og þess áttar, en ég fór í Laugardalinn einn haustdag, mjög fallan haustdag og var að ljósmynda og skoða birkibæði þarna í Laugardalnum á opnum svæðum og líka svona fallið tré í lóðum þarna í kring og ég hafði tekið eftir því að bíll hafði ekið lötur hægt framhjá mér og greinilega ljósmyndað mig. Þannig þá allt í henni fattaði ég, uppgötaði ég að ég var farin að vekja einhver athygli og tortryggni. Svo þegar ég er svona að bara, já, deginum er að ljúka og ég er að ganga að mínum bíl þannig í Laugardalnum, þá kemur lögreglan og spyr mig eitthvað hvað ég sé að gera og hérna, og ég bara útskýri það, ég var undirbúið erindi og var að safna myndum af trjágróðri og eitthvað slíkt. Þannig að, já, ég þekki þetta vel sjálfur, sko.
1: Já, mættur einhverjum skilningi á því að þú væri nú bara undirbúið erindi?
0: Já, ég man ekki betur, ég man ekki hvort ég sýndi viðkomandi einhverja myndir eða eitthvað slíkt, sko. Þetta er nú kannski svona áhugamál sem ekki allir skilja en margir og hérna... Jú, ég skil alveg að þetta geti valdið tortryggni og það er að gera bara útskýra hvað maður er að gera og ég stundu veltið fyrir mér hvort það eru myndir af mér eða kollegum mínum jafnvel að ganga á samfélagsmiðlum, sko.
1: Já, hver er þetta
0: og hvað er hann að hnýsast hérna og það er þá gott kannski að það er einhver sem kannast við mann og geta bent á.
1: Það er garð ekki fræði.
0: Já, þetta er bara steinari þöll að tína fræði eða eldasti fugla, sko.
1: En til að skilja enn betur hvað göngutúrar gera fyrir okkur, fekk ég til mig nokkra sérfræðinga. Við ræddum aðeins saman það sem fram hefur komið og fleira til.

0: Við erum hér nokkur samankomin úr ólíkum áttum en eigum það öll sameiginlegt að hafa mikið álit á göngutúrum. Hér eru samankomin Jón Ásgeir Kalmansson, lektor við Menntavísindasvið HÍ. Megin viðfangsefni hans í kennslu hafa undanfarin ár verið siðfræði náttúrunnar, siðfræði loftslagsbreytinga og heimspeki merkingar og tilgangs. Hann hefur meðal annars fjallað þemu á borð við undrun, siðfræði hjartans, listina að spyrja, tengsl tómstundar og menntunar og barnæskuna sem þroskahugsjón. Megin áhugamálin, auk stóru spurningana í lífinu, eru þessar mundir undursamlega nýja barnabarni til hamingju og smíði fuglahúsa. Velkomin Jón.
1: Takk.
0: Og hér er líka Rósa Bjarnadóttir, grunnskólakennari og bókasafns- og upplýsingafræðingur. Rósa fædd á Akureyri og hefur búið í Reykjavík síðan 2013. Rósa átti einu sinni hund sem þurfti sína daglegu göngutúra en hann kvaddi árið 2019 og við það myndaðist tómarúm hjá Rósu. Það var síðan í COVID sem hún fekk nóg af innveru og innilokun og fór út í göngutúr og nú svo komið að hún hefur gengið daglega síðan yfirleitt 4 kílómetra á dag og hefur hún nú gengið samfellt í 2124 daga og ekki mist úr einn dag. Velkomin Rósa.
2: Takk kærlega.
0: Gunndís Ýr Finnbogadóttir er hér líka, hún er myndlistakona og dósent við listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Hún er einnig doktorsnemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, þar sem hún skoðar tengsl í umhverfinu. Með annars hvernig það að dvelja í náttúrun og hreyfa sig í landslagi getur haft áhrif á hugsun og skynjun. Hún beinir sjónum að gróðri, stað og fjölbreyttum tengslum við meira enn mennst umhverfi í gegnum listrannar athafnir og hugsun. Velkomin Gunndís.
2: Takk.
0: Það að ganga eða labba ganga milli staða eða fara innfallega í göngutúr er nokkuð svona innföld hreyfing sem er endurtekin og taktbundin en vegna þessara hreyfingar og ekki síst tímans sem við gefum okkur í hana aukum við hreysti, kynnumst umhverfi okkar og öðrumst líka tímabundið frelsi frá vinnu og hversdagslegu streiti. Við löbbum, borgum ekkert fyrir það og eigum tíma með okkur sjálfum eða förunaut okkar, stöldrum við, skoðum, finnum vindin leika andlitið eða hversu ferskt loftið er. Ég held að margt sem við spjöllum hér í dag með einni yfirfæra til dæmis bara á hjólreiðar eða jafnvel hestamennsku. Það er hægt að hafa það í huga. En það er eitthvað við þennan samgöngumáta að labba sem heillar og hefur gert lengi. Nefna má til dæmis franska heimspekingin Rousseau sem hélt mikið upp á göngutúra og sagði mér líkar að ganga á mínum hraða og stoppa þegar mér sýnist svo. Hann tók það einni fram að hann nýti þess að ganga mun meir en að ferðast með hestvögnum. En við langar að byrja á þér, Rósa. Þú hefur gengið daglega, cirka 4 kílómetra á dag. Sko, ég held að þessi 2125 dagar núna með deginum sem sagt í gær.
2: Rétt.
0: Og, já, rétt. Og ekki mist út dag. Ég man að ég hitti þeim mitt í COVID þegar þú varst að labba. Og hérna, og þú hefur bara labbað síðan og ég tók þetta saman. Þú ert búin að labba cirka 8500 kílómetra. Getur það verið?
2: Þær eru fleiri vegna þess að suma daga fer ég tölvöld mikið lengra.
0: Já, sko, ef þú gengir meir en 8500 kílómetra, þá ef þú myndir labba sér þetta í beinni loftlínu frá Reykjavík, að þá ert þú núna stödd í Tókjó, í Japan.
2: Já,
0: velkomin, þangað. En það er dágóðu spotti þaðan til Ástralíu. Þú þarft að bæta við alveg einhverjum 2 árum í viðbót á göngutúrum held ég til að komast til Sydney.
2: Já, þannig ég
0: stoppa hér. Nei. En þetta er ótrúlegt og hvað hérna, mér langar svona aðeins að heyra hvernig svona þeir líður með það að hafa náðu þessu afreki að fara út á hverjum degi að labba, hvað það hefur svona gefið þér?
2: Það hefur náttúrulega gefið mér, ég líti á þetta sem lífsgæði og bætt lífsgæði og líkamlega og ekki síður andlega og það sem mér finnst kannski merkilegast við þetta að í tæp 6 ár að þá hef ég komist upp með það að hafa ekki orðið lasin, þá ekkert sem að hefur stoppað þannig að ég hef ekki komist út í mína göngu. Þannig að það finnst mér eiginlega svona merkilegast við þetta.
0: Það svona ákveð gæða merki að þetta sé greinilega gott fyrir heilsuna.
2: Ég lít á það þannig.
0: Já, það lítur að vera.
2: Þessar reynslu minni.
0: Já. En þegar þú ert svona að labba líka þér að ganga og bara á þínum hraða eða og leifur þér að stoppa til þess að sko í kringum mig?
2: Já, ég geri það og ég er svartan einfari í eðli mínu. Mér finnst ágætt að vera ein.
0: Já.
2: En það líka óðalega gaman ef einhverju vilja slást í vörnum mér, sko.
0: Já.
2: En hérna, ég noti þetta líka svolítið svona sem núvitund. Þannig að
0: Já.
2: Og þá fer maður á sínu hraða og já.
0: Einmitt. Ég sé nefnilega því að ég fylgist með þér á Facebook og stundum póstar einn mynd þar sem fram kemur svolítið svona hvar þú hefur verið að labba og hvað þú fórst langt.
2: Já.
0: Maður sér oft einhver listaverkin á myndunum, falli tré, falli svæði, þannig að þú lítur að vera farin að þekkja Reykjavík ótrúlega vel.
2: Já og ég er farin að þekkja mitt nærumhverfi dálítið vel.
0: Já.
2: Því þetta náttúrulega ég stunda það sem ég kalla borgargöngur.
0: Já.
2: Og ég er farin að þekkja langhólfsveginn töluvert vel.
0: Já.
2: Því hann í mínu næsta umhverfi. Og eftir sem á hefur liðu, fyrst var þetta bara að fá hreyfinguna og fara út. Svo fór ég, og af því að ég tókn upp á því að þriðja degi að taka selfie. Þess að mynda mér í gönguferðinni sem ég byrti og það þróast í það að ég alltaf að leita einhverju nýju sjónarhotni einhverju öðruvísi sko, til þess að sé ekki alltaf það sama
0: til að fá nýja mynd sína einhverja nýja mynd
2: ég er fann að sko, horfa töluvert öðruvísi í kringum mig
0: já.
2: Og hérna svona, og ég fann að reyna núna þá ég fann að tengta að hafa eitt, tvö, þrjú orð með þessu ekkert mikið meir en það
0: einmitt
2: að,
0: akkurat
2: og tengja það þá við myndefnið einhvern veginn
0: já
2: eða mínar hugreiningar í
0: já, í þessum göngutúr en nú sko þú fer greinlega út að gangi öllum veðrum
2: já.
0: Það ekkert sem að stoppa þig þú fer bara þarna yfirleitt seinni partinn út að ganga hefur einhver tíma komið dagur sem að þeir hefur fundist þetta vera eiginlega óyfirstíðanlegt verkefni að fara út í veðrið í klukkutíma
2: ekki veðurfarslega
0: nei. Það hefur þá bara verið
2: við hérna á Íslandi við eigum fatnað í öll veður Og svo náttúrulega eins og hérna í borginni, það aldrei það. Allan ég hef ekki lent í.
0: Nei, einmitt. En þú lítur að hafa einmitt farandi út og upplifa alltaf þetta veður og svona. Að það lítur líka muna oft eftir svona atburðum eins og til dæmis, hérna, mér er mjög minnistætt, ég var einmitt að vinna útivinnu í október fyrir ári síðan þegar það gerði hennan mikla snjó. Bara einn daginn þá bara snjóa, ég veit ekki hvað metir eða eitthvað, snjór yfir öllu og ég get alltaf sagt, já, var hérna í lok október, maður man svo já. Vel svona atburði. Tengið þú við það?
2: Ég tengi algjörlega við það.
0: Já.
2: Og þessi dagur sem þú nefnir, hann mjög minnistæður.
0: Já.
2: Þannig að ég hef bara, og ég held að við getum verið sammála það, hérna, maður hefur bara aldrei lent í að reyns hérna í borginni.
0: Nei, og svo sér þú náttúrulega umferðina, allir fastir.
2: Já. En, já, þetta var mjög sérkennilegt.
0: Já, akkurat. Gunndís, við kannski langar aðeins að heyra í þér að því að í kynningunni kom fram með mitt að þú hefur eitthvað verið að samtvinna svona það að fara út jafnvel í göngutúra og þá fær maður kannski einhver svona svör eða einhverja upplýsingar. Geturðu sagt okkur kannski aðeins meira frá þessu og jafnvel kannski út frá því sem að Rósa og Steinar hafa tínt til, fannstu einhvern svona þrá þar sem að myndi þið á rannsóknir þínar?
1: Já, alveg og ég meina ég geng í margvíslegum tilgangi og hérna eins og tengdi vel við það sem Steinar sagði að hérna það er alls konar verkefni sem að eru best innt af hendi á hreyfingu og hérna ég geng og hérna sinni mínu rannsóknum og svo kenn ég göngunámskeið semst reyna að kenna sem mest á hreyfingu. En Tim Ingold, hann hefur einmitt mannfræðingur, hann hefur einmitt talað það að hérna að það sé afar erfitt að kynnast heiminum frá einum punkti. Mm-hmm. Að hreyfingin einhvern veginn, hún verður að við þurfum að færa okkur.
2: Mm-hmm.
1: Og breyta sjónarhornum okkar. Þannig svona kynnust við heiminum betur.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það var svona eitt og svo líka bara eins og það sem að hérna Rósa var að tala og þá datt mér í hug svona bara hugsun, hvernig hreyfing getur breytt hugsun og ég held að takturinn hafi voða mikið með það að gera
2: mm-hmm.
1: að við erum alltaf í einhver svona takti að labba
2: mm-hmm.
1: og ég var bara að hugsa þegar ég labbaði hingað að hérna ég fer oft í svona bara endurtekningu á hugsun svona eins og mm-hmm. möndru
2: mm-hmm.
1: og þá kemur eitthvað svona velíðan
0: mm-hmm. með þessum takti
1: með þessum
0: sem
1: takti.
0: Er endurtekinn og stöðugur
1: já en líka eins og hérna Rebecca Solni talar að takturinn lætur okkur einhvern veginn hugsa á svo líkamlegan hátt við förum einhvern veginn að finna fyrir því að hugsunin er í öllum líkamanum
2: Já.
1: Ekki bara þessu hefðbundna eins og við erum alltaf að hugsa bara oh, hérna
2: Já.
1: Einhver svona vitsmunalega
2: Já.
1: Þannig að
0: Einmitt.
1: Það kom líka upp í hugan.
0: Já, og ég held að Jón Áskir sé algjörlega maðurinn til að beina kastljósna núna. Og ég líka, sko, þegar ég hérna hugsa til þín, þá náttúrulega fór ég að hugsa alla heimspekingana. og ég var að hugsa Henry Thoreau, sem var mikill talsmaður þess að ganga og veri í náttúrunni og hann náttúrulega líka bara ákveða að búa út í skógi. Og hann leit á göngu sem leið til að hrista af sér skildur og hömlur samfélagsins og leið til að stimpla sig svona frá hinu hverstaslega amstri og mér finnst svolítið eins og þessi hugmynd komi víðar fyrir heimspekisögunni að það að ganga sig einhverju leiti svolítið svona einhvers konar svona frí frá hverstaslega amstri eða frá vinnu, rými til að hugsa, rými til að uppkvöta og hérna og þurró gagnrýnir samfélag sem of upptekið að vinnu eignum peningum og hagkvæmni og hérna og að fólk verði þá fjarlægt sjálfu sér og náttúrunni. Þetta ekki svolítið rétt hjá mér? Var þau rósvolítið ekki á þessu buxunum og fleiri heimspekingar?
3: Jú, þetta er alveg rétt og hérna maður verður nú að gjaldi eila þegar maður ber sér sama við svona menni svo Þoró sko því að hann Já. Sagði að það væri lágmark að ganga 4 tíma á dag sko þá fyrst svona færi að verða eitthvað fútt í þessu sko
2: Já.
3: Og ég held svona já sko hann sagði nú líka sko að maður ætti að ganga eins og kameldýr af því að það væri sagt að kameldýri væri einu dýri sem geti gengið leið og það jótrar Og ég held að það er svona þessi pæling það að ganga svona hugleiðandi athöfn. Það er eitthvað, það er svona, já, bæði við náttúrulega, við göngum skynfæri okkar eru vakandi, opin, við sjáum og heyrum og hérna finnum bragð og líkt og hérna og snertum, sko. Þannig að gangan alveg tilvalin og fátt betra heldur en að ganga út í náttúrunni bara til að sem sagt, virkja þetta allt saman þetta þessi apparödd og svo náttúrulega svona já þessi hugleðandi þáttur sem ég tengi nú svona við já þú nefndir hérna orðið indis auka áðan sko það er svona að njóta sko og einhvern veginn að taka inn alla hluti og meta þá einhvern veginn að verðleikum sko eins og hægt sko einhvern veginn að staldra við og hérna og veita hlutunum athygli og allt þetta þetta er auðvitað líka hluti af göngunni þannig að gangan þá svona mjög svona eiginlega andlega athöfn getum við sagt en það verður náttúrulega segjast að svona í nútímanu þá Og þegar maður kannski gengur bara kannski hálftíma, klukktíma á dag, sko, að þá vill og hausin oft vera svolítið fullur af einhverju öðru, sko.
0: Þess vegna þarf maður kannski að vera í fjóra tíma til þess að ná svona
3: já,
0: reynsla það, út fyrsta klukkutíman af einhverju rugli.
3: Þetta er sennilega einhver reynsla og hann var náttúrulega að tala um þetta sjálfur sko að þegar maður nýkomin af hérna úr þorpinu af kráni sko eða eitthvað þá hérna hausnum fullur að einhverju fréttum og, og hvað þá í nútímanum sko þegar allir eru með síman. Þannig að hérna, já þetta er ekkit einfalt mál sko.
0: Nei.
3: Fyrir okkur sko.
0: Nei, ekki dag.
3: Nei.
0: Þetta kannski verið aðeins einfaldara fyrir á tímum þegar annar faramóti var ekki bóði sko, en hann Rousseau kvarta nú í því að þurfa að fara í hestvagn, hann hafði frekar vilja lappa en...
3: Já, þú nefndir líka hjólreiðar og hérna og slíkt sko, ég held eins fínar og hjólreiðarnar eru og ég stundum stíga á hjólhestin sko, en það samt meiri hraði sko, einhvern veginn gangan einhvern veginn meira huglegandi held ég heldur en flestir aðrir samgöngumátar.
1: En svo kannski líka hún er þannig að við tökum frekar eftir svona hinu smáa og hinu hæga í kringum okkur heldur en á hjóli, myndi ég segja. Og við kannski tökum frekar eftir bara skordýrum eða plöntum og breytingum. Svona minni breytingum.
2: Já, ég get ekki undið það að ég syns ég svo mikið sjá eitthvað öðruvísi, eitthvað nýtt og það bara getur verið smáatriði.
0: Bara fyrstu haustlitinir eða eitthvað svoleiðis.
2: Já. Og eins og ég verið að hugsa nú undarfæri allt í einu komnir haustlitir.
0: Já, akkurat.
2: Við erum bara að stoppa við og svo, þetta var ekki svona gær.
0: Já. Ekki að búið að breytast sinni í gær. Akkurat, þegar þú ferð að ganga Rósa, ertu stundum með ákveðin áfangastæði í huga eða ertu meira svona reyka og leifa þér bara að ráfa eitthvert og sjá hvað gerist?
2: Stundum á í ákveðin erindi og þá er það ákveðin áfangastæður. En yfirleitt að þá bara kem ég mér út og svo bara röldi ég áfram og það er hérna stundum sko eftir allan enna tíma þá getur ennþá stundum sömu dagar sem eru svona æ, með neins ekki en það er yfirleitt alltaf bestu göngutúrarnir
0: Þú hefur aldrei séð eftir því að þú hefur aldrei séð eftir því að fara í göngutúr
2: Nei, aldrei það, bara, já og þegar þá er það og ég hugsa með mér sko það eru mitt göngutúrarnir sem ég virkilega þurft á að halda
0: Já, nokkanlega
2: og svona já, stefnuleysi er kannski svolítið einkennandi fyrir mínu göngutúra
0: Já, en ég held einmitt að það var þannig sem minn garð áhugi vaknaði, það var í göngutúr og það var einmitt í COVID þegar þú byrjaðir að ganga Rósa svipaleiti og þá sá ég einmitt var ég að ráfa og einmitt þetta leiti og núna planta sem heitir útlagi að blómstra, hún ennþá bara alveg flott, þetta svona hárstöngul með fullt af gulum blómum heitir svo skemmtulega nafni útlagi og ég hérna sá hana og ég var svo hissa að sjá þetta hann háa stöngur með mörgum blómum og mér fannst þetta svo áhugaverð planta mér varstu svona eins og það væri eitthvað utan úr geimnum og hlýta að vera eitthvað merkilegt þannig ég tók einmitt mynd maður lendur stundum í því að maður er að taka mynd inn í garða og hérna og svo kom ég heim og ég fann út úr því að þetta væri planta sem héti útlagi og þá stóð bara algeng garðplanta á Íslandi og þá hugsaði ég mitt hvernig ósköpunum er ég búin að vera að lifa á Íslandi hérna í meirum 40 ár og ég hef bara aldrei tekið eftir einhverju meters hárri skær gulri plöntu sem rosalega ábyrjandi og hefur þróast í miljónur ára einmitt til að vera ábyrjandi sem algeng og ég að upplifa það bara sem eitthvað svona eitthvað utan úr geimnum, þetta var svo fjarlæg mér og þá fattaði ég þyrfti svona í mínum göngutúrum sko kannski eftir bara að vera lengri þannig að maður náu þessum hugsunum út úr haustum og geti byrjað að skynja umhverfi en þarna náði ég greinlega að skynja eitthvað sem að kveikti á síðan bara einhverjum nýjum kafla í mínu lífi í rauninni
3: þannig að ég held að þetta sé einmitt það sem að gangan opnar fyrir sko að það er náttúrulega heimurinn er alveg óendanlega flókin og margbreytilegur sko þannig að vissuleitt er alveg eðlilegt að maður ég meina maður tekur oft ekkert eftir því sem beint fyrir framan eða á manni sko það, það bara þannig og hérna þannig að en gangan svona hjálpar manni að taka eftir og hægja á sér sko og það var nú annar heimsbyggingur Aristóteles sem sagði að heimsbyggingar það væri þeim ekki sæmenda að ganga hratt hérna heimsbyggingar ganga hægt og það náttúrulega, við ættum náttúrulega að taka það til okkar og hérna ég held að maður gangi ofta allt og hratt og sé að flýta sér ekkert
1: en ég held líka eins og þú segir þú veist, það svo margt í heiminum sem getur verið að taka eftir og einmitt, þegar ég labbaði hinga núna þá hugsa ég bara, hvað ég að eila, hverju ég að ganga framhjá þetta og mér finnst það mjög spennandi eins og bara í kennslu þegar ég fer út með nemendum og við erum að ganga einhverstaðar að hérna að hafa svona breytt svið miklu breyðara heldur en kannski inn í kennslustofu eða það er allan augljósara og þegar ég labbaði hingað þá bara, þú veist, rakst ég á náttúrulega borgarskipulag, arkitektúr sorphirðu umferð þú veist, veður og síðast en ekki síst náttúrulega ótal plöntur og tré og það svo margt sem maður getur verið að fókusa er á þannig að
3: Já, fyrir auðvitað, allt,
1: auðvitað sér maður aldrei allt
3: allt fólkið, ég meina
1: allt fólkið og...
3: það er náttúrulega alveg furðulegt þetta fólk sko.
0: Já, en það er mikt þetta tekur okkur svolítið frá þau ró í skóginum sem maður vildi bara vera svolítið einn að dúla sér hann í skóginum til hennar hérna Jane Jacobs heitir það ekki, Jane Jacobs sem að var bandarísk-kanadískur rithöfundur og svona borgarskipulagsgagnrýnandi og hún einmitt hafði svona mikil áhrif á hugmyndur umhvernig borgir ætti að vera hannaðir og lagði áherslu á göngu vænt borgar umhverfi þar sem fólk notar götunar og skapa sko með notkuninni öryggi og samfélag þar sem fólk að hittast eða rekast á eða bara sjá hvort annað þótt að sé ekki nefnir þetta augnablik jafnvel daglega og svo hugsa maður hvar ætli hann sýta, hann er ekki hérna núna þótt maður veit ekki einu sinni hvað þessi einstaklingur heitir en hún talar að hérna að þessi svona partur á því að upplifa borgina og hérna og þetta sé líka svona ákveð og óformlegt eftirlit fólk sér hvað að gerast og þannig skapar ganga líka félagsleg tengsl og það eigur svona líkunar á að fólk stoppi og spjalli og fylgist með mannlífinu þannig að gatan verður þannig ekki bara leið frá A til B heldur eitthvað svona félagslegt rými og þá fer maður að hugsa einmitt hvort að sko hvað gangstéttinnar eru nú mikilvægar og líka þessi grænu svæði sem við höfum bæði sem svona tilbreyting en líka þá sem einhver staður sem gott þá að verði á vegi manns í göngutúrnum og maður fær tilbreytinguna og fær að sjá þar aðeins öðruvísi hluti, öðruvísi tré, öðruvísi mannlíf.
2: Ég einmitt erum að gripa
0: Já.
2: Að hérna, ég tel mig hefna að búa í Sundahverfinni í Reykjavík, það sem gróið hverfi, ég nálægt svo mörgum grænu svæðum og þetta finn ég að hefur gefið mér mjög mikið. Fyrir utan það að uppáhalds liturinn minn er nú græn en hérna þá líður mér óbóðslega vel í grænu umhverfi og í grænum skóum. Ég bjó en tíma að hólum í Hjaltadal. Þar var skóur og ég stend með að því að ég sakna þess að geta ekki farið upp í þann skó í gönguferðir. Þannig ég, mér finnst mikilvægt í borginni að komast í grænt svæði.
1: Það ég gegnum kennsluna og að ganga með fólki í bara, bæði kennslu og námskeiðum að vera með svona stutta gönguviðburði í grasakarinnum að þá finnst mér ég læra svo ótrúlega mikið það að við göngur gera svo ólíka hluti fyrir okkur
0: Já, fyrir ólíkt fólk
1: Já,
0: já. Hvernig við, þá?
1: Þú veist, sumir vilja bara fókusera veist, á hugsunna aðrir eru bara alltaf að sjá eitthvað nýtt Það er ekki eitthvað neginn eitthvað afmarkað eða eitt sem að er að gerast
0: og sumir, já og sumir finnst þetta gott að ekki fyrir til að tala líka
1: já.
0: Fara út að labba saman og tala eiga.
1: Þegar sumir getur þetta verið bara pólitísk afstaða að bara ég ætla að ganga að því að ég bara
0: já
1: ég er að gera eitthvað en ég er ekki kannski endilega að framlega neitt eða ég er bara ég ætla að fara hægt á milli staða þegar allt vill fara rætt og
3: Ég myndi, já, það er náttúrulega þessi við göngum líka í mismunandi tilgangi og hérna já, stundum göngum við einu og stundum með öðrum í samræðum kannski, þannig að það alveg rétt það svona, en það kannski annað líka vandi gönguna sem ég myndi svona staldra við, það bara hvað þetta ríkur þáttur af okkar svona menningu og sögu sko og bara til dæmis svona Já, svo ég tæki bara dæmi hérna Hellislíking Platón sem svona grundvallar saga hvað menntun sem kennt víða í skólum. Að þetta náttúrulega saga göngu, uppgöngu. Og svo höfum við til og með Dante hérna ferðalag hans í gegnum víti og hreinsunarfjallið og hérna Og svo áfram sko, það er göngu, það er saga göngu, þannig að gangan hérna, þetta ofsalega stór hluti af okkar svona menningu myndi ég segja og auðvitað það líka því bara gangan var hér fyrir nútímann bara hérna, það sem fólk gerði og fólk þekkti og gat skilið þess vegna mjög vel sko.
2: Það gekk á milli bæja.
3: Það gekk á milli bæja.
1: Já, eru flakkarar og eitthvað svona. Og,
3: þannig að sögur göngur bara virkuðu vel út af þessu.
1: Já, það er sko að veri gaman að skoða mitt göngutúrun á Íslandi, sko hvernig Íslendingar fóru á milli fyrr á tímum og örugglega mikið gengið, ég miklu meira en mann grunar. Og svo það líka þetta sko í hérna, bókmyndunum og heimspekinni, þá erum við víða að fá þennan göngutúr sem sko þetta ferðalag sem maður fer í og maður leggur eitthvað á sig og maður læri eitthvað nýtt og þegar maður kemur tilbaka að það maður aðeins breyttur maður eða eitthvað hefur breyst.
3: Já, það svona þetta, þessi pílagrímsganga og fólk nú að fara í pílagrímsgöngur en nú, það eiginlega tíska núna að hérna en þetta var hluti bara af andlegu líf fólks að fara í slíkar göngur.

Já, einhverstaðar þarna við götuna er undarlegur maður með myndavél. Einhverstaðar í garðunum er einhver að fara í gegnum runna inn og út. Kannski er hann með kíki af því að hann í fuglaskoðun. Og sumir að stytta sér leið af því að þeir kunna það og hafa þekkinguna til þess. Einhverir fara út að safna fræjum akkurat núna. Sumir eru í daglega göngutúrnum sínum eins og Rósa sem akkurat núna að labba austur úr Tókíó og stefna út á Kyrrahaf. Hvað verður á vegi hennar þar? Skildi hún komast til vesturstrandar Bandaríkjana? Og svo eru enn aðrir bara að drífa sig á milli staða með hennum ókeypis farar skjóta á tveimur jafn fljótum. Allt frítt og í boði þróunarsögunar sem gaf okkur þessa löngu leggi, miklu vöðva og sterku bein til að ferja höfuð og hendur á milli staða til framkvæmda. Í næsta þætti höldum við áfram með göngutúrana og þá langar mig til að fara í smá göngu álfabyggðir í Hafnarfirði þegar við leitum eftir yfir náttúrunni í náttúrunni. En þanga til næst megi allt ganga ykkur í hæginn og förum út að leika. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Við heyrum nú Glenn Hansard og Margrétu Irglófa sem saman mynda The Swell Season flytja lag sitt Pretty Stories.

0: Hér hljómaði lagið Pretty Stories með The Swell Season sem dúett Margrétu Irglófa og Glenns Hansard. Leikið af hljómplötunni Forward sem kom út í fyrra. Það komið að kvöldsögunni. Ævisögu Árna prófasts Þórinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les níunda lestur úr fjórðu bók á Snæfellsnesi í hljóðritun frá 1997.
1: Góður hlustendur, í seinasta lestri sagði frá prófarshjónunum séra Eiríki Kuld og konu hans frú Þuríði Kuld. Verður nú haldið áfram. Snorri prestur fæddist í Höskuldarkoti í Njarðvík ytri 24. ágúst 1819 hér á sér átni við Snorra prest Norðfjörð sem segir frekar frá. Það var sonur Jóns Norðfjörðs sáttasemjara og lærðs stýrimanns og skipherra í Höskuldarkoti Jónssonar Sigfatssonar hins ríka á Kúhól og Tjörnum í Rangarvallasýslu. Jón Sigfatsson fluttist þaðan Öreigi út á Suðurnes og byrjaði búskap í Höskuldarkoti árið 1795. Hann var atgervismaður hinn mesti, höfðingi mikill og drengur góður eins og Jónas Hallgrímsson kveður í erfiljóðum sínum eftir Jón. Menjar skulu merkis mannsins frábæra, lifa og blómgast í landi voru, dáðar og dugnaðar, dygðar, hverskonar, fræðar og frama, fyrmynd hann var. Jón hélt einna fyrstur manna út í tilskipi til fiskjar hér á landi í seinni tíð, skip þetta lét hann smíða í Njarðvík og fékk til smíðinar Gísla Pétursson timburmann á Óseyri, var knörrin fullger árið 1817 og var almennt kallaður jaktinn frá Njarðvík. Stýrði Jón Norðfjörð henni til fiskveiða, hann hafði þá nýlokið námi í sjómannafræði í Danmörku. Snorri hafði verið hjá Sveinbirni Egilssyni og Eyvindarstöðum á Altanesi áður en hann fór í skóla. Segir Benedikt Gröndal í dægradvörsinni að hann hafði verið lítill vexti en snarpur og góður sjómaður og engin lærdómsmaður. Snorri var áreiðanlega meðalmaður og vöxt en lærdómsgáfur hans geti ekki borið. Hann hafði skarplegt og fjörlegt andlit og var snöggur í hreyfingum. Hann var gáfumaður og skáldmæltur, glaðvær og gamansamur og ég heyrði til hans tekið sem ágæts press og kennimanns. Það var eitt fagurt kvöld á vori þegar ég var í skóla, sagði Snorri prestur mér, að ég brá mér heim að Eyvindarstöðum og gekk þar fyrir opin glugga. Veit ég þá ekki fyrir til en út gluggan kemur lítil og falleg kvennhönd og lætur miða falla niður fyrir fætur mér. Ég laut eftir miðanum, tók hann upp og sé að á hann rituð ástarjákning til mín frá Þuríði Sveinbjarnardóttur. Ég var þó í þann mund ekki neinum ástarhugriðingum og síst af öllu hafði mér til hugar komið að líta svo hátt í kvenna málum. Ég stakk miðanum í vasa minn og gekk burtu. Litlu síðar hittumst við tvö ein á afviknum stað og fari ekki langar sögur af því sem okkur fór þá í milli. En þegar við skildum vorum við fastlega heitböndin hvort öðru í kyrfei. Eftir það bar fundum okkar saman einstöku sinnum en fórum leynt með ástir okkar. Þetta vor réðst ég kaupamaður að Eyvindarstöðum, ekki löngu eftir sláttarbyrjun komst frú Helga á Snoðurum að einhver samdráttur væri milli mín og dótturennar, varð hún þá svo við að ég var látin fara burt af heimilinu. Þá var ég gekk úr garði, voru þar mæðgur Helga og Þuríður að raka hey á túni, vék ég til þeirra á kvatti. Þegar ég rétti Þuríði höndina, varð henni svo mikið að ég óttaðist að hún myndi líða í ómegin. Ég hélt svo suður í Njarðvík til foreldra minna og var þar sumarið. Að næsta hausti kom ég aftur í Bessastaðaskóla. Þá var allt óbreytt milli mín og Þuríðar. Þann vetur áttum við marga fundi saman, en bæði fóru varlega og vöktu litlar grunsemdir. Vorið tók Eiríkur burtfarapróf, en ég átti eftir einn vetur í skóla, þá var það einn dag að Þuríður kemur að máli við mig einslega og segir Nú Eiríkur kulda byðja mín. Ekki hefur hann þó borið upp bónorð við mig, en hann hefur fært að í tali við foreldra mína. Þeim þykir þetta glæsilegt gjaforð og auður nógur. Ég held maður hafi heyrt nefndan hólsbúðarauðin, en hugur minn til þín er óbreyttur að öllu, hann er enn sá sami og þegar ég rétti miðan til þín út gluggan kvöldi fara í fyrra vor. Þá segi ég við Þuríði. Það ekki rétt að þér að sætja svona fast, ráða hag við mig, þvert á móti vilja foreldra þinna. Þeim vorkun þó að þau kjósi Eiríka tengdasýni þegar á allt er litið. Ég gef heitið eftir og það skal vítalaust að minni hálfu að þú takir Eiríki. Við náttu okkar ætti að geta haldist ævina fyrir þær sakir, hvar sem leiður okkar kynna litja saman. Þá leit hún á mig og síðan niður fyrir sig íhugandi og sá ég á henni að henni þótti hvergi betur og fann að hún taldi mig veikan og óeinlægan í ástminni. En það var þó eitthvað annað því að aldrei hef ég tekið nær mér á ævi minni en þegar ég sagði við hana þessi örlagaríku orð og horfði á hana standa þarna glæsileg og unaðslega fyrir framan mig. En ég var bláfátækur og vissi ekkert hvert ég flæktist og fannst ábyrða hluti sem mér yrði kannski ofurefli að binda örlög þessarar tignu stúlku við örbyrð og óvissu mína og það í trássi við vilja foreldra hennar. Loks vaknar hún upp af þögninu og segir Það verður þá víst svo að vera að þú ráðir en þá vil ég mælast til þess að mig að ráða kvonfangi þínu. Ég bið hann að nefna þá sem hún kísi mér til handa. Hún tilnefnir bóndadóttur á Áltanesi sem hún segir að sé besta vinkona sín og það varð konan mín. Þannig var frásögn sér að Snorra af ævintýri þeirra Þuríðar Sveinbjarnardóttur. Næsta vor árið 1844 tók Snorri stúdentspróf úr Bessastaðaskóla. Vorið eftir kvæntist hann stúlku þeirri er Þuríður hafði valið honum til eignar. Hún hétt Sigríður Guðmundsdóttir stúdents en faðir hans var Pétur bóndi í Byggarði á Seltjarnarnesi. Guðmundur var lengi við verslunarstörf í Hafnarfirði en bjó í Sviðholti þegar þessi saga gerðist. Snorri fór að búa í Höskuldarkoti að loknu stúdentsprófi. Síðan varð hann aðstoðarprestur á Kálfatjörn og eftir það kapellán hjá sér Árna Helgasyni stift prófasti í görðum, þar bar það eitt sinn við að Snorri spurði börn í kirkju, voru þar ekki aðrir inni en hann og spurningabörnin og stift prófastur er satt á bekk úti við kirkjudyr. Þegar sér að Snorri er að spyrja í drengin, stendur stift prófastur upp og gengur til press, tekur spurningakverið af honum þegjandi og snýsir að drengnum sem hann var að spyrja og segir Kanntu þessa vísu? Áltnesingur út í liggur og aldrei sefur dregur meira en drottin gefur dygða snauður maðkan efur Drengurinn þegir Þá svarar stift prófastur Hann dregur meira en drottin gefur þegar hann rær á næturnar og stelur úr netum annara manna Þá réttir hann hverið aftur þegjandi að sér að Snorra og gengur hljóður í sæti sitt. Árni Helgason átti það til að fá sér stundum lítið eitt neðan í því á efri árum til að taka úr sér þreytu og kulda. Í þetta sinn hafði honum orðið á að fara fullmikið yfir meðalhófið. Þessa sögu sagði Snorri mér sjálfur. Sér að Snorri var síðar prestur að Goðdölum og þar eftir að reynist þingum í Mýrdal, þá var prestur að felli í Mýrdal Gísli skáld Thorarensen. Sér að Snorri og hann voru ólíkir í skapi og framkomu. Snorri var hispuslaus og alþýðlegur, en Gísli hélt sig frá alþýðu að hætti fyrri presta, lundarni þeirra fór því ekki saman og þess vegna var fremur fátt þeirra á milli. Snorri var lagtækur, en Gísli mjög feitur. Eitt sem bilaði klukka hjá séra Gísla. Sendi hann vinnumann sinn með hana til viðgerðar til séra Snorra, en Snorri sendi klukkuna hæl aftur með vinnumanni og viðgerða og lét inn í hana miða með þessari vísu á. Brýti ekki bein í mér þó bíli klukka á felli, í hana lýsi úr sjálfum sér, séra Gísli helli.

var ég á Sauðafelli hjá Guðmundi Jakobssyni mági mínum og Þuríði systur minni. Haustið fór ég sjóleiðis til Reykjavíkur og beið nokkra daga eftir skipi í Stykkishólmi. Þá daga bjó ég hjá Kúlds hjónunum. Þar var á líka gestkomandi Snorri prestur Norðfjörð. Hann var í hóluminum að leita sér lækninga við heyrnardeyfu hjá hirtilækni Jónssyni. Við sváfum saman í rúmi í gestaherberginu í norðvesturhorni hússins upp á lofti. Eitt sinn að áliðnum degi sátum við tveir einir á tali í svefnherberginu. Þá sagði Snorri mér sögu sína og Þuríðar. Eiríkur Kuld tók stúdentspróf vorið 1843. Ári síðar hinn 17. júní kvæntist hann Þuríði Sveinbjarnardóttur. Eiríkur var fyrst kapellán hjá föður sínum í Flatey en fékk síðan Helgafells prestakall og satt að Þingvallum í Helgafellssveit. Þaðan fluttist hann í Stykkishólm. Í Flatey reisti hann sér mikið og vandað timburhús, flutti það að Þingvallum og loks í Stykkishólm. Þar valdi hann því staða á svonefndum höfða og þar stendur það enn í dag. Það var í daglegu tali kallað prófasshúsið. Í Flatey lifði ég eins og blóm í ekki, sagði frú Þuríður. Þá voru þar höfðingjar þeir Ólafur prófastur Sívertsen og kaupmennir Brynjólfur Benediktsen og Sigurður Jónsen. Ólafi prófasti var þökkuð svo bókmennta vakning sem þá varð í Vestureyjum og talið að hann hæfi þær til vex og virðingar. Svo sagði og Björn Jónsson ráðherra mér. Þá var Matthías Jokkumsson vinnumaður hjá Bendiksinn, á það drepið í öðru bindi ævisögu minnar, hvernig Þuríður gekkst fyrir því að hann kæmist til mennta. Það mjög vafasamt að Matthías hefði nokkuð tíma hafist hærra en að verða lipur alþýðu hagirðingur, ef forlögin hefðu ekki beint frú Þuríði Kuld þangað vestur. Þar stendur Ísland í meiri þakkarskuld við dóttur Sveinbjarnar Egilssonar en nokkur annan Íslending. En ekki minnist ég þess að landarinnar síndu henni það í einu eða neinu þegar nauður hennar var mestur og Matthías orðin frægur. Kynni mín af sér að Eiríki og Þuríði Kuld hófust fyrst á marki eftir að ég var orðin prestur í Hnappadalssýslu, þá voruðu sestað í Stykkishólmi, en upp úr því var ég tíður gestur í prófasshúsinu og gerðist gagnkunnugur heimili þeirra hjóna og kynntist frú Þuríði frá öllum hliðum. Gestristin var þar svo mikil að nærri stappaði hófleysu. Þar mátti heita skáli þjóðbraut þeirra. Eitt sinn beð ég þar skipsferðar í 14 daga, allan þann tíma sátu þar 12 gestir að borði er býðu eftir skipinu, þá heyrði ég frú Þuríði segja, ósku bregðu mér við þegar allt þetta fólk farið, hvað mér finnst tómlegt á eftir. Það orð fór að Þuríði vestur á Snæfellsnesi, að hún væri skapvargur og vanstillingarmanna skjágeðsmunum. Í brúðkaupsvísum sem Jón Thoroddsen orti til Andrésar og Sesselju Jónsdóttur giftu sig í Flatey 15. desember 1852 lýsir hann á þessa leið slæmri eiginkonu. Konan færði fátt í lag, feykti hurðum og lét eins og vargur. Sá orðrómur gekk við Breiðafjörð að fyrirmynd skáldsins að þessari kvenlýsingu hafi verið Þuríður Kuld. Það má vera að þetta sé ekki tilbúningur einhverra sem vildu láta lýsinguna eiga við Þuríði. En ekki getur þekking mín á frú Þuríði Kuld boriðinni svipað vitni. Hún kom mér allt öðru vísi fyrir. Ég var mjög oft gestkomandi hjá þeim hjónum og dvaldist þar stundum dögum saman á öllum árstíðum og í alls kyns kringumstæðum í samtals hálft 9. ár. En aldrei

0: heyrði ég Þuríði skella hurðum. Og það var fyrir einföldu ástæðu að ég sá hana aldrei reyða. Hins vegar heyrði ég hana banna drengjum og nýkomnum stúlkum að ganga harkalega hurðir. Hún var alltaf glöð og vildi hafa glatt í kringum sig. Mér leiðast ósköp þessi súru andlit í kringum mig, heyrði ég hana eitt sinn segja. Og hún var laus við nöldur og jögunarsemi. En hún átti það til að kasta fram snöggirði upp í opið geðið á mönnum, oft aðeins stuttri setningu, orði eða atkvæði, ef henni mislíkaði eða sá dynturinn greipana, en enga sá þó reiði á henni í slíkum tilsvörum. Að þessu leiti var hún mjög svipuð Benedikt bróður sínum. En þessi talsmáti Þuríðar gat móðgað ókunnuga sem þekkt hann ekki því betur og gert hana ofinsælli en efni stóðu til. Einu sinni var Pétur Eggers og ferði í Stykkishólmi þegar ég var staddur hjá þeim kúldsjónum. Hann hafði mist annan fótinn af meinsemd og gekk við hækju síðan. Nú bar svo við að Þuríði var litið út síðra borðstofu gluggan og sér Pétur vera að koma upp götuna, þá segir hún við mig, sér Árni, lítið er á hann Pétur Eggers núna, getur maður hugsa sér að drottin hafi nokkun tíma skapað fallegri mann. Þá gengur prófastur til dyra og fagnar Pétri og kemur með hann inn í borðstofuna þar sem við vorum fyrir. Pétur tók sér sæti austur við þýlið milli glugganna en þeir voru tveir á austur hliðstofunnar. Prófastur settist við skrifborðið í norðausturhorninu, ég sat inn í hjá þeim en Þuríður vék inn í herbergi sitt sem var vestur úr borðstofinni og hafði hurð í hálfa gátt til þess að geta heyrt á samtal þeirra. Þarna bar margt á góma. Pétur sagði sögur að vanda. Síðan barst talið að Svartbaksfélaginu svo nefnda. Það var félagskapur sem stofnaður hafði verið í Breiðafirði til útrýmingar og vargi úr varpi þar meðal Svartbaki. Bendust ræður þeirra að einhverri misklíð er upphafði komið milli félagsstjórnarinnar og varpeigenda, þá var þeir höfðu masað þetta nokkra stund, kemur frú Kuld innan úr herbergi sínu, gengur yfir þvert stofugólfið, þar til hún nemur staðar fyrir fram að Pétur og segir, heyrið þeir ekkers, hafið þeir heyrt hvað þetta félag ykkar er kallað? Ég þekki ekkert annað nafn á því en þetta sem allir vita, svarar Pétur. Það er kallað annað, svarar Þuríður, það kalla vargafélagið og það á vel við því að það er ekki aðri í því en eintómir vargar. Að svo mæltu hvar hún aftur snúðugt inn í herbergi sitt. Ég man ennþá eins og það hefði skeð áðan hvernig Pétur leið til hennar en hann var prúður og sagði ekkert. Litlu síðar fór Pétur. Þá gengur Þuríður aftur út að syðra borðstofu glugganum og horfir á eftir honum þar sem hann haltra niður stígin frá húsinu einfættur við hækjuna. Leið kallar hún til mín og segir, sér Árni, lítið er á hann Pétur Eggers núna á hækjunni. Hvað ætli mætti víða leitað svona meistaralegum herðum og baksvip? Það er þó margur maðurinn með tvo fætur heila sem afskræmir vöxt sinn með klunnalegu göngulagi, en Pétur fær bóri glæsileikan á bak og í fyrir þó að á einum fæti standi. Eða tókuður eftir því áðan þegar hann var að segja sögurnar hvað maðurinn er töfrandi skemmtilegur, þessi dæmalausi málrómur, eins og þetta væri patriark af hæðum og frásagnalist sem fylgir honum alltaf. Það vantar nú ekki sögurnar, maður heyri nóg af þeim og þessum sárleiðinlegu sögum sem neittur upp á mann, en Pétur er slingur í söguvalinu eða málrómur hans hvaðan er tíin og fallegur, það má segja Pétur, sem vassenda rósa hvað, allt sem príða má einn mann mest af líðum baran. Pétur var mjög trúaður og flestar sögur hans voru dulrænsefnis. Síðla þessa sama dags hitti ég Pétur þar sem hann satt á bekk úti fyrir Gramsverslun Ég tilti mig niður hjá honum og hann fór að minnast á komu sína til prófas. Herði ég þá niður í honum tölverða þykju til Þuríðar. Ég reyndi að bæta úr fyrir henni og sagði honum nákvæmlega allt sem hún hafði talað við mig meðan við horfðum á eftir honum niður stíginn. Þá brosti Pétur og sagði, hún undanleg. Öðru sinni bar svo til, þegar ég var gestur í Kuldshúsi, að þanga kom Graham kaupmaður í Stykkishólmi, Samuel Richter hét veslunarstjóri hans, þá rak á Holger Clausen veslun í hólminum, Graham var boði kaffi. Í þá daga tíðkaðist ekki að bera margar brauðtegundir á borð með kaffinu, í þetta sem voru borðar fram tvíbökur. Þegar frú Þuríður setur diskinn með tvíbökunum á borðið, leggur hún höndina og öxlin á Graham og segir, ég byður að fyrirgefa að tvíbökurnar eru ekki boðlegar, það var loka hjá Clausen, svo ég varð að taka þær hjá Richter. Þá eru þær náttúrulega góðar, svarar Graham. Einu sinni sem oftar var margt gesta í Kuldshúsi. Sumir þeirra voru latínulærðir, meðal hinna sem ekkert kunnu í latneskri tungu var bóndi úr Helgafellssveit, Jónas að nafni, Eiríkur prófastur, skemmti gestum með sögum úr Bessastaðaskóla. Í einni sögunni kom fyrir setning sem fyndið svar fylgdi á latínu. Allir sem latínuna skildu hlógu dátt að svarinu en hinir þögðu nema Jónas. Hann hló líka. Þuríður var stödd í stofunni hjá gestunum og reytir út úr sér og Jónas hlær. Prestur í Stykkishólmi og prófastur yfir Snæfellsnes prófastæmi næsta eftir Eiríki Kuld var séra Sigurður Gunnarsson. Frú Þuríður liði nokkur ár eftir mannsinn að þeirra tíma lögum eftirlögum pressekna átti séra Sigurður að greiða henni lítilsáttar eftirlauna fúlgu á hverju ári meðan hún lifiði. Þetta skildi taka af tekjum þeim sem hann hafði af brauðinu. Það var kallað að pressekjan sæti í brauði. Séra Sigurður var mannkostamaður og taldi það móralska skildu sína að líta einstöku sinnum inn til ekju fyrirrennara síns. Eitt sinn sem oftar kemur hann heim til Þuríðar og spyr, hvernig líður yður frú Kuld? Þuríður svarar, mér líður vel, ég alltaf frísk, ekki get ég gert að því? Frá þessu tilsværi sögðu mér sitt í hvoru lagi séra Sigurður og frú Þuríður og hún bætti við, var þetta ekki illa sagt að mér, hann þykktist nokkuð við, hann spyr mig alltaf að þessu þegar hann hittir mig. Það er aðeins vanaleg kurteis í svara ég, þá segir hún, ég get hann að sett mig í sporin hans, það er leitt að verða að þykja framfæri sem tekið er að fátækum mönnum og hann losnar ekki undan þessum bakka fyrir en ég dey. En svona orð kringi kom illa við þá sem ekki þekktu frú Þuríði nógu vel eða skorti spauggrind til að taka glósumennan eins og vera bar. Þess vegna urðu þær til að baka henni andúð og misjamt umtal langt fram yfir það sem hún átti skilið og það svo að fólki sást alveg yfir hinna miklu kosti hennar. Þar að auki bar hún utan á sér mikla persónu sem sumum er ekki þekktu hana nánar gat komið fyrir sjónir sem stolt og mikillæti. Og svo má aldrei gleyma því er metaskal orðróminn sem fór af skapsmönum Þuríðar að hún var presskona og prófastfrú á Snæfellsnesi. Það voru mjög fáir í héraðinu sem kunnu að leggja Þuríði gott til nema vinnufólk hennar. Þessi viðbrögð frú Þuríðar Kuld minna á tilsvar sem haft er eftir Þuríði ömmunnar, konu Bendiks Gröndals eldra. Það var einhverju sinni sem endranna er að þar var sungin sjálfur eftir húslestur á helgum degi, þá var Bendikt orðin hrumur og sljór af langsægjum sjúkleika og hörnun, segir sagan að hann hafi spurt þegar sögnum var lokið. Var sjálfurinn ekki eftir mig? Þá á Þuríður að hafa svara. Hvað ætli þú hafir orð sálm? Bendikt hafi orð sálma sem teknir voru upp í messusöngs og sálmabókina sem útkom í Leirárgörðum 1801. Góður hlustendur, hér nefnum við staðar að þessu sinni, þakk fyrir áheyrnina.
1: Þetta var kvöldsagan, ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar, sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las nýjunda lestur úr fjórðu bók á Snæfellsnesi í hljóðritun frá 1997.

0: Inga Bachmann, sópran, söng með borgarkórnum, serenaði til Reykjavíkur, lag eftir Sigvalda Kaldalóns við ljóð eftir Tómas Snorrason. Gunnar Gunnarsson lék með á piano. Hljóratunin var gerð árið 1999. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. VAFR hefur lagt fram tillögu að almennir kjarasamningar haldi meðan að bætt verði við endurskoðunar ákvæði sem geti virkjast ef laun félagsfólks haldi áfram að lækka. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir að þó að atvinnuleysi sé ekki mikið innan VAFR, hafi laun stórs hluta félagsfólks lækkað síðustu tvö ár. Alls var 181 sagt upp í 6 hópuppsögnum í september, flestum á sviði hugbúnaðar og upplýsingatækni. Halla segir að margt jákvætt sé í þeim aðgerðum sem stjórnvöld boði til þess að tryggja að kjarasamningar geti haldið. Það sé þó ekki nóg. Hún segir VAFR hafa áður lagt fram tillögur að lausnum sem samtök atvinnulífsins hafi sýnt lítil sem engin viðbrögð.
2: Eina tillögunum sem við höfum nú lagt á borðið að við látum þessa kjarasamninga halda en fáum inn í þá endurskoðunar ákvæði sem að geti virkjast ef að þetta launalækkunarferli okkar félagsfólks heldur áfram. Þannig að boltinn er þar núna og þau geta ekki skilað auðu í þessari atrenn.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir í sjónvarpsfréttum í kvöld. Isavia hyggst setja upp sjálfsafgreiðslustöðvar í Leifsstöð þar sem farþegar geta panta sér leigubíl í stað þess að ganga út á bílastæðið og velja fyrsta bíl. Þetta gert til þess að vinna á viðvarandi leigubílavanda við flugstöðina. Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra, greindi frá þessu í síðdegisútvarpi Rásar 2 í dag. Hann segir þetta meðal annars gert vegna þrýstings frá innviðarráðuneytinu.
3: Ég bind mikla vonið með það að það ástandi þar eftir að bakka nýti og svindlur stöðuna, flugstöðuna heyri sögunni til.
1: Sagði Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra. Ríkisstjóri New York, Kathy Hochul, hefur skipað Letitia James í embætti sérstaks saksóknara til að rannsaka hópnauðgun í Cornell Háskóla 2024. Hochul segir lögreglu og saksóknara hafa brugðist ungri konu sem steig fram og sakaði 7 karlkyns nemendur við skólan að hafa byrlað sér ketamín og nauðgað. Málið hefur vakið mikla athygli síðustu daga eftir að konan höfðaði mál vegna þess að mennirnir voru ekki sóttir til saka á sínum tíma. Kvennalið Vals í knattspyrnu fallið úr bestu deild þrátt fyrir 2-1 sigur gegn Fram í Úlfarsárdal í kvöld. Þær þurftu að treysta á jafntefli í leik Víkings og Þórs KA en norðan konur unnu þar með 2 mörkum gegn engu og björguðu sér þannig frá falli. Valur lék fyrst á Íslandsmóti kvenna árið 1977 og hefur verið í eftu deild allar götur síðan eða í 50 leiktíðir. Á þeim tíma hefur Valur 14 sinnum orðið Íslandsmeistari. Með valskonum fellur lið Víkings í lengjudeildina en í stað þeirra koma KR og Grótta. Það verður fyrsta leik til Gróttu í efstu deild. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Þangað til minnum við á vfruv.is. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir lið Bjarki Kaldalóns frýs. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnætti sanna kvöld. Sunnan 5-10 metra á sekundi og skúrir. Suðaustan og sunnan 8-13 á morgun og rigning. Hægri suðvestan 8 kvöld og skúrir. Hiti 7-11 stig. Veður horfur á landinu til miðnætti sanna kvöld. Suðurland, Faxaflói og Breiðafjörður. Suðaustan og sunnan 8-13 metra á sekundi á morgun og talsver rigning. Hægri suðvestan 8 kvöld og skúrir. Hiti 7-11 stig. Vestfirðir gengur í austan og suðaustan 5-10 á morgun með rigningu. Hægri breytileg 8 annað kvöld. Hiti 7-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðaustan 5-10 á morgun og fyrir rigna hádegi. Suðvestan 3-8 og skúrir annað kvöld. Hiti 7-11 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Sunnan og suðaustan 5-10 á morgun og fyrir rigna eftir hádegi. Suðvestan 3-8 annað kvöld og styttir upp. Hiti 7-12 stig. Austfirðir gengur í sunnan 8-13 eftir hádegi á morgun og fyrir rigna. Vestlæri og styttir upp seint annað kvöld. hiti 7-11 stig. Suðausturland, sunnan 8-13 á morgun og talsverð rigning. Snýst í suðvestan 8-15 með skúrum annað kvöld. Hiti 7-10 stig. Miðhálendi, suðlæg 8-15 á morgun og rigning, talsverð úrkoma sunnan til. Dregur úr vindi og úrkoma annað kvöld. Hiti 2-8 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, vestan og norrvestan 8-13 metra sekundu en hvassar í vindstrengjum syðst á landinu. Rigning eða súld á norðanverðu landinu, skúrir suðvestanlands en þurft suðaustan til. Dregur úr vindi og úrkomi seinnipartinn, hiti 5-12 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á mánudag, norðan 3-8 en 8-13 með austurströndina framan af degi. Rigningi eða slitta á norður og austurlandi en þurft suðvestan og vestanlands. Hiti frá 2 stigum í innsveitum frá norðan upp í 10 stig við suðurströndina. Yfirleitt þurft kvöldi og frýstir allvíða. Á þriðju dag, hæbreytileg átt, víða bjartviðri en líkur á dálitlum skúrum við vestuströndina. Hiti 2-7 stig yfir daginn. Á miðvikudag, breytileg átt 3-8, skýja með köflum og sumstaða lítilsáttar skúrir eða slittugél. Hiti breytist líti. Á fimmtudag, stíf suðaustan átt með rigningu, hægri og úrkomi minna kvöldi. Hiti 3-8 stig. Á föstudag, útlit fyrir norðan átt með rigningu en úrkomi líti á sunnanverðu landinu. Hiti 2-7 stig. Næst verður viðurfregna lesna frá viðurstofu klukkan 3:05 en viðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Við heyrum nú hvað fór fram í mannlega þættinum í morgun. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl, velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur, það annar október.
1: Já, og það föstudagsgestur. Föstudagsgestur mannlega þáttarins í þetta sinn tónlistamaðurinn Þórir Baldursson. Hann á langan og glæstan feril bæði hér á landi og erlendis, þar sem hann hefur unnið með þekktasta tónlistafólki landsins og heimsþekktum nöfnum eins og Donna Summer, Giorgio Moroder, Elton John og Grace Jones, bara svo nokkuð séu nefnt.
0: Já, og hann auðvitað eitt þriðja af Savannah-tríóinu sem naut strax mikilla vinsælda á sjöunda áratugnum og vill maður líta yfir ferilinn og ferðumst aftur í tíman með Þóri hér og eftir og ætlum einnig að segja frá tónleikum sem hann heldur núna 16. oktober og nefnast tónlistarheimur í meir en hálfa öld.
1: Já, svo auðvitað mataspjalli með Sigurlaugu Margréti, hún fer víða völl eins og oft kakósúpa verður rætt líklegast skiptarskoðanir mögulega á henni og svo það eldhúsbókin góða frá einmitt sjöunda og áratugnum og þannig kring og mjög mikið af fyndnum og skemmtulegum og áhugaverðum greinum og ráðum og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já, en við byrjum á fallegu lagi eftir Þóri, brúðaskórnir það Savannah-tríóið, Þórir syngur þarna, fremstur í flokki og ljóðið eftir Davíð Stefánsson.

0: Þetta var Savannatríóið, lagið Brúðarskotnir eftir föstudagsgest mannlega þáttarins Þóri Baldursson, textin eftir Davíð Stefánsson og Þórir hingað kominn. Takk fyrir að taka þér að vera föstudagsgestur hjá okkur í dag.
1: Já, takk fyrir að hafa mig.
2: Bara okkar ánægjan, getum við sagt, bara 100%. Okkur langar kannski aðeins að spóla tilbaka, þannig að syngja með Savannatríóinu, þetta var nú bara eitt vinsalasta hljómsveit landsins og tríó á sínu tíma en þú byrjar á harmonikunni.
1: Já, já sko, pappi hann spila á harmoniku og allir strákar vilja vera eins og pappi sinn hérna, þannig að ég byrjaði nú snemma að reyna að fikta við harmonikuna hans sem var allt og þung og stór fyrir mig því ég var bara 7 ára sko. Og hérna, en ég fann ráð Ég bara hérna kraup á knén við hljóðfærið og gat þannig dregi belginn sundur og saman og byrja að spila sko og hérna þannig hefur mín nálgun að tónlist alltaf verið það bara eirað ég að afleitur að lesa nótur og spila um leið það bara gengur ekki þó ég lesi nótur skilur
2: já.
1: Og skrifi nótur og veit svona tölvöld mikið nótur en hérna já, ég get þeir kölluð okkur hérna í munnkenni gamla það hérna fílharmoni gaurarnir kölluð okkur Die Blinden
0: Þeir blindu?
1: Já
2: Það er því gáttu spila á nótna
1: Við popararnir, við hérna við vorum, við lásum bara form sko og bókstafar hljóma sko
0: Já En fórstu þá ekki í tónlistarnámastu, lærðurðu bara sjálf?
1: Jú, ég fór í 2 vetur í tónu, hérna í Reykjavík.
0: Já.
1: Og hérna, þá var markmiðið að verða söngkennari, sem það hét sko, í grunnskólum. Kenna krökkum að syngja og svona um tónlist. Og það voru alveg frábæri kennarar, Jón Þórhansson, Dr. Robert Abraham og þeir svona, sko, ég kunni nú alveg helling, sko, þó að þeir settu þetta í rétta farveginn, sko, það sem ég kunni og þetta var mitt veganesti út í mín störf alla tíð.
2: Já.
1: Já, auðvitað, því að svona góðir kennara, þeir flýta fyrir.
2: Já, hafa mikið áhrif.
1: Já, en að öðru leiti er eins og bara allir læra sjálfur, sko, það er skólinn.
2: Já.
1: Að gera bara, þú veist
2: Akkurat.
1: Ég segi nú ekki að mann sé hend út í þegar maður á að læra að synda maður verður að hafa kennara til að kenna mann að synda
2: Já, akkurat En spilaði pappiðin mikið á harmoniku?
1: Ja, tölvöld, já, hann spilaði sko á böllum hann í Keflavík í Ungó og af og til í krossinum líka og hérna Ég var, sko, ég man það að ég var 8 ára þegar þau keyptu handa mér litla harmoniku sem ég réði við að setja á magan á mér og hérna, þá var ég farin á litlu jólunum í skólanum, þá labbaði ég og milli bekkjana í skólanum og spilaði eitthvað jólalög eða nú blika við sólalag eða eitthvað svo leið fyrir hérna sam nefndu mína.
2: Já, og varstu ekki feimin við það?
1: Nei. Ég held ekki, sko. Síðan fór ég að einstaka sinnum sem ég fór að spila með pappa á böllum. Og mátti það, sko, því að þetta var pappi minn.
0: Manstu hvað þú varst gamall þegar þú ferð að spila á fyrsta balli?
1: Ég var 10 ára.
0: 10 ára?
1: Já.
0: Já.
1: Og þá spilaði ég á píanó, sko.
0: Já.
1: Kompa, ég leysti af einn hérna píanistan sem var í dansljómsveitinni þegar hann forfallaðist.
0: Einna gæsalapasveru.
1: Já, þá hljóp ég í skarðið.
2: Já. Þannig að pappiðin hefur kannski stýrt í aðeins.
1: Pappi átti mikinn þátt í því að örfa mig. Hann var aldrei að kenna mér neitt, sko. Þannig skilur, hann bara spilaði og ég lærði að hlusta á hann. Þannig að eirað hefur alltaf verið stöður í þjálfun.
0: Þegar þú bara snertir á hljóðfari þá ertu bara eins og fiskur í vatni, þú veist, þetta er bara tónlistin í þér.
1: Ég segi það ekki, en sko, jú, píanóið og orgelið síðan meir var svona mitt aðal, sko. Og mér líður ekki sérstaklega vel ef ég fæ ekki að spila eitthvað og gera eitthvað marga dagi röð, sko, þá verð ég svolítið friðlaus.
2: Já, hann þú ert ekki mikið að fara til Spánar að slappa af.
1: Jú.
2: Já. Finnur bara hljóðfæri þar.
1: Já, ég gerir það. Ég stundum mér á þessum hótelum, þá voru píanistar sko að spila fyrir gesti, þá fæ ég að taki.
2: Já.
0: En var þetta orðið fljótt að þú byrjast ungur? Var þetta orðið fljótt að þú hugsaði bara að þetta er það sem mig langar að gera í lífinu?
1: Nei, ég hugsaði ekki svo djúpt sko. Ég hef nú alltaf verið mikil dellukall og mörg áhugamál. Mér þótti gaman að teikna og stund var ég svona á ég að snúa mér að því eða bara, nei, músiki var alltaf aðal.
2: Já. Eins gott fyrir,
0: já, fyrir okkur, já.
2: En ertu enn að teikna eða mála?
1: Nei, ekki svo leiðis, nei, bara músik núna.
2: Já.
0: Hvernig teikningar voru þetta?
1: Þetta voru hérna málverk með hérna hörpu lítum minni mig, já, tímabilega eitt olíumálverk á ég eða tvö. Já, ég leigði hérna á Hverfisgötunni þegar ég byrjaði í menntaskólanum og málverk upp á vegg þar í herbygginu og hérna Alfred Flóki kom þangað og hérna það var eitthvað partí í húsinu sko og kom á, já, þetta er ágætt.
0: Lestu vel á.
1: Já,
2: þú segir að pappiðin hafi kvatt þig sem kannski var ekki algengt á þessum tíma að svona hvetja þig út í tónlistina.
1: Nei, sko, kennsla á þessum tíma var úra mikið það að hérna nemendur áttu óttast kennaran og í þessum ótta hann áttu að vera kvötin til þess að æfa sig, sko, til þess að kennan slækja á fingurnar og þeirra eðirði reyður eða svektur. Þetta var svolítið svoleiðið, sko. Kennara voru svona í guðatölu. Þetta hefur sem betur fyrir breyst.
2: Já. Og þú hefur nú sjálfur fengist við kennslu, hvað?
1: Já.
2: Í 27 ár í FIH?
1: Já, það er rétt, já, 27 ár á piano. Ég byrjaði reyndar í FIH að kenna á MIDI og svona tækni hluti, sko, hvernig hægt að nota tæknina til þess að búa til demo og hérna, hvernig maður organisera það allt saman. Það var hundlegilegt, en það var meira gaman að kenna píanóið, sko.
2: Já. Akkurat.
1: Já.
2: Og hvernig svona kennari varstu, eða þú ert hættur þessu, núna?
1: Ég veit það bara ekki, en hérna...
2: Þú varst ekki að slá á puttana?
1: Nei, alls ekki. Nei, ég var svona frekar að reyna að þjálfa eirað. Þetta djasspían og það vera eirað, sko.
2: Já.
1: Og hérna og kenna raddsetningar og tónstigana sem passa inn í hljóminn eða hljómur sem passar við þennan tónstiga og svo framvegi, sko. Og þetta með spuna er svolítið skemmtilegt fyrir bregði.
2: Já.
1: Og hérna þetta var svoleiðis pælingar, sko.
2: Já.
0: Þú ert mjög ungur þegar það er Savannatríó eða stofna, er þetta ekki bara 17, 18 ára?
1: Jú, 17 býtum við. Nei, ég verið 18 ára, sko.
0: Já.
1: Við hérna, og meiri sé að 19 ára þegar á nýjáskvöld 63 þá byrjaði Savannatríó offisiellt, sko, að tróða upp.
0: Já.
1: Í grillinu.
0: Á Hótel Sögu.
1: Hótel Sögu.
0: Og þið eruðið mjög, mjög vinsælir fljótt.
1: Já, við vorum svo mikið öðruvísi, sko. Þetta var ekki þessi hefbundni söng kvartett, þú veist, að syngja í íslensku hálftíðalögin. Þetta er alveg nýtt, sko, alveg nýtt sound. Við létum sauma okkur skyrtur og búning og þetta var hefðbundið á þann hátt, sko.
0: Já.
1: Og síðan var náttúrulega, sko, Bjössi, hann var svona talsmaður okkur að kynnti og hann var alveg frábær í því. Aftur svo gott með að ná til fólksins.
2: Já. Og hérna, rannsettir þú svona svolítið, eða varst þú svona
1: að,
2: já, þú rannsettir allt.
1: Já, og ég skrifaði það allt saman upp, sko. Það eru til einhver nótur, en þá, og ég veit að Tróels, hann heldur upp á alla hluti myndir og skjöl, og hann er alveg svakalega flottur í því.
2: Já, það er ekki bara... opna sýningu á þessu?
1: Það er, sko, við gáfum til dæmis langspili sem var smíða fyrir okkur að listast með frá Akureyri mangi og Friðbjörn eða eitthvað frá leir. Við gáfum það, hérna Bjarki, hvað heitir hann? Bjarki Sjó?
2: Bjarki Sveinbjörnsson?
1: Sveinbjörnsson, já. Já, hann stóð fyrir hvað tónlistarsafni.
2: Einmitt.
1: Og við gáfum langspilið og fullt af myndum sem að Tróels hafði safnað í möppu og það var hérna safnið það ljósritaði alla þessa möppu, þetta er allt til sko á safninu. Þjóðminjasafninu.
2: Bara þjóðminjasafninu, já.
1: Já, maður orðin, hérna var safngripur.
2: Já, og hvað var þetta svona mikið, eða svona mikið spilamennska á ykkur, í hve mörg ár, í Savanatrí?
1: Það voru ekki svo mörg ár, en gífurlega mikið, sko. Pétur Pétursson útarsmaður var okkar umbóðsmaður.
0: Já,
1: hann var umbinn, sko. Og hann var mjög duglegur við að bóka okkur bara út allt land.
2: Já. Og auðvelt að fara? Þið voru bara með gítar eða ekki?
1: Nei, svo bættist fjórðumaðurinn í tríóið á bassa. Upprunalega það var eiginlega alveg frá byrjun var bassalíkari með okkur. Mm. Sá fyrsti hét Guðjón Margísson. Hann lést fyrir einhver tveim árum síðan.
2: Já.
1: Síðan bættist við Gunnar Sigurðsson endurskoðandi og bassaleikari bróðir Jóns Bassa.
0: Já, þannig að bassin hefur verið í fjölskyldinni.
1: Já, bassin var svona í blóðinu.
0: Já.
1: Og hérna við keyrðum allt sko með bassan inn í bílnum sko. Þá var hann bara ofan á hérna aftur sætinu sko búkurinn og hálsin síðan fram á milli framsætina eða í framsæti það voru nú yfirleitt bara svona heil sæti í bílunum í gamla daga sko.
0: Bekkir.
1: Já, bekkir,
0: já.
2: Þetta er verið skemmtilegu tími.
1: Já. Maður lét sig hafa allt ungir menn geta það sko.
2: Já. Þú ert enn að.
1: Ég er enn að, já.
2: Hvað ertu gamalt? Svo ég bara spyrir reynt út.
1: 82. Og ég byrjaði sko sem atvinnumaður, verðum að segja, 14 ára í krossinum hverja helgi með hérna hljómsveit Guðmundar Ingólfs, það er Mummi, hérna gítarleikari, sko, ekki djarspíjaristin.
2: Ekki hinn, nei.
0: Þannig að þetta er orðin ansi mörg ár.
1: Ja, 68 ár, svona, og er einn að telja, sko.
2: Einmitt, og þú ert að fara að halda tónleika, eins og við sögum í upphafi, í Austurbæi, það ekki?
1: Austurbæi bíó, vil ég kalla það núna, eins og alltaf hét.
2: Austurbæi bíó.
1: Já.
2: Núna 16. oktober.
1: Það sem alltaf voru tónleikar í gamla daga og sirkusar og you name it, það var alltaf í Austurbæi bíó, sko.
2: Já. Við ætlum að ansa brjóta þetta upp með einu lagi, við erum bara í nútímanum.
1: Já.
2: Segðu okkur frá þessu.
0: Se magnifík,
1: já. Það var þannig sko að hérna, úr tveir ítalski bræður, La Bionda, voru með risa hitt í gamla það, One for Me, One for You, hétt þetta hitt, disco, svona, hallarslegt lag. En þeir fengu mig til þess að hérna vinna með sér eitt album í, þá í München og nei, við tókum þetta upp í á Ítalíu, í Milano. Þar var 16. aldar kastali og þar var fullkomu stúdíó, æðislega gaman. Og hérna, svo er það um daginn að annan bróðurinn, Michelangelo, hann hringir í mig og segist vera með svona hugmyndalagi og hvort ég sé til í að hjálpa honum að klára þetta. Og þú veist það var með vers og kórus og eitthvað, svona kafla og jú, ég var til því þá og hann sendi mér þetta og ég setti þetta saman, raðaði upp í svona hefðbundið form og setti strengi pínlítið, orgel og Fender Rhodes piano og þetta er lagið sem magnifík.
0: Heyrum það núna.
2: Heyrum það.
0: Okay. Já, svo heldum við áfram með föstudagsgestinn Þóri Baldursson.

0: Það er aldrei stuði.
1: Það er aldrei stuði. Já, já.
2: Þetta er alveg back to the 80s.
0: Já, já, alveg lóðbeint. Þóri Baldursson situr hérna hjá okkur, hann er föstudagsgestur og þú varst einmitt að segja okkur, þú værir ekki alveg viss að kannski er þetta bara gervigreind sem að syngja þarna.
2: Já, ég nokkuð viss
0: um það. Þú ert nokkuð viss um það,
2: já, já.
0: Þetta kemur frá ítölskum félaga þínum.
2: Já,
0: já.
1: Ég ætla að koma aðeins að hérna því þú vorst að tala hérna samanatrýfsins sem að áðan að það sem sagt glöggur hlustandi var að benda okkur á að það er komið í tónlistasafnið í þjóðarbókluðinni.
2: Já, já, sko ég er alveg ríkalega lélugur í að muna mannanöf líka. Þannig að, já.
0: Já, og þú ert og hefur alltaf verið svo hófær.
2: Er það?
0: Já, meða við allt sem þú ert búin að gera sem er nú bara ekkert sko lítið þekkt fólk sem þú raunir með á erlendri grundu til dæmis.
2: Já, já, það er alveg rétt. En sko, ég var ekki mikið í því að taka myndir af mér með þessu fræga fólki. Ég var svo niðursokkin í tónlistinni, sko. Það átti hug minn allan.
0: Já.
2: Og þannig að þegar uppi staði erum við öll jafnfætis sko það, þó að hérna fólk sé óbúslega frægt og það er bara heiður að fá að standa á þeirra öxlum og baða sig í þeirra sviðsljósi að sjálfsögðu en ég hef alltaf bara verið svo einbeittur í því að hérna skila góðu verki að ég gleymi öllu öðru.
1: Það er væntalega það sem hefur síðan leitt þig áfram á fleiri og fleiri stórnöfn því að þú ferð snemma út, byrjaru hvar í Svíþjóð eða Þýskalandi?
2: Ég byrjaði í Svíþjóð.
1: Já.
2: Já.
1: Og hvernig rekur þetta sig?
2: Já, ég var þar í nokkrum hljómsveitum meðal annars í hérna hljómsveit Bruno Glenmarks og Ann-Louise Hansson, þau voru mjög þekkt í Svíþjóð og við vorum meðal annars húsband í sjónvarpsþætti sem var vikulega á Skansen sem er svona skrúðgarður þeirra eða
1: Tívoli?
2: Ja, Tívoli og já. Eitthvað svo liðis, já. Svo hefur verið að halda því fram að ég hef undið með Abba. Það er alls ekki rétt. Ég var í bandinu sem spilaði undir hjá Abba í einum af þessum þáttum.
1: Já, já.
2: Skilur
1: þó það. Ja,
2: já, ég hef að það var, en ég vann ekkit með þeim.
1: Já, já.
2: Skilur
1: já.
2: Þetta er svona misskilningur og rúmur sem að verður til á netinu.
0: Já.
2: En nú er ég búin að reynsa það vonandi. Svíþjóð fyrst og var það, ég endaði þar í þýsku bandi og þetta þýska band það fór síðan til Þýskalands og ég með og niður til Sviss Mirsja þangað komu tveir júkoslavniskir bræður sem voru að gera plötu og söngvarinn Eito Sangi það voru báðir sko aldrei upp í Þýskalandi og töluðu bara þýsku þeir spurðu hvort ég væri til í að vera með þeim á þessari plötu og orgel og upptakan átti að vera í München og ég átti þá sænska kæristu sem heitir Nina Lysell og var seinna kona mín svo ég var auðvitað til í að vera með þessum strákum og sagði upp í bandunum sem ég var í þessu þýska og við fórum til München og tókum upp þessar plötu og ég sem sagt ílendist þar og í þeim sko það umtalið er svo mikilvægt í þessum bransa og það spurðist út að í bænum væri nokkuð góður píanisti sem geti hermt eftir Elton John og píanóið. Þannig að það var, ég fekk nokkur djóp sem urðu síðan fleiri og fleiri og þróast upp í það að skrifa útsetningar og pródúsera og einn af þeim sem ég vann fyrir var Giorgio Moroder sem að seinna pródúseraði Donna Summer og það endaði með því að ég gerði fjórar eða fimm mér sé að ég bara mannaði ekki stóra blötur með Donnu og
1: sem eruðu gríðalega vinsælar.
2: Já, hún var bara disco drottningin, sko.
1: Já.
2: Og það var til svona gengi tónlistamanna í München sem var alltaf í stúdíun, alltaf sömu strákarnir í rytmasessjóninni, sko. Og þar á meða var trommarinn Keith Forsey, sem var enskur hann hérna pródúsera Billy Idol og samt í lögin sem hann gerði fræg White Wedding og fleiri þessi grúpa var síðan kallum Munich Machine. Þetta er svona svipað í hérna Ameríku í LA þar sem að það var til svona stúdíoband sem kallum The Wrecking Crew.
0: Já, akkurat.
2: Don Randy og þeir allir. Já. Þeir voru bara 10 árum undan okkur, sko.
0: Kemi.
2: Já, en Don Randy kemur hérna árlega núna. Ég er búin að koma 10 sunum með jólin og já. Við spilum alltaf saman með Geir Ólafs.
0: Geir Ólafs, já.
2: Já, gamla bíó og gaman. Koma Amerikanar, sko, sem að mér finnst gaman að halda tryggð við. Þetta er svakalega fínir músikantar og bara ágæðis strengir.
0: Og svo flyturðu til New York?
2: Já, ég var svo mikið farin að fljúga sko á milli til að vinna í Philadelphia og í LA, þannig að ég mig langaði nú alltaf til Ameríku sko. En ég valdi ekki rétta árið til þess að fara yfir. Það var kreppu ár 1980 og kreppa í Bandaríkjónum og hérna, það var árið sem ég fluttið á gáð og hérna keypti risastórt hús sem að fór algjörlega með fjárhægin hjá mér og ég var bara, ég misti allt og fjölskylduna þar með líka því að þetta er bara ómikið áleg, sko. Og ég kom hingað heim. Ég var þarna í, svona 2 ár kannski,
0: já.
2: Allt í allt. En ég fekk síðan símtal að koma aftur út. Það var pródúsent sem hafði hérna kynst mér því að vinna fyrir söngunum og leikunum sem heitir Melba Moore og er ennþá að og þessi pródúsent Lionel Djóp, hann var frá Trinidad og pródúseraði fullt af svona rhythm and blues eða R&B músík.
0: Já.
2: Og hann ringdi í mig, ég bjóði hérna langt sveinu og spurði hvort ég væri ekki til í að koma að vinna fyrir sig eitthvað og ég var til í að prófa það og var þá út í og bjóði White Plains sem er fyrir norðan Manhattan og þar sem sagt var ég að semja og útsetja fyrir Lionel og þessar grúpur.
0: Já.
2: Og til liðs við mig hérna var mér skaffaðir 2 strákar frá San Francisco, John Bendig og Claytofin Richardson hétt hinn.
0: Claytofin,
2: já, hann hétt reyndar Clay, það var kallað Clay, sennilega Clayton.
0: Já. Heyrðu, en það eru tónleikarnir núna 16. október, Kári Baldursson, tónlistarheimur í meir en hálfa öld,
2: já.
0: Það eru gammar og gestir.
2: Já.
0: Viltu segja okkur eitthvað frá þeim aðeins áður en við
2: frá gestunum?
0: Já, eða bara frá þessum tónleikum? Ertu að fara í, bara yfir sviðið þarna? Eða?
2: Já, þannig er sko að Stefán sem er svona svolítið sprautan í okkar hljómsveit sem hefur verið saman í rúm 40 ár gammar.
0: Já.
2: Og þeir eru svo duglegir að semja Bjössi Tóður og Steppi og
0: Stefán S. Stefánsson.
2: Stefán S, já, og Bjarni Sveinbjörns á bassaleikari. Þeir hafa verið svo duglegir að búa til lög, sko, en ég er svona komið með eitt og eitt og Steppi segja Þóra, áttu ekki eitthvað að lögum? Og sem var til þess að ég fór að gramsa í hérna

0: Ætlum að heyra þetta lag að lokum í töfrandi heimi eftir Já. Þig
1: og Kristján Hreinsson
0: og Kristján Hreinsson samti textan
2: Já.
0: Heyrðu,
2: 16. oktober í Austurbæjarbíói Takk innilega fyrir að vera föstaskestur
1: Takk fyrir mig

0: Í töfrandi heimi Kjalar Martinsson Kolmar lag eftir Þóri Baldursson sem var föstudagsgesturinn okkar og
1: textin eftir Kristján Hreinsson
0: Já
1: En nú komið að þessu

0: Já, það er komið að matarspjallinu og Sigurlaug Margrét sest hérna hjá okkur.
1: Já, takk fyrir
0: að bjóða mér. Og svona svakalega fín og flott máluð
1: því að
0: þú
1: það.
0: Verður í útsendingu í kvöld
1: Já.
0: Í sjónvarpinu.
1: Takk fyrir.
0: Segðu bara aðeins.
2: Já, en má ég biðja að þú farir alltaf í smink áður en þú kemur hingað í matarspjallinu.
1: Hindi bara svo óþæld að horfa á mig svona ómálaða.
2: Já, bara fyrir útvarp.
1: Já, ég veit
2: að. Hlustendur, það skiptir þetta miklu máli.
1: Nákvæmlega. Við ætlum að safna fyrir Reykjalundi í kvöld.
0: Já.
1: Og byrjum 1945 eða 1940 og það verður frábærir gestir. Og við ætlum að tala við fólk sem hefur reynslu og hvernig við getum byggt upp Reykjalund aftur.
0: Svo
1: Reykjalundur hefur byggt upp alla sem að þurfa á því að halda.
2: Já.
1: Takk fyrir að minna stáðu.
0: Já, nú er komið okkur að byggja upp Reykjalund.
2: Horfum kvöld og styrkja.
1: Já,
0: absolutt. Algjörlega.

0: kakósúpa.
1: Heyrðu.
2: Já, í beinu framhaldi.
1: Ég veit að, sko þetta er svo fyndi. Ég var bara í mötuneytunni hérna uppi með bara fólki sem hefur bara fullari fólk.
2: Já, vel eðlilegt
1: fólk. Bara eðlilegt fólk og bara, þú veist, vel upp alið og alls konar. og að ég held. Og það var kakósúpa og búið upp á kakósúpu hér í efsta leitinni í gær. Mm-hmm. Og hún var alveg virkilega góð.
2: Hún svona, er reglulega hér.
1: Já, hún er náttúrulega reglulega hér. Og, hún, og mér fannst þú núna eitthvað neginn svo góð því hún var svona aðeins þykkari, byrjar ekki vera að hrista hausinn.
2: Ég bara með svartna fyrir auðvitað.
1: Já, ég veit. og hún var svo bragðgóð og svo var búin fram rjómi fyrir þá sem vilja og yndislega tvíbökur og þetta var svo gott. Og svo satt fólk þarna og horfði á mig og sagði bara, ha, er fólk enn að gera kakósúpur? Og er kakósúpa bara, eitt sagði, hann eitthvað fannar, eitt sagði, hvað, gerir maður þá bara úr svismis?
0: Nei,
1: ég sagði, nei, hættu.
2: Já, býðu nú við, ég held fyrst núna að þú ætlar að rakka niður kakósúpu, en þú semst að þetta ert svona svakalega hrifin.
1: Nei, ég elska kakósúpu.
2: Hún er svo skrítin.
1: Nei, hún er svo góð og þú veist, og þess vegna, þú veist, þetta þegar hann, þú veist, skellti því framan í mig hvort að hann var ekki bara að nota svismis, og var ég mjög Nexlu.
2: Það eru örugglega ekki drosa mikill munur
1: Það er mjög mikill munur
2: Já, sett bara eitthvað sko.
1: Þetta er bara eins og hérna neskaffi eða alvöru kaffi frá Ítalíu
2: Þetta er eins og bara einhvers konar skrítið þykkt kakó sem er sett bara allt inn í djúpan disk og þú ert að borða
1: Já, bara allt í einu, ofsalega hissa
0: Og tvíbökur
1: En þetta er, sko, þetta er þegar er rigning eða þegar er kalt þegar lagðin kemur yfir landið er ekki dásamlegt að gefa börnunum okkar og bara öllum kakósúpu, bjóða í kakósúpu helgina og við getum gert, þú veist, alvöru bara eins og við séum að gera heitt súkkulaðikunnar.
2: Gend, myndirðu gera þannig kakósúpu? Já, með, bara,
1: já, með góðu súkkulaði.
2: Er það? Ok. Já. Ég er alveg til að smakka
1: og smá
2: það.
1: Og salt og vanlutrópar og bara láta þetta sjóða svona, þú veist, og ekki búbla og mikið. Svo þykja aðeins með hérna kartöflumjöli.
2: Það er það.
1: Já.
2: Þarna komum við aðeins.
0: En er mjólkinni eða vatn?
2: Þarna,
0: þetta spurði vinur minn um daginn
2: Já,
0: ég
2: sagði
0: þetta
2: vin.
0: Að varpa þessu fram hérna
2: en ég vildi ekki til líst að því að hér er Sigurlega margir nýkomur og sminkja mjög fín en svipurinn á henni þegar Guðrún spurði að þessu
1: Heyrðu,
2: það er, næstu í datta að þér
1: ég að datta með sminkið sko við notum nýmjólk nauðst þykka nýmjólk ekki léttmjólk eða neitt svoleiðis bull heldur bara alvöru þykka mjólk
2: Já, en þarna komum við samt þetta með kartöflumjölið það er það sem að ég held að mér finnir skrítið við þetta það er einhver svona skrítin þykkt í þessu að því að mér finnst heitt kakó mjög gott og heitt súklan
1: þá sérstaklega þá á því bara finnast þetta mjög góður réttur á laugardegi
2: Mér á ekki neitt
0: Þú getur bara þykkt þetta minna
2: Já, en ég fletti þessu, ég prófa að googla kakósúpa og svo þá kemur hérna allir bara á ensku hérna útskýringa ensku kakósúpa is a traditional comforting Icelandic sweet cocoa soup thickened with potato starch
1: Akkurat.
2: Og typically served hot with rusks vissu þið að það væri tvíbökur?
1: Nei, ég vissu ekki
2: Já, en
1: Akkur þannig bara við tvíbökur?
2: Já, það kemur innan sviga en sko þetta með kartöflu þú veist þetta er svo skringilega Sko, ef þið látið aðeins kólna, þá verður þetta svona skringilega
1: Já, þá er þetta svona þykkt, þetta er bara með fólk krakka að gera svona einhverja tilraunir úr því, en þú bara hrærir saman og hellir og verður að passa sig ekki ofþykkt því þá verður þetta búðingur og við viljum alls ekki hafa þetta sem búðing þetta
2: er
1: súpa, því það er allt annað
0: Það er kakó búðingur
1: Og svo voru tveir alveg ég hef borðað þetta síðast sko fyrir 30 árum, sagði einn
2: Já.
1: Ég sagði, fáðu þér súpu hann gerði það ekki, hann lagði ekki það
2: Þetta er bara eins og hákall eða súrsaða matur eitthvað þetta er bara, ef maður hefur vanist þessu það var ekki kakósúpa á mínu heimili þessna finnst mér þetta skrítið, það er kannski bara það
0: Þú fordað mér bara allt sem var ekki í þínum uppvöxt
2: Já,
1: hann gerir það
0: Svaka fordómar hjá þér sko Já, kakósúpa helgina segir Sigurlaug
1: með
0: þeikum rjóma
2: Já, ég byrði alla kakósúpur afsökunar ef ég hef sært tilfinningar þeirra
1: Þú hefur gert það
0: En sveskjugraut
2: Hann er góður Jú, hann er mjög góður með rjóma
0: Já
2: Ég var náttúrulega ávasta grautar sko, þú veist, eins og var mangat kipt bara í fernum sko hérna
0: Já
2: Í den
0: Vilko
2: Já, var það ekki?
1: Jú,
2: og alls konar berja grautar og alls konar jæðaberja grautar.
1: Jú, þetta er náttúrulega svona nostalgía svolítið.
2: Og sestugrautu mjög góð.
1: Já.
2: En svo brauðsúpa er annað. Það er annað sem er svipað sem er mjög skrítið, sko.
1: Það er skrítið.
2: En ég skil alveg, ef þú vanist þessu, þá er þetta bara...
0: Góð brauðsúpa er bara sjúklega góð. Algjörlega, já. Þetta eru bara náttúrulega bara fordómar.
2: Já. Þetta eru dómar.
1: Þetta eru dómar.
0: Já. Hvað segir þeim að kíkja í eldhúsbókina?
1: Já, er það ekki?
0: Jú. Hérna er hefti frá 1969 og það er verið að tala hér um hérna, það er Jónas Bjarnason læknir, kvenlæknir. Það er rætt við hann í heftinu.
1: Já.
0: Og hann segir, nú virðist allt fullt af kynferðisfræðslu í erlendum vikublöðum og tímaritum. Það sem mjög er rækt frjálsmannlega og óþvingað þessi mál og bent á bækur sem í má sækja meiri fróðleik. Já.
1: Og hvað, af hverju tengist þetta mat?
0: Nei, þetta tengist alls ekki mat. Þetta er í heftinu.
1: Þetta er í heftinu. Já. Í eldhúsheftinu,
0: já. Og hann er sem sagt spurður, heldur ekki að íslenska stúlkur geti lesið þetta bæði á ensku og norðurlandamálum þó að læri það kannski ekki heilsufræðitímanum í skólanum. Og þá segir Jónas, ekki sýnist mér að þær gera það almennt. Ég hef einmitt oft furðað mig á fáfræði íslensku kvenþjóðarinnar þetta mikilvæga svið líf fræðinar. Venjuleg kona veit ótrúlega lítið líffæri sín og þekkir ekki einu sinni nöfnin á hinum ýmsu hlutum kynfærana og hún talar það alla sem leg og lætur það duga.
1: Já.
0: Þetta er ekki nema eðlilegt því henni hefur aldrei verið kennt neitt þetta. Kynferðis lífið er ennþá mikið feimnismál hér á landi og má helst ekki minnast á það opinberlega.
1: Hann er nefnilega
2: það. Hann byrjar á því að er næstu að skamma kvenþjóðuna en svo segir hann að sé ekki nema von að því þeim ekki kennt þetta.
0: Já, nei, hann að gagnrýna það. Það á að kenna það. Svo er hér einn dálkur inn í þessu blaði frá 1969. Nautnalif.
2: Nú?
0: Já. Hvað nautnalifjum, svo sem áfengi, tóbaki, kaffi, te, örvunalifjum af ýmsutægi, svepptöflum og sterkum eiturlifjum viðvíkur.
1: Kakosúpum.
0: Já, gildi reglan. Betra er lítið en mikið. Betra er ekkert en lítið.
2: Er áfengi og tóbak talið til nautnalifja?
0: Já. Hér er það. Það skaðar engan að vera án nautnalifja en ofnotkun þeirra leiði til hryllilegra hörmunga en hægt að útmála með nokkrum orðum já. Sem er rétt.
1: Já, já.
0: Þannig að við erum að tala 1969 var fólk alveg með á nótunum.
2: Ég held þetta væri svona nautnalif svona eins og Viagra eða eitthvað svo leis.
1: Ég held að væri eitthvað sem tengdist mat, eitthvað svona.
0: Já.
2: Það er greinlega farið að yfir margvísleg svið þarna.
1: Já. Þessum konur er að lesa hvernig þær eiga að sitja og standa og taka móti eiginmanni sínum þegar hann kemur örþreyttur úr vinnunni.
0: Já.
1: Og hvað á að vera tilbúið
0: já. Fyrir hann. Nákvæmlega, það er mjög, mjög skemmtilegt. En hér er verið að tala um þessar
2: greiðslur.
0: Gunni var að benda á hérna greiðslur. Greiðsla númer eitt og sko greiðsla númer tvö, ég efast með þess að konu hafa bara sko komist í gegnum hurða op
2: já, með þetta, þetta er
0: svakalega
2: háar greiðslur,
0: já.
2: En það var náttúrulega sett inn í eða ekki hérna svona til að hækka upp hárið kallast það ekki bara rotta er það ekki það í leikhúsinu held ég að sé kallað rott já, það sé sett svona einhver fylling
1: að
2: lifta greiðslunni enn hærra
1: réttu með rottuna
2: Já, en ég vona kannski er það bara eitthvað svona, já, ekki opinbert.
0: En þú varst að tala kartöflumjöl.
2: Já.
0: Hér eru kálböglar með fleski. Það er hakkakjöt, kartöflumjöl, egg, mjólk, pipar og múskat og flesk. Þetta eru kálböglar.
2: En hakkakjöt, ekki sem sagt, hvað er þetta hérna, kjötfars?
0: Það er hakkakjöt.
2: Það er kjöt, já, ok. Já.
0: Þú hakkar það bara ótrúlega mikið,
2: já.
0: Spólar alveg í því og þá... að lokum verði það kjötfars.
2: Já, ég meina sko kartöflumjölinn átt að nota á margvíslegan hátt í matreislinu og allt í góðu með það. Sko.
1: Líka bara, þegar maður að baka þá er þetta oft einhvern veginn verða kökunar léttari og þú veist, þegar maður að gera eitthvað svona já, þetta er alveg, þetta er ekkit skrítikunni þú er bara sættast í kartöflumjölinn.
2: Nei, bara í þessu samhengi.
1: Já.
2: Mér finnst það, já, en ég skal gefa kakosúpu eitt sjans.
1: Já, er það ekki? Er það ekki það sem við ætlum að senda út í daginn? Það er bjóði sínu fólki og það er ekki, þú veist, þú verður að vanda valið þú kaupir tilbúkur.
0: Já.
1: Það er ekkit að kaupa eitthvað hérna, eitthvað skrítið ömulegt merki. Það eru bakari hér já. Sem eru að baka tilbúkur.
2: Já.
1: Og, það er til dæmis í Borganesi.
2: Borganesi tvíbökur.
1: Já. Ég sá það ég bakar einu þar.
2: Já, tvíbökur eru mjög góðar. Myndu þið nota kruður?
1: Nei, það er alltaf þetta.
2: Hvort hérna kruður eða bruður, bæði?
0: Já, það hét kruður en heitir núna bruður.
1: Já.
2: Sem að er í rauninni, er það ekki bara svona erlendis tvíbökur eða hvað?
0: Já, þetta er mjög góð spurning. Eitt að lokum úr eldursbókinni af því þarna er svona, þú veist, það er alls konar að breytast það er verið að breyta viðhorfum sko íslenska þjóðin er að vakna svolítið til vitundarum ýmislegt og þar á meðal hérna breytt viðhorf í barna uppeldi fyrst og fremst kenna foreldrarnir börnum með fordæmi sínu hegðun foreldrarna hvors við annað við börnin og fólk utan fjölskyldunar hefur sterk áhrif á börnin og börnin mótast mikið af lífs viðhorfum foreldra sinna og skoðunum bara er ekki gott að taka þetta með inn í helgina
2: loka orðin í mataspjallinu Sigurlaug Margrét gangi þér vel í kvöld og við bendum aftur á söfnununa sem verður fyrir Reykjalund
1: við þurfum að safna fullt af peningum
0: og þáttunum byrjar
1: 1945 ég segi alltaf 1945
2: þáttur fyrir sjálfstæða Íslendinga
1: þáttur fyrir sjálfstæða Íslendinga kæru hlustendur góða stundir

Hér lauk mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Við heyrum nú írska píanoleikaran Michael McHale leika nóttúrnu í Bétur eftir Sir Arnold Bax.

Michael McHale lék nóttúrnu í B-dúr eftir Sir Arnold Bax. Hljóritunin var gerð árið 2012. Næst heyrum við hvað fór fram í menningarpúlsinum síðdegis í dag. Umsjón með þættinum hefur Pétur Eggertsson.

0: Komið sæl, kæru áverjendur og velkomin í menningapúlsin. Í dag verða tvær kanónur í íslenskri menningu tekna fyrir. Menningafyrirbæri sem eiga sér bæði langa sögu og dyggan stuðningshóp en eru þó mjög ólík í eðli sínu. Þetta annars vegar Kammermúsíkklúbburinn og alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík. Viðmælendur mínir í dag eru Guðrún Elsa Bragadóttir, kvikmyndafræðingur, Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, kvikmyndagerðamaður og Tumi Torfason, tónlistamaður. Menni velkomin í menningapúlsin.
1: Takk.
0: Kannski áðunum förum að stað, þá langum við að fara bara hringin og spyrja na, hvað er að frétta. Tumi, þú ert nýbúin að gefa út plötu með hljómsveitinni þinni, Tu-ha-tu-bjö. Léttir að koma svona frá sér?
1: Einmitt, já, heldur við þér. Þetta er búið að vera, já, skemmtilegt ferli og gaman að fá að deila þessu loksins. Við hérna, gáum út plötuna núna á Menninganótt sem samnefnd sveitinni, Tu-ha-tu-bjö. Og fengum við spila á jazzhátíð og næst erum við að spila á hátíðinni State of the Art næsta fimmtudag með kór sem ég syng líka í og heitir Kleður og okay. Það verður skemmtilegt samstarf.
0: Ætlar að syngja og spila þá?
1: Ég hérna fæ að spila bara og félaga mín er í hérna bassanum í Kleð þeir standa vaktina.
0: Spennandi. Guðrún Elsa, þú ert fagstjóri fræðadeildar hjá kvikmyndadeild Listaháskólans, er þetta rétt með farið?
2: Já, ég er fagstjóri fræða og lektor í rauninni, en ég kenni já. Kvikmyndafræði þar.
0: Akkurat, þetta er þriðja starfsár deildarinnar, kvikmyndadeildar?
2: Má stopnu 2022, þannig við erum búin að útskrifa tvo hópa, þannig við vorum að, já, þannig við erum núna að byrja hvað fjórða árið okkar.
0: Einmitt, þannig komin smá svona...
2: Já.
0: Ég ætla að vera svona tempó, kannski.
2: Já, algjörlega. Er það fymta? Alla vega, skiptir ekki máli. Það er hérna bara, þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. Einmitt, kennslan er alveg komin á fullt núna og þetta erum við farin, við erum komin í svona rytma og allt er farið að ganga svona frekar smurt. Og einmitt, tókum við móti nýjum hópi sem hérna er bara nýbyrjaður og einmitt. Og það sem er skemmtilegt að óvenlegt við þennan hópa, það eru hérna... Það við tökum alltaf inn 12 nemendur og í ár voru það þrír strákar og hérna nýju stelpur í hópnum sem er bara var ekki meðvitað ákvörun, við erum ekki með neitt kynjakvóta, þetta hefur almennt verið svona frekar jafnt, en mér finnst það svolítið skemmtilegt svona út af því hversu karlægur kvikmyndaiðnaðurinn er að sjá svona margar ungar konur koma til okkar og hérna ég ber svona bindvonur við það að hérna, það muni kannski hafa jákvæð áhrif á svona kynja jafnvæðið í kvikmyndaiðnaðinum í framtíðinni.
0: Spennandi. Já, hlakka til að fylgjast með þessum konum.
2: Óköllunum.
0: Óköllunum þetta. Hér með eitt kvikmyndakall. Hafsteinn, þú sendir frá þér fyrir þremur árum þættina Aftureldingu. Þú veist að líkst þér að tveimur þáttum af boltamömmum líka nýlega.
1: Þremur,
0: já. Svona íþrótta þeimma hjá þér.
1: Já. ég veit ekki það hverju stundum bara gera slutinir einhvern veginn og hérna afturhelningar þetta verkefni sem var mjög lengi í þróun ég hugsa við Dóri DNA sem að við vorum svona aðalhöfundar þeirra seríu við byrjuðum að tala um þetta 2014 serían kom út síðan 2023 þannig þetta var svona mjög lengi í hérna í malli og kannski einhver leiti lýsandi fyrir bara ástandið í greininni sem að reynda var betra þá, það verra í dag það agalegt, kom kannski frekar inn á það eftir svo einhvern veginn kom var ég doblaður inn í þetta verkefni boltamömmur hugmynd frá Liljunótt og hún fekk Hannes Halldórsson inn í þetta og hann spurði hvort ég hefði áhuga að koma inn og einhvern veginn svo var þetta bara þessi þetta teimi til, þannig að þetta er svona ekki verkefni sem kom frá mér, ég kem inn í þetta sem er svona aðeins öðru sem ég hef verið að gera meira að vera bara svona, já, búa til verkefni meira frá grunni en þetta var mjög skemmtileg hérna skemmtilegt ferli og bara einhvern veginn æxlaðist þannig að þarna var aftur einhvers konar svona íþrótta þema en þó töluvert annar vingill á íþróttum heldur en afturhelding tekur á.
0: Já. Innmitt, þetta er svona frá, séð frá hliðalínunni, svolítið.
1: Já, þetta fókusin er á foreldrana og svona þá menningu eða ómenningu sem að er í hérna í þeim hópi og hérna og svo kannski ekki bara hliðlinn heldur er þetta síðan bara svona dramakomedía um fjölskyldur og saga af fólki á nesinu.
0: Einmitt. Sögur af fólki, það er svona það sem fólk vill sjá í bíó, held ég, að miklu leiti. Við erum búin að fara á nokkrar myndir á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík, REF, gæti heitið Akir. Það verið flott skammstöfun á íslensku. en við sjáum öll að minnstakosti tvær myndir, kannski einhverjar fleiri, Guðrún Elsa, þú sást nokkuð margar?
2: Já, ég er búin að ná að sjá 7 myndir í fullri lengd og ætla að halda áfram ótrauð
0: um helgina. Hún er ekki búin að sjá hátíð, það eru 3 dagar eftir. Við kannski byrjum að tala um Paper Tiger, Pappírs tígur. Að lesa hérna stutt sögu ágrip hérna eða efniságrip í þessu áhrifamikla og ákafa drama eftir James Gray flækjast tveir bræður í ráðabrugg sem reynist of gott til að vera satt þegar þeir reyna að fóta sig í hættulegum heimi rússnesku mafíunar fara fjölskylduböndin að trosna með afdrifa ríkum afleiðingum. Kannski heyrum svo stutt hljóðbrot úr stiklu fyrir þessa mynd.
3: This is the Buenos Canal. This could be the perfect opportunity for us to do some substantial together. For the whole family. For the future.
4: What's going on?
3: We had a problem down at the canal, and it's led to some things. I walked in on something they didn't want me to see.
4: Are the boys involved?
0: Akkurat, mikið drama hann á ferð. Rússlega vondir rússar, fannst mér í særi mynd.
2: Já. Já, það nákvæðin hefði fyrir því bandarskum kvöfunum.
0: Já, svona, komið aftur svolítið.
2: Já, algjörlega.
0: Það var svona, þegar ég var að alast upp, þá voru vondi rússar, svo komið einhverjir aðrir vondi kallar svona.
2: Já, frá Miðausturlöndum,
0: það tók yfir svolítið. Já, rússan komið aftur sterkininn. Já, hvað segið þið? Þessi mynd var svona allt í lagi, eða hvað?
1: Já, akkurat, við vorum að ræða hérna upp á kaffistofu. Hún var bara það bil allt í lagi. Já. Hvorki meira, hvorki minna.
0: Já.
2: Einmitt.
1: Henni verður kannski ekki minnst sem einhvers konar hornstein í kvikmyndasögunni í framtíðinni. Hún er ekkit vond. Mér leittist ekkit yfir henni. Hún átti alveg spretti og komið alveg svona, þetta er einhvers konar drama-thriller og þú veist, thriller-momentin voru bara, þau voru bara nokkuð fín, sko. Fínt kast, leikarnir bara standa sér nokkuð vel. En þú veist, kannski ekki mikið sem situr eftir. Ég hugsa eftir nokkra mánuði þá, hérna, á ég kannski bara ekki eftir að munna rosalega mikið eftir þessari mynd, sko.
0: Nei. Já, sagan er svolítið svona bara venjulegt. Fólk í bandaríkjunum flækjast óvart inn í einhvern söguþráð sem þeir bara koma síðan ekkert út úr. Af hverju erum við að segja þessu sögu?
2: Afskaplega góð spurning.
1: Sko, við erum náttúrulega ekki að segja þessu sögu.
2: Nei. Það er kannski rétt að hann lítið haga.
0: Það er kannski spurningin, já.
2: En ég meina, þú veist, þetta er afskaplega hefbundin mynd. Þú veist, þetta er bara ágæti saga þannig bara og fín
1: bræðra saga, þetta er svona klassíst minni
2: og það er svona smá Erin Brockovich, svona smá svona umhverfis katastrófa í gangi, það er verið að losa úrgangi í Hudson ána og það er verið að svona fylgja einhvern veginn, já þú veist, ég held reynda fyrst að það myndi vera svona stærra atriði vegna þess að það er ljóst að það er að hafa það hefur rosalega mikil áhrif á líf aðal bróðursins aðalsöguhetjunar kannski ef við lítum á hérna Miles Teller persónuna sem aðalpersónuna sem við svona fylgjum svolítið, það er hann og konan hans og svo bróður hans sem að hann dræfa leikur og já, Scarlett Johansson leikur eiginkonans og hún er orðin veik og hérna og það er svona já, bara eiginlega sagt út, beint út að það sé umhverfis áhrif sem hafa valdið því en ég hélt fyrst að hann þyrst einhvern veginn að takast á við eitthvað svona siðferðislega ákvörðun varandi það sko að hann hefur komist á snóðir þessa losun úrgangs í ána og sem hann rétt hjá the boy queens í New York og en svo einhvern veginn er það ekkert eitthvað bylnis svo fyrir það bara snúast rússnesku mafíuna
1: og hvað hún Já, og er ekki líka, þú veist, er hann ekki aðeins svona snú upp á, þú veist, ameríska drauminn þú veist, það eru menn sem sjá fyrir sér skjótfengin gróða og sem að svona algjörlega snýst í höndunum að þeim og þeir sogast inn í eitthvað vef sem að er þeim algjörlega ofviða
2: Já, en Adam Driver kartinn er svona streetwise, hann veit nákvæmlega hvað hann er að fara út í á meðan James með Miles Teller karakterinn er algjörlega bláeygður og og greinlega algjörlega ómeðvitaður líka hvað hann býr í hættulegri borgi hættulegri hverfi, það með syni sína út í bílnum að bara seint kvöld, þetta er einhvern veginn já, ég veit
1: ekki alveg grætt, sko.
2: Þannig að þetta er, ég veit ekki, þetta já. Er svona þetta er bara
5: Mér varst að, mér snöndinni takast að ná svolítið sterkra mynd af þessu sakleysinu sko, að, veist, að þessi fjölskylda var svo sakleys og bjart sín í rauninni, trúðu bara að besta að bara, já, komið strákar, við skulum kíkja hans hérna niður á ána eitthvað klukkan 11 kvöld eða hvað var og hérna og svo kemur henni í þetta hérna dimma samingi sko.
6: Já, sko mér skilsta að Grey og bróðir hans urðu fyrir svona svipari hótun sjálfur og þeir gerði því sér mynd og þetta náttúrulega kannski kunnulegt stefa að það kom eitthvað svona autobaja hérna, sjálfsæfi sögulegir hérna vinklar inn í kvikmyndagerðina og hann hefur líka bara fjallað um rússnesku mafíuna reglulega í sínum kvikmyndum Little Odessa og í On the Night er svona kannski stærstu dæmin.
2: Sko það er ein mynd sem ég ætlaði að minnast á sem ég sá sem að er að taka sjálfsögulega elementið alveg á allt annað level og það er nýja myndin hans Almodóvar, Pedro Almodóvar sem að verður sínd aftur helgina þannig að hlustendur geta haft það í huga hlustendur geta haft það í huga ef þau vilja kíkja á hana, svo kemur hún þetta líka í Bíóparadís setni í mánuðinum Já. En ég mikill Almodóvar aðdáandi.
5: Hvað heitir mynd?
2: Hún heitir Biturleg Jól, Bitter Já. Christmas og hann er svona, þetta er svona eina mynd eina þessu myndi sem fjallum það að gera kveikmynd og það er svona Já, hún fjallar Elsu sem er svona staðgengill Almodóvars, er ekki nákvæmlega eins og hann en er þú veist að að vinna kvikmyndahandriti þar sem hún er svona já, og hefur gert kvikmyndir sem er svona költmyndir og eitthvað og svo hérna gerist myndin innan tveim plönum, það er Elsa og hennar saga, en svo er það sem sagt annar staðgengild Almodóvar, þetta mjög svona mikil metafiksjón sem er að skrifa handritið að myndinni sem að Elsa er að lík er persóna í og er að lenda í því að allir í kringum hann eru svo, hérna, eru pyrraðar út í hann og reyðir vegna þess að hann er að nota líf þeirra og nota sérst, fólkið í lífi sínu og draga sögur frá þeim og sérst, setja fólkið í kringum sig í kvikmyndahandriti sitt þannig að það er allir brjálaðir út í hann fyrir að fá ekki sínar eigin hugmyndir að vera veist, að nota eitthvað áföll og svona sem að umbósmaðurinn hans og hérna og fleiri verða fyrir
6: Já, mjög persónulega áföll, ég sá þess að mynd líka
2: mér,
6: þið voru gaman að þessu og svo bara allir allan tíman að spurja er þetta í alvörni Almodóvar, þessi karakter eða hvað?
2: Svarið er náttúrulega já og já. Nei en hann hefur veist, áður gert svona mynd sem er sjálfsæfi sögulega sem er eiginlega mín uppáhalds Almodóvar mynd sem er Pain and Glory frá 2019 Það er hann að takast á við bara döðamóður sinnar og það eru bókstaflega svona, hérna, það er syngt í hann frá Íslandi sem hann á að mæta á, held ég bara í Bíóparadís eða eitthvað sko og hættir við út af vanda sem, veist, vandamálum persónulegum sem hann er að á við að etja og ég veit að það er eitthvað sem gerist í raun og veru.
6: Já.
2: Hérna Hrönn Sveinsdóttir sem að rekur Bíóparadís þess að gat staðfest.
6: Já, ok.
2: Þannig að hann er alveg að nota raunveruleg atriði
6: Já.
2: Úr sínu lífi og hann er aftur aðeins að takast á við döðamóður sinnar í biturleg jól.
6: Akkurat.
2: En þetta er, já, ég var að kenna 8.5 eftir Fellini í vikunni og það er svona önnumynd svona leikstjóra sem hefur raunin ekkit að segja á þessum tímapunkti í kvikmyndu sínum sem er ekki bara, þú veist, líf hans nýstum að búa kvikmyndir, búa til kvikmyndir þannig að hvaðan kemur innblásturinn mm-hmm. þá ferðu bara að gera myndir það að gera myndir þannig að þetta myndir mér svolítið á hana
6: Það verðist vera smá stef myndin hérna Disassociated Me fjallar líka um það að búa til kvikmynd sjálfa sig, ég sá hana ekki en þetta verðist vera eitthvað svona kannski stef á hóttíðan, kannski þetta bara búið að vera eins og þú segir, Fellini búin að gera þetta í 60 árum
1: Já, því menn það er ekki líka brott kvikmyndalistur að mjög sjálfkörfir og hérna og nei, bara þetta náttúrulega bara spurning hvar leitar að fanga og er ekki veist, listaverk mjög gætnan einhvers konar úrvinnsla úr reynslu eða hlutum sem við upplifum eða heyrum af eða hvernig sem það er sko svona leið til að skilja heiminn og sjálf okkur
6: Já.
5: Þetta verðist vera eitthvað trend líka bara í Hollywood maður sér mikið af Hollywood myndum sem gerast bara akkurat þar hérna á backlotinu bara
6: er, hérna, Já,
5: svo nýjasta Tarantino eða eitthvað líka þú veist
1: það hérna, sjálfkverfur leikstjóri
2: og það er nú alveg bara heið bara
1: bálkra
2: myndum já, og Hollywood myndir sem fjalla Hollywood myndir sem fjalla Hollywood er alveg það er óendanlega margar myndir sem að falla í þann flokk
5: metaflokkurinn
6: við sáum líka myndina Clubgate sem er kannski líka vissulega byggð á svona allavega einhverri ein reynslu fjallar sem sagt Peter sem er harður partí aðdáandi, næturklúpa skemmtikraftur sem lifir svona dóndi hedonískum lífstíl uppgötar svið að hann á 10 ára son sem hann vissi ekki af og þegar hann blandaðast eða þegar hann neyðist til að taka ábyrð á drengnum byrja lífið smám saman að breytast heyrum kannski líka brot úr stiklunni fyrir þessa mynd
7: A lot of fun today Fuck a lot
8: Cause love's out there and I can leave it
7: News.
9: What?
7: What? I found out I have a kid.
10: What?
11: Oh. What?
10: Oh. Are you
7: like biological son? Yeah.
12: Do we have anything to make breakfast?
9: Oh no, not that shirt. Okay.
12: Why? I like Bjork.
9: He's so good. Like he's just like he's good, sweet. If you wanna cry, it's fine by me.
12: Well, why do you cry?
9: I don't really like myself a lot of the time.
6: Hér á ferð Jordan Firstman sem er kannski, hefur fyrirlinn sem influencer áhrifavaldur á netinu með einhverjum hérna green videóum svolítið já, nú fylgist hann eitthvað og var kannski svona efins í fyrstu, þetta er því spennandi kvikmynd, ég sá hann fekk inn á Cannes og sá svona í gegnum hans Instagram eitthvað, já, hér er þessi mynd er að slá í gegn, 7 mínútna lóatak eitthvað hérna og, en svo var þetta bara frábæra mynd, að mínum að þið hvað segir þið?
1: Já, ég var mjög sáttur, ég var rosalega fegin að ég vissi ekki dömuna mann vissi, þannig að ég ekki á samfélagsmiðlum ég hef aldrei verið á samfélagsmiðlum og munur aldrei verða, þannig að ég vissi bara ekkit af þessu manni, þannig að Nei. Þetta var bara svona uppgötun og sem betur fyrir þá fór ég bara mjög fordóma laus inn á þessu mynd hafði mér aðeins lesið hana bara í vor hana í kringum kann og hérna var spenntur og hérna já, ég var mjög ánægð með þessa mynd virkilega
6: Já, þetta er fyrsta mynd líka hjá hann og hann leikur aðalhlutverkið og
1: já, skrifar, leikstýrir
2: og ég, veist, hann hefur alveg verið að vinna við alls konar, sko, hérna ég var aðeins að lesa hann sko, ég kynntist honum sem persónu eða sem einstaklingi í hérna I Love LA sem eru þættir sem kom út í fyrra sem eru svona kringin þættir mér varst alveg ásælega fyndin í þeim þáttum en svo þegar ég var að lesa hann þá sá ég hann hafði líka verið einn af handritshöfundunum að gaman þáttir sem heita Search Party sem kom út bara 2016 eða eitthvað les þannig að hann sko hefur alveg verið að þú veist, skrifa og leika eitthvað sko en í COVID emitt þá fór hann að gera svona litla svona sketsa mjög stutta sketsa eller kallaði skits ég veit ekki hvað það er á íslensku en það sem hann er svona með svona eftirhermur sem eru svona mjög mikið hans teik sem er skemmtlegt, ég var aðeins að horfa á það í gær en hann er líka sko, þú veist, hann er af minni kynslóð, þú veist, hann er 5 árum yngri að vísu eða 4 ja hann 5 árum yngri hann fæddur 91 en mér fannst þig líka tengja svo við þessa sögu sko ja hann af þúsaldar kynslóðinni að hún fjallar líka öðrum þræði bara það að þurfa fullorðnast fara að taka ábyrgð á lífi sínu þá hann byrjar 2016 þar sem hann þeir eru svaka partí í gangi í einhverjum bíl og hérna og það komið mjög óvart ja þeir hlustu á Rjönnu ég fór mitt líka á Rjönnu tónleika 2016 í Bandaríkjunum og þetta í hérna og það svaka stemming í bílnum og svaka djam sem fer á stað svo farið fram svona 10 ár og það sem komið mest óvart var að hann var ennþá alltaf að djamma og ég var bara guð hvað ég væri þreytt
1: hérna, hann líka rosa þreyttur í byrju
2: hann rosalega þreyttur og hósta og, en sko þú veist hann orðin hvað 35 ára eitthvað svo leiðis þegar hérna, í svona helsta þegar myndin þegar hann fer að vinda almennilega fram en hann svona finnasamt út úr hlutum eftir að þetta barn svona kemur upp í fangið á honum hann þarf að finna út úr bara svona öllum þessum svona hverstaslegu hlutum sem að maður á endanum kannski flestir þurfa að takast þurfa að finna út úr eins og að bara þarf ég að vera með eitthvað tryggingar og hérna þar, þú veist, hvernig á ég veist, ná, passa að ég geti greitt allar rekninga og allt það sko í enda mánaðar þetta ekki endalust partí þetta
1: líf Já, þetta þroskasaga og sagan sem slík kannski við höfum heyrt hann oft áður maður hugsa bara The Kid bara Chaplin myndina og svona, þú veist, hún alveg hún dansar á alveg klisjónum einhvern veginn, en mér veist hún alltaf ná einhvern veginn að sveigja sig frá þeim og hérna og kannski bara því að mitt að þú veist, heimurinn sem hann sýnir okkur inn í, hann málaður upp mjög samfærandi og maður svona, maður trúir honum og þessum persónum og þetta eitthvað svona þetta gluggi inn í einhvern heim sem að hérna, við fáum og hann mjög svona hann frekar dimmur sko, og þetta að setja síðan þetta barn inn í hann, það verður eitthvað svona spennandi blanda og svona þessi óbarnvæni lífstíl sem að hann lifir en þar nú að fara að hérna í mitt að mannast og fullorðnast þannig að það eitthvað svona við þessa blöndu sem verður eitthvað svolítið frumlegt við myndina og svo finnst mér bara einhvern veginn hann vera bara góður í einhvern veginn að spila á tilfinningar okkar eiginlega og hún svona bara frekar stórt ferðalag hvað það varðar og hérna veist, reyfi við mann og þetta þú veist hvað heitir crowdpleaser á íslensku þetta svona hún líklega til vinsælda getur við sagt og svona þú veist
2: hérna, ég hló og ég grét
1: hún nær því þannig að ég maður bara tekur hatt sinn ofan þegar að það hefnast
5: minnst þetta eiginlega vera akkurat það sem ég saknaði hjá Paper Tiger að mann vera hleyft í að bara finna til með persónum í rauninni eða svona þegar á að byrja einhvern tragedy þá þarf maður eiginlega fyrst að vera búin að hlæja með karakterunum og hérna finna til með þeim á einhvern hátt sko. En þarna, já, voru svo mörg bara sérmennandi augnablik sem að einhvern veginn hrifir mann með sér.
1: Algjörlega.
5: Í þessum vinahóp og líka í þessum nýja fæðikasambandi og ótrúlega samfærandi dýnamík.
1: Já, bara einlæg einhvern veginn. Já. Og það já.
2: Og það má kannski líka bæta við að þú veist, þetta hinsegin saga í rauninni. Þú veist, hann samkynniður maður. Og hérna, og tilheyri svona hins einn samfélagi og margar transvinkonur og þú veist, og svona, hérna, hefur ekkit verið kannski að fara svona hefðbundu leið, þú veist, að giftast, hitt ekkert giftast og eignast börn og allt þetta. En það mjög óvinnilegt, þetta mjög óvinnilegt saga fyrir svona hins einn sögu, þú veist. Og hérna, og hún líka, mér fannst bara sambandi milli feðgan að vera ekki eitthvað sem maður sér oft þetta ekki eitthvað svona svakalega dramatíst þetta bara svona fallegt og svona einhvern veginn var ég alveg að kaupa þetta samband þótt að þú veist
1: maður hugsaði samt stundum sko með strákin sem er að koma út á einhver sko gríðalegu áfalli
2: já.
1: Þú veist, hefði mátt kannski fara dýpra í það þú veist, þetta var, hann var bara þú veist, það var pínu á yfirborðinu fannst mér sko ef ég á að finna eitthvað að
6: myndinni. Það vildist vera mjög sáttu svona við sín hlutskipti
1: bara. Já, bara helst sáttu með þetta sko
5: En svo glitti í spennuna þegar hann fær allt í einu eitthvað svona breiðiskast þarna á leikvellinum og
1: svona. Það var svo lítið, þú veist, ég hugsaði með mér, já, ok, nú, hérna, nú fær hann eitthvað alvör verkefni, skiluru, í fangið, af því að hér er bara barn í áfalli og hérna, þannig að hún fór ekki þangað og bara gott og vel, en, en maður svona, ég hugsaði svona eftir á, þú veist, er þarna hefði mátt kannski kafa dýbra.
2: Já, og, en það er einmitt sko, það hefði verið mun raunsægislegra í rauninni eða væri eitthvað flóknara og erfiðara en svo er ég sem aðdáandi vil oft sko ég vil ekki bíó til að sjá veruleikan þótt að það sé líka alveg gott en það er oft svona ákveðin flótti og mann langar bara stundum svolítið að detta inn í eitthvað sögu sem er bara svolítið betri en hversdagurinn en að ég þú veist, þegar, og ég var að kaupa þú veist augnablikið þar sem hann er, þeir eru saman upp í rúmi hann er að, búin að vera að lesa fyrir hann og, og þeir eiga svona innlagt spjalla eins og hann er að segja þú veist, á þessu heimili sko þú veist, þá grátu við og, og það má alveg gráta bara í viku og svona og ég var alveg að kaupa þetta væri það sem að þessi persóna myndi segja og hann einhvern veginn, hann er svona í einhverju snertingu við ein tilfinningar og er að segja stráknum líka ég bara Já, ég er mér svolítið látt sjálfstraustundum og eitthvað svona það er eitthvað, það er eitthvað fallegt við.
1: Já, það var mér fallið sinna, algjörlega, algjörlega og ég held að, þú veist, myndin hefði ekkit, já, hérna, þú veist, mist svona þetta feelgood, hérna, dæmið þó hún hefði orðið dramatískari líka, því hún verður náttúrulega dramatísk í lokin, en það er svona meira kannski bara út frá sögu pabban, sko, en
5: mjög flott hvernig, hérna, og tekið á þessu með sjálfs álitið, að hérna að þetta er þessi vinahópur sem er hérna saman á djaminu helgi eftir helgi og hérna er að einhvern veginn að flýja eitthvað og deyfa sig á einhvern veginn og það er á kostnað sjálfs álitsins og sagleysisins og barnsins innra meðmöll allra og þannig kemur þessi strákur og allt í hennu setur það eftir á dagskrá og er svona þessi áminning á það allsum og þá er það allt einu það sem að kemur okkar manni á rétt að brauti einhvern veginn, ég vinna í sínum málum svo flott
1: algjörlega, maður hugsaði líka einhvern veginn til sko Sean Baker að Nora til dæmis og svona hún einhvern veginn já, tala svolítið inn í þessa tegund kvikmynda.
2: Já, ég held að þessi sami framlegandi.
1: Já, kem ekki óvart
2: Já, fyrsta atriði í bílnum er bara eins og úr Anora.
1: Já, akkurat.
5: Má ég spyrja ykkur kvikmyndagera fólk að einu, í samvæðu við þessa senu ég fór bara að spá í hvernig þetta er framkvæmda því að við erum í tróðfullum bíl það er hérna bílstjóri og hvaða sex farþegar eða eitthvað myndavel í miðjunni sem snýst í ringi og eina sem ég dætti í hug er að leikararnir hljóta vera að grípa myndavelina
1: töfrar kvikmyndagerð
5: Já,
1: eða þú veist það Hvað heldur þetta? Sko, nú eru komin alls konar svona fjarstýrðir hausar á kvikmyndatöku bílar, til dæmis það er einleið, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það var gert en mig grunar einhvers svo leiðist tækni
5: Já, að hún hefur verið kannski bara föst í
1: þakinu Hún er bara föst og svo er henni bara stýrt með fjarstýringu, sko
5: Já, akkurat
1: Það er Ég leið sem ég myndi fara held ég að ég ætla að framkvæma þetta sko
5: Já, nógulega
2: En
5: það
2: mjög
5: ekki bara taka síma og snúa
1: Flott opna sinna og við mitt svona veist, málar og svolga stert upp þessa orku og stemningu einhvern veginn í hérna, þessum heimi sko
2: Og svo faraði inn á klubbin og það sjáum við Candy Muse sem er svona dragdrottning sem var fræði gegn Drag Race Amanda Lepore er þarna og þetta er svona svaka authentic, svona alveg ekta stemming mér langaði svolítið að vera þarna en mér langaði ekki taka þessa smjörsýru sem kom í ljós ég var eitthvað, hvað er þetta sem þau eru alltaf að taka og ég sést bara googlaði það þegar ég kom heim og ég bara, eru þau að taka smjörsýru það er greinilega eitthvað vinsælt þess að það hana en mjög hættulegt
5: Það voru svona hjartnæg mynd svona með hvað mikið af eitulugum
2: En það er mitt líka þessi Sean Baker tenging sko, þú veist, það er líka að sjá við eins og í Florida Project sko, börn í hættulegum aðstæðum að líka sterk tenging við Tangerine og það er þessi sko milda nálgun á heim sem að er oft sýndur með svona mjög neðurdrepandi raunsæðislegum hætti að því að, þú veist, það er oft verið að fókusera bara á það sem er slæmt eða svona, í þessum heimi en það er eitthvað svona fallegt líka í þessu
1: en það voru nú líka alveg svona þegar hann láð þarna í einhverju satanískri þingu þarna maður fekk alveg smá kvíðakast með honum einhvern veginn
5: heldur betur
1: já, þetta var svona maður fekk sko illt í hjartað og gott í hjartað já. Að ég horfa á þessum mitt og bara, já
6: en já, eins og ég kannski komin á það þá er Jordan Firstman, hann er einhver svona influencer kemur svona úr eða það er kannski hans leið inn í Hollywood og þetta er eitthvað sem við erum búin að sjá líka í ár með Backrooms og Obsession þú veist, þetta er svona ungir kvikmyndaleikstjórar sem að já, byrja bara á YouTube eða á TikTok eða eitthvað svona, er þetta haldið þetta sé eitthvað, einhver framtíð fyrir Hollywood?
2: Já, þetta er að fara, við erum bara að sjá fyrstu merkinum þetta hvað fólk líka bara með snjallsímanum og það, því að allir geti tekið upp sitt efni og deilt í á netinu, það er bara já, það er að hafa mikil áhrif
1: Já, það er náttúrulega, þú veist, tæknin er til staðar og það geti allir þú veist, hérna, nota tæknina en, þú veist efnið, sagan persónar handritið, þú veist, ef að það er gott þá kemst eitthvað í gegn
6: Já, það er líka kannski eitthvað sem
1: að þýðir ekki að það geti allir gert þetta
6: Nei, en áhrifavaldar er náttúrulega að vinna með það, bara hvað er content, hvaða saga mun grípa athygli fólks bara
1: Já.
6: Strax, þú veist þetta er kannski eitthvað
5: Það er spennandi að sjá hvort að þetta væri kannski einhver leið til þess að hristu upp í iðnaðinum eða þessum minnstri eða sem að stóru stúdíóin taka ekki sjensa heldur vinna bara með svona franchise sem er annarkort gamla myndir eða þættir eða bækur eitthvað álíka sem er með fylgjendahóp sem er til staðar og má ganga að vísum og þarna er þetta að taka sjensa með nýjum röddum, nýjum handritöfundum og fá að heyra nýjar sögur líka.
6: Já, akkurat og þetta ár er líka búið að umtala, þetta sé stærsta kvikmynda ár í langan tíma og eitthvað svona og það er ekki bara þessar franchise bíómyndi sem er slá í gegn, það er líka þessar alls konar sögur.
1: Sem betur fyrir að búin að vera náttúrulega svona ákveðan menningaleg eyðimörk í öllu þessu Marvel dóti öllu saman bara mjög jákvætt í mitt talandum Anora eða þessa mynd eða það svona virðist vera aðeins koma hérna manniskjulegri kvikmyndagerð aftur á kortið
5: einmitt. Voru þessar hryllingsmyndir hérna í sumar eða vor hvað var að Backrooms og
1: Obsession
5: já Akkurat, ég eftir að sjá þér.
1: Já, ég líka, ég ekki
6: mjög það. Og drófu bara trektu mjög mikið að hjá ungum árundópi
1: sem er frábært.
2: Ég bara einmitt tók eftir því sko í sumara þegar ég fór á svo myndir þá það voru fulli, bara fulli salir og mér er svo stutt síðan ég var alltaf að fara ef ég fór í Leirósbíó eða eitthvað þú veist að það var bara, það voru bara örfá hræður og ég fór að hafa áhyggjur af bara að fólk væri hætt að fara í bíó og svo er þetta bara rosa mikið af ungu fólki rosa mikið af reyndar ungu mönnum fannst mér á þessum, það var rosa sterk rakspíralikt á þessum myndum og en svo fór ég líka sko í síðustu viku áður en ég byrjaði að fara að rif þá fór ég á primetime það var bara líka svakalega margir sem voru mættir en mér finnst sko að ykkur leiti að kvikmyndahúsin séu komin aftur og náttúrulega Bíóparadís líka annað dæmi sem er kannski
5: Gaman að setjast í fullan sal
2: Já
6: Já og það var vel mætt fannst mér á Clubkit og fleiri myndir skils mér líka og Reifla við bara slegi gegn og Camp Miasma myndin þarna og Vika seldist upp alveg sko
2: Já, bara leið
1: Já, ég meina þú veist það er búin að vera hryllingssögur á kvikmyndahúsum en auðvitað deyja þau ekki frekar en að leikú stóð þegar að kvikmyndin kom til sögunar eða þú veist, við erum að þá að lesa bækur sko
5: Ég fór svolítið að hugsa hvort að hérna væri einhver flötur á því að endurvekja háskóla bíó hérna fór að hugsa þetta þegar ég var mætti núna á RIF en er það ekki rétt skilja að það er rauninni líku neyri
1: það er ekki bíóð sem var já, það er ekki rekið bíóhús þar lengur
5: akkurat
1: bara fyrirlistarsalur í háskólanum
5: já, nokkala en þetta er gamla hverfis bíóð mitt
1: já, heldur betur
5: væntum þetta
2: það er kannski, þú veist bioparadís sem er búið að vera svona að halda uppi þessari svona biomenningu sko fyrir, þú veist, þegar að riff er ekki í gangi þá fer hópurinn sem að mætir á riff í bioparadís en svo líka fyrst mér í rauninni þú veist, þeirra aðferð, ég meina hvað þau hefjar ekstur 2010, 2012 byrja svartir sunnudagar og það svona líka bara farin að myndast rosalega mikil stemming sem ég finnst ég hafa séð undanfarin ár að mæta á partísýningarnar sem eru svo vinsælar að það sko bara almennt finnst mér vera sko alltaf búið að bæta eða rosa oft búið að bæta sal við þegar uppseltast í sal 1 til dæmis á Stelli Ólofi eða Rocky Horror Picture Show og það bara bætt við sal 2 og með Rocky Horror síðustu sýningu var bætt við sal 3 líka að þetta fólk er að mæta og þetta er sko að vera ritualist sko, þetta er fólk sem er náttúrulega búið að sjá þess að myndir marg oft og mætir í búning og er að syngja með og allt þetta
1: Nei, og... það er náttúrulega unnið ótrúlegt starf í Bíóparadís það sem er bara verið að svona bara viðhalda kvikmynda menningu að því að hérna, það er eitthvað sem að kannski hinn kvikmyndahúsin sinna minna þetta sína þær, þau svona stóru mynstri myndirnar og að sjálfsögðu það líka kvikmynda menning en þetta er annars konar og þannig er unni mikið hérna fræðslustarf, það er koma grunnskólabörn, mentaskólanemar á daginn í bíó og bara, já, og ótrúlegt starf sem er þannig unnið fyrir hérna í raunum eru lítið fé og bara gaman frá því að segja að Bíóparadís er sko ekki með 20% styrki, 80% er sjálfsafla fé, þannig það er mjög vel að sé vikið fyrir svona stofnun
2: og svo bíotekið með mikið gleyma því sem er samstarfi við kvikmyndasafnið og er svona, já, held sig fjórir sunnudagar að hausti og vori og það er líka svona verið að fara þá í kvikmynda arfin og eldri myndir
6: og þetta er líka bara að fara að smitast út í hinn bíóin sem ára bíó og sambíóin eru reglilega með sýningar á eldri myndum sérstaklega jól og rekkja vöku verður margt í bóði
1: sem er frábært
6: og Riff er líka að vinna með þetta það eru sér gamlar myndir, partísýningar þú fórst á Wild at Heart, ekki sett?
1: Ég fór á Wild at Heart og Twin Peaks og sýndar tvær saman sem var stórkurslegt ég hafði ekki séð Wild at Heart í sko bíó áður hún bara, var úlingur þegar hún kom út og ég mátti ekki sjá hana því hún var bönnuð og þótti mjög umdeild og ofbeldisfull og
5: Þetta er Nicholas Cates.
1: Cates og Laura Dern og þannig að það var mjög gaman að fá að sjá hana og náttúrulega líka fyrsta þáttina Twin Peaks. Já, það var mjög jákvætt að fá að fara í bíó og sjá þetta.
6: Já, þannig að Riff hefur verið

0: bara fjall í fyrsta sinn fyrir Jarvis Cocker sem er bara sjúklega sérmærandi maður og heila mér leiði svo hann var svona fyrsti hipsterinn svona alvöru hipsterinn þú veist, það alveg svona þú veist, hann er svona pínun, já, nördalegur mjór, þú veist, einhvern veginn með glerugu og en bara svo fáránlega kúl
1: hann kom fram í hörpu fyrir nokkrum árum Er ég að rugla eða? Dreymdi mig það?
0: Nei,
2: þú er alveg sko.
1: Já, sorry, það bara tengi ekki inn í seinna umræðumni. Ég hef bara séð hann í sama sal og við fórum að tónleikana sem ætlum að ræða eftir.
2: Já, einmitt.
1: Ég man ekki á í hvaða samingi þetta var, en það var geggjað.
0: En mér svo augljóst líka hvernig sko, hvernig hreyfist þið að dansar, að Daði og Gagnamagnið, hann er... örglöndir á hljum frá hann það eitthvað svona svalleiki í því hvernig hljum nú ég að dansa fyrir hlustendur ég held að það væri mjög gaman að ef að það eru pölpaðu dóndir að núti að fjölmenna á setni sýninguna sæleitt á sunnudaginn sko
2: einmitt, fólk er að fara í bíó til að sjá nostalgíu einmitt, hvort það sem það pölp hérna á sviðinu eitthvað eða bara gamla myndir
1: Já, eða bara fjölbreyttara sko úrval
2: en þetta svona að fara að upplifa gamla list þetta hefur tíðkast mjög lengi í heimi sígildrar tónlistar og við mættum á tónleika hjá Kammermúsíklúbnum síðislinn sunnudag það voru fyrstu tónleikarnir á 70. Starfsári klúbsins og já, það er bara auðvitað magnað að sjálfstæð menningastofnun skuli lifa svo lengi en kannski ekki mörg dæmi þetta?
3: Nei, varla.
0: Nei.
3: Og bara, já, mögnur saga, sko, að þetta hafi, þessi hafi verið haldið til streytu, heldur sár.
2: Einmitt.
3: Mjög metnafyllt.
2: Einmitt, og þetta er kannski bara, þetta er alltaf sama sagan með þessar menningastofnanir eins og já, þú talar bioparadís en það gengur mjög vel og það bara 20% á styrkjum, sko, en ég veit að eina eign þessa Kammermúsíklúbs var þessi lampi sem var á sviðinu, tók eftir honum.
3: Einmitt, þú benti mér á hann.
2: Það var nú frekar aftarlega reyndir að þið máttum við fá meira pláss, sko, en ég meina, en þetta er hérna, þetta er mjög svona kannski sérhæft menningafyrirbæri og sígild tónlist. Nú bara, já, hvað segir þið, farið þið oft á kammertónleika?
3: Ég hef farið meira svona innan vekja skólans á kameratónleika.
2: Já, þú varst í listaskólanum.
3: Fekk að heyra alls konar flutning þar og líka þegar ég var að læra út í Svíþjóð í Stokkólmi og þá, já, vaknaði mér svolítið fyrir þessari hlið klassiskar tónlistar því að fyrsta sem að maður hugsar er hérna orkestru skalinn í raunni og allt það sem að Sinfó hefur til dæmis upp á að bjóða. En þetta er svolítið gott mótvægi. Þú veist, það er náttúrulega gríðalegt magna músík fyrir minni hljóðfæraskipan. Og ótrúlega, já, skemmtilegt að heyra hana svona ljósljóði.
2: Einmitt, maður að halda þessum arfingunin gangandi. En þið, það veit þið?
1: Sko, því miður fer ég ekki mikið á kammertónleika, ég hreinlega vissi ekki að kammerklúburinn væri til og hérna bara, þetta er einhvern veginn ekki inn á radarnum, en ég var gríðarlega glaður að þú skulir hafa sendt okkur á þetta, þetta var yndislega stund svona á sunnudags eftir middegi maður er bara algjör veist, leikmaður, það kemur að klassísku músík en ég fer yfirleitt alltaf á nokkra tónleika hjá Sinfoníunni og ári og maður svona reynir að grípa all tækifæri sem að gefast til að gera það en það er bara frábært að þetta fyrirbæri sé komið á radarinn.
2: Já,
0: sama hér ég er afskaplega glöð að hafa uppgötað núna gegn þetta kammerklúbin og maður sér alveg að það er mjög sterkt samfélag í kringum þennan klúb en ég veit ekki hvort að fólk almennt veit af þessu og getur þá gengið inn í þetta samfélag en ég myndi algjörlega mæla með því að fara á svona tónleika sko.
3: Algjörlega
2: Já, við hefum hana...
1: En er einhver annar að sinna kammermúsík á Íslandi en kammerklúburinn eða þú veist, getum að gengið það kammer tónlist vísri hérna hverja helgi eða
2: Já, það Já. Er bara á hverjum sunnudegi í hörpu eru kammertónleikar, hvað sem það er þessi klúbur eða sígildi sunnudagar eða eitthvað annað og ég veit að salurinn er að sinna þessu líka með tíbra tónleikaröð og kammer í salnum held ég það heiti, ég er ekki alveg með að reynu en þetta er alveg, þú veist,

0: mikið af þessu en ég held að það sé mjög svona kannski fámennur hópur sem að sinnir þessu og það eru margir sem að mæta hann á hverju einustu tónleika
1: Já.
0: Og bara allar helgar og líka sinfónin tónleika og eitthvað svona.
2: En svona Svo hefur nú verið mikil gróska líka í hérna sjálfstæðu óperu senunni það nú ákveðin svona tegund af kammer
0: Já.
2: Tónlist, eða ekki, ekki hægt að segja það?
0: Algjörlega.
2: Eða svona kammer útgáfur af óperum.
0: Og þeim hefur kannski tekist líka að ná svona kannski til nýrra áheyrenda.
2: Já.
0: Það er kannski eitthvað svona verkefni hjá ég las alltaf í viðtali við Arathór nýlega að það væri svona einmitt áhugavert verkefni fyrir honum að reyna að gá hvernig ná við til nýra áheyrenda. Því þetta kannski ekki aðgengilegasta tónlistin. En hvernig var eitthvað upplifun? Við heyrðum hann að nokkuð verk, fyrst tónleikan hófust á söngli eftir Samuel Barber, Dover Beach, svona til stengja kvartett, svo eru tvö verk fyrir fiðlu og víólu, tilbriði þjóðlægið einu sinni rerum eftir Hildu Gunni Rúnarsdóttur og Tvenna, nýtt verk eftir Finn Karlsson, svo heyrðum við Jón Nordal, systur í Garðsorni sem er heist mikið núna árinu 100 ára fæðingar ár hans. Svo var Franz Schubert annað sönglag og svo var þarna Horn Tríó í Estúr eftir Brahms flutt af sem sagt, já, flytjendur á tónleikunum öllu voru Oddur Arthór Jónsson tenor, Stefán Jón Bernarsson horleikari, Matías Súsas Halvorsen pianisti, Ari Þór Viljónsson og Rannveig Marta Sarts fyluleikarar Rita Porfiri Sláfuleikari og Sigurgeir Agnarsson seluleikari já, kannski Já, Dóve Strönd eftir Matthew Arnold, við heyrðum hana fyrst ljóðið fjallarvist eymd mannkynsins svona í kjölfar á tapaðri trú, svona eftir að vísindin komu vísindaleg þekking hvar þau algengari það er svolítið merkilegt en svona byrjar mikla lýsingar á öldugangi sem að spegla síðan í sönglæginu sem endaði fyrri hluta tónleikana Það var líka svona öldu niður og eitthvað svona. Já, kannski bara, hver var ykkar svona, hvað sló ykkur hana á tónikunum?
3: Sko, mjög stafalega svo gaman að heyra hlutina í þessari nánd í raunni að þú veist, þarna er hljóðfærin ekki inn í stórum massa heldur, maður heyra bara hvernig einasta tón og það er svona hleyfti manni nær einhvern veginn og einhver ný blæbriði sem komið fram gaman að heyra líka svona óvinnilegar hljóðfæra skipanir eins og hérna baritótt og strengja kvartett Horn Tríó líka aðeinslegt og fiðla og víóla þetta er hérna mér finnst þetta alltaf svo spennandi þegar það farið aðeins út fyrir ramann sko. Þó að allt þetta klassíska sé aðeinslegt líka Já, skemmtilegt prógram.
2: Já, mjög, ég hérna vissi svona eiginlega hvað ég var að fara út í þannig ég googlaði árni fór og þá sá ég bara að það var hérna hotnatónlist í hérna stóru aðalutverki og það gladdi mér rosalega og þú náði mér að, sko, að snerta einhvern streng í mínu hjarta sem mjög djúpstæður að ég sérst læriði á Franz Tótt sem krakki og var í Lúðrasveitum í 5 ár og hérna og er ofboðslega hrifin af Stefánu Jóni hérna hornleikara hann er hornleikari bara úr efstu hillu þannig að fyrir mér svona að öllum öðrum ólöstum þá var hann svona stjarna þessara tónleika
0: Já, þetta var, hann var svona í stjörnu hlutverki hann að einhverju leiti sko allan eftir hlé
3: Já, hornið aðeinslegt
2: Já, þetta svona talaði mest til mín sko
0: Já.
2: Og hérna, já og hvort að sko ömmu bróðin minn hann var hotleikari
0: já.
2: Og hvort að bara Stefán lærði ekki hjá honum
0: Já
2: Og hérna, þetta er bara, já ég var rosalega ánægð með efnisvalið
3: Hvar varstu í skólasett?
2: Sko, ég byrjaði í hérna Lúðrasveitin Melaskóla og þá var nú ekki minni maður en sko Páll Pampigler Pálsson stjórnandi og hérna þetta er, já, langt aftur á síðustu öld, sko, og hérna og svo fór ég í tónmetskóla Reykjavíkur og lærði hjá Þorkeli Jóelssyni heitnum sem að lést já, svona eiginlega fyrir aldur fram núni vor, var frábær kennari sem að, hérna, ég lærði hjá
3: Það er gaman að lesa að kammermusikkluburinn að ég veit debuterað í meðlaskóla.
2: Akkurat, ég mynd hjó eftir því. bara, það, og fór að hugsa tilbaka, þetta örugglega bara verið frábær salur á þeim tíma, sko, og kannski bara ekkit hérna, margir í bóð.
3: Nei, akkurat, þetta góða salur. Ég fór í minn fyrsta trompetíma í meðlaskóla.
2: Í meðlaskóla, líka, ok.
3: Nefnilega, sko.
2: En var ennþá lúrasveit í meðlaskóla þeim tíma?
3: Nei, þá vorum við í hljómskólanum.
2: Já,
3: Í hérna,
2: skólasveit. Og var það búið að sammeina?
3: Já, já. Ég hugsa það, já.
2: Skólaljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar.
3: Miðbæjar, já, akkurat. Sem að hann
2: meistari
3: yngigarðar
2: er með. Já, já, akkurat, frábært starf, dóttir mínir í henni í dag.
0: Og... Ég held sem bara mjög, svona, mikið uppeldi starf í tónlist sem að þessar skólaljómsveit sinna.
2: Bara geggjað.
3: Heldur betur.
0: Og ég svona velti fyrir mér hvernig staðan í dag með skólaljómsveitir og tónlistaskóla almennt er... þú hefur verið að kenna eitthvað í Hjólúrusveit eða?
3: Já, ég var í skólaljómsveitum Reykjavíkur, þá var ég að kenna í Árbæ og Breiðholti. Nú ég komin út á Nes og þetta held ég algjör galdur að lega krökkunum að spila saman, að finna að spila gleðina og það sem Ingi Garðar er að gera svo vel er að líka bara finna alls konar tækifæri fyrir krakkana að gigga í rauninni, spila í hérna einhverju óvæntu samengi, þú veist, með dansfloknum og hérna, ég veit ekki hvað.
2: Já, og líka bara, þú veist, það líka búið að uppfæra, sko, hérna, bara músíkina, þú veist, þetta ekki bara öxa við ána, sko, heldur, þú veist, að vera að taka, þú veist, það Kanye West og Wu-Tang Clan og ég veit ekki hvað og hvað og bara, þú veist, músík sem að krakkanir, þú veist, þekkja, en einmitt þetta með, sko, hljómsveitunar, að það er, þú veist, félagslegi þátturinn, hann er svo mikið, hérna, gulrót fyrir í tónlistarnámi, að maður mann það bara sjálfur að, þú veist, það ekkit gaman að vera einn heima að æfa sig, en svo að maður kom með vinum sínum og fær svona þetta félagslega, sko, það held ég, haldi þessu gangandi, en það er, allavega ég veit, það er rosalega öflugt starf og bara það er langi biðlistar að koma stað, þannig að það, en á móti kemur þá veit ég eins og í tónlistarskóla Reykjavíkur sem ég var, það er hægt að kenna á brass til dæmis, sko.
0: Já, einmitt, en þetta er einmitt þá kannski líka kynslóðin, en eins og þetta snerti hjartastengi á þér að fara á kammermúsík tónleika, þetta er kannski líka kynslóðin sem að mætir á kammertónlista í framtíðinni, sko, þetta er fólk sem kannski kynst tónlistinni sem krakkar en er ekki endilega að spila lengur í dag, það situr alltaf með þér.
2: Já.
0: Og maður svona vonar að það sé ekki bara verið að skrá sig í íþróttir.
3: Það er gaman að lesa líka að hérna, klúburinn er að halda tónleika með nemendum á og til og hérna og leggur sig fram við að brúa þetta bil.
0: Akkurat. En við komumst ekki mikið lengra með langar svona rétt í lokin bara svona að spyrja hvað er svona framöndan helgina kannski hverjum er það? Þú ert að ætlar að mér í bíó?
1: Já ég ætla að ég að fara á hérna Teenage Sex and Death Camp Miasma sem að ég óskaplega spennt fyrir og það var nú fjallað þá myndi ég lestinni í gær en ég hérna var enn spenntar ef að hlusta þá fjöllun og það er mynd eftir Jane Schoenberg sem hefur gert tvær myndir sem ég held upp á nú þegar, þetta er svona hryllingsmyndir sem hún vinnur aðalega með We're All Going to the World's Fair og I Saw the TV Glow hefur hún gert aður en ég ætla að sjá hana og ég ætla líka að fara á stuttmyndaprógrammin núna helgina þar endar eru myndir eftir nemendur úr kvikmyndalista deild bæði útskrifaða og fólk sem enn í náminu þannig að ég mjög spennt að sjá þeirra myndir aftur, ég ætla að sjá þar nú þegar áður en hérna en ég líka bara mjög spennt að sjá hvað aðrir eru að gera og hvernig þeirra myndir eru í því samhengi.
0: Akkurat.
1: Þannig að það er svona það helsta sem ég hef planað helgina.
0: Einmitt. En Tumi?
3: Já, ég er að fara að æfa fyrir næstu viku. Það eru tvær æfingar fyrir þannig að tvö atriði á State of the Art. En það er annars vegar tvö hattu bjóð og kliður sem ég nefndi á þann. Það er á fimmtudaginn, áttunda. En svo sunnudaginn 11. þá er ég að spila með honum Krassa Sig og nýju orkestrunni hans sem heitir Reykjavík Tool Orkestra og það er spilað á iðnaðar verkværi og ég fæ að mynda borvél í því verki. Það er í ásmundasall.
0: Industrial klassik.
3: Akkurat.
0: Skemmtilegt.
3: Mælum við.
2: Já, ég ætla að vona að ég komist fram úr rúminu. Ég hérna hugsa ég eyði helginni bara í þunglindi og hafa miklar ágjör af framtíðinni vegna þess að það er náttúrulega bara skelfilegt ástand í minni grein.
0: Já.
2: Við höfum hérna orðið fyrir ofbáslegum niðurskurði kvikmyndasjóður síðustu árum og það sér ekki fram á að það muni neitt að rætast í bráð. Ég hef mikið verið að velta fyrir mér þessu, hérna, þessum ring sem þau teiknuðu hérna frost og dauði á hérna hvíta blaðið og ég held að skilaboðin til okkar séu að þau ætla að skilja eftir sér tóm, algjört menningarlegt tóm á tímum þegar þau aldrei verið meiri þörf en að framleiða og búa til menningarefni á íslensku og bara tungumál það kostar ef við ætlum að halda út þessu tungumáli, það er dýrt ef við ætlum að vera sjálfstæð þjóð áfram þá þurfum við að fjárfesta í því og ég held að við verum bara að taka smá órökréttar ákvarðanir út frá ef við ekki bara lifa við aðeins meiri verðbólgu en geta búið í manneskjulegu og ríkulegu samfélagi sem við eigum menningu og hérna hugsum hvort annað þetta Excel skjál það er ekki svona mikilvægt
0: Heyr.
1: Sammála því.
0: Við skulum bara enda þáttina þessu ég minna á að Kammermusikklúbs tónleikarnir sem við reddum þeir verða í beinni útsend eða þeir verða sendir út sem sagt frá Rás 1 á sunnudaginn ég þakki ykkur kærlega fyrir að koma Guðrún Elsa, Tumi og Haddi Gunni
2: Takk
1: fyrir
4: Pétur Eggertsson hafði umsjón með menningarpúlsinum Gestir hans voru Guðrún Elsa Bragadóttir, kvikmyndafræðingur og lektor, Hafsteinn Gunnar Sigursson, kvikmyndagerðamaður og Tumi Torfason, tónlistarmaður. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
5: Fréttastofa RÚF Fjóla K. Guðmundsdóttir segir miðnætur fréttir. Krista Pæk liggur meðvitundarlaus á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hana af lífi fóru út þúfur. Pæk hefur verið á dauðadeild í Tennessee í 30 ár en hún var dæmd fyrir manndráp sem hún framdi þegar hún var 18 ára gömul. Á miðvikudag átti aftaka hennar að fara fram og fékk hún tvær banvarna sprautur af pentó barbitóli en Pæk lést ekki. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar var hún flutt á sjúkrahús með bólgna og brunna handleggi. Þar gekkst hún undir barkaþræði og liggur nú í öndunarvél. Ekki stendur til að falla niður dauðarefsingu Pæk en aftökum hefur verið frestað í Tennessee út árið. Tveir karlmenn með íranskan ríkisborgararétt hafa verið handteknir í bresku borginni Manchester og ákærðir fyrir ráðabrögum hryðjuverka gvart samfélagi gyðinga í borginni. Þeir eru grunaður að hafa undirbúið verknaðin í samráði við þriðja aðila erlendis að því segir í sameiginlegri yfirlýsingu lögreglu embætta Manchester, Lunduna og hryðjuverkadeildar lögreglu. Sá kann að hafa aðsetur í Íran að sögn lögreglu. Mennirnir voru handteknir 20. september og ákærðir í dag, föstudag. Þeir verða leiddir fyrir dómara á morgun sem úrskurðar lengd gæsluvarðhalds yfir þeim. Náin samvinna lögreglu embættana var til að uppumennina komst að Vicky Evans, talskonur hryðjuverkadeildarinnar sem segir ásakanirnar á hendur tvímenningunum mjög alvarlegar. Hákon Noregs konungur hefur ákveðið að afleggja sigt ráðstefnuna í núverandi mynd í ljósi breyttrar stöðu hans sjálfs að því segir í fréttatilkynningu frá hirðinni. Hákon stofnaði til ráðstefnunar meðan hann var krónprins Noregs árið 2013 sem vettvang til að ræða framtíðar áskoranir, stjórnunarhætti og tækifæri fyrir Noreg. Ráðstefnan ætlu leiðtogum og hæfileika fólki á aldrinum 20 til 40 ára og hefur verið haldin árlega víðsvegar land þar til nú. Kvennalið Vals í knattspyrnu fallið úr bestu deild þrátt fyrir 2-1 sigur gegn fram í Úlfarsárdal í kvöld. Þær þurftu að treysta á jafntefli í leik Víkings og Þórs Káa en norðankonur unnu þar með tveimur mörkum gegn engu og björguðu sér þannig frá falli. Valur lék fyrst á Íslands móti kvenna árið 1977 og hefur verið í efstu deild alla götu síðan eða í 50 leiktíðir. Á þeim tíma hefur Valur 14 sinnum orðið Íslandsmeistari. Með valskonum fellur lið Víkings í lengjudeildina en í stað þeirra koma KR og Grótta. Það verður fyrsta leiktíð Gróttu í efstu deild. Og þá komið að veðri. Suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu á morgun og rigning. Talsverð úrkoma á suður og vesturlandi, yfirleitt hægari og úrkomi minna annað kvöld hiti 7-12 stig.